0: از طرف دیگه اون گروه هایی که اون طرف توی منطقه ممکنه خیلی مخالف حملات نظامی نباشن بگن که خیلی خوب با شما حمله نظامی نمی کنیم ولی شما بیانم اینجوری با ما همکاری بکنید تا ما بتونیم جلوی اینا رو بگیریم. یه چیز دیگه هم که من فقط باید داشتم واسه این وسط اضافه کنم، فردا دیروز علی قلحکی که چهره نزدیکی هست به محمد باقر قالیباف گفته بود که اطلاعاتی که دست اونا رسیده آمریکا در حال هموار کردن بخش جنوبی تنگه هرمز هست برای اینکه رفت آمد از اونجا راحت انجام بشه و نگرانی هم که مشخص کرده اینه که اگر که آمریکا بتونه خیالش راحت بشه که یک کریدوری اونجا ایجاد شده که راحت ازش مبادلات انجام میشه، دیگه آمریکا هیچ نیازی نداره که نه چیزی رو هم نه به قول معروف نه پولی بده نه دارایی بلوکه شده رو آزاد بکنه و نه حتی حاضر فشار شکم بکنه. تمام این چیزا ارزشی داشت که تنگه هرمز برای ما داشت و میتونیم در مقابلش اینا رو بگیریم. اگر همین اتفاق بیفته یعنی اهرم فشار داره از دست میره. برای همین من فهم کنم تو فضای فعلی هیچ کدوم از اظهاراتی که میشه از دونالد ترامپ گرفته تا اسکات بسن تا تحریم ها به معنای کلاسیکش نیست، به معنای یک چیز اقدام خاص هست که شاید اشاره بهش نمیکنه یا نمیتونن بکنن یا نمیخوان بکنن، ولی به هر حال یک چیزی هست که خارج از اون معنای متعارف تحریم دارن روی اون فشار میارن.
1: آقای جوادی، به گمانم این اقدام پیروز امارات برای توقف کامل تراکنش‌ها با ایران خب اقدام مهمی است، ولی الان هم اینطوری نبود که شما برید به HSBC و MSNBD و بتونید پولی به ایران حواله بکنید. از طریق صرافی‌ها از تا اندازه زیادی توسط رمز ارزها صورت میگیره. چه مکانیزمی واقعا آمریکایی‌ها دارند و چقدر به نظرتون کشورهای دیگر همراهی خواهند کرد؟ چقدر اصلا نیاز به کار اطلاعاتی داره؟ چون بخش بزرگی از این اقتصاد خاکستری اصلا زیرزمینی هست و رصدش هم دشوار.
2: ببینید همونجور که ایشون فرمودن، من هم فکر نمی کنم ما وارد یه رژیم حقوقی جدیدی در حوزه تحریم ها شده باشیم. خیلی از این مواردی که ترامپ توی اون توییتش نوشته قبلا هم بود. به نظر ولی میاد که یه عزم سیاسی شکل گرفته که تحریم ها رو با شدت و حدت خیلی بیشتری اعمال بکنن و خب طبیعتاً برای اعمال بیشتر تحریم ها و به صورت مؤثر همونجوری که شما فرمودین هماهنگی کامل بین تمام این کشورهای منطقه به خصوص امارات متحده عربی لازمه. ببینید امارات متحده عربی مهمترین شریک تجاری ایرانه، نه تنها خط حیات جمهوری اسلامی و راه ارتباطیش با اقتصاد دنیاست، از طرف دیگه بیشتر از 30% کل واردات کشور از امارات متحده عربیه. و فقط ما نمید روی عددش تمرکز بکنیم، موضوع اینه که خیلی از این وارداتی که از مبدأ امارات میان واقعا کالاهای اماراتی نیستن، اینا کالاهایی که مثلا تو آلمان، توی کره، توی ژاپن درست شدن و دارن ری اکسپورت میشن به ایران و اختلال در واردات این کالاها از سمت امارات متحده عربی به نظر من نه تنها به صورت اسمی اون واردات رو دچار اختلال میکنه بلکه شبکه اون سپلای چین، شبکه تامین رو هم دچار اختلال میکنه. برای همین من تصورم اینه که باید یه همکاری خیلی تنگ و تنگ بین ایالات متحده و تمامی کشورها وجود داشته باشه، ولی در نهایت به نظرم تست آخر برمیگرده به چین. من به عقیده من این استراتژی که اینا رفتن جلو در حالتی موفقیت آمیزه که قطع ارتباط با امارات متحده عربی، یعنی به قول معروف عدم هیچ گونه ارتباط تجاری با امارات متحده عربی ادامه پیدا بکنه و از اون طرف چین جلوی آمریکا کوتاه بیاد. همینجوری که جناب توانا فرمودن 80% نفت ایران رو چین داره میخره، ولی این رابطه متقارن نیست. چین فقط 12% نفتشو داره از ایران وارد میکنه. توی این چارچوب هزینه فایده تا یه جایی چین به عقیده بنده حاضره که بابت ایران هزینه بده. درسته از ایران به عنوان اهرم فشار ژئوپلیتیک تو منطقه علیه ایالات متحده میتونه استفاده بکنه، تخفیف هنگفت از ایران میگیره، ایران داره نزدیک 8 دلار 9 دلار زیر قیمت بازار نفتشو به چین میفروشه، اینا درسته، ولی خب موضوع اینه که مثلا یه تخفیف سالیانه 14-15 میلیارد دلاری در مقابل یه بیزنس چند صد میلیارد دلاری که با آمریکا دارن واقعا خیلی توجیه اقتصادی نداره که چین بخواد هزینه بده. واسه همین ما باید ببینیم چین واقعا تا کجا حاضره که عقب نشینی بکنه. به نظرم کلید ماجرا اونجاست. اگر که هر کدوم اینا به تنهایی اتفاق بیفتن، جمهوری اسلامی به نظرم توانایی مدیریت شرایط رو داره. یعنی اگه چین، شما باید به چین اینجوری نگاه بکنید که موتور تولید منابع ارضی برای جمهوری اسلامیه. حالا درسته که دسترسی به اون منابع خیلی افیشنت و به قول معروف با راندمان بالا نیست، ولی منبع منابع ارضی از سمت چین داره میاد. 80% نفت اونجا فروخته میشه. امارات متحده عربی کارکردش متفاوته، مثل لوله کشی اقتصاد ایرانه که شما اون شریان منابع رو میاین ازش استفاده میکنید و تبدیل میکنید به کالا و خدمات. این دوتا باید همزمان از کار بیفته، یعنی هم باید درآمدهای ارزی کاهش پیدا بکنه که این یعنی این که چین تا حدی عقب نشینی بکنه و از اون طرف امارات هم رابطهشو قطع بکنه. اگر چین عقب نشینی نکنه ولی امارات رابطهشو نگه داره، اون وقت شما کاهش درآمدهای ارضی رو داری، ولی جمهوری اسلامی میتونه همچنان تا حدی شرایط رو مدیریت بکنه، میتونه واردات رو کاهش بده، میتونه با حالا یه مقدار ذخایری که داره. اقتصاد داغون میشه، به مردم فشار میاد، ولی جمهوری اسلامی اون چیزی که اسکات بنت داره صحبت میکنه رخ نمیده. عکسش هم به عقیده من همینطوره. اگر که درآمدهای ارضی کاهش پیدا بکنه ولی ارتباط با امارات متحده عربی برقرار بمونه، باز ایران میتونه تا حدی شرایط مدیریت بکنه. به نظر من در نهایت برمیگرده که هر دوتای اینا عقب نشینی بکنن، یعنی درآمدهای ارضی کاهش پیدا بکنه، چین جلوی آمریکا کوتاه بیاد تا حدی، و از اون طرف امارات متحده عربی هم قطع ارتباط تجاریشو با ایران ادامه بده. این دوتا به نظر من هر دوتا باید همزمان اتفاق بیفته.
1: ممنونم آقایون. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس، و همکارم کامبیز توانا از استودیو ما در واشنگتن. حوثی‌های یمن میگن فرودگاه نجران و تأسیسات آرامکو عربستان سعودی رو با دو پهپاد هدف قرار دادن. سخنگوی حوثی‌ها گفته هر دو حمله موفق بوده و در واکنش به نقض حریم هوایی سعدی از سوی عربستان انجام شده. همزمان یک نفتکش در نزدیکی سواحل یمن به دست افراد مسلح روبوده شده و گزارش‌ها میگن مسیرش به سمت سومالی تغییر کرده. العربیه هم از کشته شدن 3 نیروی مرتبط با سپاه پاسداران در درگیری با نیروهای دولتی یمن خبر داده. محمد الباشا، کارشناس ارتباطات استراتژیک از واشنگتن با ماست. آقای الباشا، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. فکر میکنید این افزایش تنش‌ها بین حوثی‌ها و عربستان سعودی آیا ممکنه یک جبهه جنگ تمام عیار رو باز بکنه؟
3: خب شواهدی که در این لحظه در اختیار داریم نشون میدن که یمن داره میره به سمت جنگ تمام عیار. این رو خب دولت قانونی یمن که جامعه جهانی به رسمیت میشناسه اون رو خواستارش نیست، سعودی هم خواستارش نیستن و تلاش کردن که در امان مستقیم و غیر مستقیم در مسقط با حوثی ها تماس و ارتباط داشته باشن از طریق کانال های دیگر، ولی الان میبینیم که حوثی ها بر این باور هستند که الان زمان مناسبیه که بسیج بشن، به سمت تنگه باب المندب برن، به سمت ساحل غربی یمن حرکت کنن، برای اینکه اهمیت باب المندب بیشتر شده به واسطه محدودیت هایی که ایران بر تنگه هرمز اعمال کرده. بنابراین این ارزش باب المندب رو بیشتر میکنه. بنابراین حوثی ها دارن فشار بیشتری میارن به هم نیروهای ائتلاف سعودی و دولت قانونی یمن.
1: به نظر میرسه که در مقابل جمهوری اسلامی ریاض تا اندازه قابل توجهی صبر پیشه کرده بود در این درگیری اخیر. اگر این حملات حوثی ها ادامه پیدا بکنه، آیا فکر میکنید ممکنه موضع عربستان در مقابل تهران هم تغییر کنه؟
3: سعودی ها اخیراً به سنتکام ملحق شدن و حملاتی رو در عراق انجام دادن. این در واقع قرار بود پیامی بود به تهران و پیامی هم بود به حوثی ها که یعنی صبر استراتژیک سعودی ها رو به پایانه و مجبور خواهند شد که عملیات نظامی انجام بدن برای اینکه اینها رو پس بزنن. و خب حالا در مورد ایران تعامل زیادی از نظر نظامی بین دو طرف نمیبینیم. ایران سعودی ها فشار میاره از طریق مقاومت اسلامی در عراق و از طریق یمنی ها در حوثی ها در جنوب سعودی. بنابراین در حال حاضر شاید سعودی ها حس نکنن که بخوان خیلی متوجه ایران باشن و چه بسا بتونیم بگیم که حوثی ها الان خیلی نگران و مضطرب باشن که سعودی ها توجه چندانی به حملاتون رو نکردن، بیانیه‌ای در محکومیت اون صادر نکردن و این به این معنی خواهد بود که خود حوثی ها که خب میبینیم تعداد زیادی ده ها جنگجوشون اخیراً کشته شدن به دست چه دولت یمن، پهپادهای دولت یمن، خب این برای اونها نگران کننده است.
1: همین الان هم یکی از مهمترین شریان‌های تجارت جهانی تنگه هرمز با اخلال روبرو هست. حوثی‌ها تهدیدی عمده هستند برای باب المندب و دریای سرخ. زمانی بود که حوثی‌ها دردسر سعودی‌ها بودند فقط، الان دارن تبدیل میشن به مشکلی برای جامعه جهانی. آیا فکر میکنید که سعودی‌ها سعی خواهند کرد که این بسته رو به غربی‌ها به خصوص آمریکا بفروشند که حوثی‌ها دیگه فقط مشکل ما نیست، مشکل همه است و بیایید و کمک کنید؟
3: فکر میکنم موضع حوثی ها بعد از 7 اکتبر که شروع کردن به عملیات دریایی در دریای سرخ نزدیکی عدن و دریای عرب، این معادلات رو کاملا تغییر داد. از یک گروه به اصطلاح مظلوم در یمن تبدیل شد به گروهی که داره آزادی دریانوردی رو در دریای سرخ و کریدورهای دریایی اطراف اون به خطر میندازه. بنابراین فکر نمی کنم که دولت قانونی یمن یا سعودی ها نیاز باشه که تلاش زیادی بکنن برای اینکه جامعه جهانی رو نسبت به خطرات حوثی ها و چالش های حوثی ها واقف کنن. کل جهان شاهد بوده این رو. اما خب الان محاسبات زیادی در جریان، از هر طرف داره محاسبه میکنه. به عنوان مثال در آمریکا، خب آمریکایی‌ها حس میکنن که حوثی ها چالش بزرگی الان نیستن، هنوز باب المندب رو نبستن، هنوز به دارایی های نیروی دریایی آمریکا حمله نکردن، بنابراین این نیاز رو هنوز حس نمیکنن که با اونها روبرو بشن. ولی خب اگر که حوثی‌ها ادامه بدن به این تحریکاتشون، به این حملاتشون، این فرودگاه رو بزنن، اون تأسیسات رو بزنن، بعد یک عملیات سعودی علیه اونها در یمن انجام خواهد شد و اون وقت آمریکا ناگزیر خواهد شد که از سعودی‌ها حمایت کنه، هم با سوخرسانی هم با اطلاعات اینتلیجنس. ولی خب در حال حاضر به نظر میرسه که دولت قانونی یمن داره تلاش خودش رو می‌کنه که در حد خودش که حوثی‌ها رو پس بزنه.
1: ممنونم از شما. محمد الباشا، کارشناس ارتباطات استراتژیک از واشنگتن با ما. رئیس مجلس عراق یک روز بعد از دیدار با محمد باقر قالیباف تصویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده که در اون از نام دیگری برای خلیج فارس استفاده شده. این تصویر در واکنش به پستی منتشر شده که قالیباف از سفرش به بغداد گذاشته بود. قالیباف چهارشنبه با شماری از مقامات ارشد عراق دیدار کرد. هیبت الحلبوسی در دیدار با او خواستار در نظر گرفتن شرایط ویژه برای صادرات نفت عراق از تنگه هرمز شده بود. علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن با ماست. آقای نوریزاده، دیگه به نظر میسه که عراقی ها خیلی مخفیانه و در غیاب و اینها صحبت نمی‌کنن، خیلی در عیان دارن علیه مقامات جمهوری اسلامی موضع میگیرن.
4: با درود به شما، به بینندگان عزیز، به ویژه شجاع مردان و زنان ایرانی در وطن. دوست عزیزم، ببینید جمهوری اسلامی از روزی که بر سر کار آمده هرگز در اندیشه مصالح ایران نبود. تمام کشورهای عربی از جمله حافظ اسد و پسرش بشار اسد متحدان استراتژیک جمهوری اسلامی خلیج همیشه فارس رو خلیج عربی خواندن. این در واقع جمهوری اسلامی این بار سنگین رو بر شانه داره که هرگز از حاکمیت ایران دفاع نکرده. از زمان فتح‌شاه قاجار ما الان شاهد این هستیم، از یک طرف دریای مازندران میرن، از یک طرف در مرزها اخلال ایجاد میشه، در خلیج فارس، تنگه هرمز و هر روز و حالا در عراق. اولا باید ببینیم چرا قالیباف به عراق رفت، این خیلی مهمه. دو هفته قبل اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس به عراق رفت. مأموریت او این بود که بخشی از حوثی‌ها که هنوز دستورات جمهوری اسلامی رو رعایت میکنن، حرکت نجبا و اصحاب اهل حق، دار و دسته آقای آمری، اینا رو وادار بکنن که اولا در جنگ با کویت و عربستان سعودی همدل و یارشون باشه و همینطور در عملیاتی که علیه کردستان عراق دارن. قاآنی موفق نشد، به معنای دیگر قاآنی رو دیگه براشون اونا اعتباری مثل قاسم سلیمانی قائل نیستن. در نتیجه حالا آقای قالیباف رفت، بزرگترش رفت به اونجا و مذاکراتی که داشت خیلی مذاکرات طبیعی عادی بود. اول رئیس جمهوری عراق دید، نخست وزیر عراق، رئیس مجلس. اما آقای حلبوسی که این تقاضاها رو از قالیباف کرد که نفت ما باید صادر بشه از طریق تنگه هرمز، حتی یک ساعت مجال نداد که این مهمانش از اتاقش خارج میشه بره و عکسش رو با خلیج فارس منتشر کنه. برداشت پشترش خلیج عربی رو بسیار بزرگ گذاشت و آقای قالیباف اینقدر همیت ایرانی نداشت که سفرش رو قطع کنه در اعتراض بیاد بیرون. من شاید لازم باشه فقط یه ذکری بکنم براتون. زنده یاد کامبیز آتابای، رئیس فدراسیون فوتبال، قرار بود رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا بشه، در کویت بود، نقشه اونجا زدن خلیج عربی، ایشون به اعتراض بیرون اومد که برگرده به ایران. کویتی ها به دست و پا افتادن و در عرض یک روب خلیج عربی تبدیل شد به خلیج فارسی. میخوام بهتون بگم اگر همیت شما ندارید میشید آقای قالیباف، میشید بقیه سران جمهوری اسلامی. واقعا هم در عراق الان حاکمیت عراق بعد از سفر آقای الزیدی به آمریکا، تعهداتی که کرد، 47-8 قرارداد امضا کرد، طبیعتا مثل گذشته زیر بار فشار جمهوری اسلامی نخواهد رفت. به ویژه که الان نگاه کنیم روابط جمهوری اسلامی با بقیه همسایگان عرب ما چگونه است.
1: ولی همسایگان عرب دیگر منطقه به راحتی میتونن، حالا اگر نگیم راحت، نسبتا راحت میتونن روابطشون رو با تهران تا اندازه زیادی قطع بکنن، کما اینکه دیدیم امارات متحده عربی چنین کرد. عراق یکم شرایطش فرق میکنه، نفوذ ایران بسیار تنیده است در داخل این کشور. چقدر به نظرتون اون بخشی از سیاستمداران عراقی که مواجب بگیر جمهوری اسلامی نیستن یا ارتباطات حسنه‌ای ندارن کار دشواری پیش رو دارن، به خصوص با توجه به نفوذی که تهران داره و حتی گروه‌های نیابتی که در اونجا هست؟
4: جناب فردا عزیزم، فراتر از اون نفوذ خطری است که سیاستمداران عراقی رو تهدید میکنه. رسما جمهوری اسلامی قبلا کشته و اینا ترس هم دارن از رئیس پارلمان عراق. رئیس قبلی پارلمان عراق تهدید شد و حتی این دوره نیامد که نامزد بشه، یعنی ترس وجود داره. به راحتی تو عراق میشه آدم کش. بنابراین همونطور که شما میگید مشکله، اما به اعتقاد من سفر آقای الزیدی یک نقطه عطف بود. دیگر نخست وزیر عراق حتی مالکی به آمریکا رفتن، گفتگو کردن، اما چون دست راستشون در بیعت با سید علی خامنه‌ای بود معمولا رندی میکردن و از لای تعهدات رد میشد. این بار به نظر من آقای الزیدی که یک بانکدار و اقتصاددانه زیاد آلوده سیاستهای پشت در بسته نیست و رئیس جمهوری هم که کرده و وزیر خارجه هم آزردن از عملیات جمهوری اسلامی در کردستان، به نظر من فضا داره عوض میشه. آقای قالیباف به کربلا رفت، حالا اگه نجف بره و آیت الله سیستانی او رو نپذیره، این خودش به نظر من یک علامت بزرگ خواهد بود برای اینکه عراق داره خودش رو از سایه جمهوری اسلامی کنار میکشه. در این حال با توجه به اینکه اوضاع اقتصادی عراق بهبود چشمگیری پیدا کرده، اونا دلشون نمیخواد دوباره زیر فشار آمریکا قرار بگیرن، تحریم بشن، تهدید بشن. کاری هم که امارات کرد شجاعترشون کرده، برای اینکه امارات حتی باج به جمهوری اسلامی داد، اما جمهوری اسلامی دشمنیشو متوقف نکرد. و الان خودتون تو خبر داشتید گفتگو میکردید، کار حوثی‌ها اعلان جنگ رسمی به عربستان، یعنی حملات به پالایشگاه‌ها، به مناطق مهم، به پایگاه‌ها، اینا همه با چه اسلحه‌ای؟ اسلحه جمهوری اسلامی. پس بنابراین جمهوری اسلامی در جهان عرب دوستی به معنای واقعی دیگه نداره و عملا یک جبهه علی خودش درست کرده، جبهه دشمن، در حالی که ما قبل از خمینی روابط بسیار نزدیکی با همشون داشتیم، منهای لیبی، با بقیه ما روابطون خوب بود، حتی با فلسطینیا روابط نزدیکی داشت برقرار میشد.
1: ممنونم از شما. علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن.
4: سپاسگزارم.
1: رهبر حزب محافظه‌کار کانادا از گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی و دعوت از او برای سفر به کانادا خبر داده. پیر پالیف گفته دو طرف درباره ادامه فشار بر جمهوری اسلامی، حفظ دسترسی ایرانیان به اینترنت و استفاده از دارایی‌های مسدود شده حکومت برای حمایت از مردم ایران گفتگو کردند. او همینطور بر تعیین آینده ایران از سوی ایرانیان از طریق انتخابات آزاد تاکید کرد و گفت محافظه‌کاران کانادا از تحریم‌های جامع، توقیف دارایی‌های جمهوری اسلامی و اخراج اعضای سپاه از کانادا حمایت می‌کنند. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، بیشتر به ما بگو در مورد این دعوت.
5: فرداد، خیلی جالب بود که این دیدار مجازی با استقبال رسانه‌های کانادایی هم روبرو شد، از گلوب اند میل تا سی تی وی، پرس کانادا، سی تی وی نیوز، تمام اینها این خبر رو پوشش دادن به عنوان کسی که به عنوان آلترناتیو جامعه ایرانیان کانادا حالا دیداری داشته با رهبر محافظه‌کاران پیر پالیف، که همیشه یکی از مدافعان جامعه ایرانی کانادایی هم بوده. او دیداری داشت روز شنبه در جمعی از ایرانیان در نورت ونکوور که در همونجا اعلام کرده بود دیدار مجازی رو هماهنگ کردن با شاهزاده رضا پهلوی، که با استقبال خیلی شدید مردم هم روبرو شد. همونطور که خودت هم به تعدادی از سرفصل‌ها اشاره کردی، گفته شده که در این دیدار مجازی در مورد دسترسی آزاد مردم به اینترنت صحبت شده، این که حق این رو دارند که به عنوان یکی از حقوق اولیه خودشون به جامعه جهانی دسترسی داشته باشن از طریق اینترنت. و بارها هم در زمانی که اینترنت قطع بود ما این را از طرف حزب محافظه‌کار شنیدیم، این که اموال جمهوری اسلامی که مصادره شده اینجا باید در جهت کمک به مردم استفاده بشه، در کمک به مردم ایران. در جلسه‌ای که روز 15 هم داشتن به صورت خاص در مورد قربانیان پرواز PS752 صحبت شده بود، اینکه این دارایی‌ها رو میتونن به عنوان غرامت استفاده بکنن در جهت رسیدگی به خانواده‌های قربانیان پرواز PS752. همچنین در مورد اطمینان از انتخابات آزاد در ایران صحبت شده، اینکه شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار خودش این مسئولیت رو پذیرفته تا ایران رو به سلامت عبور بده از جمهوری اسلامی و بعد مردم سرنوشت کشور خودشون رو در پای صندوق‌های رأی بتونن رقم بزنن و در نتیجه این حق برای مردم محفوظ هست. همچنین در مورد حفظ فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی صحبت شده، این که کانادا به اندازه کافی شاید هنوز فشار به جمهوری اسلامی نمیاره در این روزها، و صحبتهایی از برقراری روابط دیپلماتیک همگاهی مطرح شده و باید این اتفاق متوقف بشه، چیزی که در مورد حزب محافظه‌کار گفته که هرگز این کار رو نخواهند کرد. به مواضع حزب محافظه‌کار هم اشاره کرده، این که در مورد کمک به جامعه ایرانی کانادایی هرگز کوتاهی نخواهند کرد، این که باید محافظت بشه از جامعه ایرانی کانادایی و یهودی‌ها در مورد نفوذ عوامل جمهوری اسلامی اینجا در کانادا و بتونن در واقع جلوگیری بکنن از اقدامات یهودی ستیزانه ای که حالا اینجا در کانادا داره جمهوری اسلامی انجام میده و همچنین تهدید و ارعابی که علیه جامعه ایرانی کانادایی بارها انجام شده توسط نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی. همچنین در جلسه ای که در 15 داشت در جمع ایرانیان گفته بود که من سلام و نگرانی های شما رو به شاهزاده رضا پهلوی منتقل خواهم کرد، این کارو کرده. در این جلسه در پستی که منتشر کرده در رسانه های اجتماعی هم نوشته که در واقع صحبت‌هایی که در اون جلسه انجام شده رو به شاهزاده رضا پهلوی منتقل کرده، صحبت‌هایی که برای شاهزاده رضا پهلوی احتمالاً بسیار آشنا هستند، چون از سراسر دنیا ایرانیان تقریباً دغدغه‌های مشابهی رو دارند و گفته که سفر به کانادا هم جزء برنامه آینده اونها هست، این که دعوت کرده از شاهزاده رضا پهلوی که به کانادا سفر بکنه تا بیشتر در مورد این موارد صحبت بکنه. اما فرداد، نکته مهم این دیدار این هستش که شاید بشه گفتش برای اولین بار بعد از انقلاب ملی مردم به عنوان آلترناتیو با شاهزاده رضا پهلوی از طرف کانادا تماس گرفته شده، چیزی که ایرانی کانادایی ها بسیار به اون امیدوار هستن که ادامه دار باشه.
1: ممنونم از تو، خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو کانادا با ما. پیش از پایان برنامه میخوام برای لحظاتی تصاویر زنده رصد کشتی ها در خلیج فارس و در عمان رو بهتون نشون بدم. همطور که میبینید ماننده هفته ها و ماه های اخیر تنگه هرمز فعلا کم و بیش خالی است از عبور و مرور کشتی ها. نمایه های قرمز کشتی های نفتکش هستند و سبز ها کشتی های باری. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرد از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی

0: چهار بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا صفحه خبرها. تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، ترامپ میگوید تهران دیگر توان اجرای حملات مؤثر گذشته را ندارد. بسنت گفته سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ رژیم تهران را به فروپاشی می‌کشاند. گسترش تحریم‌های آمریکا علیه شبکه مالی حزب الله لبنان، خزانه‌داری آمریکا 10 فرد مرتبط با نیروی قدس و حزب الله را به دلیل قاچاق صدها میلیون دلار برای این گروه تحریم کرد. کاهش صادرات ایران در برابر افزایش انتقال نفت آمریکا از تنگه هرمز، تانکر ترکرز از کاهش بارگیری در خار خبر داد. ونس میگوید واشنگتن حجم قابل توجهی نفت و گاز رو از تنگه هرمز عبور داده. و همزمان با تشدید جنگ اقتصادی واشنگتن علیه تهران، ناوگروه جورج واشنگتن با ورود به دریای عرب به کارزار آمریکا در محاصره دریایی بنادر ایران پیوست. در ادامه تشدید جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را علیه حکومت ایران اعمال خواهد کرد. بسنت در گفتگو با شبکه CBS ترکیب محاصره دریایی و تحریم‌های تازه را ضربه دوگانه توصیف کرد و هدف از این سیاست را فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی دانست. وزیر خزانه داری آمریکا از متحدان واشنگتن و دیگر کشورهای جهان خواست موضع خود را درباره این کارزار مشخص کنند و از چین هم خواسته با سیاست آمریکا همراه شود. بسنت گفته تشدید فشار اقتصادی توان جمهوری اسلامی را برای تأمین مالی نیروهای نیابتی محدود می‌کند و احتمال اثرگیری جنگی گسترده را کاهش می‌دهد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا همچنین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد هر کشوری که آگاهانه با تهران ارتباط برقرار کند یا چشم خود را بر روابط موجود با جمهوری اسلامی ببندد، سقوط اقتصادی خود را سرعت خواهد بخشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته توان نظامی جمهوری اسلامی در جنگ 5 ماهه به شدت کاهش یافته. ترامپ در گفتگو با رادیو WABC گفته تهران همچنان تعدادی موشک و پهپاد در اختیار دارد، اما توان تولید و اجرای حملات مؤثر نسبت به 5 ماه پیش بسیار محدودتر شده. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به بحران اقتصادی، کاهش ارزش ریال و پرداخت نشدن حقوق نظامیان جمهوری اسلامی تاکید کرده در صورت لزوم عملیات نظامی رو بار دیگر تکرار خواهد کرد، زیرا تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تشدید جنگ اقتصادی آمریکا، تحریم‌های تازه واشنگتن را ادامه سیاستی شکست خورده، مساق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت دانست. این وزارتخانه تحریم‌ها را روی دیگر سکه جنگ و تجاوز نظامی خواند و آمریکا را مسئول پیامدهای این سیاست معرفی کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده حکومت ایران با استفاده از همه ابزارها و ظرفیت‌های خود برای مقابله با سیاست فشار اقتصادی آمریکا اقدام خواهد کرد و گفته طراحان و مجریان آن باید محاکمه شوند. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین تحریم‌ها علیه حزب الله لبنان را گسترش داد و این گروه را به دلیل فعالیت تحت هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران بار دیگر ذیل فرمان اجرایی مبارزه با تروریسم تحریم کرد. این وزارتخانه 10 عضو یک شبکه انتقال پول نقد را هم تحریم کرده، شبکه‌ای که با استفاده از پروازهای تجاری میان ایران، لبنان، ترکیه و امارات تا صدها میلیون دلار جابجا کرده. این اقدام جدا از بسته تحریمی گسترده تری است که واشنگتن روز دوشنبه علیه جمهوری اسلامی اعلام خواهد کرد. یوسف راجی وزیر خارجه لبنان در پستی در شبکه اجتماعی ایکس از جمهوری اسلامی خواست از مداخله در امور داخلی لبنان دست بردارد. راجی نوشت از سرگیری روابط عادی با هیئت نمایندگی ایران در لبنان تنها در صورت پایبندی تهران به تصمیم‌های دولت لبنان امکان پذیر است. او اظهارات اخیر محمد باقر قالیباف درباره ارتباط با رزمندگان حزب الله و جبهه مقاومت رو نمونه ای از مداخله ایران در امور داخلی لبنان دونسته. و همراه میشیم با همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، جزئیات بیشتر تحریم های جدید رو از تو بشنویم.
1: روکسانا، اسکات بسنت وزیر خزانه داری امریکا اعلام کرده که از هفته آینده کمپین فشار اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد و گفته جزئیات این تحریم ها یا فشار اقتصادی تازه رو روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام خواهد کرد، اما گفت این یک اقدام هماهنگ بسیار بزرگ و برای منزوی سازی اقتصادی یک کشور در تاریخ جهان هست که صورت میگیره و هدفش فروپاشی حکومت ایران هستش. آقای اقتصادی آمدانه یا ناآگاهانه با جمهوری اسلامی هیس کنند و گفته که هر گونه انتقال وجه به جمهوری اسلامی، خرید نفت از ایران و یا کمک به جابجایی محموله های تهران میتونه که با اقدامات تنبیهی وزارت خزانه داری امریکا روبرو بشه و مشخصا از چین نام برده و گفته که بهتر چین هم به این کمپین فشار اقتصادی بر علیه ایران بپیونده. در کنارش محاصره دریایی و این فشار اقتصادی رو یک ضربه دوگانه خوانده. آقای ترامپ هم ساعتی پیش، همونطور که گفتی، مصاحبه‌ای داشته با رادیو دبلیو ای بی سی. اونجا گفته که از جنگ با ایران، از عملیات خشم حماسی پشیمان نیست و اگر صد بار به همون نقطه بازگرده مجدداً این جنگ رو انجام میده، چرا که به گفته او اگر توافق برجام باقی میماند جمهوری اسلامی میتونست به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، اسرائیل رو نابود میکرد و خاورمیانه رو نابود میکرد. اما به گفته آقای ترامپ این جنگ و ملغا کردن برجام و از دست رفتن توان و قوای نظامی جمهوری اسلامی باعث شده که این رژیم از برنامه هسته‌ای خودش دور بیفته. جی دی ونس هم با نیوز مکس صحبتی کرده، او هم تایید کرده گفته آقای ترامپ رو و گفته همین کمپین فشار اقتصادی که هفته آینده قرار آغاز بشه کمک میکنه به هدف امریکا برای اینکه جمهوری اسلامی رو از برنامه هسته‌ای، از سلاح هسته‌ای دور نگه داره، همون چیزی که آمریکا میخواد. اما در آخر هم باید اشاره بکنم وزارت خزانه داری امروز یک اقدام عملی دیگر انجام داد و اون هم بسته تحریمی جدیدی بود که یک شبکه انتقال وجه به حزب الله و نیروی قدس سپاه پاسداران رو تحریم کرد. در این بسته تحریمی 10 شهروند مقیم ترکیه تحریم شدند که اونها بودند که با پروازهای تجاری غیرقانونی و دور زدن شبکه‌های رسمی مالی صدها میلیون دلار پول رو به حزب الله و نیروی قدس سپاه منتقل می‌کردند.
0: بله، بسیار ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بودی. و ما برای بررسی بیشتر، علیرضا ناور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستن. آقای ناور حقیقی، آمریکا در هفته ها و ماه های اخیر به طور مستمر تحریم های جدیدی علیه ایران وضع کرده و از تشدید فشار اقتصادی سخن گفته. با توجه به ابعاد و شدت این کارزار، ارزیابی شما چه هست از میزان اثر بخشی این تحریم ها؟
2: بله، با سلام خدمت شما خانم خیرکار گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. این تحریم ها در چند مرحله شدت خواهد گرفت و طبیعتاً تأثیرات بسیار بنیادی خواهد گذاشت. به نظر من یکیش این است که همسایگان ایران رو تشویق میکنه یا حتی تهدید میکنه که حلقه موسسه رو تنگ‌تر کنن، چیزی مثل کاری که امارات انجام داد. ممکنه به پروازهای به ایران رو هم، پروازهایی که از ترکیه صورت میگیره، اینا رو آمریکا ببنده. فشار زیادی در روی عراق میاره که عراق هم مرزهاش رو محدود کنه، مبادلاتش رو. بنابراین پس قدم اول این است که حلقه محاصره مبادله کالا رو تا اونجایی که میتونه تنگتر کنه. محاصره دریایی هم خب کم و بیش برخی از کشتی ها رو اجازه میدادن عبور کنه، اونا رو هم ممکنه ببندن. این نکته اول. نکته دوم، فشار سنگینی خواهد گذاشت در مورد کشف و بستن مبادلات ارز دیجیتال که خب کار راحتی نیست، سخت‌تره، ولی میشه رفت توی این بازی و این فشار بیشتری میاره. نکته سوم این است که ممکنه بره به سمت توقیف یا مصادره اموال و دارایی‌های افرادی که ممکنه وابسته باشن به جمهوری اسلامی، کاری که بعد از حمله روسیه به اوکراین علیه اولیگارش‌های روسی در کشورهای اروپایی انجام دادن. و خب ممکنه این رو هم تا حالا اینو در مورد ایران انجام ندادن، ولی ممکنه این رو هم انجام بدن. نکته چهارم این است که در مورد تنگه هرمز با توجه به حملاتی که به رادارهای ایران صورت گرفته، یک پوشش هوایی خواهند داد که بتونه نفت به تدریج عبور پیدا کنه. بنابراین از این بابت در مورد منابع ارزی ایران به شدت فشار خواهد اومد. و دومی که با کالاهای اساسی کمبوداش مشخص، هم گران میشه هم کمبود پیدا خواهد کرد و حوزه انرژی هم قطعا تحت تاثیر قرار گرفت. پس حوزه سلامت، حوزه انرژی و کالاهای اساسی بیشترین فشار رو خودش خواهد.
0: جناب نامور حقی، فکر میکنین که ایالات متحده تا چه حد امکان اجرایی کردن کامل هم محاصره دریایی رو در کنار فشار اقتصادی اما بدون مواجهه با تنش‌های نظامی مستقیم با جمهوری اسلامی داره؟ تا چه زمانی میتونه این مسیر رو ادامه بده؟
2: بعید میدونم زمان طولانی باشه. به چند دلیل. اولا اینکه بعید میدونم تمام همسایگان ایران همراهی کنن به خواست آمریکا. همین امروز چین اعلام کرد که از این سیاست آمریکا حمایت نمی‌کنه. دولت عراق هم درست دست زیر ساتور آمریکا است، ولی به هر حال نوع روابطش با ایران بسیار دهم‌تنیده است. پاکستان و افغانستان هم به هر حال مناسباتشون جوری است که نمیتونن از این پیشنهاد آمریکا حمایت کنن. روسیه هم طبیعتاً چون خودش در تحریم رابطه نزدیکش رو با ایران حفظ میکنه. ولی از طرف دیگه ایرانیان به این نتیجه رسیدن که ادامه محاصره چون ضرباتش سنگینه و آمریکا بدونی که هزینه تحمل کنه داری مسیر رو طی میکنه، به نظر من میرن به سمت این هست که دو کار باید بکنن. یا باید حلقه محاصره رو بشکنن که بعید میدونم بتونن آسیب جدی به ناو دریاور جدید آمریکا بزنن که در منطقه اومده جایگزین ناو آبرام لینکن بشه. نکته دوم اینه که اگه این کارو نتونن بکنن، وقت ممکنه به سمت پایگاه‌های آمریکایی در منطقه شلیک کنن یا تنگه هرمز رو با ریت بالاتری ناامن کنن. همه این سه تا کار میتونه باعث درگیری آمریکا بشه. من فکر میکنم در عرض حداکثر تا یک ماه دیگه اگر تفاهم نامه‌ای احیا نشه

0: بدون درگیری نظامی حل کنه، چیزی که آقای اسکات بسنت گفت بدون درگیری من بعید می‌دونم، چون ایران کشش و ظرفیت اون محاصره در شکلی که میخوان اعمال کنن رو نداره، بنابراین ترجیح میده که با یک تلاش نظامی موقعیت آمریکا رو به گونه دچار دشواری کنه که اونا هم مجبور بشن که بخوان موقعیت رو تغییر بدن.
1: بله، بسیار سپاسگزارم علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. همزمان با تشدید جنگ اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی، جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای در برابر جمهوری اسلامی شده که در آن فشار اقتصادی مؤثرترین ابزار آمریکا برای دستیابی به اهداف خود است. معاون رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرده دولت ترامپ این فشار را تا دستیابی به اهداف خود ادامه خواهد داد. ونس در گفتگو با یک برنامه رادیویی گفته نیروهای این کشور حجم قابل توجهی نفت و گاز را از سنگه هرمز عبور دادند، اما این میزان باید افزایش یابد. تانکر ترکرز، مؤسسه رادیویی نفتکش‌ها، در واکنش به کاهش بارگیری نفتکش‌های ایرانی در اطراف جزیره خارک نوشت تولید نفت خام ایران در ماه‌های اخیر به سطحی رسیده که تنها اندکی بیشتر از نیاز پالایشگاه‌ها و مصرف داخلی است. به گفته این مؤسسه در نتیجه این کاهش تولید، جمهوری اسلامی نفت مازاد چندانی برای صادرات ندارد و در مقایسه با گذشته زیر فشار کمتری برای صادرات نفت قرار گرفته. نخست وزیر و وزیر خارجه قطر با تاکید بر اینکه تردد در تنگه هرمز باید به وضعیت پیش از جنگ بازگردد، خواستار توقف باجگیری در این آبراه بین‌المللی شد. این مقام در یک نشست خبری در مصر گفته پیامدهای جنگ در منطقه بسیار وخیم بوده و تبعات آن حتی در دیگر نقاط جهان هم احساس می شود. او گفته قطر هر گونه تهدید در زمینه تردد آزاد کشتی ها در تنگه هرمز و هر گونه ایجاد مانع در این مسیر را به طور قاطع محکوم می کند. بیشتر با میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا، درباره اثرات محاصره دریایی و تحریم های بی سابقه آمریکا بر اقتصاد جمهوری اسلامی گفتگو داشتن.
2: در حال این در واقع سخت در این شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی است از در واقع انقلاب اسلامی. این شرایطی که الان ایجاد شده، این که شما درآمد نفتی جمهوری اسلامی به خاطر یعنی توسط این در واقع محاصره دریایی خب کاملا متوقف شده. بخش دیگرش برمیگرده به درآمد نفتی که جمهوری اسلامی از طریق صرافی‌ها و این شرکت‌های انتقال مالی و پول توی هنگ کنگ و ترکیه و امارات منتقل می‌کرد. خب اونو الان امارات متحده با تصمیمی که گرفت و اعلام کرد، حالا اگه اجرا بشه اونم الان بسته شده برای جمهوری اسلامی. ممکنه یه بخشی از اون عملیات در واقع مالیاتیش، یعنی در واقع عملیات پولیش رو منتقل بکنه به یا صرافی ها رو منتقل بکنه به ترکیه، ولی خب هیچ چیزی جایگزین امارات نخواهد شد. همه اینا میتونه تاثیر بذاره روی در واقع درآمد حکومت. یه بخش مهمی شده 40-50% مالیاتیه، یه 40-50% نفتیه. این خب هر سال عوض شده، ولی هم درآمد مالیاتی حکومته که در واقع از سه تا محل میاد، که اون ارزش افزوده و تجارت که با رکود واردات و صادرات خب اون شدیداً افت کرده، یکی مالیات بر درآمد شرکت وابسته به دولته که اونم به خاطر تعطیلی و حالا کاهش فعالیت اقتصادی توی ایران کاملا کاهش پیدا کرده، یکم عوارض گمرکیه که این محاصره و قطع کانال امارات اونم شدیداً تحت فشار قرار میده.
1: تهدید تازه واشنگتن برای اعمال جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و شرکای تجاریش با واکنش‌های جهانی از جمله چین روبرو شده. پکن گفته تحریم راه حل بحران ایران نیست و خواهان حل اختلافات از راه دیپلماسی شد.
3: چین روز پنجشنبه با راهبرد تازه دونالد ترامپ برای جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی مخالفت کرد. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که تحریم و فشار اقتصادی به حل مسئله کمکی نمی‌کنه و طرفین باید به میز مذاکره

0: برگردن. وقتی ترامپ روز گذشته از مجازات شرکای تجاری جمهوری اسلامی صحبت کرده بود، عملا یکی از مهمترین کشورهایی که این هشدار متوجهش میشد چین بود. چین بیش از 90% نفت صادراتی جمهوری اسلامی رو خریداری میکنه و سال گذشته هم دومین شریک تجاری بزرگ تهران بعد از امارات متحده عربی بود. ترامپ در پیام تازش گفته که هر کشوری که به جمهوری اسلامی راه نجات بده با پیامدهای سنگین اقتصادی روبرو خواهد شد. اما حالا سوالی که توسط رسانه‌ها اینجا در آمریکا پرسیده میشه اینه که آمریکا تا کجا حاضر در اعمال این فشارها علیه چین پیش بره. واشنگتن از آغاز جنگ تعداد زیادی از پالایشگاه‌های مستقل و شرکت‌های چینی رو که مرتبط بودن با تجارت نفت جمهوری اسلامی رو تحریم کرده بود، اما تا الان از تحریم بانک های بزرگ چین که در تأمین مالی این تجارت نقش دارن خودداری کرده بود. اگر دولت ترامپ فشار رو بر بانک ها و نهادهای مالی بزرگ چین گسترش بده، میتونه هزینه تجارت نفت با جمهوری اسلامی رو به شکل قابل توجهی افزایش بده و یکی از مهمترین منابع درآمد ارزی تهران رو هم هدف قرار بده. همزمان هر گونه تحریم شدیدتر علیه نهادهای بزرگ چینی میتونه تنش میان واشنگتن و پکن رو در آستانه دیدار برنامه ریزی شده ترامپ و شی جین پینگ در ماه آینده افزایش بده. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. وحید ولیزاده فعال مدنی و فرهنگی در پی هجوم نیروهای اداره اطلاعات تبریز به منزل شخصیش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد او بدون ارائه توضیحات قانونی بازداشت شده و تا کنون از اتهامات مطروحه علیه او و محل نگهداریش اطلاعی در دست نیست. جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته فشار بر فعالان مدنی و فرهنگی را در شهرهای مختلف آذربایجان شرقی افزایش داد. دانیال محمدی شهروند کرد 27 ساله و اهل سنندج پس از 9 روز از زمان بازداشت توسط اداره اطلاعات همچنان در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در بلا تکلیفی قرار دارد. به گزارش هنگاو دانیال پس از یک هفته صرفاً موفق به برقراری یک تماس تلفنی بسیار کوتاه با خانواده شده. او سه شنبه 20 مرداد ماه در سنندج بازداشت. مانی محمدی جوان 19 ساله و از بازداشت شدگان دیماه 1404 با گذشت بیش از 7 ماه از دستگیری همچنان در بلا تکلیفی در ندامتگاه کرج به سر میبرد. به گزارش هرانا و تایید یکی از نزدیکان، محمدی با وجود فشارهای شدید جسمی و روانی برای اعتراف اجباری تا کنون از پذیرش اتهامات خودداری کرد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد ناو هواپیما بر جورج واشنگتن با ورود به دریای عرب وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی شده و به زودی جایگزین ابراهام لینکلن خواهد شد. به گفته سنتکام ناو گروه جورج واشنگتن از روز چهارشنبه وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی شده و در چارچوب مأموریت برنامه‌ریزی شده خود فعالیت خواهد کرد. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود ابراهام لینکلن پس از حدود 9 ماه مأموریت در منطقه خاورمیانه را ترک می‌کند. سنتکام همچنین اعلام کرده نیروهای آمریکایی تا کنون مسیر 67 کشتی تجاری را در چارچوب محاصره دریایی ایران تغییر دادند. فرماندهی مرکزی آمریکا روز چهارشنبه در شبکه ایکس نوشت نیروهای آمریکایی 3 کشتی رو از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت محاصره وارد 2 کشتی شدند. سنتکام با انتشار تصاویری از برخاستن هواپیماهای MV-22B آسپری از ناو USS باکسر اعلام کرد این ناو اجرای محاصره علیه جمهوری اسلامی در دریای عرب ادامه می‌دهد. و همراه میشیم با همکارم مرضیه حسینی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن. مرضیه، چه جزئیات بیشتری در رابطه این خبر برامون داری؟
2: خب رکسانا، ساعت پیشتر تایید شد که ناو آبراهام لینکون، ناوی که در طول 9 ماه گذشته مسئولیت بخشی از مسئولیت عملیات نظامی آمریکا در خاورمیانه را بر عهده داشت، خاورمیانه را ترک کرد و بعد از 272 روز عملیات متداوم راهی آمریکا میشه. یک مسیر یک ماه رو در پی میگیره تا در نهایت به پایگاه خودش در سان دیگو برگرده. این ناو بسیار ناماشناست برای مخاطبان ما، بسیاری که میدونن در ابتدای امر اعزام این ناو بود که عملیات نظامی آمریکا در خاورمیانه رو در واقع به همراه داشت. ناوی هست که حدوداً 9 ماه پیش در ابتدای امر در عملیات علیه ونزوئلا استفاده شد و بعد به خاورمیانه ارسال شد و در تمام طول ماهای چه جنگ چه محاصره نقش بسیار کلیدی رو در این منطقه به همراه داشت. رکوردی که ثبت کرد این ناو در تاریخ در واقع یگان دریایی آمریکا، توقف یعنی عملیات طولانی مدت بدون توقف در بنادر بود. گفته شد بالغ بر 200 روز این ناو در وضعیت فعال عملیات قرار داشت. این مسئله باعث نگرانی های جدی در خصوص وضعیت سلامت روان و جسم حدود 5000 نفری شد که در این ناو اقامت داشتن. اما آمریکا و پنتاگون بسیار اطمینان حاصل کردند که پیش از اینکه این ناو خاورمیانه را ترک کنه، ناو دیگری جایگزین بشه به منظور نشان دادن ممارست آمریکا برای تداوم عملیات محاصره. ما میدونیم که قبل از اینکه ابراهام لینکلن خاورمیانه را ترک کنه، ناو واشنگتن به خاورمیانه رسیده بود. روز گذشته وارد خاورمیانه شد. ناوی هست که از نظر ابعاد، از نظر بزرگی به همین اندازه ناو ابراهام لینکلن هست. حدود 6000 نفر نیرو داده، در خودش جای داده و ناوی هست که شرق آسیا رو ترک کرده. این در نزدیک پایگاه نظامی آمریکا در ژاپن مستقر بود و عموما کاربستش هم در واقع بازدارندگی در مقابل چین بود، در مقابل کره شمالی بود. اما اینکه در این بازه زمانی آمریکا و پنتاگون تصمیم گرفتن این ناو رو از اون منطقه خالی کنن، وارد خاورمیانه کنن، گفته میشه که در واقع اولویت و اهمیت جنگ در مقابل جمهوری اسلامی هست برای پنتاگون، به خاطر اینکه تهدید چین و تهدید کره شمالی هم برای آمریکا تا پیش از این بسیار حائز اهمیت بود، اما در بازه زمانی فعلی گفته میشه که اولویت آمریکا نیست. این ناو در به محض ورود به خاورمیانه یک تصاویر بسیار جالبی توسط پنتاگون و سنتکام امروز منتشر شده که در واقع نشون میده که این ناو و همزمان با این ورود 200,000 پرواز موفق رو هم به ثبت رسانیده و قرار هست احتمالاً در ماه‌های آینده عملیات محاصره آمریکا در خاورمیانه رو به عهده بگیره.
1: بسیار ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی که از استودیوی دیگر ما در واشنگتن هم باید. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، ترامپ میگوید تهران دیگر توان اجرای حملات مؤثر گذشته را ندارد. بسنت گفته سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ رژیم تهران را به فروپاشی می‌کشاند. گسترش تحریم‌های آمریکا علیه شبکه مالی حزب الله لبنان، خزانه‌داری آمریکا 10 فرد مرتبط با نیروی قدس و حزب الله را به دلیل قاچاق صدها میلیون دلار برای این گروه تحریم کرد. یحیی سری سخنگوی حوثی‌های یمن پنجشنبه اعلام کرد این گروه با 2 پهپاد فرودگاه نجران و تأسیسات آرامکو در نجران عربستان سعودی را هدف قرار داد. سخنگوی حوثی‌های یمن مدعی شد این حملات موفقیت آمیز بودند و اونها را واکنشی به آنچه نقض حریم هوایی استان سعده از سوی پهپادهای عربستان خواند عنوان کرد. مقام‌های سعودی تاکنون درباره این ادعا اظهار نظر نکردند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک نفکش در شرق المکلا در نزدیک سواحل شرقی یمن هدف هجوم افراد مسلح قرار گرفت و ربوده شد. بنابر گزارش‌های منتشر شده، افراد مسلح در حال حاضر کنترل کامل نفکش را در اختیار دارند و مسیر اون را به سوی سومالی تغییر دادند. شبکه العربیه به نقل از منابع نظامی یمنی گزارش داده 3 نیروی مرتبط با سپاه پاسداران در جریان درگیری با نیروهای دولتی یمن کشته شدند. بر اساس این گزارش 2 نفر از کشته شدگان ایرانی و نفر سوم تبعه عراق و از نیروهای وابسته به سپاه پاسداران. عطا محمد کارشناس روابط بین الملل میگوید حوثی‌های یمن برای مقابله با تهدیدها و فشارها به اقدامات پیشگیرانه روی آوردند و حملات اخیر هم بخشی از این روی کرده است.
3: از سال به ویژه از سال 94 1394 جمهوری اسلامی تلاشش بر این بود که یک منطقه ای از نیروهای محور مقاومت رو اصطلاحا یا جبهه مقاومت چون که خامنه‌ای میگه رو به وجود بیاره که بتونه از غرب اقیانوس هند تا شرق مدیترانه رو حمایت کنه. در اینجا نقش حوثی ها محوری میشه. به ویژه از سال 94 سعی میکنن که حمایت های خودشون رو لوجستیکی تر بکنن، افسران مختلفی رو برای این حمایت ها بفرستن، آموزش های تخصصی بدن. اما متفاوت با دیگر محورها به خاطر اینکه دیگر محورها به نوعی از نیروهای زمینی سپاه خیلی بهره می بردند، اما حوثی های یمن چنین بهره ای رو نبردن، بیشتر حمایت ها از جنس تخصصی بوده و امروز حوثی های یمن دارن به این فکر میکنن که هم اونها به جمهوری اسلامی وابستند، هم جمهوری اسلامی فکر میکنه که برای رهایی از محاصره دریایی باید فشار بیاره. به خاطر همین حوثی ها چون فکر میکنن که امکان داره حملات گسترده‌ای بهشون بشه، سعی میکنن که از خودشون دفاع کنن و راه‌های پیشگیرانه این دفاع رو دارن امروز نشون میدن. و از طرف دیگه جمهوری اسلامی برای اینکه فکر میکنه میتواند فشارها رو کمتر کنه، میتونه کارت های دیگر بازی خودش رو رونمایی کنه، از حوثی ها داره استفاده میکنه. یک استفاده دو جانبه ای رو داریم میبینیم.
1: مقامات اوکراینی اعلام کردن روسیه در حمله گسترده شبانه با استفاده از موشک‌های بالستیک کروز و پهپاد چندین منطقه این کشور را هدف قرار داده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته در حملات روسیه به کیف 13 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. همزمان اوکراین نیز یک پالایشگاه و یک پایانه نفت و گاز را در تاتارستان و کراسنودار هدف حملات پهپادی قرار داد.
4: درگیری میان اوکراین و روسیه در ماهای اخیر شدت بیشتری گرفته و شاهد حملات گسترده‌ای از سوی روسیه و همچنین اوکراین به اشکال مختلف به خاک یکدیگر هستیم. در آخرین حملاتی که روس‌ها انجام دادن در بامداد پنجشنبه یک حمله ترکیبی انجام شد که با استفاده از پهپاد، موشک‌های کروز و همچنین موشک‌های بالستیک انجام شد که همه موشک‌های بالستیک روسیه به خاک اوکراین و اهدافی که تعیین شده بود اصابت کرد. اما اوکراینی‌ها اعلام کردند که 145 فروند از پهپادهای روسی رو و همچنین شماری از موشک‌های کروز رو تونستن که ساقط بکنن. و در مقابل هم اوکراینی‌ها حملات گسترده رو به مسکو و همچنین دیگر بخش‌های روسیه انجام دادن، از جمله حمله به یک پالایشگاه در تاتارستان و همچنین به یک پایانه نفت و گاز در کراسنودار انجام شد که خب آتش‌سوزی‌های رو به دنبال داشته. در حملات روسیه به کیف و همچنین به اودسا و چرنیهف که آقای زلنسکی اعلام کرد، خب مشاهده تلفاتی بودیم، کشته شدن 13 نفر در مجموع و همچنین زخمی شدن 40 نفر رو اعلام کردن و همچنین اهدافی که مورد حمله قرار گرفتن به گفته مقامات اوکراینی شامل چندین ساختمان مسکونی و یک مرکز درمانی که برخی رسانه‌ها میگن بیمارستان کودکان بوده و یک مرکز آموزشی بوده که روسیه این رو تکذیب میکنه و میگه که به اهدافی حمله کرده که در اونجا اقدامات نظامی انجام میشده، شامل انبارهای پهپادها و همچنین موشکیه اوکراین بوده. و خب این حملات رو امروز سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که شدت بیشتری خواهند بخشید با توجه به حملاتی که اوکراینی ها انجام دادن و در نهایت هم اوکراینی ها از متحدان خودشون میخوان که در ارسال کمک های نظامی از جمله موشک های رهگیر پاتریوت به اونها کمک بکنند.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ش شرکت‌های فعال در حوزه‌های رمزارز، هوش مصنوعی و شرط‌بندی به بازیگران تازه و تاثیرگذار در انتخابات میاندوره مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده تبدیل شدند. به گزارش رویترز، این شرکت‌ها در یک بازه زمانی 15 ماهه تا پایان سه ماهه نخست سال 2026 حدود $517 میلیون برای حمایت از نامزدهای مورد نظر خود هزینه کردند. شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گزارش داد اتحادیه اروپا در حال آماده سازی بسته از تحریم ها علیه اسرائیل است تا در صورت آغاز ساخت‌وسازهای گسترده در کرانه باختری اونها را اعمال کنه. این طرح شامل برچسب گذاری تمامی محصولات تولیدی اسرائیل، کاهش همکاری های علمی و متوقف کردن برخی همکاری های امنیتی و دیپلماتیک است. شرکت آمریکایی پاور آس قراردادی به ارزش $22,300,000 برای تامین فناوری مقابله با پهپادها در خاورمیانه امضا کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این قرارداد با هدف حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی نفت و گاز در منطقه منعقد شده. این شرکت همچنین اعلام کرده سامانه‌های شبکه‌ای مقابله با پهپاد را برای شناسایی ردیابی و هشدار زودهنگام مستقر خواهد کرد. این تجهیزات به اپراتورها امکان می‌دهد تا تهدیدهای هوایی رو در سریع‌ترین زمان ممکن شناسایی کنند. شماری از شهروندان با ارسال ویدئو به ایران اینترنشنال از ادامه مشکلات معیشتی و زیرساختی در مناطق مختلف ایران گلایه کردند. یک شهروند از گیلان از افزایش قیمت‌ها و ناکافی بودن درآمد خانواده برای تأمین هزینه‌های زندگی می‌گوید و شهروندی در محمودآباد مازندران هم از کیفیت نامناسب و گلالود بودن آب آشامیدنی انتقاد کرده. در ویدئوهای دیگر شهروندان از قطع مکرر و طولانی مدت آب و برق گلایه دارند و نسبت به عملکرد مسئولان اعتراض کردند.
5: امروز چهارشنبه 28 مرداد، امروز هم آب قطع شده ساعت 1 تا همین لحظه که ساعت چنده؟ 18:30 دقیقه آب نیامده دوستان. کلیپو نگیم دروغ ها، نگاه کنید ها، آبی وجود نداره. زاهدان، خیابون صدرا.
6: درود بر شما. این 5 قلم جنس، 2 تا پنیر و یه مربا و 2 تا کره شده بالای 500,000 تومان، یعنی 620,000 تومان این 5 قلم جنس شد. حقوق کارگر، پدر من یه کارگر ساده است که ماهی 12 تومان حقوق میگیره. به 2 هفته نکشیده هیچی نداریم توی یخچالمون. اینم وضعیت یخچال. بعد بگین اقتصاددانای جمهوری اسلامی میتونن کاری کنن درست میشه این مملکت با وجود اینها.
7: سلام، وقتتون بخیر. اینو میفرستم برای شبکه اینترنشنال. ببینید فقط وضعیت آب محمودآباد رو ببینید. مثلا اومدیم سفر، از این آب نمیتونیم استفاده کنیم به هیچ عنوان، نه برای خوردن، نه حتی برای شستشو، نه برای استحمام. برای خوردن فقط آب معدنی بخریم. کلی هم پول هتل میدیم. این وضعیت آب محمودآباده. پس اون هیچی هم رسیدگی نمی کنه با اینکه این همه خود افراد بومی اینجا هم گفتن.
8: 29 مرداد، ما ساعت 8:30 شب، متاسفانه تو تاریکی هوا دیگه ساعت دیده نمیشه. صبح میری سر کار، برق میره دیگه، عملا فلجی. الان میای خونه یه دقیقه استراحت کنی، برق میره. روزگار این روزای ما مردم ایران اینه که یه عده بیشرف دزد فاسد این مملکت 90 میلیونی رو دستشون گرفتند و 90 میلیون مردم اسیرند، بدبختند، فلاکت زده. اسیر اینایم که ما را دارن به ناکجا آباد میبرن.
1: سه روز پس از درگذشت فرهناز اسپرد، مجری و همکار سابق ایران اینترنشنال، بر اثر بیماری مخاطبان همچنان با ارسال پیام‌های تسلیت با خانواده او ابراز همدردی کرده و یاد این خبرنگار میهن دوست را گرامی می‌دارند. محمد ظهور پاسدار، خبرنگار و سرپرست تلویزیون فارسی زبان برلین، در پیامی ویدئویی فرهناز رو روزنامه‌نگاری توانمند و فقدان او را برای مخاطبان و جامعه ایرانی جبران ناپذیر توصیف کرد.
9: فوت یک خبرنگار توانمند، به ویژه یک مجری زن در یک برنامه جهانی به زبان فارسی، خانم فرهناز اسپرد که میلیون‌ها مخاطب در داخل و خارج از ایران دارد، برای ملت ایران، همکاران و خانواده و نزدیکان او یک فاجعه بزرگ و ضایعه جبران ناپذیر است. در گذشت او را صمیمانه تسلیت می‌گوییم و برای خانواده، دوستان، همکاران تلویزیون ایران اینترنشنال و همه کسانی که از حضور و صدای او بهره‌مند بودند صبر و آرامش آرزو می‌کنیم. یاد و نام او همواره زنده و گرامی باد.
1: بینندگان ایران اینترنشنال از نقاط مختلف جهان هم با ارسال پیام‌های درگذشت فرهناز اسمت رو تسلیت گفتند و با خانواده و نزدیکان او ابراز همدردی کردند.
10: در نهایت تأسف و اندوه، خبر درگذشت فرهناز اسمت روزنامه نگار و خبرنگار شبکه خوب اینترنشنال رو شنیدیم و بسیار متأثر شدیم. این زایه دردناک رو به خانواده و عزیزان ایشان تسلیت عرض می‌کنیم. فرهناز اسفند همیشه در یاد و خاطر و قلب ما ماندگار است.
11: فرهناز اسفند، خبرنگار، چهره شناخته شده در تلویزیون ایران اینترنشنال، خیلی زود از میان ما رفت. انسانی که با صداقت، شجاعت و عشق به کارش صدایش را به گوش همه مردم رساند. فقدان او برای خانواده، دوستان، همکاران و مخاطبانش دردناک است. یاد فرهناز اسفند همیشه گرامی و نامش ماندگار باد.
12: فرهناز اسفند روزنامه‌نگار و گوینده‌ای بود که سالها در رسانه‌های فارسی زبان فعالیت کرد و مخاطبان زیادی او را از شبکه ایران اینترنشنال می‌شناختند. خبر درگذشت او برای بسیاری از همکاران و مخاطبانش تلخ و غم‌انگیز بود. یادش گرامی و به خانواده و نزدیکانش تسلیت می‌گوییم.
13: سالهاست که شبکه اینترنشنال حامی مردم ایران است و فرهناز اسفند خبرنگار شبکه اینترنشنال یکی از خبرنگارانی است که هر بار صدای مردم ایران شد و امروز ما اون رو از دست دادیم و این داغ بر دل ما نشست. روحت شاد، یادت همیشه گرامی.
14: با درود و تسلیت به شبکه خوب ایران اینترنشنال، امروز یاد و خاطره فرهناز اسفند را گرامی می‌داریم. روزنامه‌نگار و مجری شریفی که صدای رنج و امید مردم ایران بود و از میان ما ناباوران رفت، اما تنین صدای متحد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند. پاینده ایران جاوید شاد.
11: در گذشت زود هنگام فرهناز اسفند، روزنامه نگار و مجری جوان و خوشنام ایران اینترنشنال، اندوه عمیق بر دل ایرانیان نشاند. رفتن او در روزگاری که مردم ایران زیر فشار فقر، سرکوب، تبعیض و نگرانی از آینده هر روز با رنجی تازه روبرو می شوند، زخم دیگری بر پیکر خسته این ملت است. یاد و صدای فرهناز در خاطر مردم خواهد ماند. روانش شاد و یادش گرامی.
1: و اما در روستای دورافتاده ژاکه در ساحل اقیانوس آرام در پاناما، لاک‌پشت‌های پشت‌چرمی پس از نزدیک به 3 دهه دوباره برای تخم‌گذاری به ساحل بازگشتند. فعالان محلی حفاظت از محیط زیست می‌گویند این اتفاق نتیجه نزدیک به 20 سال تلاش جامعه برای حفاظت از لاک‌پشت‌های دریاییه. وزارت محیط زیست پاناما هم در 11 اوت حضور دست کم 1 لاک‌پشت پشت‌چرمی و رد حرکت اون رو روی شنهای ساحل تایید کرد. در این منطقه تا کنون 4 گونه از 5 گونه لاک‌پشت دریایی موجود در پاناما برای تخم‌گذاری مشاهده شده.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خیر زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندیدن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
0: شروع شده؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
2: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دوتابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
4: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
12: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش، طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح‌طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهم می داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.

0: دیشب همین جا ما درباره گرونی و جرقه اعتراض بعدی حرف زدیم، گفتیم مردم زیر فشارن، بنزین دوباره گرون میشه، سفره ها کوچیک‌تر شده، خشم ها روی هم جمع شده و فقط یک سوال مانده، جرقه بعدی چی میتونه باشه. حالا یه فایل صوتی که از جلسه داخلی قرارگاه رسانه‌ای و فضای مجازی پسیج پاک دشت درس کرده نشون میده که فقط مردم نیستن که درباره اعتراض بعدی حرف میزنند. نیروهای حکومتی هم نشستن دور هم گعده و دارن همون جرقه رو حساب کتاب میکنند. معترضهای احتمالی رو زیر نظر میگیرند، نگران شناسایی شدن نیروهاشون هستند و خودشون رو برای دوره تازه اعتراضات آماده میکنند. ماجرا فقط یک جلسه معمولی درباره تبلیغات حکومتی نیست. این قرارگاه از نیروهای سایبری و طرفدارهای حکومت تشکیل شده و زیر نظر سپاه کار میکنه. حرفایی که توی این فایل زده میشه نشون میده فرمانده های محلی واقعا از اتفاقهایی که توی جامعه و فضای مجازی داره میفته ترسیدن.
1: دو سه روز پیش ما یک مداح بسیجی رو داشتیم، آقای حمیدرضا رجب‌زاده که بهش میگن انتقام. این موضوعی که پیش اومد در رابطه با این جوون شروع یک مسیریه که خارج از اختشاشات، خارج از جنگ بتونن بسیجی، انقلابی، مدا، هر کسی که به قول یارو گفتنی ریشو داره و مربوط به انقلابه، آدم سرراستیه، اون نفر
2: اینو یه سری رو شناسایی کرد رژیم واسه این تیپی ها، اونم یه بانک اطلاعات نشته باشه اومد یه همچون کار رو انجام باشه، نه یه همچون کار رو انجام باشه سوژه ای بوده دست مردم که بسیجی و اون دوله نه رو دختری دیگه چه میگه ها شیگه ها رو اون پیدا شد.
1: 90% دوربین های امنیتی دوری های دوربین همچه نمید اینا همه دیگه کابل نمیشون وزن آنلاین همه شون که آنلاین حد کرده چم اصلا کاری نداره این خبر هست که مال بقالی ها و بنگاری ها نداره دوستان حواستون هست؟
3: بله.
1: تمام جامعه ما، تمام فرهنگ ما، هر تغییری که توش میشه رهبر ما کشته میشه، جنگ گرونی میشه، پزشکیان انتخاب میشه، تمام این موضوعات زیر سر فضای مجازی. مردم ما با آگاهی بر این که دارن با فضای مجازی لطمه میزنن به ایران، لطمه میزنن به خودشون و خانوادشون، با آگاهی بر این بازم در فضای مجازی آزادانه میچرخن، آزادانه حرف میزنن، آزادانه عمل میکنن. ما الان همین جمعی که نشستیم درز اطلاعاتی داره، همین تلفن همراه ما، ما الان همین الان چت جی پی تی بازه، ازش 4 تا دونه سوال پرسیدم، راحت داره گوش میکنه، راحت داره میشنوه ببینه ما داریم. اون قسمت که آیدی بنده رو گذاشته، اون دوستانی که اینستاگرام دارن، هر چیزی که داخل این اینستاگرام دید مربوط بود به پاک دشت، یه اسکرین شات از استوری میگیرید، اسکرین شات هم آن، یه دونه اسکرین شات از صفحه پیج، این شد یک رصد اطلاعاتی. حالا این حساب کاربری مربوط به ببخشید پسر عموی شما، پسر دایی شما، پسر عموی شما، مربوط به هر کسی هست، آتیشش دامن خودتون بگیره. ما هم به همین شکلی یه عکس اینجا از ما در میاد که دوره هم نشست، طرف میاد یه کاد بگیم میبره، اصلا میگم آقای پناهی رو میبره، چهره رو در میاره میده به هوش مسئولش، میگه آقا مشخصات این فرد واسه من در بگیم، به قول معروف تافی خالدینش رو در میارم، شناسایی میشه، اقدام میشه، شناسایی میکنن. برای چی؟ برای اینکه بکشن دیگه. من فقط تیتوار درباره تاثیر اینستاگرام که امروزه میتونه جنگ بپا کنه، اختشاش بپا کنه، بچه بسیجی بکشه، بچه بسیجی رو عراق بدر کنه، همه این کار رو انجام بده رو کنه. به طور تیترا اونقدی که یادمه رو خدمت شما میگم، ما در اختشاشات بعدی به یه سری نفرات خواهیم برخورد که نه وسیله نقلیه دارن نه از اون سوخت استفاده میکنن، ولی به خاطر اون سوخت اومدن بیرون، بانک و آتش نشانی و آمبولانس و بچه بسیجی رو زدن و آتش زدن که پاره کردن، همه این کارا رو کردن.
0: خب همونطور که مشاهده کردید این بسیجی ها سرکوبگران، قاتلان، آدمکشان، بچه کشان یا هرچی شما میخوایی اسمشو بذاری لطف کن بذار، نگرانی اولشون خود مردم هند. مردمی که ناراضی هند، عصبانی هند، زیر فشار هند و ممکنه با یه گرونی دیگه از خونه هاشون بریزن بیرون. مسئول جلسه خیلی صریح درباره اعتراض به گرون شدن بنزین حرف میزنه، میگه توی اقتشاشات بعدی که به قول روح الله زم ما بهش میگیم اعتراضات، حتی آدمهایی میان توی خیابون که اصلا ماشین ندارن، یعنی خودشون هم خوب میدونن که مسئله فقط دیگه بنزین نیست، بنزین جرقه است و بهانه، چرا که سوخت اصلی اعتراض خشم و نارضایتیه که سالهاست روی هم تلمبار شده. بعد میگه این خشم ممکنه متوجه بانک ها، ماشین های آتش نشانی، آمبولانس ها، ساختمان های دولتی و مخصوصا نیروهای بسیجی بشه. این حرفا رو بذارید اگه کنار حرفای قالیباف درباره این که ممکنه دشمن یعنی من از موضوع بنزین سوء استفاده کنه، خط خبری کاملا روشنه. مردم درباره گرونی زندگی حرف میزنند، حکومت درباره امنیت خودش. مردم میپرسند قیمتا تا کجا قراره بره بالا، حکومت میپرسه اعتراض بعدی از کجا شروع میشه. مردم دنبال یه راهی ان که زنده بمونن، حکومت دنبال یه نفر میگرده که به خاطر ناراضی بودنش بهش تیر خلاص بزنه. یکی دیگه از موضوعهای جلسه فشار اجتماعی روی نیروهای ارازش است. ارازشه گفتم دیگه، ارزشی ها بعد از کشته شدن حمیدرضا رجب‌زاده، مداح حکومتی و فعال فضای مجازی بسیج. مسئول جلسه هشدار میده که نیروهای حکومتی هم توی دنیای واقعی و هم توی فضای مجازی هدف قرار گرفتن. میگن مخالفا میخوان بسیجی ها، آخوندهای مسجد و فرمانده های پایگاه رو پشیمون کنند، کاری کنند که این آدم ها از مواضعشون خجالت بکشند، تو جامعه طرد بشند و برای اینکه دوباره بین مردم پذیرفته بشن مجبور بشن که حرف مخالف های حکومت رو تایید کنند. یعنی ظاهرا اسم جدید پاسخگو کردن نیروهای حکومتی شده پروژه پشیمانسازی. آقایون ناراحتن که چرا یکی از سرکوب دفاع کرده، به مردم بی‌دفاع گلوله جنگی شلیک کرده، بعد وقتی برمیگرده تو محله و محل کارش براش کف نمیزنن. یه نفر به اسم شهبازی هم تو همین جلسه میگه که بحران‌ها تموم نشده، اعتراض مردم فروکش نکرده و تقابل جامعه با نیروهای نظامی شدیدتر شده. فارغ از اینکه ساعت خواب بسیجی، این یعنی پشت همه اون شعارهای پیروزی و اقتدار خودشون هم میدونن که چیزی که به قول خودشون توی جامعه گازنباری جمع شده نه فراموش شده و نه از بین رفته. همشون میدونن که این آرامش قبل از طوفانه و همشون روی بشکه بارود نشستن، چرا که مردم مترصد هستن کلکشون رو بکنن، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. بخش بعدی جلسه واقعا دیگه تماشاچی فرماندهای سایبری بسیج نگرانن که سامانه هاشون هک بشه، اطلاعاتشون لو بره و هویت نیروهای میدانشون افشا بشه. سخنران جلسه از هوش مصنوعی میترسه، میگه که مخالفا میتونن از توی یک عکس دست جمعی چهره نیروهای بسیجی رو مثلا بکشن بیرون، شناساییشون کنن و به اسم مشخصاتشون برسن. حتی از آدمایی به اسم پناهی و قاسم نامی مثال میزنه، یعنی دورانی که یکی وسط جمعیت مردم رو بزن و بعد بره لای همکاراش قاتلا قائم بشین، دوران تموم شد. ترسشون از تکنولوژی تا جایی که مسئول جلسه حتی به گوشی خودش هم اعتماد نداره، میگه چت جی پی تی داره شنود میکنه. البته از اونجایی که این فایل لو رفته و ما پخشش کردیم اینجا، این یکی حق با حاجی بود، یه دستور فوق محرمانه صادر کردن که نیروهای سایبری برن اینستاگرام مردم پاک دشت رو زیر رو کنن، هر فعالیت اعتراضی یا ضد حکومتی رو ثبت کنن، از صفحه مردم اسکرین شات بگیرن، اطلاعاتشون رو جمع کنن. دستورم داده که هیچ استثنایی نداره دیگه، میگن اگه پسر عمو پسر دایی خودتونم یه مطلب اعتراضی منتشر کرد، از صفحش عکس بگیرید، اسم پدرش، کد ملی، شماره تلفنش، آدرس محل کارش پیدا کنید، همه رو تو پیام رسان ایتا برای مسئول جلسه بفرستید. کسافت‌تر از آدم فروش، آدم فروشیه که عضو خانواده خودش رو لو بده. از این بدتر نداریم واقعا تو اینجا. اصلا اینا از این کار زیاد کردن ها. اول انقلاب بچه‌ها خودشون هم بردن پای جوخه اعدام. توی این جلسه هم فضای مجازی مقصر تقریبا همه چیزه. اعتراضات تقصیر اینستاگرام، تغییرات فرهنگی تقصیر اینترنت، گرونی تقصیر فضای مجازیه. حتی انتخاب پزشکیان هم میگه کار شبکه‌های اجتماعی بوده. فقط معلوم نیست اگه اینستاگرام مسئول گرونیه، چرا بودجه نهادهای حکومتی رو هم اینستاگرام تعیین نمی‌کنه؟ خودشون اعتراف میکنند که فیلتر کردن اینستاگرام، تلگرام و واتساپ مردم عصبانی تر کرده، اما نتیجه‌ای که میگیرن این نیست که فیلترینگ رو تموم کنن. نتیجهشون اینه که مردم رو بیشتر زیر نظر بگیرن. بعدم پای موساد و وسط میکشن، میگن این سرویس‌های اطلاعاتی خارجی دارن با سوء استفاده از مشکلات اقتصادی اینترنت رایگان سرور و نمیدونم کانفیگ فیلتر شکن جوونا رو جذب و ازشون اطلاعات جمع میکنن. یعنی فقر هست، گرونی هست، بی‌اعتمادی هم هست، ولی مسئولش حکومتی نیست که این شرایطو ساخته. مسئولش کیه؟ اون فیلتر شکنیه که مردم برای باز کردن اینستاگرام خریدن. این فایل یه نکته خیلی مهم رو روشن میکنه. حکومت بهتر از هر کسی میدونه جامعه آروم نشده، میدونه فشار زندگی بیشتر شده، میدونه اعتراض ها فروکش نکرده، میدونه نیروهاش تو جامعه با خشم و طرد شدن روبرو هستند، میدونه فضای مجازی قایم کردن هویت و عمل کرده سرکوبگرها رو سخت‌تر کرده و میدونه که گرون شدن بنزین یا هر فشار تازه دیگری میتونه جرقه‌ای باشه روی انبار باروت. اما باز هم به جای اینکه بره سراغ دلیل نارضایتی مردم، معترض رو زیر نظر میگیره، مردم رو متهم میکنه و برای سرکوب آماده میشه. دیشب مردم تو این برنامه از فشار گرونی و احتمال یه جرقه تازه گفتند. امشب صدای درز کرده از جلسه بسیج نشون میده که اون طرف هم دقیقا نگران همون جرقه است.

0: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
1: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
2: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی
3: میتونه از پای تحریم آمریکا منافع سنگین‌تر باشه.
0: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا به سمت مذاکره دیگه نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه‌ای؟
4: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
5: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
6: تنگه هرمز بخش عمدیش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
7: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
4: محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
8: آمریکایی‌ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
4: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
9: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراض‌ها.
4: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
10: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. در ادامه تشدید جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را علیه حکومت ایران اعمال خواهد کرد. بسنت در گفتگو با شبکه CBS ترکیب محاصره دریایی و تحریم‌های تازه را ضربه دوگانه توصیف کرد و هدف از این سیاست را فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی دانست. وزیر خزانه داری آمریکا از متحدان واشنگتن و دیگر کشورهای جهان خواست موضع خود را درباره این کارزار مشخص کنند و از چین هم خواسته با سیاست آمریکا همراه شوند. پرزیدنت گفت تشدید فشار اقتصادی توان جمهوری اسلامی را برای تأمین مالی نیروهای نیابتی محدود می‌کند و احتمال اثرگیری جنگی گسترده را کاهش می‌دهد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا همچنین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد هر کشوری که آگاهانه با تهران ارتباط برقرار کند یا چشم خود را بر روابط موجود با جمهوری اسلامی ببندد سقوط اقتصادی خود را سرعت خواهد بخشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته توان نظامی جمهوری اسلامی در جنگ 5 ماهه به شدت کاهش یافته. ترامپ در گفتگو با رادیو WABC گفته تهران همچنان تعدادی موشک و پهپاد در اختیار داره، اما توان تولید و اجرای حملات مؤثر نسبت به 5 ماه پیش بسیار محدودتر شده. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به بحران اقتصادی، کاهش ارزش ریال و پرداخت نشدن حقوق نظامیان جمهوری اسلامی تاکید کرده در صورت لزوم عملیات نظامی رو بار دیگر تکرار خواهد کرد، زیرا تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. علیرضا نوبر حقیقی تحلیلگر سیاسی در مورد میزان اثر بخشی تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی و کارزار تشدید فشار اقتصادی توضیح می‌دهد.
1: این تحریم ها در چند مرحله شدت خواهد گرفت و طبیعتاً تأثیرات بسیار بنیادی خواهد گذاشت. به نظر من یکیش این است که همسایگان ایران رو تشویق میکنه یا حتی تهدید میکنه که حلقه محاصره رو تنگ‌تر کنن، چیز مثل کاری که امارات انجام داد. ممکنه به پروازهای به ایران رو هم، پروازهایی که از ترکیه صورت میگیره، اینا رو آمریکا ببنده. فشار زیادی در روی عراق میاره که عراق هم مرزهاش رو محدود کنه، مبادلاتش رو. بنابراین پس قدم اول این است که حلقه محاصره مبادله کالا رو تا اونجایی که میتونه تنگتر کنه. محاصره دریایی هم خب کم و بیش برخی از کشتی‌ها رو اجازه میدادن عبور کنه، اونا رو هم ممکنه ببندن. این نکته اول. نکته دوم، فشار سنگینی خواهد گذاشت در مورد کشف و بستن مبادلات ارز دیجیتال که خب کار راحتی نیست، سخت‌تره، ولی میشه رفت توی این بازی و

0: این فشار بیشتری میاره. نکته سوم این است که ممکنه بره به سمت توقیف یا مصادره اموال و دارایی‌های افرادی که ممکنه وابسته باشن به جمهوری اسلامی، کاری که بعد از حمله روسیه به اوکراین علیه اولیگارش‌های روسی در کشورهای اروپایی انجام دادن. و خب ممکنه این رو هم، تا حالا اینو در مورد ایران انجام ندادن، ولی ممکنه این رو هم انجام بدن.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. وحید ولیزاده فعال مدنی و فرهنگی در پی هجوم نیروهای اداره اطلاعات تبریز به منزل شخصیش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد او بدون ارائه توضیحات قانونی بازداشت شده و تا کنون از اتهامات مطروح علیه او و محل نگهداریش اطلاعی در دست نیست. جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته فشار بر فعالان مدنی و فرهنگی را در شهرهای مختلف آذربایجان شرقی افزایش داد. دانیال محمدی شهروند کرد 27 ساله و اهل سنندج پس از 9 روز از زمان بازداشت توسط اداره اطلاعات همچنان در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در بلا تکلیفی قرار دارد. به گزارش هنگاو دانیال پس از یک هفته صرفاً موفق به برقراری یک تماس تلفنی بسیار کوتاه با خانواده خود شده. او سه شنبه 20 مرداد ماه در سنندج بازداشت شد. مانیه محمدی جوان 19 ساله و از بازداشت شدگان دیماه 1404 با گذشت بیش از 7 ماه از دستگیری همچنان در بلا تکلیفی در ندامتگاه کرج به سر میبره. به گزارش هرانا و تایید یکی از نزدیکان، محمدی با وجود فشارهای شدید جسمی و روانی برای اعتراف اجباری تا کنون از پذیرش اتهامات خودداری کرد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده ناو هواپیما برای جورج واشنگتن با ورود به دریای عرب وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی شده و به زودی جایگزین آبراهام لینکن خواهد شد. به گفته سنتکام، ناو گروه جورج واشنگتن از روز چهارشنبه وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی شده و در چارچوب مأموریت برنامه‌ریزی شده خود فعالیت خواهد کرد. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود آبراهام لینکن پس از حدود 9 ماه مأموریت در منطقه خاورمیانه را ترک می‌کند. سنتکام همچنین اعلام کرده نیروهای آمریکایی تا کنون مسیر 67 کشتی تجاری را در چارچوب محاصره دریایی ایران تغییر دادند. فرماندهی مرکزی آمریکا روز چهارشنبه در شبکه ایکس نوشت نیروهای آمریکایی 3 کشتی را از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت محاصره وارد 2 کشتی دیگر شدند. سنتکام با انتشار تصاویری از برخاستن هواپیماهای MV-22B آسپری از ناو USS باکسر اعلام کرد این ناو اجرای محاصره علیه جمهوری اسلامی در دریای عرب ادامه دارد.
2: حتی پیشتر تایید شد که ناو آبراهام لینکن، ناوی که در طول 9 ماه گذشته مسئولیت بخشی از مسئولیت عملیات نظامی آمریکا در خاورمیانه را بر عهده داشت، خاورمیانه را ترک کرد و بعد از 272 روز عملیات متداوم راهی آمریکا میشه. یک مسیر 1 ماه رو در پی میگیره تا در نهایت به پایگاه خودش در سان دیگو برگرده. این ناو بسیار ناماشناست برای مخاطبان ما، بسیاری که میدونن در ابتدای امر اعزام این ناو بود که عملیات نظامی آمریکا در خاورمیانه رو در واقع به همراه داشت. ناوی هست که حدوداً 9 ماه پیش در ابتدای امر در عملیات علیه ونزوئلا استفاده شد و بعد به خاورمیانه ارسال شد و در تمام طول ماهای چه جنگ چه محاصره نقش بسیار کلیدی رو در این منطقه به همراه داشت. رکوردی که ثبت کرد این ناو در تاریخ در واقع یگان دریایی آمریکا، توقف یعنی عملیات طولانی مدت بدون توقف در بنادر بود. گفته شد بالغ بر 200 روز این ناو در وضعیت فعال عملیات قرار داشت. این مسئله باعث نگرانی های جدی در خصوص وضعیت سلامت روان و جسم حدود 5000 نفری شد که در این ناو اقامت داشتند. اما آمریکا و پنتاگون بسیار اطمینان حاصل کردند که پیش از اینکه این ناو خاورمیانه را ترک کنه، ناو دیگری جایگزین بشه به منظور نشان دادن ممارست آمریکا برای تداوم عملیات محاصره. ما میدونیم که قبل از اینکه آبراهام لینکن خاورمیانه را ترک کنه، ناو واشنگتن لینکون به خاورمیانه رسیده بود روز گذشته وارد خاورمیانه شد. ناوی هست که از نظر ابعاد، از نظر بزرگی به همین اندازه ناو ابراهام لینکون هست، حدود 6000 نفر نیرو داده، در خودش جای داده و ناوی هست که شرق آسیا رو ترک کرده. این در نزدیک پایگاه نظامی آمریکا در ژاپن مستقر بود و عموما کاربستش هم در واقع بازدارندگی در مقابل چین بود، در مقابل کره شمالی بود. اما اینکه در این بازه زمانی آمریکا و پنتاگون تصمیم گرفتن این ناو رو از اون منطقه خالی کنن، وارد خاورمیانه کنن، گفته میشه که در واقع اولویت و اهمیت جنگ در مقابل جمهوری اسلامی هست برای پنتاگون.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. شرکت‌های فعال در حوزه‌های رمزارز، هوش مصنوعی و شرط‌بندی به بازیگران تازه و تاثیرگذار در انتخابات میان‌دوره مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده تبدیل شدند. به گزارش رویترز، این شرکت‌ها در یک بازه زمانی 15 ماهه تا پایان 3 ماهه نخست سال 2026 حدود 517 میلیون دلار برای حمایت از نامزدهای مورد نظر خود هزینه کرد. شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گزارش داده اتحادیه اروپا در حال آماده سازی بسته ای از تحریم‌ها علیه اسرائیل است تا در صورت آغاز ساخت‌وسازهای گسترده در کرانه باختری اونها رو اعمال کنه. این طرح شامل برچسب‌گذاری تمامی محصولات تولیدی اسرائیل، کاهش همکاری‌های علمی و متوقف کردن برخی همکاری‌های امنیتی و دیپلماتیک است. شرکت آمریکایی پاوراس قراردادی به ارزش 22 میلیون و 300 هزار دلار برای تأمین فناوری مقابله با پهپادها در خاورمیانه امضا کرده. به گزارش خبرگزاری رویترز، این قرارداد با هدف حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی نفت و گاز در منطقه منعقد شده. این شرکت همچنین اعلام کرده سامانه‌های شبکه مقابله با پهپاد رو برای شناسایی، ردیابی و هشدار زودهنگام مستقر خواهد کرد. این تجهیزات به اپراتورها امکان میده تا تهدیدهای هوایی رو در سریع‌ترین زمان ممکن شناسایی کنند. شماری از شهروندان با ارسال ویدیو به ایران اینترنشنال از ادامه مشکلات معیشتی و زیرساختی در مناطق مختلف ایران گلایه کردند.
3: امروز چهارشنبه 28 مرداد، امروز هم اوقات شده ساعت 1 تا همین لحظه که ساعت چنده 18:30 آب نیامده. دوستان کلیپ رو نگیم دروغ، ها نگاه کنید، آبی وجود نداره. زاهدان، خیابون صدرا.
4: درود بر شما. این 5 قلم جنس، 2 تا پنیر و 1 مربا و 2 تا کره شده بالای 500,000 تومان، یعنی 620,000 تومان این 5 قلم جنس شد. حقوق کارگر، پدر من یه کارگر ساده است که ماهی 12 تومان حقوق میگیره. به 2 هفته نکشیده هیچی نداریم توی یخچالمون. اینم وضعیت یخچال. بعد بگین اقتصاددانای جمهوری اسلامی میتونن کاری کنن درست میشه این مملکت با وجود اینها.
1: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ساعت.

0: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره، ایزدخواست را به نمونه‌ای کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته رو درست.

0: ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه

سیاست‌های جمهوری اسلامی، توهمات علی خامنه‌ای به ویژه و اصرار جریان گروگانگیر ایران، به طور مشخص جریان امنیتی نظامی حاکم، سپاه پاسداران، حالا مجتبی خامنه‌ای، اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی بر پیگیری اون سیاست‌های ضد ملی، متأسفانه هر روز داره وضعیت رو برای اکثریت مردم ایران سخت‌تر و تلخ‌تر می‌کنه. حالا به ویژه با این اظهار نظر ترامپ، با این اعلام آغاز یک عملیات سنگین با تعابیر تندی که او توصیف میکنه، یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز، جنگ و انزوای اقتصادی، اینها بازی با کلمات نیست. یعنی یک عملیات، یک فرایندی رو ترامپ داره فرمان آغاز اون رو میده، گزارش شروع اون رو میده، که اینها به معنای محاصره بیش از پیش و تشدید فشار اقتصادی طبیعتاً علیه جمهوری اسلامی و متاسفانه مردم ایران خواهد بود. من اینجا اشاره کنم، ترامپ از این عملیات به عنوان دیده اقتصادی یاد میکنه، فقط برای اینکه مشخص بشه متاسفانه با چه حادثه هولناکی جمهوری اسلامی ایران رو داره روبرو میکنه، توضیح بدم که این دیده به معنای یک عملیات بزرگی است که در جنگ جهانی دوم سال 1944 آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا بود، در یک عملیات سرنوشت سازی در نورماندی برای مقابله با آلمان نازی، بزرگترین و سرنوشت سازترین به نوعی عملیات آبی خاکی تاریخ رخ داد. بیش از 150,000 نفر نیروی نظامی آمریکا، بریتانیا، کانادا، نیروهای جبهه مقاومت فرانسه، نیروهای آزادی بخش فرانسه، اینها مؤتلف شدند. اون عملیات جوان 1944 یک نقطه سرنوشت سازی بود برای آزادی فرانسه از یوغ آلمان نازی، که البته حدود یک سال بعد منتهی شد به آزادی فرانسه و طبیعتاً شکست آلمان هیتلری. این دیده، اون عملیات در نورماندی جوان 1944 به عنوان دیده عنوان شد. این کلمه رو، تعبیر رو حالا داره ترامپ به کار میبره به عنوان دیده اقتصادی در رابطه با ایران. و این اقدام وقتی قابل تأمل تر میشه که هشدار ترامپ به کشورهای دیگر رو هم لحاظ کنیم. تأکید کرده که هر کشوری بیاد به مؤسسات، نهادها، فرودگاه‌ها، شرکت‌ها، نهادهای دولتی جمهوری اسلامی هر خدماتی ارائه بده و به تعبیر او راه نجاتی برای جمهوری اسلامی ایجاد کنه، اونها هم هدف تحریم قرار میگیرن. و با یک نقطه عطفی به نظر میرسه روبرو شده جمهوری اسلامی و ایران، که همون دوراهیه که ترامپ از قبل اعلام کرده بود، جمهوری اسلامی یا باید به تمامی تغییر کنه یا باید تسلیم بشه. این دوراهیه که ترامپ اصرار میکنه حالا با این محاصره اقتصادی، با تشدید او، با این جنگ اقتصادی، استفاده از تعبیر جنگ اقتصادی، یورش اقتصادی گسترده پیش پای جمهوری اسلامی گذاشته، که یا بیاد پای یک میز توافق، که اون توافقی است که مطلوب ترامپ و نقطه عزیمت شروع جنگ بوده، یا اینکه این روند ادامه پیدا خواهد کرد که متاسفانه روزهای بسیار سختی پیش روی ایران خواهد بود، بیش از اونچه که تا حالا رخ داد. عملا اون وضعیتی که قابل تصوره میشه کوچکتر شدن بیش از پیش سفره‌های مردم ایران، و البته تأکید میکنم توپ همچنان در زمین مردم ایرانه که در نهایت با این حکومت گروگانگیر و ضد ملی چگونه تعیین تکلیف کنن. و من بعید میدونم که ترامپ

0: هم به این واکنش مردم ایران بی‌اعتنا بوده باشه.
1: بله خب اون چیزی که در واقع ما در مورد قائم حسینی میدونیم اینه که ایشون خب شهروند افغانستان بوده، از بازداشتی‌های 18 دی توی میدان علی خانی اصفهان بوده، تو گفته قوه قضاییه که گفته اتهامش هم محاربه و افساد فعل عرض بوده که به اعدام محکوم شده و حکمش هم گفتن تو دیوان تایید شده و صبح امروز هم خب اجرا شده. تو خود روایت قوه قضاییه میگه تو صحنه کشته شدن چهار عضو یگان ویژه حضور داشته، اما درباره روند دادرسی هم ایشون هم سایر هم پرونده‌هاشون پرسش‌های جدی وجود داره. بحث شکنجه رو ما تو هفته‌های اخیر بارها در مورد ایشون و دیگران شنیده بودیم و حالا سایر هم پرونده‌هاشون به کررات گفته بودن و همینطور بحث این که در کل متهمان این پرونده خواهم میدونیم 59 نفر در رابطه پرونده بازداشت شدن که 15 نفر به اعدام محکوم شدن، 12 نفر احکام اعدامشون توی دیوان تایید شد و وکیل مستقل نداشتن از همون مرحله بدوی و حتی وکلاشون به پرونده وکلای تسخیری هم که داشتن به پرونده دسترسی نداشتن. قوه قضاییه ولی میاد میگه که جلسات دادگاه با حضور وکیل برگزار شده، اما نمیاد مشخص بکنه خب این وکیلای انتخاب خود فرد بوده یا این وکلایی که خود قوه قضاییه تعیین میکنه و تسخیری در واقع بوده. دسترسی به پرونده هم خب اساسا مشخص نیست و این که اینا آیا اصلا معترض بودن یا رهگذر بودن و صرف این که توی خیابون داشتن عبور میکردن بازداشت شدن و اعدام شدن، اینا چیزایی که قوه قضاییه مشخص نمیکنه، خبری از خانواده هاشون هم در واقع نیستش. نکته مهم دیگه هم اینه که خب حسینی همونطور که شما گفتید پنجمین فردیه که بابت این پرونده اعدام شده. قبل از این خب به سلامش گل محمد محمدی و 3 نفر دیگه اعدام شدن و همونطور گفتم 12 نفر دیگه هم خب توی این پرونده بودن که احکام اعدامشون در واقع تایید شده بوده. بنابراین نگرانی جدی وجود داره درباره سرنوشت سایر محکومان این پرونده که الان در حال حاضر زنده هستن، امیدوارم نجات پیدا بکنن.
2: خبرنگار شبکه 14 اسرائیل درور بالازاده در یک خبر اختصاصی از تغییر رویکرد جمهوری اسلامی از آنچه که تحمل فشار و دفاع به سمت یک سیاست تهاجمی تر هستش گزارش میده. او میگوید که با طبق این گزارشی که از یک نفر در داخل سپاه پاسداران به او رسیده، ارزیابی در جمهوری اسلامی این هستش که فشار و محاصره اقتصادی آمریکا داره اثر خودش را نشون میده و در مقابل دونالد ترامپ هم عجله‌ای برای رسیدن به توافق نداره. این ارزیابی هستش که در داخل ایران شکل گرفته. حالا بر اساس این روایت محاسبه‌ای که در تهران مطرح میشه این هستش که اگر فشار آمریکا برای جمهوری اسلامی هزینه داره، باید این هزینه رو برای آمریکا و متحدان منطقه اون هم جمهوری اسلامی بالا ببره. مرحله اول کشورهای خلیج فارس هستند که به گفته گزارش کانال 14 باید هدف قرار بگیرن، ضربه زدن به زیرساخت‌های انرژی اونها، همچنین برخی از زیرساخت‌های غیر نظامی کشورهای منطقه هستش. منطق این مرحله این هستش که این فشارها و این حملات باعث بشه که این کشورها به آمریکا فشار بیارن تا تحریم‌ها را برداره و محاصره را از بین ببره. اما اگر این مرحله به نتیجه نرسه، مرحله دوم شروع میشه که به مراتب برای ایالات متحده خطرناکتر هستش. شبکه 14 مدعی هستش که در این مرحله ما شاهد حملات جدی جمهوری اسلامی علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه هستیم و این بار نه فقط برای ارسال پیام، بلکه واقعا ایجاد خسارت سنگین و حتی کشته شدن نیروهای آمریکایی. در رابطه با منافع ایالات متحده در اروپا و حمله به این منافع هم جمهوری اسلامی نقشه هایی داره. البته نقشه اونها حمله مستقیم نیستش، بلکه استفاده از نیروهای نیابتی خودشون در این کشورها هستش که بتونن در صدمه هایی به منافع ایالات متحده در اروپا بزنن. اما نکته قابل توجه در گزارش کانال 14 این هستش که در این دو مرحله هیچ حمله مستقیم به اسرائیل برنامه ریزی نشده و فعلا بخشی از این دو طرح نیستش. اما در جمهوری اسلامی را میدونن که اگر درگیری با آمریکا و کشورهای خلیج فارس گسترش پیدا بکنه، ممکن استش که اسرائیل هم وارد جنگ بشه و دیگر تضمینی برای محدود ماندن درگیری وجود نخواهد داشت. و در حال حاضر جمهوری اسلامی خودش را به گفته کانال 14 برای اجرای این دو مرحله آماده میکنه، در حالی که به گزارش کانال 14 جمهوری اسلامی در یک بحران بسیار بی سابقه اقتصادی، وضعیت اشتغال، مشکلات مالی و افزایش نارضایتی عمومی هم وجود داره.
3: آغاز محاکمه تاریخی متا در امریکا در پرونده‌ای که دادستان‌های دموکرات و جمهوری‌های 29 ایالت علیه این شرکت به جریان انداختند. غول فناوری، مالک فیسبوک، اینستاگرام، دو شبکه اجتماعی پرطرفدار که اینجا در کالیفرنیا صدها خانواده داغدار در پشت دادگاه آن را مسئول مرگ فرزندانشان می‌دانند. مثل این مادر که پسرش در 16 سالگی به زندگی خود پایان داد.
4: این یک حادثه نبود. پسرم به زندگی خود پایان نداد. او کشته شد. مرگ و نتیجه یک تصمیم آگاهانه در طراحی این پلتفرم بود. این شرکت محصولش را طور طراحی میکند که میزان درگیری و مشارکت کودکان را کلیک به کلیک به حد اکثر برساند، حتی اگر بهای آن به خطر افتادن امنیتشان باشد. آنها دقیقاً میدانستند که چه کاری انجام میدهند.
3: مادران سوگوار زیادی در چندین ایالت باور دارند که شبکه‌های اجتماعی با منفعت جویی سبب افسردگی، استراب و حتی خودکشی کودکانشان شده است. در صورت محکومیت متا، این شرکت ممکن است ده‌ها یا حتی صدها میلیارد دلار جریمه و به ایجاد تغییرات اساسی در طراحی و ایمنی پلتفرم‌هایش ملزم شود. دادستان‌ها و حتی کارمندان پیشین متا در آغاز محاکمه علیه فیسبوک و اینستاگرام شهادت دادند. متا متهم است که از پیامدهای اغوا کننده برخی از محتوایش آگاه بوده، اما میان سود و محافظت از کودکان منفعت خود را ترجیح داده است.
5: این موضوع درباره فرزندان ماست، نسل آینده، بچه های ما. آنها شایسته این هستند که در امنیت باشند و متا در اینجا به صورت غیر قانونی عمل کرده.
3: هزاران پرونده در سراسر امریکا درباره ادعاهای مربوط به اعتیاد، افسردگی، اختلالات خوردن، خودآزاری، خودکشی، سوء استفاده جنسی و سایر آسیب‌های ادعایی ناشی از پلتفرم‌های اجتماعی در جریان است. وکلای شرکت متا این اتهامات را رد کرده و گفتند شواهد علمی روشن میان استفاده نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی و افت سلامت روان وجود ندارد. کشورهای زیادی از اروپا تا آمریکا در سالهای اخیر تلاش دارند از کودکان در برابر آسیب‌های استفاده اعتیادآور شبکه‌های اجتماعی محافظت کنند. حمید فهیم، لندن.

نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.

بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهن دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نبض جان توان زد.

0: عرض درود و ادب خدمت ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. در سال 1752 میلادی دیوید هیوم، فیلسوف برجسته بریتانیایی، در یک جستار درخشان به نام درباره حسادت در تجارت، این تصور رایج در اون زمان رو رد میکنه که یک کشور فقط با فقیرتر شدن کشورهای دیگه میتونه ثروتمند بشه. به باور هیوم، ملت‌ها اگر ثروتمند بشن، بیشتر تولید، مصرف و مبادله میکنند و زمینه انتقال دانش و صنعت به همدیگه رو بیشتر فراهم میارن. هیوم حتی پیشرفت بریتانیا در اون زمان رو تا حدی حاصل آموختن از خارجی‌ها میدونست و در همون جستار نوشت که به عنوان یک تبعه بریتانیا، خواهان شکوفایی تجارت اسپانیا، سرزمین‌های آلمانی، سرزمین‌های ایتالیایی و حتی خود فرانسه است. چرا میگه حتی خود فرانسه؟ چون فرانسه در اون زمان رقیب بزرگ بریتانیا بود. دو قرن بعد ریمون آرون، یک اندیشمند فرانسوی واقع‌گرا در فضای روشنفکری عمدتاً چپ‌گرای فرانسه، در سال 1962 کتاب مهمی منتشر میکنه به نام صلح و جنگ میان ملت‌ها. آرون در اون کتاب که البته نزدیک به 800 صفحه است، بر واقع‌گرایی در فهم روابط بین‌الملل تأکید میکنه. یعنی سیاست سازان باید بر اساس واقعیت، منافع، امکانات و تهدیدات عینی تصمیم بگیرند، نه بر مبنای دوست ابدی و دشمن ابدی. یعنی درست نقطه مقابل رژیم نکبت اسلامی که آمریکا رو دشمن دائمی میبینه و اساساً به دنبال نابودی اسرائیل. بیایم با تلفیقی از نگاه هیوم و آرون به سیاست خارجی محمد رضا شاه پهلوی نگاه کنیم. ایران در دوره پادشاهی پهلوی متحد استراتژیک امریکا بود و با امریکا معاهده امنیتی داشت. اما آیا دشمن امریکا الزاماً دشمن ایران هم بود؟ خیر. در اوج جنگ سرد ایران با اتحاد جماهیر شوروی وارد همکاری گسترده صنعتی شد. ذوب‌آهن اصفهان با همکاری شوروی ساخته شد و ایران برای باز پرداخت بخشی از اعتبارات شوروی به این کشور گاز صادر می‌کرد. جالب اون که غرب سالها حاضر به حمایت از تأسیس ذوب‌آهن در ایران نبود و به گفته خودشون اون رو از نظر اقتصادی مقرونه به صرفه نمی‌دونستند. اما پادشاه ایران شاهنشاه یامر با نگاهی بلند مدت ذوب‌آهن رو از پایه‌های صنعتی شدن ایران می‌دید و به همین دلیل برخلاف خواست آمریکا وارد همکاری صنعتی با شوروی شد، ولی همزمان در مقابل قدرت نظامی شوروی به اتحاد امنیتی با آمریکا تکیه داشت و از خرید تسلیحات پیچیده نظامی شوروی پرهیز میکرد تا مبادا برای قطعات و پشتیبانی فنی به مسکو وابسته بشه. یعنی پادشاهی پهلوی هم منافع متقابل اقتصادی رو میفهمید، چنان که هیوم میگفت، و با شوروی وارد همکاری میشد و هم نسبت به موازنه قدرت حساس بود، آنچنان که آرون میگفت، و با آمریکا اتحاد استراتژیک امنیتی و نظامی داشت، اتفاقا مقابل قدرت نظامی شوروی. این همون سیاست مستقل ملی بود، عبارتی که شاه در توصیف سیاست خارجی خودش به کار میگیره. اتحاد با آمریکا به معنای واگذاری استقلال با آمریکا نبود. محمد رضا شاه پهلوی در دهه 1350 خورشیدی حتی بر سر افزایش قیمت نفت مقابل آمریکا ایستاد. عوامل ارتجای سرخ و عوامل ارتجای سیاه دهه هاست تبلیغ می کنند که شاه فرمان بردار و وابسته به آمریکا بود. اگر اینطور بود، چرا برخلاف میل آمریکا با شوروی وارد همکاری صنعتی گسترده شد و اون گاز می فروخت و برخلاف خواست آمریکا و اروپا سر افزایش قیمت نفت ایستادگی کرد؟ اینها رو که از عوامل ارتجای سرخ و سیاه میپرسی، مانند اون موجود زحمتکش حسابی در گل میمونند. نتیجه این سیاست مستقل ملی رو در آمار هم میشه دید. حتی تسنیم، پایگاه به اصطلاح رسانه‌ای تروریست های سپاه، در بهمن 1404 از عبارت رشد چشمگیر اقتصادی دوران پهلوی می نویسه، اما اون رو محصول افزایش قیمت نفت می بینه. عددها این ادعای تروریست ها رو به چالش می کشن. برنامه سوم عمرانی دوره پادشاهی پهلوی از شهریور 1341 تا اسفند 1346 اجرا شد، یعنی سالها پیش از افزایش قیمت نفت در دهه 50. هدف برنامه سوم رشد سالانه 6% بود، اما اقتصاد ایران تا حدود 10% در سال رشد کرد، اون هم زمانی که نفت ایران کمتر از 2 دلار قیمت داشت، نه بالای 10 دلار. پس برخلاف ادعای تروریست های سپاهی، رشد دهه 40 رو نمیشه محصول جهش قیمت نفت دونست. اما عوامل جمهوری اسلامی همون اندازه که عددها رو نمیتونن انکار کنن، پای تفسیر و تحلیل مهمل خودشون که برسه حقایق رو پس میزنن، مانند این سپاهی ها، و مدعی میشن که این رشد اقتصادی ناشی از قیمت بالای نفت بود. یکی دیگر از این موجودات کسی به نام سعید لیلازه که اقتصاددانه، اما چون وابستگی رانتی به جمهوری اسلامی داره، فکت ها و داده های عینی رو پس میزنه و به صورت حقیقت خاک میپاشه.
1: همه تصور میکنن که دوره شاه دوره گل و بلبل میده، در حالی که من همیشه، من معذرت میخوام از امت شهید پرور که این مثال میزنه، یه بشکه که 2 سانت روش عسله حکومت پهلوی.
0: اساسا این لیلاز فرد بی اندازه بی ادبی هم هست، ولی خودش حالا گمان میبره فرد بامزه ای. خلاصه نه اینکه لیلاز به این حرف خودش باور داشته باشه، به هیچ عنوان. همین لیلاز اتفاقا به شکوفایی اقتصادی ایران در دوران شاهنشاه آریامهر عمیقا باور داره. چرا؟ چون دربارش کتاب نوشته. با عنوان فقط یک مثال، این فرد یک کتابی داره با عنوان موج دوم تجدد عامرانه در ایران که انتشارات نیلوفر در سال 1392 منتشر کرده، که تصویر کتاب رو هم میبینید. در صفحه 130 این کتاب، سعید لیلاز دوران برنامه سوم و برنامه چهارم توسعه در پادشاهی پهلوی رو یک دوره بی همتا در تاریخ اقتصاد ایران میدونه. دقت کنیم، عبارت دوره بی همتا در تاریخ اقتصاد ایران رو خود لیلاز در اون کتاب استفاده میکنه، و این عین پاراگرافی که در همین صفحه 130 کتاب این لیلاز نوشته. من حرف لیلاز رو میخونم، میگه در یک نگاه کلی میتوان گفت که برنامه عمرانی سوم در بیشتر اهداف خود نه تنها توفیق یافت، بلکه در حوزه هایی مانند رشد اقتصادی، رشد صنعتی، پایه‌گذاری بنیانهای صنعتی ایران و از همه مهمتر اصلاحات ارضی از اهداف پیشبینی شده حتی جلو افتاد. در صفحه 135 همون کتاب هم اینطور می نویسه که در آستانه اجرای برنامه چهارم عمرانی، اقتصاد ایران در میانه سپری کردن طلایی ترین دهه تاریخ معاصر خود قرار داشت. نرخ تورم چنان که پیشتر آمد به حد اقل رسیده بود و متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور در مرز 9% نوسان می کرد. به این ترتیب در مدت 6 سال تولید ملی ایران و در مدت کمتر از 11 سال درآمد سرانه اینان 2 برابر شد. حرف لیلاز تمام. دقت کنیم، اینا حرفای خود لیلاز بود در کتاب موج دوم تجدد عامرانه در ایران. آقای لیلاز، شما که گفتی اقتصاد دوران پهلوی فقط 2 سانت عسل داشت، چطور در اون کتاب نوشتی دوران اقتصاد پهلوی طلایی ترین دوره تاریخ اقتصاد معاصر ایران؟ این اندازه از تزویر این اندازه از ریاکاری؟ اینا رو از کجا آوردی؟ اینا رو از کجا یاد گرفتید؟ از چه کسانی یاد گرفتید؟ حالا این رشد اقتصادی که حتی دشمنان پادشاهی پهلوی مانند تروریست های سپاهی یا راندخاران رژیم اسلامی مانند سعید لیلاز نمیتونن انکار کنن، ناشی از چه بود؟ همونطور که گفتم، سیاست خارجی واقع گرا و توسعه گرا، یعنی سیاست مستقل ملی که پادشاه تأکید میکرد و به تعبیر دیوید هیوم رشد خودش رو در فقر دیگر کشورها نمیدید. و همونطور که هیوم میگفت بریتانیا حتی باید با فرانسه که بزرگترین رقیبش بود وارد همکاری بشه، پادشاه ایران با شوروی که یک ابرقدرت کمونیستی بود و خطری همیشه بالقوه برای ایران، وارد همکاری شد. و در این حال پادشاه به تعبیر ریمون آرون نگاهی واقع گرایانه به مناسبات بین الملل داشت و کشور رو در یک اتحاد استراتژیک با آمریکا قرار داده بود و اینگونه امنیت کشور رو تضمین کرده بود و به این واسطه سرمایه گذاری خارجی در کشور رشد بی‌نظیری پیدا کرد. حالا که عمق نسبت سیاست خارجی یک کشور با رشد اقتصادی اون کشور رو در میابیم، بیشتر میتونیم بفهمیم که چرا در جمهوری اسلامی رشد اقتصادی اساساً به صورت منطقی امکان نداره، نه اینکه نخوان. چون جمهوری اسلامی به صورت قانونی خودش رو متعهد کرده که به مبارزه با غرب بپردازه. در برنامه هفته قبل به اصل 154 قانون اساسی رژیم اشاره کردم که صراحتاً و مشخصاً میگه جمهوری اسلامی بایستی از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت کنه. این یعنی سیاست خارجی ایدئولوژیک و آخرالزمانی در جمهوری اسلامی صرفاً یه انحراف اتفاقی نیست، بلکه بخشی از معماری حقوقی این رژیمه. یعنی ایران و رفاه مردم ایران اولویت رژیم نیست. که بماند، اساساً عالی ترین سران رژیم با اون مخالف بودن و هستن. همین علی خامنه‌ای به گفته خود کسانی که در این رژیم کار کردن با رفاه ملت ایران مخالف بود. در زمستان 1403 مسعود روغنی زنجانی، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه در جمهوری اسلامی، در یک مصاحبه اذعان کرد که خامنه‌ای با بهبود وضعیت معیشتی مردم مخالفت کرده بود و گفته بود رفاه مردم اونها رو بیدین میکنه. روغنی میگه خامنه‌ای این رو در یک دیداری با اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود، ویدئوش هم هست. یعنی برای خامنه‌ای رفاه ملت ایران یک تهدید بود. البته بماند که همین خامنه‌ای و رژیم جمهوری اسلامی با رفاه مردم لبنان مشکلی نداشتن و ندارن، چنان که در سال 1403 که حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر ایرانی با مزایای پایه حدود 8 تا 9 میلیون تومان بود، نعیم قاسم دبیر کل گروه تروریستی حزب الله لبنان به صورت رسمی اعلام کرد خانواده های لبنانی که خونشون در جنگ با اسرائیل ویران شده $8,000 غرامت و بسته به محل زندگیشون $4,000 to $6,000 هم برای تأمین مسکن موقت به مدت یک سال دریافت میکنن. یعنی $12,000 to $14,000 از سرمایه یک خانواده ایرانی به یک خانواده لبنانی داده شد، چنان که نعیم قاسم به صراحت گفت که بخش عمده این کمک ها از ایران تأمین شده و مشخصا از خامنه‌ای و سپاه تروریستی پاسداران تشکر کرد. پس جمهوری اسلامی با اصل رفاه اقتصادی مشکل نداره، بلکه با رفاه اقتصادی ملت ایران مشکل داره. چرا به حزب الله لبنان کمک میکنن؟ چون میخوان جبهه لبنان رو برای ایده مهمل و آخرالزمانی نابودی اسرائیل حفظ کنن. یعنی برخلاف درک ریمون آرون که تلاش کنن واقعیت رو با تهدیدهای عینی واقعیت رو با امکانات در واقع موجود تنظیم کنن، میان واقعیت رو با ایدئولوژی آخرالزمانی خودشون تنظیم میکنن. به همین علت به خانواده لبنانی کمک میکنن تا ایده نابودی اسرائیل رو پیش ببرن، و برخلاف درک هیوم که رشد کشورها رو در همکاری کشورها با یکدیگر میدید، رشد اقتصادی ایران رو فدای رفاه لبنان و ایده نابودی اسرائیل میکنن. اینجاست که فلسفه انقلاب ملی ایران، فلسفه فهم ملت ایران جلوه پیدا میکنه. بحران اقتصادی رخداد برانگیزاننده خیزش دیماه 1404، اما شعارهای مردم اقتصادی نبود. اگر چنان که برخی از وابستگان جمهوری اسلامی میگن انقلاب ملی ایران شورش گرسنگان بود و اینگونه به ملت ایران توهین میکنن، چرا مردم نگفتن، شعار ندادن نان رو ارزون کنی یا حقوق ما رو افزایش بدی؟ چون ملت ایران از معلول یعنی بحران اقتصادی به علت العلل یعنی جمهوری اسلامی رسیدن. جاوید شاه و پهلوی برمیگرده که شعار ملت ایران در دیماه 1404 بود، یعنی مطالبه سیاستی که در خدمت رفاه و توسعه باشه، نه سیاستی که زندگی خانواده ایرانی رو قربانی رفاه خانواده لبنانی کنه و خرج آرمانهای آخرالزمانی بشه. این که عرض می کنم ملت ایران از نشانه بیماری یعنی بحران اقتصادی به علت العلل بیماری یعنی جمهوری اسلامی رسیدن، مبتنی بر واقعیات عینی کف خیابانهای ایران. در شهر کوچک آبدانان در استان ایلام، یعنی شهری که فقط 25,000 تن جمعیت داره، در دیماه 1404 در بحبوحه انقلاب ملی، مردم آبدانان به کیسه های برنج یک فروشگاه دست پیدا میکنند. اما در این شهر محروم، در میانه بحران عمیق اقتصادی، این مردم شریف اون برنج ها رو به خونه نمیبرند، بلکه کیسه های برنج رو پاره میکنند و برنج رو در خیابان به هوا میپاشند. به نشانه خیزش ملی باران برنج برپا کردن، به نشانه خیزش ملی باران شرافت برپا کردن. این ویدیو رو از آبدانان ببینیم. حقیقتاً چه تصویر با شکوهی، حقیقتاً چه شکوه شگفت انگیزی. این تصویر از آبدانان یک سکانس از عظمت و وقار ملت ایران بود. کسانی که انقلاب ملی ایران رو با تحقیر جنبش نان یا انقلاب گرسنگان می نامند، این جنس صحنه ها رو دیدن. کسی که فقط برای برنج و نان به پا خواسته، خب طبعا این کیسه برنج رو باید به خونه ببره، نه این که به نشانه خیزش ملی و مبارزه با علت العلل بحران اقتصادی یعنی جمهوری اسلامی این برنج رو به نشانه اعتراض به هوا بریزه. مردم میهن پرست آبدانان در کشوری گرفتار تورم و فشار شدید معیشتی، کیسه های برنج رو پاره می کنند و برنج رو به هوا می ریزند. اونهایی که در رسانه ها و مقاله های خودشون انقلاب ملی ایران رو همونطور که گفتم جنبش نان یا انقلاب گرسنگان مینامند و در حال توئین به شهور سیاسی ملت ایران هستند، این جنس صحنه ها رو دیدند؟ دوباره میپرسم و دوباره تأکید میکنم، کسی که فقط برای برنج شورش کرده باشه باید وقتی به این کیسه برنج دست پیدا میکنه برنج رو به خونه ببره، نه اینکه اون رو به هوا بریزه. مردم آبدانان شاید دیوید هیوم نخونده باشند، ولی فکر و اندیشه امثال دیوید هیوم را در عمل نشون دادند. چطور؟ چون رابطه میان اقتصاد و سیاست را فهم کردند، چون به تعبیر دیوید هیوم به مبارزه کور با دیگر کشورها باور ندارند، چون میدونن شکوه اقتصادی یک کشور با ایده نابودی اسرائیل و مبارزه با آمریکا به دست نمیاد. مردم آبدانان نمیگن نان برای ما اهمیتی نداره، اتفاقا نان بسیار اهمیت داره، اما فهمیدن کسی که نان رو از سفره مردم ایران دزدیده و به حلق فلسطین و لبنان میریزه جمهوری نکبت اسلامیه و دقیقا به همین دلیل میگن مرگ بر جمهوری اسلامی و بلافاصله آلترناتیو رو هم فریاد میزنن و میگن جاوید شاه. این مردم برای تأمین نان شب خودشون هم مشکل دارن، اما دلیل این مصیبت رو سیاسی میبینند. مردم آبدانان چنان که مانند دیگر هم میهنان خود در سرتاسر ایران مانند امثال سعید لیلاز گدای لقمه نیستند که برای تأمین رانت حقیقت رو انکار کنند. چرا مردمی که با مشکلات اقتصادی به خیابون میان شعارهایی در حمایت از پهلوی میدن؟ اگر مسئله فقط نوستالژی بود، این نوستالژی متعلق به نسلیه که اون دوران رو تجربه کرده، اما بسیاری از کسانی که امروز نام پهلوی رو در خیابون فریاد میزنن اساسا در دوران پهلوی متولد نشده بودن. پس این حافظه نیست، این مقایسه است. نسلی که پهلوی رو ندیده اعداد رو که میتونه ببینه، داده ها رو که میتونه ببینه. از این منظر شعار پهلوی برمیگرده و جاوید شاه رو نمیشه صرفا با واژه نوستالژی توضیح داد. برای ملت ایران این فهم یک استراتژیه. مردم آبدانان، مردم ایران فهم استراتژی که محمد رضا شاه پهلوی رو فهم کردن که فریاد میزنن جاوید شاه، فهم این که مشکل ایران با پخش کیسه سیب زمینی و کیسه برنج حل نمیشه. ملت مانند ریمون آرون فهمیدن که سیاست خارجی عرصه خرد عملی و سنجش واقعیته، نه اجرای کور یک دستگاه ایدئولوژیک. اتفاقا مردم ایران این رو حتی بهتر از هیوم آرون فهمیدن، چون این فهم و درک رو زندگی کردن و با مشاهده سفره خالی از نان خودشون اون رو درک کردن. مشکل اقتصادی اونها رو به خیابون آورده، اما شعار اقتصادی نمیدن، بلکه علیه اون موجود پلید علی خامنه‌ای شعار دادن که با رفاه ملت ایران مشکل داشت. انقلاب ملی ایران رو انقلاب گرسنگان ننامید. مردمی که در آبدانان برنج رو به هوا میریزن و شعار میدن پهلوی برمیگرده، سیلی سنگین به صورت این روایت ننگین میزنن. فریاد نام پهلوی صرفا حسرت گذشته نیست، بلکه داوری برای آینده است. سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی دادگاه بچه منو میبردن گفت مامان من بیگناهم.
3: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صداست.
4: یک دو سه یک دو سه
5: گفتن چهار دقیقه داری.
6: من با دو سالم یا ایسا
7: مرسی در خدمت.
8: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
9: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
10: وابستگان به سپاه
11: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
12: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
13: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: وقتتون بخیر. شش صبح در ایران، جمعه 30 مرداد و شما بیننده ایران اینترنشنال هستید. از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبر. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر تشدید فشار اقتصادی و نظامی همزمان با کمرنگ تر شدن احتمال توافق. ترامپ میگوید هیچ کس نمیداند چه کسی در جمهوری اسلامی رهبری میکند. تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری میگوید واشنگتن با شدیدترین تحریم های تاریخ حکومت تهران را به سوی فروپاشی میبرد. ادامه محاصره دریایی بنادر ایران. ناوگروه جورج واشنگتن وارد دریای عرب شد. تحریم های جدید آمریکا علیه حزب الله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسداران. وزارت خزانه داری 10 عضو شبکه انتقال صدها میلیون دلار پول نقد در ترکیه و لبنان را تحریم کرد. در ادامه هشدار اسرائیل درباره گسترش حضور نظامی ترکیه در سوریه. سفیر اسرائیل در آمریکا میگوید آنکارا با اقدامات خود از خط قرمز عبور کرده. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید توان نظامی جمهوری اسلامی پس از 5 ماه جنگ به شدت کاهش یافته، اما رسیدن به توافق با تهران همچنان دشوار است، زیرا هیچ کس نمیداند چه کسی در جمهوری اسلامی رهبری میکند. ترامپ در گفتگو با رادیو WABC با اشاره به بحران اقتصادی در ایران، سقوط ارزش ریال و آنچه پرداخت نشدن حقوق نظامیان خواند گفت در صورت لزوم عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تکرار خواهد شد و تأکید کرد تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از تصمیم خود برای خروج از برجام دفاع کرد و مدعی شد در صورت ادامه توافق برجام جمهوری اسلامی می توانست به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و از آن علیه اسرائیل و کشورهای منطقه استفاده کند. در ادامه تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا بار دیگر اعلام کرد واشنگتن سخت ترین تحریم های تاریخ را علیه حکومت ایران اعمال خواهد کرد. بسنت ترکیب محاصره دریایی و تحریم های تازه را ضربه ای دوگانه توصیف کرد که هدفش فروپاشی جمهوری اسلامی و محدود کردن توان تهران برای تامین مالی نیروهای نیابتی است. او همچنین از متحدان آمریکا خواست موضع خود را در قبال این کارزار مشخص کنند و از چین هم خواست با واشنگتن همراه شوند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا همچنین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد هر کشوری که آگاهانه با جمهوری اسلامی تعامل اقتصادی داشته باشد یا روابط موجود با تهران را نادیده بگیرد سقوط اقتصادی خود را تسریع خواهد کرد. همزمان با تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، جی‌دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای از رویارویی با تهران شده که در آن فشار اقتصادی به ابزار اصلی برای دستیابی به اهداف آمریکا تبدیل شده. ونس تأکید کرد دولت ترامپ این فشارها را تا رسیدن به اهداف خود ادامه خواهد داد. او همچنین گفت آمریکا توانسته حجم قابل توجهی نفت و گاز را با حمایت نظامی از تنگه هرمز عبور دهد، اما میزان تردد و انتقال انرژی باید افزایش پیدا کند.
1: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده که دولت ترامپ از هفته آینده فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید خواهد کرد. آقای بسنت از این کمپین تازه با عنوان بزرگترین اقدام هماهنگ برای منزوی سازی اقتصادی یک کشور در تاریخ جهان یاد کرده و گفته این عملیات با هدف فروپاشی حکومت ایران صورت میگیره. وزیر خزانه داری امریکا تلویحا تهدید کرده شرکا و متحدان امریکا رو و گفته که یا همکاری اقتصادی با ایالات متحده رو ادامه بدید و یا تجارت با ایران رو، یعنی یکی از اینها رو انتخاب کنید. و در ادامه از چین خواسته که به این کمپین فشار اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی بپیوندد و به کشورها و مؤسسات مالی هشدار داده که هر گونه انتقال وجه به جمهوری اسلامی، خرید نفت از ایران و همینطور جابجایی محموله‌های مرتبط با تهران رو متوقف کنید و اگر نه که با اقدامات تنبیهی وزارت خزانه داری امریکا روبرو خواهید شد. در کنارش آقای ترامپ هم تایید کرده که این خرد کننده ترین عملیات اقتصادی است بر علیه یک کشور در تاریخ جهان. و مصاحبه‌ای داشته با رادیو دبلیو ای بی سی، اونجا گفته که از عملیات خشم حماسی پشیمون نیست، اگر 100 بار هم باز میگشت به اون نقطه همین کار رو تکرار میکرد، چرا که به گفته او برجام باعث میشد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. اما ملغا کردن این توافقنامه توسط او و این جنگ دستاوردش این بود که جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای دور بیفته و توان نظامی و قوای خودش رو به گفته ی آقای ترامپ از دست بده. جی دی ونس هم همینطور از این کمپین فشار اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی استقبال کرده و گفته این کمپین ما رو به هدف آمریکا که همانا عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است کمک خواهد کرد. اقدام عملی دیگری هم وزارت خزانه داری امریکا در روز پنجشنبه انجام داد، اون هم تحریم یک شبکه انتقال وجه به حزب الله و همینطور نیروی قدس سپاه پاسداران بود که در این بسته تحریمی 10 شهروند ترکیه که از طریق پروازهای تجاری و دور زدن نظام مالی رسمی پول، صدها میلیون دلار پول به حزب الله و نیروی قدس میرسوندن، مورد تحریم واقع شدند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تشدید فشار اقتصادی آمریکا تحریم‌های تازه واشنگتن را ادامه سیاستی شکست خورده و مصداق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت خواند. این وزارتخانه تحریم‌ها را روی دیگر جنگ و تجاوز نظامی توصیف کرد و آمریکا را مسئول پیامدهای آن دانست. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد تهران با استفاده از همه ظرفیت‌های خود با سیاست فشار اقتصادی آمریکا مقابله خواهد کرد و خواستار محاکمه طراحان و مجریان این تحریم‌ها شد. مؤسسه ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز با اشاره به کاهش بارگیری نفت در جزیره خارک اعلام کرد تولید نفت خام ایران اکنون تقریباً در سطح نیاز پالایشگاه‌ها و مصرف داخلی قرار گرفته. به گفته این مؤسسه در نتیجه کاهش تولید جمهوری اسلامی نفت مازاد چندانی برای صادرات در اختیار ندارد. تانکر ترکرز همچنین گزارش کرده نخستین بارگیری مشاهده شده در خارک از اواخر ژوئیه 14 اوت و 23 مرداد انجام شده. واشنگتن پست در یادداشتی هشدار داد جمهوری اسلامی ممکن است پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا به زیرساخت‌های انرژی منطقه یا نیروهای آمریکایی حمله کند. مایک تیسون، ستون نویس این روزنامه، نوشته تهران با وجود خسارت‌های نظامی همچنان توان ایجاد اختلال در تنگه هرمز و هدف قرار دادن منافع آمریکا و کشورهای خلیج فارس را دارد و ممکن است از این ظرفیت برای افزایش قیمت نفت و تحمیل هزینه سیاسی به ترامپ استفاده کند. همراه میشم و درود میگم به شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما هستن. آقای سمیعی، آمریکا همزمان داره فشار نظامی میاره، محاصره دریایی و تحریم‌های گسترده، همه اینها رو داره الان با هم دنبال میکنه. این کارزاری که شکل داده تا چه اندازه میتونه محاسبات تهران رو تغییر بده؟ اصلا چقدر احتمال داره جمهوری اسلامی رو به پذیرش توافق وادار بکنه این روش ها؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو رستمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این فشار میتونه محاسبات جمهوری اسلامی رو تغییر بده، اما یه شرط اساسی هم اینجا وجود داره. جمهوری اسلامی باید باور کنه که این فشار موقتی نیست. چرا؟ چون جمهوری اسلامی 47 سال 48 سال عادت کرده که درد رو تحمل بکنه تا زمانی که اراده سیاسی طرف مقابل عوض بشه و فرسوده بشه. اما تفاوت امروز در ترکیب 3 اهرم فشاره. 1، اهرم فشار نظامی است که هزینه امنیتی رو برای جمهوری اسلامی هم بالاتر میبره. 2، هزینه محاصره دریاییه که منابع درآمدی جمهوری اسلامی رو مختل میکنه، نه به گفته من، به گفته خود پزشکیان که گفته منابع درآمدیشون کم شده و حتی جنس هم نمیتونن وارد بکنن. و 3، تحریم ها. راه دور زدن فشارها باید از بین بره و محدود بشه، اگر نه جمهوری اسلامی همیشه یک راه میانبری رو پیدا خواهد کرد. اما به نظر من فشار به تنهایی توافق نمیتونه حاصل بکنه، باید هزینه برای جمهوری اسلامی بالا بره و اون هزینه به صورت متمادی باشه. جمهوری اسلامی به دنبال توافق برای بقاست، نه برای تغییر بنیادی. باید فشارها اونقدر باشه که هزینه مقاومت بیشتر از هزینه عقب نشینی باشه و جمهوری اسلامی رو وادار به این بکنه که بفهمه باید تغییر بنیادی نشون بده یا تسلیم بشه.
0: تغییر آیا میتونه همونطور که در گزارش ها هم اومده این باشه که جمهوری اسلامی در آینده نزدیک، به ویژه اشاره شده به این که در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا ممکنه این اتفاق بیفته، زیرساخت های انرژی و نیروهای آمریکایی رو در منطقه هدف قرار بده، آیا اصلا تهران میتونه با افزایش قیمت نفت و هزینه های جنگ فشار سیاسی رو به داخل آمریکا منتقل بکنه و ترامپ رو یه جورایی وادار بکنه به تغییر راه برد؟
2: نکته جالبی رو اشاره میفرمایید، ولی ببینید این یکی از مهمترین محاسبات جمهوری اسلامیه. من اسمشو میذارم انتقال میدان جنگ از خلیج فارس به جیب رای دهندگان آمریکایی. ابزار این استراتژی هم براشون روشنه: نفت، تنگه هرمز و زیرساخت‌های انرژی منطقه و ایجاد تلفات و هزینه برای ایالات متحده. منطق جمهوری اسلامی هم اینه: قیمت نفت رو بالا ببره، بنزین در امریکا گرون بشه، هزینه‌ها وقتی که بالا رفت سیاست داخلی ایالات متحده رو تحت تاثیر قرار میده و بعد بشینه عقب و فقط نگاه بکنه. این نبرد در حقیقت به نظر من اسمش میشه گذاشت نبرد واقعی اراده ها. باید ببینیم که جمهوری اسلامی هنوز میخواد روی اون منطقه خاکستری حرکت بکنه و مانور بده یا واقعا میتونه بفهمه. البته بله، اینها همشون هزینه سیاسی برای ترامپ داره، اما آقای ترامپ در حال حاضر نشون داده که هزینه های سیاسی رو میتونه بپذیره. چرا؟ چون از جایگاهی داره بلند میشه که با سایر همپیمانانش به ویژه اروپایی ها، به ویژه با این نکاتی که جمهوری اسلامی گفته که ما حتی به پایگاه های امریکا در کشورهای عضو ناتو هم حمله خواهیم کرد، در حقیقت میتونه یک اجماعی جمهوری اسلامی بر علیه خودش درست بکنه. این حکومت میخواد شکست نظامی خودش رو با هزینه سازی برای مردم امریکا و سیاست داخلی امریکا جبران بکنه. ولی به نظر من اون چه که براش راهکار نداره این هست که این حکومت باید این رو درک بکنه که فشار اقتصادی بر ایالات متحده میتونه اثرگذار باشه، ولی بیشتر دامن خود جمهوری اسلامی رو میگیره.
0: خیلی ممنونم از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما گفتگو کردند. سنتکام اعلام کرد ناو هواپیمابر جورج واشنگتن با ورود به دریای عرب وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی شده و به زودی جایگزین ناو ابراهام لینکلن خواهد شد. به گفته سنتکام این جابجایی بخشی از ماموریت برنامه ریزی شده آمریکاست. ناو ابراهام لینکلن پس از حدود 9 ماه حضور در خاورمیانه منطقه را ترک خواهد کرد. سنتکام همچنین اعلام کرد نیروهای آمریکایی تا کنون مسیر 67 کشتی تجاری را در چارچوب محاصره دریایی ایران تغییر دادند. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا نیروهای این کشور 3 کشتی را از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت محاصره وارد 2 کشتی دیگر شدند.

0: خب این ناو واشنگتن، ناوی که جایگزین ناو ابراهام لینکلن شده، ناوی هست که از سال 1992 عملیاتی شده، 34 ساله هست. ناو ششم از گروه ناوهای نیمیتس آمریکا محسوب میشه، یکی از بزرگترین ناوهای هواپیمابر آمریکا محسوب میشه. مشخصا قابلیت فرود یک هواپیما در هر دقیقه رو داره و روزانه میانگین 70 فرود هواپیمای نظامی درش انجام میشه. بر اساس گزارش‌ها حدوداً 4.5 میلیارد دلار هزینه ساخت این ناو بوده و نامی هست که اتفاقا حضور مقتدری هم داشت به خاورمیانه. همزمان با حضورش، روی حضوری که روز گذشته صورت گرفته، سنتگون و پنتاگون یک تصاویری منتشر کردن، یک بیانیه منتشر کردن که گویا این ناو همزمان با این 34 سالگی 200,000 فرود موفق رو در واقع به نوعی رکوردش رو ثبت کرده و قرار هست جایگزین ناوی بشه که ما می‌دونیم در طول 9 ماه گذشته عملیات نظامی آمریکا در منطقه و خاورمیانه رو به نوعی رهبری میکرد. این انتخاب ناو واشنگتن به جای ناو ابراهام لینکلن هم از نظر برخی از رسانه‌ها پیام مشخصی داره، اینکه مشخصا آمریکا حاضر نبوده که در واقع حضور نظامی خودش رو در منطقه به هیچ عنوان کوچکتر از قبل بکنه. در نتیجه ناوی رو انتخاب کرده که از نظر ابعاد به بزرگی ناو ابراهام لینکلن باشه و اگرچه هزینه سیاسی هم میتونه برای واشنگتن داشته باشه، به این جهت که این ناوی هست که مسئولیت در واقع بازدارندگی در شرق آسیا رو داشته، عموما در سواحل ژاپن مستقر بوده و ناوی بوده که قرار بوده در مقابل چینی ها، در مقابل کره شمالی ها بازدارندگی آمریکا رو حفظ کنه. در نتیجه ترک این ناو از شرق آسیا به خاورمیانه به این معنی هست که آمریکا حضور نظامی مقتدری در اون قسمت از جهان نخواهد داشت تا مدت مدید. اما ناو ابراهام لینکلن رو دیگه تقریبا همه میشناسن. ناوی هست که از فوریه گذشته از سان دیگو پایگاه خودش رو ترک کرد، عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا رو به عهده داشت، بعد تمام این مدت 9 ماه چه جنگ و چه محاصره رو در تنگه هرمز مسئولیت رو به عهده داشت و حالا قرار هست بعد از 272 روز خاورمیانه رو ترک کنه، اگرچه یک ماه زمان میبره که به آمریکا برگرده. به طور کلی این پیام رسانیده میشه که آمریکا در راستای حفظ محاصره در تنگه هرمز بسیار قاطع هست، چنانچه ما این رو از صحبت‌هایی که روز پنجشنبه توسط هم آقای جدی ونس، هم آقای ترامپ و هم متباقی مقامات آمریکا به شمول آقای بسنت شنیدیم، یعنی تداوم محاصره به رغم توقف در وضعیت نظامی و جنگ.
1: ازت ممنونم. همکارم مرزی حسینی از واشنگتن همراه هم بود. همراه میشم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. درود بر شما آقای ندیمی. ناو جورج واشنگتن الان دیگه باید دوباره بررسیش بکنیم و ازش صحبت بکنیم با ورودش. چه قابلیت‌های عملیاتی و رزمی داره و تا چه اندازه توان آمریکا برای ادامه طولانی مدت جنگ و محاصره رو میتونه تقویت بکنه؟
2: درود بر شما. ناو هواپیمابر جورج واشنگتن یکی از ناوهای هواپیمابر کلاس نیمیتس هست که در خدمت نیروی دریایی آمریکاست و در حال حاضر تنها ناوی هست که ناو هواپیمابر آمریکایی هستش که در یک بندری در خارج از خاک ایالات متحده به صورت دائمی مستقر هست. فقط یک ناو هواپیمابر در هر زمان به صورت دائمی این استقرار رو داره. در حال حاضر بندر یوکوساکا در ژاپن هست، اون بندر اصلی این ناو که از اونجا اعزامش رو به منطقه غرب آسیا، غرب اقیانوس آرام انجام میداده، عملیات دائمی در اون منطقه داشته و حالا این ماموریت پیدا کرده که به منطقه خاورمیانه و تحت منطقه تحت حمایت سنتکام اعزام بشه. یعنی اینکه در حال حاضر هیچ ناو هواپیمابر آمریکایی در غرب اقیانوس آرام حضور نداره و در گذشته این اتفاق می افتاد. البته خیلی چیز عجیبی نیست، ولی خب نشون میده که ایالات متحده چقدر تعهد داره به اینکه حتما دو ناو هواپیمابر در منطقه سنتکام حضور داشته باشه در شرایطی که ناو ابراهام لینکلن دیگه بازگشتش رو به بندر سان دیگو در غرب ساحل غربی آمریکا شروع کرده. بسیار ناو پیشرفته‌ای هست ناو جورج واشنگتن، به خاطر اینکه یکی از معدود ناوهای هواپیمابر آمریکاییه که به اسکادران F-35C مجهز هست. F-35 هواپیمای جنگنده نسل پنجم پناهکار که به غیر از توانایی های بسیار بالای ضربتی میتونه نقش یک

0: مرکز کنترل هوایی و هدایت هوایی رو هم و جمع‌آوری اطلاعات رو هم انجام ایفا بکنه و بسیار موثر بوده هم در خدمت نیروی هوایی اسرائیل و هم در خدمت نیروی هوایی دریایی و تفنگداران دریایی آمریکا در جنگ‌های اخیر با حکومت اسلامی. انتظار میره که اگر دوباره اتفاقی در این جبهه بیفته، این هواپیما هم دوباره نقش خیلی مهمی داشته باشه. نوع سی که نوع مخصوص نیرو دریایی آمریکا است، روی این هواپیما عملیاتی است. دو اسکادران F-18E و یک اسکادران F-18F و همینطور هم یک اسکادران هواپیما ویژه جنگ الکترونیکی EA-18E Growler. در مجموع 70 تا 80 هواپیمای جنگنده و پشتیبانی، رادار پرنده، هواپیمای جستجو و نجات، هواپیمای پشتیبانی تروبری و هلیکوپترها در این ناو مستقر هستند و این ناو هواپیمایی که حالا تازه خیلی
1: از اون سمت هم بهش نگاه بکنیم تا زمان داریم، اگر این تشدید دوباره درگیری در منطقه که بهش اشاره کردید اتفاق بیفته، تو پرانتز با وجود خسارت هایی که توان موشکی و نظامی جمهوری اسلامی متحمل شده، تهران چند اندازه توانایی هدف قرار دادن این ناوها رو داره؟
0: حکومت اسلامی توانایی هدف قرار دادن ناوهای هواپیمابری و کلا ناوهای آمریکایی رو به صورت روی کاغذ بالقوه داره، استفاده از موشک های کروز دوربرد و همینطور موشک های بالستیک ضد کشتی، ولی این توانایی هیچ وقت نتونسته به صورت نتیجه بخش باشه، با وجود اینکه صدها درون به سمت ناوهای آمریکایی از جمله ناو لینکلن پرتاب شده در این ماهای اخیر، از موشک‌های بالستیک به سمتشون شلیک شده، موشک‌های کروز ضد کشتی به سمتشون شلیک شده، ولی هیچ کدوم از این موشک‌ها نتونستن از اون سد دفاعی ناوهای یا اون ناوگروه‌های هواپیمابر آمریکایی عبور بکنن و تا حالا هیچ موفقیتی در این زمینه نداشتن و میشه انتظار داشت که این موفقیت همچنان هم ادامه پیدا بکنه از طرف این ناوگروه ها، به خاطر اینکه ناوهای کلاس آرلی برک که همراه این ناوها هستن و ناوهای هستن و مسئولیت پدافند موشکی و هوایی اینا رو دارن، بسیار ناوهای پیشرفته ای هستن و در این مورد هیچ مشکل تا حالا نداشتن، هم در درگیری های دریای سرخ و هم در دریای عمان، و انتظار میره که همچنان هم این مسئله به همین شکل ادامه پیدا بکنه. ولی این دلیل نمیشه که حکومت اسلامی همچنان تلاش نخواهد کرد، بلکه تلاشش همچنان ادامه خواهد داد با موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز، درون‌ها که به این ناوها آسیب برسونه به خاطر به ویژه مسئله تبلیغاتیش. ولی باید دید که این موفقیت رو حاصل خواهند کرد. به نظر فکر می‌کنم نه همین ناو جدید هم سه ناو ویژه پدافندی همراهش هست، کلاس تایکوندروگا، دو کلاس آرلی برک که ناو پیشرفته و بسیار قابلی هستن، انواع موشک ها رو دارن و میتونن به این دفاع خودشون همچنان ادامه بدن.
1: خیلی خیلی ممنونم فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، مهمان این بخش خبری بودند. حالا نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز در ایران. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد پوریا نادری، فعال 29 ساله یارسان اهل کرمانشاه، روز پنجشنبه در جریان درگیری مسلحانه با نیروهای اداره اطلاعات در این شهر کشته شد. بر اساس این گزارش، دو مامور اداره اطلاعات هم در این درگیری زخمی شدند. نادری پیشتر در جریان جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شده بود. مانیا محمدی، جوان 19 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404، با گذشت بیش از 7 ماه از بازداشت، همچنان بلا تکلیف در ندامتگاه کرج نگهداری می شود. به گزارش هرانا، محمدی با وجود فشارهای شدید جسمی و روانی برای اعتراف اجباری تا کنون از پذیرش اتهامات خودداری کرده. در خبر دیگر، هرانا گزارش داد غزل مرزبان، زن ترانس و نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، در نامه ای از تجاوز جنسی به خود در یکی از بازداشتگاه های وزارت اطلاعات در اردیبهشت 1402 خبر داده. مرزبان که به 9 سال و 8 ماه حبس محکوم شده، همچنین گفته مقام های امنیتی او را برای خودداری از ثبت شکایت رسمی تهدید کردند. شماری از شهروندان با ارسال پیام‌هایی به ایران اینترنشنال از ادامه مشکلات معیشتی و زیرساختی در مناطق مختلف ایران گلایه کردند.
2: امروز چهارشنبه 28 مرداد، امروز هم اوقات شده ساعت 1 تا همین لحظه که ساعت چنده؟ 18:30 دقیقه آب نیامده دوستان. کلیپو نگین دروغ ها، نگاه کنید ها. آبی وجود نداره. زاهدان، خیابون صدرا.
3: سلام، وقتون بخیر. اینو میفرستم برای شبکه اینترنشنال. ببینید فقط وضعیت آب محمودآباد رو ببینید. مثلا اومدیم سفر، از این آب نمیتونیم استفاده کنیم به عنوان نه برای خوردن، نه حتی برای شستشو، نه برای استحمام. برای خوردن باید آب معدنی بخریم. کلی هم پول هتل میدیم. این وضعیت آب محمودآباده. مسئولون
4: هیچگی هم رسیدگی نمی
3: کنه با این که این همه خود
4: افراد بومی
3: اینجا هم گفتن.
4: درود بر شما. این 5 قلم جنس، 2 تا پنیر و یه مربع و 2 تا کره شده بالای 500,000 تومان. یعنی 620,000 تومان این 5 قلم جنس شد. حقوق کارگر، پدر من یه کارگر ساده است که ماهی 12 تومان حقوق میگیره. به 2 هفته نکشیده هیچی نداریم توی یخچالمون. اینم وضعیت یخچال. بعد بگین اقتصاددانای جمهوری اسلامی میتونن کاری کنن درست میشه این مملکت با وجود اینها.
1: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تاکید رئیس جمهوری آمریکا بر تشدید فشار اقتصادی و نظامی همزمان با کم رنگ تر شدن احتمال توافق. ترامپ میگوید هیچ کس نمیداند چه کسی در جمهوری اسلامی رهبری میکند. تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری میگوید واشنگتن با شدیدترین تحریم های تاریخ حکومت تهران را به سوی فروپاشی میبرد. وزارت خزانه داری آمریکا تحریم ها علیه حزب الله لبنان را گسترش داد و این گروه را به دلیل آنچه فعالیت تحت هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران خواند بار دیگر ذیل فرمان اجرایی مبارزه با تروریسم تحریم کرد. واشنگتن همچنین 10 عضو یک شبکه انتقال پول را تحریم کرد که به گفته این وزارتخانه با استفاده از پروازهای تجاری میان ایران، لبنان، ترکیه و امارات صدها میلیون دلار جابجا کرده است. یوسف راجی وزیر خارجه لبنان از جمهوری اسلامی خواسته از مداخله در امور داخلی این کشور خودداری کند. راجی در شبکه ایکس نوشت عادی سازی روابط با هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در لبنان به پایبندی تهران به تصمیم‌های دولت لبنان مشروط است. همراه میشم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل که از آنتاریو با ما هستند. درود آقای خلدی. تشدید فشار دولت لبنان بر جمهوری اسلامی و البته همزمان گسترش تحریم‌های آمریکا علیه شبکه مالی حزب الله تا چه اندازه میتونه توان سیاسی و نظامی حزب الله رو ضعیف بکنه و همچنین مسیر خلع سلاح این گروه رو هموار بکنه؟
5: خدمتتون درود میفرستم خانم رستمی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب مشخص هست که این گره داره به طور کامل تنیده میشه به دور گلوی شبکه پولشویی جهانی حزب الله و من فکر میکنم یک سری از وقایعی که در چیزی حدود 11 سال اخیر اتفاق افتاده، یعنی از دوره اول پرزیدنت ترامپ تا حدود زیادی در این مورد نقش داشته. منتها متاسفانه و من در اینجا صریحا اشاره میکنم به شهادت هایی که در برابر کمیته های مربوطه در کنگره ایالات متحده آمریکا داده شد درباره فعالیت این شبکه ها، ارتباط بین حزب الله و نیروی قدس و طبق همین بیانیه خزانه داری رابطه‌ای که کماکان باقی مونده، علارغم اینکه نیروهای دفاعی اسرائیل موفق شدن که اون مسئول یا مدیر اجرایی مالی نیروی قدس که بهنام شهریاری نامی هست رو در جوان سال 2025 در قم فکر می‌کنم بود به هلاکت برسونن. بنابراین به نظر میرسه که الان اراده جهانی منسجم شده. ما حرکات مشابهی رو از طرف اتحادیه اروپا میبینیم، به خصوص از طرف فرانسه، آلمان، و البته بریتانیا که عضو اتحادیه اروپا نیست، و از طرف کانادا. و به نظر میرسه که تمامی این کسانی که پیک هایی هستند که پول های نقد رو جمع آوری میکنن یا انتقال میدن پول رو، یا به صورت رمز ارز در شبکه دارک و فعال هستن، همشون دارن مداخله میکنن. و الان برای ایالات متحده آمریکا بسیار مهم هست که حزب الله به شدت تضعیف بشه از نظر مالی، برای اینکه یکی از شیوه هایی که حزب الله خودش رو تبدیل به یک رانت کرده این هستش که این پولی رو که متعلق به مردم ایران هست و از طرف جمهوری اسلامی سیفون میشه به شبکه های حزب الله، حزب الله در اختیار کسانی قرار میده که جنگجویان حزب الله هستند، طرفداران حزب الله هستند و باعث بی‌ثباتی نه تنها لبنان میشن که تهدیدی برای صلح منطقه هستند علیه ساکنان شمال اسرائیل.
1: جاب هولدی، این درخواست صریح وزیر خارجه لبنان از تهران که مداخله نکنید، چه پیامی داره؟ جمهوری اسلامی داره اون نفوذ سنتی خودش رو از دست میده؟
5: 100% داره نفوذ سنتی خودش رو از دست میده. و اتفاقا ما این رو داریم میبینیم که حتی اماراتی ها هم پیوستن، علارغم این که کسانی بودن و هستن از جمله برادر امیر ابوظبی که پرزیدنت امارات هستش، که دوست داشتن که روابط لزومن با جمهوری اسلامی به این سادگی ها به هم نخوره. ولی به نظر من میرسه که فشاری که پرزیدنت ترامپ و آقای اسکات بسنت دارن میارن به خاطر مسئله لبنان بیش از هر چیز دیگری، داره باعث میشه که این حلقه محاصره در واقع اقتصادی تنگتر بشه، نه تنها به دور گردن جمهوری اسلامی که به دور گردن حزب الله. حالا مسئله‌ای که وجود داره این هستش که با توجه به اینکه مقامات دیپلماتیک جمهوری اسلامی در آستانه اخراج هستن، این حتی ممکن هستش که قضیه رو شدیدتر هم بکنه در رابطه میان لبنان و جمهوری اسلامی و دولت لبنان و حزب الله.
1: خیلی ممنونم از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو مهمان من بوده. سفیر اسرائیل در آمریکا میگوید اطلاعات اسرائیل نشان میدهد ترکیه قصد داشته حضور نظامی خود در سوریه را به طور قابل توجهی گسترش دهد. یخیل لایتر به اورشلیم پست گفت اسرائیل به دنبال جنگ با ترکیه یا سوریه نیست، اما اقدامات آنکارا را نقض خطوط قرمز اسرائیل دانست و گفت حمله به پایگاه هوایی ابوظهور در همین چارچوب انجام شده. ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، در بازدید از نیروهای این کشور در جنوب سوریه گفت تحولات سوریه را زیر نظر دارد و آماده است در زمان و مکان لازم از توان نظامی خود برای مقابله با تهدیدها استفاده کند.
6: در ادامه واکنش های گسترده به حملات اسرائیل در پایگاه ابوظهور در ادلیب، وزارت دفاع ترکیه این حملات را نقض صریح حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه دانسته و خواستار توقف هرچه صریح حملات اسرائیل در کشورهای منطقه شده. سخنگوی وزارت دفاع ترکیه در یک نشست هفتگی به این حملات اشاره کرد و تاکید کرد که هیچ هیئت یا نظامی ترکیه نه در هنگام وقوع حملات و نه پیش از آن در این پایگاه بودند. او تاکید کرده که نباید این اجازه داد این تصویر جا بیفته که حملات و مداخلات نظامی اسرائیل در کشورهای منطقه عادی و غیر قابل و قابل پذیرش است. او تاکید کرده که برای توقف حملات بی‌مآبای اسرائیل باید کشورهای منطقه اقدام سریع انجام بدن و برای امنیت منطقه توقف اسرائیل بسیار حائز اهمیت است. در کنار این، بار دیگر از حمایت سیاسی، نظامی و اقتصادی ترکیه از دولت جدید سوریه و همینطور ارتش این کشور سخن گفته و گفته که این کشور همچنان حمایت‌های خودش را در بخش‌های مختلف ادامه خواهد داد. پیشتر وزیر خارجه سوریه هم ادعاها در مورد حضور هیئت ترکیه در این پایگاه را رد کرده بود و گفته بود که تنها یک هیئت فنی برای کمک به بازسازی این پایگاه در این پایگاه حضور داشته، اما نه در هنگام وقوع حملات بلکه چند روز پیش از آن. این در حال اتفاق میفته که بر اساس گزارش ها رئیس موساد با وزیر خارجه سوریه دقیقاً 4 روز پیش از حملات صحبت تلفنی داشته و به این کشور در مورد افزایش حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه هشدار داده بود. به گفته مقامات اسرائیلی با وجود این هشدارها این کشور همچنان به در واقع روابط خودش با ترکیه ادامه داده، چیزی که باعث انجام این حملات شده.
7: از واشنگتن گفتگو خواهم کرد با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. درود آقای قائدی. خطوط قرمز تل آویو در سوریه دقیقاً کجاست و هشدارهای اسرائیل درباره جلوگیری از استقرار نیروهای متخاصم در سوریه متوجه کدوم نیروهاست دقیقاً؟
8: درود به شما مخاطبین برنامه. آقای اسرائیل کاتس و آقای نتانیاهو هر دو امروز صحبت کردن یا بیانیه دادن، گفتن که خط قرمز ما اونجاییه که ترکیه بخواد نیروهاش رو در سوریه مستقر کنه یا اینکه بخواد به سمت نقاط جنوبی در سوریه بیاد. اون بخشی که در موردش صحبت نکردن و یک خط قرمز اساسی برای اسرائیل هست اینه که ترکیه بخواد پدافندهایی رو در سوریه در واقع نصب کنه یا بخواد در واقع جنگنده هایی رو در اختیار سوریه بگذاره یا اونها رو در سوریه مستقر کنه که بتونه حرکت و فعالیت نیروی هوایی اسرائیل در سوریه و در آسمان سوریه رو تحت شعاع قرار بده. البته که یک الگوییه که در گذشته اتفاق افتاده، یعنی در یک سال و نیم قبل در آوریل 2025 یک بار ترک ها اومدن سه تا در واقع فرودگاه و پایگاه رو در سوریه بررسی کردن برای که بتونن در اون نقاط احتمالاً پدافندهایی رو ایجاد کنن و به سرعت اسرائیل اون سه نقطه رو بمباران کرد. بعد از بمباران اونها آقای هاکان فیدان یک بیانیه‌ای داد، گفتش که ما خواستار رویارویی با اسرائیل در سوریه نیستیم و در نهایت یک خط تلفن مستقیم بین ارتش ترکیه و ارتش سوریه ایجاد شد برای اینکه هر دو کشور جنگ رو در اون نقطه نمی‌خواستن و بر اساس همون الگو می‌بینیم که اسرائیل این بار هم تحمل نمی‌کنه و زمانی که یک هیئت ترک میره و در اون در واقع پایگاه ابو ظهور می‌خواد که اونجا رو بازدید کنه، احتمالاً برای استقرارهای ترک اسرائیل این رو تحمل نخواهد کرد. اما من تصورم اینه که در نهایت این تنش همونطور که در قبل بین ترکیه و اسرائیل مدیریت شده، احتمال مدیریتش بسیار بالاست، به خصوص با همکاری آمریکا. اشتباه و در واقع اشتباه محاسبه و اینکه حمله اتفاق بیفته که نیروهای ترکیه درش کشته بشن، اون چیزیه که میتونه خارج از تصور اسرائیل و ترکیه تنش رو یک مرحله احتمالاً بالاتر ببره.
7: آیه قائدی اشاره کردید ولی به این حمله احتمالی، احتمال این رویاروی مستقیم نظامی بین دو کشور رو چقدر میبینید؟
8: احتمالش بسیار پایینه. همونطور که عرض کردم اگر که یک اشتباه محاسبه اتفاق بیفته ممکنه که یک تنش بین این دو بالا بره، اما فراموش نکنید که ترکیه عضو ناتو هست، اسرائیل به راحتی نمیتونه به خود خاک ترکیه در واقع حمله کنه چون ماده 5 ناتو رو میتونه فعال کنه. ممکنه که تنش این دو در سوریه به یک جنگ سایه تبدیل بشه، مشابه اون چیزی که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل در سوریه برای بیش از یک دهه در جریان بود و دو کشور در اونجا داشتن که در واقع همدیگر رو مورد حملات قرار میدادن. حالا ایران داشت اونجا در واقع بازسازی هایی رو انجام میداد، موشک هایی رو مستقر میکرد و از طرف اسرائیل به اینها دائما حمله میشد. میتونه این الگو بین ترکیه و اسرائیل هم در سوریه اتفاق بیفته، اما به نظر من اون سناریویی که محتمل تره با توجه به صحبت هایی که آقای تامباراک فرستاده ویژه آقای ترامپ در سوریه و آقای هاکبی سفیر آمریکا در سوریه مطرح کردن، آمریکا داره تلاش میکنه یک خط مستقیم بین ترکیه و اسرائیل ایجاد کنه برای اینکه اشتباه محاسبه اتفاق نیفته و در نهایت اینکه خطوط قرمز دو طرف رو مشخص کنه که ترکیه بتونه احتمالاً به نیروهای نظامی سوریه آموزش‌هایی رو بده، اما این آموزش‌ها شامل گسترش نیروهای ترکیه به سوریه یا مستقر کردن در واقع پدافند و جت‌های جنگنده نباشه.
7: ممنونم. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن با ما بود. نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از گوشه و کنار جا. شرکت شرکت آمریکایی پاوروز قراردادی به ارزش 22 میلیون و 300 هزار دلار برای تامین سامانه‌های مقابله با پهباد در خاورمیانه امضا کرده. به گزارش رویترز این سامانه‌ها با هدف حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی نفت و گاز برای شناسایی، ردیابی و هشدار زودهنگام تهدیدهای پهبادی مستقر خواهند شد. شبکه 13 اسرائیل گزارش داد اتحادیه اروپا در حال آماده سازی بسته تحریمی علیه اسرائیل است که در صورت آغاز ساخت و سازهای گسترده در کرانه باختری اعمال خواهد شد. این بسته شامل برچسب گذاری محصولات اسرائیلی، کاهش همکاری های علمی و محدود کردن برخی همکاری های امنیتی و دیپلماتیک است. دانمارک ورود 17 مبلغ مذهبی خارجی از جمله یک روحانی ایرانی را به این کشور ممنوع کرده. مقام‌های دانمارکی فعالیت‌ها یا اظهارات این افراد را مغایر با نظم عمومی و ارزش‌های جامعه این کشور دانستند. جزئیات بیشتر در گزارش مهران عباسیان.
9: دانمارک در حال حاضر 17 مبلغ مذهبی خارجی رو ممنوع ورود کرده. افرادی با ملیت‌ها و گرایش‌های مختلف که عمدتاً مبلغ اسلام هستند. این تصمیم در واقع بخشی از سیاستی که دانمارک از سال 2017 اجرا میکنه. یعنی اگه مقام های این کشور به این نتیجه برسن که یک مبلغ مذهبی با سخنرانی ها، نوشته ها یا فعالیت هاش میتونه نظم عمومی رو به خطر بندازه یا ارزش های دموکراتیک و قوانین دانمارک رو تضعیف کنه، اسمش میتونه وارد این فهرست بشه. نکته مهم اینه که این 17 نفر یک بار ممنوع نشدن. فهرست مرتب به روز میشه، افرادی به اون اضافه میشن و یا ممنوعیت بعضی ها تمدید میشه. در فهرست فعلی فقط یک ایرانی وجود داره، منصور لقایی. لقایی از سال 2018 ممنوع ورود بوده و ممنوعیت فعلی او از جوان 2026 برای 2 سال دیگه تمدید شده. اما چرا لقایی در این لیست قرار گرفته؟ در گزارش‌های رسانه‌های دانمارکی درباره پرونده او مشخصاً به دیدگاه‌ها و نوشته‌هاش درباره زنان و خانواده اشاره شده. از جمله مواضعی درباره تنبیه بدنی همسر و فرزندان و همینطور روابط زناشویی، دیدگاهی که در دانمارک به شدت جنجال برانگیز شد. لقایی البته پیش از ممنوعیت هم برای دانمارکی‌ها چهره ناشناخته‌ای نبوده. در این کشور فعالیت مذهبی داشته و با مسجد امام علی کوپنهاگ مرتبط بوده. خود این مسجد هم به دلیل گزارش‌ها درباره ارتباطش با جمهوری اسلامی خبرساز بوده. حتی برخی سیاستمداران دانمارکی خواستار تعطیلی اون شدن. پس درباره مورد ایرانی این لیست ما با یک روحانی روبرو هستیم که قبلا در دانمارک فعالیت داشته و به دلیل مواضع و فعالیت‌های مذهبیش سال‌هاست که در فهرست ممنوعیت ورود به دانمارک قرار داره.
7: سپاس از همراهیتون با ایران اینترنشنال و ممنونم که با من در خبرهای این ساعت همراه بودید. 7 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبره. تا اون زمان هم همچنان با ما بمونید.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: دژ عزت‌خواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره، عزت‌خواست را به نمونه‌ای کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.
3: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفت، نفت سر سفره‌شونه.
4: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
5: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
6: وقتی تو

0: سیاست های جمهوری اسلامی، توهمات علی خامنه‌ای به ویژه و اصرار جریان گروگانگیر ایران، به طور مشخص جریان امنیتی نظامی حاکم، سپاه پاسداران، حالا مجتبی خامنه‌ای، اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی بر پیگیری اون سیاست های ضد ملی، متاسفانه هر روز داره وضعیت رو برای اکثریت مردم ایران سخت‌تر و تلخ‌تر میکنه. حالا به ویژه با این اظهار نظر ترامپ، با این اعلام آغاز یک عملیات سنگین با تعابیر تندی که او توصیف میکنه، یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز، جنگ و انزوای اقتصادی، اینها بازی با کلمات نیست. یعنی یک عملیات، یک فرایندی رو ترامپ داره فرمان آغاز اون رو میده، گزارش شروع اون رو میده، که اینها به معنای محاصره بیش از پیش و تشدید فشار اقتصادی طبیعتاً علیه جمهوری اسلامی و متاسفانه مردم ایران خواهد بود. من اینجا اشاره کنم، ترامپ از این عملیات به عنوان دیده اقتصادی یاد میکنه، فقط برای اینکه مشخص بشه متاسفانه با چه حادثه هولناکی جمهوری اسلامی ایران رو داره روبرو میکنه، توضیح بدم که این دیده به معنای یک عملیات بزرگی است که در جنگ جهانی دوم سال 1944 آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا بود، در یک عملیات سرنوشت سازی در نورماندی برای مقابله با آلمان نازی، بزرگترین و سرنوشت سازترین به نوعی عملیات آبی خاکی تاریخ رخ داد. بیش از 150 هزار نفر نیروی نظامی آمریکا، بریتانیا، کانادا، نیروهای جبهه مقاومت فرانسه، نیروهای آزادی بخش فرانسه، اینها مؤتلف شدند. اون عملیات جوان 1944 یک نقطه سرنوشت سازی بود برای آزادی فرانسه از یوغ آلمان نازی، که البته حدود یک سال بعد منتهی شد به آزادی فرانسه و طبیعتاً شکست آلمان هیتلری. این دیده اون عملیات در نورماندی جوان 1944 به عنوان دیده عنوان شد. این کلمه رو، تعبیر رو حالا داره ترامپ به کار میبره به عنوان دیده اقتصادی در رابطه با ایران. و این اقدام وقتی قابل تأمل تر میشه که هشدار ترامپ به کشورهای دیگر رو هم لحاظ کنیم. تأکید کرده که هر کشوری بیاد به مؤسسات، نهادها، فرودگاه‌ها، شرکت‌ها، نهادهای دولتی جمهوری اسلامی هر خدماتی ارائه بده و به تعبیر او راه نجاتی برای جمهوری اسلامی ایجاد کنه، اونها هم هدف تحریم قرار میگیرن. و با یک نقطه عطفی به نظر میرسه روبرو شده جمهوری اسلامی و ایران، که همون دوراهیه که ترامپ از قبل اعلام کرده بود، جمهوری اسلامی یا باید به تمامی تغییر کنه یا باید تسلیم بشه. این دوراهیه که ترامپ اصرار میکنه حالا با این محاصره اقتصادی، با تشدید او، با این جنگ اقتصادی، استفاده از تعبیر جنگ اقتصادی، یورش اقتصادی گسترده پیش پای جمهوری اسلامی گذاشته، که یا بیاد پای یک میز توافق، که اون توافقی است که مطلوب ترامپ و نقطه عزیمت شروع جنگ بوده، یا اینکه این روند ادامه پیدا خواهد کرد که متاسفانه روزهای بسیار سختی پیش روی ایران خواهد بود، بیش از اون چه که تا حالا رخ داد. عملا اون وضعیتی که قابل تصوره میشه کوچکتر شدن بیش از پیش سفره‌های مردم ایران، و البته تأکید میکنم توپ همچنان در زمین مردم ایرانه که در نهایت با این حکومت گروگانگیر و ضد ملی چگونه تعیین تکلیف کنن. و من بعید میدونم که ترامپ هم به این واکنش مردم ایران بی‌اعتنا بوده باشه.
1: بله، خب اون چیزی که در واقع ما در مورد قائم حسینی میدونیم اینه که ایشون خب شهروند افغانستان بوده، از بازداشتی‌های 18 دی توی میدان علی خانی اصفهان بوده، تو گفته قوه قضاییه که گفته اتهامش هم محاربه و افساد فعل عرض بوده که به اعدام محکوم شده و حکمش هم گفتن تو دیوان تایید شده و صبح امروز هم خب اجرا شده. تو خود روایت قوه قضاییه میگه تو صحنه کشته شدن چهار عضو یگان ویژه حضور داشته، اما درباره روند دادرسی هم ایشون هم سایر هم پرونده‌هایشون پرسش‌های جدی وجود داره. بحث شکنجه رو ما تو هفته‌های اخیر بارها در مورد ایشون و دیگران شنیده بودیم و حالا سایر هم پرونده‌هاشون به کررات گفته بودن، و همینطور بحث این که در کل متهمان این پرونده خواهم میدونیم 59 نفر در رابطه پرونده بازداشت شدن که 15 نفر به اعدام محکوم شدن، 12 نفر احکام اعدامشون توی دیوان تایید شد و وکیل مستقل نداشتن از همون مرحله بدوی، و حتی وکلاشون به پرونده، وکلای تسخیری هم که داشتن به پرونده دسترسی نداشتن. قوه قضاییه ولی میاد میگه که جلسات دادگاه با حضور وکیل برگزار شده، اما نمیاد مشخص بکنه خب این وکیلای انتخاب خود فرد بوده یا این وکلایی که خود قوه قضاییه تعیین میکنه و تسخیری در واقع بوده. دسترسی به پرونده‌ام خب اساسا مشخص نیست و اینکه اینا آیا اصلا معترض بودن یا رهگذر بودن و صرف اینکه توی خیابون داشتن عبور می‌کردن بازداشت شدن و اعدام شدن، اینا چیزایی که قوه قضاییه مشخص نمی‌کنه، خبری از خانواده‌هاشون هم در واقع نیستش. نکته مهم دیگه هم اینه که خب حسینی همونطور که شما گفتید پنجمین فردیه که بابت این پرونده اعدام شده. قبل از این خب به سر مشکل محمد محمدی و 3 نفر دیگه اعدام شدن و همونطور گفتم 12 نفر دیگه هم خب توی این پرونده بودن که احکام اعدامشون در واقع تایید شده بوده. بنابراین نگرانی جدی وجود داره درباره سرنوشت سایر محکومان این پرونده که الان در حال حاضر زنده هستن، امیدوارم نجات پیدا بکنن.
2: خبرنگار شبکه 14 اسرائیل درور بالازاده در یک اختصاصی از تغییر رویکرد جمهوری اسلامی از آنچه که تحمل فشار و دفاع به سمت یک سیاست تهاجمی تر هستش گزارش میده. او میگوید که با طبق این گزارشی که از یک نفر در داخل سپاه پاسداران به او رسیده، ارزیابی در جمهوری اسلامی این هستش که فشار و محاصره اقتصادی آمریکا داره اثر خودش را نشون میده و در مقابل دونالد ترامپ هم عجله‌ای برای رسیدن به توافق نداره. این ارزیابی هستش که در داخل ایران شکل گرفته. حالا بر اساس این روایت محاسبه‌ای که در تهران مطرح میشه این هستش که اگر فشار آمریکا برای جمهوری اسلامی هزینه داره، باید این هزینه رو برای آمریکا و متحدان منطقه اون هم جمهوری اسلامی بالا ببره. مرحله اول کشورهای خلیج فارس هستن که به گفته گزارش کانال 14 باید هدف قرار بگیرن، ضربه زدن به زیرساخت‌های انرژی اونها، همچنین برخی از زیرساخت‌های غیر نظامی کشورهای منطقه هستش. منطق این مرحله این هستش که این فشارها و این حملات باعث بشه که این کشورها به آمریکا فشار بیارن تا تحریم‌ها را برداره و محاصره را از بین ببره. اما اگر این مرحله به نتیجه نرسه، مرحله دوم شروع میشه که به مراتب برای ایالات متحده خطرناکتر هستش. شبکه 14 مدعی هستش که در این مرحله ما شاهد حملات جدی جمهوری اسلامی علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه هستیم و این بار نه فقط برای ارسال پیام، بلکه واقعا ایجاد خسارت سنگین و حتی کشته شدن نیروهای آمریکایی. در رابطه با منافع ایالات متحده در اروپا و حمله به این منافع هم جمهوری اسلامی نقشه‌هایی داره. البته نقشه اونها حمله مستقیم نیستش، بلکه استفاده از نیروهای نیابتی خودشون در این کشورها هستش که بتونن در صدمه‌هایی به منافع ایالات متحده در اروپا بزنن. اما نکته قابل توجه در گزارش کانال 14 این هستش که در این دو مرحله هیچ حمله مستقیم به اسرائیل برنامه ریزی نشده و فعلا بخشی از این دو طرح نیستش. اما در جمهوری اسلامی را میدونن که اگر درگیری با آمریکا و کشورهای خلیج فارس گسترش پیدا بکنه، ممکن هستش که اسرائیل هم وارد جنگ بشه و دیگر تضمینی برای محدود ماندن درگیری وجود نخواهد داشت. و در حال حاضر جمهوری اسلامی خودش را به گفته کانال 14 برای اجرای این دو مرحله آماده میکنه، در حالی که به گزارش کانال 14 جمهوری اسلامی در یک بحران بسیار بی‌سابقه اقتصادی، وضعیت اشتغال، مشکلات مالی و افزایش نارضایتی عمومی هم وجود داره.
3: آغاز محاکمه تاریخی متا در امریکا در پرونده‌ای که دادستان‌های دموکرات و جمهوری‌خواه 29 ایالت علیه این شرکت به جریان انداختند. غول فناوری، مالک فیسبوک، اینستاگرام، دو شبکه اجتماعی پرطرفدار که اینجا در کالیفرنیا صدها خانواده داغدار در پشت دادگاه آن را مسئول مرگ فرزندانشان می‌دانند. مثل این مادر که پسرش در 16 سالگی به زندگی خود پایان داد.
4: این یک حادثه نبود. پسرم به زندگی خود پایان نداد. او کشته شد. مرگ و نتیجه یک تصمیم آگاهانه در طراحی این پلتفرم بود. این شرکت محصولش را طور طراحی میکند که میزان درگیری و مشارکت کودکان را کلک به کلک به حد اکثر برساند، حتی اگر بهای آن به خطر افتادن امنیتشان باشد. آنها دقیقاً میدانستند که چه کاری انجام میدهند.
3: مادران سوگوار زیادی در چندین ایالت باور دارند که شبکه‌های اجتماعی با منفعت جویی سبب افسردگی، استراب و حتی خودکشی کودکانشان شده است. در صورت محکومیت متا، این شرکت ممکن است ده‌ها یا حتی صدها میلیارد دلار جریمه و به ایجاد تغییرات اساسی در طراحی و ایمنی پلتفرم‌هایش ملزم شود. دادستان‌ها و حتی کارمندان پیشین متا در آغاز محاکمه علیه فیسبوک و اینستاگرام شهادت دادند. متا متهم است که از پیامدهای اغوا کننده برخی از محتوایش آگاه بوده، اما میان سود و محافظت از کودکان منفعت خود را ترجیح داده است.
5: این موضوع درباره فرزندان ماست، نسل آینده، بچه های ما. آنها شایسته این هستند که در امنیت باشند و متا در اینجا به صورت غیر قانونی عمل کرده است.
3: هزاران پرونده در سراسر امریکا درباره ادعاهای مربوط به اعتیاد، افسردگی، اختلالات خوردن، خودآزاری، خودکشی، سوء استفاده جنسی و سایر آسیب‌های ادعایی ناشی از پلتفرم‌های اجتماعی در جریان است. وکلای شرکت متا این اتهامات را رد کرده و گفتند شواهد علمی روشن میان استفاده نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی و افت سلامت روان وجود ندارد. کشورهای زیادی از اروپا تا آمریکا در سالهای اخیر تلاش دارند از کودکان در برابر آسیب‌های استفاده اعتیادآور شبکه‌های اجتماعی محافظت کنند. حمید فهیم، لندن.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در بیاره.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: حضات و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنش نفتی نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در پنج هرمز قمار خطرناک ممکن به رفع حکومت تمام بشه یا به ضررش بشه.

0: تخت به خیر. 7 صبح در ایران، جمعه 30 مرداد ماه، و شما بیننده ی ایران اینترنشنال از لندن هستید با من تخمین رستمی. سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر تشدید فشار اقتصادی و نظامی همزمان با کم رنگ‌تر شدن احتمال توافق. ترامپ میگوید هیچ کس نمی‌داند چه کسی در جمهوری اسلامی رهبری می‌کند. تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری میگوید واشنگتن با شدیدترین تحریم‌های تاریخ حکومت تهران را به سوی فروپاشی می‌برد. هشدار درباره حمله احتمالی جمهوری اسلامی پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا. واشنگتن پست گزارش داده ایران ممکن است با افزایش قیمت نفت هزینه سیاسی جنگ را برای ترامپ بالا ببرد. ادامه محاصره دریایی بنادر ایران. ناوگروه جورج واشنگتن وارد دریای عرب شد. در ادامه، تحریم‌های جدید آمریکا علیه حزب الله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسداران. وزارت خزانه داری 10 عضو شبکه انتقال صدها میلیون دلار پول نقد در ترکیه و لبنان را تحریم کرد. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید توان نظامی جمهوری اسلامی پس از 5 ماه جنگ به شدت کاهش یافته، اما رسیدن به توافق با تهران همچنان دشوار است، زیرا هیچ کس نمیداند چه کسی در جمهوری اسلامی رهبری میکند. ترامپ در گفتگو با رادیو WABC با اشاره به بحران اقتصادی در ایران، سقوط ارزش ریال و آنچه پرداخت نشدن حقوق نظامیان خواند، گفت در صورت لزوم عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تکرار خواهد شد و تاکید کرد تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از تصمیم خود برای خروج از برجام دفاع کرد و مدعی شد در صورت ادامه توافق جمهوری اسلامی می توانست به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و از آن علیه اسرائیل و کشورهای منطقه استفاده کند. همزمان با تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای از رویارویی با تهران شده که در آن فشار اقتصادی به ابزار اصلی برای دستیابی به اهداف آمریکا تبدیل شده. ونس تاکید کرد دولت ترامپ این فشارها را تا رسیدن به اهداف خود ادامه خواهد داد. او همچنین گفت آمریکا توانسته حجم قابل توجهی نفت و گاز را با حمایت نظامی از تنگه هرمز عبور دهد، اما میزان تردد و انتقال انرژی باید افزایش پیدا کند. مؤسسه ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز با اشاره به کاهش بارگیری نفت در جزیره خارک اعلام کرده تولید نفت خام ایران اکنون تقریبا در سطح نیاز پالایشگاه‌ها و مصرف داخلی قرار گرفته. به گفته این مؤسسه در نتیجه کاهش تولید جمهوری اسلامی نفت مازاد چندانی برای صادرات در اختیار ندارد. تانکر ترکرز همچنین گزارش کرده نخستین بارگیری مشاهده شده در خارک از اواخر ژوئیه 14 اوت 23 مرداد انجام شده. پیشتر از شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی درباره تأثیر و پیامدهای کارزار اقتصادی به موازات فشار نظامی و احتمال تغییر محاسبات جمهوری اسلامی به دنبال اعمال این فشارها پرسیدم.
1: جمهوری اسلامی باید باور کنه که این فشار موقتی نیست. چرا؟ چون جمهوری اسلامی 47 سال 48 سال عادت کرده که درد رو تحمل بکنه تا زمانی که اراده سیاسی طرف مقابل عوض بشه و فرسوده بشه. اما تفاوت امروز در ترکیب 3 اهرم فشاره. 1 اهرم فشار نظامی است که هزینه امنیتی رو برای جمهوری اسلامی هم بالاتر میبره. 2 هزینه محاصره دریاییه که منابع درآمدی جمهوری اسلامی رو مختل میکنه، نه به گفته من، به گفته خود پزشکیان که گفته منابع درآمدیشون کم شده و حتی جنس هم نمیتونن وارد بکنن. و 3 تحریم ها. راه دور زدن فشارها باید از بین بره و محدود بشه، اگر نه جمهوری اسلامی همیشه یک راه میانبری رو پیدا خواهد کرد. اما به نظر من فشار به تنهایی توافق نمیتونه حاصل بکنه. باید هزینه برای جمهوری اسلامی بالا بره و اون هزینه به صورت متمادی باشه. جمهوری اسلامی به دنبال توافق برای بقاست، نه برای تغییر بنیادی. باید فشارها اونقدر باشه که هزینه مقاومت بیشتر از هزینه عقب نشینی باشه و جمهوری اسلامی رو وادار به این بکنه که بفهمه باید تغییر بنیادی نشون بده یا تسلیم بشه.
0: در ادامه تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا بار دیگر اعلام کرد واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را علیه حکومت ایران اعمال خواهد کرد. بسنت ترکیب محاصره دریایی و تحریم‌های تازه را ضربه‌ای دوگانه توصیف کرد که هدفش فروپاشی جمهوری اسلامی و محدود کردن توان تهران برای تامین مالی نیروهای نیابتی است. و همچنین از متحدان آمریکا خواست موضع خود را در قبال این کارزار مشخص کنند و از چین هم خواست با واشنگتن همراه شود. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا همچنین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد هر کشوری که آگاهانه با جمهوری اسلامی تعامل اقتصادی داشته باشد یا روابط موجود با تهران را نادیده بگیرد، سقوط اقتصادی خود را تسریع خواهد کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تشدید فشار اقتصادی آمریکا، تحریم‌های تازه واشنگتن را ادامه سیاستی شکست خورده و مصداق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت خواند. این وزارتخانه تحریم‌ها را روی دیگر جنگ و اقدام نظامی توصیف کرد و آمریکا را مسئول پیامدهای آن دانست. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد تهران با استفاده از همه ظرفیت‌های خود با فشار اقتصادی آمریکا مقابله خواهد کرد و خواستار محاکمه طراحان و مجریان تحریم‌ها شد. همکارم مرضیه حسینی از واشنگتن ملحق شده به من. مرضیه، چه جزئیات بیشتری از تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه حزب الله لبنان و همچنین نیروی قدس سپاه پاسداران داریم؟
2: خب این بخشی از تحریم‌هایی هست که تحت عنوان کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی در طول هفته و ماه‌های گذشته ما شاهد بودیم. اما آنچه که در این مرحله شنیده میشه روز پنجشنبه از برایند صحبت‌هایی که حالا چه ترامپ داشت، چه آقای جی دی ونس داشت و چه آقای بسنت داشت، در واقع موج تازه‌ای از این تحریم‌ها هست. دو کلید واژه بسیار تکرار شد در صحبت‌های این سه نفر. یکی سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ بود، چیزی که آقای بسنت بهش اشاره کرد، و یکی عملیات اقتصادی روز دی بود که ترامپ بهش اشاره کرد. این صحبت ترامپ اشاره داره به یک ادبیات سیاسی منظور آغاز یک کارزار همه جانبه که در واقع میتونه به نوعی نقطه عطف محسوب بشه و میدونیم همپوشانی داره با صحبتهایی که آقای جی دی ونس مطرح کرد، با صحبتهایی که آقای بسنت مطرح کرد. آقای بسنت تقریبا یک هفته ای هست صحبت از تحریم‌هایی میکنه که به قول خودش هیچ کس ندیده و نشنیده. آقای بسنت تاکید میکنه این تحریم‌ها احتمالاً سطح تازه‌ای از فشار رو بر اقتصاد جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد و میگه قرار هست دوشنبه در موردش صحبت کنیم. همزمان با تمامی این صحبت‌ها آنچه که شنیده میشه این هست که در واقع تهدیدی هست که هم آقای ترامپ به صراحت داره و هم آقای بسنت، هر دوی این افراد هر گونه تعامل اقتصادی با جمهوری اسلامی رو باعث از بین رفتن اقتصاد کشورهای خطاب کردن که این تعاملات اقتصادی رو چه آگاهانه و چه ناآگاهانه صورت بدن. اما به طور کلی در برایند صحبت‌هایی که روز پنجشنبه اینجا در واشنگتن شنیده شد، یک مقدار تناقض هم وجود داشت بین صحبت‌های آقای ونس، معاون آقای ترامپ، و آقای بسنت. آقای بسنت از ادبیات فروپاشاندن جمهوری اسلامی به صراحت و به چندین شکل مختلف استفاده کرد. گفت هدف این هست که جمهوری اسلامی فرو بپاشه. اگرچه آقای ونس تاکید کرد هدف این هست که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. یک مقدار نگاه‌های متعارض هست اینجا در واشنگتن این روزها بنا به گزارشی که میشنویم، بنا به اظهاراتی که میشنویم. اما آنچه که واحد و منسجم هست این هست که آقای ترامپ گویا به یک تصمیم بسیار منسجم رسیده و اون هم این هست که بنا به گفته، بنا به تایید آقای بسنت، عملیات نظامی، کارزار نظامی حداقل در بازه زمانی فعلی متوقف شده و آنچه که اینها دارن به شدت روش کار میکنن عملیات اقتصادی هست که قرار هست به صورت همه جانبه آغاز بشه. گفته میشه حتی اقداماتی که امارات متحده عربی انجام داد در دو روز گذشته، یعنی مسدود کردن شریان‌های مالی جمهوری اسلامی در شهر دبی هم بخشی از کارزار فشار حداکثری آمریکا هست. گویا وزارت خزانه داری شخص ترامپ از طریق اعمال فشار بر این کشور باعث شدن که در واقع نقطه کوری که گفته میشد در تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی وجود داشت، که اون هم در هاب اقتصادی دبی بود، جایی که جمهوری اسلامی تحریم ها رو در اون دور میزد، این نقطه کور بسته شده. اگه چه بعد در روزهای آینده چه پیش خواهد آمد. در کنار همه این صحبت ها ما پویایی های نظامی را هم همچنان شاهد هستیم. روز پنجشنبه گزارش ها حاکی از به جای ناوهای آمریکا در منطقه خاورمیانه بود. مشخصا ناو ابراهام لینکلن بعد از 272 روز خاورمیانه را ترک کرد و به راهی آمریکا شد. یک ماه طول می‌کشه به آمریکا برگرده. مجموعاً یک عملیات 10 ماهه که رکورد طولانی ترین عملیات نظامی یک ناو آمریکا بدون توقف در بنادر رو به خودش اختصاص داد. می‌دونیم که این ناو در ابتدای امر عملیات نظامی علیه ونزوئلا رو اجرا کرد، به طور مستقیم وارد خاورمیانه شد و حالا با ناوی به همون اندازه بزرگ، ناو واشنگتن، جایگزین میشه که حاکی از تداوم محاصره نظامی آمریکا در خلیج فارس است.
0: مرسی ازت مرضی حسینی، همکارم در واشنگتن جزئیات داد. حالا نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از ایران. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد پوریا نادری، فعال 29 ساله یارسان اهل کرمانشاه، روز پنجشنبه در جریان درگیری مسلحانه با نیروهای اداره اطلاعات در این شهر کشته شد. بر اساس این گزارش، دو مامور اداره اطلاعات هم در این درگیری زخمی شدند. نادری بیشتر در جریان جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شده بود. مانی محمدی، جوان 19 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404، با گذشت بیش از 7 ماه از بازداشت، همچنان بلا تکلیف در ندامتگاه کرج نگهداری می شود. به گزارش هرانا، محمدی با وجود فشارهای شدید جسمی و روانی برای اعتراف اجباری تا کنون از پذیرش اتهامات خودداری کرده. در خبر دیگر، هرانا گزارش داد غزل مرزبان، زن ترانس و نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، در نامه ای از تجاوز جنسی به خود در یکی از بازداشتگاه های وزارت اطلاعات در اردیبهشت 1402 خبر داده. مرزبان که به 9 سال و 8 ماه حبس محکوم شده، همچنین گفته مقام های امنیتی او را برای خودداری از ثبت شکایت تهدید کردند. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان همچنان با بحران‌های عمیق سیاسی، انسانی و حقوق بشری روبروست. کنفرانس افغانستان 2026 در دانشگاه ملبورن با حضور دانشگاهیان، سیاستگزاران و اعضای جامعه افغانستان در حال برگزاری است. وضعیت زنان و دختران، امنیت منطقه‌ای، مهاجرت اجباری، نحوه تعامل جامعه جهانی با طالبان و آینده افغانستان از محورهای اصلی این کنفرانس است. در ارتباط با این خبر، همکارم علیرضا محبی از محل برگزاری این کنفرانس در ملبورن با ماست. علیرضا، این کنفرانس با چه هدفی برگزار میشه و قرار هست چه موضوعاتی توی اون بررسی بشن؟
3: تخمین دانشگاه ملبورن در همین شهر ملبورن استرالیا روز جمعه 21 اوت 30 مرداد ماه میزبان یک کنفرانسی است با عنوان کنفرانس افغانستان 2026 که خب همزمان با 50 سالگرد سقوط کابل و بازگشت طالبان به قدرت قرار هستش که با حضور مهمانهای برجسته و مهمی که در این کنفرانس حضور دارند به بررسی تحولات در افغانستان بپردازه، بحرانهای سیاسی امنیتی که این کشور با اون روبرو هستش به خصوص در این 5 سال گذشته و بحث نقض حقوق بشر در افغانستان، مشکلاتی که زنان و دختران در این کشور دارند و همچنین نحوه تعامل جامعه جهانی با این کشور و کمک رسانی به مردم افغانستان چهره های سیاسی، چهره های دانشگاهی در این نشست حضور پیدا کردند، در پنل های مختلفی با موضوعات مختلف سخنرانی کردند و یکی از چهره های سیاسی و مهم این نشست آقای وحیدالله ویسی هستند که اینجا در کنار من حضور دارند. آقای وحیدالله ویسی

0: استرالیا. آقای ویسی، سپاس از وقتی که برای این گفتگو به ایران اینترنشنال دادید. شما یکی از مهمانان حاضر در این نشست هستید. از اهمیت برگزاری چنین کنفرانسی، اون هم در پنجمین سالگرد سقوط کابل و محورهایی که در این نشست مطرح شده، برای بینندگان ما توضیح بفرمایید.
1: سلامت باشین. پیام اصلی کنفرانس زیادتر روی ازی بود که جامعه جهانی باید به صورت بسیار صادقانه بعد از 5 سال ایر ارزیابی کنن که آیا تعامل که با طالبان در جریان است، ای چقدر به نفع مردم افغانستان تمام شده، چقدر آرمانها و خواستای اصلی مردم افغانستان مد نظر گرفته، آیا مردم در محور ازی تعامل و بحثا قرار داره یا نه، آیا واقعا رفتار طالبان را تغییر داده و یا ای که تعامل با طالبا باعث به صورت تدریجی باعث از این شده که رابطه بین جامعه جهانی و رژیم حاکم در افغانستان زیادتر شود و بدون از این که مفاد مردم افغانستان در نظر گرفته شود و یک تغییر معنادار در جامعه افغانستان به میان بیاید و در حقوق بشر و همچنان در مشارکت سیاسی تغییر بیاید، با عادی ساختن از این رابطه کمک کرده یا نکرده.
0: آقای ویسی، شما خب سفیر پیشین افغانستان در استرالیا بودید، دولت استرالیا هم در این 5 سال گذشته حمایت‌های مختلفی رو از مردم افغانستان انجام داده، کمک‌های مالی، کمک‌های بشردوستانه. فکر می‌کنید چقدر اهمیت داره که کشورها و دولت‌های جهان به مانند دولت استرالیا این حمایت رو انجام بدن و البته چقدر مهم هستش که این حمایت‌ها و کمک‌ها به دست مردم افغانستان برسه و نه حکومت طالبان؟
1: سوال اصلی هم اینجاست که کشورهایی که تا فعلا و مردم افغانستان استاد شدن و حمایت کردن، چطور میتونن سهم جامعه جهانی و مشارکت بین المللی خود در قبال مردم افغانستان طوری ادا کنن که مرزهای یا خطوط قرمز اونا تای نکنن؟ باید که اون مسائل در نظر گرفته شوه، اون خطوط قرمز چی باید باشه که مسئله عزیز که آیا تضمین حقوق بشر افغانستان صورت میگیره، آیا مرد و زن افغانستان به صورت مساویانه میتونن نقش خود در آینده افغانستان داشته باشن. این خطوط قرمز نباید که از هم جدا باشه و باعث از این شود که بر روابط به مشروع ساختن و یا عادی ساختن روابط طالبا منجر شود.
0: خیلی متشکر هستم از شما جناب آقای ویسی. برنامه با ابتکار صلح‌سازی دانشگاه ملبورن و همچنین مرکز عالی پژوهش‌های تحقیقات استرالیا برای پایان دادن به خشونت علیه زنان برگزار شده. پنل ها ادامه پیدا خواهد کرد تا ساعت دیگر و موضوع افغانستان محور این نشست مهم خواهد بود.
2: علیرضا، ممنونم به خاطر اطلاعاتی که از این کنفرانس دادی و همچنین از مهمانت. ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنالی شما نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر تشدید فشار اقتصادی و نظامی همزمان با کمرنگ‌تر شدن احتمال توافق. ترامپ میگوید هیچ کس نمی‌داند چه کسی در جمهوری اسلامی رهبری می‌کند. تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری میگوید واشنگتن با شدیدترین تحریم‌های تاریخ حکومت تهران را به سوی فروپاشی می‌برد. واشنگتن پست در یادداشتی هشدار داد جمهوری اسلامی ممکن است پیش از انتخابات میان دوره ی آمریکا به زیرساخت‌های انرژی منطقه یا نیروهای آمریکایی حمله کند. مارک تایسون، ستون نویس این روزنامه، نوشته تهران با وجود خسارت‌های نظامی همچنان توان ایجاد اختلال در تنگه هرمز و هدف قرار دادن منافع آمریکا و کشورهای خلیج فارس را دارد و ممکن است از این ظرفیت برای افزایش قیمت نفت و تحمیل هزینه سیاسی به ترامپ استفاده کند. درود میگم و همراه میشم با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانکز دیترویت با ما هستن. آقای معماریان، اگه هدف تهران از تشدید تنش افزایش قیمت انرژی هست و ایجاد هزینه سیاسی برای ترامپ که پیش از انتخابات میان دوره‌ای به طور خاص این نگرانی درباره این هست و تاکید شده روش، این محاسبه تا چه اندازه میتونه روی تصمیم واشنگتن درباره ادامه جنگ یا تشدید فشار روی جمهوری اسلامی تاثیر بذاره؟
3: ببینید، محاسبه بسیار

0: پرهزینه میتونه باشه، یعنی گزینه پرهزینه برای جمهوری اسلامی میتونه باشه، چون که خسارتی که ایران به آمریکا میتونه بزنه با خسارتی که آمریکا میتونه به ایران بزنه بسیار ابعادش متفاوت هست و ما وارد یک جنگ شدیم که تعریف پیروزی در اون به صورتی نیستش که در جنگ های متعارف ما معمولا داریم. در حال حاضر مشخص هستش که یک گروهی در تهران برداشتشون این هستش که میخوان که بالاترین هزینه رو به آقای ترامپ وارد بکنن و فکر میکنن که 3 ماه مونده به انتخابات آمریکا اگر قرار باشه 3 ماه آینده همینجور فقط تحت فشار اقتصادی باشن و محاصره اقتصادی، خب این فشار داره یک طرفه به ایران تحمیل میشه. ولی اگر که در طی 2 ماه آینده این جنگ آغاز بشه، انتخابات میاندوری آمریکا در حالی در واقع صورت خواهد گرفت، برگزار خواهد شد که شهروندان آمریکا که پای صندوق‌های رأی میرن برای انتخابات کنگره آمریکا، 2 مجلس آمریکا، هم مجلس نمایندگان هم مجلس سنا، اون موقع تأثیرات جنگ رو کاملا حس خواهند کرد و جمهوری خان در انتخابات خب اقبال کمتری خواهند داشت و به احتمال قوی خب دموکرات ها سر کار خواهند اومد و این باعث خواهد شد که فشار روی آقای ترامپ برای تغییر سیاست در خصوص مسئله ایران ایجاد بشه. بنابراین تمام این چیزی که من گفتم توش چندین اما اگر وجود داره و مقامات حکومت در ایران در واقع دارن یک سناریو رو جلو میبرن که هر برای هر کدومش میشه در واقع انقلتایی رو برد و میتونه که مثلا در هر نقطه ایالات متحده کارهایی رو انجام بده که کاملا اون رو از نقشه برآب بکنه. بنابراین در وضعیتی الان هستیم که همونطور که شما اشاره کردین، روزا واشنگتن پست بهش اشاره کرد که ممکن هستش که برای اینکه بخواد که این کار انجام بده در 2 ماه آینده ما شاهد حمله ایران به کشورهای منطقه باشیم یا به منافع که در منطقه یک جوری دوره جنگ آغاز بشه و برخی از مقامات تهران فکر میکنن که اون کسانی که الان با این فرمون دارن حرکت میکنن نگاهشون این هستش که برای اینکه تغییر سیاست حاصل بشه از طرف آمریکا باید کاملا رفت به سمت اینکه بالاترین هزینه رو ایجاد کرد و فکر میکنن که الان زمانش هست، این تا انتخابات میاندوری زمانش هست که اتفاق بیفته. حالا اینکه چقدر میتونه که اشتباه محاسبه باشه و به چه خطرات و چه قماری در واقع در پی داشته باشه، این موضوعی هستش که در همین 2 ماه آینده ما دیگه نتیجه خواهیم دید.
1: ولی آقای مموریان، جمهوری اسلامی با وجود خسارت‌های نظامی که داشته همچنان ابزارهاشو داره برای تهدید نیروهای آمریکا و البته زیرساخت‌های انرژی منطقه، واشنگتن برای بازدارندگی تهران الان چه گزینه‌ای داره که هم هزینه حمله رو بالا ببره هم مانع گسترش جنگ هم بشه در عین حال؟
0: ببینید، خب آمریکا از نظر نیروی نظامی تفوق کامل داره، یعنی طبقه حداقل خیلی زیادی داره، از نظر نظامی برتری زیادی داره و قدرت نابود کنندگیش هم بسیار بالا هستش و این جنگ داره هزاران کیلومتر دورتر از مرزهاش داره اتفاق میفته و درست هستش که مثلا قیمت بنزین اینجا بالا رفته یا قیمت خاربار مقدار بالا رفته، ولی اصلا در مقایسه با اون خسارتی داره ایران میبینه قابل مقایسه نیست. همونطور که عرض کردم این پیروزی و شکست در این جنگ کاملا یک مفهوم متفاوتی است با جنگ های متعارفی که ما در طی سالها دههای گذشته داشتیم. بنابراین شرایطی که ایالات متحده الان داره این هستش که ایران برای میتونه در تنگه هرمز اختلال ایجاد بکنه، میتونه که حمله کنه به کشورهای دیگری، خب اون باعث خواهد شد که ائتلاف های جدیدی علیه ایران شکل بگیره و اگر قرار باشه که دور جدیدی از حملات شروع بشه، آیتام بالاخره داره میره هزینه در آمریکا میده و این اتفاق داره میفته که به هر حال جنگ به انتخابات آمریکا کشیده شده، اون موقع خب رفت به سمت گزینه‌ای خواهد رفتش که تا الان شاید ازش پرهیز میکرده. بنابراین این قماری که وجود داره این هستش که فکر کنن که هزینه رو ایجاد میکنن، میرن خیلی مستقیم به صورت خطی مثلا نگاه میکنن مادری یک منشوری که میرن به سمت جلو هزینه رو زیاد میکنن، جنگ رو شروع میکنن، از اون طرف آقای ترامپ خسارت میبینه و تغییر سیاست ایجاد میشه. خب این ممکن است اتفاق نیفته و آقای ترامپ هم نشون داده که رئیس جمهور متعارفی نیست و الان هم در خود آمریکا هم همینجوری هستش که آقای ترامپ مشخص هستش که سیاست خودش رو یا بر تصمیمات خودش رو ارجح میدونه بر منافع حزب جمهوری خواه و برایش زیاد مهم نیستش که مثلا حالا عملکرد جمهوری خواه در انتخابات چطور خواهد بود. برای تمام این تصمیمات میتونه که اما اگرهای زیادی داشته باشه و هزینهش بسیار بسیار زیاد باشه.
1: ممنونم از شما، امید مموریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانک از دیترویت، مهمان این بخش خبری بودید. سنتکام اعلام کرد ناو هواپیمابر جورج واشنگتن با ورود به دریای عرب وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی شده و به زودی جایگزین ناو ابراهام لینکلن خواهد شد. به گفته سنتکام این جابجایی بخشی از مأموریت برنامه ریزی شده آمریکاست. ناو ابراهام لینکلن پس از حدود 9 ماه حضور در خاورمیانه منطقه را ترک خواهد کرد. سنتکام همچنین اعلام کرد نیروهای آمریکایی تا کنون مسیر 67 کشتی تجاری را در چارچوب محاصره دریایی ایران تغییر دادند. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا نیروهای این کشور 3 کشتی را از کار انداختند و برای اطمینان از رعایت محاصره وارد 2 کشتی دیگر شدند. پیشتر با فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی گفتگو کردم و از او درباره توانمندی‌های عملیاتی و رزمی ناو هواپیمابر جورج واشنگتن و سابقه فعالیتش پرسیدم.
2: یکی از ناوهای هواپیمابر کلاس نیمیتس هست که در خدمت نیروی دریایی آمریکاست و در حال حاضر تنها ناوی هست که ناو هواپیمابر آمریکایی هستش که در یک بندری در خارج از خاک ایالات متحده به صورت دائمی مستقر هست. فقط یک ناو هواپیمابر در هر زمان به صورت دائمی این استقرار رو داره. در حال حاضر بندر یوکوساکا در ژاپن هست، اون بندر اصلی این ناو که از اونجا اعزامش رو به منطقه غرب آسیا، غرب اقیانوس آرام انجام میداده، عملیات دائمی در اون منطقه داشته و حالا این ماموریت پیدا کرده که به منطقه خاورمیانه و تحت منطقه تحت حمایت سنتکام اعزام بشه. یعنی اینکه در حال حاضر هیچ ناو هواپیمابر آمریکایی در غرب اقیانوس آرام حضور نداره و در گذشته این اتفاق می افتاد. البته خیلی چیز عجیبی نیست، ولی خب نشون میده که ایالات متحده چقدر تعهد داره به اینکه حتما دو ناو هواپیمابر در منطقه سنتکام حضور داشته باشه در شرایطی که ناو ابراهام لینکلن دیگه بازگشتش رو به بندر سان دیگو در غرب ساحل غربی آمریکا شروع کرده. بسیار ناو پیشرفته‌ای هست ناو جورج واشنگتن، به خاطر اینکه یکی از معدود ناوهای هواپیمابر آمریکایی که به اسکادران F-35C مجهز هست. F-35 هواپیمای جنگنده نسل پنجم پناهکار که به غیر از توانایی های بسیار بالای ضربتی میتونه نقش یک مرکز کنترل هوایی و هدایت هوایی رو هم و جمع‌آوری اطلاعات رو هم ایفا بکنه و بسیار موثر بوده هم در خدمت نیروی هوایی اسرائیل و هم در خدمت نیروی هوایی دریایی و تفنگداران دریایی آمریکا در جنگ‌های اخیر با حکومت اسلامی. به انتظار میره که اگر دوباره اتفاقی در این جبهه بیفته، این هواپیما هم دوباره نقش خیلی مهمی داشته باشه. نوع سی که نوع مخصوص نیرو دریایی آمریکا است، روی این هواپیما عملیاتی است. دو اسکادران F-18F ای و یک اسکادران F-18F و همینطور هم یک اسکادران هواپیمای ویژه جنگ الکترونیکی EA-18E Growler. در مجموع 70 تا 80 هواپیمای جنگنده و پشتیبانی، رادار پرنده، هواپیمای جستجو و نجات، هواپیمای پشتیبانی تروبری و هلیکوپترها در این ناو مستقر هستند.
1: وزارت خزانه داری آمریکا تحریم ها علیه حزب الله لبنان را گسترش داد و این گروه را به دلیل آنچه فعالیت تحت هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران خواند، بار دیگر ذیل فرمان اجرایی مبارزه با تروریسم تحریم کرد. واشنگتن همچنین 10 عضو یک شبکه انتقال پول را تحریم کرد که به گفته این وزارتخانه با استفاده از پروازهای تجاری میان ایران، لبنان، ترکیه و امارات صدها میلیون دلار جابجا کردند. یوسف راجی وزیر خارجه لبنان از جمهوری اسلامی خواست از مداخله در امور داخلی این کشور خودداری کند. راجی در شبکه ایکس نوشت عادی‌سازی روابط با هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در لبنان به پایبندی تهران به تصمیم‌های دولت لبنان مشروط است. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل در پاسخ به این سوال که تشدید فشارها بر دولت لبنان و جمهوری اسلامی چگونه توان سیاسی و نظامی حزب الله را تضعیف و مسیر خلع سلاح این گروه را هموار کرده، پاسخ داده.
3: این گره داره به طور کامل تنیده میشه به دور گلوی شبکه پولشویی جهانی حزب الله و من فکر میکنم یک سری از وقایعی که در چیزی حدود 11 سال اخیر اتفاق افتاده، یعنی از دوره اول پرزیدنت ترامپ تا حدود زیادی در این مورد نقش داشته، منتها متاسفانه و من در اینجا صریحا اشاره میکنم به شهادت هایی که در برابر کمیته های مربوطه در کنگره ایالات متحده آمریکا داده شد درباره فعالیت این شبکه ها، ارتباط بین حزب الله و نیروی قدس و طبق همین بیانیه خزانه داری رابطه‌ای که کماکان باقی مونده، علارغم اینکه نیروهای دفاعی اسرائیل موفق شدن که اون مسئول یا مدیر اجرایی مالی نیروی قدس که بهنام شهریاری نامی هست رو در جوان سال 2025 در قم فکر میکنم بود به هلاکت برسونن. بنابراین به نظر میرسه که الان اراده جهانی منسجم شده، ما حرکات مشابهی رو از طرف اتحادیه اروپا میبینیم، به خصوص از طرف فرانسه، آلمان، و البته بریتانیا که عضو اتحادیه اروپا نیست، و از طرف کانادا، و به نظر میرسه که تمامی این کسانی که پیک هایی هستن که پول های نقد رو جمع آوری میکنن یا انتقال میدن پول رو یا به صورت رمز ارز در شبکه دارک و فعال هستن، همشون دارن مداخله میکنن و الان برای ایالات متحده آمریکا بسیار مهم هست که حزب الله به شدت تضعیف بشه از نظر مالی.
1: نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از گوشه و کنار جا. شرکت آمریکایی پاوروس قراردادی به ارزش 22 میلیون و 300 هزار دلار برای تامین سامانه‌های مقابله با پهپاد در خاورمیانه امضا کرده. به گزارش رویترز این سامانه‌ها با هدف حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی نفت و گاز برای شناسایی، ردیابی و هشدار زودهنگام تهدیدهای پهپادی مستقر خواهند شد. شبکه 13 اسرائیل گزارش داد اتحادیه اروپا در حال آماده سازی بسته‌ای تحریمی علیه اسرائیل است که در صورت آغاز ساخت و سازهای گسترده در کرانه باختری اعمال خواهد شد. این بسته شامل برچسب گذاری محصولات اسرائیلی، کاهش همکاری‌های علمی و محدود کردن برخی همکاری‌های امنیتی و دیپلماتیک است. شرکت‌های فعال در حوزه رمز ارز، هوش مصنوعی و شرط‌بندی به بازیگران تأثیرگذار در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تبدیل شدند. به گزارش رویترز این شرکت‌ها طی 15 ماه تا پایان سه ماهه نخست سال 2026 حدود 517 میلیون دلار برای حمایت از نامزدهای مورد نظر خود هزینه کردند. سفیر اسرائیل در آمریکا میگوید اطلاعات اسرائیل نشان می‌دهد ترکیه قصد داشته حضور نظامی خود در سوریه را به طور قابل توجهی گسترش دهد. یخی لایتر به اورشلیم پست گفت اسرائیل به دنبال جنگ با ترکیه یا سوریه نیست، اما اقدامات آنکارا را نقض خطوط قرمز اسرائیل دانست و گفت حمله به پایگاه هوایی ابوالظهور در همین چارچوب انجام شده. از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن پرسیدم خطوط قرمز اسرائیل در سوریه دقیقاً چیست و هشدارهای تل‌آویو درباره جلوگیری از استقرار نیروهای متخاصم در سوریه متوجه کدام نیرو هست؟
4: آقای اسرائیل کاتس و آقای نتانیاهو هر دو امروز صحبت کردن یا بیانیه دادن، گفتن که خط قرمز ما اونجاییه که ترکیه بخواد نیروهاش رو در سوریه مستقر کنه یا اینکه بخواد به سمت نقاط جنوبی در سوریه بیاد. اون بخشی که در موردش صحبت نکردن و یک خط قرمز اساسی برای اسرائیل هست اینه که ترکیه بخواد پدافندهایی رو در سوریه در واقع نصب کنه یا بخواد در واقع جنگنده هایی رو در اختیار سوریه بگذاره یا اونها رو در سوریه مستقر کنه که بتونه حرکت و فعالیت نیروی هوایی اسرائیل در سوریه و در آسمان سوریه رو تحت شعاع قرار بده. البته که یک الگویی که در گذشته اتفاق افتاده، یعنی در یک سال و نیم قبل در آوریل 2025 یک بار ترک‌ها اومدن سه تا در واقع فرودگاه و پایگاه رو در سوریه بررسی کردن برای که بتونن در اون نقاط احتمالاً پدافندهایی رو ایجاد کنن و به سرعت اسرائیل اون سه نقطه رو با بمباران کرد. بعد از بمباران اونها آقای هاکان فیدان یک بیانیه داد، گفتش که ما خواستار رویارویی با اسرائیل در سوریه نیستیم و در نهایت یک خط تلفن مستقیم بین ارتش ترکیه و ارتش سوریه ایجاد شد برای اینکه هر دو کشور جنگ رو در اون نقطه نمیخواستن و بر اساس همون الگو میبینیم که اسرائیل این بار هم تحمل نمیکنه و زمانی که یک هیئت ترک میره و در اون در واقع پایگاه ابو ظهور میخواد که اونجا رو بازدید کنه، احتمالاً برای استقرارهای ترک اسرائیل این رو تحمل نخواهد کرد. اما من تصورم اینه که در نهایت این تنش همونطور که در قبل بین ترکیه و اسرائیل مدیریت شده، احتمال مدیریتش بسیار بالاست، به خصوص با همکاری آمریکا. اشتباه و در واقع اشتباه محاسبه و اینکه حمله اتفاق بیفته که نیروهای ترکیه درش کشته بشن، اون چیزیه که میتونه خارج از تصور اسرائیل و ترکیه تنش رو یک مرحله احتمالاً بالاتر ببره.
1: دانمارک، ورود 17 مبلغ مذهبی خارجی از جمله یک روحانی ایرانی را به این کشور ممنوع کرده است. مقام های دانمارکی فعالیت ها یا اظهارات این افراد را مغایر با نظم عمومی و ارزش های جامعه این کشور دانستند. جزئیات بیشتر در گزارش مهران عباسیان.
5: دانمارک در حال حاضر 17 مبلغ مذهبی خارجی رو ممنوع ورود کرده. افرادی با ملیت‌ها و گرایش‌های مختلف که عمدتاً مبلغ اسلام هستند. این تصمیم در واقع بخشی از سیاستیه که دانمارک از سال 2017 اجرا می‌کنه. یعنی اگه مقام‌های این کشور به این نتیجه برسن که یک مبلغ مذهبی با سخنرانی‌ها، نوشته‌ها یا فعالیت‌هاش می‌تونه نظم عمومی رو به خطر بندازه یا ارزش‌های دموکراتیک و قوانین دانمارک رو تضعیف کنه، اسمش می‌تونه وارد این فهرست بشه. نکته مهم اینه که این 17 نفر یک بار ممنوع نشدن. فهرست مرتب به روز میشه، افرادی به اون اضافه میشن و یا ممنوعیت بعضی ها تمدید میشه. در فهرست فعلی فقط یک ایرانی وجود داره، منصور لقایی. لقایی از سال 2018 ممنوع ورود بوده و ممنوعیت فعلی او از جوان 2026 برای 2 سال دیگه تمدید شده. اما چرا لقایی در این لیست قرار گرفته؟ در گزارش‌های رسانه‌های دانمارکی درباره پرونده او مشخصاً به دیدگاه‌ها و نوشته‌هاش درباره زنان و خانواده اشاره شده. از جمله مواضعی درباره تنبیه بدنی همسر و فرزندان و همینطور روابط زناشویی، دیدگاهی که در دانمارک به شدت جنجال برانگیز شد. لقایی البته پیش از ممنوعیت هم برای دانمارکی‌ها چهره ناشناخته‌ای نبوده. در این کشور فعالیت مذهبی داشته و با مسجد امام علی کوپنهاگ مرتبط بوده. خود این مسجد هم به دلیل گزارش‌ها درباره ارتباطش با جمهوری اسلامی خبرساز بوده. حتی برخی سیاستمداران دانمارکی خواستار تعطیلی اون شدند. پس درباره مورد ایرانی این لیست ما با یک روحانی روبرو هستیم که قبلا در دانمارک فعالیت داشته و به دلیل مواضع و فعالیت‌های مذهبیش سال‌هاست که در فهرست ممنوعیت ورود به دانمارک قرار داره.
1: پیر پالیف، رهبر حزب محافظه‌کار کانادا، با انتشار پیامی اعلام کرد به صورت مجازی با شاهزاده رضا پهلوی دیدار و گفتگو کرد. او در این گفتگوی مجازی درباره حقوق مردم ایران برای تصمیم گیری در خصوص آینده سیاسی کشورشان تبادل نظر کرد.
6: پیر پولیف، رهبر حزب محافظه‌کار کانادا، در صفحات اجتماعی خودش اعلام کرد که دیدار مجازی داشته با شاهزاده رضا پهلوی، دیداری که پیشتر از اون اعلام کرده بود در جمعی از ایرانیان در ونکوور که قرار بود صورت بگیره. در این دیدار در مورد مسائل بسیار متنوعی صحبت کردن، از جمله اهمیت حفظ فشارهای بین المللی روی جمهوری اسلامی برای اینکه در واقع مردم خودش رو مورد هدف قرار نده و اجازه بده مردم آزادانه زندگی بکنند، لزوم استفاده از دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی برای مردم ایران و همچنین نگرانی های مشترکی که وجود داره در مورد نفوذ عوامل جمهوری اسلامی اینجا در کانادا، هم در مورد جامعه ایرانی که باعث تهدید و ارعاب اونها هستند و هم در جرایم یهودی ستیزانه علیه یهودی ها اینجا در کانادا. همچنین در مورد دسترسی مردم به اینترنت هم صحبت شده که به عنوان یک حق ابتدایی باید مردم از اون برخوردار باشن. اما در جلسه ای که پیر پولیف داشت در جمع ایرانیان روز شنبه در ونکوور، اعلام کرده بود که این دیدار صورت خواهد گرفت. همونجا به ایرانیان قول داده بود که سلامشون رو به شاهزاده رضا پهلوی برسونه و در مورد نگرانی هاشون با ایشون صحبت بکنن، موضوعاتی که احتمالاً خود شاهزاده رضا پهلوی نسبت به اونها آگاه بوده. همچنین تاکید کرده که حزب محافظه‌کار همواره در کنار مردم ایران میسته، اینکه لزوم عبور از جمهوری اسلامی رو درک میکنه و هرگز حاضر نیستند که با رژیم جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک داشته باشن. همچنین گفته که باید عوامل جمهوری اسلامی از کانادا اخراج بشن. در پایان پستی که منتشر کرده نوشته که دعوتی کرده از شاهزاده رضا پهلوی که حضوری اینجا در کانادا دیداری با پیر پولیف داشته باشند، نکته ای که در جمع ایرانیان ونکوور هم به اون اشاره شد و با استقبال بسیار زیاد مردم روبرو شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: شاهزاده رضا پهلوی هم در این گفتگو تأکید کرد که مشتاق دیدار با پیر پولیف رهبر حزب محافظه‌کار کاناداست تا درباره راه‌های دستیابی مردم ایران به آزادی از نزدیک با او گفتگو کند.
7: شاهزاده، واقعا افتخار بزرگ است که دوباره در کنار شما هستم. من خاطرات شیرینی از ملاقات حضوری شما در چند سال پیش که در کانادا بودید دارم. ما از تلاش‌های شما و هوادارانتان برای رسیدن به یک ایران آزاد و شکست این دیکتاتوری استبدادی وحشتناک و بازگرداندن ایران به مردم ایران حمایت می‌کنیم. بنابراین مشتاقانه منتظر دیدار شما در کانادا هستم. میدانم که با استقبال بسیار گرمی روبرو خواهید شد و مشتاقانه منتظرم که شما را در آغوش بگیرم، دستتان را بفشارم و در مورد آینده روشن پیش رو صحبت کنم.
8: مایلم از طرف بسیاری از هموطنانم از همه حمایت‌های قوی و سخنان دلگرم کننده شما تشکر کنم. مشتاقانه منتظر دیدار با شما هستم. امیدوارم به زودی در تورنتو یکدیگر رو ببینیم و در مورد اینکه در نهایت چگونه میتوانیم به مردم ایران در آزادی خود کمک کنیم بیشتر صحبت کنیم. بنابراین مشتاقانه منتظر آن هستم و دوباره میخواستم از شما برای این فرصت و همه حمایت ها و سخنان دلگرم کننده و حمایت هایتون تشکر کنم.
1: در پایان این بخش خبری پیشنهاد میکنم سریع به وبسایت ما به آدرس iraninter.com بزنید. سپاس از همراهیتون با ایران اینترنشنال و ممنونم که با من در خبرهای این ساعت همراه بودید. 8 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبره. با ما بمونید.

0: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
1: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
2: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی
3: میتونه از پل تحریم آمریکا منافع سنگین‌تر باشه.
0: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا، به سمت مذاکره دیگه نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه؟
4: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
5: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
6: تنگی هرمز بخش عمدیش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
7: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
4: محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
8: آمریکایی‌ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
4: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
9: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراض‌ها.
4: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
10: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.
11: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظم مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
12: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
13: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌مردن گفت

0: ترامپ از لفظ دیده استفاده کرد. دیده اشاره داره به یورش متفقین در جوان 1944 در خلال جنگ جهانی دوم و اشاره داره به یک عملیات بسیار سرنوشت‌ساز برای آزادسازی اروپای غربی از آلمان نازی و بزرگترین عملیات آبی خاکی تاریخ بوده و الان البته از لحاظ نظامی و اون چیزی که ترامپ داره اشاره میکنه بهش بزرگترین میشه گفت عملیات اقتصادی یا جنگ اقتصادی قاعدتا در تاریخ باید باشه که علیه جمهوری اسلامی اعمال میشه. ولی خب پرسش اینه برای آزادی ایران از یوغ جمهوری اسلامی تداعی میکنه اون اتفاقی که برای آلمان نازی رخ داد یا اینکه نه برای تسلیم کردن حکومت در ایران هستش؟ به نظر من بیشتر فعلا که داریم صحبت میکنیم برای تسلیم سازی جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیکه، مگر اینکه این دیده اقتصادی یا جنگ اقتصادی در نهایت یک دیده یا جنگ نظامی آمریکا به صورت تمام عیار علیه جمهوری اسلامی هم داشته باشه وقتی که کاملا حکومت در ایران به لحاظ اقتصادی ضعیف بشه. ولی این مدار فنی‌تر بخوایم بگیم اهمیت این مسئله این هستش که یک نوع ائتلاف سازی داره آمریکا میکنه، یعنی فقط آمریکا نیست که این فشار اقتصادی رو میاره، یک ائتلاف سازی اقتصادی میکنه علیه جمهوری اسلامی. عملا میبینیم که امارات روابط اقتصادی خودش رو تعلیق کرده با حکومت در ایران و بیشتر برای اینکه مؤثر باشه به نظر من چالشی که آمریکا باهاش روبرو هستش اینه که چجوری چین رو، ترکیه رو و روسیه رو بخواد همراه خودش بکنه علیه حکومت در ایران در حتی بود اقتصادی. کلا به 5 تا فاکتور مهم بستگی داره که بخواد کاملا مؤثر باشه، یعنی حتی حکومت در ایران رو واقعا فلج کنه به لحاظ اقتصادی و بیاره پای میز مذاکره. اولا اون تحریم‌های پالایشگاه‌های مستقل چینی هستش موسوم به تیپات که حالا پالایشگاه‌های بزرگتر خب در مسئول هستن به نوعی از اینکه مراوده بکنن با جمهوری اسلامی، میترسن در واقع، ولی اون پالایشگاه مستقل کوچکتر تو تیپاتا هنوز با جمهوری اسلامی تعامل میکنن بعضن، پس تحریم اونا هم یک چالش هست برای آمریکا. تحریم های بانک های چینی که با جمهوری اسلامی به هر نحوی مراوده دارن یک چالش بزرگ برای آمریکا هستش. تحریم های ثانویه اون نهادهای کوچکتر و مستقلتر و بانک‌ها توی چین و هنگ کنگ و آمریکا تحریم کرده، ولی بانک‌های بزرگتر، بانک‌های دولتی رو نه، به دو تاشون هشدار دادن اسم نبردن، ولی خب تحریم کردن اونها میتونه تبعات داشته باشه برای خود آمریکا. و مسئله دیگه تحریم افرادی هستش که با جمهوری اسلامی در ارتباط هستن در کشورهای منطقه، در بعد اقتصادی، در حوزه خلیج فارس برای دور زدن تحریم‌ها به کمک در ایران کمک می‌کنن و علاوه بر محاصره دریایی محاصره زمینی. این هم یه چالش هست برای آمریکا، چون برای محاصره زمینی که دیگه میشه در واقع قطع منوی ورود کالاها، کالای حتی اساسی و مواد غذایی در ایران، آمریکا نیاز داره به عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان اگر پلن آمریکا این باشه به شکل در واقع فلج اقتصادی. و مسئله آخرم تحریم‌های ثانویه هستش. به نظر من میرسه که گام مهمی رو آمریکا در بعد فلج اقتصادی و معیشتی در داخل ایران از نگاه واشنگتن دارن برمی‌دارن، ولی خب هنوز با چالش‌های روبروست.
1: در هیچ جای جهان وقتی که شما ممنوعیت برای سخت جنین یا همونطور که به درستی گفتی پایان خودخواسته بارداری می‌ذاری، منجر به این نمیشه که اینها این کار رو انجام ندن، چون کسانی هستن که به هر حال به هر دلیلی تصمیم ندارن که بارداریشون رو ادامه بدن. وقتی که انقدر سختگیری ها زیاد میشه، تنها اتفاقی که میفته این هستش که به سمت مراکزی میرن که این مراکز بهداشتی نیست، قانونی نیست، اگر یه اتفاقی براشون بیفته امکان این که پیگیری بکنن نیست، چون جرم انگاری هم شده، یعنی باید برن به قوه قضاییه جواب بدن. برای همین ممکنه که بر اثر خونریزی، بر اثر اتفاقاتی که از این سخت جنین های غیر قانونی پیش میاد، جان خودشون رو از دست بدن. ببین سازمان بهداشت جهانی اعلام میکنه و میگه که سالی 73 میلیون سخت جنین صورت میگیره توی دنیا که از این 73 میلیون 45% غیر قانونیه. اون وقت وقتی که قانونی این اتفاق میفته، یعنی اجازه دارن خانم ها برن در یک مرکزی این بارداری رو بهش پایان بدن، ما از هر 100 هزار تا سخت جنین یک نفر مادر جان خودش رو از دست میده. اما وقتی که غیر قانونی میشه تو کشورهایی که غیر قانونیه، این رقم میرسه به 200 نفر تو هر 100 هزار. یعنی شما ببین چه تفاوتی داره وقتی که شما میبری این رو در لایه‌های زیرین قرار میدی و این کار میکنی که نتونن زنها تصمیم بگیرن. الان در حال حاضر 77 کشور اجازه میدن که زن خودش تصمیم بگیره که میخواد بارداریش رو پایان بده، یعنی اجازه لازم نیست که بره دادگاه بخواد از کسی اجازه بگیره، خودش میتونه این کارو انجام بده. خوبه بدونیم تو کشورهای همسایه‌مون چه اتفاقی میفته. مثلا توی ترکیه که به هر حال حالا یک شباهت‌های فرهنگی هم شاید بتونیم بگیم میدیم به مادر، اونجا هم تا هفته 10 تا 12 مادر میتونه با رضایت خودش به بارداریش پایان بده، احتیاجی نیست که هیچ دادگاهی بره، هیچ مرحله ای رو طی بکنه. اما خب در جمهوری اسلامی و در ایران اگر که شما بخوای به بارداری پایان بدی باید یک سری مراحل رو طی بکنی و به این راحتی نیست که پزشکی قانونی به تو اجازه بده که فرزندت رو بندازی. خب من یک خیلی کوتاه پیشینه تاریخی بگم. ببین از سال 1970 توی دنیا زنا رفتن به این سمت که سقط جنین و پایان خودخواسته به بارداری فقط نباید منشأ پزشکی داشته باشه، باید احترام بذاریم به مالکیت زن بر بدن خودش. و از اینجا بود که اومدن و حدود 343 زن در فرانسه وقتی که جرم‌انگاری بود برای سقط جنین اعلام کردن که ما سقط جنین کردیم، با اینکه میدونستن براشون تبعات قانونی داره، به خاطر اینکه این رو ببرن جلو که فقط به دلایل پزشکی نیست که ما می‌خوایم بچه رو بندازیم، اصلا شاید شرایط روحیشو نداریم، شاید نمیتونیم، شاید نمی‌خوایم، و این اجازه رو باید داشته باشیم که به عنوان زن تصمیم بگیریم. این اتفاقیه که تو دنیا افتاده و میگن که زن باید خودش بتونه تصمیم بگیره. این که مشخصه در همه جای دنیا همیشه اگر جنین مشکل داشته باشه یا مادر براش مشکل پیش بیاد که خب بچه رو میندازن. همه این دعواها بر سر اون وقتایی هستش که بارداری ها ناخواسته است و مادر به هر دلیلی توانایی نگهداری فرزند رو نداره و نباید این فرزند منجر بشه که یک مادر جان خودش رو از دست بده به خاطر سقط جنین غیرقانونی.
2: این خبر حقیقت خیلی جدید نیست. این یک کارآزمایی بالینی هست که نزدیک به 5 الان در حال انجام هست و نتایج اون ژانویه امسال در انجمن سرطان شناسی آمریکا اسکو ارائه شد و نشون داد که بسیار موثر بوده. و حالا به هر حال شرکت‌هایی که سازنده این واکسن هستن اعلام کردن که برای فاز سوم تحقیقات بالینی وارد میشن و این باعث شد که خب خیلی خبر توی اخبار هم بیاد. اصولا سالها هست که این سرطان پوست، ملانوما، این نوع خاص سرطان پوست که بسیار کشنده بود و درمان خوبی براش وجود نداشت، الان با استفاده از یک درمان هایی که بهش میگیم ایمیون چک پوینت اینهیبیتورز خیلی خوب به درمان جواب میدن و بسیار از بیماران شفا پیدا میکنن یا عمر طولانی دارن. در این واکسن که اضافه میشه به اون چیزی که ایمیون چک پوینت اینهیبیتور میگیم، شما میان یک پروتئینی از این سلولای سرطانی رو هم اضافه میکنین که سیستم ایمنی بدن رو تحریک بکنه و آموزش بده که سلولای سرطانی رو بکشن. و وقتی که این دوتا رو با هم ترکیب کردن در مقایسه با درمان تنهایی با ایمیون چک پوینت اینهیبیتور، دیدن که حدود 50% خطر بازگشت سرطان در بیماران با نوع پیشرفته رو بهبود میده. این خبر مهمی هست. البته هنوز زوده، ما باید نتایج رو بیشتر ببینیم، باید صبر کنیم نتایج فاز 3 رو ببینیم. اما مهمترین نکته این هست که اینها از همون تکنولوژی استفاده میکنن که برای واکسن کووید ساخته شد و یادمون باشه که همیشه این انتقاد رو میکردن که چطور تونستن واکسن کووید رو اینقدر سریع بسازن. پاسخ این بود که اصلا اون تکنولوژی برای درمان سرطان سالها مورد تحقیق و استفاده قرار گرفته بود و به خاطر اون فوریتی که به وجود اومد اون رو برای کووید هم استفاده کرد و حالا همون تکنولوژی خب پیشرفت کرده و در انواع مختلفی از سرطان داره استفاده میشه و با استفاده از سلول‌های خود بدن میان اون پروتئین‌های مضر رو مثلا میشناسونن به سیستم ایمنی و باعث میشن که سیستم ایمنی بدن خودش این سلولای سرطانی رو از بین ببره و حالت مراقبت داشته باشه که اگر سرطان بازگشت در مراحل اولیه اون سلولا رو از بین ببره. و این پیشرفت خیلی خوبی هست، در بسیاری از سرطان ها در حال انجامه و به هر حال اگرچه کمی زوده فعلا باید صبر کنیم نتایج مراحل بعدی رو ببینیم، اما تا اینجا کار خیلی امیدوار کننده بود.
1: خب همین درباره این
3: ما باید به یک توالی آلودگی ها و اعلام اون آلودگی ها و مشخصاتش نگاه کنیم و وقتی که به یک فرمول های فیزیکی برمیگردیم، این که حرکت جریان آب در منطقه قشر و تنگه هرمز به چه صورت هست و نگاه میکنیم به اتفاقاتی و تصادفات و حملاتی که به کشتی هایی که در اون منطقه در 10-15 روز گذشته شده، متوجه میشیم که منشأ آلودگی به احتمال زیاد از کشتی هایی است که در داخل خود تنگه در سمت جنوب یا سواحل شمالی عمان اتفاق افتاده. نوع نفت احتمالا نفت سنگین هستش و خب این در عرض 5 روز تا 10 روز برای اولین بار خودش رو رسوند به سواحل قشم و همینجور ادامه داره. این یعنی این که شما وقتی پاکسازی رو انجام میدید، طبق خبرهایی که امروز اومده، همین امروز گفته شد که دوباره قسمت‌هایی از سواحل که پاکسازی شده بوده دوباره آلوده شد. این یعنی هنوز منشأ آلودگی وجود داره. پس تمام فشار برای پاکسازی این یک کار دوباره رو انجام میده. نکته دوم، در منطقه ما با جریان‌های دریایی شدید، جزرومت‌ها و بادهای از روبرو هستیم که یک مقدار پیش بینی رو اینکه حرکت این آلودگی به چه صورت هست و دوچار مشکل میکنه. و نقطه خطر حراس، جنگل‌های حراس. سوال شما میگه که تبعات این قضايا چیه؟ ما باید اینو توی دو قسمت ببینیم، جنگل‌های حرا و سواحل که در جزیره قشم هستن. اگر این وارد حراس شده و این ما نتونیم جلوشو بگیریم، اتفاقی که میفته برای بحث اقتصاد محلی و این جنگل‌های حرا، هم خود درخت‌ها که کمترین ضربه است و اون زایشگاه یا اون قسمت اقلیمی که اکوسیستمی که اون جنگل‌های حرا درست می‌کنن برای بحث شیلات و برای بحث مواد غذایی جانوران آبی که اقتصاد محلی هم دوباره پوشش میده، ضرر ایجاد می‌کنه. و خب در قسمت‌هایی که سواحل آلوده میشن، بحث توریسم، بحث خود سلامت افراد محلی، بحث شیلات، بحث اقتصاد کل اون منطقه رو تحت تاثیر قرار میده. و بایستی این نکته هم خیلی دقیق بهش نگاه کنیم که اگر عکس العمل ما و مدیریت بحران ما برای جلوگیری از افزایش آلودگی در هر نقطه چی است، اون نقشه های خطر باید تهیه شده باشه، اولویت بندی شده باشه و بتونن از کدوم نقطه شروع کنن به پاکسازی.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
2: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
3: بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهن دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد.

0: وقت بخیر. 8 صبح در ایران، جمعه 30 مرداد ماه، و شما بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر تشدید فشار اقتصادی و نظامی همزمان با کم رنگ‌تر شدن احتمال توافق. ترامپ میگوید هیچ کس نمیداند چه کسی در جمهوری اسلامی رهبری میکند. تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری میگوید واشنگتن با شدیدترین تحریم‌های تاریخ حکومت تهران را به سوی فروپاشی میبرد. هشدار درباره حمله احتمالی جمهوری اسلامی پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا. واشنگتن پست گزارش داده ایران ممکن است با افزایش قیمت نفت هزینه سیاسی جنگ را برای ترامپ بالا ببرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید توان نظامی جمهوری اسلامی پس از 5 ماه جنگ به شدت کاهش یافته، اما رسیدن به توافق با تهران همچنان دشوار است، زیرا هیچ کس نمیداند چه کسی در جمهوری اسلامی رهبری میکند. ترامپ در گفتگو با رادیو WABC با اشاره به بحران اقتصادی در ایران، سقوط ارزش ریال و آنچه پرداخت نشدن حقوق نظامیان خواند، گفت در صورت لزوم عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تکرار خواهد شد و تاکید کرد تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از تصمیم خود برای خروج از برجام دفاع کرد و مدعی شد در صورت ادامه توافق جمهوری اسلامی می توانست به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و از آن علیه اسرائیل و کشورهای منطقه استفاده کند. جدی بنس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای از رویارویی با تهران شده که در آن فشار اقتصادی به ابزار اصلی برای دستیابی به اهداف آمریکا تبدیل شده. ونس تاکید کرد دولت ترامپ این فشارها را تا رسیدن به اهداف خود ادامه خواهد داد. او همچنین گفت آمریکا توانسته حجم قابل توجهی نفت و گاز را با حمایت نظامی از تنگه هرمز عبور دهد، اما میزان تردد و انتقال انرژی باید افزایش پیدا کند. مؤسسه ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز با اشاره به کاهش بارگیری نفت در جزیره خارک اعلام کرد تولید نفت خام ایران اکنون تقریبا در سطح نیاز پالایشگاه ها و مصرف داخلی قرار گرفته. به گفته این مؤسسه در نتیجه کاهش تولید جمهوری اسلامی نفت مازاد چندانی برای صادرات در اختیار ندارد. تانکر ترکرز همچنین گزارش کرده نخستین بارگیری مشاهده شده در خارک از اواخر ژوئیه 14 اوت 23 مرداد انجام شده. پیشتر از شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی درباره تأثیر و پیامدهای کارزار اقتصادی به موازات فشار نظامی و احتمال تغییر محاسبات جمهوری اسلامی به دنبال اعمال این فشارها پرسیدم.
1: جمهوری اسلامی باید باور کنه که این فشار موقتی نیست. چرا؟ چون جمهوری اسلامی 47 سال 48 سال عادت کرده که درد رو تحمل بکنه تا زمانی که اراده سیاسی طرف مقابل عوض بشه و فرسوده بشه. اما تفاوت امروز در ترکیب 3 اهرم فشاره. 1 اهرم فشار نظامی است که هزینه امنیتی رو برای جمهوری اسلامی هم بالاتر میبره. 2 هزینه محاصره دریاییه که منابع درآمدی جمهوری اسلامی رو مختل میکنه، نه به گفته من، به گفته خود پزشکیان که گفته منابع درآمدیشون کم شده و حتی جنس هم نمیتونن وارد بکنن. و 3 تحریم ها. راه دور زدن فشارها باید از بین بره و محدود بشه، اگر نه جمهوری اسلامی همیشه یک راه میانبری رو پیدا خواهد کرد. اما به نظر من فشار به تنهایی توافق نمیتونه حاصل بکنه. باید هزینه برای جمهوری اسلامی بالا بره و اون هزینه به صورت متمادی باشه. جمهوری اسلامی به دنبال توافق برای بقاست، نه برای تغییر بنیادی. باید فشارها اونقدر باشه که هزینه مقاومت بیشتر از هزینه عقب نشینی باشه و جمهوری اسلامی رو وادار به این بکنه که بفهمه باید تغییر بنیادی نشون بده یا تسلیم بشه.
0: در ادامه تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا یک بار دیگر اعلام کرد واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را علیه حکومت ایران اعمال خواهد کرد. بسنت ترکیب محاصره دریایی و تحریم‌های تازه را ضربه دوگانه توصیف کرد که هدفش فروپاشی جمهوری اسلامی و محدود کردن توان تهران برای تأمین مالی نیروهای نیابتی است. او همچنین از متحدان آمریکا خواست موضع خود را در قبال این کارزار مشخص کنند و از چین هم خواست با واشنگتن همراه شود. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد هر کشوری که آگاهانه با جمهوری اسلامی تعامل اقتصادی داشته باشد یا روابط موجود با تهران را نادیده بگیرد سقوط اقتصادی خود را تسریع خواهد کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تشدید فشار اقتصادی آمریکا تحریم‌های تازه واشنگتن را ادامه سیاستی شکست خورده و مصداق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت خوانده. این وزارتخانه تحریم‌ها را روی دیگر جنگ و اقدام نظامی توصیف کرده و آمریکا را مسئول پیامدهای آن دانست. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد تهران با استفاده از همه ظرفیت‌های خود با فشار اقتصادی آمریکا مقابله خواهد کرد و خواستار محاکمه طراحان و مجریان تحریم‌ها شد.
2: آنچه که در این مرحله شنیده میشه روز پنجشنبه از برایند صحبت‌هایی که حالا چه ترامپ داشت، چه آقای جی دی ونس داشت و چه آقای بسنت داشت، در واقع موج تازه‌ای از این تحریم‌ها هست. دو کلید واژه بسیار تکرار شد در صحبت‌های این سه نفر. یکی سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ بود، چیزی که آقای بسنت بهش اشاره کرد، و یکی عملیات اقتصادی روز دی بود که ترامپ بهش اشاره کرد. این صحبت ترامپ اشاره داره به یک ادبیات سیاسی منظور آغاز یک کارزار همه جانبه که در واقع میتونه به نوعی نقطه عطف محسوب بشه و میدونیم همپوشانی داره با صحبت‌هایی که آقای جی دی ونس مطرح کرد، با صحبت‌هایی که آقای بسنت مطرح کرد. آقای بسنت تقریبا یکی کفری هست، صحبت از تحریم‌هایی میکنه که به قول خودش هیچ کس ندیده و نشنیده. آقای بسنت تاکید میکنه این تحریم‌ها احتمالاً سطح تازه‌ای از فشار رو بر اقتصاد جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد و میگه قرار هست دوشنبه در موردش صحبت کنیم. همزمان با تمامی این صحبت ها آنچه که شنیده میشه این هست که در واقع تهدیدی هست که هم آقای ترامپ به صراحت داره و هم آقای بسنت، هر دوی این افراد هر گونه تعامل اقتصادی با جمهوری اسلامی رو باعث از بین رفتن اقتصاد کشورهای خطاب کردن که این تعاملات اقتصادی رو چه آگاهانه و چه ناآگاهانه صورت بدن. اما به طور کلی در برایند صحبت هایی که روز پنجشنبه اینجا در واشنگتن شنیده شد یک مقدار تناقض هم وجود داشت بین صحبت های آقای ونس، معاون آقای ترامپ، و آقای بسنت. آقای بسنت از ادبیات فروپاشاندن جمهوری اسلامی به صراحت و به چندین شکل مختلف استفاده کرد، گفت هدف این هست که جمهوری اسلامی فرو بپاشه، اگرچه آقای ونس تاکید کرد هدف این هست که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. یک مقدار نگاه‌های متعارض هست اینجا در واشنگتن این روزها بنا به گزارشی که می‌شنویم، بنا به اظهاراتی که می‌شنویم، اما آنچه که واحد و منسجم هست این هست که آقای ترامپ گویا به یک تصمیم بسیار منسجم رسیده و اون هم این هست که بنا به تایید آقای بسنت عملیات نظامی، کارزار نظامی حداقل در بازه زمانی فعلی متوقف شده و آنچه که اینها دارن به شدت روش کار میکنن عملیات اقتصادی هست که قرار هست به صورت همه جانبه آغاز بشه.
0: نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از ایران. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد پوریا نادری، فعال 29 ساله یارسان اهل کرمانشاه، روز پنجشنبه در جریان درگیری مسلحانه با نیروهای اداره اطلاعات در این شهر کشته شد. بر اساس این گزارش، دو مأمور اداره اطلاعات هم در این درگیری زخمی شدند. نادری پیشتر در جریان جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شده بود. مانی محمدی، جوان 19 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404، با گذشت بیش از 7 ماه از بازداشت همچنان بلا تکلیف در ندامتگاه کرج نگهداری می شود. به گزارش هرانا، محمدی با وجود فشارهای شدید جسمی و روانی برای اعتراف اجباری تا کنون از پذیرش اتهامات خودداری کرده. در خبر دیگر، هرانا گزارش داد غزل مرزبان زن ترانس و نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین در نامه‌ای از تجاوز جنسی به خود در یکی از بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات اردیبهشت ماه 402 خبر داده. مرزبان که به 9 سال و 8 ماه حبس محکوم شده همچنین گفته مقام‌های امنیتی او را برای خودداری از ثبت شکایت رسمی تهدید کردند. سنتکام اعلام کرد ناو هواپیمابر جورج واشنگتن با ورود به دریای عرب وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی شده و به زودی جایگزین ناو ابراهام لینکلن خواهد شد. به گفته سنتکام این جابجایی بخشی از ماموریت برنامه ریزی شده ی آمریکاست. ناو ابراهام لینکلن پس از حدود 9 ماه حضور در خاورمیانه منطقه را ترک خواهد کرد. سنتکام همچنین اعلام کرد نیروهای آمریکایی تاکنون مسیر 67 کشتی تجاری را در چارچوب محاصره دریایی ایران تغییر دادند. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا نیروهای این کشور 3 کشتی را از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت محاصره وارد 2 کشتی دیگر هم شدند. پیشتر با فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی گفتگو کردم و از او درباره توانمندی‌های عملیاتی و رزمی ناو هواپیمابر جورج واشنگتن سوال کردم.
3: یکی از ناوهای هواپیمابر کلاس نیمیت هست که در خدمت نیروی دریایی آمریکاست و در حال حاضر تنها ناوی هست که ناو هواپیمابر آمریکایی هستش که در یک بندری در خارج از خاک ایالات متحده به صورت دائمی مستقر هست. فقط یک ناو هواپیمابر در هر زمان به صورت دائمی این استقرار رو داره. در حال حاضر بندر یوکوساکا در ژاپن هست، اون بندر اصلی این ناو که از اونجا اعزامش رو به منطقه غرب آسیا، غرب اقیانوس آرام انجام میداده، عملیات دائمی در اون منطقه داشته و حالا این ماموریت پیدا کرده که به منطقه خاورمیانه و تحت حمایت سنتکام اعزام بشه. یعنی اینکه در حال حاضر هیچ ناو هواپیمابر آمریکایی در غرب اقیانوس آرام حضور نداره و در گذشته این اتفاق می افتاد. البته خیلی چیز عجیبی نیست، ولی خب نشون میده که ایالات متحده چقدر تعهد داره به اینکه حتما دو ناو هواپیمابر در منطقه سنتکام حضور داشته باشه در شرایطی که ناو ابراهام لینکلن دیگه بازگشتش رو به بندر سان دیگو در غرب ساحل غربی آمریکا شروع کرده. بسیار ناو پیشرفته‌ای هست ناو جورج واشنگتن، به خاطر اینکه یکی از معدود ناوهای هواپیمابر آمریکاییه که به اسکادران F-35C مجهز هست. F-35 هواپیمای جنگنده نسل پنجم پنهان‌کار که به غیر از توانایی های بسیار بالای ضربتی میتونه نقش یک مرکز کنترل هوایی و هدایت هوایی رو هم و جمع‌آوری اطلاعات رو هم ایفا بکنه و بسیار موثر بوده هم در خدمت نیروی هوایی اسرائیل و هم در خدمت نیروی هوایی دریایی و تفنگداران دریایی آمریکا در جنگ‌های اخیر با حکومت اسلامی. به انتظار میره که اگر دوباره اتفاقی در این جبهه بیفته، این هواپیما هم دوباره نقش خیلی مهمی داشته باشه. نوع سی که نوع مخصوص نیرو دریایی آمریکا است، روی این هواپیما عملیاتی است. دو اسکادران F-18F ای و یک اسکادران F-18F و همینطور هم یک اسکادران هواپیمای ویژه جنگ الکترونیکی EA-18E Growler. در مجموع 70 تا 80 هواپیمای جنگنده و پشتیبانی، رادار پرنده، هواپیمای جستجو و نجات، هواپیمای پشتیبانی تروبری و هلیکوپترها در این ناو مستقر هستند.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر تشدید فشار اقتصادی و نظامی همزمان با کمرنگ‌تر شدن احتمال توافق. ترامپ میگوید هیچ کس نمی‌داند چه کسی در جمهوری اسلامی رهبری می‌کند. تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری می‌گوید واشنگتن با شدیدترین تحریم‌های تاریخ حکومت تهران را به سوی فروپاشی می‌برد. واشنگتن پست در یادداشتی هشدار داد جمهوری اسلامی ممکن است پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا به زیرساخت‌های انرژی منطقه یا نیروهای آمریکایی حمله کند. مارک تایسون، ستون نویس این روزنامه، نوشته تهران با وجود خسارت‌های نظامی همچنان توان ایجاد اختلال در تنگه هرمز و هدف قرار دادن منافع آمریکا و کشورهای خلیج فارس را دارد و ممکن است از این ظرفیت برای افزایش قیمت نفت و تحمیل هزینه سیاسی به ترامپ استفاده کند. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، در مورد پیامدهای احتمالی تشدید تنش از سوی جمهوری اسلامی توضیح داد.
4: خسارتی که ایران به آمریکا میتونه بزنه با خسارتی که آمریکا میتونه به ایران بزنه بسیار ابعادش متفاوت هست. و ما وارد یک جنگی شدیم که تعریف پیروزی در اون به صورتی نیستش که در جنگ‌های متعارف ما معمولا داریم. در حال حاضر مشخص هستش که یک گروهی در تهران برداشتشون این هستش که میخوان که بالاترین هزینه رو به آقای ترامپ وارد بکنن و فکر میکنن که 3 ماه مونده به انتخابات آمریکا، اگر قرار باشه 3 ماه آینده همینجوری فقط تحت فشار اقتصادی باشن و محاصره اقتصادی، خب این فشار داره یک طرفه به ایران تحمیل میشه. ولی اگر که در طی 2 ماه آینده

0: شهروندان آمریکایی که پای صندوق های رای میرن برای انتخابات کنگره آمریکا، دو تا مجلس آمریکا، هم مجلس نمایندگان هم مجلس سنا، اون موقع تاثیرات جنگ رو کاملا حس خواهند کرد و جمهوری خواهان در انتخابات خب اقبال کمتری خواهند داشت و به احتمال قوی خب دموکرات ها سر کار خواهند اومد و این باعث خواهد شد که فشار روی آقای ترامپ برای تغییر سیاست در خصوص مسئله ایران ایجاد بشه. بنابراین تمام این چیزی که من گفتم توش چندین اما اگر وجود داره و مقامات حکومت در ایران در واقع دارن یک سناریو رو جلو میبرن که هر برای هر کدومش میشه در واقع انقلتهایی رو برد و میتونه که مثلا در هر نقطه ایالات متحده کارهایی رو انجام بده که کاملا اون رو از نقشه برآب بکنه. بنابراین در وضعیتی الان هستیم که همونطور که شما اشاره کردین، روزا واشنگتن پست هم بهش اشاره کردی که ممکن هستش که برای اینکه بخواد این کار انجام بده در 2 ماه آینده ما شاهد حمله ایران به کشورهای منطقه باشیم یا به منافع که در منطقه یک جوری دوره جنگ آغاز بشه. و برخی از مقامات در تهران فکر میکنن که اون کسانی که الان با این فرمون دارن حرکت میکنن، نگاهشون این هستش که برای اینکه تغییر سیاست حاصل بشه از طرف آمریکا باید کاملا رفت به سمت اینکه بالاترین هزینه رو ایجاد کرد و فکر میکنن که الان زمانش هست، این تا انتخابات میان دوره ای زمانش هست که اتفاق بیفته. حالا اینکه چقدر میتونه که اشتباه محاسبه باشه و به چه خطرات و چه قماری در واقع در پی داشته باشه، این موضوعی هستش که در همین 2 ماه آینده ما دیگه نتیجه رو خواهیم دید،
1: تصاویری خواهیم دید زنده از نقشه عبور کشتی ها در تنگه هرمز. داده های شرکت کپلر نشان میدن دیروز تنها 7 کشتی حامل گاز از تنگه هرمز عبور کردند که نصف تعداد چهارشنبه بوده. رویترز هم گزارش داده که در میان این کشتی ها هیچ نفتکش بسیار بزرگی که حامل نفت خام یا گاز طبیعی مایع شده باشه نبوده، اما یک کشتی بزرگ حامل پروپان و بوتان از مسیر ایران از تنگه هرمز خارج شده. این تصویر نقشه زنده هست از مسیر تردد. نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از گوشه و کنار. جا شرکت آمریکایی پاوروس قراردادی به ارزش 22 میلیون و 300 هزار دلار برای تامین سامانه‌های مقابله با پهپاد در خاورمیانه امضا کرد. به گزارش رویترز این سامانه‌ها با هدف حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی نفت و گاز برای شناسایی، ردیابی و هشدار زود هنگام تهدیدهای پهپادی مستقر خواهند شد. شبکه 13 اسرائیل گزارش داد اتحادیه اروپا در حال آماده سازی بسته‌ای تحریمی علیه اسرائیل است که در صورت آغاز ساخت و سازهای گسترده در کرانه باختری اعمال خواهد شد. این بسته شامل برچسب گذاری محصولات اسرائیلی، کاهش همکاری های علمی و محدود کردن برخی همکاری های امنیتی و دیپلماتیک است. شرکت های فعال در حوزه رمز ارز، هوش مصنوعی و شرط بندی به بازیگران تاثیرگذار در انتخابات میان دوره ای آمریکا تبدیل شدند. به گزارش رویترز این شرکت ها طی 15 ماه تا پایان 3 ماهه نخست سال 2026 حدود 517 میلیون دلار برای حمایت از نامزدهای مورد نظر خود هزینه کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های علیه حزب الله لبنان را گسترش داد و این گروه را به دلیل آنچه فعالیت تحت هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران خواند، بار دیگر ذیل فرمان اجرایی مبارزه با تروریسم تحریم کرد. واشنگتن همچنین 10 عضو یک شبکه انتقال پول را تحریم کرد که به گفته این وزارتخانه با استفاده از پروازهای تجاری میان ایران، لبنان، ترکیه و امارات صدها میلیون دلار جابجا کردند. یوسف راجی وزیر خارجه لبنان از جمهوری اسلامی خواست از مداخله در امور داخلی این کشور خودداری کند. راجی در شبکه ایکس نوشت عادی سازی روابط با هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در لبنان به پایبندی تهران به تصمیم‌های دولت لبنان مشروط است. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل در پاسخ به این سوال که تشدید فشارها بر دولت لبنان و جمهوری اسلامی چگونه توان سیاسی و نظامی حزب الله را تضعیف می‌کند و مسیر خلع سلاح این گروه را هموار می‌کند، پاسخ خواهی داد.
2: این گره داره به طور کامل تنیده میشه به دور گلوی

0: شبکه پرشویی جهانی حزب الله. و من فکر میکنم یک سری از وقایعی که در چیزی حدود 11 سال اخیر اتفاق افتاده، یعنی از دوره اول پرزیدنت ترامپ تا حدود زیادی در این مورد نقش داشته. منتها متاسفانه، و من در اینجا صریحا اشاره میکنم به شهادت هایی که در برابر کمیته های مربوطه در کنگره ایالات متحده آمریکا داده شد درباره فعالیت این شبکه ها، ارتباط بین حزب الله و نیروی قدس، و طبق همین بیانیه خزانه داری رابطه‌ای که کماکان باقی مونده علارغم اینکه نیروهای دفاعی اسرائیل موفق شدن که اون مسئول یا مدیر اجرایی مالی نیروی قدس که بهنام شهریاری نامی هست رو در جوان سال 2025 در قم فکر میکنم بود به هلاکت برسونن. بنابراین به نظر میرسه که الان اراده جهانی منسجم شده. ما حرکات مشابهی رو از طرف اتحادیه اروپا میبینیم، به خصوص از طرف فرانسه، آلمان، بریت و البته بریتانیا که عضو اتحادیه اروپا نیست، و از طرف کانادا. و به نظر میرسه که تمامی این کسانی که پیک هایی هستن که پول های نقد رو جمع آوری میکنن یا انتقال میدن پول رو، یا به صورت رمز ارز در شبکه دارک و فعال هستن، همشون دارن مداخله میکنن. و الان برای ایالات متحده آمریکا بسیار مهم هست که حزب الله به شدت تضعیف بشه از نظر مالی.
1: یحیی سریع، سخنگوی حوثی‌های یمن، پنجشنبه اعلام کرد این گروه با دو پهپاد فرودگاه نجران و تأسیسات آرامکو در نجران عربستان سعودی را هدف قرار داده. سخنگوی حوثی‌های یمن مدعی شد این حملات موفقیت‌آمیز بودند و آنها را واکنشی به آنچه نقض حریم هوایی استان سعده از سوی پهپادهای عربستان خواند عنوان کرد. مقام های سعودی تا کنون درباره این ادعا اظهار نظر نکردند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در شرق المکلا در نزدیک سواحل شرقی یمن هدف هجوم افراد مسلح قرار گرفت و روبوده شد. بنابر گزارش های منتشر شده، افراد مسلح در حال حاضر کنترل کامل نفتکش را در اختیار دارند و مسیر آن را به سوی سومالی تغییر دادند. شبکه العربیه به نقل از منابع نظامی یمنی گزارش داد سه نیروی مرتبط با سپاه پاسداران در جریان درگیری با نیروهای دولتی یمن کشته شدند. بر اساس این گزارش، دو نفر از کشته شدگان ایرانی و نفر سوم تبعه عراق و از نیروهای وابسته به سپاه پاسداران بودند. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل، میگوید حوثی‌های یمن برای مقابله با تهدیدها و فشارها به اقدامات پیشگیرانه روی آوردند و حملات اخیر هم بخشی از این روی کرد است.
2: از سال به ویژه از سال 1394 جمهوری اسلامی تلاشش بر این بود که یک منطقه ای از نیروهای محور مقاومت رو اصطلاحا یا جبهه مقاومت چون که خامنه‌ای میگه رو به وجود بیاره که بتونه از غرب اقیانوس هند تا شرق مدیترانه رو حمایت کنه. در اینجا نقش حوثی ها محوری میشه. به ویژه از سال 94 سعی میکنن که حمایت های خودشون رو لوجستیکی تر بکنن، افسران مختلفی رو برای این حمایت ها بفرستن، آموزش های تخصصی بدن. اما متفاوت با دیگر محفرها به خاطر اینکه دیگر محفرها به نوعی از نیروهای زمینی سپاه خیلی بهره می بردند، اما حوثی های یمن چنین بهره ای رو نبردن، بیشتر حمایت ها از جنس تخصصی بوده. و امروز حوثی های یمن دارن به این فکر میکنن که هم اونها به جمهوری اسلامی وابستن، هم جمهوری اسلامی فکر میکنه که برای رهایی از محاصره دریایی باید فشار بیاره. به خاطر همین حوثی ها چون فکر میکنن که امکان داره حملات گسترده‌ای بهشون بشه، سعی میکنن که از خودشون دفاع کنن و راه‌های پیشگیرانه این دفاع رو دارن امروز نشون میدن. و از طرف دیگه جمهوری اسلامی برای اینکه فکر میکنه میتواند فشارها رو کمتر کنه، میتونه کارت های دیگر بازی خودش رو رونمایی کنه، از حوثی ها داره استفاده میکنه. یک استفاده دو جانبه ای رو داریم میبینیم.
1: در پایان این بخش خبری تصاویری ببینیم از یک مسابقات اتومبیل رانی که قراره در خیابان‌های واشنگتن دی سی برگزار بشه. این رویداد به مناسبت 250 همین سالگرد استقلال آمریکا برنامه ریزی شده. خودروهای شرکت کننده در این مسابقه میتونن به سرعتی نزدیک به 300 کیلومتر در ساعت هم برسن.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن، مامان من بی‌گناهم.
3: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیره خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طائفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسد، گورهای دست جمعی را شناسایی کند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی‌شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می‌شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.

0: نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.
1: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
2: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
1: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: عرض درود و ادب خدمت ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. در سال 1752 میلادی دیوید هیوم، فیلسوف برجسته بریتانیایی، در یک جستار درخشان به نام درباره حسادت در تجارت، این تصور رایج در اون زمان رو رد میکنه که یک کشور فقط با فقیرتر شدن کشورهای دیگه میتونه ثروتمند بشه. به باور هیوم، ملت‌ها اگر ثروتمند بشن، بیشتر تولید، مصرف و مبادله میکنند و زمینه انتقال دانش و صنعت به همدیگه رو بیشتر فراهم میارند. هیوم حتی پیشرفت بریتانیا در اون زمان رو تا حدی حاصل آموختن از خارجی ها میدونست و در همون جستار نوشت که به عنوان یک تبعه بریتانیا، خواهان شکوفایی تجارت اسپانیا، سرزمین های آلمانی، سرزمین های ایتالیایی و حتی خود فرانسه است. چرا میگه حتی خود فرانسه؟ چون فرانسه در اون زمان رقیب بزرگ بریتانیا بود. دو قرن بعد ریمون آرون، یک اندیشمند فرانسوی واقع‌گرا در فضای روشنفکری عمدتاً چپگرای فرانسه، در سال 1962 کتاب مهمی منتشر میکنه به نام صلح و جنگ میان ملت‌ها. آرون در اون کتاب که البته نزدیک به 800 صفحه است، بر واقع‌گرایی در فهم روابط بین‌الملل تأکید میکنه. یعنی سیاست سازان باید بر اساس واقعیت، منافع، امکانات و تهدیدات عینی تصمیم بگیرند، نه بر مبنای دوست ابدی و دشمن ابدی. یعنی درست نقطه مقابل رژیم نکبت اسلامی که آمریکا رو دشمن دائمی میبینه و اساسا به دنبال نابودی اسرائیل. بیایم با تلفیقی از نگاه هیوم و آرون به سیاست خارجی محمد رضا شاه پهلوی نگاه کنیم. ایران در دوره پادشاهی پهلوی متحد استراتژیک آمریکا بود و با آمریکا معاهده امنیتی داشت. اما آیا دشمن آمریکا الزاماً دشمن ایران هم بود؟ خیر. در اوج جنگ سرد ایران با اتحاد جماهیر شوروی وارد همکاری گسترده صنعتی شد. ذوب‌آهن اصفهان با همکاری شوروی ساخته شد و ایران برای بازپرداخت بخشی از اعتبارات شوروی به این کشور گاز صادر می‌کرد. جالب اون که غرب سالها حاضر به حمایت از تأسیس ذوب‌آهن در ایران نبود و به گفته خودشون اون رو از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی‌دونستن. اما پادشاه ایران شاهنشاه آریامهر با نگاهی بلند مدت ذوب آهن رو از پایه‌های صنعتی شدن ایران می‌دید و به همین دلیل برخلاف خواست آمریکا وارد همکاری صنعتی با شوروی شد، ولی همزمان در مقابل قدرت نظامی شوروی به اتحاد امنیتی با آمریکا تکیه داشت و از خرید تسلیحات پیچیده نظامی شوروی پرهیز میکرد تا مبادا برای قطعات و پشتیبانی فنی به مسکو وابسته بشه. یعنی پادشاهی پهلوی هم منافع متقابل اقتصادی رو میفهمید، چنان که هیوم میگفت، و با شوروی وارد همکاری میشد و هم نسبت به موازنه قدرت حساس بود، آنچنان که آرون میگفت، و با آمریکا اتحاد استراتژیک امنیتی و نظامی داشت، اتفاقا مقابل قدرت نظامی شوروی. این همون سیاست مستقل ملی بود، عبارتی که شاه در توصیف سیاست خارجی خودش به کار میگیره. اتحاد با آمریکا به معنای واگذاری استقلال با آمریکا نبود. محمد رضا شاه پهلوی در دهه 1350 خورشیدی حتی بر سر افزایش قیمت نفت مقابل آمریکا ایستاد. عوامل ارتجاع سرخ و عوامل ارتجاع سیاه دهه هاست تبلیغ می کنند که شاه فرمان بردار و وابسته به آمریکا بود. اگر اینطور بود، چرا برخلاف میل آمریکا با شوروی وارد همکاری صنعتی گسترده شد و اون گاز می فروخت و برخلاف خواست آمریکا و اروپا سر افزایش قیمت نفت ایستادگی کرد؟ اینها رو که از عوامل ارتجاع سرخ و سیاه میپرسی، مانند اون موجود زحمتکش حسابی در گل میمونند. نتیجه این سیاست مستقل ملی رو در آمار هم میشه دید. حتی تسنیم، پایگاه به اصطلاح رسانه‌ای تروریست های سپاه، در بهمن 1404 از عبارت رشد چشمگیر اقتصادی دوران پهلوی می نویسه، اما اون رو محصول افزایش قیمت نفت می بینه. عددها این ادعای تروریست ها رو به چالش می کشن. برنامه سوم عمرانی دوره پادشاهی پهلوی از شهریور 1341 تا اسفند 1346 اجرا شد، یعنی سالها پیش از افزایش قیمت نفت در دهه 50. هدف برنامه سوم رشد سالانه 6% بود، اما اقتصاد ایران تا حدود 10% در سال رشد کرد، اون هم زمانی که نفت ایران کمتر از 2 دلار قیمت داشت، نه بالای 10 دلار. پس برخلاف ادعای تروریست های سپاهی، رشد دهه 40 رو نمیشه محصول جهش قیمت نفت دونست. اما عوامل جمهوری اسلامی همون اندازه که عددها رو نمیتونن انکار کنن، پای تفسیر و تحلیل مهمل خودشون که برسه حقایق رو پس میزنن، مانند این سپاهی ها، و مدعی میشن که این رشد اقتصادی ناشی از قیمت بالای نفت بود. یکی دیگر از این موجودات کسی به نام سعید لیلازه که اقتصاددانه، اما چون وابستگی رانتی به جمهوری اسلامی داره، فکت ها و داده های عینی رو پس میزنه و به صورت حقیقت خاک میپاشه.
1: همه تصور میکنن که دوره شاه دوره گل و بلبل میده، در حالی که من همیشه، من معذرت میخوام از امت شهید پرور که این مثال میزنه، یه بشکه که 2 سانت روش عسله حکومت پهلوی.
0: اساسا این لیلاز فرد بی اندازه بی ادبی هم هست، ولی خودش حالا گمان میبره فرد بامزه ای. خلاصه نه اینکه لیلاز به این حرف خودش باور داشته باشه، به هیچ عنوان. همین لیلاز اتفاقا به شکوفایی اقتصادی ایران در دوران شاهنشاه آریامهر عمیقا باور داره. چرا؟ چون دربارش کتاب نوشته. به عنوان فقط یک مثال، این فرد یک کتابی داره با عنوان موج دوم تجدد آمرانه در ایران که انتشارات نیلوفر در سال 1392 منتشر کرده، که تصویر کتاب رو هم میبینید. در صفحه 130 این کتاب، سعید لیلاز دوران برنامه سوم و برنامه چهارم توسعه در پادشاهی پهلوی رو یک دوره بی همتا در تاریخ اقتصاد ایران میدونه. دقت کنیم، عبارت دوره بی همتا در تاریخ اقتصاد ایران رو خود لیلاز در اون کتاب استفاده میکنه، و این عین پاراگرافی که در همین صفحه 130 کتاب این لیلاز نوشته. من حرف لیلاز رو میخونم. میگه در یک نگاه کلی میتوان گفت که برنامه عمرانی سوم در بیشتر اهداف خود نه تنها توفیق یافت، بلکه در حوزه هایی مانند رشد اقتصادی، رشد صنعتی، پایه‌گذاری بنیانهای صنعتی ایران و از همه مهمتر اصلاحات ارضی از اهداف پیشبینی شده حتی جلو افتاد. در صفحه 135 همون کتاب هم اینطور می نویسه که در آستانه اجرای برنامه چهارم عمرانی، اقتصاد ایران در میانه سپری کردن طلایی ترین دهه تاریخ معاصر خود قرار داشت. نرخ تورم چنان که پیش در آمد به حداقل رسیده بود و متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور در مرز 9% نوسان می کرد. به این ترتیب در مدت 6 سال تولید ملی ایران و در مدت کمتر از 11 سال درآمد سرانه ایران 2 برابر شد. حرف لیلاز تمام. دقت کنیم، اینا حرفای خود لیلاز بود در کتاب موج دوم تجدد آمرانه در ایران. آقای لیلاز، شما که گفتی اقتصاد دوران پهلوی فقط 2 سانت عسل داشت، چطور در اون کتاب نوشتی دوران اقتصاد پهلوی طلایی ترین دوره تاریخ اقتصاد معاصر ایران؟ این اندازه از تزویر، این اندازه از ریاکاری؟ اینا رو از کجا آوردی؟ اینا رو از کجا یاد گرفتی؟ از چه کسانی یاد گرفتی؟ حالا این رشد اقتصادی که حتی دشمنان پادشاهی پهلوی مانند تروریست های سپاهی یا راندخاران رژیم اسلامی مانند سعید لیلاز نمیتونن انکار کنن، ناشی از چه بود؟ همونطور که گفتم، سیاست خارجی واقع‌گرا و توسعه‌گرا، یعنی سیاست مستقل ملی که پادشاه تأکید میکرد و به تعبیر دیوید هیوم رشد خودش رو در فقر دیگر کشورها نمیدید. و همونطور که هیوم میگفت بریتانیا حتی باید با فرانسه که بزرگترین رقیبش بود وارد همکاری بشه، پادشاه ایران با شوروی که یک ابرقدرت کمونیستی بود و خطری همیشه بالقوه برای ایران، وارد همکاری شد. و در این حال پادشاه به تعبیر ریمون آرون نگاهی واقع گرایانه به مناسبات بین الملل داشت و کشور رو در یک اتحاد استراتژیک با آمریکا قرار داده بود و اینگونه امنیت کشور رو تضمین کرده بود و به این واسطه سرمایه گذاری خارجی در کشور رشد بی‌نظیری پیدا کرد. حالا که عمق نسبت سیاست خارجی یک کشور با رشد اقتصادی اون کشور رو در میابیم، بیشتر میتونیم بفهمیم که چرا در جمهوری اسلامی رشد اقتصادی اساساً به صورت منطقی امکان نداره، نه اینکه نخوان. چون جمهوری اسلامی به صورت قانونی خودش رو متعهد کرده که به مبارزه با غرب بپردازه. در برنامه هفته قبل به اصل 154 قانون اساسی رژیم اشاره کردم که صراحتاً و مشخصاً میگه جمهوری اسلامی بایستی از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت کنه. این یعنی سیاست خارجی ایدئولوژیک و آخرالزمانی در جمهوری اسلامی صرفاً یه انحراف اتفاقی نیست، بلکه بخشی از معماری حقوقی این رژیمه. یعنی ایران و رفاه مردم ایران اولویت رژیم نیست. که بماند، اساساً عالی ترین سران رژیم با اون مخالف بودن و هستن. همین علی خامنه‌ای به گفته خود کسانی که در این رژیم کار کردن با رفاه ملت ایران مخالف بود. در زمستان 1403 مسعود روغنی زنجانی، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه در جمهوری اسلامی، در یک مصاحبه اذعان کرد که خامنه‌ای با بهبود وضعیت معیشتی مردم مخالفت کرده بود و گفته بود رفاه مردم اونها رو بیدین میکنه. روغنی میگه خامنه‌ای این رو در یک دیداری با اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود، ویدئوش هم هست. یعنی برای خامنه‌ای رفاه ملت ایران یک تهدید بود. البته بماند که همین خامنه‌ای و رژیم جمهوری اسلامی با رفاه مردم لبنان مشکلی نداشتن و ندارن، چنان که در سال 1403 که حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر ایرانی با مزایای پایه حدود 8 تا 9 میلیون تومان بود، نعیم قاسم دبیر کل گروه تروریستی حزب الله لبنان به صورت رسمی اعلام کرد خانواده های لبنانی که خونشون در جنگ با اسرائیل ویران شده 8,000 دلار غرامت و بسته به محل زندگیشون 4,000 تا 6,000 دلار هم برای تأمین مسکن موقت به مدت یک سال دریافت میکنن، یعنی 12,000 تا 14,000 دلار از سرمایه یک خانواده ایرانی به یک خانواده لبنانی داده شد. چنان که نعیم قاسم به صراحت گفت که بخش عمده این کمک ها از ایران تأمین شده و مشخصا از خامنه‌ای و سپاه تروریستی پاسداران تشکر کرد. پس جمهوری اسلامی با اصل رفاه اقتصادی مشکل نداره، بلکه با رفاه اقتصادی ملت ایران مشکل داره. چرا به حزب الله لبنان کمک میکنن؟ چون میخوان جبهه لبنان رو برای ایده مهمل و آخرالزمانی نابودی اسرائیل حفظ کنن. یعنی برخلاف درک ریمون آرون که تلاش کنن واقعیت رو با تهدیدهای عینی واقعیت رو با امکانات در واقع موجود تنظیم کنن، میان واقعیت رو با ایدئولوژی آخرالزمانی خودشون تنظیم میکنن. به همین علت به خانواده لبنانی کمک میکنن تا ایده نابودی اسرائیل رو پیش ببرن، و برخلاف درک هیوم که رشد کشورها رو در همکاری کشورها با یکدیگر میدید، رشد اقتصادی ایران رو فدای رفاه لبنان و ایده نابودی اسرائیل میکنن. اینجاست که فلسفه انقلاب ملی ایران، فلسفه فهم ملت ایران جلوه پیدا میکنه. بحران اقتصادی رخداد برانگیزاننده خیزش دی ماه 1404، اما شعارهای مردم اقتصادی نبود. اگر چنان که برخی از وابستگان جمهوری اسلامی میگن انقلاب ملی ایران شورش گرسنگان بود و این گونه به ملت ایران توهین میکنه، چرا مردم نگفتن، شعار ندادن نان رو ارزون کنید یا حقوق ما رو افزایش بدید؟ چون ملت ایران از معلول یعنی بحران اقتصادی به علت العلل یعنی جمهوری اسلامی رسیدن. جاوید شاه و پهلوی برمیگرده که شعار ملت ایران در دی ماه 1404 بود، یعنی مطالبه سیاستی که در خدمت رفاه و توسعه باشه، نه سیاستی که زندگی خانواده ایرانی رو قربانی رفاه خانواده لبنانی کنه و خرج آرمان‌های آخرالزمانی بشه. این که عرض می‌کنم ملت ایران از نشانه بیماری یعنی بحران اقتصادی به علت العلل بیماری یعنی جمهوری اسلامی رسیدن، مبتنی بر واقعیات عینی کف خیابان‌های ایران. در شهر کوچک آبدانان در استان ایلام، یعنی شهری که فقط 25,000 تن جمعیت داره، در دی ماه 1404 در بحبوحه انقلاب ملی، مردم آبدانان به کیسه های برنج یک فروشگاه دست پیدا میکنند. اما در این شهر محروم، در میانه بحران عمیق اقتصادی، این مردم شریف اون برنج ها رو به خونه نمیبرند، بلکه کیسه های برنج رو پاره میکنند و برنج رو در خیابان به هوا میپاشند. به نشانه خیزش ملی باران برنج برپا کردند. به نشانه خیزش ملی باران شرافت برپا کردند. این ویدیو رو از آبدانان ببینیم. حقیقتاً چه تصویر با شکوهی، حقیقتاً چه شکوه شگفت انگیزی. این تصویر از آبدانان یک سکانس از عظمت و وقار ملت ایران بود. کسانی که انقلاب ملی ایران رو با تحقیر جنبش نان یا انقلاب گرسنگان می نامند، این جنس صحنه ها رو دیدند. کسی که فقط برای برنج و نان به پا خواسته، خب طبعا این کیسه برنج رو باید به خونه ببره، نه این که به نشانه خیزش ملی و مبارزه با علت العلل بحران اقتصادی یعنی جمهوری اسلامی این برنج رو به نشانه اعتراض به هوا بریزه. مردم میهن پرست آبدانان در کشوری گرفتار تورم و فشار شدید معیشتی، کیسه های برنج رو پاره می کنند و برنج رو به هوا می ریزند. اونهایی که در رسانه ها و مقاله های خودشون انقلاب ملی ایران رو همونطور که گفتم جنبش نان یا انقلاب گرسنگان مینامند و در حال توئین به شهور سیاسی ملت ایران هستند، این جنس صحنه ها رو دیدند؟ دوباره میپرسم و دوباره تأکید میکنم، کسی که فقط برای برنج شورش کرده باشه باید وقتی به این کیسه برنج دست پیدا میکنه برنج رو به خونه ببره، نه اینکه اون رو به هوا بریزه. مردم آبدانان شاید دیوید هیوم نخونده باشند، ولی فکر و اندیشه امثال دیوید هیوم را در عمل نشون دادن. چطور؟ چون رابطه میان اقتصاد و سیاست رو فهم کردن، چون به تعبیر دیوید هیوم به مبارزه کور با دیگر کشورها باور ندارند، چون میدونن شکوه اقتصادی یک کشور با ایده نابودی اسرائیل و مبارزه با آمریکا به دست نمیاد. مردم آبدانان نمیگن نان برای ما اهمیتی نداره، اتفاقا نان بسیار اهمیت داره، اما فهمیدن کسی که نان رو از سفره مردم ایران دزدیده و به حلق فلسطین و لبنان میریزه جمهوری نکبت اسلامیه و دقیقا به همین دلیل میگن مرگ بر جمهوری اسلامی و بلافاصله آلترناتیو رو هم فریاد میزنن و میگن جاوید شاه. این مردم برای تأمین نان شب خودشون هم مشکل دارن، اما دلیل این مصیبت رو سیاسی میبینند. مردم آبدانان چنان که مانند دیگر هم میهنان خود در سرتاسر ایران مانند امثال سعید لیلاز گدای لقمه نیستند که برای تأمین رانت حقیقت رو انکار کنند. چرا مردمی که با مشکلات اقتصادی به خیابون میان شعارهایی در حمایت از پهلوی میدن؟ اگر مسئله فقط نوستالژی بود، این نوستالژی متعلق به نسلیه که اون دوران رو تجربه کرده، اما بسیاری از کسانی که امروز نام پهلوی رو در خیابون فریاد میزنن اساسا در دوران پهلوی متولد نشده بودن. پس این حافظه نیست، این مقایسه است. نسلی که پهلوی رو ندیده اعداد رو که میتونه ببینه، داده ها رو که میتونه ببینه. از این منظر شعار پهلوی برمیگرده و جاوید شاه رو نمیشه صرفا با واژه نوستالژی توضیح داد. برای ملت ایران این فهم یک استراتژیه. مردم آبدانان، مردم ایران فهم استراتژی که محمد رضا شاه پهلوی رو فهم کردن که فریاد میزنن جاوید شاه، فهم این که مشکل ایران با پخش کیسه سیب زمینی و کیسه برنج حل نمیشه. ملت مانند ریمون آرون فهمیدن که سیاست خارجی عرصه خرد عملی و سنجش واقعیته، نه اجرای کور یک دستگاه ایدئولوژیک. اتفاقا مردم ایران این رو حتی بهتر از هیوم آرون فهمیدن، چون این فهم و درک رو زندگی کردن و با مشاهده سفره خالی از نان خودشون اون رو درک کردن. مشکل اقتصادی اونها رو به خیابون آورده، اما شعار اقتصادی نمیدن، بلکه علیه اون موجود پلید علی خامنه ای شعار دادن که با رفاه ملت ایران مشکل داشت. انقلاب ملی ایران رو انقلاب گرسنگان ننامید. مردمی که در آبدانان برنج رو به هوا میریزن و شعار میدن پهلوی برمیگرده، سیلی سنگین به صورت این روایت ننگین میزنن. فریاد نام پهلوی صرفا حسرت گذشته نیست، بلکه داوری برای آینده است. سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهم می داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
2: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در بده.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره ایزدخواست را به نمونه کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.

0: وقتتون بخیر. 9 صبح ایران، جمعه 30 مرداد. شما بیننده ایران اینترنشنال از لندنید با من تحمیل رستمی. سرخط خبر. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر تشدید فشار اقتصادی و نظامی همزمان با کم رنگ تر شدن احتمال توافق. ترامپ میگوید هیچ کس نمیداند چه کسی در جمهوری اسلامی رهبری میکند. تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری میگوید واشنگتن با شدیدترین تحریم های تاریخ حکومت تهران را به سوی فروپاشی میبرد. هشدار درباره حمله احتمالی جمهوری اسلامی پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا. واشنگتن پست گزارش داد ایران ممکن است با افزایش قیمت نفت هزینه سیاسی جنگ را برای ترامپ بالا ببرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید توان نظامی جمهوری اسلامی پس از 5 ماه جنگ به شدت کاهش یافته، اما رسیدن به توافق با تهران همچنان دشوار است، زیرا هیچ کس نمیداند چه کسی در جمهوری اسلامی رهبری میکند. ترامپ در گفتگو با رادیو WABC با اشاره به بحران اقتصادی در ایران، سقوط ارزش ریال و آنچه پرداخت نشدن حقوق نظامیان خواند، گفت در صورت لزوم عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تکرار خواهد شد و تاکید کرد تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از تصمیم خود برای خروج از برجام دفاع کرد و مدعی شد در صورت ادامه توافق جمهوری اسلامی می توانست به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و از آن علیه اسرائیل و کشورهای منطقه استفاده کند. جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای از رویارویی با تهران شده که در آن فشار اقتصادی به ابزار اصلی برای دستیابی به اهداف آمریکا تبدیل شده. ونس تاکید کرد دولت ترامپ این فشارها را تا رسیدن به اهداف خود ادامه خواهد داد. او همچنین گفت آمریکا توانسته حجم قابل توجهی نفت و گاز را با حمایت نظامی از تنگه هرمز عبور دهد، اما میزان تردد و انتقال انرژی باید افزایش پیدا کند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواهان ادامه فشار حداکثری دولت ترامپ بر تهران شد. این کمیته با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با اتخاذ قوی ترین اقدامات اقتصادی اقتصاد جمهوری اسلامی را تحت فشار شدیدی قرار داده و تاکید کرد این اقدامات منابع مالی حکومت تهران برای اقدامات تروریستی را به شدت کاهش خواهد داد و این حکومت را به زانو در خواهد آورد. بیشتر از شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی درباره تأثیر و پیامدهای کارزار اقتصادی به موازات فشار نظامی و احتمال تغییر محاسبات جمهوری اسلامی به دنبال اعمال این فشارها سوالهایی پرسیدم.
1: جمهوری اسلامی باید باور کنه که این فشار موقتی نیست. چرا؟ چون جمهوری اسلامی 47 سال 48 سال عادت کرده که درد رو تحمل بکنه تا زمانی که اراده سیاسی طرف مقابل عوض بشه و فرسوده بشه. اما تفاوت امروز در ترکیب 3 اهرم فشاره. 1 اهرم فشار نظامی است که هزینه امنیتی رو برای جمهوری اسلامی هم بالاتر میبره. 2 هزینه محاصره دریاییه که منابع درآمدی جمهوری اسلامی رو مختل میکنه، نه به گفته من، به گفته خود پزشکیان که گفته منابع درآمدیشون کم شده و حتی جنس هم نمیتونن وارد بکنن. و 3 تحریم ها. راه دور زدن فشارها باید از بین بره و محدود بشه، اگر نه جمهوری اسلامی همیشه یک راه میانبری رو پیدا خواهد کرد. اما به نظر من فشار به تنهایی توافق نمیتونه حاصل بکنه. باید هزینه برای جمهوری اسلامی بالا بره و اون هزینه به صورت متمادی باشه. جمهوری اسلامی به دنبال توافق برای بقاست، نه برای تغییر بنیادی. باید فشارها اونقدر باشه که هزینه مقاومت بیشتر از هزینه عقب نشینی باشه و جمهوری اسلامی رو وادار به این بکنه که بفهمه باید تغییر بنیادی نشون بده یا تسلیم بشه.
0: در ادامه تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا بار دیگر اعلام کرد واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را علیه حکومت ایران اعمال خواهد کرد. بسنت ترکیب محاصره دریایی و تحریم‌های تازه را ضربه‌ای دوگانه توصیف کرد که هدفش فروپاشی جمهوری اسلامی و محدود کردن توان تهران برای تأمین مالی نیروهای نیابتی است. او همچنین از متحدان آمریکا خواست موضع خود را در قبال این کارزار مشخص کنند و از چین هم خواست که با واشنگتن همراه شود. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا همچنین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد هر کشوری که آگاهانه با جمهوری اسلامی تعامل اقتصادی داشته باشد یا روابط موجود با تهران را نادیده بگیرد سقوط اقتصادی خود را تسریع خواهد کرد. رویترز بر اساس داده‌های شرکت رهگیری دریایی کپلر گزارش داد عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به عنوان یک گلوگاه دریایی روز پنجشنبه نسبت به روز قبل کاهش یافته. داده‌های کپلر نشان داد شماره کشتی‌های حامل کالا در روز پنجشنبه به 7 فروند رسید که نصف تعداد روز چهارشنبه بود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در واکنش به تشدید فشار اقتصادی آمریکا تحریم‌های تازه واشنگتن را ادامه سیاستی شکست خورده و مصداق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت خواند. این وزارتخانه تحریم‌ها را روی دیگر جنگ و اقدام نظامی توصیف کرد و آمریکا را مسئول پیامدهای آن دانست. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد تهران با استفاده از همه ظرفیت‌های خود با فشار اقتصادی آمریکا مقابله خواهد کرد و خواستار محاکمه طراحان و مجریان تحریم‌ها شد. مؤسسه ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز با اشاره به کاهش بارگیری نفت در جزیره خارک اعلام کرد تولید نفت خام ایران اکنون تقریباً در سطح نیاز پالایشگاه‌ها و مصرف داخلی قرار گرفته. به گفته این مؤسسه در نتیجه کاهش تولید جمهوری اسلامی نفت مازاد چندانی برای صادرات در اختیار ندارد. تانکر ترکرز همچنین گزارش کرده نخستین بارگیری مشاهده شده در خارک از اواخر ژوئیه 14 اوت یا 23 مرداد انجام شد.
2: آنچه که در این مرحله شنیده میشه روز پنجشنبه از برایند صحبت‌هایی که حالا چه ترامپ داشت، آقای جی‌دی ونس داشت و چه آقای بسنت داشت، در واقع موج تازه‌ای از این تحریم‌ها هست. دو کلید واژه بسیار تکرار شد در صحبت‌های این سه نفر. یکی سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ بود، چیزی که آقای بسنت بهش اشاره کرد، و یکی عملیات اقتصادی روز دی بود که ترامپ بهش اشاره کرد. این صحبت ترامپ اشاره داره به یک ادبیات سیاسی منظور آغاز یک کارزار همه جانبه که در واقع میتونه به نوعی نقطه عطف محسوب بشه و میدونیم همپوشانی داره با صحبت‌هایی که آقای جی دی ونس مطرح کرد، با صحبت‌هایی که آقای بسنت مطرح کرد. آقای بسنت تقریباً یکی کپری هست صحبت از تحریم‌هایی میکنه که به قول خودش هیچ کس ندیده و نشنیده. آقای بسنت تاکید میکنه این تحریم‌ها احتمالاً سطح تازه‌ای از فشار رو بر اقتصاد جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد و میگه قرار هست دوشنبه در موردش صحبت کنیم. همزمان با تمامی این صحبت‌ها آنچه که شنیده میشه این هست که در واقع تهدیدی هست که هم آقای ترامپ به صراحت داره و هم آقای بسنت، هر دوی این افراد هر گونه تعامل اقتصادی با جمهوری اسلامی رو باعث از بین رفتن اقتصاد کشورهایی خطاب کردن که این تعاملات اقتصادی رو چه آگاهانه و چه ناآگاهانه صورت بدن. اما به طور کلی در برایند صحبت‌هایی که روز پنجشنبه اینجا در واشنگتن شنیده شد یک مقدار تناقض هم وجود داشت بین صحبت‌های آقای ونس معاون آقای ترامپ و آقای بسنت. آقای بسنت از ادبیات فروپاشاندن جمهوری اسلامی به صراحت و به چندین شکل مختلف استفاده کرد، گفت هدف این هست که جمهوری اسلامی فرو بپاشه، اگرچه آقای ونس تاکید کرد هدف این هست که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. یک مقدار نگاه‌های متعارض هست اینجا در واشنگتن این روزها بنا به گزارشی که می‌شنویم، بنا به اظهاراتی که می‌شنویم، اما آنچه که واحد و منسجم هست این هست که آقای ترامپ گویا به یک تصمیم بسیار منسجم رسیده و اون هم این هست که بنا به تایید آقای بسنت عملیات نظامی، کارزار نظامی حداقل در بازه زمانی فعلی متوقف شده و آنچه که اینها دارن به شدت روش کار میکنن عملیات اقتصادی هست که قرار هست به صورت همه جانبه آغاز بشه.
0: دعوت میکنم تصاویر ببینید زنده از سئول، پایتخت کره جنوبی، جایی که همطور که میبینید کارگران شرکت هیوندای موتور همزمان با مذاکرات برای افزایش دستمزدشون اعتصاب کردن. پیش بینی میشه 40,000 کارگر در این اعتصاب شرکت بکنن. تصاویر زنده هست از سئول در کره جنوبی. نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از ایران. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد پوریا نادری، فعال 29 ساله یارسان اهل کرمانشاه، روز پنجشنبه در جریان درگیری مسلحانه با نیروهای اداره اطلاعات در این شهر کشته شد. بر اساس این گزارش، دو مأمور اداره اطلاعات هم در درگیری زخمی شدند. نادری پیشتر در جریان جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شده بود. مانی محمدی، جوان 19 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404، با گذشت بیش از 7 ماه از بازداشت همچنان بلا تکلیف در ندامتگاه کرج نگهداری می شود. به گزارش هرانا، محمدی با وجود فشارهای شدید جسمی و روانی برای اعتراف اجباری تا کنون از پذیرش اتهامات خودداری کرده. در خبر دیگر، هرانا گزارش داد غزل مرزبان، زن ترنس و نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، در نامه ای از تجاوز جنسی به خود در یکی از بازداشتگاه های وزارت اطلاعات اردیبهشت ماه 1402 خبر داده. مرزبان که به 9 سال و 8 ماه حبس محکوم شده، همچنین گفته مقام های امنیتی او را برای خودداری از ثبت شکایت رسمی تهدید کردند. سنتکام اعلام کرد ناو هواپیمابر جورج واشنگتن با ورود به دریای عرب وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی شده و به زودی جایگزین ناو ابراهام لینکلن خواهد شد. به گفته سنتکام، این جابجایی بخشی از مأموریت برنامه ریزی شده آمریکاست. ناو ابراهام لینکلن پس از حدود 9 ماه حضور در خاورمیانه منطقه را ترک خواهد کرد. سنتکام همچنین اعلام کرد نیروهای آمریکایی تاکنون مسیر 67 کشتی تجاری را در چارچوب محاصره دریایی ایران تغییر دادند. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، نیروهای این کشور 3 کشتی را از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت محاصره وارد 2 کشتی دیگر هم شدند. بیشتر با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی گفتگو کردم و از او درباره توانمندی‌های عملیاتی و رزمی ناو هواپیمابر جورج واشنگتن سوال‌هایی پرسیدم.
3: یکی از ناوهای هواپیمابر کلاس نیمیتس هست که در خدمت نیروی دریایی آمریکاست و در حال حاضر تنها ناوی هست که ناو هواپیمابر آمریکایی هستش که در یک بندری در خارج از خاک ایالات متحده به صورت دائمی مستقر هست. فقط یک ناو هواپیمابر در هر زمان به صورت دائمی این استقرار رو داره. در حال حاضر بندر یوکوساکا در ژاپن هست، اون بندر اصلی این ناو که از اونجا اعزامش رو به منطقه غرب آسیا، غرب اقیانوس آرام انجام میداده، عملیات دائمی در اون منطقه داشته و حالا این ماموریت پیدا کرده که به منطقه خاورمیانه و تحت حمایت سنتکام اعزام بشه. یعنی اینکه در حال حاضر هیچ ناو هواپیمابر آمریکایی در غرب اقیانوس آرام حضور نداره و در گذشته این اتفاق می افتاد. البته خیلی چیز عجیبی نیست، ولی خب نشون میده که ایالات متحده چقدر تعهد داره به اینکه حتما دو ناو هواپیمابر در منطقه سنتکام حضور داشته باشه در شرایطی که ناو ابراهام لینکلن دیگه بازگشتش رو به بندر سان دیگو در غرب ساحل غربی آمریکا شروع کرده. بسیار ناو پیشرفته‌ای هست ناو جورج واشنگتن، به خاطر اینکه یکی از معدود ناوهای هواپیمابر آمریکایی که به اسکادران F-35C مجهز هست. F-35 هواپیمای جنگنده نسل پنجم پناهکار که به غیر از توانایی های بسیار بالای ضربتی میتونه نقش یک مرکز کنترل هوایی و هدایت هوایی رو هم و جمع‌آوری اطلاعات رو هم ایفا بکنه و بسیار موثر بوده هم در خدمت نیروی هوایی اسرائیل و هم در خدمت نیروی هوایی دریایی و تفنگداران دریایی آمریکا در جنگ‌های اخیر با حکومت اسلامی. به انتظار میره که اگر دوباره اتفاقی در این جبهه بیفته، این هواپیما هم دوباره نقش خیلی مهمی داشته باشه. نوع سی که نوع مخصوص نیرو دریایی آمریکا است، روی این هواپیما عملیاتی است. دو اسکادران F-18F ای و یک اسکادران F-18F و همینطور هم یک اسکادران هواپیمای ویژه جنگ الکترونیکی EA-18E Growler. در مجموع 70 تا 80 هواپیمای جنگنده و پشتیبانی، رادار پرنده، هواپیمای جستجو و نجات، هواپیمای پشتیبانی تروبری و هلیکوپترها در این ناو مستقر هستند.
0: دعوت میکنم. تصاویری زنده ببینیم از سئول، پایتخت کره جنوبی. تصاویر زنده هستند و همونطور که میبینید کارگران شرکت هیوندای موتور همزمان با به بن‌بست رسیدن مذاکرات دستمزد برای اولین بار در طول 10 سال گذشته اینطور که میبینید روی زمین نشستند و اعتصاب کردند. این اتحادیه کارگری به دنبال افزایش سن بازنشستگی و حمایت شغلی هست در برابر هوش مصنوعی و اتوماسیون. پیش بینی میشه که 40,000 کارگر در این اعتصاب شرکت بکنند. تصاویر زنده هست از سئول، پایتخت کره جنوبی. ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین

0: میگوید هیچ کس نمیداند چه کسی در جمهوری اسلامی رهبر است. تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزیر خزانه داری میگوید واشنگتن با شدیدترین تحریم های تاریخ حکومت تهران را به سوی فروپاشی میبرد. واشنگتن پست در یادداشتی هشدار داد جمهوری اسلامی ممکن است پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا به زیرساخت‌های انرژی منطقه یا نیروهای آمریکایی حمله کند. مایک تایسون، ستون نویس این روزنامه، نوشته تهران با وجود خسارت‌های نظامی همچنان توانه ایجاد اختلال در تنگه هرمز و هدف قرار دادن منافع آمریکا و کشورهای خلیج فارس را دارد و ممکن است از این ظرفیت برای افزایش قیمت نفت و تحمیل هزینه سیاسی به ترامپ استفاده کند. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، در مورد پیامدهای احتمالی تشدید تنش از سوی جمهوری اسلامی توضیحی داد.
1: خسارتی که ایران به آمریکا میتونه بزنه با خسارتی که آمریکا میتونه به ایران بزنه بسیار ابعادش متفاوت هست و ما وارد یک جنگی شدیم که تعریف پیروزی در اون به صورتی نیستش که در جنگ‌های متعارف ما معمولا داریم. در حال حاضر مشخص هستش که یک گروهی در تهران برداشتشون این هستش که میخوان که بالاترین هزینه رو به آقای ترامپ وارد بکنن و فکر میکنن که 3 ماه مونده به انتخابات آمریکا، اگر قرار باشه 3 ماه آینده همینجور فقط تحت فشار اقتصادی باشن و محاصره اقتصادی، خب این فشار داره یک طرفه به ایران تحمیل میشه. ولی اگر که در طی 2 ماه آینده این جنگ آغاز بشه، انتخابات میاندوره آمریکا در حالی در واقع صورت خواهد گرفت، برگزار خواهد شد که شهروندان آمریکا که پای صندوق‌های رأی می‌گیرن برای انتخابات کنگره آمریکا، دو تا مجلس آمریکا، هم مجلس نمایندگان هم مجلس سنا، اون موقع تأثیرات جنگ رو کاملا حس خواهند کرد و جمهوری خواهان در انتخابات خب اقبال کمتری خواهند داشت و به احتمال قوی خب دموکرات‌ها سر کار خواهند اومد و این باعث خواهد شد که فشار روی آقای ترامپ برای تغییر سیاست در خصوص مسئله ایران ایجاد بشه. بنابراین تمام این چیزی که من گفتم توش چندین اما اگر وجود داره و مقامات حکومت در ایران در واقع دارن یک سناریو رو جلو میبرن که هر کدومش میشه در واقع انقلتهایی رو برد و میتونه که مثلا در هر نقطه ایالات متحده کارهایی رو انجام بده که کاملا اون رو از نقشه برآب بکنه. بنابراین در وضعیتی الان هستیم که همونطور که شما اشاره کردین، روزا واشنگتن پست هم اشاره کرده که ممکن هستش که برای اینکه بخواد که این کار انجام بده در 2 ماه آینده ما شاهد حمله ایران به کشورهای منطقه باشیم یا به منافع هم که در منطقه یک جوری دوره جنگ آغاز بشه و برخی از مقامات در تهران فکر میکنن که اون کسانی که الان با این فرمون دارن حرکت میکنن، نگاهشون این هستش که برای اینکه تغییر سیاست حاصل بشه از طرف آمریکا باید کاملا رفت به سمت اینکه بالاترین هزینه رو ایجاد کرد و فکر میکنن که الان زمانش هست، این تا انتخابات میاندوری زمانش هست که اتفاق بیفته. حالا اینکه چقدر میتونه که اشتباه محاسباتی باشه و چه خطرات و چه قماری در واقع در پیدا شده باشه، این موضوعی هستش که در همین 2 ماه آینده ما دیگه نتیجهش خواهیم دید.
0: نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از گوشه و کنار جهان. شرکت آمریکایی پاوروس قراردادی به ارزش 22 میلیون 300 هزار دلار برای تامین سامانه‌های مقابله با پهپاد در خاورمیانه امضا کرده. به گزارش رویترز این سامانه ها با هدف حفاظت از زیرساخت های حیاتی نفت و گاز برای شناسایی، ردیابی و هشدار زود هنگام تهدیدهای پهپادی مستقر خواهند شد. شبکه 13 اسرائیل گزارش داده اتحادیه اروپا در حال آماده سازی بسته‌ای تحریمی علیه اسرائیل است که در صورت آغاز ساخت و سازهای گسترده در کرانه باختری اعمال خواهد شد. این بسته شامل برچسب گذاری محصولات اسرائیلی، کاهش همکاری‌های علمی و محدود کردن برخی همکاری‌های امنیتی و دیپلماتیک است. شرکت‌های فعال در حوزه رمز ارز، هوش مصنوعی و شرط بندی به بازیگران تاثیرگذار در انتخابات میان دوره ی آمریکا تبدیل شدند. به گزارش رویترز این شرکت ها طی 15 ماه تا پایان 3 ماهه نخست سال 2026 حدود 517 میلیون دلار برای حمایت از نامزدهای مورد نظر خود هزینه کردند. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان همچنان با بحران

0: های عمیق سیاسی، انسانی و حقوق بشری روبروست. کنفرانس افغانستان 2026 در دانشگاه ملبورن با حضور دانشگاهیان، سیاستگزاران و اعضای جامعه افغانستان در حال برگزاری است. وضعیت زنان و دختران، امنیت منطقه‌ای، مهاجرت اجباری، نحوه تعامل جامعه جهانی با طالبان و آینده افغانستان از محورهای اصلی این کنفرانس هستند. همکارم علیرضا محبی از محل برگزاری این کنفرانس در ملبورن با من همراه. علیرضا، این کنفرانس با چه هدفی برگزار شده؟ بیشتر به ما بگو، قرار هست چه موضوعاتی درش بررسی بشه؟
1: تخمینه در دانشگاه ملبورن در همین شهر در استرالیا هستیم، جایی که کنفرانس افغانستان 2026 در حال برگزاری هستش به مناسبت پنجمین سالگرد سقوط کابل و روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان. این نشست داره برگزار میشه که خب طبیعی است که محور این برنامه به موضوعات سیاسی، امنیتی، اقتصادی حول محور افغانستان داره میپردازه. نگرانی هایی که پیرامون نقض حقوق بشر داره در افغانستان شکل میگیره داره بهش پرداخته میشه. پنل های مختلفی بوده، بحث آپارتاید جنسیتی، بحث نحوه تعامل جامعه بین المللی با حکومت طالبان داره بهش پرداخته شده و همچنین ادامه پیدا خواهد کرد. و یکی از موضوعات و نگرانی های حاضرین این نشست، چهره های سیاسی و دانشگاهی که در اون حضور دارن، بحث نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان هستش و چه کسی بهتر از خانم فرخنده اکبری، پژوهشگر ارشد دانشگاه موناش که اینجا در کنار من هستن. یکی از برگزار کنندگان برنامه امروز هم خانم اکبری هستند و صحبت کردن در این برنامه و از ایشون میخوام بپرسم که خانم اکبری، بحث نقض حقوق زنان و دختران از موضوعاتی بودش که در این نشست بهش پرداخته شد. جامعه جهانی هم نگران هست نسبت به وضعیت زنان و دختران در افغانستان. به عنوان یک بانوی افغان بفهمید که چه موضوعاتی اینجا بهش پرداخته شد و به خصوص در ارتباط با وضعیت زنان و دختران در افغانستان.
2: ممنون، تشکر از سوال شما. ببینین، موضوع افغانستان 5 سالگی طالبان را ما در این هفته در مورد صحبت میکنیم و فقط در مورد از این نیست که من یک بانوی افغانستانی هستم، ولی از لحاظ پژوهشی ریسرچ ما ببینیم 5 سال آخر بالای 3000 دیپلماتیک انگیجمنت، یعنی روابط دیپلماسی همراه طالبان برقرار شده به هر نوعی، و دیپلماتیک انگیجمنت میتونه مثلا شیوه های مختلف داشته باشه، از کشور به کشور، جامعه بین المللی همراه طالبان است، یا اینترنشنال ارگانیزیشن، یا مثلا هیومانیتیرین ارگانیزیشن، ارگانیزیشن هایی که داخل افغانستان کار میکنن، ولی بالای 3000 مرتبه شده که همراه طالبان اینا صحبت کرده. ولی تنها کشوری که طالبان را به ای از لحاظ دیپلماسی به رسمیت میشناسه فقط یک کشوره، او روسیه است، درسته؟ بعد بر از ما از لحاظ مثلا پژوهشی و از این که روابط با طالبان و صحبت با طالبان چی از لحاظ رسمی و غیر رسمی چی اثرگذاری در مسئله زن و دختر افغانستان داره. 120 دکری یا منابع از داخل افغانستان داریم که هر شرایطی برای زن و دختر افغانستان را قید کرده و این نشانه میده که دیپلمات می مسائل دیپلماتیک امرای طالبان یک از مسئله بوده که گفتن که ما باید مسائل افغانستان، مسائل زنان را باید به یک حدی کوتاه کنن، ولی به جای نرسیدیم.
1: خیلی متشکر هستم از شما خانم اکبری. برنامه ادامه داره، ما با شما خواهیم.
0: ممنونم علیرضا محبی، همکارم در ملبورن. سپاس از همراهیتون. 10 صبح وقت ایران، همکارم ریحانه فلاح با شماست.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، مایم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد.
3: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
4: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
3: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
5: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
3: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
6: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
7: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
8: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی.
9: میتونه از پل تحریم آمریکا حملات سنگین‌تر باشه.
6: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا. به سمت مذاکره دیگه نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه؟
10: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
11: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

سلام، من عباس سیدینم و این اپیزود 58 از پادکست پرسه است. تو پادکست پرسه از این زیرزمین اینترنت طبقاتی من از گشت و گذارام، کنجکاویام و پرسه هام لابلای کتابا میگم. اپیزود 58 پرسه بخش پنجم از پرونده شمایل یک شکسته.

بیاین تصور بکنیم کشور ژاپن شکست خورده، نه توی یه عملیات محدود یا یه درگیری منطقه‌ای کوچولو، بلکه توی یک جنگ تمدنی تمام عیار. میشه یک کل یه ارتش رو توی چند هفته نابود کرد یا کل مثلا نیروی دریایی یک کشور رو. اما ساختار اجتماعی رو چی؟ چجوری میشه تغییر داد؟ مثلا چیزی که به این اپیزود مربوطه، رابطه بین زمیندار و کشاورز رو، اون هم توی کشوری که موقع شکست 40% جمعیتش روستایی بودن. اون سلسله مراتب اجتماعی، همه اون رسوم و هنجارایی که به آدما میگن که تو کی هستی، کجای اجتماعی، چی کار باید بکنی، نقشت، وظیفت، احترامت، شأنت چیه، اینا رو چی کار میشه کرد؟ اینا رو که با امضا کردن یه سند تسلیم نمیشه تغییر داد. اما دستورایی که به جنرال داگلاس مک آرتور داده بودن ظاهرا چنین کاری ازش میخواست. ازش میخواست که یکی از بزرگترین پروژه های مهندسی اجتماعی تاریخ رو انجام بده. یکی از سوال های قدیمی و تکرار شونده هم اینه که آیا دموکراسی میتونه توی یه جامعه فئودالی رشد بکنه؟ جامعه روستایی ژاپن عملا اینجوری بود. اسمش دیگه فئودالی نبود، اما ساختارش تقریبا همون بود. اینا حرفای قلمبه سلمبه و کلی نیست. اینا واقعیت زندگی یک جامعه است. زندگی روز به روز و ماه به ماه و سال به سال یه ملته. تو آرشیوای مربوط به ژاپن پیش از جنگ سندی هست که توی یک جمله ساده تمام تصویر زندگی روستای ژاپن رو تا اون موقع نشون میده. سند قرارداد اجاره زمین. توی این سند یه بند مشخصی هست که مستأجر به صورت مکتوب میگه که من متعهد میشوم که اگر شما به هر ترتیبی که صلاحتان است تصمیم به اتمام اجاره من بگیرید، مطلقاً هیچ گونه شکایتی نخواهم داشت. این بند کل حقوق یک کشاورز رو نسبت به زمینش از بین میبره، لغو میکنه اصلا قبل از اینی که اجاره کنه زمینو. این یه تسلیم بی قید و شرطه، نه روی عرشه یه ناو جنگی، بلکه در حضور بزرگان روستا. امضا کنندش کیه؟ کسی که هیچ انتخاب دیگه ای نداره، کشاورز بدون زمین.

شاید یکی از بزرگترین و مهمترین اتفاقهای دوران حکومت شوگان چشم آبی تو ژاپن تغییر سیستم مالکیت زمین بود، یا به اصطلاح اصلاحات ارضی. یه حرکتی، یه برنامه‌ای که معنی زندگی روستایی و تولید کشاورزی را عوض کرد. اصلاحات ارضی می‌خواست که مالکیت زمین‌ها رو تا جای ممکن به خود کشاورزها بده و نظام زمینداری شبه فئودالی که از قدیم باقی مونده بود رو عوض بکنه. حالا جلوتر میگم که این تغییرات، این برنامه یک بخش مهمی از ساختار قدرت اجتماعی رو هم تغییر میده و برای همین هم از خیلی مهمه. اما حالا تا برسیم به اونجا یه مقدار کار داریم. وضعیت کشاورزی و زمینداری تا قبل از اینا چجوری بود؟ باید برگردیم رویه‌های کار و قراردادهای قدیمی رو ببینیم. توی اونا یه نفر مالک زمین بود و اغلب اوقات یه کس دیگه ای روی زمین کار میکرد و کشت میکرد. تا قبل از دوران اصلاحات میجی، دوران شوگانی، 85% از کل جمعیت ژاپن کشاورز بودن. امروز برای ما سخت تصور بکنیم کشوری که عمده جمعیتش، اکثریت واقعا غالب جمعیت کشاورز باشن. دنیایی که ما میشناسیم دنیای شهرهای بزرگه. اما اون موقع ژاپن کشور صنعتی نبود، ملتی بود از مردمان کشاورز، مثل تقریبا هر کشور دیگه خارج از جریان توسعه اروپایی. زندگی مردم با ریتم و روند کاشت و برداشت برنج تنظیم میشد. یه نکته خیلی مهمی هم هست این وسط که باید بدونیم. کاشت برنج یه فرقای اساسی با محصولای دیگه مثل گندم و جو یا ذرت داره. کاشت برنج خیلی بیشتر از گندم و جو کار جمعی و هماهنگی و همکاری لازم داره، مخصوصا برای سیستم مدیریت آبش. رابرت ساپولسکی تو کتاب محتوم نقل میکنه که این تفاوت بین مردمان گندم کار و مردمان برنج کار، تفاوت بین روش کاری که داشتن در طول قرون اعصار، تو گرایش های شخصیتی این مردمان هم تو دنیای امروز دیده میشه. مثال میزنه از تفاوت بین بخش های برنجکار و گندمکار چین، تفاوت بین شدت فرد گرایی و جمع گرایی. حالا فعلا از این قسمتش بگذریم، برگردیم به ژاپن. این سیستم کار یک سلسله مراتب اجتماعی خیلی سفت و سختی هم ایجاد میکرد، چون برای حفظ همکاری فقط نیت خیر و میل آدم ها کافی نیست، همیشه هم هویج لازمه هم چما. این هم بازی الگوی تکرار شونده است. منظورم هم این نیست که یه نفری این سیستم رو این شکلی طراحی کرده، بلکه در طول زمان این مکانیزم ها برای حفظ و ادامه همکاری شکل گرفته. از قدیم در روستاها یک عده زمیندار بودن و یک گروه دیگه‌ای کشاورز بی زمین. این بی زمین ها که به اصطلاح اون زمان کشاورز آبخور، یعنی کسی که اینقدر فقیره که فقط میتونه آب بخوره، اینا مستأجر زمیندارها بودن. قطعات زمین هم انقدری بزرگ نبود که این کشاورز بتونه در طول زمان یه پولی پس انداز بکنه و احیانا در طی سالها یه زمینی از خودش داشته باشه. حتی اغلب اوقات اون خونه‌ای که توش زندگی میکردن و ابزاری که باهاش روی زمین کار میکردن هم باز مال زمیندار بود. جالبه اسمی که برای زمیندار و مستأجر استفاده میشد، اسمای شبیه پدر و بچه بود، یعنی کشاورز وابسته و توفیلی زمیندار بود. خب این تنظیمات و تقسیمات، این روش کار و ترتیب قراردادهای اجتماعی فقط به موضوع کاشت برنج که محدود نمیشه. این یک جهانبینی، یک نظم اجتماعی به همراه خودش داره. کشاورز مستأجر فقط یک کشاورز نیست، بلکه یه موجودی اساساً توفیلی، هویت مستقل نداره، هیچ امنیتی برای آیندهش نداره، نمیتونه توی یک مذاکره سر یک قرارداد از یک جایگاه برابر با زمیندار وارد معامله بشه. و خب اگه زمیندار از عمل کردش ناراضی باشه، ممکنه این آدم همه چیزش از دست بده. تو دوره اصلاحات میجی یکی از کارهایی که دولت متمرکز ژاپن کرد تعیین مالیات بود. برای زمینای کشاورزی هم یک رقمی تعیین شد بر اساس ارزیابی که مثلا ناظر محلی باید انجام میداد. این ظاهرا یک قدمی در جهت مدرن سازیه، اما یه نکته کوچیک اینجا هست. مالیات باید به وجه نقد مشخصی پرداخت می‌شد، نه کسری از محصول. در قدیم وقتی مثلا زمیندار با مستأجرش
اختلافی داشت، مثلا سر قیمت اجاره. ریش سفیدای روستا مسئول حل و فصل ماجرا بودند. طبیعتاً دست زمیندار بازتر بود، قدرتش بیشتر بود، اما باز نظام محلی و روابط درون روستا تا یه حدی میتونست حقوق کشاورز آبخور رو حفظ بکنه و حداقل امکانش وجود داشت. اما حالا با دولت مرکزی و نظام بروکراتیک همون سیستم حقوق نصف نیمه هم از بین رفته بود انگار. امکان چانه‌زنی و دور زدن قوانین یا شیتیل دادن، کارچاخ کردن، همه این چیزا دست زمیندار بود و اون مسئولای محلی. این یک. نکته دیگه همون رقم ثابت مالیات نقدی. این مالیات نقدی ثابت معنیش این بود که هر جا اگه یه فصلی، یه سالی برداشت محصول خوب نباشه، همون زمیندارهای خرد هم ممکن بود زمینشون رو از دست بدن. اون جمعیتی که نه حاشیه امن اقتصادی دارن، نه پسندازی، نه هیچی. اتفاقا اونها بیشتر در معرض خطر قرار گرفتن. تا آخر جنگ جهانی اول حدود 40% از زمینهای کشاورزی مال زمیندارهای عمده بود. یعنی تقریبا نصف زمینهای کشاورزی رو کسایی کشت میکردن و برداشت میکردن که مالک خود اون زمین نبودن. زمیندارا کی بودن؟ زمیندارا هم مثل یه طبقه اجتماعی یه دست نبودن که. میزان مالکیت بین زمیندارا خیلی متنوع بود. همشون هم مثل هم نبودن. بعضیاشون اصلا توی اون روستای ساکن نبودن. مثلا یه کسانی که حتی چند نسل قبل رفتن شهر اونجا زندگی میکنن و زمینها رو از طریق یه مباشری که مثلا تو روستا دارن از اونجا اداره میکنن. یه عده دیگه از زمیندارها اینجوری نبودن. زمینداری بزرگی هم بودن ولی همچنان توی روستا زندگی میکردن، اما توی یک عمارت جداگانه با خدم و حشم مفصل، طوری که دست کشاورز هیچ وقت بهش نمیرسید. اون صاحب زمین همیشه کلی مباشر و واسطه بودن که کارهای زمیندار رو اداره میکردن. بعضی از این خونه ها بعدن تبدیل به موزه شدن و کلی اسناد و رسید اجاره و مکاتبات از اینا باقی مونده. اما بیشتر زمیندارا اینجوری نبودن. اکثریتشون زمینای نسبتاً کوچیکی داشتن و برای اینکه تولید و کشت صرفه اقتصادی داشته باشه، زمینهای دیگری رو هم اجاره میکردن تا مقیاس تولید ببرن بالا و بهره‌وری بیشتر بشه. اینا در حد وسط طبقه زمیندار و طبقه آبخور قرار می گرفتن. هر روستا یه شبکه پیچیده‌ای بود از روابط مالکیت و اجاره. مثلا یه کسی ممکن بود زمین خودش رو به یه کسی اجاره بده، بره یه جای دیگه زمین بهتری اجاره بکنه. تغییر دادن یه چنین شبکه پیچیده‌ای یعنی دستکاری کردن و به هم زدن یه سیستمی که تا مغز استخون نظام کشاورزی کشور نفوذ کرده، تا تک تک موی رگاش. این ماجرای زمین و مالکیت عواقب و پیامدهای خیلی دور و درازی داره. برای همینم نمیشه ازش راحت رد بشیم. این موضوع قبل از این پرونده وقتی برای من خیلی روشن شد که فکر میکنم اپیزود اول پادکست ماجرای مشروطه امیر خادم رو شنیدم. اونو که شنیدم، برای منی که اطلاعاتم از تاریخ ایران خیلی سطحی و مقدماتیه، تازه خیلی تحولها و معنی خیلی ساختارهای سیاسی و اجتماعی تو تاریخ ایران برام روشن شد. اینجا هم تو ماجرای ژاپن، برای اینکه اهمیت موضوع اصلاحات ارضی رو بدونیم، قبلش باید این تاریخچه رو بفهمیم.

جنگ جهانی اول از راه رسید و اقتصاد ژاپن دچار تورم شدیدی شد. قیمت مواد غذایی یهویی به شدت رفت بالا. اینجا یه اتفاقی میفته. تولید کننده های محصولات کشاورزی در چنین موقعیتی همشون در یک وضعیت مشابه قرار نمیگیرن. زمینداری که سهم 50% محصولش رو از کشاورز گرفته و تو انبار یا توی سیلوش گذاشته میتونه صبر بکنه تا مثلا برنجش رو گرونتر بفروشه. اما کشاورز مستأجر که فقط نصف محصولش رو داره، باید هم خودش رو سیر بکنه هم برای کشت بعدی آماده بشه، امکان این صبر کردن رو نداره. یعنی وضعیت تورم عملاً به نفع زمیندارها داشت اثر میکرد و به ضرر مستأجرها. این شرایط باعث شد که اوضاع تو مناطق روستایی به تدریج ناپایدار بشه با قول جامعه شناسا. سال 1917 اواخر جنگ جهانی اول 173 تا اتحادیه محلی کشاورزی تو ژاپن بود. سال 1923 تعداد این اتحادیه ها رسیده بود به 1530 تا و تا سال 27 نزدیک به 5000 تا اتحادیه کشاورزی. یعنی طی یک دهه تعداد اتحادیه های کشاورزی 26 برابر شد. تعداد پرونده های شکایت و اختلاف بین زمیندارا و مستأجرا هم خیلی بالا رفت. مثلا توی یه پرونده 800 تا مستأجر با 70 تا زمیندار درگیر اختلاف بودن. مسئله اختلاف هم اولیش درخواست کاهش اجاره بود، اما بعد مسئله دیگه هم بهش اضافه شده بود، مثل هزینه نگهداری زمین. این یکی از پرونده های بزرگ بود که رهبری و هدایت این پرونده هم با یکی از اساتید دانشگاه توکیو بود. توی این پرونده موقع جلسه استماع توی دادگاه انقدر کشاورزها تظاهرات کردن که جلسه به تعویق افتاد. وقتی میگیم اوضاع به سمت ناپایدار شدن رفت، به داشت ناپایدار میشد، یه چنین چیزی منظوره. واکنش دولت به این تحولا و به این ناآرامی ها چی بود؟ شرایط اقتصادی خوب نیست، فشار اقتصادی داره روابط اجتماعی رو هم تخریب میکنه. دولت چی کار کرد؟ مثل همه دولت ها، دیر و دور، کند و لخت و ناکافی. دولت و مجلس از طریق مقامات محلی و لابیگری ها طبیعتاً با زمیندارای عمده رابطه نزدیکی داشت. آخر کار یه مکانیزم حل اختلافی مشخص کردن. دولت هم یه سری وام های کم بهره برای کشاورزا تصویب کرد که بتونن زمین بخرن. اما باز اون ساختار زمینداری و مستأجری سر جاش باقی بود. بعد از این دوره رکود شروع شد، رکود بزرگ. این باز دوباره فشار روی بخش کشاورزی و روی مستأجرا رو باز بیشتر کرد. تو سالای 1926 تا 31، یعنی فقط 5 سال، شاخص درآمدی توی روستاها 1/3 شد. تصور بکنین 1/3 یعنی چی؟ یعنی کمترین قدرت مانوری یا امکانی برای بهتر کردن زندگی دیگه برای کشاورزا وجود نداشت. بازار بین المللی ابریشم به هم ریخت و توی یه سال تجارتش تقریبا نصف شد. دولت سعی کرد به کشاورزا کمک بکنه. همه هم میدونستن که شرایط بحرانیه، اما کمک مشکلی نمیتونست حل بکنه. آخرین بخش این قصه کشاورزا قبل از رسیدن به دوران اشغال آمریکا، دوره جنگ جهانی دومه. سالای جنگ برخلاف اون چیزی که ممکن انتظار داشته باشیم باعث شد که کنترل زمیندارها یه مقدار کمتر بشه. دلیلش هم مکانیزم ها و برنامه های تجهیز برای جنگ بود. اجاره ها رو به جای اینکه مثل همیشه کشاورز ببره و به زور و هزینه خودش به سیلو و انبار زمیندار تحویل بده، حالا باید تحویل تعاونی محلی میدادن. این زور زمیندارا رو کمتر میکرد. از اون طرف بازار سیاه هم راه افتاده بود. بازار سیاه بسیار گسترده و وسیع. تقریبا هیچ کس نمیتونست بدون بازار سیاه اموراتش رو بگذرونه. وقتی توی یک شرایط بحرانی میبینیم که آدمای شروع میکنن به سودجویی، یه احساس ناخوشایندی داریم که ببین حالا از انسانیت و معرفتت کجا رفته، کانفیگ میلیونی میفروشی، چه نون کثیفی میبری سر سفرت. اما خب این مکانیزم ها خیلی گسترده تر و فراگیرتر از امروز و اینجاست. مثلا توی اون دوران دلالا محصول رو اصلا قبل از برداشت از کشاورز میخریدن، یا وقتی یه ماهیگیری میرفت دریا برای صید، قبل از اینی که برگرده و صید رو بیاره و بعد مثلا بره توی کانالای رسمی برای فروش با قیمت مصوب،
روی دریا دلالا میرفتن ماهی رو میخریدن. از این دوران جنگ و بعدش بعد از تسلیمی که مردم دسته دسته به هر ترتیبی سعی میکنن خودشون رو برسونن به روستاها، به یه چیزی برای خوردن پیدا بکنن، همه اینها دست به دست هم داد، باعث شد که اون اقتدار، حالا هم اقتدار اقتصادی و هم اجتماعی، اقتدار زمیندارها به تدریج هی کمتر و کمتر بشه، فرسایش پیدا بکنه. اما باز ساختار همچنان همین بود، ساختار مالکیت زمین. 90% زمینای کشاورزی مال 1/3 از 6 میلیون خانوار روستایی بود. 90% زمین مال 1/3 خانواده های روستایی. متوسط اندازه زمین هر کشاورز 1 هکتار بود که همین 1 هکتار هم بعضی وقتا پخش شده بود بین چند تیکه زمین جدا از هم. تصور بکنید، باید زندگی رو تأمین بکنید، احتمالاً یک خانواده گسترده و بزرگ هم داری. یه مورخی میگه که سال 45 بعد از تسلیم، میگه این موضوع زمین و مالکیت کشاورزی مثل یه بمب عمل نکرده بود. بالاخره یا باید منفجر میشد یا باید یه کسی دست به کار میشد.

موضوع اصلاحات ارضی اینجوری نیست که مثلا با جیپ مک آرتور یا با هواپیمای مک آرتور وارد ژاپن شده باشه. این جزو برنامه‌های اصلی مک آرتور بود، درست. اما از خیلی وقت پیش تو خود ژاپن هم مدام در تلاش بودن تا این وضعیت مالکیت و اجاره زمینای کشاورزی رو اصلاح بکنن. تو سالهای بین دو تا جنگ جهانی این موضوع کاملا روشن شده بود که یک جنبش کشاورزی قوی در کشور وجود داره و بوروکرات‌های ژاپنی مخصوصا توی وزارت کشاورزی و بخش اجتماعی وزارت کشور مدت‌ها بود که دنبال یک فرصتی بودن که یه فکری برای این مسئله بکنن. اینا هم که میگم آدمای انقلابی یا رادیکال نبودن، آدمای سیستمی و اداری بودن، اما خب دیده بودن که چجوری طی یک دهه اتحادیه کشاورزی 26 برابر شده بود، چجوری طی مثلا فقط 5 سال شاخص درآمد روستایی‌ها 1/3 شده بود. میدونستن که این وضعیت نمیتونه دوام داشته باشه، اما در مقابلشون نماینده‌های زمیندارها و لابیگراشون بودن، اینا جلوی هر تلاشی برای اون اصلاح وضعیت کشاورزا رو میگرفتن. حتی درست قبل از درگیری جنگ دولت آماده بود که دست به کار بشه، برنامه ریزی کرده بودن براش، اما یهو همه مسئله ها تو موضوع جنگ محو شد. حالا بعد از شکست و تموم شدن جنگ کمونیست ها دوباره شروع به کار کردن. دوتا از شخصیت های برجسته شون دوباره فعال شدن، مثلا نوساکا سانزو از تبعید برگشته به چین و تاکودا کیویچی از زندان آزاد شده داره سخنرانی میکنه. این از طرف ژاپنی ها. از طرف آمریکایی هم یک حلقه هایی از برنامه ریزها و اصطلاحا پالیسی میکر های آمریکایی یه چیزی فکر کرده بودن که اسمشو میذارن میراث فئودالی. یه ایده‌ای داشتن. مثلا یکی از کسایی که نظرات و ایده هاش مبنا شد برای برنامه‌ریزی های بعدی یه دیپلمات و محقق کانادایی بود به اسم نورمن. استدلال نورمن خلاصش یه چنین چیزی. میگفت که این نظامی گرایی که ژاپن رو هل داده به سمت جنگ، مثلا خطای رهبران امروز ژاپن یا این دولت فعلی ژاپن نیست، این نتیجه نابرابری های ساختاری و خیلی عمیقیه که از دوران فئودالی باقی مونده. و این نابرابری ها رو میگفت ما تو دو جا کامل میتونیم ببینیم، یکی توی سیستم زمیندار و اجاره نشین و همینطور توی سیستم اقتصادی زایباتسو. فعلا زمینو بگم تا بعد به زایباتسو هم میرسیم. نورمن میگفت که شما نمیتونی صرفا با کنار زدن این رهبرای جنگ طلب منطق نظامیگری ژاپن رو محو بکنی، باید اون بستر اجتماعی که چنین نظامیگری توش رشد کرده رو هم به هم بزنی. فقط هم نورمن نیست، کسای دیگه هم هستن که حالا یا مستقل یا تحت تأثیر نورمن همین ایده ها رو دارن. اینقدر این تکرار شده که به یک فکر و یک ایده استانداردی درباره ژاپن تبدیل شده بود. یعنی این قضیه، این نگاه به مسئله مالکیت زمین مثلا فقط یک سیاست باز توزیع ثروت چپگرایانه نبود، مسئله ثبات ژاپن بود. تو وزارت خارجه آمریکا یک عده‌ای طرفدار این ایده بودن اما مخالف زیاد داشتن. دلیل مخالفت‌هام عموماً پیامدهای اصطلاحاً کمونیستی این کار بود. نگران بودن، گفتن که یک چنین برنامه‌ای باعث میشه که کمونیستا تو ژاپن قدرت بگیرن. گفتن اگه بخوایم باز توزیع ثروت بکنیم، اونم تو شرایطی که جامعه تو آشوبه، این ممکنه مشوق اشتراکی سازی بشه، مشوق قدرت گرفتن کمونیستا بشه. باز دوباره مثلا یکی از طرفدارای این ایده تو وزارت خارجه آمریکا یه آقای بود به اسم رابرت فیری که این قبلاً دبیر ویژه سفیر آمریکا تو توکیه بود. نظرات همین آقای فیری هم بود که توی اسکاپ تو دوران اشغال مبنای عمل قرار گرفت. این نگرانی از قدرت گرفتن کمونیستا هم فقط خیال و توهم نبود. سال 46 کمونیستای تظاهرات برگزار کردن و درخواستشون این بود که دولت استعفا بده. تو بیانیه‌شون میگفتن که ما انقلاب دموکراتیک می‌خوایم. رفتن تا محل اقامت نخست وزیرم رسیدن، در شکستن و نهایتاً با دخالت نیروهای آمریکایی و تهدید به شلیک متوقف شدن. شیگرو یوشیدا که نخست وزیر شد میگه که اوضاع موقع خیلی خطرناک بود. مستقیم میگه، میگه که یک اصلاحات ارضی کاملی لازم بود تا جامعه آرام بگیره. این حرف رو مثلا رهبر کمونیست نمیزنه،
اون کسی که از زندانی طولانی مدت آزاد شده. اینو یوشیدا داره میگه. کسی که واقعا به هیچ ترتیبی نمیشه اسمشو کمونیست یا سوسیالیست هم گذاشت. یه آدمی تا مغز استخون محافظه‌کاره. کسی که فکر میکرد جامعه ژاپن برای دموکراسی اصلا هنوز آماده نیست. چنین آدمی هم تایید میکرد که اصلاحات ارضی لازمه تا جلوی رادیکال شدن مردمو بگیره. مسئله فقط این نبود که اصلاحات ارضی یک ایده‌ای بود که از آمریکا اومده بود و قرار بود به فرمان نیروی اشغالگر اعمال بشه. مسئله و نگرانی دولت و یک کسایی مثل یوشیدا این بود که اصلاحات ارضی بتونه مانع رادیکال شدن مردم بشه. جلوی اینو بگیره که قبل از جا افتادن فرایندها و ایده های دموکراتیک افکار رادیکال پا بگیرن و اینا رو روی شکم بکنن. اما به غیر از افکار خود دولت مردهای ژاپنی و ایده های آمریکا یه چیز دیگه هم بود. چیزی که به قول یکی از مورخین توضیح میده چرا برنامه ریزهای محافظه کار آمریکایی هم اصلاحات ارضی رو پذیرفتن. این سیاست سازها یا پالیسی میکرها و برنامه ریزها نگاهش این بود که اصلاحات ارضی کمک میکنه که ژاپنی ها آدمای معمولی هم تو شرایط موجود سهم داشته باشن و جلوی رادیکال شدن اینها رو در آینده میگیره. یعنی در واقع اصلاحات ارضی قرار نبود یه سیاست چپگرایانه باشه، بلکه به نظر اینها یک نوعی پیشگیری از گرایش های احتمالی در آینده به چپ. تو اون متن سیاست گذاری های اصلاحات ارضی نوشته بودن که بعضی ویژگی های اقتصاد ژاپن با پرورش فضای رشد و توسعه تعارض دارد، فضایی که مشوق رضایت و آرامش مردم باشد. پس همه اینها، این روندها جمع شد تا رسید به برنامه اصلاحات ارضی. کاری یه نفر نبود، تصمیم یه نفر نبود، جبر تاریخ نبود، بلکه طبق معمول یه آش در هم جوشی بود از فکرها و روندها و تصادفات.

اجرای برنامه اصلاحات ارضی یک درام عجیب غریبیه که کمتر دربارش میگن، درباره خود اجراش. بعضی وقتا فکر میکنیم که اسکپ مثل یک فرد مقتدره، از یک جایگاه بالایی داره فرمان صادر میکنه. اما برای اینکه این اصلاحات ارضی اجرا بشه به یه چیزهای بیشتر از فقط فرمان نیاز بود. کار خیلی ظریف‌تر و پیچیده‌تر بود و البته به همکاری خیلی بیشتری نیاز داشت. لازم بود کل نهاد و روابط کشاورزی از بیخ دوباره تعریف بشه. اونم توی کشوری که از یه طرف داره با قحطی و کمبود مواد غذایی سر میکنه، از طرف دیگه تورم خیلی شدیدی داره و بعد از یه طرف دیگه از نظر سیاسی هم خیلی پرتنش و پرآشوبه. باید حواسمون باشه که همون زمانی که اسکپ داره از اصلاحات ارضی میگه، خود ژاپنیا هم دارن نرم نرمک آماده این کار میشن. فشار زیاد بود برای بهبود وضعیت روستاها. دولت تصویب کرده بود که کشاورزهای مستاجر بتونن زمینشون رو بخرن. دسامبر همین سال 45 هم مجلس یک قانونی گذاشت که میگفت زمین بالای 5 هکتار نباید دست مالک غایب باشه. یعنی یک محدودیتی گذاشت برای مقدار زمینی که یه نفر میتونه اجاره بده. اگه بیشتر از اون مقدار زمین داره یا باید خودش بکاره یا اینکه بفروشه زمینشو. به هر حال یک حرکتی بود. محافظه‌کارا هم نظرشون این بود که همین مقدار قاعدتاً احتمالاً باید کافی باشه. ضمن اینکه تو اون سالهای جنگ به دلیل اهمیتی که کشاورزی پیدا کرده بود، جایگاه کشاورزا یه مقدار بهتر شده بود. اما خب اسکپ نظرش این نبود. 9 دسامبر 45 به فرمان اسکپ اون بخشی از قانون تازه که محدودیت تقریبا 5 هکتاری میذاشت برای مالک غایب معلق شد. نظر اسکپ این بود که یه برنامه کامل نیاز داریم، این وصل پینه‌ها کافی نیست. اما بعدش دست نگه داشتن، وقت انتخابات بود. مکارتور هم می‌خواست که یک دولت تازه نفسی و مشروعی سر کار باشه که بتونه یک چنین کار سنگینی رو پیش ببره. تو این انتخابات بود که شیگرو یوشیدا به عنوان نخست وزیر ظاهر شد. قبل از اینکه جلوتر بریم یک کمی درباره یوشیدا بگم. تا اینجا چندین بار اسمش آوردیم تو اپیزودهای قبلی. اول ورود آمریکایی گفتم که یوشیدا وزیر امور خارجه شده بود و تو اون جلسه با مکارتور گفت که احساس میکنم تو قفس شیر نشستم دارم سخنرانی گوش میدم. شیگرو یوشیدا کی بود این آقا؟

اگه کل داستان ژاپن و اون استعاره ققنوس رو بخوایم توی یک شخصیت دراماتیک خلاصه بکنیم، اون شخصیت شیگرو یوشیداست، یه سیاستمدار محافظه‌کار که در آشفته ترین و سخت ترین دوران تبدیل شد به نماد روحیه ژاپنی. یوشیدا از آدمای دوران میجی بود، از اون دوران شگفت‌انگیز و دیوانوار که ژاپن با تمام توان میدوید تا برسه به غرب. یوشیدا اون موقع به دنیا اومده بود و این نقطه شروع انگار تا آخر عمر مثل یک لنگر همه شخصیت و فکر و کارش رو شکل داده بود. پدرش یه اکتیویست خیلی تندی بود. درست قبل از تولد شیگرو خاطر فعالیت‌های سیاسی زندانی شده بود. احتمال میدن که مادرش یه گیشا بوده، اگرچه سوابق و اطلاعاتش رو مخفی کردن. این یکی از اساسی ترین پارادوکس های زندگی یوشیداست، مردی که در آینده قرار بود بزرگترین محافظه‌کار ژاپن بشه، پدرش شورشی بود، مادرش زنی که احتمالاً از جامعه به حاشیه رونده شده بود. سال 1881 وقتی شیگرو هنوز 3 ساله بود، یک آقای، یک بازرگان ثروتمندی از یوکوهاما که بچه نداشت به اسم کنزو یوشیدا، اینو به فرزندی گرفت. این دیگه فقط مسئله نبود که حالا پدر داره یا اسمش عوض شده. کنزو یوشیدا به این پسر پولم داد، آرامش هم داد، یه ملک ییلاقی کنار دریا هم داد. سال 89 کنزو یوشیدا فوت کرد. شیگرو 10 سالش بود و وارث یک ثروت قابل توجهی شد. این یوشیدای 10 ساله از یه طرف دلکنده و بی خانواده بود، از یه طرف دیگه به طرز غیر عادی مرفه بود. یعنی میتونست نادرترین لاکچری ژاپن اون دوره رو برای خودش داشته باشه. چی بود این لاکچری؟ این که بدون نگرانی از عواقب حرفشو بزنه. سال 1906 شیگرو رفت دانشگاه. تو کنکور رقابتی وزارت خارجه که معروف بود به سخت بودن، ناپلونی قبول شد. توی گروه 11 نفره‌ای که قبول شده بودن، یوشیدا و یه نفر دیگه با نمره مساوی آخر شده بودن. اون یکی نفر کی بود؟ یه آقایی بود به اسم هیروتا کوکی که بعدها توی دادگاه‌های جنگی به عنوان جنایتکار جنگی اعدام شد. یوشیدا اولین بار وقتی که چین دیپلمات بود با نظامی‌های ژاپنی سرشاخ شد. اینو باید بدونیم که موضع یوشیدا در مقابل چین موضع جنگ طلبی بود و از نفوذ و منافع ویژه ژاپن توی قاره آسیا دفاع میکرد. اما باز اختلاف نظر داشت با افسرهای ارتش. اختلاف نظرش همین بود که یوشیدا واقع‌بین بود، به قدرت اعتقاد داشت نه ایدئولوژی، به نتایج اعتقاد داشت نه به افتخار. همین اختلافاتش هم با ارتش درباره مسئله چین باعث شد که دولت عزلش بکنه، اما این عزل شدن احتمالا مایه نجاتش شد. یوشیدا با دختر یکی از افراد هسته اصلی قدرت دوران میجی ازدواج کرد، با یوکیکو ماکینو، پدرزنش پسرخوانده یکی از بنیانگذاران ژاپن مدرن بود و حتی سالها بعد از جنگ جهانی دوم نزدیکترین مشاور شخصی امپراتور بود. با این ازدواج یوشیدا عملاً خودش رو وصل کرد به تخت امپراتوری. سال 37 همسرش فوت کرد و به سالهای بعد یوشیدا با یه گیشای اصیلزاده ای ارتباط داشت. خودش به شوخی میگفت که پسر گیشا گیشا دوست داره. این همون لحن شوخی تند و تلخیه که به اون جلسه با مک آرتور هم از یوشیدا میبینیم. چیزی که در مورد یوشیدا واقعا مهمه و ظاهرا در فرهنگ سیاسی ژاپنی مقدار نادره، صراحت بدون واقعا فیلترشه. قد نزدیک به 1.5، چاق، سیگار، با یک زبان برنده مثل تیغ. دقیقا همون چیزی رو میگفت که فکر میکرد. اگه یک کسی به نظرش احمق بنسید تحقیرش میکرد و سعی هم نمیکرد اصلا پنهانش بکنه. اکثر سیاستمدارای ژاپنی اهل کمگویی و احتیاط بودن، ولی یوشیدا برعکس بود. توی یه جامعه‌ای که روش همرنگ شدن با دیگران خیلی مهمه، یوشیدا انگار اصلا نمیتونست وقتی با یک کسی مخالفه وانمود کنه که موافقه. فیزیکی انگار نمیتونست. قبل از جنگ جهانی اول
یوشیدا دو سالی تو لندن بود و عمیقا عاشق انگلستان شده بود، نه عاشق کشور انگلیس، عاشق ایده انگلیس، نوع نگاهش، این سیستمی که از دل تاریخ به شکل دموکراسی پارلمانی در اومده، توش سنت هست، اشرافیت و اصطلاحاً نوبلیتی هست با همه ملحقات فرهنگیش، در کنارش عملگرایی هست، صبوری استراتژیک هست. به نظر یوشیدا انگلیس الگوی بهتری بود برای ژاپن، اما نظامیگراهای حاکم توی اون دوره چشمشون دنبال آلمان بود. یوشیدا سعی کرد مانع بشه که ژاپن با آلمان نازی پیمان اتحاد ببنده، اما شکست خورد و به سرعت احضار شد به کشور، به کشوری که مستقیم داشت میرفت به سمت فاجعه. با اینکه وضعیتش شکننده بود از نظر سیاسی و خطرناک بود، اما از پشت پرده با حفظ اون کانکشنایی که داشت مدام در تلاش بود تا این قطار بی ترمز ژاپن که داره مستقیم میره به سمت جنگ رو نگه داره. فوریه سال 45، همون موقعی که شهرهای ژاپن با بمباران‌های آتشزای آمریکا داشت نابود می‌شد، یوشیدا یه نقش مهم ایفا کرد. کمک کرد که تا شاهزاده فومیمارو کونویی که قبلاً نخست وزیر بود، یه یادداشتی برای امپراتور بفرسته و بهش بگه که واقعیت جنگ چطوره و قبل از اینکه خود نهاد امپراتوری از بین بره و خطر انقلاب کمونیستی جدی‌تر بشه، جلوی جنگ رو بگیرن و جنگ رو تموم بکنن. این نامه، نوشتنش و رسوندنش بسیار کار سختی بود. خیلی هم جرأت شخصی میخواست و هم جرأت سیاسی. این نامه به امپراتور اون موقع اثر نکرد، اما پلیس نظامی ژاپن که نسخه ژاپنی مثلا گشتاپوی آلمان بود، یوشیدا رو تحت نظر داشت و تو ماه آوریل، یعنی 4-5 ماه قبل از تسلیم شدن، زندانیش کردن. یوشیدا توی توکیو تو زندان بود که بمبارونا ساختمان زندان رو ویران کردن. از قضا یوشیدا تونست جون به در ببره و یکی از زندگی نامه نویساش میگه که یوشیدا کل این ماجرا باعث شد که یوشیدا انگار یه حاله مقدس ضد جنگی دورش شکل بگیره. 3 هفته بعد از اینکه مکارتور اومد تو پایگاه هوایی آتسوگی، تلفن کردن به یوشیدا. تو خونه ساحلیش بود، یه جایی دور از شلوغی و جنگ. نخست وزیر داشت کابینه تشکیل میداد و دعوتش کرد تا وزیر امور خارجه بشه. یوشیدا همونجا دعوت رو قبول کرد و همون شب هم امپراتور منصوبش کرد. اینقدرم عجله داشت که حتی فرصت نکرد کفشایی که اونجا داشت، کفش قهوه‌ای داشت، با یک جفت کفش مشکی رسمی عوض بکنه. مهمترین دیپلمات ژاپن که قرار نماینده یک ملت شکست خورده در مقابل قدرتمندترین نیروی نظامی جهان باشه، با لباس شلخته و کفش غیر رسمی که جیر جیر می‌کرد، میره پیش امپراتور. انگار ژاپن داره با هر چیزی که براش باقی مونده تلاش میکنه. حالا همین آقای یوشیدا به عنوان نخست وزیر ژاپن انتخاب شده و در مقابل داگلاس مک آرتور قرار گرفته. هر دو میخوان اصلاحات ارضی رو پیش ببرن، اما خب تفاوت‌ها بینشون کم نیست.

از اینجا چند طرف با همکاری هم شروع میکنن به برنامه ریزی و سیاست گذاری. مکارتور یه حرکت نادری میکنه، طرح پیشنهادی خود دولت ژاپن رو میفرسته به شورای متفقین در امور ژاپن تا مشورت بگیره. اونجا نظرات مختلفی رو از مشاورین گرفتن، مثلا از طرف استرالیا بر اساس یه سری تحقیقاتی که قبلا کرده بودن یه پیشنهادایی دادن، مثل اینکه مقدار زمینی که یه مالک غایب میتونه داشته باشه رو کمتر بکنی، برای اجاره زمین سقف بذاری یا قراردادها رو مکتوب بکنی. اسکاب هم بیشتر این پیشنهادها رو پذیرفت. اما تو همون شورای متفقین مثلا نماینده شوروی جنرال کوزما درویانکو پیشنهادهای تند و تیزتری میداد، اما خب کسی تو اون شورا ازش حمایت نکرد. تو کابینه تازه تأسیس شیگرو یوشیدا واقعا کسی حاضر نبود که وزیر کشاورزی بشه. کشور دچار کمبود شدید مواد غذایی، جنگ زده است، برداشت محصول اصلا خوب نبوده، کشاورزا در حال اعتراض و راهپیمایی ان، کمونیستا دارن فشار میارن برای قدرت گرفتن و یکی از موضوعاتی هم که مدام دربارش میگن اصلاحات ارضیه. توی چنین شرایطی کسی نمیخواست اصلا وزیر کشاورزی بشه. نهایتا یوشیدا موفق شد یکی از اقتصاددانهای کشاورزی توی وزارتخونه رو بعد از 5 روز مذاکره راضی بکنه که وزارت رو قبول کنه. آقای وادا هیرو که آدم باسواد و توانمندی بود و البته سابقه فعالیت و افکار چپگرایانه هم داشت، یوشیدا توی سخنرانی رادیویی درباره راهپیمایی کمونیستا میگفتش که اینا دستجات ضد قانونن. اما در این حال همین آدم حاضر شده بود با یک آدم نسبتاً چپگرا کار بکنه. این هم نکته مهمیه. تو بدنه خود وزارت کشاورزی سالهای طولانی بود که یک بخشی از سیستم بوروکراتیک دنبال این بودن که نظام ارباب رعیتی و اجاره نشینی کشاورزا تغییر بدن، اما لابی های زمیندارا تو مجلس مانع این تلاش ها می شدن. زمیندارها چجوری با این وضع کنار اومدن؟ مجبور شدن، چون دوتا آپشن بیشتر نداشتن، یا اینکه پیشنهاد آمریکایی‌ها رو بپذیرن و به یه مبلغی بالاخره برای حفظ آبرو به عنوان قیمت زمینشون رو بفروشن، یا اینکه حتی ممکنه نظر شوروی غالب بشه و کلن زمین رو مصادره بکنن. در نهایت سیاست کلی توی کابینه در تابستان 46 تصویب شد. مکانیزم اصلی هم خیلی سرراست بود. دولت ژاپن زمین رو از زمیندارا میخره و به مستاجرهای اجاره نشین میفروشه و البته طبق معمول اصطلاحاً ابلیس در جزئیات. هر سیاستی توی توصیف یک خطیش خیلی سرراست و روشن و منطقی به نظر میرسه، اما تا وقتی وارد جزئیاتش نشیم نمیتونیم بفهمیم که چه معنایی داره. زمیندارایی که خودشون سر زمین بودن محدود شدن به یک سقفی، بقیه زمین‌هاشون هم دولت می‌خرید و این سقف مقدار زمین هم تو مناطق مختلف با هم فرق داشت. دیگه اینکه تمام زمین‌هایی که مالک غایب داشتن اجباراً توسط دولت خریداری می‌شد. قیمت خریدم یه ارزیاب رسمی محلی تعیین می‌کرد. تازه دولت بابت این زمینایی که خریده بود پول نمی‌داد، اوراق می‌داد، اوراق دولتی می‌داد. این یه بخش داستان. در طرف مقابلش دولت زمینی رو که خریده بود میفروخت و اولویت خریدم با کشاورزی بود که روی همون زمین کار میکردن. زمین رو با وام کم بهره 30 ساله میفروختن به کشاورزا. در عمل تورم انقدر بالا بود که اون قیمتی که زمیندار سابق میگرفت، یعنی اون اوراق دولتی، و قیمتی که کشاورز بابت قسطش باید میپرداخت بعد از یه مدت خیلی کوتاهی کلن بیارزش شد. یعنی یک ترکیبی از فرایند قانونی و تورم باعث شد که یک جابجایی عظیم اقتصادی اجتماعی اتفاق بیفته. یه نکته مهمی اینجا هست روی فرایند اجرا که باید بدونیم، اینکه همه این کارها را هم به صورت مرکزی اجرا نمی کردن، بلکه کمیته های محلی انجام می دادن. یه کمیسیون اراضی کشاورزی کلی تأسیس شده بود که زیر مجموعش دو هر منطقه کمیسیون‌های محلی بود و بعد در لایه سوم کمیسیون‌های روستایی. سیستم روی کاغذ یه چنین چیزی بود. قرار بود که این کمیسیون‌ها توش از نماینده‌های مستاجرها باشه، نماینده‌های زمیندارا و کشاورزهای صاحب زمین. 5 تا مستاجر، 3 تا کشاورز مالک، 2 تا زمیندار. یعنی برای اولین بار در تاریخ ژاپن کشاورز آبخور، اونی که توفیلی زمیندار بود، اونی که باید نصف
محصولش رو کل میکرد میبرد دم در خونه زمیندار تحویل میداد، حالا قرار بود با زمیندارا سر یه میز بشینه و تازه تعدادشون هم روی اون کمیسیون بیشتر باشه. این فضا رو باید یه خورده سعی کنیم تصور بکنیم. این معنیش چیه؟ تو جامعه ای که از وقتی آدما یادشون میاد از کشاورز مستأجر انتظار میرفت که مثلا از در اصلی خونه وارد محوطه خونه زمیندار نشه، از در کناری بره، یه وقتی تو خیابون بهش برمیخوره تعظیم بکنه، در عمل چطور شد؟ خب در عمل طبیعتاً همه کمیسیونا مثل هم کار نمی‌کردن. بعضیاشون خیلی کارآمد بودن، منصفانه کار می‌کردن. بعضیاشون هم طبیعتاً تحت کنترل قدرت‌های محلی بودن، مثل ریش سفیدا یا زمیندارایی که پارتیای بیشتری داشتن. بعد این وسط دعواها و کینه‌ها و رقابت‌های محلی هم مدام توی این ماجراها حضور داره. بعضی زمیندارا مثلا چند روز قبل از اینی که موعد مقرر شروع برنامه برسه مستأجرشون رو تخلیه کردن که ادعا کنن ما خودمون داریم این زمین رو میکاریم. یه عده‌ای اسناد و مدارک جور میکردن، جعل میکردن که نشون بدن خودشون روی زمین کار میکنن. این اصلاحات ارضی در یک ساعت یکی از بزرگترین پروژه‌های مهندسی اجتماعی در تاریخ مدرن آسیا. اما در یک سطح دیگه انبوهی از میلیون‌ها و میلیون‌ها قصه و درام

در نهایت نتیجه کار رو توی اعداد و ارقام میتونیم ببینیم. اولش اسکپ راضی نبود، میگفت خیلی دارین لفتش میدین. ولی بعد با فشار مکارتور کار پیش رفت، رو غلطک افتاد. سال 1941 حدود 46% زمین ها رو کشاورزای اجاره نشین کشت میکردن. سال 49 یعنی 4 سال بعد از جنگ این رقم رسید به 10%. بیشتر از 3 میلیون آبخور حالا زمین داشتن. تا یه فقط 2 سال 47 و 49 درصد زمین هایی که مالک خودش داشت روی زمین کشت میکرد از تقریبا 56% رسید به 89%. تو فقط 2 سال کل یه ساختار اجتماعی و اقتصادی با اون سلسله مراتباش که قرنها ادامه داشت تغییر کرد. ولی در کل کشور حدوداً 100 تا گزارش از خشونت و درگیری ثبت شد. میگن که وقتی به مکارتور خبر دادن که مجلس قانون مربوط به اصلاحات زمین رو تصویب کرده، تو دفترش بود. چرخید روش کرد سمت قاب عکس پدرش آرتور مکارتور. گفت که بابا اگه بود خوشحال میشد. پدر داگلاس هم 40 سال قبلتر سعی کرده بود یک چنین برنامه ای رو توی فیلیپین اجرا بکنه، اما نتونسته بود. اصلاحات ارضی انقلابی نبود که مثلا از بالا از طرف آمریکایی ها وارد شده باشه. یه محصول مشترک بود. این خیلی مهمه. ظاهر قضیه این بود که ژنرال از بالای کوه اولمپ فرمان صادر کرده. اما هم پذیرشش و هم اجراش خیلی منوط به این بود و وابسته به این بود که توی دولت و مجلس و توی وزارتخونه ها و حتی خود مردم ژاپن مایل باشن به انجام این کار.

خب یه قدم بریم عقب، فاصله بگیریم، از دورتر صحنه رو نگاه بکنیم. قضاوت نهایی ما درباره یه چنین برنامه چی باید باشه؟ چی میتونه باشه؟ سوال سختیه که سر و کله زدن باهاش، سر و کله جدی بدون احساساتی گری، بدون صفر و یک دیدن خیلی سخته و حتی شاید ناخوشاینده. یه توصیف از کل ماجرا اینه که برنامه اصلاحات ارضی رو به عنوان یه برنامه اصلاحی ببینیم. فقط کافیه به نتایجش نگاه بکنیم. شرایط زندگی آبخورا رو که گفتم، کشاورز بیچیز فقیر طی 2 سال صاحب زمین شد. اون بار سنگین اجاره زمین از رو دوشش برداشته شد، تقریبا صفر شد. برای شاید اولین بار حالا یه قرارداد، یه سندی، یه کاغذی هم تو دستش بود. بعد تو کمیسیون روستا و محل زندگیش یک جایگاهی داشت، نماینده داشت. اینها یعنی میلیون ها نفر از یک نوعی بردگی یا بندگی آزاد شدن. نظامی که از قدیم، از دوره باستان بود، دوره شوگانی هم بود، دوره اصلاحات میجی هم بود، دورانی که کل کشور زیر و زبر شده بود، باز کسی حریف این سیستم نشده بود. 2 تا جنگ جهانی هم گذشته بود، اما باز همچنان این سیستم سر جاش بود، ولی حالا عوض شد. گفتم که در دهه های 20 و 30 اتحادیه های کشاورزی درست شد، خیلی هم فعال بودن، کلی راهپیمایی و اعتراض و همه اینها، و تا بعد از تسلیم هم اینا ادامه داشتن فعالیت ها. یک نسل کامل برای این تغییرات جنگیدن و تقریبا به هیچ نتیجه ای نرسیده بودن. اما حالا طی 2 سال همه این آرزوها عملی شده بود. این یه تفسیره. اما یه توصیف دیگه از ماجرا اینه که نیروهای امپریالیستی اومدن و دارن جامعه شکست خورده رو مهندسی میکنن. گفتم که توی ژاپن، تو دولت و توی نظام بروکراتیک بودن کسایی که دنبال پروژه اصلاحات ارضی بودن. اما اگه به تاریخ چند دهه گذشتهش نگاه بکنیم، میتونیم ببینیم که احتمالاً بدون فشار آمریکایی‌ها اینا به جایی نمی‌رسیدن. نه تو راه انداختن پروژه و نه حتی توی مقدار تغییراتی که ایجاد کرد اینا به جایی نمی‌رسیدن. یه مورخی میگه که اگه دست خود ژاپنی‌ها بود و متخصص‌ها و اقتصاددان‌های اسکپ توی جلسه‌ها فشار نمی‌آوردن، احتمالاً یه

قانون ضعیف و شلوول و پر از سوراخ سنبه‌ای تصویب میشد که عملا هیچ فایده‌ای نمی‌داشت. برنامه‌ریزای آمریکایی زمان جنگ مثل همونایی که اسم بردم، هربرت نورمن، رابرت فیری و کسای دیگه که حالا اینجا دیگه سراغشون نرفتم، از سالها قبل میگفتن که نظام کشاورزی فئودالی ژاپن یک مشکل استراتژیک برای منافع آمریکاست. استدلالشون این بود که نظامیگری ژاپن ریشه اجتماعی داره و فقط ایدئولوژیک نیست. طبقه بزرگ زمیندارها با دولت نظامیگرا همراهه. اگه این طبقه رو از بین ببریم، پایه‌های اون ملی‌گرایی توتالیتر هم از بین بردیم. یکی از همین متخصصها به اسم وولف لادژنسکی بعدها نوشته بود که هدف اصلاحات ارضی این بود که با یه هکتار زمین با ایدئولوژی کمونیسم بجنگیم. آگاهانه به قول مکارتور گزک رو از دست کمونیستا تو روستاها بگیریم. اون کشاورز آبخوری که دار و ندارش دست صاحب ملک بود، حالا یه حدی از استقلال داره و این استقلال میتونه کمک کنه استقلال رأی هم پیدا بکنه. اینجوری میشه پایه یه دموکراسی رو گسترده تر کرد، عمیق تر کرد. ایده این بود. پس این اصلاحات ارضی از یه طرف سیاست بسیار سخاوتمندانه و خیرخواهانه ایه و از طرف دیگه عمیقاً یه استراتژی حساب شده است. میلیون ها نفر رو از زندگی بردمانند آزاد کرد، اما آمریکایی که این کارو کرد هدفش این بود که منافع خودش رو تامین بکنه. یه چنین وضعیتی رو چه اسمی براش بذاریم؟ نه، اسمش دورویی و ریاکاری نیست. دورویی منظور اینه که بسیط زمینی اون ارزشایی که تبلیغ شده دروغ بوده، اما سیاستگزارهای آمریکایی جدا به این اصلاحات باور داشتن. حتی خود مکارتور هم که هزار تا حرف مختلف میشه دربارش زد، باور داشت که این کار برای پایدار کردن دموکراسی در ژاپن لازمه. اینکه اون ایدئال‌های اخلاقی با این حساب و کتاب‌های سیاسی با هم همگرا شده اسمش دورویی و ریا نیست. یه چیز پیچیده‌تریه. وضعیتی که خواهی کار درست رو توش انجام بدی و البته کار درست با منافعت هم همراهه. اینجا نمیشه باورهای اخلاقی رو از انگیزه‌های حساب شده جدا کرد. میتونیم اینجا درباره امپریالیسم آمریکایی بگیم، میتونیم درباره استراتژی جنگ سرد بگیم، اما یه چیزی هست که نمیتونیم و نباید ازش چشم برداریم. این سیاست کار کرد. در اون زمان، در اون مکان کار کرد. فقط هم نه از نظر آماری. کار کرد به این معنی که یه چیز پایدار و با دوامی به وجود آورد که خود مردم ژاپن ادامهش دادن. کشاورز آبخور سال 46 به سال 49 شد کشاورز زمیندار. بچه ها شدن رای دهنده های روستایی که میلیون میلیون رفتن به سیستم سیاسی محافظه کار بعد از جنگ ژاپن رای دادن و نرفتن دنبال برعکس کردنش به دنبال شعارهای کمونیستا.

حالا باز دوباره یه قدم دیگه بریم عقب‌تر. باز سعی کنیم تصویر بزرگتری ببینیم. میخوام سعی کنم که یه چیزی رو ببینم که این ماجرای اصلاحات ارضی نمونه خیلی خوبه براش. میخوام از این ماجرا مثل یه کلید استفاده بکنم تا قفل اون سوال اصلی رو شاید بشه باز کرد. اینکه ژاپن بعد از جنگ چی بود و چه جوری سرپا شد. اصلاحات ارضی فقط مسئله سیاست دولتی نیست. مسئله طبیعت قدرت توش مطرحه. معنی شکست توش مطرحه. و اون فرایند غریب و عجیب و احتمالاً توصیف نشدنی که با اون یک جامعه‌ای که تو جنگ ویران شده دوباره به یه چیزی تبدیل میشه که مردمش و بعد هم بقیه مردم جهان نگاه میکنن و میگن آره بهتر شد. اصلا کل دوران اشغال ژاپن یه پارادوکس بزرگی داره. یکی از مورخ‌های برجسته دوران اشغال می‌نویسه که انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی با دوام معمولاً از پایین گسترده میشن. تا پیش از این هیچ وقت انقلاب واقعاً دموکراتیک با دیکتاتوری نظامی سرکار نیومده بود. اگه ظواهر رو کنار بزنیم، فرماندهی مک آرتور واقعاً یه دیکتاتوری نظامی بود، یا دست کم خیلی نزدیک به دیکتاتوری نظامی. فرمانده ارتش میشست تو دفتر خودش بخشنامه صدا میکرد تا دولت اجرا بکنه. اصلاحات ارضی، قانون کار، اصلاحات نظام آموزشی، همه از بالا و شاید بشه گفت از خارج حتی وارد شدن، از طرف قوم فاتح. این پارادوکس رو چجوری میشه حلش کرد؟ ژاپنی چجوری حلش کردن یا چطوری باش کنار اومدن و تو خودشون جذبش کردن؟ اصلاحات ارضی و خیلی برنامه‌های دیگه جواب داد، نه به این دلیل که فرمان از طرف اسکپ اومده بود، بلکه شاید به این دلیل که یک گروه بزرگی از بوروکرات‌های ژاپنی چند دهه منتظر این لحظه بودند. از دهه 1920، یعنی 20 سال قبل از جنگ، توی بخش‌هایی از وزارت کشور پرونده‌ها و تحقیق‌ها و پروپوزال درست می‌شد برای حل کردن مسئله زمین. همین داستان توی قوانین کار هست، قوانین خانواده هست، تحصیلات هست. ژاپنی‌های متخصص و بوروکراتی بودن که مدت طولانی می‌خواستن این پروژه رو پیش ببرن، اما نیروهای سیاسی، نیروهای قدرتمند و نظامی‌ها مانعشون می‌شدن. شاید این نکته بتونه کمک بکنه که ماجرای ژاپن بعد از جنگ رو بهتر بفهمیم. انقلاب از بالا جواب داد و موفق شد، چون همزمان یه انقلاب از درونی هم وجود داشت. تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌هایی که به این فرصت مداخله آمریکایی چسبیدن، نذاشتن از دست بره. خیلی سخت نیست که تصور بکنیم مثلا تو فلان اداره وقتی دستور میاد از طرف آمریکایی‌ها که پاشین چنین کنین چنان کنین، آدم‌ها چه احساسی ممکنه داشته باشن. اون نیروی مهاجمی که تا همین دیروز، تا همین یه مدت قبل داشت بمب می‌ریخت رو سر ما، حالا داره دستور میده. میشه تنفر رو درک کرد، میشه خشم رو درک کرد، میشه تحقیر رو تصور کرد. اما ژاپنی‌ها نذاشتن این فرصت از دست بره.

0: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
1: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
3: درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو پیام و امروز در خدمتتون هستم با قسمت 5 از برنامه خرد در شاهنامه. زال در شاهنامه معمولاً با خرد، تجربه و توان دیدن پیامدها شناخته میشه. او فقط پهلوان نیست، نقش میانجی، مشاور و حافظ تجربه رو داره. زال نشون میده قدرت واقعی همیشه در حمله کردن نیست. گاهی در جلوگیری از جنگ، آرام کردن خشم یا پیدا کردن راهی سومه. شخصیت او یادآوری میکنه که جامعه به کسانی نیاز داره که در لحظه هیجان تصویر و چشمانداز رو بزرگتر و از زاویه‌های متفاوت‌تر ببینند. کیخسرو یکی از پیچیده‌ترین شخصیت‌های شاهنامه است. او هم پادشاه است، هم دادخواه و هم انسانی که سرانجام از قدرت کناره میگیره و کنارگیری اون نشون میده خرد فقط در به دست گرفتن قدرت نیست، گاهی در شناخت زمان پایان هم هست. بسیاری از رهبران میدونن چگونه قدرت رو به دست بیارن اما نمیدونن چه زمانی باید ازش فاصله بگیرن. کیخسرو قدرت رو تمام هویت خودش نمیدونه و همین نگاه او رو از بسیاری از شاهان دیگه متمایز میکنه. رستم در بسیاری از موقعیت‌ها با نماد تجربه، شجاعت و دفاع از ایرانه. اما او هم همیشه معصوم از خطا نیست. داستان رستم و سهراب نشون میده تجربه و قدرت اگر با شفافیت و پرسشگری همراه نباشند میتونه به یک تراژدی بزرگ منجر بشه. خرد یعنی هیچ کس خودش رو فراتر از بازبینی ندونه. حتی قهرمانان نیز ممکنه به دلیل غرور، اطلاعات ناقص یا فشار موقعیت اشتباه کنند. و خشم چگونه میتونه تصمیم رو محدود کنه؟ در اوج خشم ذهن روی تهدید متمرکز میشه. فرد گزینه‌های کمتری میبینه و سریعتر واکنش نشون میده. در شاهنامه بسیاری از تصمیم‌های خونین پس از تحریک، توهین یا خبرهای ناقص گرفته میشن. خرد در چنین لحظه‌ای به معنای ایجاد فاصله است. حتی یک مکس کوتاه میتونه از تصمیمی برگشت ناپذیر جلوگیری کنه. و خشم چه زمانی مفیده؟ خشم همیشه دشمن خرد نیست. میتونه نشونه این باشه که مرزی شکسته یا بی‌عدالتی رخ داده. مسئله اینه که خشم چه جهتی پیدا کنه. اگه به شناخت ارزش، جمع‌آوری اطلاعات و اقدام هدفمند برسه میتونه نیروی تغییر باشه، میتونه باعث انقلاب بشه و اگر فقط به حمله فوری تبدیل بشه، ممکنه همون چیزی رو نابود کنه که ما میخواستیم ازش دفاع کنیم.
4: مهر و پیمان در فرهنگ ایران، قسمت سوم، پیمان چرا در جهان ایرانی مقدس بود؟ پیمان در فرهنگ کهن ایران فقط یک توافق معمولی نبود، نوعی نظم اخلاقی و اجتماعی ایجاد میکرد. وقتی دو نفر، دو گروه یا یک فرمان روا و مردمش با هم پیمان میبستن، انتظار میرفت به اون وفادار بمونن. شکستن پیمان خطرناک بود، زیرا فقط رابطه بین دو نفر رو از بین نمی برد. دیگران نیز اینو در میافتند که وعده ها قابل اعتماد نیستند و به تدریج همه روابط به سوء زن آلوده می شدن. جامعه بدون پیمانداری مجبور برای هر رابطه هزینه بیشتری بپردازه. همه چیز به کنترل، مراقبت، قراردادهای سنگین و ترس از خیانت وابسته میشه. اما در جامعه‌ای که افراد تا حد زیادی به تعهدهای خودشون پایبندن، همکاری آسان‌تر و زندگی روان‌تره. پیمان در این معنا پلی میان اخلاق شخصی و نظم اجتماعی. انسان فقط برای حفظ تصویر خوب خودش به قولش عمل نمی‌کنه. میدونه که رفتار اون بر اعتماد دیگران نیز اثر داره. تفاوت مهر با احساس زودگذر چگونه است؟ احساسات میتونن شدید اما کوتاه باشن. ممکنه فرد در لحظه ای احساس محبت، همدلی یا خشم زیادی داشته باشه، اما بعد از چند روز همه چیز تغییر کنه. ولی مهر در معنای عمیق‌تر فقط به شدت احساسات وابسته نیست. مهر با تداوم همراهه. در رفتارهای کوچیک و تکرار شونده دیده میشه. کسی که در زمان دشواری حضور داره، به قول خودش عمل میکنه و از آسیب زدن به دیگری خودداری میکنه، مهر رو در عمل داره نشون میده. این تفاوت در بحران بسیار مهمه. بسیاری از افرادی که در روزهای نخست حادثه فعال و پرشورن، اما پس از مدتی کنار میکشن. مهر اجتماعی زمانی واقعی تر میشه که حمایت فقط هیجانی و موقت نباشه. پایداری بخش مهمی از اعتماده. انسان‌ها به کسی اعتماد می‌کنند که رفتار اون در طول زمان قابل پیش‌بینی باشه.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام بخیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه‌های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-00-38 و 031-54-00-39 و همینطور در طول برنامه 07-200-22-620 این شماره موبایل در طول برنامه و البته در طول روز در اختیار شماست و کنار من که اگر امری فرمایشی داشته باشید در خدمت شما خواهم بود. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت به وبسایت رادیو پیام مراجعه بفرمایید. با آدرس radiopayam.se وارد وبسایت که شدید گزینه پخش مستقیم رو پیدا می‌کنید، کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو بشنوید. تا ساعت 11 که لایو رادیو پیام رو در اینترنت خواهید داشت، از ساعت 11 تا 14 صدای رادیو صدای آشنا رو با اجرای جناب آقای امیری خواهید شنید و تکرار برنامه‌های روز بعد از اون همچنان در برنامه‌های اینترنتی پخش خواهد شد و در طول شنبه و یک شنبه دو روز تعطیلی هم منتخب هفته برای شما پخش می‌کنیم. یک دو تا از برنامه‌های این هفته رو که خب حالا شاید بیشتر با اقبال مواجه شده رو انتخاب می‌کنیم و در طول هفته هم شما می‌تونید که برنامه‌ها رو گوش بدید. به زودی برنامه های دیگری به جمع برنامه های رادیو اینترنتی اضافه خواهد شد و احتمالاً دو تا برنامه 3 ساعته از رادیو سپیدار خواهیم داشت و امیدواریم که دوستان دیگری هم که تمایل به اجرای برنامه دارن بتونن که کمک بکنند. اگر که حسابشو بکنیم، اگر مثلا 2 تا 3 تا برنامه 3 ساعته در روز داشته باشیم، 9 ساعت برنامه در طول روز، خیلی هم خوب میشه که این رو فرضاً 2 بار پخشش بکنیم، 1 بار به صورت مستقیم و 1 بار هم تکرارش که میشه 18 ساعت مجموعاً و 2 تا مثلا 6 ساعت زمان داریم این وسط تا 24 ساعت 2 تا 3 ساعت هم برای شما ترانه و موسیقی و پادکست و داستان و نمایش و اینها انتخاب بکنیم که یک برنامه 24 ساعته با فضای اینترنتی که کاملا متفاوت هست از فضای FM تقدیم حضور شما بشه و همینطور شنوندگان عزیزمون در ایران رو هم پوشش بده. اجازه بدید که به دوستانم در اینترنت هم سلام عرض بکنم و خوش آمد بگم بهشون و سپاسگزاری کنم، هم از شما هم از دوستان شنوندمون در اینترنت که رادیو پیام رو برای شنیدن انتخاب کردن. عرض به خدمتتون که آرشیو برنامه‌ها در وبسایت میتونید بشنوید. نظراتتون رو هم برای ما از طریق شبکه‌های اجتماعی تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام با شناسه رادیو پیام گوتنبرگ بفرستید. خوشحال میشیم نقطه نظرات شما رو بخونیم و متوجه بشیم. امروز روز جمعه 21 ماه اوت سال 2026 هست. آخرین روز کاری از هفته 34 در سال 2026 که مطابق است با 30 مرداد ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:15 و در ایران عزیزمون هم 10:45 است. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 15 درجه بالای صفر است و چیزی که حس میشه 20 درجه بالای صفر. حد اکثر به 19 درجه بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم 12 درجه بالای صفر بوده. هوا صاف و آفتابی هست همراه با لکه های ابر در آسمان. از تقریبا نیمه شب، یعنی از حوالی ساعت 9 شب به میزان ابرها اضافه خواهد شد ولی بارندگی که قرار بود بیاد هم نمیاد و فردا شنبه درجه حرارت هوا بین 11 درجه تا 19 درجه با آسمانی تقریبا ابری در لحظاتی آفتابی سپری خواهد شد. بین 11 درجه تا 19 درجه هم درجه حرارت هواست و روز یک شنبه هم
درجه حرارت هوا بین 9 درجه تا 19 درجه با آسمانی ابری در ساعاتی آفتابی پیش بینی شده است. دیگه عرض به خدمت شما که برای فردا که 11 تا 19 درجه است، ساعت بارندگی هم امروز گزارش نشده و اگرم بخواد باشه احتمالش زیر 10 درصده. این هست که تجمع اعتراضی که ساعت 13 در یوتا پلاتن برگزار در گوستاو آدولف توری برگزار خواهد شد و شما هم که مثل همیشه تشریف میارید و در کنار همدیگه هستیم، اجازه بدید که یک تماسی هم با امیر دیدبان داشته باشیم امروز و صحبت‌های امیر دیدبان رو هم بشنویم. خیلی هم خوب میشه که ببینیم که رویکرد برنامه این هفته چگونه است و چجوری میتونیم که در واقع با چه برنامه ریزی برای این هفته انجام دادن. حالا من الان با امیر تماس میگیرم ببینم از ساعه میتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم یا اینی که بذاریمش برای ساعت 10 به بعد. ظاهرا الان جواب نداد، اشکالی نداره، میذاریمش برای ساعت 10 قبل از اینکه با خانم علم شاهی به گفتگو بکنیم. با امیر دیدبان هم صحبت خواهیم کرد. برنامه های امروز رو آغاز کردیم با پادکست پرسه و پنجمین قسمت از اپیزودهای پیوسته به همه شمایل یک شکست که در ارتباط با موضوعات ژاپن، جنگ جهانی اول و دوم، بمب اتمی و اینها بحث میکنه. برای شما قسمت پنجم از ششم، فکر کنم هفت قسمت، پنجم از هفتم رو، یعنی هفت تا اپیزود ساخته شده، تقدیم حضورتون کردیم. همکنون با هم دیگه یک سری به آخرین اخبار منتشر شده در خبرگزاری‌های معتبر و بین‌المللی می‌زنیم. ساعت 10 صبح هم در کنار خانم علم‌شاهی خواهیم بود. اگر موفق بشیم امیر دیدبان رو هم پیدا بکنیم، قبل از اینکه با خانم علم‌شاهی صحبت بکنیم، با امیر دیدبان صحبت خواهیم کرد. نکته این که یک بار دیگه تکرار می‌کنم که فردا شنبه ساعت 13 در گوستاو آدولف توری تجمع اعتراضی برگزار خواهد شد. و بعد از تجمع اعتراضی هم همونطور که میدونید میتونید که به دیوار جاویدنامانمون هم سر بزنید. فاصلش با گوستاو آدولف توری خیلی کوتاهه. دیوار جاویدنامان در برونز پارکن قرار داره، روبروی در فمان و در آرکادن، تو اون محوطه اون وسط. و مواظب این دیوار باشید دیگه، وقتی تشریف میبرید نزدیک دیوار هم میتونید که اگر دیدید اونجا گلی پلاسیده گلش رو عوض بکنید، اگر دیدید که شمع‌ها خاموش شده شمع‌ها رو روشن بکنید، شمعی تموم شده زحمت بکشید یه شمعی تهیه بکنید اونجا بگذارید، این دیوار رو مراقبت بکنید که این دیوار متعلق به همه ما ایرانیان هست. و سر بزنید، عکس بگیرید، در صفحات اجتماعی به اشتراک بگذارید، نگذارید که این فاجعه فراموش بشه. ما هر روز بایستی در مورد فاجعه 18 و 19 دی ماه صحبت کنیم، هر روز، چه در صفحات مجازیمون، چه در رادیو، چه در خانواده، چه در توی ذهنمون، چه در نوشته هامون. 18 و 19 دی نقطه عطفی هست برای اینکه بیش از 50,000 ایرانی برای آزادی بیرون از خونه هاشون بودن و دیگه به خونه برنگشتن و این راه بایستی ادامه پیدا بکنه تا جمهوری اسلامی تمام بشه و ایران آزاد بشه. این مسیر بایستی ادامه پیدا بکنه و الا که خونه این بچه ها در واقع یه جورایی کم رنگ شده. باید مراقب این خشممون باشیم و امید رو در دلمون زنده نگه داریم، همبستگیمون رو بیشتر بکنیم، به حاشیه ها نپردازیم. حاشیه همیشه هست، وقت واسه حاشیه ها همیشه هست. ایران رو آزاد بکنیم بعد بشینیم حاشیه بازی کنیم، مثلا هیچ اشکالی نداره، ولی ایران رو باید آزادش بکنیم. بریم ترانه بشنویم و بعد از ترانه هم بریم سراغ خبرهای امروز.

تو کجایی که ببین چه بلایی سرم اومد، حیف اون روزای رفته که نیومد.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، خطوط تلفن رادیو از همکنون هم باز و در اختیار شماست. حتی در میانه خبرها شما میتونید که با رادیو پیام در ارتباط باشید. خبرها رو با گفتگوی تلویزیونی رئیس بانک مرکزی ایران عبدالناصر همتی آغاز میکنم که تایید کرده صادرات نفت ایران در حال حاضر متوقف شده است. او شامگاه چهارشنبه 28 مرداد اظهار امیدواری کرد که تفاهم‌نامه ایران و آمریکا احیا و مذاکرات از سر گرفته شود. این نخستین بار است که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی به شکل رسمی از توقف صادرات نفت ایران خبر می‌دهد. در هفته‌های اخیر برخی مقام‌های جمهوری اسلامی با اشاره به تشدید بحران اقتصادی و معیشتی نسبت به دور تازه اعتراض‌ها هشدار داده و از آمادگی برای برخورد با آن خبر دادند. اما عباس عراقچی تهدید دونالد ترامپ مبنی بر آغاز کارزار اقتصادی گسترده موسوم به روز دی اقتصادی علیه ایران را تلاش برای سرپوش گذاشتن بر بحران‌های داخلی آمریکاست توصیف کرد و از بدهی‌های بی سابقه و هزینه‌های فزاینده نرخ بهره به عنوان نمونه هایی از این بحران ها نام برد. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم سخنان ترامپ در مورد کارزار روز دی اقتصادی علیه ایران را تلاش محاسبات غلطی خواند که برای پوشاندن شکست بزرگتری ساخته شده است. کاظم غریب‌آبادی نوشت ادعا می کنند ایران در آستانه شکست است و به یک نخ بند است، اما به همه متحدانشان التماس می‌کنند که کمکشان کنند. معاون وزیر امور خارجه در ادامه افزود جنگ نظامی نتیجه نداد، حالا اسم شکست بعدی را جنگ اقتصادی گذاشتند. نکته اینه که وقتی واکنش نشون میدن به یک موضوعی در خبرها، وقتی که مثلا دونالد ترامپ در مورد یک موضوعی مثل حالا این جنگ اقتصادی روز یا دیدی مثلا مثل روز دی اقتصادی که دیروز توضیحش دادم خدمتتون صحبت میکنن، مسئولین جمهوری اسلامی وقتی واکنش نشون میدن یعنی ترسیدن. این رو باید بهش دقت بکنیم. وقتی که واکنش بهش نشون ندن به معنی اینه که نه، خیلی جدیش نگرفتن. اما وقتی که راجب این موضوع با توجه به اتفاقاتی که میبینیم داره میفته، یعنی جدیش گرفتن، ترسیدن و واکنش دارن نشون میدن. اما اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه 29 مرداد گفت طرح واشنگتن برای افزایش شدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با هدف سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی دنبال می‌شود. بسنت در گفتگو با شبکه CNBC گفت این طرح در ایران جواب خواهد داد و ما این رژیم را سرنگون خواهیم کرد. او افزود این بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواهد بود. وزیر خزانه داری آمریکا روز 23 مرداد نیز خبر داده بود دولت دونالد ترامپ قصد دارد اقداماتی در مقابل ایران انجام دهد که به گفته او در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه بوده است. او گفت اگر ما حد اکثر فشار اقتصادی را اعمال کنیم به احتمال زیاد دیگر شاهد از سرگیری یک عملیات نظامی گسترده نخواهیم بود، اما تاکید می کنم که این وضعیت مربوط به حالاست. او همچنین خبر داد که روز دوشنبه هفته آینده یک نشست خبری برگزار خواهد کرد تا دقیقاً درباره اقداماتی که قرار است انجام دهیم در قبال ایران توضیح دهد. هشدار به متحدان آمریکا. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین در پی اعلام طرح جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران به متحدان واشنگتن هشدار داد که در موضوع انزوای اقتصادی ایران باید میان همراهی با آمریکا یا قرار گرفتن در برابر آن یکی را انتخاب کنند. او درباره پیام خود به متحدان آمریکا گفت: این بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواهد بود. ما به آنها میگوییم که یا با ما هستید یا علیه ما. وزیر خزانه داری آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اعمال فشار واشنگتن بر چین نیز گفت: بسیاری از گفتگوها بهتر است در خفا انجام شوند، اما همزمان از پکن خواست با این برنامه همراه شود. او گفت: ما اطمینان داریم که همه خواهان بازگشایی تنگه هرمز و کاهش دوباره قیمت انرژی هستند. او در ادامه با اشاره به وابستگی چین به نفت خلیج فارس افزود: در نظر داشته باشید که 50% انرژی چین از داخل خلیج فارس تامین می شود. بنابراین همراه شدن با این برنامه می تواند خدمت بزرگی به خود آنها باشد. این اعلام موضع وزیر خزانه داری آمریکا یک روز پس از آن است که رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که کارزار جدید و بزرگی را برای هدف قرار دادن اقتصاد ایران به راه انداخته است. دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه در شبکه اجتماعی خود تروت سوشیال نوشت: امروز من کوبنده ترین عملیات اقتصادی را که تاکنون علیه کشوری انجام شده است اعلام می کنم. این یک جنگ و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی سابقه خواهد بود. او افزود: همچنین اعلام می کنم که هر کشوری که به نهادهای مالی، کسب و کارها، فرودگاه‌ها یا ارگان‌های دولتی خود اجازه دهد هر گونه راه نجاتی برای ایران فراهم کنند، خود با عواقب اقتصادی بسیار سنگینی روبرو خواهد شد. و ادامه میدم خبرها رو. پس از دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده و وزیر خزانه داری آمریکا جی دی ونس هم که معاون اول رئیس جمهور آمریکا است، از آغاز مرحله جدیدی از جنگ ایالات متحده و ایران خبر داد و گفت: مؤثرترین ابزاری که برای اعمال بر حکومت ایران داریم فشار اقتصادی است. جی دی ونس که در پادکست کلی تراویس اند باک سکستون صحبت می کرد به تعامل ظریف بین دو کشور اشاره کرد و گفت: ما به آنها فشار اقتصادی وارد می کنیم، آنها نیز سعی می کنند به ما فشار اقتصادی وارد کنند، اما آنچه در چند هفته گذشته واقعیت داشته این است که آنها فشار بسیار بیشتری نسبت به ما متحمل شدند. به گفته معاون دونالد ترامپ، آمریکا این روند را ادامه خواهد داد، چرا که بر این باور است این بهترین راه برای دستیابی نهایی به هدف نهایی این کشور است. بریم سراغ چین. پالایشگاه‌های چینی در حالی که حجم بیشتری از نفت خام از خلیج فارس خارج می‌شود، به خرید بیشتری از عراق روی آورده‌اند. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که پالایشگاه خصوصی رونگشنگ به همراه چند پالایشگاه دولتی چین دست کم 8 میلیون بشکه از نفت خام گرید بصره عراق را برای تحویل فوری خریداری کردند. موضوعی که نشان دهنده تداوم پایداری صادرات نفت از این منطقه با وجود تهدیدهای مستمر جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی است. این گزارش می‌افزاید رقم نهایی صادرات ممکن است بیشتر از این میزان باشد، زیرا مذاکرات برای فروش محموله‌های بیشتر همچنان ادامه دارد. ایالات متحده آمریکا میگوید برای خروج پنهانی روزانه 8 تا 10 میلیون بشکه نفت کشورهای عرب منطقه از تنگه هرمز کمک میکند و اخیراً گزارش‌هایی از کمک لاجستیکی امارات به عراق برای صادرات نفت منتشر شده بود. در این میان آمارهای کپلر که به رویت صدای آمریکا رسیده نشان می‌دهد چین خرید نفت ایران را در ماه جاری به زیر 300 هزار بشکه رسانده که معادل کمتر از 1/5 سطح قبل از جنگ خاورمیانه است. و با توجه به اینی که خب اگر بتونه چین هم همراه این ماجرا بشه، یعنی در واقع یک بازوی بزرگی از نظر اقتصادی روی جمهوری اسلامی تحمیل شده. من میفهمم این رو که عیناً همین فشار بر مردم خواهد آمد، اما میگن که بالاخره آدم مرگ یه بار، شیبنم یه بار دیگه، یک فشار رو یک بار تحمل میکنه بعد تموم میشه دیگه. یعنی من اینجوری فکر میکنم، شاید هم اشتباه باشه، ولی وقتی آدم به یه نقطه‌ای میرسه که میبینه خب اگه قرار بشه زجر بکشی هی مرداوه، الان طی 5 دهه مردم ایران داشتن زجر میکشیدن، حالا یه زجر کوتاه دیگه هم بکشند و این کار تموم بشه، خب ارزشش رو داره. شاید سخنگوی سپاه گفته در جنگ بعدی از سلاح‌های مخربتر استفاده می‌کنیم. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران گفته است اگر جنگی آغاز شود تسلیحات ما در تمامی ابعاد با گذشته کاملاً متفاوت خواهد بود. به گفته او این تفاوت می‌تواند در نسل کلاهک، دقت اصابت، برد موشک‌ها یا هر زمینه دیگری نمود پیدا کند. سخنگوی سپاه همچنین گفته است ما روز به روز در حوزه تمامی تسلیحات جنگی در حال پیشرفت هستیم و سلاح‌هایمان را دقیق‌تر، مخرب‌تر و فناورانه‌تر تولید می‌کنیم. باید ببینیم که اصلاً جنگی اتفاق می‌افته یا همین فشار اقتصادی کار رو یکسره خواهد کرد. فشار اقتصادی از بیرون و اعتراض مردمی از داخل شاید یک ترکیب خوبی باشه که بتونه کار این رژیم رو بسازه. نخست وزیر اقلیم کردستان فاش کرد که جمهوری اسلامی از ابتدای جنگ 40 روزه بیش از 1000 حمله به این اقلیم انجام داده و خروج نیروهای آمریکایی از عراق را عامل تضعیف امنیت توصیف کرد. مسرور بارزانی در گفتگو با المانیتور با تاکید بر اینکه اقلیم کردستان برای مقابله با حملات مستمر جمهوری اسلامی نیازمند تقویت پدافند هوایی است، از خروج نیروهای آمریکایی از عراق ابراز نگرانی کرد. او با اشاره به خروج سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت از اقلیم کردستان در پایان ماه سپتامبر آینده اعلام کرد که این امر منطقه را در معرض خطر قرار خواهد داد. نخست وزیر اقلیم کردستان با اشاره به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به دفتر خودش فاش کرد که این پهپادها ساخت جمهوری اسلامی بوده و از داخل ایران به پرواز در آمدند. نیروهای مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان دوشنبه 26 مرداد ماه اعلام کرده بودند که 2 پهپاد حامل مواد منفجره از خاک ایران دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان و محل اقامت رئیس دستگاه امنیتی اقلیم را هدف قرار دادند. و وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد مجموع بدهی دولت فدرال به 40 تریلیون و 47 میلیارد دلار رسیده است. این وزارتخانه روز چهارشنبه 28 مرداد با اعلام این خبر افزود از این رقم بیش از 32 تریلیون دلار بدهی به سرمایه‌گذاران و دارندگان اوراق قرضه دولتی و حدود 7.8 تریلیون دلار بدهی میان بخش‌های مختلف دولت است. بریم سراغ داخل ایران. یک مقام مسئول در حوزه انرژی ایران میگوید کشور با محدودیت در واردات بنزین روبرو شده و در سال جاری نیز برداشت قابل توجهی از ذخایر بنزین صورت گرفته است. یاسر میرزایی معاون سازمان بهینه‌سازی انرژی روز پنجشنبه 29 مرداد به خبرگزاری ایسنا گفت جنگ اوکراین شرایط بازار را تغییر داده و روسیه نیز به دلیل کمبود داخلی صادرات بنزین خود را محدود کرده است. به گفته او این محدودیت دست کم در سال 2026 ادامه خواهد داشت. میرزایی افسود حتی کشورهایی مانند بلاروس که به روسیه نزدیک هستند و پیشتر بنزین مازاد داشتند اکنون نمیتوانند بنزین مورد نیاز ایران را تامین کنند. او با اشاره به محدودیت واردات بنزین در ماه مرداد و برداشت از ذخایر گفت در سال 1405 به دلیل مشکلات موجود برداشت قابل توجهی از ذخایر صورت گرفته است و هشدار داد که تبدیل برداشت از ذخایر به یک رویه بلند مدت مشکل ساز خواهد شد. ایران در ماه‌های اخیر با کسری بنزین روبرو بوده است. این کسری در هفته‌های اخیر به کمبود بنزین در برخی جایگاه‌های تهران و شماری از استان‌های دیگر منجر شده است. همینجوری نمود پیدا می‌کنه فشار اقتصادی دیگه. و نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر با تاکید بر اینکه تردد در تنگه هرمز باید به وضعیت پیش از جنگ بازگردد خواستار توقف باجگیری در این آبراه بین‌المللی شد. محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی در یک نشست خبری در مصر تاکید کرد که پیامدهای جنگ در منطقه بسیار وخیم بوده و تبعات آن حتی در دیگر نقاط جهان نیز احساس می‌شود. او اعلام کرد که قطر هر گونه تهدید در زمینه تردد آزاد کشتی‌ها در تنگه هرمز و هر گونه ایجاد مانع در این مسیر را به طور قاطع محکوم می کند. سازمان تجارت دریایی بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد گزارشی از وقوع یک حادثه مشکوک در فاصله 136 مایل دریایی شرق شهر المکلا در یمن دریافت کرده است. حادثه‌ای که در آن یک نفتکش در حال حرکت به سمت غرب در خلیج عدن اعلام کرده یک شناور غیر مجاز به آن نزدیک شده است. ساعتی بعد این نهاد دریانوردی اعلام کرد 6 فرد مسلح وارد عرشه این نفتکش شده و کنترل آن را در دست گرفتند. بر اساس این گزارش افراد مسلح بعد از تسخیر کشتی آن را به سمت سومالی هدایت می کند. و خبرگزاری ملی لبنان مدعی شد که بامداد جمعه 30 مرداد ماه امروز جنگنده های ارتش اسرائیل شهرک منصوری در جنوب این کشور را هدف حملات خود قرار دادند. این خبرگزاری از شنیده شدن صدای چندین انفجار مهیب در این شهرک نیز خبر داد و مدعی شد که صدای انفجارها در روستای منطقه ساور شنیده شده است. خبرگزاری ملی لبنان همچنین مدعی شد که طی بامداد جمعه شهرهای حداسه و عتیری در منطقه بنت جبیل و ارتفاعات علی‌الطاهر و عدبشه در حومه نبتیه نیز هدف حملات هوایی قرار گرفته است. چه اسمایی رو خوندم پشت سر هم دیگه. بر پایه این گزارش ارتفاعات علی‌الطاهر طی ساعات اخیر هدف حملات توپخانه‌ای ارتش اسرائیل نیز قرار داشته است. واقعا وقتی آدم خبر میخونه اسامی نمیدونم اسم شهرها، یعنی یک تسلط. حالا من که ادعایی ندارم حقیقتا در این مورد و بارها و بارها هم اعلام کردم که نمیدونم اصلا درستش چیه، ولی کسانی که خبر به صورت حرفه‌ای میخونن خیلی کار سختی انجام میدن، چون باید اشراف داشته باشن، مثلا یه خبری خیلی از قبلم تمرین نشده به دستشون میرسه، مثل خبر فوری در مورد شهر خاصی مثلا از یه گوشه دنیا، حتما باید شناخت بالایی داشته باشن، اطلاعات عمومی بالایی لازم داره این کار. محمد بن سلمان برای گفتگو درباره درگیری‌های جاری خاورمیانه به فرانسه می‌رود. دفتر رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که امانوئل مکرون روزهای 23 و 24 اوت اول و دوم شهریور ماه، یعنی فردا و پس فردا، میزبان محمد بن سلمان میزبان ولیعهد عربستان سعودی خواهد بود و انتظار می‌رود این دو رهبر درباره تنش‌های جاری در خاورمیانه گفتگو کنند. دفتر مکرون همچنین گفت که قرار است این دو رهبر درباره مهمترین مسائل و موضوعات منطقه‌ای گفتگو کنند. این گفتگوها در چارچوب همکاری نزدیک میان فرانسه و شرکای آن در منطقه خلیج فارس و با هدف حمایت از ثبات و صلح در خاورمیانه انجام خواهد شد. سفر محمد بن سلمان به پاریس در شرایطی انجام می شود که رهبران کشورهای غربی و خاورمیانه تلاش می کنند جنگ با ایران و همچنین درگیری ادامه دار میان اسرائیل و فلسطینی ها را حل و فصل کنند. و دو خبر انتهایی، شمار دانشجویان دانشگاه که به عمد من این دوتا خبر رو پشت سر هم قرار دادم که شما در جریان باشید که ببینید چه تفاوتی میان دوتا کشور وجود داره. شمار دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف دارای حکم اخراج به 10 نفر رسید. کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شریف برای 3 دانشجوی دیگر این دانشگاه حکم بدوی اخراج صادر کرده است. با احتساب این 3 مورد شمار دانشجویانی که تاکنون در این دانشگاه حکم اخراج دریافت کردند به 10 نفر رسیده است. صدور این احکام در ادامه روند برخوردهای انضباطی و امنیتی با دانشجویان معترض در دانشگاه‌های ایران صورت گرفته است. موضوع اینه که چه افرادی میرن دانشجو میشن حالا دانشگاه صنعتی شریف و چه کسانی، حالا اینایی که حتما اخراج میشن از اونایی نیستن که حالا به صورت سهمیه‌ای و بورسیه دولتی و نمیدونم آقازاده و نور چشمی و اینها وارد دانشگاه شده باشن. افرادی هستن که بر اساس در واقع از صد کنکوری که این همه تبعیض توش وجود داره و بایستی از این صد بزرگ رد بشن، یعنی بایستی از یک هوش و یک تحصیلات عالیه خاص بهره برده باشند. این افراد به ویژه در دانشگاه صنعتی شریف عرض به خدمت شما که خب افرادی هستند که میتونن به نخبه ازشون در بیاد و همینجوری هم نخبه هستند. حالا اینها رو که اخراج میکنند هیچی و در نهایت اینی که میخوام بگم که برای علم، دانش و تحصیلات در اون جامعه هیچ ارزشی قائل نیستن. این در حالیه که یه خبر بعدی رو از اینجا آغاز میکنم. یک شرکت خصوصی چینی برای نخستین بار موفق شد بخش پایینی یک موشک را پس از پرتاب به مدار به زمین بازگرداند و به صورت عمودی فرود آورد. این بخش که در اصطلاح فنی مرحله نخست موشک نامیده می شود، موتورهای اصلی و مخازن سوخت را در خود جای می دهد و پس از انجام بخش اولیه پرواز از قسمت بالایی موشک جدا می شود. شرکت لند سپیس روز چهارشنبه 28 مرداد مرحله نخست موشک جوچو شماره 3 را پس از پرتاب از شمال غرب چین با موفقیت فرود آورد و مرحله دوم این موشک نیز ماهواره هونگهوی 03 را در مدار قرار داد. موشک جوچوه 3 که 66.1 متر ارتفاع دارد از منطقه آزمایشی نوآوری فضایی تجاری دونگفنگ پرتاب شده و مرحله نخست آن که به 9 موتور مجهز است در محلی حدود 390 کیلومتر دورتر از سکوی پرتاب فرود آمد. این دومین تلاش لند سپیس است برای بازیابی مرحله نخست جوچوه 3. تلاش قبلی این شرکت در دسامبر 2025 به ورود موفق موشک به مدار انجامید، اما مرحله نخست نتوانست ورود کنترل شده را کامل کند. اینجا این تفاوت ایجاد میشه که یک کشوری اینجور به نخبگانش اهمیت میده و کشوری دیگری نخبگانش را از دانشگاه اخراج میکنه و در نهایتش اون دانشجوهای نور چشمی شو نمیدونم همین ارزشیاری که با سهمیه و بورسیه وارد همین دانشگاه ها میشن نهایت استعدادشون میشه یه دونه قابلم در قابلمه دستشون بگیرن کرونایاب درست کنن برای خودشون. بریم یک بخش پیام های بازرگانی بشنویم، بعد از پیام های بازرگانیمون هم برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود با امیر دیدبان و خانم علمشاهی عزیز در برنامه ایمنی در ترافیک با حمایت سازمان NTF گفتگو خواهیم کرد.
4: آغاز پیام‌های بازرگانی

از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز

0: رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076 575 0033.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو می‌بره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای زائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 92 99 99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمن‌های مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره‌مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال

0: یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031 تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
0: رستوران گرافیت، ناهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
2: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام های بازرگانی.
3: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
5: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

0: صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام مجدداً به خیر باشه. ساعت 10:02 روز جمعه 21 ماه اوت هست و در برنامه ایمنی در ترافیک با حمایت سازمان NTF در خدمت شما هستیم و در خدمت خانم علمشاهی میزبانی میکنم. ایشون مهربان ما هستند، عزیز ما هستند در این بخش که افتخار همکاری به رادیو پیام رو میدن. درود بر شما، سلام عرض میکنم.
1: خواهش میکنم، سلام از ماست. آقای من اجازه میدید صدای رادیو ببند؟
0: بفرمایید. خواهش میکنم شما صدای رادیوتون رو ببندین که بتونیم بله. بهتر با هم دیگه حرف بزنیم. بله
1: دقیقا، یه لحظه فقط. من
0: خواهش میکنم،
1: همه چی رو گم کردم.
0: نه عجله نکنین، عجله نکنین، اصلا عجله نداری. ما همجوری ساکت میشینیم تا شما برگردیم.
1: ساکت نباشیم که من
0: هیچی هم نمیگیم هیچی هم نمیگیم اصلا.
1: بعضی وقتا
0: در
1: سکوت فراموش میکنی چی کار باید میکرد، آماده میکرد، ولی من الان آمادم.
0: بله در خدمتیم.
1: خواهش میکنم، خدمت از ماست. داستان از این قراره که من واقعا چقدر خوشحالم که این شرایط وجود داره و من میتونم بازم صدا اکو میکنم. یعنی
0: چرا؟
1: نمیدونم،
0: حتما توی گوش شما اینجوریه. الان ما صدای شما رو با اکو نمیشنویم دیگه.
1: خب باز خوبه که صدای
0: آره، ولی اگر شما رو اذیت میکنه میتونیم تغییراتی بدیم. حالا نمیدونم، خیلی زیاده این اکو؟
1: آره زیاده.
0: الان بهتر شد؟ نشد فکر کنم.
1: نه.
0: نمیدونم، چون با تلفن‌های دیگه صحبت میکنم نکته‌ای ندارم، چون گوشیه نوعه و همه چی نوعه و همه چی رو مرتب کردیم. حتی اشکال فنی مربوط به تلفن‌ها که هفته پیش شما هم نمی‌شنیدیدم برطرف کردیم.
1: خب حالا اشکال نداره، من اون صدا رو پشت سر یه ذره می‌شنوم، مسئله نیست. به هر حال ما صحبتی که هفته پیش داشتیم این بود که یکی از دوستان توصیه کردن که در مورد در واقع قوانینی که در اتومبیل ها باید رعایت بکنن وقتی که به اصطلاح با دوچرخه سوارها مقابل میشن توی ترافیک. برای همین من فکر کردم که امروز این واقعا مسئله خیلی مهمیه. از ایشون خیلی خیلی ممنونم که این ایده رو دادن به من. بعضی وقتا من نمیدونم راجع به کدوم مسئله صحبت کنم. واقعا خیلی خوبه که عزیزان به من یادآوری کنن که مسئله مهمی هست که من شاید از دست داده باشم. ولی امروز میریم سراغ دو در واقع علامت رانندگی توی سوئد که خیلی خیلی مهمه و ما بعضی وقتا واقعا آدم قاطیش میکنه. برای خود من یه مدت اون اول که این قانون جدید اومد برای خود من یکم عجیب بود که اوه این چیه اون چیه. دو تا به اصطلاح علامت کمبیناشون، یک مجموعی از علامت رانندگی و تابلوهای رانندگی میتونیم داشته باشیم برای سیکل اوورفارت و برای سیکل پساژ. خب این دوتا برای اینه که در واقع ترافیک ایمنی داشته باشه برای راننده. من صدا رو کم میکنم با اجازهتون.
0: خواهش میکنم. نمیدونم مگه میخواییم من دوباره با شما تماس بگیرم شاید برطرف بشه؟
1: خوبه، چون همینطور من دارم برای خودم حرف میزنم.
0: بله چشم، یه بار دیگه با شما تماس میگیرم الان. بله میکنیم. اجازه بدید که من مجددن تماس بگیرم. میخواییم این بار از واتساپ تماس بگیریم شاید که صدای بهتری رو تجربه کنیم. از واتساپ میگیرمشون. داره زنگ میخوره. الو
1: درست شد آقا؟
0: الان بهتره. بله
1: چی زنده باشید، ممنونم.
0: در خدمت.
1: بله داشتم عرض میکردم که امروز میخوام در مورد این سیکل فارت و سیکل پساژ صحبت کنم، چون این واقعا یه سواله برای خیلی از راننده ها که خب این کدومه اون کدومه، اینجا ما باید چی کار کنیم اونجا ما باید چی کار کنیم. کلن اگر بخوایم این دوتا را یه تعریف مختصر ازشون بکنیم اینجوری میگیم که این در واقع سیکل پساژ و سیکل فارت رو با شرایط جاده و خیابون درست کردن برای اینکه دوچرخه سوار و اتومبیل، راننده اتومبیل در واقع با ایمنی از کنار هم بگذرن. سیکلفورت یک جایی هستش که توی خیابون‌هایی که حداکثر سرعتشون 30 کیلومتر هست ساخته میشه و در واقع یک پاساژ یا یک محل عبوری برای دوچرخه سوار و اونجاست که حتما 100% راننده اتومبیل باید حق تقدم رو به دوچرخه سوار بده. پس سیکلفورت شد اونجایی که دوچرخه سوار به هر شکلی که فکر کنید حق تقدم داره و جاده هایی هست که معمولا 30 کیلومتر در ساعت هستن. بعد سیکل پاساژ چیه؟ سیکل پاساژ باز محل عبور دوچرخه است، یعنی جاده خیابون رو قطع میکنه، دوچرخه سوار وقتی از سیکل بانا میاد خیابون رو قطع میکنه و عبور میکنه از روی جاده، ولی اون جاده جاده 30 کیلومتر نیست، اون جاده جاده یه که سرعتش بیشتره و اینجاست که اون سیکلیست، اون کسی که دوچرخه سواری میکنه باید حق تقدم رو به راننده اتومبیل بده، یعنی اونجا اتومبیل حق تقدم نسبت به دوچرخه سوار رو داره. ولی تو تمام این شرایط، ببینید اینو من نمیگم، تمام این اطلاعاتی رو که شما برید توی ترانسپورت سیرس نگاه کنید، توی NTF نگاه کنید، توی سایت های مختلفی که این اطلاعات رو میدن نگاه کنید، دائما این قوانین رو میگن ولی به راننده ها توصیه میکنن، به دوچرخه سوارها توصیه میکنن که خیلی مراقب همدیگه باشن، چون این اتفاق متاسفانه خیلی میفته که به دلیل سرعت زیاد راننده شاید نتونه که در روی سیکل پاساژ یا روی سیکل اورفارت به موقع ترمز کنه و برای اون دو شخص سوار بیست خدای نکرده تصادف اتفاق بیفته. این حالا اصلا این سیکل پاساژ و سیکل اورفارت رو من اگه بخوام براتون تعریف کنم، در واقع باید یه فیلم به شما نشون بدم، چون عکس باید به شما نشون بدم. اما یه کاری کردم، یه در واقع یه مثل پرونده درست کردم. بعضی وقتا برای اینکه ما راجع به این روز اطلاعات صحبت بکنیم، واقعا من باید واقعا خیلی یه طور خاصی کار بکنم. یه موقعی بود که میرفتم حضور دوستان، فیلم نشون میدادم، عکس نشون میدادم، خیلی واضح همه چی دیده میشد اونجا، ولی اینجا من باید همه چی رو براتون تعریف کنم، یعنی عکس رو تبدیل به تعریف کنم دیگه. بله، حالا من از اول شروع میکنم. اصلا میگم که فکر کنید که یه جایی هستش که اصلا هیچ علائم رانندگی نیست، بعد یک سیکل بانا مسیر دوچرخه میرسه به یه خیابون، هیچ علائمی هم نیست، اینجا اون دوچرخه سوار حق تقدم رو باید بده به اتومبیل، یعنی اتومبیل حق تقدم داره، اون دوچرخه سوار باید بایسته اگر اتومبیلی تو اون جاده هستش، به در وضعیت خیلی یعنی برنامه ریزی خوب داشته باشه برای اینکه بایسته و زمانی که اتومبیلی نمیاد توی اون جاده وارد بشه، اگر که سیکلبانات برای ادامه وجود نداره و این دوچرخه سوار باید وارد جاده بشه. پس اگر از سیکلبانا دوچرخه سوار وارد شد و میخواست وارد خیابون بشه، هیچ علائمی هم وجود نداره، شما به عنوان راننده اتومبیل حق تقدم دارید، ولی مواظب باشید، شاید یه دوچرخه سوار واقعا حواسش نیست و همینطور میاد توی، یا شاید یه حتی یه بچه است که توی سیکل بانا داشته دو شخص سواری میکرده. اینا را باید ما حواسمون باشه، رعایت حد اکثر سرعت رو داشته باشیم و وقتی که به یه سیکل بانا نزدیک میشیم یه ذره بیشتر دقت بکنیم، وگرنه از نظر قانونی ما حق تقدم داریم به عنوان راننده. شمایی که دو شخص سوار هستید یا مایی که دو شخص سوار هستید، اینجا باید واقعا 100% حق تقدم رو به اتومبیلی که داره تو اون جاده حرکت میکنه بدیم. و اما فکر کنید که حالا ما اومدیم و این وارد این جاده شدیم، باز هم ما اینجا نمیتونیم که همینطور وسط جاده رو بگیریم بریم، ما باید در سمت راست، متعلقه سمت راست جاده حرکت بکنیم و اگر که جا هست که خب برای امکان برای اینکه راننده های اتومبیل از همون رد بشن رو بدیم، وگرنه وسط جاده رفتن باز هم یه خطای خطرناک برای دوچرخه سوار هستش. ولی ما که به عنوان راننده اتومبیل مواظب باید باشیم، سبقت گرفتن از این دوچرخه ها همچی کار بی خطری نیست، باید مواظب باشیم. بعد میاییم به سیکل پساژ میرسیم. سیکل پساژ جاییه که دوچرخه سیکل بانه یه جاده رو قطع میکنه. خب این جاده میتونه هر سرعتی داشته باشه، ولی نه دیگه حالا 90 و 70 و اینا، چون اون موقع باید حتما چراغ راهنمایی داشته باشه اون جاده برای اینکه این دوچرخه بخواد از اونجا رد بشه. بعد این جاده رو برای اینکه این دوچرخه سوارها یا موپد های کلاس 2 از اینجا بتونن سلامت عبور بکنن علامت گذاری کردن. علامتی که سیکل پساژ داره، اول علامتیش رو براتون تشریح بکنم که بدونین که الان ما سیکل پساژ داریم صحبت میکنیم در موردش. این سیکل پساژ رو روی جاده چهار گوش های یعنی یک محل عبور درست کردن روی جاده به اندازه همون سیکل بانه، در امتداد همون سیکل بانه، به شکل چهار گوش های مربع های بغل همدیگه. خب یک مربع های سمت راست این مسیر و سمت چپش گذاشتن و از این وسط این یه پساژ، یک محل عبور برای دوچرخه و موپد کلاس 2 درست کردن. اینجاست که حق تقدم با اتومبیله، ولی خیلی مواظب باشید. یعنی به عنوان راننده اتومبیل شما حق تقدم دارید، ولی مواظب باشید دوچرخه سوار یا موپد کلاس 2 که شاید متوجه نشده و اومده روی اون، چون سرعت شما بیش از 30 کیلومتر در ساعت هست توی این جاده، خیلی باید مواظب باشید. سعی کنید که سرعتتون رو یکم مناسبتر کنید وقتی نزدیک میشید به این سیکل پساژ. ببینید این سیکل پساژ شما حق تقدم دارید، ولی باز خیلی مواظب باشید، چون اینجا میتونه که یک نفر، یک دوچرخه سوار یا یه موپدیستی که موپد کلاس 2 که میتونه که خیلی بی توجه وارد جاده بشه. ولی قانونن روی سیکل پساژ که گفتم فقط با چهار گوشا، فقط با اون مربع ها علامت گذاری شده، هیچ علامت رانندگی دیگه ای وجود نداره، این سیکل پساژ شما حق تقدم دارید. خب بعد وقتی که این دوچرخه سوار و موپدیست نزدیک اینجا میشه، حتما باید حق تقدم اتومبیل رو رعایت بکنه و مواظب باشه که در واقع اتفاقی نیفته، چون بعضی وقتا نمیشه اتومبیل رو کنترل کرد وقتی که سرعت بیش از وقتی سرعت بیش از 30 کیلومتر باشه. واقعا امکان کنترل اتومبیل و ایست قبل از اینکه اتفاقی بدی بیفته برای راننده خیلی سخت. و اما وقتی که شما میخواهید که دارید توی خیابون میرید، میخواهید برید وارد خیابون دست راست بشید، بعد اینجا یک سیکل پاساژ درست کردن برای دوچرخه سوارهایی که توی این به موازات شما داشتن دوچرخه سواری میکردن. وقتی شما وارد خیابون دست راستی میخواهید بشید، اون سیکل پاساژی که به موازات شما داشته ادامه سیکل بانایی که به موازات شما داشته ادامه پیدا میکرده، روی خیابون دست راستی شما تبدیل میشه به سیکل پساژ. یعنی اینکه دوچرخه سوار میتونه از توی این سیکل بانا ادامه بده و بگذره. حالا شما به عنوان راننده اتومبیل حق تقدم رو باید بدید به دوچرخه سوار. یعنی شما اینجا ایست دارید، شما وقتی که به سمت راست میخواید بپیچید، اینجا سیکل پساژ هست، یعنی همون فقط با علامت همون چهار گوشا فقط و فقط با اونا علامت گذاری شده، شما باید به دوچرخه سوار حق تقدم بدید که دوچرخه سوار و همونطوری که هم عرض کردم موپد کلاس 2 اینا حق تقدم دارن و بدون خطر باید بتونن از دوچرخه سوارشون رو ادامه بدن. حالا شما دارین از میدون وارد میشید به در واقع از میدون خارج میشید به طرف سمت راستتون و اونجا باز یه سیکل پساج میبینید. حالا شما اینجا باید خیلی مواظب باشید، این به اصطلاح اوبه واکده میگن، یعنی که نه چراغ راهنمایی هست نه هیچ علائم دیگه ای، فقط یه سیکل پساج هست. حالا اینجا باید خیلی مواظب باشید چون که باید سرعتتون رو کم بکنید و حق تقدم رو به در واقع دوچرخه سوارا بدید برای اینکه اتفاق خاصی نیفته. و اما باز همون که عرض کردم، همون وقتی شما از میدون دارید خارج میشید، ما هنوز داریم راجع به سیکل پساج صحبت میکنیم، یعنی هیچ علائم دیگه‌ای توی این مسیر دوچرخه سواری که خیابون رو قطع میکنه نیست به جز اون چهار گوشا. باز هم ما اینجا وقتی داریم به سمت راست در واقع از میدون در میاییم یا از خیابون به سمت خیابون را سمت راستی میپیچیم، حق تقدم رو به دوچرخه سوار و موپدیست میدیم. حالا سیکل پساج ما دیدیم که خب با اینکه حق تقدم با ما بود خیلی جاها، ولی خیلی جاها هم باید حق تقدم رو میدادیم به دوچرخه سوار. ولی حالا میایم سراغ سیکل اوورفارت. سیکل اوورفارت محل گذره دوچرخه سوار و موپدش درجه دوه و به هیچ عنوان ما حق تقدم نداریم به عنوان راننده اتومبیل، به هیچ عنوان، یعنی عین محل عابر پیاده عمل میکنه برای دوچرخه سوار. و اما این فرقش با سیکل اوورفارت با سیکل پساج چیه؟ از کردم خدمتون سیکل پساج رو فقط با اون چهار گوش ها مربع ها علامت گذاری کردن. حالا وقتی که میرسیم به سیکل پساج، معذرت میخوام، سیکل اوورفارت رو خیلی علامت گذاری کردن، یعنی هم اون چهار گوش ها هست، هم احتمالاً یه کمی برجسته است، میتونه برجسته نباشه ولی احتمالاً برجسته است، و هم مثلث های احتیاط رو، سه تا مثلث احتیاط رو که سرش به طرف ما که داریم به این سیکل اوورفارت نزدیک میشیم گذاشتن، اینجا به اصطلاح رسمش کردن، نقاشیش کردن. یعنی شما مجسم کنید جلو خودتون مسیر دوچرخه سواری که از سمت راستتون داره میاد، وارد این پاساژ میشه، از روی جاده رد میشه و روی این پاساژ، روی جاده زمانی که برای سیکل اوورفارت نقاشی میکنن، یک اول شما یه مثلثی رو میبینید که زاویه بالاییش سمت شماست، بعد شاید یه کمی برجسته هم باشه این محل، بعد از اون چهار گوشایی رو که سیکل پساج داشت اینجا هم هست. پس علاوه بر علائم سیکل پساج اون چهار گوشا، این مثلث ها هم به ما اخطار میده که اینجا سیکل اوورفارت هست و ما باید اینجا واقعا حق تقدم رو به دوچرخه سوار و موپدیست بدیم. باز یه علامت دیگه هم وجود داره، اینم تابلوی دوچرخه سواره. یعنی ما تمام اینایی رو که عرض کردم خدمتتون روی زمین نقاشی شده و علامت گذاری شده که ما بدونیم که اینجا سیکل اوورفارت هست و حق تقدم 100% با دوچرخه سواره. علاوه بر اون یه تابلوی دوچرخه سوار هم، تابلو آبی که یه مثلث سفید توش داره و یه دوچرخه سوار داره، اون رو هم اونجا نصب کردن. پس تمام این علائمی که عرض کردم توی همین یه ذره جا نصب شده، نقاشی شده، رسم شده برای اینکه توجه ما رو جلب بکنه به اینکه اینجا حق تقدم 100% با دوچرخه سوار و موپد درجه دو هست. پس حواسمون باشه که اینجا باید ما حق تقدم رو به اینا بدیم. و اینجا معمولاً این خیابون‌ها خیابونایی هستند که سرعتشون 30 کیلومتر در ساعت بیشتر نیست معمولاً. میتونه یه وقتایی هم یه استثناهایی هم وجود داشته باشه ولی معمولا اینطوره. پس این رو توجه داشته باشیم که سیکل پساج با سیکل اوورفارت فرق داره، هم علائمش فرق داره هم قوانینش فرق داره. پس اینا رو ما اگر با از هم بتونیم مجزا بکنیم، خیلی کار برامون راحت‌تر شده، ولی بازم خدمتون باز خواهش میکنم توجه داشته باشید. یک کمی ما باید برای ترافیکنت های که من واقعا بدون محافظ بگم اوخی دده میگیم ما تو کارمون تو سوئدی، خب ولی ما به فارسی بگیم بدون محافظ، یعنی این دو چرخ سوار، عابر پیاده، اینا بدون محافظن. ما که توی اتومبیل نشستیم ما محافظ داریم، به هر حال توی ماشین نشستیم و حفاظ داریم، ولی وقتی که به عنوان دو چرخ سوار و به عنوان عابر پیاده توی ترافیک هستیم، دیگه اون موقع ما میشیم او خید داده، یعنی اینکه بدون محافظ هستیم و باید ما رعایت بشیم بیشتر از طرف رانندگان اتومبیل. به هر حال اینایی که من عرض کردم خدمتتون، من فکر میکنم که یه بخش قابل توجهش، مهمش رو من گفتم براتون که چه جاهایی ما حق تقدم داریم و چه جاهایی باید مواظب باشیم برای دوچرخه سوارا حق تقدم رو اجازه بدیم که داشته باشن. ولی بازم توصیه میکنم که خیلی مواظب باشیم، برای اینکه ممکنه که هر آن، فقط دوچرخه سوارا فقط آدمای بزرگ نیستن، میتونه یه نوجوان، یه بچه که حواسش هم معمولا پرت به بازی گوشی و اینا، هم توی اون سیکلبانا دوچرخه سواری کرده باشه. خیلی مواظب باشیم. و اما یک قوانین دیگه ای هم هستش که باز اینا رو توجه داشته باشید، من از موقعیت استفاده میکنم که اینا هم یادآوری میکنم، این که نزدیک سیکل پساژ و نزدیک سیکل اورفارت به هیچ عنوان سبقت نمیگیریم، چون خطرناکترین کار که ممکن انجام بدیم و غیر قانونی ترین کار هست که میتونیم انجام بدیم و میتونه تبعات خیلی خیلی سنگین برای ما داشته باشه. پس راننده اتومبیل که داره نزدیک میشه به سیکل فارت یا سیکل پساژ، فرق نمیکنه، جایی که دوچرخه سوار جاده رو قطع میکنه، به هیچ عنوان نباید سبقت بگیره. این از نظر قانون یک خطای بسیار بزرگه. و اما پارک کردن در نزدیکی سیکل پساژ فرق نمیکنه یا سیکل اورفارت، اینا رو هم باید توجه بکنیم. این مسئله بسیار مهمیه. باز ایستادن و پیاده کردن افراد اونجا هم باز میتونه خطرناک باشه، چون دیده بقیه رو میتونه که بگیره یا میتونه خطرساز باشه برای دوچرخه سوارایی که دارن از اونجا رد میشن. به هر حال تا 10 متر قبل از سیکل پساژ یا سیکل اورفارت ما اجازه نداریم پارک کنیم. پس از سیکل فارت، سیکل پساژ حواسمون باشه، سبقت گرفتن خیلی خطای بزرگی از نظر قانون و پارک کردن هم به همچنین. این دو نکته هم فکر کردم که اینجا از موقعیت استفاده کنم و عرض کنم. و بعد دیگه بعضی از این سیکل پساژ ها رو یادم رفت بگم که چراغ راهنمایی داره. وقتی جایی چراغ راهنمایی داره، درست مثل جایی که عابر پیاده عبور میکنه، اون دوچرخه سوار اگر میاد و دکمه چراغ رو میزنه، وقتی برای شما قرمز شد شما باید بایستید، دیگه هیچ کاری نمیتونید بکنید. ولی اگر که چراغ برای دوچرخه سوار سبز نیست، هم نمیتونه عبور کنه. اگر برای اتومبیل قرمز باشه، خب مسلما مسیر آزاده و دوچرخه سوار میتونه که مسیرش رو از سیکل بانا ادامه بده به طرف دیگه. و برای همین هستش که اون چراغ قرمز برای رعایت ایست، اون چراغ قرمز برای راننده اتومبیل بسیار بسیار مهمه، حتی اگر دوچرخه رو اون نزدیکی ها به چشم نمیبینه، شاید داره دوچرخه سوار نزدیک میشه و اون چراغ راهنمایی در واقع به ما اخطار میده که یک دوچرخه سوار داره نزدیک میشه. برای این نکات رو من خیلی خلاصه سعی کردم در مورد دوچرخه سواری، در واقع همراهی این دوچرخه سوارها و اتومبیل رانها، رانندگان اتومبیل در ترافیک، برای اینکه یک ترافیک ایمنتر داشته باشیم. خب تمام اینا، تمام این نکات ریز پیچیده شاید یه ذره خسته کننده، برای همینه که ما خدای نکرده برای خودمون و برای کسای دیگه خطرساز نباشیم و با رعایتش میتونیم که یک ترافیک سالم و امن ایجاد بکنیم. امیدوارم پاسخ این دوست عزیز رو من داده باشم، چون من صدای ایشون رو نشنیدم و شما فرمودید که چیا گفتن، برای همین من سعی کردم که اطلاعاتی رو که فکر میکردم ایشون منظورشه جمع کنم و امروز در خدمتون باشم.
0: خیلی ممنونم خانم علمشاهی، دست شما درد نکنه، متشکرم. دارین صدای منو دیگه؟
1: آره.
0: شنوندگانی دارن پشت خط موبایل زنگ میزنن، اگر که با رادیو میخوان صحبت بکنید، احیانا سوالی دارید از خانم علمشاهی، لطفا با شماره های مستقیم رادیو تماس بگیرید، چون خانم علمشاهی روی خط موبایل داریم باشون صحبت میکنیم، امکان پاسخگویی ندارم. اگرم که سوال دارید از خانم علمشاهی، ظرف چند ثانیه آینده تماس بگیرید، چون ظاهرا برنامه تمام شده و میخوایم از حضورشون مرخص بشیم، خیلی وقتشون رو نگیریم. دیگر این که همین دیگه، دستتون درد نکنه، خیلی متشکرم. تا هفته آینده روز جمعه که دوباره در خدمت شما باشیم.
1: امیدوارم همه عزیزان تعطیلات خوبی داشته باشن. هر سوالی هم داشتید طی هفته میتونید که با آقای حمید مطرح بفرمایید و بنده در خدمت هستم. سعی میکنم تا اونجایی که توان در توانم هست مطلب رو در واقع جستجو کنم و عرض کنم براتون.
0: خیلی ممنون و متشکرم از شما. روزتون بخیر باشه.
1: روزتون.

شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، من متاسفانه نتونستم امیر دیدبان رو پیدا بکنم. چندین مرتبه تماس گرفتم، متاسفانه ظاهرا حالا شاید گرفتار هست، شلوغ سرش نمیتونه پاسخ بده. حالا شاید خودش در این دقایق تماس بگیره با ما، ولی به هر حال اعلام میکنم حضور شما که فردا شنبه ساعت 13 تجمع اعتراضی توسط گروه حماد برگزار میشه در گوستاو آدولف توری، مثل دو هفته قبل. هفته پیش همونطور که خاطرتون هست رالی اتومبیل رانی بود در سطح شهر که ویدیوهاش رو حتما در سطح شبکه‌های اجتماعی دیدید و تماشا کردید. خیلی هم مراسم بزرگی بود، تعداد زیادی ماشین و موتورسیکلت داشتند حرکت می‌کردند. مسیر فرلوندا به سمت کلورد رو تشریف بردن، فکر میکنم توی اون مسیر رفتن و برگشتن و در واقع تصویر برداری هم شد و در سطح شبکه های اجتماعی هم تا گروه تلگرامی حماد هم اگر که عضوش بشین هم خبرهای مربوط به برگزاری تجمع رو خواهید شنید و دریافت خواهید کرد به سادگی، هم اینی که بالاخره میتونید این ویدیوها، عکسها و تصاویر مختلف رو در مورد هر برنامه ای اگر خودتون هم حضور دارین دریافت بفرمایید. در فاصله ای که فرصت داریم اجازه بدید که با توجه به نزدیک بودن به انتخابات به سوئد کمی هم به مسائل سوئد بپردازیم. یکی این که خب همطور که میدونید در طول این مسیر ما در واقع یکی از تبلیغاتی که برای رادیو پیام ارسال شد از طرف حزب مدرات بود که براتون پخش کردیم. ما هیچ گونه در واقع گرایشی رو در مورد اینکه چه سمت و سوی رادیو پیام داره در سوئد اعلام نمی کنیم و هیچ تشویق و یا در واقع تکذیبی در مورد هیچ حزب خاصی انجام نمیدیم و تصمیم نهایی رو به خود شما میگذاریم، چرا که فقط دعوت میکنیم که حتما در رای گیری و در انتخابات شرکت بفرمایید که بسیار هم مهمه برای سرنوشت تک تک ما آدم هایی که حداقل در سوئد زندگی میکنیم. انتخابات بسیار نکته مهمی است. انتخابات در کشور ما فرمایشی هست، انتصابات وجود داره و نتیجه ها هم از پیش تعیین شده هست، اما در کشور سوئد این گونه نیست و هر رأی شما میتونه که در اون لحظات آخر تعیین کننده باشه. همونطور که در آگهی ها شما هم متوجه شدید، شما میتونید از تاریخ 26 ماه آگوست در واقع در هر حوزه‌ای با داشتن یک کارت شناسایی معتبر که اگر ندارید ظرف این مدت کوتاهی که باقی مانده لطفاً تهیه بکنید یک کارت شناسایی معتبر، اگر که کارت مربوط به اسکت میتونید که اقدام بکنید بگیرید اگر واجد شرایط رای دادن هستید، یا از پلیس تقاضای کارت ایدی کورت بکنید و کارت شناسایی دریافت بکنید. و من فکر میکنم که گواهینامه رانندگی هم در این مورد عمل میکنه و کافی هست برای شناسایی. در نهایت این که قطعا شما در اگر که صندوق دیجیتال یا کیورا داشته باشید، قطعا شما برگه های مربوط به رأیتون رو به صورت دیجیتال دریافت کردید تا کنون، و اگر که به این صندوق ها دسترسی ندارید، یعنی کیورا ندارید، به صورت دستی برای شما در به آدرستون، آدرسی که در اسکت ورکت یا اداره مالیات ثبت شده، نامه ها براتون ارسال شده و به دستتون قطعا رسیده تا به حال یا ظرف دیگه تا امروز و فردا خواهد رسید و شما با نیازی نیست حتما این برگه مربوط به انتخابات رو همراه خودتون داشته باشید. فقط کارت شناسایی کافی هست برای رأی دادن و عرض به خدمت شما که هر توی این برگه های رأی روز انتخابات مشخص کرده که در چه حوزه‌ای شما میتونید رأی بدید. در نزدیکترین حوزه‌ای که نسبت به محل سکونتتون هست میرید تشریف میبرید به حزب در واقع مربوطه که علاقمند هستید که دولت رو در اختیار بگیرن، شورا رو در دست بگیرن، در مورد کمون، در مورد منطقه و در مورد خود ریکستاگن تصمیم گیری خودتون رو اعلام میکنید و در نهایت هم همونطور که میدونید خب تلویزیون های سوئد همین خبرها رو دقیقا لحظه به لحظه پوشش میدن.
خوشبختانه اینجا خبرنگاری آزاد هست و همه میتونن دسترسی به اخبار مستقیم داشته باشن، هیچ نیازی نیست که اول اجازه ای از بالاتر دستی هاشون بگیرن و این کار رو انجام بدن و این حرفا. اما در این حال خب ما توقع داشتیم که از حزب‌های دیگر مثل حزب چپ، حزب سوسیال دموکرات، حزب احزاب مختلف که در واقع بسیاری هم نمایندگان فارسی زبان دارند، به گونه ای علارغم این که ما اقدام کردیم که باهاشون در تماس قرار بگیریم و اینها فردی رو مشخص بکنن که بتونیم باهاشون گفتگو بکنیم در ارتباط به مسائل انتخاباتی، چشماندازشون رو بپرسیم، متاسفانه خیلی وقعی ننهیدند و خب ما طبیعتاً آنچه که به دستمون رسید رو در واقع پخش کردیم و تنها حزبی که به رادیوهای فارسی زبان در واقع تبلیغات داد حزب مدرات بود که برای شما پخش کردیم، ضمن این که یک گفتگوی در واقع جداگانه نه رادیویی. ما تعدادی سوال رو قبلا هم اعلام کردیم در رادیو که تعدادی سوال رو مطرح میکنیم و میپرسیم از این دوستان. از شما هم تقاضا کرده بودیم که سوالاتی که احیانا به ذهن شما میرسه لطفا بفرمایید، ما این سوالات رو مطرح میکنیم از این حزب و پاسخ اون رو در رادیو آنچه که شما پرسیدید برای شما عیناً میخونیم و ضمن این که به عنوان یک پست در خود وبسایت رادیو پیام هم قرار میدیم که شما بتونید مطالعه هم بکنید اگر که احیاناً رادیو رو از دست دادیم. تعدادی از سوالاتی که شما از ما پرسیدید رو به اضافه تعدادی سوالاتی که خودمون داشتیم رو همه رو جمع‌آوری کردیم، ارسال خواهد شد ظرف امروز و فردا و طی هفته آینده پاسخ‌هاش رو دریافت خواهیم کرد و برای شما اینن پاسخهایی که از طرف حزب حزب مدرات به دستمون برسه رو توی رادیو براتون میخونم. این موضوعی هست که میبایستی خدمت شما عرض میکردم. اما اجازه بدید در فاصله کوتاه زمانی که داریم یک سری هم به استکهلمیان بزنیم و آخرین خبری که منتشر کرده در ارتباط با نرخ بهره هست براتون بخونم. بانک مرکزی سوئد نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد. استکهلمیان می نویسد بانک مرکزی سوئد همانطور که انتظار می رفت نرخ بهره پایه را بدون تغییر در سطح 1.75% حفظ کرد. این بانک تصمیم خود را صبح پنجشنبه اعلام کرد. با این حال بانک مرکزی همچنان احتمال افزایش نرخ بهره در اواخر سال جاری را منتفی نمی داند. این نهاد تاکید کرده است که مسیر سیاست پولی در ماه‌های آینده به تحولات تورم وابسته خواهد بود. بانک مرکزی سوئد اعلام کرد در صورتی که تورم غیرمنتظره بالای ثبت شده در تابستان آغاز یک افزایش گسترده تر و پایدارتر در سطح قیمت‌ها باشد، سیاست پولی را به سمت موضعی انقباضی تر تغییر خواهد داد. بر اساس پیش‌بینی‌های خود بانک مرکزی نرخ تورم در طول تابستان اندکی بالاتر از سطحی بوده است که پیشتر انتظار می‌رفت. تصمیم فعلی نشان می‌دهد که بانک مرکزی در شرایط کنونی ترجیح می‌دهد نرخ بهره را در سطح 1.75% نگه دارد و پیش از هر گونه تغییر تحولات تورمی را با دقت بیشتری ارزیابی کند. پیشبینی اکثر مؤسسات اقتصادی سوئد این است که بانک مرکزی در پاییز پیش رو نرخ بهره را در دو نوبت افزایش خواهد داد. جلسه بعدی بانک مرکزی سوئد جهت تعیین نرخ بهره پایه در روز 24 سپتامبر تشکیل خواهد شد. پس بنابراین حداقل تا 24 سپتامبر یعنی تا یک ماه آینده خیالمون راحته که نرخ بهره تغییر نمی‌کنه. بریم به اتفاق یک ترانه بشنویم، بخش آخر پیام‌های بازرگانی رو تقدیم حضور شما کنم و بعد از اون هم اگر فرصت باشه برای خداحافظی خدمت خواهم رسید. یک شنونده مهربانی هم تماس گرفتن با ما و درخواستی داشتن که من خدمتتون عرض می‌کنم. به دنبال یک مدرس و معلم ساز سنتور هستند. اگر فردی که شما شنوندگان عزیز فردی رو میشناسین در این زمینه که آموزش سنتور میدن به صورت خصوصی و یا فردی رو میشناسید خودتون، لطفاً با شماره های رادیو تماس بگیرید و این فرد رو معرفی کنید که ما بتونیم که
به شنونده عزیزمون اعلام بکنیم و در واقع ایشون هم علاقمند هستن یا حالا در اطرافشون فردی هستن که علاقمند هستن برند ساز سنتور رو بیشتر یاد بگیرن و بیاموزند، بتونن استفاده ببرن. میریم به اتفاق یک ترانه بشنویم و بخش پایانی پیام‌های بازرگانی هم بعد از اون به گوش شما خواهد رسید. لطفاً حمایت کنید از پیام‌های بازرگانی رادیو پیام.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روز

0: سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. لینه تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنل کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیویدالز گاتان، با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندل کر سنتر. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون.مارکت. وبسایت: شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
0: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یوهلسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه، ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام،

نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apuelson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمن‌های مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می‌توانید از انرژی رایگان خورشید بهره‌مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه‌گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سواریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سواریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: پایان پیام های بازرگانی. زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

صبح شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز آدینه 21 آگوست 2026 میلادی، برابر با 30 روز از مرداد ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی.

برای دیو صدای آشنا همراستی دوستان عزیز روی موج اف ام ردیف 102.6 دهم مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت می توانید به سایت gnf.nu و یا به سایت رادیو پیام پونکت 3 مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. با باشید دوستان عزیز.

زغال های خاموش را کنار زغال روشن می گذارند تا روشن شود. هم نشینی اثر دارد. همیشه آدمی را انتخاب کنید که انرژی مثبتش، امیدش و خوبی هایش در شما اثر کند. سایمان ترین درودهای ما را بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد آدینه با شما هستیم دوستان، آخرین آدینه ماه امرداد. امروز 21 آگوست 2026 میلادی است که برابر می شود با 30 روز از امرداد ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی. با رادیو صدای آشنا با شما هستیم روی موج FM ردیف 102.6 مگاهرتز. دوستان نازنین، تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با باشید دوستان عزیز، امروز از ساعت 1:30 بعد برنامه گلهای رنگارنگ بسیار زیبایی هم برای شما انتخاب شده و در خلال برنامه، در طول برنامه، مطالبی متنوع، ترانه‌های دلانگیز برای شما تدارک دیده شده.

با درودی دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه با می پیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید. هرچقدر سنم بیشتر می شود، کمتر به قضاوت مردم در مورد خودم اهمیت می دهم. از این رو هرچقدر مسن‌تر می شوم، بیشتر از زندگی لذت می برم. حذف کردن آدم ها از زندگیم به این معنا نیست که از آنها متنفرم. معنای سادهش این است که برای خودم احترام قائلم. هر کسی قرار نیست به هر قیمتی تا ابد با من بماند. لطف بسیار بزرگی در حق خودمان خواهیم کرد اگر کسانی که روحمان را مسموم می کنند را رها کرده و به آرامش پناه ببریم. زندگی به من آموخت هر اشتباهی تاوانی دارد و هر پاداشی باهایی، و فهمیدم که پنیر مجانی فقط در تره موش یافت می شود.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. جناب امیر ارسلان افشار رئیس دفتر دربار بود. در خاطراتش می نویسد: دیدم روزی مرحوم هویدا نزد شاه رفت و گفت قربان، در طرح تغذیه رایگان مدارس آماری که مدیران از تعداد دانش آموزان ارائه کردند بالاتر از تعداد واقعی دانش آموزان است. اجازه بدهید یک سرشماری کلی از تعداد دانش آموزان انجام شود. شاه موضوع بحث را عوض کرد و هویدا را مرخص نمود. هویدا در دیدار بعدی با شاه موضوع را دوباره مطرح و خاطرنشان کرد که چرا هر موقع موضوع آمارگیری دانش آموزا را مطرح می کنم شما بحث را عوض می کنید. شاه گفت من می دانم شما می خواهید برای جلوگیری از حیف و میل بودجه آمار دقیق دانش آموزا را حساب کنید و به تعداد آنها تغذیه توضیح کنید، ولی اگر این کار صورت بگیرد برخی از مدیران برای زیادی خواهی سهم خودشان هر روز تعدادی از دانش آموزان را از خوردن تغذیه محروم خواهند کرد. دانش آموزان خردسال چیزی از زیادی خواهی و طمع‌کاری نمی دانند و این باعث ایجاد عقده و حقارت در نسل آینده خواهد شد. ما نمی توانیم اخلاق زشت بعضی مدیران مدارس را عوض کنیم، ولی می توانیم نسل بعدی را درست تربیت کنیم. اجازه بدهید نسل آینده را درست تربیت کنیم. این مسائل خود به خود و به آسانی حل خواهند شد. هویدا می گفت که بار دیگر به عظمت و بزرگی روح شاه و تلاش او برای تعالی نسل آینده کشورم پی بردم.

0: سلام از ما.
1: دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. نظر یک ریاضیدان را در مورد خوشبختی و انسانیت پرسیدند. در پاسخ گفت: اگر شخصی دارای اخلاق باشد نمره 1 می‌دهم. اگر دارای زیبایی هم باشد 1-0 جلوی عدد 1 می‌گذارم. اگر پول هم داشته باشد 1-0 دیگر جلوی عدد 10 می‌گذارم، می‌شود 100. اصل و نسبدار هم که باشد 1-0 دیگر جلوی عدد 100 می‌گذارم، می‌شود 1000. ولی اگر زمانی عددی 1 رفت، یعنی اخلاق نداشت، چیزی به جز 0 باقی نمی‌ماند و 0 هم به تنهایی هیچ است و آن انسان هیچ ارزشی ندارد. مواظب 1 خودتان باشید.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. عرض شود اجازه بدید که یه خبر خوشی هم برای شما داشته باشم که نمیشه همیشه خبرها از سالمرگ و سالروز درگذشت حکایت کنه. دیروز بعد از مدت‌ها پیغام و پسخام بالاخره منصور خان تهرانی با من تماس گرفت و دلیل این همه تماس نگرفتن این بود که گویا تلفنش رو عوض کرده و تمام شماره‌های قدیمی رو از دست داده، من جمله شماره منو. به هر حال دوستان محبت کردن، واسطه شدن، شماره من رو به ایشون داده بودم و دیروز من تماس گرفت. گفت رادیو انقدر شماره رو سریع اعلام میکنی که نمیرسم بنویسم. شنیدم، بسیار ممنونم از پیشنهادی کردی و چشم روی چشمم من خواهم بود. منم بلافاصله اطلاعیه رو نوشتم، روی صفحه فیسبوک گذاشتم و تعدادی بیشماری از عزیزان لایک کردن، ابراز خوشحالی کردن، کامنت نوشتن زیر اون پست. نوشتم که شب سپاس برای منصور تهرانی. رادیو صدای آشنای گوتنبرگ و رادیو پیام با همکاری ABF اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب، مرکز آموزشی ایران، با همیاری تعدادی از حامیان این دو رادیو برای تجلیل و قدردانی از هنرمندی خلاق، شاعر، ترانه‌سرا، فیلمساز و نویسنده ایشون منصور تهرانی شب سپاس برگزار می‌کنند. دست کلیه هنرمندان در کلیه زمینه‌ها که می‌توانند در این کار بزرگ گامی بردارند را صمیمانه می‌فشاریم. این مراسم روز شنبه 24 ماه اکتبر 2026 در فولکت هوس هامارکولن برگزار خواهد شد. از کلیه همشهریان دعوت می‌کنیم در این برنامه شرکت کنند و اشاره کنیم که ورود با پذیرایی برای همگان آزاد است. مطمئناً به زودی آفیش این مراسم بیرون خواهد آمد، در اماکنی که ایرانی ها رفت آمد دارن نصب خواهد شد و هر روز هم از رادیو صدای آشنا و هم از رادیو پیام این اطلاعیه با آگاهی شما خواهد رسید. فقط من اینجا جدا از این اطلاعیه باز هم از تمامی هنرمندان شهرمون دعوت میکنم با من تماس بگیرن، محبت کنن هر ساعت روز به غیر ساعت 11 تا 2 که برنامه لایو رادیویی هست، خواهش میکنم با من تماس بگیرن. اگر احساس آمادگی دارن، پیشنهادی دارن، برنامه میخوان اجرا کنن که ما در این مسیر بتونیم برنامه ریزی کنیم. از شما دعوت میکنم به یکی از ترانه های منصور تهرانی، باسته گوگوش گوش کنید.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا با شما هستیم و تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. وقتی جوانی می گذرد دل آدم نازکتر می شود، نه به خاطر ضعیف بودن بلکه به خاطر فهمیدن بیشتر از اینکه عمر چطور مانند نسیمی آرام بی صدا از لابلای انگشتانت گذشت. وقتی جوانی می گذرد دیگر نمی خواهی کسی را تغییر بدهی، نه فرزندان را که هر کدام راه خودشان را یافتند، نه دنیایی را که همیشه شتاب زده‌تر از دل تو بوده، و نه آدمهایی را که هنوز خیال میکنند حقیقت فقط در مشت خودشان است. وقتی جوانی میگذرد آرامش تبدیل میشود به عزیزترین خواسته دل. یک پیاله چای کمرنگ و سکوتی که لازم نیست با هیچ حرفی پر بشود. وقتی جوانی میگذرد دیگر حوصله بحث‌های بی ثمر را نداری، فهمیده‌ای که بیشتر آدم‌ها گوش می‌دهند تا جواب بدهند نه اینکه بفهمند. وقتی جوانی میگذرد با گذشته مهربان‌تر می‌شوی، خودت را سرزنش نمی‌کنی برای تصمیم‌هایی که می‌توانست بهتر باشد، برای عشقی که نماند، برای آرزوهایی که در نیمه راه ماندند. وقتی جوانی میگذرد میفهمی زندگی همیشه همین بوده، ترکیبی از اشتباه و امید، از ساختن و دوباره از نو ساختن. وقتی جوانی میگذرد کسی دوستت داشته باشد نعمت است، و اگر نه سالها به تو یاد دادن که تنهایی همیشه هم غم نیست، گاهی پناه است، گاهی آشتی با خویشتن خویش. وقتی جوانی میگذرد گاهی ساعتها به عکس‌های کهنه نگاه میکنی و تازه میفهمی عمر چقدر آرام و چقدر بی صدا از کنارت گذشت. وقتی جوانی میگذرد با بدن خود مهربانتر میشوی، با زانوهایی که آهسته تر میروند، با دستهایی که کمی میلرزند، با چشمهایی که نور بیشتری میخواهند. وقتی جوانی میگذرد دیگر از پیر شدن شرم نمی کنی، پیری بهای زنده ماندن است، یاد گرفته ای بعضی روزها فقط نفس کشیدن کافی است. وقتی جوانی میگذرد آزادی معنای تازه پیدا می کند، آزادی رها کردن، آزادی دل نبستن به هر چیز کوچک، آزادی بخشیدن خودت و دیگران. وقتی جوانی میگذرد کم کم میفهمی زندگی بیشتر از آنکه فتح کردن باشد، تماشا کردن بود. تماشای باران پشت پنجره، خنده کودکی در کوچه، بوی نان تازه و غروبی که هر روز بی صدا تمام میشد. و این نیز بگذرد و تو عین حقیقت است. یادش بخیر.

0: دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید در بامداد آدینه. امروز آخرین روز کاری از هفته 34 هست. آدینه ای که 21 روز از آگوست و 30 روز از مرداد ماه تابستانی. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. دوستان عزیز، از بدید توجه شما را به دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28. دوستان عزیز، یادآوری می کنم که صرافی صوفی از محل قدیمی خودش در ساختمان لیپستیفت به فریگا گاتان نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به صرافی صوفی محبت کنید با این شماره تماس بگیرید: 076-168-11-28. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلاتکلیفی خارج

آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین شرحند 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و به یاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. فریب سایت های رنگی ساختشوی با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه‌گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را میزند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیاست و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سواد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتساپ به این شماره زنگ بزنید 2034-650-55-55-00. به جای قوی تر کردن فروشگاه های خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شبرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و نظیر یک سخت برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینی‌جات، ترشی‌جات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و برای رفاه بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10 073 335 0891.

0: مشتزنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینه در لینه قاطان تجربه کنید. رستوران مارینه با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینه در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالز گاتان قرار گرفته است.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

0: دوستان عزیز، شنیدی ترانه بدرقه با سروده ای از منصور تهرانی بود. هر شبت که چندین ماه از به درک واصل شدن خامنه ای میگذرد، دستاندرکاران سیاست ننگین حکومت اسلامی، همان 4-5 نفری که در سپاه هستند و در مجلس هستند، به همراهی چند شیخ شیاد تا حالا از اعلام مرگ مجتبی خودداری کردند برای راست‌ریز کردن شرایط خودشون. اما آهسته آهسته کلید اعلام کردن مرگ خامنه‌ای زده شده و به زودی اعلام خواهد شد. حضور فتنه‌گرانه سید محمد خاتمی و اعلام مرگ مجتبی خامنه‌ای حادثه‌ای نیست که بشه آسان از کنارش گذشت. رسانه تحلیلگر کوچه به این مسئله پرداخته، از شما دعوت میکنم که با هم بشنویم.
1: وضعیت اقتصادی و محاصره دریایی چنان عرصه را بر بقایای جمهوری اسلامی تنگ کرده که دست به دامن شیخ اباشوکلاتی اصلاحات شدند. سید محمد خاتمی پس از اینکه مدت‌ها هیچ خبری از او در عرصه سیاست و رسانه نبود، حالا ظاهر شده و در یک پیام ویدیویی حرف‌هایی زده که از دید بسیاری این طور به نظر آمده که ممکن نیست مجتبی خامنه‌ای زنده باشد و خاتمی بتواند به این شکل عرض اندام کند. علی وفایی، فعال سیاسی در توییتر، با انتشار بخشی از حرف‌های محمد خاتمی که از تفاهم‌نامه برباد رفته دفاع می‌کند، نوشته در این مدت از وقتی که خامنه‌ای و بیتش تبدیل به نخاله ساختمانی شدند، شواهد مختلفی وجود داشته که نشان می‌داد مجتبی خامنه‌ای وجود ندارد، اما این یکی به نظرم در بین همه این شواهد یکی از مهمترین هاست. همین که محمد خاتمی که از سر بزدلی در تمام این دو دهه از ترس رهبر رژیم خفه شده بود، حالا زبان درآورده و به خودش جرأت داده بیاید به این شکل آن هم در مورد چنین مسئله‌ای صحبت بکند، همین به نظرم نشان می‌دهد که حتماً چیزی به اسم مجتبی خامنه‌ای وجود ندارد که اگر داشت محمد خاتمی جرأت نفس کشیدن نداشت، چه برسد به بلبل شدن. طبیعی است که این حرف همچنان موافق و مخالفانی داشته باشد. کسانی که معتقدند مجتبی خامنه‌ای زنده است بگویند اگر او مرده بود تا الان حداقل کسی مانند پزشکیان لو داده بود، چون آلو در دهان او خیس نمی‌خورد، و کسانی که فکر می‌کنند او مرده بگویند درست است، ظهور خاتمی به معنای مرگ مجتبی خامنه‌ای است. کاربری با ادبیاتی بسیار جالب، مختصر و مفید، جامع و کامل، نظر علی وفایی را تایید کرده و به او گفته آره، هی مدتی از سوراخش به بیرون سرک میکشه و سخنان عاقلان در سفیه به بقیه زامبی ها میگه، هرچی هم تو دهنش میزنن از رو نمیره. آره، به گمانم حدس شما درسته، ظهور این اسب مرده نشانه عدم وجود اون شبح مقواییه که دشمنی بیشتری از بابای پودر شده اش با این سید داشت. محمد خاتمی چند روزی هست که یک فایل ویدیویی منتشر کرده و در آن تلاش کرده با ایستادن روی بندی نازک هم از علی خامنه‌ای تعریف کند، هم بگوید باید با آمریکا بسازیم، و کوشیده ارزشی‌های حکومت را راضی کند که دست از سودای جنگ با آمریکا بردارند و به صلح و تسلیم رضایت بدهند. اما هیچ کس به حرف‌های او توجه نکرده بود تا اینکه روز چهارشنبه 28 مرداد صدا و سیمای جبلی باعث شد خیلی‌ها این صرافت بیفتند که چه شده و آیا بیرون آوردن خاتمی از تاریکی و سکوت میتواند معنایی داشته باشد؟ وقتی مجریهای برنامه حکومتی به وقت ایران شروع کردند به تعریف و تمجید از محمد خاتمی، چشمهای همه گرد شد و گوشها تیز و همه به دنبال توطئه‌ای پشت این ماجرا گشتند. همان مردمی که متهم به توهم توطئه هستند، اما بهتر از هر تحلیلگری خط و ربط ماجراها را به یکدیگر پیدا می کنند و بسیاری از نقشه ها را زودتر از نخبگان و خود روشن فکر پنداران می بینند و رسوا می کنند. به همین دلیل وقتی مجری‌های ارزشی که مدام بر تبل جنگ می‌کوبیدند ناگهان شروع کردند به تعریف از محمد خاتمی، حواس مردم جمع شد که مگر خاتمی چه گفته و چه شده که اینها اینطور تغییر موضع دادند و در صدا و سیمای جبلی محمد خاتمی را فرهیخته و سرمایه ملی می‌نامند و برایش بهبه و چهچه می‌کنند و حرف‌های قدیمی علی خامنه ای را در ستایش از او پخش می‌کنند.
2: آقای دکتر اسلام و مسلمین دکتر خاتمی شخصیت فرهیخته شون واقعا هم ایشون خیلی شخصیت فرهیخته، حالا چه به چیزی میخونم از نوع پیام حضرت امام که درباره فرهیخته بودن آقای خاتمی شکی نیست.
3: واقعا من فکر میکنم خود جناب خاتمی هم اون تعابیری که بعضیا به کار بردن از طرفدارانشون
2: بود، نه دون ناسی زیر این آسمون نیست. از نظر شخصی با آقای خاتمی صحبت کرده باشین اگه ایشون شخصیت بسیار مؤدب بسیار نجیب باشه.
4: من واقعا دریغم میاد که اسم خاتمی عزیزمون رو اونجوری که غربی ها مطرح کردن مطرح کنن. این سید آقازاده شریف مؤمن دلباخته به معارف دینی، دلباخته به امام، جمهوری اسلامی دین اوست، به اعتقاد قلبی اوست، امام مراد اوست، مقتدای اوست.
1: طبیعی است که وقتی خاتمی ممنوع تصویر در صدا و سیما این طور مورد تمجید و تعریف همان صدا و سیما واقع می شود، مردم متهم به توهم توطئه شاخکهایشان تیز شود و بپرسند چه خبر است و این شبح مقوایی را چرا از گور بیرون آوردند؟ آیا مشتبه خامنه ای که دشمن قسم خورده شیخ اصلاحات است مرده؟ یا نه او زنده است ولی مجبور شده به دامن عبای شکلاتی شیخ بیاویزد و توجهات جلب شد که مگر او چه گفته که صدا و سیما این طور از او تعریف می کند. اگر حرفهای خاتمی شنیده شود به سادگی معلوم می شود که ماجرا چیست. او ضمن دفاع از تفاهم نامه گفته چاره ای جز بازگشت به آن نیست، باید برویم دست و پای ترامپ را ببوسیم و او را برگردانیم به همان تفاهم نامه ای که با زدن کشتی ها آن را به هم زدیم. دلیل واضح است، خرابی اوضاع و پیش نرفتن اوضاع مطابق تصور آنهایی که به کشتی ها حمله کردند. تنگه هرمز بسته نیست ولی جمهوری اسلامی حالا تحت محاصره بسیار شدید قرار دارد.
5: فرصت ایجاد شده که این فرصت را اگر دست بدیم ما دچار مشکلات عجیب میشیم. فرصت کجا پیدا ظهور پیدا کرده؟ در تفاهم نامه. شما برید این تفاهم نامه رو بخونید، نظیر نداره. بعد از جنگ جهانی دوم هیچ تفاهم نامه، هیچ سندی که به امضای رئیس جمهور آمریکا رسیده باشه اینقدر امتیاز به طرف مخالف نداده و اینقدر در مقابل اون تعهد برای خودش حاصل نکرده. نه مرتبه آمریکا گفته متعهد میشه با تعبیر آندرتی و کامیت که سه تاش با ایران مشترک، ایران هم متحده، یکیش حفظ حاکمیت، احترام به حاکمیت ملی خود و طرفدارانش، یکی هم تک مخواست. بعدم امضا شده، امضای دو تا رئیس جمهور دیرشه. من اصلا منم اعتماد ندارم به آمریکا، اما به هر حال اعتبار این سند از خیلی از سندهای دیگه بیشتر و بالاتره.
1: شیخ محافظه‌کار اصلاحات وقتی این طور داد سخن می‌دهد و از تفاهم نامه دفاع می‌کند، واضح است که در موازنه قدرت و محاسبات پشت پرده تغییری پدید آمده است. او که طراح لباس و استایلیستش حسابی برایش سنگ تمام گذاشته، عبای شکلاتی را به کناری نهاده، با قبای آبی یخی و عبای سبز خاکستری با یقه سفید و انگشترهای نقره‌ای با نگینهای سبز و قرمز آمده که دل برخی از مردم ساده دل را ببرد به خیال آن روزهای خوش بازی اصلاحاتش. علاوه بر حرفهای او، حتی نوع پوشش و ترکیب رنگ لباسهای او هم کاملا حساب شده است. قبایی به رنگ آبی یخی را با عبایی سبک و خاکستری سبز ست کردند و سفیدی یقه نیز این طیف آرام و خلوت را کامل می کند. ترکیبی بسیار هماهنگ، مینیمال و فکر شده که بیش از یک انتخاب روزمره کار یک استایلیست و یک مشاور حرفه‌ای تصویر است. پس مردمی که فکر می کنند پشت حرفهای او هم یک نقشه حساب شده وجود دارد، چندان بر خطا نمی توانند باشند.
5: ما اومدیم به این تفاهمنامه رسیدیم، نباید این رو بذاریم از بین بره. هر گامی که به سوی رفع جنگ استراحت میگم برداشته شدن این محدودیت ها برای ایران و انشالله باز شدن را به سوی آینده بهتر باشه، اون رو باید تایید کرد. و نیز دولتی که در این مدت واقعا خود آقای پزشکیان در کنار مردم با دولتش توانستن کاری بکنه که در این بحران نداری، بحران جنگ، بحران بوم این مملکت اداره شد. درسته گرسنگی هست، بیکاری هست، ولی به نحو مردم احساس کمبود نکردن. نه واقعا قابل تقدیره.
1: شیخ اصلاحات میگوید درست است که مردم گرسنه هستند ولی احساس کمبود نکردند. واضح است که نقشه چیست. وقتی کسانی مانند شیخ فرهاد فتحی از تندروهای معروف رژیم هم از او تعریف و تمجید می کنند، معلوم است که او تیر تازه ترکش و شاید آخرین تیر ترکش رژیم باشد برای گفتن غلط کردیم که تفاهم نامه را به باد دادیم و بیایید برگردیم به دو ماه پیش و دوباره روز از نو روزی از نو.
6: یه عده‌ای در این تیپ هستن که آقای خاتمی رو، نه اینکه انقلابی ندونن، آقای خاتمی رو اصلا مسلمان نمیدونن. اگر ما با آقای خاتمی نقد داریم، این رو بارها من ارجاع دادم تو مباحثم با آقایون استاتلاو برانداز و کلاب هاست و دوستانمون توی ایتا، هر دو تیپ اینو خبر نداشتن. اینو حتما دوستان برن ببینن. آخرین جلسه هیئت دولت آقای خاتمی با رهبری رو برید بخونید، اونجا رهبری دولت تموم شده و تعاریف عجیبی رو از آقای خاتمی دارن. میخوام بگم تا زمان سال 84 که اینجوری بوده دیگه، دولت موفقی داشتن آقای خاتمی.
1: ظاهر شدن محمد خاتمی در این شرایط همزمان شده با فعالیت شدید بقایای جمهوری اسلامی برای بقا. محمد باقر قالیباف پس از اینکه به پزشکیان توپید که بنزین را نباید طوری گران کند که مردم به خیابان بیایند، به صدا و سیما هم حمله کرد که کارش را درست انجام نمی دهد، که بعضی ها از این حمله او نتیجه گرفتند که قرار است پیمان جبلی را از صدا و سیما بردارند و تعریف و تمجید از خاتمی در صدا و سیما هم ناشی از همین است.
7: در توطئه جدید دشمن، جنگ شناختی کلیدی ترین نقش را بازی می کند و نقش رسانه ملی بیش از هر زمان دیگری است که متاسفانه تا کنون موفقیت‌های لازم را در این زمینه نداشته است. تبیین ناکارآمدی‌های ساختاری، رویکردی و عملکردی صدا سیما فرصت مبسوط می‌طلبد، اما در این مجال می‌توان بر این نکته تأکید کرد که رسانه ملی باید به کانون انسجام بخشی و امید آفرینی برای 90 میلیون ایرانی وطن دوست با سلیقه های مختلف سیاسی و تفاوت های اجتماعی تبدیل شود.
1: آیا این حرف ها ادامه زورآزمایی دو جریان خواهان تسلیم و مخالف تسلیم با یکدیگر است که گاهی این ضربه ای می زند و گاهی آن، یا کل هسته حاکمیت به این نتیجه رسیده که باید کوتاه بیاید، و یا همه اینها در ادامه آن سیاست فریبی است که بسیاری معتقدند جمهوری اسلامی همیشه در پیش گرفته که آمریکا را بازی بدهد، سر بدواند و زمان بخرد تا فرجی از این ستون به آن ستون حاصل شود. هرچی باشد نمیتوان این را انکار کرد که شرایط حکومت به شدت وخیم است. آنها از بستن تنگه هرمز نتیجه دلخواه را نگرفتند و حالا حسین شریعت مداری، معروف به حسین تنگه بند، گفته باید محاصره را بشکنیم. قالیباف هم راهی عراق شده تا با نخست وزیر جدید آن که متحد سرسخت آمریکاست دیدار کند. از زیدی در حال خلع سلاح نیروهای هشت و شعبی و سایر نیابتی های جمهوری اسلامی در عراق است و گفته اگر به قیمت جانم هم تمام شود، اسلحه را از آنها می گیرم. برخی از حامیان رژیم که غرق در رویاها و توهماتی که صدا و سیما با آنها تزریق کرده نیستند، به شدت از آنچه در عراق می گذرد وحشت زدند. آنها چند روز پیش همزمان با تحولات در اقلیم کردستان عراق به جمهوری اسلامی هشدار دادند که اگر رژیم عراق را به طور کامل از دست بدهد، شرایط برایش بسیار سخت تر خواهد شد.
8: الان جولانی نیرو آورده تو مرز عراق و سوریه. دلیل انباشت نیرو تو مرز عراق و سوریه از سمت جولانی چیه؟ ضمن اینکه اگر تو عراق اتفاقی بیفته، این دفعه دیگه عراق سوریه نیست، عراق هم مرز ماست. به نظر من آمریکایی‌ها مستقیما سراغ ایران نمیان. ابتدا میرن سراغ مهمترین متحد ایران توی منطقه. کجاست؟ عراق. الان تو کل جبهه مقاومت تو منطقه غرب آسیا عراق مونده. همین الان عراق با مشکل جدی اقتصادی مواجهه. 2 ماه حقوق کارمنداشو نتونسته بده. توی عراق هم تقریبا هر خانواده عراقی 1 نفر حقوق بگیر دولت و به شدت عراقی ها وابسته به درآمدهای نفت. الان آمریکایی‌ها دارن به عراقی‌ها میگن خب آقا برو گروه مقاومت رو خلع صدا کن، ما که دیگه داریم کلاً از عراق میریم بیرون. وقتی ما از عراق بریم بیرون میگه این گروه های مقاومت شما دلیلی برای وجودشون نیست که اینا رو هم جمع جور کنه. دولت عراق هم گفته باشه آقا جمع کنیم، آقا شبیه جمع کنیم مثلا اون چون ارتش عراق هست دیگه. یکی از دلایل سفر آقای قانی به عراق یه چپ و راست میره عراق و احتمال آینده قالیباف هم بره همینه که عراق اینو قضیه جمعش کنه. به محض اینکه اتفاقی در مورد تضعیف شبی تو عراق بیفته، دوباره جریان‌های تروریستی تو عراق به شدت فعال میشن و سناریویی که آمریکایی‌ها تو عراق دارن تجزیه عراق، عراق هم به شدت مستعد تجزیه. عراق و همه‌ریزه دیگه شما اهرم فشار رو جولانی رو دست میدی، الان داری با عراقی و جولانی رو تهدید میکنی، میگی جولانی تو حرکت کنی به سمت لبنان من عراق رو میندازم به جونت. الان جولانی نیرو آورده تو مرز عراق و سوریه. دلیل انباشت نیرو تو مرز عراق و سوریه از سمت جولانی چیه؟ ضمن اینکه اگر تو عراق اتفاقی بیفته این دفعه دیگه عراق سوریه نیست، عراق هم مرز ماست و هر مشکل امنیتی جدی تو عراق که بخواد کلیت ساختار حکومتی تو عراق رو به چالش بکشه مستقیما امنیت ملی ما رو تهدید میکنه. اون وقت جبهه هایی که ما باید باهاش مواجه بشیم صرفا تنگه هرمز و جنوب کشور نیست، اون وقت این جبهه ها گسترده میشه علیه ما.
1: قالیباف در سفر به عراق کار دشواری دارد. آیا او میتواند از تشدید بیشتر تنش و بدتر شدن اوضاع برای نظامش جلوگیری کند؟ به نظر می رسد محمد الجولانی آماده باشد تا به محض پایان نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق از مرزهای غربی برای رژیم دردسرهایی درست کند. همانطور که در تحلیل رسانه حکومتی کمین مدیا شنیده شد و بقایای جمهوری اسلامی هم به این خطر واقف هستند. این به آن معناست که مرزها دارد به آنها نزدیکتر می شود. آنها سوریه و عراق را داشتند و خیالشان راحت بود که با اسرائیل 2 کشور فاصله دارند و در هر 2 کشور هم حسابی نفوذ دارند. اما حالا سوریه را از دست دادند و عنقریب عراق را هم از دست می دهند. به این ترتیب آنها همانطور که برخی از حامیان هراس دارند باید هم در جنوب و تنگه هرمز و هم در غرب بجنگند. قالیباف در عراق پیامی به ترامپ داده. او مقابل نقشه ایران نشسته و عکس گرفته به طوری که سرش روی تنگه هرمز را پوشانده، به این معنا که تنگه در کنترل ماست. در پاسخ به ترامپ که گفته بود تنگه هرمز قلمرو جدید آمریکاست، ترامپ هم بلا فاصله همان پست خود را به شکل شفاف روی عکس او انداخته و سر قالیباف روی تنگه هرمز در دایره ای قرار گرفته که ترامپ آن را قلمرو جدید آمریکا نامیده. ترامپ همچنین روز چهارشنبه 19 آگست به خبرنگارها گفت تنگه در کنترل ماست و جمهوری اسلامی گاهی پهبادی میزند که اصلا اهمیتی ندارد.
9: تنگه دیشب کشتی‌های زیادی ازش عبور کردند. ما تسلط کامل روی تنگه داریم. یعنی جز مزاحمت‌های جزئی که خب گاهی یه پهباد می‌زنن و مزاحمت هست، ولی همه هم رد نمی‌شن، ولی عبور می‌کنن. و طی این چند هفته اخیر نفت خیلی زیادی خارج شده. خیلی زیاد. بی‌نقص نیست، ولی حجم زیادی نفت داره خارج میشه. خیلی زیاد. حتی بیشتر. راستش مردم تعجب کردن. یکی از دلایلی که قیمت نفت به اون بشکه 300 دلار معروف نرسیده همینه. الان 83، 84، 85 دلاره و وقتی این ماجرا تموم بشه خیلی پایین تر هم میاد.
1: ترامپ پاسخ محمد خاتمی را هم داده و به اکسیوس گفته در حال حاضر مذاکره با ایرانی ها اتلاف وقت است و گفته تحریم های بزرگی علیه جمهوری اسلامی در راه است. او روز چهارشنبه گفت قیمت نفت برخلاف پیشبینی‌ها درباره رسیدن به 350 دلار اکنون حدود 84 تا 85 دلار است و پیشبینی کرد اهمیت تنگه هرمز با افزایش منابع جایگزین و ساخت خطوط لوله کاهش یابد. اکسیوس هم گزارش داده که نیروهای آمریکا بی سر و صدا یک کوریدور در تنگه هرمز ایجاد کردند. این عملیات اکنون روزانه 10 میلیون بشکه حدود نیمی از سطح قبل از جنگ را جابجا می کند که وزیر انرژی آمریکا می گوید بیشتر از آن است. اجماع جهانی هم علیه جمهوری اسلامی در حال کامل شدن است و ظهور خاتمی هم به این دلیل میتواند باشد که زمانی جهان را با طرح موضوع گفتگوی تمدن‌ها سالها فریفت. دولت فرانسه روز چهارشنبه نیلوفر شادمهری رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه را اخراج کرد. در ایران هم اجماع مردم علیه رژیم دارد بزرگتر می شود.
10: کاسبیمون ساعت 5 تا 7 برق چه تولیدی رو بردن؟ ساعت 5 تا 7 برق بازار رو می برن آخه؟ تا حرف هم می زنیم میگن که این اختشاشگره، این شورشگره، این فلانه.
1: مزدبگیرهایی که قرار است چرخ کاسبی این مغازه‌دارها را بگردانند هم اوضاعشان خراب است و دست به دامن رژیم که نجاتمان بده.
11: تو پارسا با همین حقوق معلمی شاید میشد یه زندگی رو چرخون، اما امسال با گرونیه که هر روز هم داره بیشتر میشه دیگه حتی خراب شدن یک وسیله ساده خونه هم میتونه یک معلم رو به مرز درماندگی برسونه. دینام کولر خونم سوز حدود 10-12 میلیون فزیمش شد. همین روزا کلاج ماشینم هم خراب شد. حدودم 25 میلیون هزینه رو دستم گذاشت. جناب وزیر آموزش پرورش، واقعا سوال من از شما اینه. یک معلم با حقوق حدود 20 میلیون تومان وقتی یه اتفاق معمولی توی زندگیش میافته چطوری از پس هزینه هاش برمیاد؟ باید 2 ماه هیچی نخوره؟ هیچ خرجی نکنه تا فقط بتونه هزینه خرابی رو جبران کنه.
1: خبر بعد برای این افراد که از رژیم، دولت و وزیران آن کمک می‌خواهند این است که اوضاعشان بهتر نخواهد شد. محمد خاتمی به میدان آمده، اما آیا ترامپ فریب می‌خورد؟ وقتی سران رژیم بارها در 2 ماه گذشته گفتند تفاهم نامه برایشان پیروزی بود، ولی با موشک و پهپاد آن را به هم زدیم.
12: و نوش تنگه در چارچوب تفاهم نامه از روز شنبه بر اساس تفاهم نامه. یه عزت اسلام نیست؟ این مذاکره یعنی مبارزه. ترامپ پای جبهه مقاومت و رسمیت جبهه مقاومت را به زبان فارسی امضا کرده.
1: آیا ترامپ بار دیگر به تفاهم نامه‌ای که حالا بقایای جمهوری اسلامی حسرتش را می‌خورند باز خواهد گشت؟ آنطور که شواهد نشان می‌دهد پاسخ تا به این لحظه منفی است و بسیاری از ناظران پیش‌بینی می‌کنند که عصبانی کردن او که حاضر بود امتیاز بدهد حالا منجر به تشدید محاصره و شاید حتی محاصره زمینی شود. به نظر شما آیا بیرون آوردن محمد خاتمی در این شرایط می‌تواند وضع رژیم را بهتر کند؟ مهدی مطهرنیا تحلیلگر سیاسی به مردم میگوید اگر نگران هستید باید کاری بکنید. او تلویحاً مردم را به اعتصاب دعوت میکند. به نظر شما آیا کسبه‌ای که دارند از اوضاع مینالند مغازه‌ها را خواهند بست؟ صنعتگرانی که ضرر میدهند چطور؟
13: هر حرکتی که این عطف به ایجاد تغییر و سرعت بهش ببخشه نشانگر. مثلا همون که اشاره کردید یه بار بازار که اعتراض بیاد پایین، میخواد تغییر زودتر انجام بشه، کارخانه ها بگن دیگه کار نمیتونیم بکنیم، کارخانه دار میگه من فکر کارگرم. و پارسال اگه فکر کارگرت بودی زودتر تغییر رو شکل میدادی این میشد. الان شونه تخم مرغ چنده، نون چقدره، پنیر چقدره، ماست چقدره، میوه چقدره. خب یه کارمند، یه کاسب، ببینید نشانگر رو میبینید، طبقه متوسط بالا بریزه تو طبقه متوسط پایین، فکر میکنن که طبقه متوسط سرکوب بشه جلو دموکراسی رو میگیرن، موجب طغیان میشه در جامعه‌ای که طبقه متوسط شکل گرفته. طبقه متوسط بالا تو باد اولیگارشی میخوابید. امروز اولیگارشی دارن میبندن، دریا رو بستن، بندر رو، بندرهای شمال رو هم میبندن، شمال ایران رو. از خشکی میخوای بیای، خشکی هم جلوی تو خواهد گرفت به زودی. شمو رو تو میگی منم شمو میبینم، من ریزه شمو رو هم میبینم. بس میشه تو...

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد آدینه. از ساعت 1:30 بعد برنامه گلهای رنگارنگ هم مانند هر آدینه دیگری خواهیم داشت. میانسالی سن عجیبی است. البته هر کسی سعادت رسیدن به این سن را نمییابد. سن عجیبی است، مانند نشستن بالای سرسره میماند. از پله های آن بالا می روی و برای یک لحظه در آن بالا می نشینی و به سرسره چشم می دوزی. از اینکه پله های پشت سرت را به سلامت بالا آمدی خوشحالی و از شیب تند جلوی رویت کمی نگران. در این حال این سرازیر شدن لذتی دارد که می خواهی انجام دهی. اصلا برای همین به سختی پله ها را بالا آمدی. زندگی همین است، کمی سختی، بعد ثبات، بعد هم سرازیری عمر به سرعت و بدون وقفه. انگار این روزها ساعتها یک حجم خالی اند، چگالی ندارند و تون تون می شود از میانشون مور کرد و گذشت. بچه که بودیم روزها کشتار بودند، انگار روز تمام نمی شد، ولی حالا تازه موقع خواب یادت میاد که قرار بود لباسا رو اوتو کنی، دکمه سراستینت را بدوزی و روزت به سرعت میگذرد و تو کم مانده که از گذرش جا بمانی. با این همه میانسالی سن خوبی است. درست است نیرو و سرعت عمل گذشته را نداری، حافظت کمتر شده و گاهی درد کمر و انگشت ها اذیتت میکنند، ولی در عوض تجربت بیشتر شده و همینطور خودآگاهیت. دیگر خودت را بهتر میشناسی، بهتر تصمیم میگیری و البته کمی هم خسیستر شده ای، اما نه به معنای مادی آن. دیگر در هدر دادن وقتت حساسیت به خرج میدهی، چون میدانی در خوشبینانه ترین حالت باز هم وقت کمی در اختیار داری. در بداخلاقی با عصبانیت هم حساسیت به خرج میده، چون میدانی که از توان باقی ماندت کم میکند و از درون تحلیلت میدهد. میدانی از این پس روزها تا سریعتر خواهد گذشت. فرصت نگاه ها کم است. نگاه مهربان به همسر، به فرزندانمان، گرفتن دستان مهربان هم دیگر، لمس خوشبختی که شاید گاهی اوقات فراموشمان میشود. چقدر خوشبختیم، خوشبختیم کنار همیم. هر روز دیده در دیده هم میگوشاییم و به فرزندانمان بوسه مهر میزنیم. بله، چنین چیزهایی هر روز خوشبختیمان هست. برای همه من امیدوارم که در پایین سرسره زندگی خوشبخت باشیم. بعدترها وقتی موهای جوگندمیت را از پیشانیت کنار میزنی و قرصهای رنگارنگت را به ضرب آب پایین میدهی، وقتی با کسی که عادت کرده ای به بودنش کنار شومینه ی رنگ رو رفته ی خانه مینشینی و به جای دوستت دارم از پادردت شکایت میکنی، وقتی برای هزارمین بار سریال را تماشا میکنی، وقتی دیگر برایت فرقی نمیکند موهایت سپید باشند یا سیاه، نسکافی باشد یا هر رنگی دیگری، وقتی پسر بزرگت کادو برای صندلی نماز می آورد، متوجه خواهی شد که زندگی انقدر ها ارزش نداشت که برای به دست آوردنش که دوستش داشتی نجنگی، که برای آرزوهایت تلاش نکنی. به زودی وارد روزمرگی هایت خواهی شد. به زودی وارد روزی می شوید که آرام و ساکت روی صندلی چوبی قدیمی روبروی پنجره خانه نشسته ای و چای می نوشی و همسرت طبق معمول مشغول قرولندهایش هست. به زودی متوجه خواهی شد که چه کلاه بزرگی سرت گذاشت این زندگی که هر روزت را به بهانه روزی بهتر از تو ربود و تو چه ساده لوح بودی که حرفش را باور کردی. زندگی در همین امروز است، همین ساعت، کاری که دوست داری انجام بده. دوستت دارم را به هر کس که لازم است بگو. هر از
هر از گاهی را با دستانت بگذران فارغ از هر از گاهی را با دوستانت بگذران فارغ از هر فکر سفر کن. بعدترها البته متوجه خواهی شد، ولی زندگیت را از همین امروز آغاز خواهی.

0: دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد آدینه. اجازه بدید توجه شما را به یه اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

صدافی صوفی، صدافی صوفی آمیخته ای از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صدافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنها را همراهی می کند. 076-168-11-28. اشاره کنم که صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان ریپستیفت به فریگاگاتان نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به صرافی صوفی محبت کنید با شماره تلفن 076-168-11-28 تماس بگیرید. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش با آقای عطارزاده وکیل دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری و مراتب بهتر از درمان است. فریب سایت های رنگی ساختجه با هوش مصنوعی نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را میزند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سال هاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و آگاهی های بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید. 2034-650-55-55-00.

به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمیدانی درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای سهولتی بیشتر به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10 073 335 0891.

دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینت در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینت با فضایی درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و مهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینت در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه‌های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با 031 24 91 20 تماس بگیرید.

یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

کلامی هم دل من دیگر از غم او نسرود. شد سپری عمری خبر از ماه رفته من نرسید. بین به پیامی هم گره از دل خسته من نگوشید.

نشنو رفت کلامی هم دل من دیگر از غم او نسرو.

کیه تا آتش عشق گریزم میبندم قصد و تنها

کوزه‌ای آوردم، ریختم آب در این گلدان‌ها و به گل‌ها گفتم با طراوت باشی. صورت تاخچه ها را شستم، روی لک های سیاه دیوار رنگ را پاشیدم و با آن پنجره ها هم گفتم هرچه نور است بپاشند به چشمان اتاق. و از آن گوشه باغ گل سرخی چیدم، کاشتم در ایوان. مادرم

مادرم می آید با دو زنبیل پر از خاطره در چشمانش، سبدی از پاکی در دستش، مشتی از عاطفه در دامانش، همه جا بوی تن کودکیم را دارد.

مادرم خسته شدی، چمدان پر نکنی، برگی از قنچه عشقت کافی است، گلی از رازقی باغ چد، عکسی از گوشه پشت خانه، جای دنجی که در آنجا هر دم دستهایم هوس شعر و سرودی می کرد، عطری از جان گل سرخ که همرازت

مادرم تنهایی می دانم، جز همان پا دردت تکه های ورق نامه من قاصدی نیست که گاهی به سراغت آید. من همیشه نگرانت هست. لحظه ای که تنها در شبان سردت دردها را با دست روی آن دامن بیداری خود می سایی، کاش پیشت بودم. کاش پیشت بودم تا تو در سینه باد تکیه می دادی بر شانه من تا نلغزی دیگر. مادرم می دانی در شب ساکت این خانه سرد من به اندازه اینجا تا تو تنهایم. مادرم می دانی

0: دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. در این سالهایی که بر ما گذشت، خیلی چیزها رو ما نگفتن، یا خیلی چیزهایی که گفتن چیزهایی بود که میخواستن که ما بدانیم، اگرچه به غلط. در این چند روزهی که هول و هوش 28 مرداد بود، همچنان بعد از این همه سال کپول ها پیله کردند و دستبردار نیستند که آیا این انقلاب بود یا کودتا بود، مصدق قهرمان ملی هست یا خیانتکار است. از این حرفایی که در این شرایط دشوار کشورمون واقعا یک شی نمی‌ارزن، هیچ ارزشی ندارن. اما به راستی در رابطه مصدق اون چیزی که ما گفتن درست بوده؟ به این ویدیو کلیپ 5 دقیقه گوش کنید، دلایل بسیار روشنی میاره، با هم بشنویم.
1: ما موقعی که تحصیل میکردیم تو کتابای دبیرستان، هنرستان، دانشگاه، به ما میگفتن مصدق یک ملی‌گرا بود، مصدق صنعت نفت رو ملی کرد، مصدق با کودتای شاه 28 مرداد بکنار شد. اما کسی به ما نگفت که اصلا طرح ملی شدن صنعت نفت از مصدق نبود. سال 1323 اولین بار این طرح رو نماینده قوچان در مجلس 14 پیشنهاد کرد. جالب اینه که مصدق یکی از کسانی بود تا چندین سال با این طرح مخالفت میکرد. کسی به ما نگفت که وقتی که مصدق میخواست نخست وزیر بشه، نخست وزیر قبل از خودش رو ترور کرد. کسی اینا رو به ما نگفت. کسی به ما نگفت طرح ملی شدن صنعت نفت که بعد توسط مجلس مشروطه به تصویب شد و محمد رضا شاه اون رو امضا کرد، به سبک مصدق جواب نداد. مصدق بعدش همین صنعت ملی شدن نفت رو بهونه قرار داد و ازش میتینگ انتخاباتی درست کرد که بتونه بین مردم محبوبیت ایجاد بکنه، و با همین ملی شدن نفت، طرح ملی شدن نفت، تونست خودش رو به حزب توده اون زمان نزدیک بکنه، حمایت حزب توده رو دریافت بکنه. کسی اینو به ما نگفت که وقتی که مصدق به سبک خودش میخواست صنعت نفت رو ملی بکنه و تکنسیان‌های انگلیسی و اروپایی رو اخراج کرده بود، ایران دچار تحریم شد. کسی نگفت که 2 ایران نمیتونست نفت بفروشه. کسی اینو به ما نگفت که وقتی که این طرح به سبک مصدق داشت پیش میرفت، ایران به قدری از کمبود بودجه رنج میبرد که مصدق بدون اجازه مجلس پول چاپ کرد و پول به بازار تزریق کرد که باعث تورم بیش از حد شد. اینا رو هیچ کی به ما نگفت. کسی به ما نگفت که محمد رضا شاه بزرگ آریامهر اون موقع به اینها گوشزد میکرد که طرح ملی شدن نفت با این سبک اجرایی نیست. هرچند که وقتی که مجلس طرحی رو میداد و تصویب میشد، محمد رضا شاه امضا میکرد. کسی اینا رو به ما نگفت. کسی به ما نگفت که در واقع در اصل صنعت نفت، طرح ملی شدن صنعت نفت رو محمد رضا شاه پهلوی اجرا کرد و 10 طول کشید. کسی اینا رو به ما نگفت. کسی به ما اینا رو نگفت که زمانی که همون موقعی که مصدق هنوز نخست وزیر ایران بود، از طرف دولت‌های اروپایی پیشنهاد 50-50 صنعت نفت بهش داده شد، مثل عربستان امروزی که با آمریکاست 50-50 داده شد، و توسط محمد رضا شاه که قرار بود تکنسین های ایرانی آموزش ببینن و بعد یواش یواش تکنسین های غیر ایرانی جاشون عوض بکنن و همون موقع میتونست از بحران جلوگیری بکنه، مصدق قبول نکرد. فکر میکنیم چرا؟ چون آشوب و پروپاگاندای این که انقلاب صنعت نفت، انقلاب ملی شدن صنعت نفت براش بیشتر سود داشت. اینا رو هیچ کی به ما نگفت. همه از مصدق قهرمان صحبت میکنن، تو کتاب ها اینطوری مینوشتن، اما کسی نگفت که مصدق کودتا کرد. مصدق وقتی که مجلس برخلاف میل اون حرف میزد، مجلس رو منحل کرد. کسی این رو نگفت. ما مصدق نه قهرمان ملی بود نه نفت رو ملی کرد. مصدق یک خائن بود که طرف کمونیست قش کرده بود. بله، مصدق توده‌ای نبود، اما حمایت حزب توده و کمونیست ها رو داشت، و خوابی که قرار بود برای مصدق بکشند چیزی بود که سر افغانستان بعد ظاهر شاه افتاد. نطق آریامهر رو یک سال بعد از 28 مرداد 32 گوش بدید؟ قرار بود مصدق حکومت شاه رو سرنگون کنه 25 مرداد تا 28 مرداد و بعد از اون حزب توده دو هفته بعد مصدق رو برکنار بکنن، بکشن، ترورش کنن و کشور رو دست خودشون بگیرن، کاری که با افغانستان ظاهر شاه انجام دادن. اینا رو هیچ کی با ما نگفت. به خاطر همینه که ما میگیم، یعنی تاریخ میگه، ما نمیگیم، کودتایی که مصدق میخواست انجام بده رو مردم ایران، شاه ایران با کمک ارتش و با کمک آمریکا خونسا کردن. کسی اینا رو به ما نگفت. اما امروز خوشبختانه به لطف تکنولوژی این تاریخ ها، این مستندات راحت به دست ما ها میرسه و فقط کافیه ما کمی وقت بذاریم، تحقیق کنیم و اونها رو بخونیم. تمام اینهایی هم که گفتم مستند و قابل پیگیری هستن. تو کپشن تمام منابع براتون میذارم، اگه دوست داشتین میتونین.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا همراه هستید. حدود 60 سال پیش شایدم بیشتر یک آخوندی به روستایی رسید. با دیدن مسجد قدیمی آن روستا متوجه شد که مردمی روستا مسلمان هستند و با خوشحالی نزد کت خدا رفت و اعلام کرد که میتواند پیش نماز آن روستا باشد. کت خدا که سالها بود نماز نخونده بود و نماز جماعت را که اصولا در عمرش ندیده بود، با خودش فکر کرد که اگر به این مرد روحانی بگویم که من نماز بلد نیستم که خیلی زشت است. بنابراین بدون آنکه توضیحی بدهد موافقت کرد. همان شب او تمام اهالی را جمع کرد و برایشان موضوع آمدن پیش نماز را شرح داد و در آخر گفت که قواعد نماز را بلد نیست و پرسید چه کسی از میان شما این قواعد را می داند؟ نگاه های متعجب مردم روستا جواب کت خدا بود. دست آخر یکی از پیرترین اهالی روستا گفت تا آنجا که من می دانم برای مسلمان بودن لازم نیست خودت چیزی بدانی، کافیست هر کاری که پیش نماز کرد ما هم تقلید کنیم. با این راه حل خیال همه آسوده شد و برای اقامه نماز به سمت مسجد قدیمی حرکت کردند. مرد روحانی در جلوی صف ایستاد و همه مردم پشت سرش جمع شدند. آقا دست‌ها را بیخ گوش گذاشت و زمزمه‌ای کرد. مردم هم دست‌ها را بالا بردند و چون دقیقاً نمی‌دانستند آقا چی گفته است، هر کدام پچ‌پچی کردند. آقا دست‌ها را پایین انداخت و بلند گفت الله اکبر. مردم هم ذوق‌زده از آنکه چیزی را فهمیدند فریاد زدند الله اکبر. باز آقا زیر لب چیزی خواند، مردم هم زیر لب ناله کردند. آقا دستایش را روی زانو گذاشت و چیزی گفت، مردم هم دستایش را روی زانو گذاشتند و ناله کردند. آقا دوباره سرپا ایستاد و گفت الله اکبر. مردم هم سرپا ایستاد و فریاد زدند الله اکبر. آقا به خاک افتاد و چیزهای زیر لب گفت. مردم هم روی خاک افتادند و هر کدام زیر لب چیزی را زمزمه کردند. آقا دوزارو نشست و مردم هم دوزارو نشستند. در این هنگام پای آقا در میان دو تخت چوب کف زمین گیر کرد و ایشان عربده ای زدند و گفتند آه. مردم هم ذوق زده فریاد زدند آه. آخوند در حالی که تلاش میکرد خودش را از این وضعیت خلاص کند، مردم هم خودشان را به چپ و راست خم می کردند و با دستانشان به کف زمین می کوبیدند. آخوند فریاد می گید خدایا به دادم برس. مردم هم به دنبال او به درگاه خدا التماس می کردند. آقا فریاد می گید ای انسان های نفهم، مگر کورید و وضعیت من را نمی بینید؟ مردم هم دنبال آقا همین عبارت را تکرار می کردند و فریاد می زدند. آقا از درد به زمین چنگ میزد و از خدا یاری میخواست. مردم هم به زمین چنگ زدند و از خدا یاری خواستند. باری بعد از 3-4 دقیقه آقا توانست خود را خلاص کند. و در حالی که از درد به خود میبیچید نگاهی به جمعیت کرد، از درد بیهوش شد. جمعیت هم نگاهی به هم کردند و خدا روی زمین انداختند و انقدر در آن حالت ماندند تا آخوند به هوش آمد. آن مرد روحانی چون به این نتیجه رسید که به روستای اشتباهی آمده است، بدون توضیح روستا را ترک کرد و رفت. اما از آن تاریخ تا امروز مراسم نماز جماعت در آن روستا برقرار است. البته مردم چون ذکرهای بند الله اکبرها را متوجه نشده بودند آنها را نمیگویند. در عوض مراسم انتهای نماز را هرچه با شکوه تر برگزار میکنند و تا امروز 12 کتاب در مورد فلسفه اعمال آخر نمازشان چاپ کردند. البته انحرافات جزئی از اصول در آن روستا وجود آمده و در حال حاضر آنها به 22 فرقه تفکیک شدند. برخی معتقدند برای چنگ زدن بر زمین کفوش باید از چوب باشد. برخی معتقدند چنگ بر هر چیزی جایز است. برخی معتقدند مدت بیهوشی بعد از نماز را هر چقدر بیشتر کنی به خدا نزدیکتر می شوی.
و برخی معتقدند مهم کیفیت بیهوشی است نه مدت آن.

0: از این لحظه به بعد شما را تنها میذارم با یکی از زیباترین آثار ماندگار در آرشیو غنی موسیقی ایران، کاری بسیار زیبا از مثلث هنری ایران، مثلث تکرار ناپذیر دنیای موسیقی ایران. امیدوار هستم که این برنامه گلهای 490 مورد توجهتون قرار بگیره، برای من که بسیار زیباست و غیر قابل تکرار. ادامه روزی بسیار زیبا و تعطیلات آخر هفته بسیار زیباتر همراه با آرامش براتون آرزو میکنم. امیدوار هستم که همه چیز آنگونه که شما دوست دارید بر وفق مراد شما بچرخد، زمین و زمان و مکان. دوستان عزیزین، باز هم به سایر دوستان بگویید که شنبه 24 اکتبر جشن شب سپاس برای منصور تهرانی را هرچه با شکوه‌تر برگزار خواهیم کرد. طبعا در این راه من به تنهایی قادر به این کار نیستم، از حمایت تعداد زیادی از همشهری‌ها برخوردارم و روی حساب تک تک شما، روی کمک تک تک شما حساب کردم. دوستان نازنین، تا ساعت 11 دوشنبه که پس از برنامه رادیو پیام برنامه ما آغاز میشه، شما رو به خدای یگانه میسپارم. لحظه لحظه شما سرشار از عشق و مهربانی. خدا نگهدار.
1: ز طره جانان من چه میخواهی؟ ز روزگار پریشان من چه میخواهی؟ دلم ببردی و گویی که جان بیاره دوست، به حیرتم که تو از جان من چه میخواهی؟

جدا دل، زهی دل، آفرین دل، مرحبا دل. ز دستش یک دم آسایش ندارم، نمیدانم چه باید کرد با دل.

امشب به قصه دل من گوش می کنی، فردا مرا چو قصه فراموش می کنی. در ساغر تو چیست که با جرعه نخست هوشیار و مست را همه مدهوش می کنی؟

اینا رو ننداخت زندان، این دوتا خدمتکار محکوم به اعدام رو. گفت تا روز اعدام مثل همیشه به کارات رو ادامه بدین، انشالله اول وقت اداری شنبه میریم بالا، میکشیمتون بالا. اون دوتا هم گفتن مگه ما قاقیم بشینیم صبر کنیم این یارو بکشتمون صبح شنبه؟ همون شب رفتن سراغ آقا محمد خان رو تو خواب زدن کشتنش. یعنی مردی که از جنگ، شورش، خیانت، قطع اون اعضای فلان و ده ها دشمن دیگه جون سالم به در برده بود، آخرش به دو تا خدمتکار که حکم مرگشون رو داده بود گفت فعلا برید سر کارتون تا بکشمتون، و همینم کارشو ساخت. مردی که نزدیک به دو دهه جنگیده بود تا حکومت قاجار رو بسازه و فقط حدود یک سال از تاجگذاری رسمیش میگذشت، در حدود 55 سالگی کشته شد و به تاریخ پیوست و نشون داد که واقعا یکی از عجیبترین پادشاه های تاریخ ما خودشه و لاغه.

0: اینم از اپیزود 87. ممنونم از شمایی که تا این منتهی تا اپیزود رو گوش کردید و ممنون مالتر میشم که مثل همیشه اگه محتوایی که اینجا تولید میشه مالی هست به دردی میخوره از نظرتون، پس به دیگران هم معرفیش کنید، همه دور هم باشیم اینجا. لایک و کامنت و سابسکرایب هم که دیگه نگم براتون، بزنید بره، نگه نداری. از مهندس شهرام ابراهیمی که مسئول همه صداهای خوب و تیتراژ و موزیک و دینگول مینگولای این پادکست تشکر میکنم، دمشم خیلی گرم. و دیگه بس دیگه، چه خبر سرتون رو خوردم اصلا؟ چرا؟ پس اگه میرید از کنار برید، مبادا اون قسمت های تلخ و سخت و سیاه و آق محمد خانزاده تاریخ بهتون بسابه.
1: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: آدینه 30 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 21 ماه اوت سال 2026 میلادی است. بعد از ظهر شما عزیزان در ایران و منطقه بخیر، یک سلام صمیمانه هم به همه شمایی که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 در روز آدینه شما را همراهی میکنم، از جمله تنها از جمله با این موارد: ارشدترین مقامات آمریکا از وارد کردن فشار حداکثری بر ایران و به زانو در آوردن جمهوری اسلامی میگویند، اما مردم ایران تا چه حد به زانو در خواهند آمد و باید در انتظار چگونه سرنوشتی باشند؟ همه اینها و بیش از اینها در همین برنامه. اما نخست بریم به سراغ همکارم بنیامین صدر و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
2: درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. وزیر خارجه لبنان میگوید روابط عادی با نمایندگی ایران در لبنان تنها زمانی میتواند از سر گرفته شود که تهران از تصمیم دولت این کشور پیروی کند و سفیرش را فرا بخواند. یوسف رجی در گفتگو با شماره پنجشنبه روزنامه النهار با پافشاری بر تصمیم قبلیش در عنصر نامطلوب دانستن سفیر جمهوری اسلامی در لبنان و اخراج او گفت ادامه حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران نقض یک تصمیم حاکمیتی است. دولت لبنان 4 فروردین امسال با رد استوارنامه محمد رضا رؤوف شیبانی او را عنصر نامطلوب خواند و چند روز فرصت داد تا خاک این کشور را ترک کند. با این حال وزارت خارجه جمهوری اسلامی تصمیم را نپذیرفت و اعلام کرد که سفیر همچنان در بیروت خواهد ماند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه گفت واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای از سیاستش در قبال ایران شده و فشار اقتصادی مهمترین ابزار آمریکا برای جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های هسته‌ای حکومت ایران است. آقای ونس در گفتگو با یک پادکست در آمریکا گفت که پیشتر توان نظامی و بخش‌هایی از زیرساخت‌های صنعتی ایران را هدف قرار دادیم و حالا قصد داریم با ادامه فشار اقتصادی مانع بازسازی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی شویم. او تاکید کرد آمریکا قصد دارد این روند را ادامه دهد، چون به اعتقاد واشنگتن فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است. در همین حال و همزمان با این اظهارات، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم اعلام کرد که ایالات متحده به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه تهران است. وزیر خزانه داری آمریکا پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت واشنگتن دوشنبه جزئیات اقدام‌های تازه خود را اعلام می‌کند. آقای بسنت همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با اقدام‌های آمریکا روبرو می‌شوند. گفته‌های اسکات بسنت یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد هر کشوری که به ایران هر نوع راه نجاتی را ارائه دهد با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهد شد. اما در پاسخ به این تهدیدها، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در ایران در واکنش به اعمال تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفت که باید برای غلبه بر آنچه او تحریم‌های ناعادلانه توصیف کرد، برنامه‌ریزی کنیم. محمد باقر قالیباف جمعه در پیامی که در کانال تلگرامی او منتشر شد، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای مقابله با فشارهای اقتصادی تازه آمریکا تأکید کرد. اما اداره مهاجرت دانمارک نام یک مبلغ مذهبی جمهوری اسلامی ایران را در فهرستی قرار داده که از ورود به این کشور منع شدند. نام این فرد منصور لقایی است و گفته شده که او از 29 خرداد اجازه ورود به دانمارک و دیگر کشورهای عضو پیمان شنگن را ندارد. مقام‌های دانمارکی افرادی را در فهرست منع ورود قرار می‌دهند که حضورشان می‌تواند بر نظم عمومی دانمارک تأثیر بگذارد. به گزارش رسانه‌های دانمارکی، منصور لقایی در مسجد امام علی کوپنهاگ فعالیت می‌کرده و گزارش‌هایی هم از ارتباط مالی و سازمانی این مسجد با حکومت ایران منتشر شده است. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، جمعه اعلام کرد مسکو آماده بررسی پیشنهادهای تازه برای پایان جنگ اوکراین است. او در این حال گفت که هر طرحی باید با آنچه روسیه واقعیت‌های میدانی می‌خواند مطابقت کند. به گزارش رویترز، سرگئی ریابکوف در گفتگو با یک رسانه روسی گفت: آمریکا آمادگی خود را برای گفتگوی سازنده نشان داده، اما مهم این است که واشنگتن تا چه اندازه بتواند بر تصمیم‌های دولت اوکراین و حامیان اروپایی تأثیر بگذارد. صحبت از گفتگو برای پایان جنگ اوکراین در حالی از سوی روسیه مطرح شده که حمله های گسترده شب گذشته علیه اوکراین دست کم 17 کشته بر جا گذاشته است.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم بنیامین صدر میشنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید
1: و ممنون از همراهیتون. بشنوید که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و اعضای کابینه‌اش از جمله جی تی ونس معاون او و اسکات بسنت وزیر خزانه داری در گفتگو با رسانه‌های آمریکایی تأکید کردند که سیاست جدید واشنگتن برای وارد کردن حداکثر فشار اقتصادی بر ایران حکومت جمهوری اسلامی را به زانو در خواهد آورد. در مقابل ایران و متحدانش مانند روسیه و چین این سیاست را شکست خورده توصیف می‌کنند و می‌گویند تهران می‌تواند در برابر فشارهای اقتصادی مقاومت کند. جمشید زند و اطلاعات بیشتر.
3: پس از اعلام سیاست جدید دولت آمریکا از طرف دونالد ترامپ برای وارد کردن حداکثر فشار اقتصادی بر ایران، روز پنجشنبه اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت طرح واشنگتن برای افزایش شدید تحریم‌های اقتصادی با هدف سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی دنبال می‌شود. اسکات بسنت به شبکه CNBC آمریکا گفت این طرح در ایران جواب خواهد داد و ما این رژیم را سرنگون خواهیم کرد. It is going to work in Iran and we are going to collapse this regime. به گفته او این بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواهد بود. بسنت همچنین گفت افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران میتواند احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده را هم کاهش دهد. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که روز دوشنبه هفته آینده در یک نشست خبری جزئیات اقداماتی را که قرار است در قبال ایران انجام شود تشریح خواهد کرد. جی دی ونس معاون دونالد ترامپ هم در یک برنامه پادکستی درباره سیاست ترامپ در قبال ایران گفت اکنون به نوعی وارد مرحله جدیدی شده ایم که مؤثرترین ابزاری که آمریکا در اختیار دارد فشار اقتصادی است که میتواند بر آنها اعمال کند. معاون دونالد ترامپ تأکید کرد که واشنگتن قصد دارد این روند را ادامه دهد، زیرا به باور دولت آمریکا فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است.
4: But what has been true over the last couple of weeks is they felt a lot more pressure than we have. We're going to keep that going because we think that's the best way to, you know, ultimately accomplish the final objective here.
3: آقای ونس هدف نهایی را به روشنی بیان نکرد، ولی با اشاره به موضع کلی دولت آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت باید به همان ابتدای ماجرا برگردیم. یعنی همانطور که دونالد ترامپ تأکید کرده ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و تأسیسات هسته‌ای آنها نابود شده است. به گفته ونس اما پرسش این است که آیا آنها تلاش خواهند کرد این تأسیسات را دوباره بسازند؟ وی در پاسخ میگوید کاری که ما در حال انجام آن هستیم این است که واقعیت جدیدی را در میدان ایجاد کنیم، به گونه ای که نه تنها بتوانیم با اطمینان بگوییم تأسیسات آنها نابود شده، بلکه بتوانیم با اطمینان بگوییم که آنها دیگر هرگز تلاش نخواهند کرد این تأسیسات را بازسازی کنند. اما واکنش ها به این سیاست جدید آمریکا در قبال ایران متفاوت است. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که اکثریت آن در دست جمهوری خواهان است با حمایت از این سیاست اعلام کرده که ترامپ با شدیدترین اقدامات اقتصادی که تاکنون انجام شده اقتصاد جمهوری اسلامی را درهم میکوبد. در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در نخستین واکنش به اظهارات دونالد ترامپ اعمال فشار اقتصادی بر ایران را ادامه سیاست‌های شکست خورده واشنگتن علیه تهران توصیف کرد و در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تهدید به شروع عملیات اقتصادی علیه ایران در واقع برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحران‌های مالی داخلی است. به ادعای عراقچی تروریسم اقتصادی آمریکا، اقتصاد جهانی و حاکمیت ملی کشورها در سراسر جهان را تهدید می‌کند. میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین هم گفته است ایران برای دهه‌ها تحت تحریم‌های آمریکا باقی مانده است. به گفته او، تهران در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ توانایی خود در ایستادگی در برابر فشار حداکثری را نشان داد. روز گذشته هم سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ گفت تحریم و فشار به حل مشکل کمک نخواهد کرد. نشریه اکونومیست نیز در مقاله تحلیلی نوشته است از آنجا که آمریکا از قدرت تجاری خود برای ضربه زدن به دیگر کشورها استفاده می‌کند، متحدان آن نگران هستند که این کشور دسترسی آنها به فناوری‌های حیاتی را قطع کند. دونالد ترامپ و وزرای کابینه او از جمله اسکات بسنت وزیر خزانه داری تأکید کردند که همه کشورهایی که با ایران داد و ستد تجاری دارند باید موضع خود را به روشنی اعلام کنند. روز پنجشنبه اسکات بسنت خطاب به متحدان واشنگتن هشدار داد و گفت آنها باید میان همراهی با آمریکا یا قرار گرفتن در برابر آن یکی را انتخاب کنند.
5: The greatest coordinated economic isolation in the history of the world, and we are going to them and saying you are either with us or against us.
3: آقای بسن درباره موضع چین هم گفت بسیاری از گفتگوها بهتر است در خفا انجام شوند، اما وی همزمان از پکن خواست با این برنامه همراهی کند. چین بزرگترین شریک تجاری ایران است و در دوران تحریم‌ها و جنگ خرید نفت از ایران را متوقف نکرد. عراق، هند و ترکیه از دیگر شرکای بزرگ تجاری ایران هستند و تاکنون درباره سیاست جدید آمریکا اظهار نظر نکردند. اما چند روز پیش امارات متحده عربی اعلام کرد که تمامی مبادلات تجاری خود با ایران را متوقف می‌کند. حدود 35% از صادرات و واردات ایران از طریق امارات متحده عربی انجام می‌شود.
1: همون گونه که از همکارم جمشید زند شنیدیم، ارشدترین مقامات آمریکا از رئیس جمهوری گرفته تا معاونش و وزیر خزانه داری او میگویند سیاست جدید آمریکا وارد کردن حداکثر فشار اقتصادی بر ایران است، فشاری که جمهوری اسلامی را به گفته آنها به زانو در خواهد آورد. اما مردم چه؟ آیا جمهوری اسلامی موضع خود را تغییر خواهد داد یا با سازگار شدنش با تحریم ها در سالهای اخیر تغییری در سیاست های خودش نخواهد داد؟ هرچند این موضوع به فلاکت اکثریت مردم کشور بیانجامد و آنها را به زانو درآورد. با مهدی قدسی، کارشناس مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل در وین در اتریش گفتگو کرده ایم.
6: دو تا سوال اینجا مطرح است. یک سوال این که آیا تحریم های جدید و بیشتر روی ایران تاثیر داره یا نه، و یک سوال بعدی این هست که حالا اگر تأثیر داشت حکومت چیکار میکنه؟ حقیقتش به نظر من حکومت خیلی سرسخت‌تر از این هست و جنگ حتی خیلی از سران حکومت رو کشته تا الان، خیلی از زیرساخت‌ها رو نابود کرده، ولی همچنان حکومت حرف خودش رو میزنه. یعنی حکومت یک وضعیتی داره که اوغلایی فکر نمی‌کنه. به نظر من با این مسیر کشور به یک سمتی داره میره که چیزی جز نابودی برای کشور برمغان نخواهد اومد. یعنی برای کسانی که حکومت رو دارن اداره میکنن، کشور رو دارن اداره میکنن، اصلا اهمیتی نداره که کشور به چه سمتی میره، کشور تخریب بیشتری میشه، مردم فقیرتر میشن. چیزی که براشون مهمه همین هست که یک حکومت اسلامی رو اینها بنا نهادن در عصر مدرن، یک حکومتی که مانند داعش هست، حالا یه مقداری با کلاس‌تر از داعش، خانم ها میتونن تحصیل بکنن همچنان. اینها دلشون به این خوش هست که تونستن یک همچین حکومتی رو نگه دارن تقریبا نیم قرن. خب انتظار دارن که این نیم قرن هم ادامه پیدا بکنه. اصلا براشون مهم نیست که مردم چه انتظاری دارن، مردم چه فکری میکنن، مردم در جامعه بین‌الملل در عصر ارتباطات و دیجیتال اکانومی دارن رشد میکنن، منطبق هستن با کشورهای دیگه، با کل اقتصاد جهانی، ولی حکومت همچنان حرفای 1400 سال پیش رو میزنه.
1: آقای قدسی، وزیر خزانه داری آمریکا از سرنگونی در نتیجه این فشار اقتصادی صحبت میکنه. خب با این صحبتی که شما میکنین، الان مردم باید در انتظار چی باشن؟ چه چشم‌اندازی در انتظار جمعیت ایرانه؟
6: خب یک موضوعی که هست اینه که جمهوری اسلامی یک کاری کرده که در سالهای اخیر اقتصاد عمومی رو خیلی بزرگتر کرده. حجم اقتصاد عمومی بسیار بزرگ، 80-85% کل اقتصاد عمومی هست، بودجه دولت هست، بودجه شرکت‌های دولتی و شرکت‌های نیمه خصوصی هست و این باعث شده که تحریم‌ها تأثیر بیشتری داشته باشن. و چون کشور دموکراتیک نیست، شما فرض بکنید اگر یک کشور دموکراتیک باشه مثل کشورهای اروپایی که اقتصادشون اقتصاد خصوصی لیبرال، یه همچین کشوری اگر بهشون تحریم وضع بشه به خاطر اینکه لیبرال هست و شرکت‌ها خصوصی هستن، شرکت‌ها میان فشار میارن به دولت و دولت میاد تغییر موضع میده و تحریم‌ها در نهایت برداشته میشه. ولی کشوری مثل ایران که 80-90% اقتصاد عمومی هست و دست مردم نیست، وقتی که فشارهای تحریمی، بلوکه و محاصره اقتصادی نظامی بیشتر میشه، فشار عملاً روی اقتصاد بیشتر هست، ولی فشار یعنی انگار روی اقتصاد عمومی بیشتر هست.
1: آقای قدسی، وقتی میگید اقتصاد عمومی، منظورتون اقتصاد دولتیه؟
6: بله، اقتصاد دولتیه. چون ببین، میگم عمومی به خاطر اینکه یه قسمتی از این دولت هست، یه قسمتی از این بودجه دولت هست. شاید 17-18% کل بودجه کشور برای هزینه‌های دولت باشه، ولی خب شرکت‌های دولتی مثل شرکت نفت، بانک‌ها، شرکت‌های نیمه خصوصی مثل بنیادها، اینا هم هستن. برای همین شرکت میگم اقتصاد عمومی. و این اقتصاد عمومی انقدر گسترده هست که هر چی فشار بیشتر باشه، الان مخصوصا در این شرایط به خاطر اینکه دولت دیگه درآمدی نداره، دولت حتی آقای همتی هم چند روز پیش اعلام کرد که دولت نمیتونه نفت بفروشه، اصلا هیچ درآمدی وجود نداره دیگه برای دولت. برای اینکه بیاد 90% اقتصاد رو دولت بیاد هزینه بودجش رو پرداخت بکنه، مجبور هست اعتبار بگیره از بانک مرکزی. و آقای همتی هم الان گفتش ما پول چاپ میکنیم، ولی اولا دارن پول چاپ میکنن، یعنی برای گرداندن کشور اینها مجبور هستن پول چاپ بکنن، که خب این تورم رو بالا میبره، فشار مردمی و فشار جامعه یک طرف دیگه است. ولی من صحبتم این هست که این چه اتفاقی میفته برای خود دولت و اقتصاد عمومی. این 90% اقتصاد رو باید حالا پوشش بدن با چاپ پول. چاپ پول باعث میشه که اون عرضه پول بیشتر بشه. رشد پول وقتی که بیشتر بشه، در صورتی که ما رکود داریم، به میزان رشد پول تورم هم و قیمت ها به همون میزان رشد میکنه. یعنی اگر سال قبل 50%، 55% پای پولی رشد کرد، تورم هم تقریبا 55% قیمت‌ها رو رشد داد و امسال هم همینطوره. یعنی به خاطر اینکه درآمدی نداره، برای گرداندن این اقتصاد هی باید پول چاپ کنه. وقتی که تورم زیاد بشه، مجبور هستن برای اینکه هزینه هاشون رو پوشش بدن، درآمدهای کارمنده و کارکنانشون رو پوشش بدن، باید درآمدها رو هم افزایش بدن، یعنی بودجه رو هم باید هی افزایش بدن. یعنی هی باید هی ماه به ماه بودجه رو افزایش بدن، ماه به ماه هم باید پول رو بیشتر چاپ بکنن. خب این یک تورم بسیار افسرگسیخته ای به وجود میاره و این هست که ممکن هست از دست دولت در بره که نتونه این رو دیگه اداره بکنه و فشار بیشتر بشه. ولی در همین حین فشار روی جامعه هم بیشتر میشه. مردم قدرت خرید ندارن، مردم غذاهای خودشون رو که حتی میخوان از سوپرمارکت بگیرن قسطی میگیرن، توان پرداخت ندارن. ولی خب هر دو با هم داره پیش میره، یعنی یک اقتصاد عمومی که داره به سمت فروپاشی میره و یک جامعه ای هم هست که دیگه قدرت پرداخت معیشتش رو نداره و جامعه هم و معیشت مردم هم داره به سمت فروپاشی میره.
1: آقای قدسی، وزیر خزانه داری آمریکا میگه چین باید با برنامه واشنگتن همراه بشه و به وابستگی چین به انرژی خلیج فارس استناد کرده. تحلیل شما چیه؟ آیا چین این استدلال رو خواهد پذیرفت؟
6: خب چین همیشه وابسته بوده به نفت خاورمیانه و خب به خاطر این محاصره اقتصادی که آمریکا به وجود آورده، چین دیگه نمیتونه از ایران نفت بخره. فقط در موقعی که آتش بس بود، اون نفت ایران که روی دریا و اقیانوس مونده بود و مصادره شده بود، اونها چندین میلیون بشکه بود که به سمت چین گسیل پیدا کرد. ولی یک موضوعی که اینجا مهمه، چند روز پیش امارات متحده که یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران هست، اعلام کرد که دیگه نمیخواد با ایران کار بکنه و این یک حرکتیه که من فکر میکنم همراهی داره با همین حرکتی که آمریکا آقای بسنت داره پیش میبره، که اون شرکای تجاری ایران رو دارن روشون فشار میارن که دیگه از با ایران مراوده تجاری نداشته باشن. خب ایران الان نمیتونه نفت بفروشه، ولی اگه محاصره اقتصادی برداشته بشه، اگر امارات کاری نکنه از ایران نفت بگیره، اگر چین از ایران نفت نخره، خب این فشارها روی ایران بیشتر میشه، فشار بودجه بیشتر میشه و اون چیزی که توضیح دادم، تورم افسار گسیخته تر میشه، امکانش بیشتر خواهد بود و آمریکا باید اینجا برای چین باید دنبال یک جایگزین عرضه کننده نفت پیدا بکنه که فکر میکنن خودش، ونزوئلا یا کشورهای دیگه، حتی روسیه، بتونن جایگزینی باشن که اینجا برای چین به وجود بیان.
1: آقای قدسی، از دیدگاه شما چین و ایران یک اتحاد راهبردی دارن یا بیشتر چین به سود اقتصادی خودش فکر میکنه؟ آیا واقعا این انگیزه برای چین وجود داره تا مانع از فروپاشی اقتصاد ایران بشه، یا اینکه از یک ایران ضعیف بیشتر سود میبره تا یک ایران قدرتمند از نظر اقتصادی؟ شما چه میگین؟
6: ببینید، سیاستهای به نظر من جمهوری اسلامی هیچ وقت خلاف سیاستهای چین نبوده، برای همین هیچ آزاری نرسونده به چین و چین ایران رو به شکل شاید یک شریک خونسا میبینه تا اینکه یک شریک همکار. یعنی نفت ایران رو میخریده به خاطر که ارزونتر بوده، کیفیتش بهتر بوده، کالاهای صادراتی چین میومده تو ایران دامپ میشده. از سال 2006-2007 که تا قبل 2009 در واقع شریک اصلی تجاری ایران اتحادیه اروپا بوده و به خاطر افزایش تحریم ها این شیفت پیدا کرده از اتحادیه اروپا به چین و فکر میکنم از این بیشتر نباشه. یعنی ایران اونقدر حجم تجارت زیادی با چین نداره، در صورتی که چین یکی از ابرقدرت‌های جهان هست و یکی از اقتصادهای برتر جهان هست. کشورهای دیگه در خاورمیانه هستن که تجارت بسیار بیشتری با ایران دارن. برای همین فکر میکنم این موضوع چین یک موضوعیه که هر موقع ممکنه چین راحت سر جمهوری اسلامی معامله بکنه. چیزی که برای چین مهم است اینه که نظام سیاسی که بعد از جمهوری اسلامی بخواد بیاد همچنان بتونه با چین همکاری اقتصادی داشته باشه. این مهمترین چیزه.
1: آقای قدسی، یعنی از دیدگاه شما چین آمریکا رو به ایران نخواهد فروخت و با کمال میل از آمریکا تبعیت خواهد کرد؟
6: چین ایران رو به آمریکا ممکن هست

0: ترین مقامات آمریکا از وارد کردن فشار حداکثری بر ایران و به زانو در آوردن جمهوری اسلامی میگویند، اما مردم ایران باید در انتظار چگونه سرنوشتی باشند؟ آنها هم بیش از امروز به زانو در خواهند آمد. از مهدی قدسی، کارشناس مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل در اتریش میشنیدیم.
1: شنونده ساعت 14 هستید.
0: جمهوری اسلامی همزمان با ادامه محاصره دریایی و فشار اقتصادی آمریکا از عملیات تهاجمی پرقدرت و حتی پاسخ پیش دستانه حرف می‌زند. تغییری که نشان می‌دهد تهران ممکن است بازدارندگی را از منطق پاسخ به حمله به منطق امکان آغاز عملیات پیش از ضربه بعدی گسترش دهد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
2: بازدارندگی در ادبیات نظامی جمهوری اسلامی ایران سالها یعنی بالا بردن هزینه ی حمله برای دشمن. دشمن حمله کند، ایران پاسخ میداد. در احکام منتسب به مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی عبارت دیگری کنار آن نشسته است: عملیات تهاجمی پرقدرت. احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، مأمور بازدارندگی حداکثری و آمادگی برای عملیات تهاجمی شده و علی عبداللهی، رئیس تازه ستاد کل نیروهای مسلح، باید ادغام ستاد کل و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا را تکمیل کند. در همان محاسبات، محاصره دریایی هم زمان نامحدود ندارد. عبور از سقف تحمل آن میتواند پاسخ نظامی پیشدستانه و هدفمند برای شکستن محاصره را وارد تصمیم نظامی جمهوری اسلامی کند. این تغییر در لحظه رخ داده که جنگ در خلیج فارس از آتش بس به محاصره دریایی و فشار اقتصادی آمریکا کشیده شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، 28 مرداد مرحله تازه فشار را جنگ اقتصادی و انزوای بی سابقه خواند و تهدید کرد کشورهایی که برای ایران راه مالی یا تجاری باز کنند با عواقب سنگین روبرو می شوند. امارات متحده هم تجارت و تراکنش‌های مالی با ایران را متوقف کرد. فشار اقتصادی و محاصره هرمز را از یک گذرگاه دریایی به ابزار چانه‌زنی جنگ تبدیل کرده است. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، آن را یکی از ابزارهای مهم بازدارندگی ایران خوانده و بازگشایی تنگه را از مذاکرات فنی با عمان جدا دانسته، موضوعی که به تحقق شروط آمریکا گره خورده است. تهران میگوید شکستن محاصره فقط با نیروی نظامی میتوانست جنگ را بزرگ تر کند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در اسلام آباد، این سیاست را گرفتن امتیاز زیر سایه همان موشک توصیف کرده بود. اما تشدید فشار اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد این امتیاز هنوز تثبیت نشده است. در روایت نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایرانی، آتش بس هم پایان جنگ نیست. مهدی محمدی، مشاور قالیباف، می‌گوید ایران دیگر محاصره را تحمل نمی‌کند و اگر شروط تهران پذیرفته نشود، پاسخ پیشدستانه‌ای برای شکستن محاصره میتواند به گزینه عملی تبدیل شود. همین نگاه جنگ بعدی را شبکه محور میبیند با پیوند جبهه‌های ایران، یمن، لبنان و عراق. در ادبیات نظامی این احتیاط جای خود را به زبان صریح‌تری داده است. محمد رضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه، از انتقال عملیات به خاک دشمن و دکترین تهاجمی حرف زده و چند روز بعد همان واژگان وارد موضع رسمی سپاه پاسداران شد: بازدارندگی حداکثری در کنار عملیات تهاجمی پرقدرت. حسین محبی، سخنگوی سپاه، هم هشدار داده در جنگ تازه تسلیحات ایران در تمامی ابعاد با گذشته کاملا متفاوت خواهد بود. پیشتر محسن رضایی، دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی، از عبور مقابله به مصر به مرحله تهاجمی و انهدامی گفته بود. محمد مخبر، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، هم تهاجمی شدن جنگ در صورت محقق نشدن شرایط ایران را راهبرد قطعی رهبر جمهوری اسلامی خوانده است. اما همین راهبرد زیر فشار محدودیت‌های واقعی قرار دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته بخش بزرگی از توان دریایی، هوایی و صنایع نظامی ایران نابود شده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، هم در داخل از طولانی شدن مسیر واردات، افزایش قیمت کالا و کاهش درآمد نفتی میگوید و همزمان تاکید دارد جنگ هدف ما نیست. دیاکو حسینی، کارشناس روابط بین الملل، در گفتگو با روزنامه شرق هشدار داده قدرت نظامی به تنهایی برای رسیدن به اهداف ملی کافی نیست و ناامنی خلیج فارس به اقتصاد خود ایران هم ضربه میزند. تهران حالا همزمان از مذاکره، تنگه هرمز، موشک و حمله پیشدستانه حرف میزند. تعیین کننده این است که سقف تحمل محاصره کجاست و آیا جمهوری اسلامی پیش از ضربه بعدی طرف مقابل خودش دست به اقدام خواهد زد؟
0: از وحید پور استاد می

0: شنیدیم و ما دریای خزر به تدریج به یک کریدور مهم لوجستیکی در همکاری فزاینده روسیه و ایران بدل می شود، تحولی که ممکن است نشان دهنده مرحله تازه در روابط نظامی مسکو و تهران باشد، زیرا دو کشور می کوشند محموله های خود را از مسیرهای خارج از دسترس نیروهای دریایی غرب منتقل کنند. گلناز اسفندیاری و اطلاعات بیشتر.
1: دریای خزر در حال تبدیل شدن به یک کریدور لوجستیکی بالقوه مهم در روابط رو به گسترش روسیه و ایران است. مسیری که میتواند به دو کشور امکان دهد کالاها و تجهیزات را دور از دسترس قدرت دریایی غرب جابجا کنند. این کریدور راهی را فراهم می‌کند که از طریق آن مسکو و تهران می‌توانند حجم قابل توجهی از محموله‌ها را از مسیر یک دریای بسته و داخلی مبادله کنند. پهنه آبی که نیروهای دریای غربی امکان دسترسی مستقیم به آن را ندارند. شبکه NBC نیوز هفته گذشته گزارش داد که به سندی دست یافته که نشان می‌دهد مسکو همکنون از دریای خزر برای انتقال تجهیزات نظامی به ایران استفاده می‌کند. این گزارش به تایید یکی از مقام‌های غربی نیز رسیده است. بری پاول، مدیر پیشین ارشد سیاستگذاری و راهبردی دفاعی در شورای امنیت ملی آمریکا می‌گوید این کریدور سزاوار توجه بیشتری است، زیرا روسیه و ایران چه در شرایط جنگی و چه تحت تحریم‌های بین‌المللی همکاری‌های خود را عمیق کردند. پاول به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت هرچه این دو کشور به یکدیگر نزدیکتر شوند باید انتظار افزایش تردد و استفاده بیشتر از این کریدور برای انتقال کالاها و تجهیزات را داشت، چه زمانی که ایران به روسیه کمک می کند و چه زمانی که روسیه به ایران کمک می رساند. گلن هاورد رئیس بنیاد ساراتوگا نیز میگوید دریای خزر نوعی خط تامین طبیعی و امن است که هم روسیه و هم ایران به آن دسترسی مستقیم دارند. به گفته او همین امنیت نسبی یکی از دلایل اصلی انتخاب این مسیر از سوی تهران و مسکو است. ایران در جریان جنگ تمام عیار روسیه علیه اوکراین که اکنون وارد پنجمین سال خود شده است، پهپادهایی را در اختیار مسکو قرار داد. همچنین تهران به روسیه در توسعه ظرفیت تولید پهپادهای شاهد از جمله در منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا کمک کرد. اکنون به نظر می رسد روسیه در حال جبران بخشی از این حمایت هاست، در حالی که ایران تلاش می کند توانمندی هایی را که در جنگ با اسرائیل و ایالات متحده از دست داده بازسازی کند. محتوای محموله هایی که از طریق دریای خزر جابجا می شوند عمدتاً ناشناخته است و به همین دلیل ارزیابی میزان تردد کالاهای تجاری، تجهیزات نظامی یا مواد خام در این مسیر دشوار است. در این حال این مسیر یک شریان اقتصادی مهم نیز به شمار می رود که از طریق آن غلات و سایر کالاها میان دو کشور مبادله می شوند. هاورد می گوید ما نمی دانیم داخل محموله های این کشتی ها چیست، اما می دانیم که این مسیر وجود دارد و فعال است. مقام های ارشد دولت آمریکا که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند واشنگتن به دقت روابط نظامی و لوجستیکی روسیه و ایران را زیر نظر دارد. این مقام ها از اظهار نظر درباره اطلاعات خاص یا محموله های مشخص خودداری کردند و همچنین گزارش ها و گمان زنی ها درباره نقش کمک های خارجی در عملیات اوکراین در دریای خزر را تایید نکردند. آنها هشدار دادند که ماهیت بسته دریای خزر و محدود بودن اطلاعات عمومی شناسایی محتوا یا هدف محموله های منفرد را دشوار می کند. در این میان جغرافیا نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. برخلاف مسیر موسوم به سیرین اکسپرس که از طریق مدیترانه و تنگه بوسفور برای دولت بشار اسد تدارکات ارسال می کرد، دریای خزر یک پهنه آبی محصور در خشکی است. هاورد می گوید شما می توانید حجم بیشتری را جابجا کنید و در این حال این کار را به شکلی بسیار کم حاشیه تر انجام دهید. به گفته وی نیروی دریایی آمریکا نمیتواند وارد دریای خزر شود. او این دریا را دژی محافظت شده توصیف کرد که نیروهای دریایی غرب دسترسی مستقیمی به آن ندارند. با این حال دریای خزر کاملا خارج از دسترس اوکراین نیز نیست. کارزار رو به گسترش اوکراین علیه اهداف نظامی و اقتصادی روسیه به تدریج زیرساخت‌های مناطق پیرامون شمال دریای خزر از جمله داغستان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ماه گذشته کیف یک کشتی تجاری ایرانی را هدف قرار داد که به کشته شدن یک ملوان ایرانی انجامید. حادثه‌ای که تهران را به درخواست غرامت و تهدید به اقدام متقابل واداشت.
0: از گلناز اسفندیاری می شنیدیم.
2: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر می کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
3: 2-0-420-725-970-30.
0: فرصت کردید یادداشت کنید؟ در پایان گزارش بعدی این شماره رو دوباره به آگاهیتون میرسونم و از شما خواهم خواست که نظرتون رو راجع به این گزارش و راجع به هر آنچه چه مد نظرتونه، هر چی در کوی برزنتون اتفاق میفته، هر پیشنهادی که دارید، هر انتقادی که دارید یا هر چیز دیگری، با این شماره در پیام رسان واتساپ در میان بگذارید. خب بریم و بشنویم گزارشی رو که پیشنهاد میکنم حتما نظرتون رو راجع بهش ابراز کنید. گرانی در ایران، موضوعی که دیگر فقط به معنای کوچکتر شدن سفره مردم نیست. تفریح، سفر، رفت آمد و حتی فکر کردن به ماهای آینده هم برای مردم به کلی دشوار شده. غیر از جامعه شناسانی که در این باره هشدار میدن، حکومت هم نگرانه که فشار معیشتی، ناامیدی و احساس شنیده نشدن نارضایتی های پراکنده رو به خشم و اعتراض اجتماعی بدل کنه. اما جامعه ایران امروز تا چه حد به چنین نقطه‌ای نزدیک شده و ادامه این وضعیت چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا.
4: بله، من فکر می‌کنم هر ناظری امروزه این رو در جامعه ایران می‌بینه. همونطور که پیش از پیش آمدن اون اعتراضات قبلی می‌شد دید و همونطور که اون مشاهدات عملاً به اعتراض انجامید، این مشاهدات هم احتمالاً باید فرض کنیم که میتونه به اعتراضات بی انجامه. چون اگر دقت بکنیم ما در طول این سالها با دو تا الگو روبرو بودیم. یکی از این الگوها اینه که اعتراضات کوچیک کم کم بزرگ و بزرگتر میشن و تبدیل به نوعی اعتراض عمومی میشن. مثلا ما این الگو رو توی دی ماه 96 دیدیم که از صندوق‌های اعتباری شروع شد، بعد از یک شهر به جاهای دیگه گسترش پیدا کرد و همطور افزایش پیدا کرد. در سال 1401 واقع مرگ ژینا امینی چنین اتفاقی براش افتاد. در دی ماه 1404 دوباره دیدیم که با اعتراضات اقتصادی شروع شد و به اعتراض بزرگ انجامید. پس این یه الگوه. یه الگوه دیگه هم داریم که یه رویداد مشابه و همزمان واکنش برمی‌انگیزه. مثلا مثل جنبش سبز در مورد پذیرش اینکه انتخابات تقلب توش صورت گرفته و رأی من کو، یا در آبان 98 وقتی بنزین یک بار قیمتش چند برابر شد. این دوتا الگو رو ما می‌بینیم. الگوی اولی رو خب ما می‌دونیم که در طول زمان اتفاق می‌افته و الان هم چنین وضعیتی هست. یعنی مردم کم کم این نارضایتی در طول این سال‌ها براشون بوده، در این روزها تشدید شده و یک نوع بی‌اعتنایی به زندگی خودشون رو هم احساس می‌کنن. این از یک طرف. اون الگوی دوم هم هست که ممکنه که الگوی اول در واقع نه، الگوی دوم که ممکنه مثلا در مورد افزایش قیمت بنزین رخ بده. پس ما با هر دو الگو در جامعهمون روبرو هستیم. موتور یا سوخت هر دوی این دو تا الگو نارضایتی‌های گسترده و همینطور عمیق هستند. مادام که این نارضایتی گسترده و عمیق وجود دارد، جامعه چشم‌اندازی برای حلش نمی‌بینه، اون پتانسیل اعتراضی وجود داره، ممکنه به شکل یکی از این دوتا الگویی که پیشتر اجرا شده بیرون بیاد یا یه الگوی جدیدتری بیاد که ما فعلا ازش خبری نداریم.
3: آقای قاضیان، حکومت در رسانه ها از تبدیل شدن این نارضایتی ها به اعتراضات گسترده صحبت میکنن و نگرانن. گاهی حکومت با اقداماتی مثل جمع‌آوری دستفروشان یا توقیف موتورها سعی میکنه که اوضاع رو کنترل کنه. این برخوردا خودش ممکنه چقدر باعث نارضایتی بیشتر در مردم به ویژه قشر متوسط باشه و اگر شرایط ادامه پیدا بکنه واکنش مردم در این شرایط چه خواهد بود؟
4: تنها رضایت تولید نمیکنه، بلکه نارضایتی جدیدی هم ایجاد میکنه. ولی اینکه میگید مردم ممکنه چه واکنش نشون بدن، یه چیز روشنه، این نارضایتی وجود داشته، باعث اعتراضات هر از گاهی شده، هنوز همون وضعیت هست. اما مردم ضمناً محاسباتی هم با خودشون میکنن، یعنی در این حال که ناراضی هستن ولی پیوستن به اعتراض یه ریسک داره، برای این ریسک مترصد این هستن که ببینن چه فرصتی فراهم میشه، یا به اصطلاح در کمین هستن، در کمینگاه مترصد این هستن که ببینن کی میارزه که بیان بیرون، یعنی در کمینگاه احتیاط هستن به تعبیر دیگه. تا هر وقت راهی پیدا شد که میتونستن اعتراض کنم یا احساس میکردن اعتراضشون ممکنه مؤثر واقع بشه، اون موقع بیان بیرون. و همونطور گفتم ما با این دو الگو و به همین شیوه روبرو بودیم در مورد معضلات اقتصادی و نارضایتی اقتصادی که وجود داشته و به دو شکل سیاسی هم خودش رو بروز داده. هنوز هم این وضعیت هست، ولی خب مردمی که با سختی و مشقت همین وضعیت فعلی رو برای زندگی خودشون رقم زدن، همیشه نگران این هستن که حتی ممکنه همین مقدار وضعیت موجود رو هم از دست بدن، اونم محتاطشون میکنه. بنابراین بین این حضور در کمینگاه احتیاط و بیرون اومدن وقتی که فرصت اقتضا میکنه، ما در نوسان هستیم و این آینده سیاسی اقتصادی ایران رو ظاهرا رقم میزنه.
3: آقای قاضیان، حقوق کارگران یا کارمندان در ایران طبق اونچه رسانه‌های داخلی میگن گاهی فقط 9 روز دوام داره. در این شرایط وقتی که تفریح، سفر، کتاب، حتی رفت و آمدهای خانوادگی از زندگی ها حذف میشن و همه چیز برای تأمین معاش خلاصه میشه، جامعه از نظر فرهنگی و اجتماعی به چه سمت و سوی میره؟
4: تعبیر دیگه این حرف شما اینه که برای جامعه بقا میشه دستور کار اولیه و ارتقا منتفی میشه، یعنی ما قرار نیست زندگیمون بهتر بشه و فقط تلاش میکنیم که همین وضعیت موجود رو حفظ کنیم، پس بقا مهمتر از ارتقا میشه. در نتیجه ما میریم سراغ این که نیازهای اولیه رو برآورده کنیم، نیازهای ثانویه به تعویق میافتن. حتی گاهی اوقات این نیازهای ثانویه در این حد که افراد داروشون رو حاضر نیستن دیگه بخرن چون گرونه، چه رسد به آموزش و بهداشت و آینده نگری و سرمایه‌گذاری و اینجا. در چنین وضعیتی ما با این مشکل اجتماعی هم روبرو میشیم که چون منابع کم شده، رقابت بر سر اون منابع هم تشدید میشه و این با خودش چند تا چیز میاره، یکی افزایش خشونت در جامعه و یکی افزایش کجروی، یعنی زیر پا گذاشتن قواعد مثلا دزدی، سرقت یا هر چیز دیگری. اگر خاطرتون باشه چند سال پیش رئیس پلیس گفته بود که نیمی از سارقانی که ما میگیریم سارقان بار اول هستن، الان اینا داره احتمالاً به تعدادشون اضافه میشه چون از روی ناچاری دست به سرقت میزنن، نه اینکه سرقت جزء حرفه و زندگی روزمره شون باشه. پس اینم به جامعه اضافه میشه، یعنی کجروی و زیر پا گذاشتن قواعد. و از طرف دیگه این موضوعی که من گفتم که بقا میشه دستور کار اولیه جامعه به جای ارتقا، همین وضعیت برای حکومت هم پدید میاد. وقتی جامعه در چنین وضعیتی هست، حکومت هم احساس تهدید میکنه از مردم و اونم بقا به جای ارتقا میشه دستور کارش و در تمام این سالها این کارو کرده. در نتیجه فقط دنبال این بوده که خودش رو حفظ کنه، نه اینکه اوضاع بهتر بشه، و به همین دلیل کشور در تمام این سالها عقب رفته، همونطور که زندگی مردم عقب رفته و این دوتا به هم دیگه وابستن. در نتیجه این حالت فقط به زندگی مردم معمولی خلاصه نمیشه و به سطح سیاست هم کشیده میشه و زندگی سیاسی هم به عقب رفت و بقا تبدیل میشه و ارتقا و پیشرفت یاش رو میده به آرزو.
3: آقای قاضیان، وقتی درآمدها ناکافی هستند، مردم فقط به این فکر میکنن که امروزشون رو چگونه میگذرونن و احساس بی‌آیندگی دارن. در چنین شرایطی الگوی مهاجرت چه تغییر میکنه؟
4: ببین دو سه سال پیش که آخرین گزارش رصدخانه مهاجرت منتشر شد، اونجا گفته بود که ما با روند نزولی امیدواری اجتماعی و ثبات اقتصادی روبرو هستیم. در نتیجه ما با شکل‌گیری پدیده مهاجرت عام و توده‌وار در ایران مواجه هستیم که این معنیش این که حتی فقط نخبگان فکری نیستن که مهاجرت میکنن، فقط متخصصان نیستن و تکنسین‌ها و نیروهای ماهر سطح متوسط هم در حال مهاجرت هستن. دلیلش هم خیلی روشنه، برای اینکه توی چنین وضعیتی زندگی روزمره میشه، کوتاه مدت میشه، در بعد فردی آدم‌ها دیگه نمیتونن برنامه ریز کنن چون افق تیره است و ناهموار و متزلزل. حالا توی این وضعیت مردم نمیدونن، این وضعیت خاصی که ما الان توش به سر میبریم، بالاخره نمیدونن الان مثلا صلح میشه یا جنگ میشه، میزنن یا نمیزنن، اینا میرن یا نمیرن، میمونن یا نمیمونن، بنابراین نمیتونن برای زندگیشون فکر کنن. حکومت هم خودش همینطوره. بنابراین ما با یک تعلیق و تزلزل نسبتاً دائمی روبرو هستیم که تصمیم گیری رو برای این زندگی در اینجا سخت میکنه. در نتیجه خب یه عده به فکر میافتن که برن به جایی که نمیتونن فکر کنن، که هر روز باید برای همون روزشون فکر کنن و یه آینده ای رو میتونن یه جای رقم بزنن. پیامد این وضعیت ممکنه یه اثر کوتاه مدت یا دراز مدت اقتصادی اجتماعی داشته باشه، اونم خالی شدن جامعه از نیروی کار متخصص یا نخبگان فکریش. ولی چیزی که مهمتره اینه که با رفتن اونها و مهاجرتشون فقط نیروی متخصص نمیره، بلکه امید هم میره، چون در جامعه این ذخایر امید ته میکشه، بخار میشه و امید توی جامعه از بین میره. و ما در تمام این سال همونطور که رصدخانه مهاجرت هم اشاره کرده بود با روند نزولی امیدواری اجتماعی روبرو هستیم.
0: گرانی در ایران دیگر فقط به معنای کوچکتر شدن سفره مردم نیست، تفریح و سفر و رفت و آمد و حتی فکر کردن به ماهای آینده هم برای مردم کار دشواری شده. از حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، میشنیدیم در مورد از بین رفتن امید به ویژه در ایران و گفتگو با نسرین افشار همکارم انجام میشد.
5: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
0: در مورد گزارشی که شنیدید، قرار بود دیدگاه خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ در اختیار شماست. و ما در روزهای اخیر صحبت و هشدار درباره یک پدیده آب و هوایی بیش از گذشته مطرح میشه، ال نینیو. در ایران رئیس سازمان هواشناسی کشور گفته احتمال متاثر شدن ایران از پدیده ال نینیو جدی است. در آمریکا اداره ملی اقیانوسی و جوی این کشور پیش بینی کرده که ال نینیو در اواخر پاییز یا اوایل زمستان به اوج خودش برسه و به گفته این مرکز حدود 70% احتمال داره که به قوی ترین ال نینیوی ثبت شده از سال 1950 میلادی بدل بشه. در بریتانیا هم پیشبینی مشابهی مطرحه. اما ال نینیو چیست و چگونه بر زندگی ما تأثیر میگذاره؟ بشنویم از هانا کاویانی.
6: ال نینیو زمانی رخ میدهد که دمای دریا در بخش شرقی مناطق استوایی اقیانوس آرام به میزان نیم درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین معمول افزایش می‌یابد که این امر باعث ایجاد تغییراتی در الگوهای باد، فشار جو و بارندگی در سراسر جهان شده و به طور کلی دمای کره زمین را افزایش می‌دهد. آدم اسکیف رئیس بخش پیش‌بینی‌های بلند مدت در سازمان هواشناسی بریتانیا به شبکه جهانی BBC گفته ما انتظار بزرگترین ال نینو بیش از یک قرن اخیر را داریم که با رقمی بیش از 3 درجه به اوج خود می‌رسد. این در سوابق اقلیمی مدرن به گفته او بی‌سابقه است. این مقام سازمان هواشناسی بریتانیا اضافه کرده که هرگز سیگنالی به این شدت از ال نینو را در پیش‌بینی‌ها ندیده. سکیف گفته است این گرمای غیرعادی که همین حالا هم به نزدیک 2 درجه رسیده تأثیرات شدیدی در سراسر مناطق استوایی خواهد داشت، جایی که انتظار خشکسالی‌های واقعا شدیدی را در مناطقی مانند آمریکای جنوبی و غرب اقیانوس آرام خواهیم دید. بر اساس داده‌های کلایمت برینک دمای فعلی در این منطقه حدود 2.5 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین متحرک 30 ساله است. سکیف که در زمینه مدل سازی اقلیمی تخصص دارد گفته اینها پیش بینی های آب و هوایی کوتاه مدت نیستند. ما در اینجا درباره شرایط واقعا بلند مدت و پایداری صحبت می کنیم که تأثیرات شناخته شده ای بر سایر سیستم ها از جمله مواد غذایی و امنیت غذایی خواهند داشت. پدیده النینو این خطر را به همراه دارد که سال 2027 را به گرمترین سال ثبت شده تا کنون تبدیل کند. به گفته کارشناسان این شوک موقتی که بر روی تغییرات اقلیمی بلند مدت ناشی از فعالیت‌های انسانی سوار شده، پیشنمایی از گرمایی خواهد بود که جهان می‌تواند در اواخر دهه 2030 حدود 15 سال دیگر انتظارش را داشته باشد. دانشمندان توافق دارند که تغییرات اقلیمی اثرات النینو را افزایش می‌دهد. جو زمین که بر اثر گازهای گلخانه‌ای گرم شده، رطوبت بیشتری را در خود نگه می‌دارد. بنابراین باران‌های مرتبط با النینو می‌تواند شدیدتر شوند. همچنین این پدیده خاک‌ها را خشک‌تر کرده و خشکسالی را در جایی که النینو باعث خشکسالی می‌شود، عمیق‌تر می‌کند. اتفاق نظر کمتری در مورد این موضوع وجود دارد که آیا خود تغییرات اقلیمی باعث ایجاد النینوهای قوی تر می شود یا خیر، هرچند شواهدی برای این امر در حال ظهور است. مکفدن دانشمند امور محیط زیست گفته ممکن است تغییرات اقلیمی خود چرخه النینو را تقویت کند. او توضیح داده که دریاهای گرمتر مناطق استوایی، بادهایی که النینو را به حرکت در می آورند نسبت به اقیانوس واکنش پذیرتر می کنند و این امر بازخورد بین این دو را تشدید کرده و به رویدادها اجازه می دهد سریع‌تر شکل بگیرند. مکفدن به شواهدی از سوابق دیرینه اقلیم شناسی، برای مثال اسکلت‌های مرجانی، داده‌های اندازه‌گیری دستگاهی که به قرن 19 باز می‌گردد و مدل‌سازی‌های اقلیمی اشاره کرده که نشان می‌دهند احتمالاً دامنه النینوها در طول قرن گذشته حدود 10% افزایش یافته است.
0: در روزهای اخیر صحبت‌ها و هشدارها درباره یک پدیده آب و هوایی بیش از گذشته مطرح می‌شود. النینو که در ایران هم رئیس سازمان هواشناسی کشور گفته احتمال متاثر شدن ایران از پدیده النینو جدی است. ما هم عزیزان گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید و بریم و یک پرومای کوچیک بشنویم.
7: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
8: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
0: 18:05 دقیقه امروز آدینه برنامه کاف فردا را از دست ندید و بازپخش های مختلف اون رو هم دنبال کنید. و اما بشنوید که در فرانسه مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن بوردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور که در اون درخت های انگور ایرانی کاشته، تلاش میکنه که تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش ایران رو در غربت بازسازی کنه. تاریخی که آرزو دارد روزی دوباره در ایران زنده بشه. مسرور مکارمی گفتگویی داشته با مصطفی خلجی درباره این فعالیتش و توضیحاتی ارائه کرده. بریم و بشنویم از مسرور مکارمی.
9: مسرور مکارمی، پزشک متخصص ارتودنسی، در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بوردو زندگی می کند، در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چگونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند به رادیو فردا میگوید:
10: از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 سالی که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عراق و در محیط و زندگی یکم سختی بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم اون خاطرات خوب باغ‌های شیراز، علاوه این که دوروبر شیراز تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، علاوه این که احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم آوردم تو فرانسه. سالها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی رو داشتم میگرفتم توی بوردو، دوباره این باغ‌ها، تاکستان‌های دوروبر بوردو رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم توی فرانسه، سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما رو با شراب دوباره به زندگی بیارم. این فکر همینجوری پشت سرم بود. بعدی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم توی کلینیک، برای خودم به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به اجرا آوردم. چند هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس. سیروس CYRHUS، یه اچ اضافه کردم به نام انگور شیراز.
9: تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شراب‌های ایرانی چه سفید و چه قرمز علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌شدند و کیفیت برخی از آنها با شراب‌های اروپایی مقایسه می‌شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می‌کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
10: هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش. یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من رو اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب رو ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون را زنده کرد. و هدف من گفتن این به دنیا بود.

0: در دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت. در جام‌های نفیس سرو می‌شد و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم می‌گردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد.
1: هدف من این بود با گذاشتن اسمش سیروز 559 که دوباره فرهنگ ما میتونه بالا بشه. 559 قبل از میلاد روزیه که درست شدن هخامنشی و جعبه که توش سیروس رو میزدیم، جعبه که دقیقا فرم این سیلندر سیروس رو داره که توش چیزه خیلی محکمی نوشته و بعدا میگن اولین human declaration، human right, declaration of human right. سعی میکنیم زنده بکنیم قصه رو. مثلا یکی از کارهایی که سعی کردم بکنم اینه که سالها برای انگور مریدن بوده. هدف اینه که خانمای استخدام بکنم که خیلی فعال بودن توی مبارزه با جمهوری اسلامی و اتفاقا زن زندگی آزادی در مجموعه زن زندگی آزادی، اینا بیان این انگورا رو بچینن. برای که هدف این بود که اون دستهایی که جلوی جمهوری اسلامی وایسادن، اون دستای مشتایی که رفتن بالا، همونا دستا باشن که بیان این انگورا رو بچینن.

0: اماش ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چون این کاری دشوار و زمان بر بود.
1: سعی کردم کسایی که با هم تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم روی تحقیقاتی که شده بود روی شراب سازی ایران، چجوری توی آمفور این شراب رو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی یکی از این تکنیک ها سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی زحمت بود، برای که هدفم این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم اون تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، ولی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی شراب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، آنفور بخریم که دقیقا مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب ایرانی رو دوباره پیدا بکنیم. امروز یک پله سعی میکنم برم جلوتر، برای اینکه با این رای انستیتو نشنال دو رشیرشان اگرانومی که تحقیقات روی شراب رو تو فرانسه میرونه، یک آزمایش رو کردیم که این رای سال 1974، بیشتر از 50 سال پیش، اومده بود توی ایران و 30 تا از وریتی های مختلفش انگورهای ایرانی که شراب میدن و با خودش ارده بود تو فرانسه برای که اینا پرزرویشن بشن توی یه جایی تو فرانسه که همه جورای مختلف انگورهای مختلف رو اینا نگر میدن. من یواش یواش پیدا کردم این جارو و بهشون پیشنهاد کردم که دوباره یک سری از انگورها رو بیاریم درست بکنیم و بکاریم دوباره. این کار شده. یک ماه پیش 400 تا پای انگور، یعنی تقریبا 30 تا از 12 تا از این وریتی ها تونستیم بکاریم و یواش یواش اینا دارن بزرگ میشن و هدف من اینه که دوباره با همین انگورهایی که 50 سال پیش از ایران ارده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد بایشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خودمون تو ایران و دوباره شراب رو تو شیراز درست کنیم.
0: انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفاً یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او، همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
1: همون جوری که به پدر من 40 ساله مبارزه میکنه برای حقوق بشر، تو فرانسه بهش قول دادم یک روزی برمیگردیم ایران شیراز و دوباره انگور را میکاشیم و دوباره شراب را درست میکنیم. و حتی اگه این دیکتاتور اسلامی ادامه بده و من نتونم تا زنده هستم کسایی که میاد برگردم به کشورم، عیبی نداره، این کار رو ادامه میدیم و بچه های من خواهم بود که برمیگردم. هر کاری بکنه آدم و یک دیکتاتور نمیتونه این فرهنگ عمیق ما رو بشکافه. این فرهنگ عمیق در خون ما هست، در وجود ما هست و ادامه میدیم.

مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن فرانسه در شهر بوردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور داره تلاش میکنه که به یاد تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش ایران اون رو بازسازی کنه و روزی دوباره در ایران این شرابسازی دوباره زنده بشه. عزیزان، شنونده ساعت 14 رادیو فردا بودید. ممنون از همراهی شما. یادآوری میکنم که تازه ترین خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصتهای کوتاه رادیویی میشنوید میتونید در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. radiofarda.com. عزیزان، تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

با اعلام ساعت 17 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. وزیر خزانه داری آمریکا ایران را به انزوای اقتصادی تهدید کرد. مسعود پزشکیان میگوید زمان پایان جنگ با آمریکا فرا رسیده است. و محمد باقر قالیباف میگوید که باید برای مقابله با فشار اقتصادی آمریکا آماده بود. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا میگوید ایالات متحده به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه تهران است. وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران خبر داد و گفت واشنگتن روز دوشنبه جزئیات اقدامات جدید خود علیه ایران را اعلام خواهد کرد. بسن همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با اقدامات آمریکا روبرو خواهند شد. وزیر خزانه داری آمریکا گفت این اقدامات توانایی ایران برای فعالیت از طریق نیروهای نیابتی را محدود خواهد کرد و افزود واشنگتن درباره نقش چین در این اقدامات گفتگوهایی دارد که بهتر است خصوصی باقی بماند. گفته های بسنت یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد هر کشوری که به گفته او به ایران هر نوع راه نجاتی ارائه دهد یا با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهد شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز جمعه گفت زمان آن رسیده که جنگ چند ماهه ایران و آمریکا پایان یابد. مسعود پزشکیان در دیدار با پزشکان گفت بهتر است اکنون جنگ را به پایان برسانیم چون به گفته او در موضع قدرت و عزت قرار داریم. اظهارات پزشکیان پس از آن مطرح شد که وزارت خارجه ایران در واکنش به تصمیم واشنگتن برای تشدید تحریم‌ها آمریکا را به تروریسم اقتصادی متهم کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا پنجشنبه تهدید کرد واشنگتن با اجرای کارزار تحریمی جدید حکومت ایران را فرو خواهد ریخت. این تهدید در حالی مطرح شده که جنگ ایران و آمریکا نزدیک به 6 ماه ادامه داشته و مذاکرات نیز در عمل چشم‌انداز روشن و مشخصی را ترسیم نکرده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در ایران در واکنش به اعلام تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت که باید برای غلبه بر آنچه او تحریم‌های ناعادلانه خواند برنامه‌ریزی کنیم. محمد باقر قالیباف جمعه در پیامی که در کانال تلگرامی او منتشر شد بر ضرورت برنامه‌ریزی برای مقابله با فشارهای اقتصادی تازه آمریکا تاکید کرد. این رویکرد در حال مطرح شده که آمریکا می‌گوید وارد مرحله تازه‌ای از فشار بر جمهوری اسلامی شده است که شامل اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی می‌شود. وزیر خارجه لبنان میگوید روابط عادی با نمایندگی ایران در لبنان تنها زمانی میتواند از سر گرفته شود که تهران از تصمیم دولت این کشور پیروی کند و سفیر خود را فرا بخواند. یوسف رجی در گفتگو با شماره پنجشنبه روزنامه النهار با پافشاری بر تصمیم قبلیش در عنصر نامطلوب دانستن سفیر جمهوری اسلامی در لبنان و اخراج او گفت ادامه حضور سفیر ایران نقض یک تصمیم حاکمیتی است. دولت لبنان 4 فروردین ماه امسال با رد استوارنامه محمد رضا رؤوف شیبانی او را عنصر نامطلوب خواند و چند روز فرصت داد تا خاک این کشور را ترک کند. با این حال وزارت خارجه ایران این تصمیم را نپذیرفت و اعلام کرد که سفیر همچنان در بیروت خواهد ماند. روادید سفیر ایران 2 شهریور ماه امسال منقضی می شود و معلوم نیست که ادامه حضور احتمالی او در لبنان چگونه خواهد بود. بر اساس داده‌های رادیویی کشتی‌های کپلر روز پنجشنبه تنها 7 فروند کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز از این تعداد 4 کشتی با عبور از تنگه هرمز وارد خلیج فارس شدند و 3 کشتی از آن خارج شدند. پیش از آغاز جنگ 40 روزه در 9 اسفند ماه سال 1404 نزدیک به 1/5 محموله‌های جهانی نفت و گاز مایع از این تنگه عبور می‌کرد و بیش از 100 کشتی وارد و خارج می شد. ایران می گوید عبور از تنگه هرمز باید با هماهنگی تهران انجام شود و علیه برخی شناورهای عبوری آتش گشوده است. مذاکرات ایران و عمان نیز پیرامون تنگه هرمز هنوز به نتیجه نرسیده و اخلال در تنگه هرمز به ادامه محاصره دریایی آمریکا علیه ایران منجر شده است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: بیا دنیا رو بسازیم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

تو لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالمه حق حق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی میاد.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: the Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

با اعلام ساعت 18 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. وزیر خزانه‌داری آمریکا ایران را به انزوای اقتصادی تهدید کرد. مسعود پزشکیان درباره هزینه بالای تأمین بنزین هشدار داد. و رویترز میگوید محاصره آمریکا صادرات نفت ایران به چین را کاهش داده است. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا میگوید ایالات متحده به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه تهران است. وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران خبر داد و گفت واشنگتن روز دوشنبه جزئیات اقدامات جدید خود علیه ایران را اعلام خواهد کرد. بسن همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با اقدامات آمریکا روبرو خواهند شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت این اقدامات توانایی ایران برای فعالیت از طریق نیروهای نیابتی را محدود خواهد کرد و افزود واشنگتن درباره نقش چین در این اقدامات گفتگوهایی دارد که بهتر است خصوصی باقی بماند. گفته های آقای بسند یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد هر کشوری که به ایران هر نوع راه نجاتی ارائه دهد با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهد شد. در حالی که آمریکا با ادامه محاصره دریایی صادرات و واردات ایران را محدود کرده است، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران بار دیگر از پایین بودن قیمت بنزین و یارانه اختصاص یافته به آن انتقاد کرد. مسعود پزشکیان روز جمعه با اشاره به تأثیر محاصره و محدودیت‌های مالی بر صادرات و واردات گفت چه کسی گفته دولت باید بنزین 130 هزار تومانی را 1500 تومان بفروشد و برای تأمین هزینه‌های کالابرگ دمکاران، بیمه ها و معیشت مردم با محدودیت مواجه شود. دورخیز دولت برای تعیین سهمیه چهارم بنزین با قیمت آزاد با انتقاد سیاستمداران و مقام های جناح اصولگرا مواجه شده و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با آن مخالفت کرده است. محمد باقر قالیباف 26 مرداد ماه افزایش قیمت بنزین توسط دولت پزشکیان را تدبیری حساب شده خواند و چرا که به ادعای او دشمن برای این مسئله برنامه‌ریزی کرده است. رویترز روز جمعه گزارش داد که عرضه نفت ایران به خریداران چین در هفته گذشته به دلیل محاصره دریای آمریکا و تهدید تحریم‌های بیشتر کاهش یافته است. آمریکا 22 تیر ماه پس از فروپاشی توافق توقف جنگ محاصره کشتیرانی و بنادر ایران را با هدف محدود کردن فروش نفت تهران اثر گرفت. چهار منبع تجاری به رویترز گفتند پیشنهاد فروش نفت ایران به چین برای تحویل در سپتامبر و اکتبر کاهش یافته، زیرا بخش زیادی از محموله ها پیشتر روی نفتکش ها بارگیری و فروخته شده است. بر اساس داده‌های کپلر، صادرات نفت ایران از اواسط ژوئیه کاهش یافته و تاکنون عبور قابل مشاهده ابر نفتکش‌های ایرانی از سنگ هرمز ثبت نشده است. در همین حال ذخایر نفت ایران در مخازن شنابر از 105 به حدود 80 میلیون بشکه کاهش یافته. این کاهش عرضه پالایشگاه مستقیم چین را با خطر کمبود نفت روبرو کرده است. یک تحلیلگر کپلر هشدار داده که ممکن است از اواخر سپتامبر عرضه جدیدی از نفت ایران به خریداران چین وجود نداشته باشد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در ایران در واکنش به اعلام تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت که باید برای غلبه بر آنچه او تحریم‌های ناعادلانه خواند برنامه‌ریزی کنیم. محمد باقر قالیباف جمعه در پیامی در کانال تلگرامی منتشر شده اعلام کرد بر ضرورت برنامه‌ریزی برای مقابله با فشارهای اقتصادی تازه آمریکا باید تاکید کرد. این رویکرد در حالی مطرح شده که آمریکا میگوید وارد مرحله تازه‌ای از فشارها بر جمهوری اسلامی شده که شامل اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی می‌شود. و وزیر خارجه لبنان میگوید روابط عادی با نمایندگی ایران در لبنان تنها زمانی میتواند از سر گرفته شود که تهران از تصمیم دولت این کشور پیروی کند و سفیر خود را فرا بخواند. یوسف رجی در گفتگو با شماره پنجشنبه روزنامه النهار با پافشاری بر تصمیم قبلیش در عنصر نامطلوب دانستن سفیر جمهوری اسلامی در لبنان و اخراج او گفت ادامه حضور سفیر ایران نقض یک تصمیم حاکمیتی است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری را جو فردا بودید.

0: خب الان قرار بود که تیتراژ و اوپنینگ ما پخش بشه، به دلایلی که خودمونم نمیدونیم پخش نشد. ما همینجوری یهویی اومدیم امروز.
1: بله بله، سلام.
0: یهویی اومدن هم خودش یه لطفی داره.
1: میخوای تیتراژ بخونیم اجرا کنیم؟
0: بله، با صدای خودتون.
1: یه آدم باحال میخوام.
0: نه نه، اولش باید بگی دی شیخ با نمیدونم چی
1: همین چراغ همی گشت گرد شهر.
0: بله،
1: گفت آنچه یافت می نشود
0: آن امارز که الان آنچه می یافت نشود همین اوپنینگ ماست
1: که یافت می نشود. یافت
0: نشود مهم نیست، یافت نشود.
1: بچه ها دارن یافت می نشود چیکار کنم؟
0: بله، سلام علیکم، خیلی خوش اومدین کافه فردای امروز جمعه 30 مرداد ماه
1: برابر با چند 21 آگوست، پنجم ربیع چندم.
0: بله، همه چی الان دیگه اینجا مانیتورمون هم صاف شد، همینجوری دوره هم قرار حرف بزنیم.
1: بله، عرض کنم خدمتتون که ما در کانال تلگرام کافه فردا که اگه عضو نیستید خواهش میکنیم بریم عضو شین، چک کنین، چیزای خوب خوب میذاریم برنامه ها رو، یعنی
0: بله.
1: چیزای خوب خوب.
0: بله،
1: عرض کنم که ما یک سوالی مطرح کردیم از مخاطبان عزیزمون، پرسیدیم برای که بیان صداهاشون رو بشنیم و اینا، پرسیدیم چی؟ پرسیدیم که کافه فردا رو اصولا از چه پلتفرمی، از چه طریقی، به صورت زنده، مرده، چجوری گوش میکنید؟ و خیلی از دوستان جواب داده بودن.
0: و ضمناً این که کجا گوش میکنید؟ تو کجا خونه گوش میکنید؟ در چه ماشین گوش میکنید؟ در چه حالی خواب این گوش میکنید؟ بیدار این گوش میکنین؟ بیدار این گوش میکنین که بخوابین؟
1: بله،
0: خوابتون میاد گوش میکنین، خوابتون بپره.
1: حالا برخلاف ما اصرارمون این بود که خب ما گفته بودیم تو همون پستی هم که گذاشته بودیم، گفته بودیم که دوستان به ما بگن که به پیام صوتی بذارن، ما دوست داریم صداتون رو بشنویم، دوستان دیگه هم صداتون رو بشنون، خودتون هم صدای خودتون رو برنامه پخش میکنین بشنوین و خوش بگذره دور هم. ولی خب خیلی از دوستان ظاهرا خجالتی ان و نمیخوان صدا برای ما بفرستن. یه سری حالا میخواد دوستانی که مشکل برطرف بشه.
0: بله،
1: دوستانی
0: بخونیم.
1: که کامنت گذاشتن رو بخونیم فعلا.
0: یه تلفن دوست داره شهرام،
1: یه تلفن رسید.
0: بله،
1: کی
2: خانم ملینا، آقا جلال، آقا مهدی، آقا شهرام، درود. نوبت اول پخش زنده وبسایت رادیو فردا، نوبت دوم وبسایت رادیو فردا، اما فایلی که ذخیره کردید که بتونم استاپ کنم و باز دوباره ادامه بدم. دفعه اولش رو توی محل کارم میشنوم، دفعه دومش رو توی خونه میشنوم، اگه لازم باشه دفعه سومش هم گوش میکنم که نوت برداری کنم.
1: آفرین به شما،
0: واقعا شرمنده به ایشون میگن.
1: باید اصلا چیز کنیم مهدی، بیا امتحان بگیریم آخر سولس امتحان بگیریم.
0: ما بچه بودیم، ببین چه بلاهایی به سرمون میآوردن تو مدرسه که بودیم، زورمون میکردن که اون آقای قرائتی بود، چی با فلان بود،
1: درس‌هایی
0: از قرآن شب جمعه میومد تو تلویزیون، یه نظرات مشرشعی راجع به اینو میداد، بعد به ما یه سری برگه میدادن تو مدرسه، ازش سوال میکردن، ما باید میشستیم پای اون درسایی از آقای قرائتی،
1: درسای از قرآن،
0: آره، که با دقت میدیدیم که بعدن تو مدرسه به سوالات تستی که از برنامه
1: خب. چند میشدی؟ نمیسونم
0: ولی یادم نیست، دوستم اصلا ندارم فکر کنم یادم بیاد
1: اصلا نمیخوای به اون روزها. به هر حال دمتون گرم واقعا، اینکه سه بار اگه لازم بشه گوش میدید به برنامه خیلی هم جذابه. حالا میخوای کامنت های دوستان؟
0: بله بله بله، بله، چند تا کامنت بخونیم، بفرمایید.
1: من دوستی با آیدی AM، حالا کامل نیست اسمشون، گفتن من از روش دانلود فایل های صوتی به برنامه شما گوش میدم، بسیار بار احساسی خوبی دارد، این را بدانید که طرفدار پروپا قرصی دارید، پایدار باشید، دم شما گرم. ما هم طرفدار شما ایم.
0: بله، دم شما گرم. بار احساسیش بیشتر روی دوش کدوممونه به نظر بده؟
1: روی دوش
0: الان روی دوش شهرام و ملیناس
1: دارن تلاش میکنن آره. که مشکل فنی رو برطرف کنن.
0: البته احساس میدونی که جنبه های مختلفی داره، ما حس وحشت داریم، حس ترس داریم، حس غم داریم، حس خوشحالی داریم. الان بیشتر اون حسی که اون برای استودیو در جریانه، حس وحشت
1: حس دیگه در بهترین حالت حس هیجانه.
0: بله بله، تلفن میخواد چهرام برام،
1: تلفن میخواد برام پخش کنه.
0: بله، الان داره چهرام تلاش میکنه.
3: الو، سلام.
1: سلام، سلام به شما.
3: که چجوری کافه فردا گوش میکنم؟ بگو چجوری گوش نمیکنی؟ فقط من شما رو از پلتفرما گوش نمیکنم، رادیو روشن، تلگرام هست، تکراری گوش میکنم، تو خونه گوش میکنم، تو کوچه گوش میکنم، تو ماشین گوش میکنم، ده دفعه گوش میکنم. بعد از تلگرام هم میفرستم واسه نسرین و مهرداد و دوستاش، اونا هم گفتن بهت بگم که اینجوری گوش میکنن، اینجوری جریان.
0: بله.
1: بله،
0: کوچه و خیابون رو ده بارم گوش میکنم، واقعا دم
1: برای
0: شما
1: نسرین هم میفرستم،
0: نسرین و مهرداد،
1: نسرین و مهرداد هم میفرستم. از همه دوستانی که دارین تلفن نقشی پای کردن تشکر میکنیم، دم شما گرم. به هر حال خوشحال میشیم، خوشحالیم که دوستانی هستن که چند بار گوش میدن به برنامه و نمیدونم درست چون
0: الان فکر کنم بتونیم بریم تو برنامه، بریم تو برنامه اوپنینگ هم بریم.
1: آره
0: که به صورت رسمی
1: بیاد اصلا، بیام دوباره سلام کنیم اصلا، انگار نه انگار.
0: آره انگار نه انگار که
1: برو بریم
0: تا الان چی شده ببینیم. الان میره. بله،
4: حضرت مولانا میفرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بیهودت ملولمون.

0: حالا تا حدودی مشکل ما برطرف شده، ولی بچه ها هنوز دارن تلاش میکنن که اصل مشکل رو برطرف کنن. و چیکار کنیم الان؟ ادامه
1: بدیم که بعد اون جمله کلیشه ای گفت، بعد اون جمله کلیشه ای گفت برنامه زنده است،
0: برنامه زنده است،
1: برنامه زنده این داستانا هم داره. اینو نگیم چی بگیم؟
0: چی بگیم؟ کار دیگه از دستمون برنامه بریم.
1: خب بریم سوء تفاهم برطرف کنیم.
0: آیا میشه سوء تفاهم؟
1: بله.

0: پیش میاد.
1: بله
0: پیش میاد.
1: خب ما دیگه دوستان راستش موندیم با سوء تفاهم عظیمی به اسم صدا و سیما چیکار کنیم، و واقعا این ناعزیزان دیگه در زمینه تولید سوء تفاهم ترکوندن. مثلا به این حرفای مجری فلفل نمکی صدا و سیما خطاب به امارات گوش بدید.
2: اماراتی ها بگم دیشب دوباره شروع کردن یه سری عراجیف سرهم کردن که ما خط تجاریمون رو متوقف بکنیم، نقل و انتقالات مالیمون رو با ایران کاملا متوقف میکنیم. امروز به همین مناسبت حضور آقای دکتر مصطفی در انستیتو باسکر ایران تا تک تک غرامت و خسارت هایی که به ایران وارد کردید از جنس انستیتو و خیلی جاهای دیگه، از حلقوم تک تک این کشورهای عربی بیرون خواهیم کشید. قول قاطع میدم که مقامات جمهوری اسلامی ایران، تأمین کنندگان منافع ملی در کشورمون، غرامت و خسارت تک تک آسیب هایی که به کشور وارد شده که با نظام سلامت و درمان مردم طرف بوده، از حلقوم تک تک اینا بیرون خواهیم کشید. شک نکنید. این که فکر کنید بزنید دری و نهایتاً یه عدد ناچیزی رو به حساب ایرانی‌ها واریز بکنی و ما بی خیال شما میشیم، نخواهیم شد.
3: بله، یعنی من فکر کنم خود نظام هم اگه امارات رو مورد عفو بخشش قرار بده، صدا و سیما نمیپذیره و خودش را اصلا وارد میشه و با هدف قرار دادن اونا بهشون میفهمونه که اینجا کد تن کیه، تن صدا و سیماست.
1: بله، البته در ادامه برادر مجری یهو یاد رهبر مفقودشون افتاد و پای اون یار گمشدهشون رو کشید وسط.
2: رهبر معظم انقلاب قاطعانه گفتن ایشون حکیمن، ایشون برگشت ناپذید، بی جهت حرف نمیزنن. یا خسارت میدهید یا به میزانی که خسارت زدید به زور ازتون خواهیم گرفت، یا به همون میزان به شما خسارت وارد خواهیم کرد. واستین تماشا کنید، اتفاق خواهد افتاد.
3: بله، رهبر برگشت ناپذیر چیه قضیهش مهدی؟ من یادم نمیاد که تا حالا به کسی گفته باشن برگشت ناپذیر. یعنی رهبر مدفونشون برگشت پذیر بود؟ یعنی اون کمونه میکرد؟
1: چی بگم، ظاهرا دارن سعی میکنن یه سری صفت جدید برای رهبر جدیدشون پیدا کنن، ولی در جریان نیستن که این صفت ها میتونه چی باشه. جلال سوء تفاهم برای
3: دقیقاً همینه. حالا اجازه بدید از زبون یه تاجر ایرانی بشنویم که این کلکل و دعوا و بگو مگو با کشور برهای منطقه مثل مثلا همین امارات داره چه بلایی سر اقتصاد کشور میاره.
4: خب بار آوردن الان خیلی سخت شده، هر کی بخواد بار بیاره باید از چین بفرسته، دبی از دبی بفرسته، عمان از عمان بفرسته تهران. چرا؟ شرایط جنگی داداش، و این پروسش در حالت عادی که الان باشه یعنی بلا تکلیفی 5-6 ماه طول میکشه. الان خبر اومده که الان که میگم 28 مرداد، این که دیشب بین ایران و امارات چه اتفاقی افتاده من نمیدونم، ولی امارات دیگه اجازه ارسال بار به عمانم نمیده. یعنی سه تا تاجرایی که باشون کار میکنم ابزار برقی وارد میکنن تحت برندهای مختلف، دو تاشون گفتن بارمون دبی گیر کرده و دبی اجازه ارسال بار به عمانو نمیده و بارا تو دبی توقیف شده. این که تا کی این پروسه طول میکشه من نمیدونم. نفر سومی هم که باهاش حرف زدم گفت بارم رو کشتی تو مسیر بود، دم سنگاپور دور زده برگشته چین. این که بهت میگم واقعیه، شوخی نی. زمینه بار خیلی کمه و کم خواهد شد. این که میبینی جنس ها گرونه بی دلیل نیست، بار نیست تو بازار.
1: بله، میبینی دوستان، اون از امارات که حتی وسط همین جنگ هم شده بود واسطه انتقال کالا به ایران و حالا ظاهرن دیگه اون ممه رو لولو برده. این هم از چین که تا ببینه هوا این ورا پسه، بای بای کنان از قائله دور میشه و دست برادره رو میذاره تو حنا.
3: بله، حالا بشینین تو صدا و سیما هی واس خودتون رجز بخونید و سوء تفاهم ایجاد کنید تا ببینیم میتونید وضعیت مملکت رو از اینی که هست بدترم بکنید یا نه.
1: بله، خب دوستان اجازه بدید که در این لحظه نچندان عرفانی دامنه سوء تفاهم‌های امروز را از صدا و سیما ببریم تا حوزه علمیه، جایی که رئیس حوزه علمیه امام مهدی داره تز میده برامون.
5: ماهواره رو بسازیم؟ اینو نمیتوانی؟
6: بس میتوانیم.
5: حالا که توانستیم، حالا این ماهواره داره میره بالا، اون سوختی که داره و اون خود فضایی که باید براش ایجاد بشه و خود حامل او، حمل کننده او تا به فضا، من اینو خواهم عرض بکنم. ما نمیتونیم خود سرشو کچ کنیم و بره به سمت آمریکا. والله اگر دو تا بزنیم به آمریکا، نه به اینجا پایگاه های اینها، هرام پریقوی زرد میتونه عرض اندام کنه و بی ادبی کنه ولی امر مسلمین و امام المسلمین.
3: یعنی واقعا سر موشک ماهوا رو برای کچ کنی میخوره به آمریکا. حاجی مگه بادک بازیه؟ شما همین موشک های عادیتون از یه حد که بردش بیشتر میشه دقتشون نابود میشه، کلا همینجوری شانسی دارید میزنید عزیزان.
1: خب ببین جلال، وقتی طرف میزان دانش و تحصیلاتش در حد احکام رفع نجاست و آداب کفن و دفن و اینی که کدوم باد اگه در بره مبتلا کدوم باد نیست، همین میشه دیگه.
3: ولی همین موجود، همین آقای که صدا شنیدی، آزاده که بیاد در مورد مسائل فضایی و سیاسی و ژئوپلیتیک و اینا نظر بده، حالا این که خوبه، ولی مثلا بدتر از ایناش میشه یکی مثل کی؟ مثل محسن رضایی که الان در این زمینه تصمیم گیر هم هست.
1: حالا با این حرفای صد من یغاز و عجق وجق این همه سوء تفاهم ایجاد میکنید، بعد از ما توقع میری که بیایم اینجا بخوایم همشونو برطرف کنیم.
3: من فکر کنم مهدی دیگه داریم ما کم میاییم. اینقدر تولیدات سوء تفاهم زای برادر زیاد شده که واقعا باید چند تا شبکه کلیوم در این زمینه فعال شه.
1: دقیقاً از اون رهبر برگشت ناپذیرشون گرفته تا دونه دونه مقامات به شدت مشغول.
3: بابا اگه یه دقیقه زبون به چیزتون بگیرید و دستگاه سوء تفاهم سازتون رو از برق بکشید، به خدا چیزی نمیشه. نمیگن زبونشون رو مشخورده، از ما گفتم بود.

0: بله
1: بله دوستان، ولی واقعا یکی از سوء تفاهم هایی که قابل برطرف شدن نیست اینه که همین دو سه روز پیش چهلم مدفون شدن رهبر جدید المدفون نظام.
0: بله، ولی و این قضیه چنان بی سر و صدا برگزار شد، یعنی همین قضیه چهلم و اینا، که آدم واقعا میمونه که اون رهبر بالاخره مدفون شده. اون رهبر مدفون شده یه زمانی چه بروبیایی داشت، ولی الان اربعینش هم میاد و میره و کسی خبردار
1: نمیشه. واقعا اون مدفون خودش هم فکر نمی‌کرد که وقتی بمیره 5 ماه طول میکشه که آمریکا و اسرائیل اجازه دفنش رو بدن، 40مش هم که همینجوری خالی خالی.
0: ولی خب یه مراسم خیلی کوچولو موچولوی جمع و جور هم گرفتن و موجیک هیچی. اون موش خوردتشو اصلا طبق معمول نبود و کسی هم دیگه سراغشو نمیگیره. ایشون رسمن سوم شخص غائب نظامه.
1: بله، از خاندان خامنه ای هم سید مسعود و سید مصطفی خامنه ای توی این مراسم حضور داشتن و جالبه که روزنامه فخیمه کیهان یه عکسی از مصطفی خامنه ای انداخته بود که کفششو در آورده و توی کیسه پلاستیک داره حملش میکنه.
0: ای بابا، کیهان زیر این عکس نوشته فرزند ارشد رهبر شهید، در مراسم بزرگ داشته پدر شهیدش کفش‌هایش را خودش داخل کیسه گذاشت و شخصاً آنها را حمل کرد. نه خدمی و نه حشمی. اینم بگم، اینو کیهان نوشته، ما به خدا از این شوخی و این متن کیهان.
1: دقیقاً. بعد کیهان ادامه داده که الحق رهبر شهید چه فرزندانی پرورش داده که در چنین کارهایی هم ادب را رعایت می‌کنند و بارشان را روی دوش دیگران نمی‌اندازند.
0: ای وای، وا کفشا، وا پلاستیکا، وا خاکی، وا مصطفی. اصلا باور ناپذیر این قضیه. چقدر مردمی و خاکی. شما فکر کن عضو خاندان امپراتوری شیعی باشی، بابات رهبر، داداشت رهبر، خودت هیچی. بعد کفش تو خودت هم کنی. اصلا من یکی که طاقتش ندارم.
1: خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی دستان آقا مصطفی به خاطر حمل کیسه کفشاش درد نمیگیره. شأن ایشون آیا اصلا این نیست که یه نفر کلن کارش این باشه که حامل کفش های مصطفی باشه؟
0: یعنی از بچه طرف مثلا میپرسن بابا چی کار است، میگه حمال کفش مصطفی. بعد مصطفی حمام و دستشویم میره، کاراشو خودش انجام میده. انقدر یعنی این مد خاکی بود و ما نمیدونستیم.
1: جلال چیز، البته کیهان هنوز از حموم دستشویی مصطفی این عکسی منتشر نکرد و در اون زمینه مدرکی نداریم.
0: من که ولی بیتابم اون عکس رو ببینم.
1: حموم دستشویی رو نه، من علاقه ای ندارم.
0: منم دوست ندارم، ولی به هر حال من احساس تکلیف میکنم که باید ببینم این عکس رو. بالاخره باید یکی این کارهای سخت، این سوء تفاهم‌ها رو برطرف کنه دیگه. اونم کیه؟
1: خودتی.
0: منم.

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. کماکان بچه‌ها در حال تلاش برای رفع مشکلات فنی هستن، هنوز ادامه داره، ولی ما حالا با همه تلاشی که دوستان دارن میکنن داریم سعی میکنیم مشکل رو برطرف کنیم، ولی برنامه ادامه داره. و الان ملینا میخواد در مورد یک سری مسائل مالی و بازنشستگی زودرس و این چیزا برامون صحبت کنه و بریم ببینیم چه خبره اونور. بریم ببینیم
1: این روزا ظاهراً یه عده از جوونا تو دنیا به یه نتیجه خیلی مهمی تو زندگی رسیدن، اینکه کار کردن چیز خوبیه به شرطی که آدم مجبور نباشه انجامش بده. منم موافقم کاملا. در همین راستا یه جنبش مالی چند سالی حسابی طرفدار پیدا کرده، جنبش مالی به اسم فایر، مخفف Financial Independence Retire Early، یعنی استقلال مالی بازنشستگی زود هنگام. فلسفش هم اینه که چرا من باید تو 65 سالگی کار کنم، بدبختی زانو ندارم، کمر ندارم، حوصله سفر ندارم و نهایت هیجان زندگیم اینه که ببینم فشار خونم امروز چنده تازه بازنشسته بشم. خب چرا از جوانی یه مقدار سخت‌تر زندگی نکنم، بخش بزرگی از درآمدم رو پسنداز و سرمایه گذاری نکنم که مثلا در 40 یا 45 سالگی به استقلال مالی برسم؟ البته منظور از بازنشستگی این نیستش که شما 45 سالگی بری بشینی تو پارک و تا 80 سالگی به کبوترها دونه بدی، یا نه، بلکه منظور اینه که دیگه مجبور نیستی برای پول کار کنی. اگه دوست داشتی کار میکنی، دوستم نداشتی به رئیس قبلیت زنگ میزنی میگی سلام، فقط تماس گرفتم ببینم هنوز اونجایی، آها اوکی خب خدافظ. اما این استقلال مالی یه عدد داره. طرفدارای فایر یه فرمول معروف دارن به اسم قانون 25 برابر. این قانون میگه برو ببین برای زندگی در یک سال چقدر پول لازم داری و اون عدد رو ضرب در 25 کن. مثلا بیایم یه زن و شوهر فرضی توی ایران رو در نظر بگیریم. اینا یه خونه دارن و مجموع هزینه زندگیشون از خوراک و ماشین و قبض و لباس و سفر و این چیزا کلن به پول امروز سالی 500 میلیون تومنه. حالا 500 میلیون رو ضرب در 25 کنیم میشه 12 میلیارد و 500 میلیون تومن. این به زبان فایر میشه عدد استقلال مالی این خانواده. حالا چرا 12.5 میلیارد؟ چون یه قانون معروف دیگه هم وجود داره به اسم قانون 4%. 4% 12.5 میلیارد میشه دقیقاً همون 500 میلیون تومان. یعنی ایده اینه که وقتی سرمایه شما به اون عدد رسید، پول همچنان سرمایه گذاری شده باقی میمونه و شما سال اول حدود 4%ش رو برای زندگی برداشت میکنی، یعنی همون 500 میلیون، سالهای بعد هم برداشتتون رو با تورم تنظیم میکنید. البته الان یه عده ممکنه بگن خب خیلی هم عالی، من فقط یه مشکل کوچیک دارم، اون 12.5 میلیارد رو از کجا بیارم؟ آها خب این همون بخشیه که فایر یه مقدار از حالت چه ایده جالبی خارج میشه و وارد مرحله ولش کن ما برو سر کارت میشه. خب حالا فرض کنیم این زن و شوهر الان 35 سالشونه، سرمایه ای هم ندارن و تصمیم گرفتن در 45 سالگیشون بازنشسته بشن. یعنی 10 سال فرصت دارن که 12.5 میلیارد تومان به ارزش پول امروز جمع کنن. برای اینکه تورم ایران کل ماشین حساب ما رو آتیش نزنه، همه اعداد رو به پول امروز حساب میکنیم و فرض میکنیم که سرمایه گذاری این زوج در این 10 سال به طور متوسط سالانه 5% بیشتر از تورم بازده داشته باشه. سخت شد، الان توضیح میدم. ببینید با این فرض، برای اینکه طی 10 سال از 0 به 12.5 میلیارد برسن، باید تقریبا ماهی 81 میلیون تومان سرمایه گذاری کنن، یعنی سالی حدود 970 میلیون تومان. ببینید این خانواده سالی 500 میلیون خرج داره، ولی باید تقریبا 970 میلیون هم سرمایه گذاری کنه. برای کی؟ برای بازنشستگی در سن 45 سالگی. پس درآمد خالص خانوادگیشون باید حداقل حدود 1 میلیارد و 470 میلیون تومان در سال باشه، یعنی ماهی حدود 123 میلیون تومان. در واقع این خانواده فرضی باید حدود 2/3 درآمدش رو برای دوران بازنشستگی سرمایه گذاری کنه و با 1/3 باقی مونده زندگی کنه، که خب اتفاقا این با فلسفه اصلی فایر هم جور در میاد، چون طرفدارای دو آتیشه این جنبش بعضن 50-70% درآمدشون رو پسنداز و سرمایه گذاری میکنن. یعنی طرف حقوق میگیره، 70%شو میذاره کنار و با 30% باقی مونده زندگی میکنه. من البته فکر میکنم تو ایران خیلی

همین کارو میکنن و تو برعکس 70% درآمد رو برای حساب خونه میذارن کنار و 80% باقی موندهش هم باید زندگی کنن. حالا اگه سرمایه گذاری این زوج فرضی اصلا نتونه بیشتر از تورم رشد کنه چی؟ اون وقت برای جمع کردن همین 12.5 میلیارد به ارزش امروز باید ماهی حدود 104 میلیون تومان کنار بذارن. پس یکی از موتورای اصلی فایر سود مرکبه. شما فقط پول جمع نمی کنید، پولی که قبلا سرمایه گذاری کردین هم باید برای شما پول بسازه. اما اینجا یه تبصره خیلی مهمی هم وجود داره، مخصوصا وقتی داریم درباره ایران حرف می زنیم. این تبصره هم راجب اون قانون 4%ی که گفتم. این قانون 4% اساسا از مطالعات تاریخی بازار سرمایه آمریکا اومده و نسخه اصلیش هم بیشتر برای دوره‌های بازنشستگی حدود 30 ساله بررسی شده بوده. حالا کسی که در 40 یا 45 سالگی بازنشسته میشه ممکنه لازم باشه که سرمایه‌اش برای 50 سال یا حتی بیشتر جواب بده. از اون طرف ما داریم درباره اقتصادی مثل ایران حرف میزنیم که خب تورم بالا و نوسان ارز میتونه تمام این محاسبات رو کلن زیر و رو کنه و از بین ببره. پس وقتی میگیم این زوج باید 12.5 میلیارد داشته باشن تا بازنشستگی زود هنگام خوبی رو تجربه کنن، منظورمون 12.5 میلیارد با قدرت خرید امروزه، همین الان، همین ساعت، نه 10 سال دیگه. یعنی قرار نیست 10 سال دیگه اینا دقیقاً 12.5 میلیارد جمع کنن و بگن تموم شد بازنشسته شدی. نه، چون ممکنه تا اون موقع با 12.5 میلیارد فقط بتونی بری سوپرمارکت و بگی آقا اون پفک بزرگه رو هم بذار روش. یه سوال مهم دیگه هم اینه که آیا خونه‌ای که خودت توش زندگی می‌کنی، تازه اگه این خونه مال خودت باشه، جزو این سرمایه حساب میشه؟ معمولاً نه، حداقل نه به طور کامل. چون فلسفه فایر اینه که این سرمایه باید بتونه هزینه زندگی شما رو تأمین کنه. ولی خونه‌ای که توش زندگی می‌کنی برات اجاره و سود نقدی تولید نمی‌کنه و نمی‌تونی آخر هر سال بگی خب امسال 4% اتاق خواب رو می‌فروشیم، سال بعد می‌ریم سراغ آشپزخونه. ولی خب خونه داشتن یه تأثیر خیلی مهمی داره، هزینه زندگی رو کلی میاره پایین. مثلا اگه همین زوج خونه نداشته باشن و با اجاره هزینه سالانه‌شون به جای 500 میلیون بشه 700 میلیون، عدد فایرشون دیگه اون 12.5 میلیارد نیست. 700 میلیون ضرب در 25 میشه 17 میلیارد و 500 میلیون تومان. یعنی فقط همین اجاره خونه 5 میلیارد تومان عدد استقلال مالی این زوج رو بالا برد. در نهایت کل فلسفه فایر رو میشه با یه فرمول خیلی ساده خلاصه کرد. حساب کن سالی چقدر خرج داری، اونو ضرب در 25ش کن و اون عدد تقریبا میشه خط پایان مسابقه شما برای استقلال مالی. ولی رسیدن به اون عدد تازه نصف ماجراست. باید تورم، نوع سرمایه گذاری، طول دوره بازنشستگی و هزار تا اتفاق پیشبینی نشده رو هم در نظر گرفت. یعنی فایر قرار نیست یه فرمول جادویی باشه که بگه چطور بدون پول در آغاز میان سالی بازنشسته بشین. این مدل در اصل بیشتر داره میگه الان یه مدتی مثل بازنشسته ها خرج کن، شاید بعدم بتونی مثل آدمای شاغل پول داشته باشی بدون اینکه مجبور باشی بری سر کار. حالا بگذریم از اینکه اگه زبون املال کسی قبل از 45 سالگیش فوت کنه اصلا کل زندگی رو باخته این دوستمون، چون در دوران جوانی و شاغلی کلی ریاضت کشیده که برای بازنشستگیش راحت باشه، ولی با فوتشون پول پس انداز شده میرسه به وراس یا دولت یا اداره مالیات یا هر کسی دیگه‌ای به جز خودش. پس عزیزانی که دنباله به فایر کشیدن زندگی فعلی خودشون برای رسیدن به آینده راحت هستن، بدونن که دارن ریسک‌های بزرگی رو متحمل میشن. در مورد ما ایرانی ها هم که دوستان کلن زندگی ریسکه، پس اصلا فایر به این بختمون واقعا. آها راستی اون تماسی هم که قرار بود با رئیس قبلیت بگیری و بهش فخر بفروشی، آره همون، اونو فعلا بی خیالش.

0: بله دوستان، توی این یکی دو روزه جناب آقای عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی یک اظهار نظری کرده بود که جالب به نظر می اومد.
1: میگم شاید من بشم بتمن دولت، اون بتمن نه بتمن دولت، که در واقع هر کی پول میخواد میگم شرمنده نداریم.
2: جالبه که استاد با این وضع اقتصادی که بر مملکت حاکمه فکر میکنه بعضی هایشون رو بتمن میدونن و خودش تلاش میکنه که این شایبه رو سری برطرف کنه و بگه نه من بتمن نیستم بلکه من بدمنم، یعنی آدم بده دولتم.
0: و حالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا تو همین وضعیت اگه سپاه هم بره از ایشون پول بخواد یا دستگاه های امنیتی هم برن بگن بدمن پولا رو رد کن بیاد، آیا ایشون جرأت پول ندادن داره؟
2: دقیقاً، اصلا جمله درسته اینه که همتی بره پیش سپاه و دستگاه امنیتی و از اونا پول بخواد، چون دیگه تقریبا همه میدونن تو مملکت پول و قدرت اصلی دست کیه دیگه.
0: بله، ولی در ادامه در همین مصاحبه مجری صدا و سیما چادر رو بس به کمرش و یه حمله ددمنشی یا نهی به بدمن دولت کرد که جواب همتی به اونم در نوع خودش جالب بود.
3: از گاه متفضای مجازی در بین خبرها خبر میشنویم که هواپیمایی نشست، مقداری یک عدد مشخصی که در خبرها و فضای مجازی منتشر میشه و دست به دست میشه، از طلا و از اموال بلوکه شده و مسدود شده ایران به ایران برگشت. صحت داره؟
1: نه.
3: توضیح میدیم؟
1: آخه من چی توضیح بدم؟ یه شایعه می‌نویسم، من چی توضیح بدم؟
3: عنوان رئیس کل بانک مرکزی. آیا البته
1: ما خیلی پول
3: آزاد آزادسازی اموال مسدود شده، بحث تفاهم اسلام آباد و بحث قرارهایی که قرار بود اتفاق بیفته، آیا اتفاق افتاد؟
1: ببین اون بحثی که شما میگید خب یه موضوع دیگه ایه، این که در ارتباط با تفاهم نامه باید آزاد بشه، نه اون هنوز آزاد نشده.
2: خب به سلامتی، یعنی پول نی اصلا هم نی، ولی ما که این حرفا رو شنیدیم راستش یاد این حرفای سردار، دکتر، شهردار، رئیس مجلس، خلبان، منباقر قالیباف یا محمد سامتین گفتیم که توی یه مصاحبه دیگه حرفایی زده بود که کاملا برخلاف این حرفا بود.
4: چند بار آمریکا گفت من یک قرون پول نمیدم، گفت یا نگفت؟ نگفت نمیدونم، او با پلت پول برده من نمیدم. از آخرش مجبور شد اومد 11 میلیارد تو همین ما بنده خودم رفتم قطر نشستیم، انصافا دوستان نخست وزیر محترم اونجا، وزیر خارجش، امیر اونجا کمک کردن، میانجیگری خوبی کردن، خودشون وسط افتادن چون 6 میلیارد دلار اونجا بود، 6 میلیارد بعدیش هم اونا اونجا تقبل کردن. توی سفری که ما رفتیم زوریخ رو همین گفتگو سندش امضا کردیم. میگم شما چرا رفتید اونجا؟ خب ما رفتیم اونجا، معاون خزانه‌داری آمریکا اومد اونجا، ونس اومد اونجا، افک اونجا امضا کرد، صبح گذاشت آزاد شد تموم شد. خب من نرم اونجا کار نمیشه. بعد میگم آقای غالیباف شروع چی شد؟
2: بله چه اوج کرد.
0: خب به نظرتون ما الان قسم حضرت عباس رو باور کنیم یا دم خروس رو؟
2: الان قسم حضرت عباس یا همون بدمن نظام داره میگه پول نی، ما هیچی نداریم، و به خواهر خبرنگارمون هم میگفت بعد از تفاهم نامه اسلام آباد یه قرونم آزاد نشد.
0: از اون ور دم خروس نظام یا باقرخان میگه که من خودم رفتم پولا رو آزاد کردم. چی شده یعنی به نظرتون این پولا الان کجا؟
2: ببین متی سه حالت داره.
0: بله،
2: یا باقرخان داره دروغ میگه، یا بدمن داره دروغ میگه، یا هر دوشون دارن دروغ میگن، یا هم که اصلا پولا هست ولی دست این دوتا نیست.
0: این که شد چهار حالت.
2: نه ببین حالت چهارم نداریم، اون که هر دو دارن دروغ میگن اسمش حالت باقره، روش نمیشه عدد سه گذاشت.
0: میشه لطفا این حالت باقر رو واسه من و شنوندگان عزیزمون توضیح بدی جلال جان؟
2: ببین حالت باقر با حالتیه که پولا میاد، یا حالتیه که پولا میاد ولی دست بانک مرکزی نمیاد، میره اونجایی که هم نباشه.
0: یعنی قرارگاه فلان الله سپاه و دستگاه‌های امنیتی اصلا نذاشتن که پول به خزانه و بانک مرکزی برسه، از همون دم در باقر پولا رو داده بهشون و گفته بریم موشک پوشک و اتم اتم بسازیم.
2: آفرین این حالت باقر.
0: خب من الان داره دلم واسه اون بدمن نظام میسوزه.
2: آره بنده خدا، خزانه خالی رو بهش دادن، بعدم ازش پول میخوان.
0: ایشون هم که نداره، پس چیکار میکنه؟
2: هیچی، اون دستگاه چاپ قشنگش رو روشن میکنه و شروع میکنه عین روزنامه اسکناس چاپ کردن.
0: بعد میگن چرا تورم داره سر به فلک میذاره.
2: نگران نباش، حالا یهو دیدی بدمن به بتمن تبدیل شد و هممون رو نجات داد.
0: در این مورد خاص سوپرمن هم بیاد بهش بپیونده، من بعید میدونم کاری از دستش بر بیاد.
2: خب اسپایدرمن چی؟
0: اونم بعید.
2: اونم بعیده. ای بابا.

همه تا کمر خم شدن، سرپرستار داد کشید برید عقب چند قدم. از همون اول فهمیده بود که من خیلی بدم.

0: بیشتر از راه تلگرام، قبلا از راه رادیو کافه فردا. به به،
1: گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
2: مرا ببوس،
3: مرا ببوس،
4: اگه اهل موسیقی ایرانی باشین، به احتمال خیلی زیاد حداقل یه ترانه از تورج نگهبان رو شنیدین، حتی اگه هیچ وقت اسم ترانه سراش رو نمیدونستین. تورج نگهبان از اون آدمهایی بود که خودش کمتر از کاراش معروف شد. خواننده ها جلوی صحنه بودن، آهنگسازها اسمشون سر زبونا بود، در حالی که تورج نگهبان پشت صحنه نشسته بود و روی ملودی ها کلمه میذاشت. کلمه هایی که بعضی هاشون بعد از چند دهه هنوز تو گوش مردم مونده.
5: عشق من ها بیدا شد، دیدم که دریا شد، در میان

تورج نگهبان در هفتم اردیبهشت سال 1311 تو اهواز به دنیا اومد. بچگیش بین خرمشهر و شیراز و بعد تهران گذشت و از همون نوجوانی به شعر علاقه داشت. هنوز دبیرستانی بود که یکی از مهمترین اتفاقای زندگی هنریش افتاد. آشنایی با همایون خرم، آهنگساز و نوازنده‌ای که بعدها شد یکی از اسم‌های بزرگ موسیقی ایران. نگهبان حدود 17 سالش بود که در سال 1328 روی یکی از ملودی‌های همایون خرم شعر گذاشت و عملاً از همین جا بود که وارد دنیای ترانه شد.

0: آشنایی نگهبان با همایون خرم بعداً تبدیل شد به یکی از همکاری‌های مهم موسیقی اون دوره. همایون خرم هم بعدها تعریف کرده بود که نگهبان از همون 17-18 سالگی شعر و موسیقی رو جدی گرفته و همین باعث شده که او تو بعضی از کارهای اولیش از شعرهای نگهبان استفاده کنه. ولی جالب اینجاست که تورج نگهبان اصلاً از اون آدمهایی نبود که بگیم فقط نشست و شعر گفت و ترانه نوشت. او در دانشگاه تهران اول ادبیات انگلیسی خوند، بعد رفت سراغ حقوق، بعد علوم اجتماعی و آخرش هم فوق لیسانس جامعه شناسی گرفت. یه مدتی حتی جامعه شناسی درس میداد. همزمان تو اداره کل انتشارات و رادیو هم کار میکرد و بعدتر به سازمان صنایع دستی ایران رفت و تا قبل از انقلاب همونجا مسئولیت‌های مختلف داشت. یعنی احتمالاً صبح درباره جامعه شناسی و روابط عمومی و صنایع دستی جلسه داشت و شب به خونه می اومد و یه چیزی مینوشت که 50-60 سال بعد هنوز من و شما تو ماشینمون بهش گوش میدیم و باهاش خاطره بازی میکنیم. یکی از اتفاقای مهم بعدی زندگی نگهبان اما در سال 1340 افتاد. یعنی وقتی که رفت سراغ برنامه معروف گلها. گلها اون موقع فقط یه برنامه رادیویی نبود. تقریبا یکی از مهمترین مراکز موسیقی ایران بود. خیلی از بزرگترین خواننده‌ها، آهنگسازها و نوازنده‌های اون دوره اونجا جمع شده بودند و کار کردن توی گلها یعنی شما رسما وارد لیگ برتر موسیقی ایران شده بودین. تورج نگهبان هم خیلی زود تبدیل شد به یکی از ترانه‌سراهای اصلی این جریان.
1: 550مین برنامه گلهای رنگارنگ. در این برنامه ارکستر گلها اثری از حبیب الله بدیعی را در مایه افشاری با کلامی موزون از تورج نگهبان و صدای رویا به سمع می‌رساند.

امنیت تورج نگهبان فقط این نبود که خیلی ترانه نوشت. منابع مختلف تعداد ترانه هاشو بیشتر از 700 ترانه ذکر کردن که خب خودش عدد کمی نیست، ولی شاید مهمتر از تعداد زبان ترانه هاش بود. اون سالها ترانه فارسی داشت کم کم از قالب های قدیمی فاصله می گرفت و یه زبان تازه تر پیدا می کرد. آدم هایی مثل بیژن ترقی، اسماعیل نواب، صفا، رحیم معینی کرمانشاهی و البته تورج نگهبان هر کدوم یه سهمی تو این تغییر داشتن. بین اینا زبان نگهبان یه مقدار جوانتر و امروزی تر بود و شاید همین باعث شد بعدها خواننده های نسل های مختلف بتونن سراغ ترانه هاش برن. فهرست خواننده هایی هم که آثارش رو خوندن واقعا بلنده. از بنان و دلکش و مرضیه و داریوش رفیعی و پوران و محمد نوری بگیریم تا نسل بعدتر، یعنی هایده، مهستی، گوگوش، داریوش، ستار و خیلی های دیگه. یعنی اگه تاریخ موسیقی معاصر ایران رو ورق بزنین، تورج نگهبان یه جوری هی از این ور اونور پیداش میشه، فقط ممکنه اسمش رو ندیده باشین چون خواننده‌ای داشته ترانش رو میخونده. یکی از معروفترین نمونه ها هم ترانه میهنی ایران ایران با صدای محمد نوریه، کاری که یه بخش دیگه از شخصیت نگهبان رو نشون میده، علاقه خیلی زیادش به ایران.

0: البته همونطور که اشاره شد، کار نگهبان فقط ترانه سرایی نبود. علاوه بر اون چه گفته شد، روزنامه نگاری کرد، مجله منتشر کرد، تو حوزه فرهنگ و هنر فعالیت داشت و حتی ترجمه شعرهای فیلم معروف اشک‌ها و لبخندها هم تو کارنامه‌اش دیده میشه. با این وجود، مثل تعداد زیادی از فعالین عرصه موسیقی در دوران پیش از سال 57 بعد از انقلاب، حضور نگهبان هم توی فضای رسمی موسیقی ایران خیلی محدود شد و بالاخره اواسط دهه 70 از ایران رفت و ساکن آمریکا شد. در غربت هم کار فرهنگی رو رها نکرد و از جمله برنامه‌هایی درباره شعر و ادبیات آهنگین ایران تهیه و اجرا کرد. تورج نگهبان سرانجام 30 مرداد سال 1387 تو 76 سالگی در لس آنجلس از دنیا رفت. پیش از اون مدتی هم به خاطر مشکلات ریوی و تنفسی تو بیمارستان بستری بود، ولی شاید درباره هنرمندها تعبیر مردن اصلا کلمه دقیقی نباشه، چون خواننده میره، آهنگساز میره، ترانه‌سرا هم میره، ولی کافیه یکی بعد از 50 سال دوباره دکمه پخش رو بزنه.
1: میرخصد زندگی در
0: موسیقی شروع میشه، خواننده میخونه و چند ثانیه بعد کلمه ها دوباره بر میگردن و برای تورج نگهبان این اتفاق هنوز ادامه داره. آدمی که خودش سالها خانه بردوش بود، حالا رفته ولی کلمه هاش هنوز دارن خونده میشن.

0: درود. اگر بتونم که تو خونه باشم حتما با ماهواره نگاه کنم و گوش میدم، اما اگر نتونم سری بعدی که پخش میکنین و دوباره گوش میدم. اگرم باز نتونم این فایلی که تو تلگرام هست رو دانلود میکنم. قربونتون، خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشین.
2: صدای خسته و مشتی
1: خسته بود و دم شما گرم که گوش میدید به هر شکلی و از هر طریقی و در هر حالتی.
2: بله، بریم سراغ
1: اونی که امروز
2: تولدشه. بله، امیر خسته‌جردی عزیز. امیر جان تولد مبارک.
3: بهت جان سلام عرض کردم خدمت همه دوستان. بسیار ممنونم از این که مورد محبت قرار دادید من و همه شنوندگان رادیو فردا و برنامه درجه یکی شما. در خدمتتون هستم.
2: ببین امیر، ما امروز این سیستمو ریخته به هم. اول برنامه این اوپنینگ تیتراژ برنامه‌مون هم نتونستیم پخش کنیم، برای همین اگر وضعیتمون عادی بود برات یه تولدت مبارک پخش می‌کردیم، ولی الان دستمالمون
1: دست بزنیم به سیستم مجبور شی آهنگ خدافظی پخش کنیم.
3: آخه دقیقاً شما یه آدمی از طرف میگه خودش هیچ کارش خیلی معمولی نیست، یعنی احتمالاً در و تقبه با هم دیگه جور میان.
1: نداره. حالا فقط به اون بگو که چند ساله ان شاء الله.
3: من امروز رفتم 50 ساله شد.
2: نیم قرن تجربه.
1: آفر.
2: نیم قرن تجربه. بابا یه پرسپولیسی 50 ساله اصلا دیگه خود جد. بیا.
3: گفتم چی؟
1: آفر، بیا شهرام رو کرد. آسو.
2: بگه شهرام اگه از این کارا بلد بودی اون اول برنامه رو میکردی که
1: کل اگر حبیب بودی
2: من جلال این مرغ پرکنده این وسط.
4: اگه این کارا رو نکردم که اصلا برنامه نمیرفتیم.
2: بله،
4: کردم این کارا رو.
2: بله،
1: آره،
2: بله.
1: خب به هر حال آقا مبارک بشه، ان شاء الله 100 سال به این سالها پر از سال جدید زندگی پر از عشق و حال و پول و سلامتی و این حرفا.
2: بله، خب بریم سر قربونت برم. عرضم به حضورت که یکم بریم سراغ فوتبال زنان.
1: احبا.
2: دیروز تیم خاتون بم توی مسابقه جذاب 1-1 شد با النصر عربستان در رقابت‌های مقدماتی لیگ باشگاه‌های زنان آسیا. الان شانس صعود دارن. امروز قرار بود که تیم تاجیکستان با اردن بازی بکنه، اون نتیجه میتونست واسه تیم ایران مهم باشه.
3: ببینید، اولا که من تبریک عرض میکنم به شاگردان خانم مرضی جعفری. دوره قبلم بسیار خوب کار کردن، تیم یه دست و آماده و چون چند سال هم با هم کار کردن واقعا همدیگر رو خوب میشناسن. به حضورتون عرض میکنم روز گذشتم که خب بازی داشتم با النصر عربستان، تو لحظات پایانی گل زدن، بازی مساوی شد. بازی ها تو تاجیکستان دوشنبه، شهر دوشنبه داره برگزار میشه. 3-0 زسکای تاجیکستان رو بردن و یه بازی دارن با تیم الاتحاد اردن که بازی بسیار حساسی، همطوری خودتون فرمودید، بازی امروز دو تا رقیبشون میتونه خیلی از اتفاقات رو رقم بزنه. به نظر من تیمی هستش که واقعا میتونه از این گروه صعود بکنه، شایستگیشو داره. و یه نکته‌ای که بازم تأکید میکنم، تجربه حضور در لیگ قهرمانان رو داره و همین تجربه به کمکشون اومده. تیمی که ما میره و مقابل النصر تا بن دندان مسلح و پر مهره میره، اونجوری توی لحظات پایانی گل مساوی رو میزنه، نشون میده که هر تیمی جلو تیم‌های پر مهره و گرم قیمت عربستانی نمیتونه اونجوری خودش رو جمع جور بکنه.
1: درسته. حالا تصاویر این بازی رو که میدیدیم، بازی خاتون و نصر عربستان تیم خانم ها، یک چیزی که توجه خود منو حداقل بهش جلب کرد وضعیت حجاب بود. خب طبیعتا میدونیم که تیمای ایرانی که باید خانم ها با حجاب در زمین های ورزش، در سالن های ورزش حاضر بشن، و من اتفاقا یکم ریس شدم ببینم تیم عربستان به عنوان به هر حال مهمترین کشور دنیای اسلام و کشوری که اصلا اسلام مال اوناست، نمیدونم بناهای مهم مسلمین تو اون کشور و این حرفا، اونا چی جوریه قضیهشون؟ دیدیم نه، اونا آزادن، چند تاشون حجاب دارن و اون هر کسی هم که به اصطلاح الزامی یا التزامی به حجاب نداشته بدون حجابه. و حسرت خوردیم دیگه. میبینیم توی دنیای توی ورزش کلن تو عالم ورزش در حال حاضر انقدر سعی میکنند آدم ها ورزشکار ها با حداقل پوشش با سبکترین و بهترین جنس ها مثلا در ورزش شرکت کنن، متا خانم های ایرانی حالا تو هر ورزشی از جمله فوتبال باید با چه بدونم این مقنعه است روسریه چیه این چیزایی که میبندن به سر خودشون، که اینم به نظرم تصویر جالبی بود از عربستان در برابر ایران.
3: ببین جلال یه دکتر بگم، خب همونطور خودتان اشاره فرمودید امورقرای جهان اسلام که عربستان میگفته الان مدت هاست که از زمان جای بن سلمان اومده توی همه زمین ها دارن یه پوست اندازی میکنن و دیگه کاسه داختر از آش نیستن. توی ورزش شما نگاه بکنید تو همین فوتبال هزار تا مسئله و مشکل خانوما دارن، بعد شما مثلا فکر کنید حجاب هم بذارید رو سرشون با اون لباسا با اون مقنعه حالا روسری هر داستانی که هست، عملا توی الانی که تابستونه خانوما دخترای ایرانی میخوان بازی کنن مشکلاتشون دو چندان صد چندانه. خب شما اینا که بذارید کنار اون قراردادهای وحشتناک پایین امکانات میتونم یعنی اصلا امکاناتی وجود نداره براشون، عمر بذارید کنار هم دیگه، بعد این تیم میره با تیم انس اونجوری مساوی میکنه سه تا به تیم رقیب تاجیکستانیش میزنه، این نشون میده که ورزش این مملکت واقعا نابود شده است. اینو به طور کامل دارم ببین واقعا دارم میگم، هیچ تعارفی هم نداره ورزش ایران در کنار اتفاقات دیگه نابود شده است. ورزش بانوان که دیگه اصلا با این شرایطی که این سیستم درست کرده بازم دمشون گرم که دارن میان تو این شرایط از خودشون یه سری کارستونای انجام میدن واقعا، ولی بسیار مشکل دارن. قرارداد یک کدومشون 3 میلیارده
1: که الان عملا هیچی نیست،
2: هیچی نیستش.
3: شما اصلا لیگ 2 لیگ لیگ 3 ایران هم به خود و مرداشون بالای دیگه پایین 20 میلیارد نمیگیرن. 3 میلیارد شما مثلا بیای بری قرارداد بندی اصلا با این هزینه ها من از شما بردم واقعا مثلا میتونم اینا حرف برای گفتن داشته باشم بازم نمیشون گفت.
2: جلال میره والیبال بازی میکنه روزای جمعه بعد برنامه 3 میلیارد بیشتر میگیره هر بازی.
3: خب تموم شد رفت. شما اینو بذارید کنار این مشکلاتی که دارن، به واقع این دختران و زنان دارن شجاعت مثال زدنی از خودشون نشون میدن.
1: بله آرزوی موفقیت داریم، امیدوارم که خانم های گل ایرانی بتونن بیشتر از این پیش برند و بدرخشن.
2: خب بریم سراغ یه داستان دیگه. ای روز چهارشنبه ای امیر با کوروش بازیاد عرضم حضور که با کوروش بازیاد صحبت میکردیم، گفتش که یه صحبتایی کرده هومن افاضلی اینا رو بذار واسه امیر. ما گفتیم چش الان بریم صحبتای
3: کارسختا رو میریز رو مندی
1: رنده تو آماده کن.
2: آره پاس گل بداد گفت امیر رنده ریزشو بیاره بشنویم هومن افاضلی رو.
5: اینو تو زمین چند بار بهش گفتم و بهش گفتم که امیر خان هر کی بعد تو بیاد اینجا بیچاره است، برای اینکه الان همه میگن این تیم پیره.
6: بله
5: امیر قلعه‌نویی از این تیم بره نفر بعدی باید بیاد بازیکن‌ها رو عوض کنه. بعد نگاه که می‌کنی توی لیگ اون پتانسیلی که موقعی مثلا آقای مایلی کهن جوانگرایی کرد، یه موقعی آقای پروین، آقای دهداری اومد جوانگر، شما اون پتانسیل رو توی لیگ نمی‌بینی.
6: و اینجاست که میگن خدا پدر قبلی رو بیامرزه.
5: بعد اون نفر بعدی خیلی بهش سخت می‌گذره. خیلی. اینو من دو بار سه بار با آقای قلعه‌نویی تو زمین گفتم. یه بارم فکر کنم با آقای الهویی صحبت می‌کردیم به ایشون هم گفتم. امروز برای اولین بار اینو توی عموم آمده من هستم، اساتیدی هم که فکر میکنن که اینجوری نیست اونا هم هستن، اینو زمان نشون میده.
1: بله استاد الهویی بود، نه استاد افاضلی بودن. بودن از دانشمندان
2: از مصدومان شادی پس از گل مردود شجاع خلیل‌زاده. بله. در جام جهانی
1: یه دماغ رو دستشون موند و من که خیلی نمیفهم چی میگه. یعنی میگه که اگه ما
2: اگه جوونگرایی کنن برای جام جهانی پدر مربی به قول معروف در اومد. آره چرا نمیدونم
1: مثلا. آره امیر جان تو آره کمک کن به ما.
2: ببین الان همین 2 هفته از لیگ گذشته تقریبا. آره. اگه آدم نگاه بکنه تیمای مختلفو قشنگ تو هر پستی تو تیمای مختلف یعنی جمع بکنی تو هر پستی بازیکن جوون واقعا خوب هست.
3: اصلا همینه. ببین همین الان توی پرسپولیس 3-4 تاشون هستن، شهرآبادی و لطیفی فریاد، تیم های مثل زوباهن، ملوان یا همین دانیال ایری که الان پرسپولیس از نساجی خریدی تو خود استقلال، اینا بازیکنایی هستن که میتونن مکمل باشن فوتبال ایران رو بیمه کنن جایگزین بشن. اما متاسفانه این فضای بسیار مسموم و این مافیای وحشتناکی در فوتبال ایران و به خصوص این تیمی که در دستان آقای قلعه‌نویی هست اجازه نمیده. یعنی شما فکر کنید همین الان این تیمی که تو جام جهانی رو با نتیجه حذف شد یک دونه از این بازیکنان نیومدن بگن آقا ما میخوایم از این تیم خداحافظی کنیم، شما جام ملت‌ها با همینا میخواید برید توی مسابقات؟ من قاعدتاً هیچ امیدی به این تیم ندارم، قطعا مشکلاتشون بیشتر میشه. یه نکته رو به هومن میگم، هومن از زمانی وعده‌شو کم کرده عقلش هم از بین رفته. من نمیفهمم واقعا. یعنی شما نگاه آدمی که یه زمانی مشاور برانکو ایوانکوویچ بود الان اومده مشاور یه بی‌سواد مثل امیر قلعه‌نویی شد. من نمیفهمم واقعا. حالا شاید ایشون چون خانومش هم خانم هراتیان اون مسئولیت پزشکی فدراسیون فوتبال داره این شعر رو برار داره هومن میگه.
1: درست.
3: من واقعا نمیفهمم.
1: درست.
2: خب ولی کم با همه اینها آره. بازی تدارکاتی جذابی برای تیم ملی در نظر گرفته آره. شده که چی هست یاد
1: بازی خیلی بازی جدیدیه اصلا. بله بله. سپرایز شدم من که ما برای اولین بار در تاریخ قراره با ازبکستان بازی کنیم، در دوم مهر اگه اشتباه نکنم و در هفتم مهر ما هم با روسیه در روسیه.
2: بله.
1: و این بازی ها به نظرم جدیده نه
3: از این جذابتر از این جذاب ازبکستانشو من دیدم مثلا الفشو با کپتان نمیشه بودن
1: نمیدونم کمکی اصولا بر میاد این که با یه تیمایی 17 بار بازی کنی 700 بار گفتیم
2: انقدر بازی میکنن تا یه بار قلعه‌نویی تیمش بتونه ببره ازبکستان.
1: آره همش هم مسابقه کردن یه بار آخرین بارم تو پنالتی باختم بهشون برای اولین بار.
3: شما و بوبوز دارید که با آید
1: بزرگوار علی
3: بزرگوار علی رضا بیفته آقای حامدی
1: و من توزل و من چی بودم ما آخرم یاد یه جام جهانی تموم شد و من اینو آخر یاد نگرفتم.
2: خب شهرام جان دیگه باید یواش یواش دیگه غزل خداحافظی بخونیم. امین جان خیلی ممنون ازت، تولدت هم بازم مبارک باشه.
3: ارادتمندم دوستان، ممنونم از لطفتون
1: قربانت. تا دوشنبه
2: خدا نگهدار.

0: آدینه، سیام مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 21 ماه اوت سال 2026 میلادی است. عزیزان، شب و روزتون بخیر و خوشی و سلامت باد. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما را در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا عهده دارم با گزارش ها و تحلیل هایی که براتون گردآوری کردیم. از جمله و تنها از جمله، ارشدترین مقامات آمریکا از اعمال فشار حداکثری و انزوای اقتصادی ایران میگویند. واکنش مقامات ایران رو در این باره خواهیم شنید. و از جمله، مسئول پزشکیان رئیس جمهوری ایران میگوید بهتر است امروز که به گفته او در قدرت و عزت هستیم جنگ را پایان دهیم. همین ها هم بسیار بیش از اینها در انتظار شماست. اما نخست همراه بشیم با همکارم رویا ملکی و تازه ترین خبرها رو بشنویم.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رویترز روز جمعه گزارش داد که عرضه نفت ایران به خریداران چینی در هفته گذشته به دلیل محاصره دریایی آمریکا و تهدید تحریم‌های بیشتر کاهش یافته است. آمریکا 22 تیر ماه پس از فروپاشی توافق توقف جنگ، محاصره کشتیرانی و بنادر ایران را با هدف محدود کردن فروش نفت تهران از سر گرفت. 4 منبع تجاری به رویترز گفتند پیشنهاد فروش نفت ایران به چین برای تحویل در 2 ماه آینده کاهش یافته، زیرا بخش زیادی از محموله‌ها پیشتر روی نفتکش‌ها بارگیری و فروخته شدند. بر اساس داده‌های کبرر، صادرات نفت ایران از خرداد ماه کاهش یافته و تاکنون عبور قابل مشاهده ابرنفتکش‌های ایرانی از تنگه هرمز ثبت نشده است. این کاهش عرضه پالایشگاه‌های مستقل چین را با خطر کمبود نفت روبرو کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران بار دیگر از پایین بودن قیمت بنزین و یارانه اختصاصی یافته به آن انتقاد کرد. مسعود پزشکیان روز جمعه با اشاره به تأثیر محاصره و محدودیت‌های مالی بر صادرات و واردات ایران گفت چه کسی گفته دولت باید بنزین 130 هزار تومانی را 1500 تومان بفروشد و برای تأمین هزینه‌های کالابرگ، گندمکاران، بیمه‌ها و معیشت مردم با محدودیت مواجه شود. دورخیز دولت برای تعیین سهمیه 4 بنزین با قیمت آزاد با انتقاد سیاستمداران و مقام‌های جناح اصولگرا مواجه شده و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با آن مخالفت کرده است. محمد باقر قالیباف 26 مرداد ماه افزایش قیمت بنزین توسط دولت پزشکیان را تدبیری حساب شده خواند، چرا که به ادعای او دشمن برای این مسئله برنامه‌ریزی کرده است. اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید ایالات متحده به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه تهران است. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران خبر داد و گفت واشنگتن روز دوشنبه جزئیات اقدامات جدید خود علیه ایران را اعلام خواهد کرد. بسن همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با اقدامات آمریکا روبرو خواهند شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت این اقدامات توانایی ایران برای فعالیت از طریق نیروهای نیابتی را محدود خواهد کرد و افزود واشنگتن درباره نقش چین در این اقدامات گفتگوهایی دارد که بهتر است خصوصی باقی بماند. گفته های وزیر خزانه‌داری آمریکا یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد هر کشوری که به گفته او به ایران هر نوع راه نجاتی ارائه دهد با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهد شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران جمعه گفت زمان آن رسیده که جنگ چند ماهه ایران و آمریکا پایان یابد. پزشکیان در دیدار با پزشکان گفت بهتر است اکنون جنگ را به پایان برسانیم، چون به گفته او در موضع قدرت و عزت قرار داریم. اظهارات پزشکیان پس از آن مطرح شد که وزارت خارجه ایران در واکنش به تصمیم واشنگتن برای تشدید تحریم‌ها آمریکا را به تروریسم اقتصادی متهم کرد. اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا پنجشنبه تهدید کرد واشنگتن با اجرای کارزار تحریمی جدید حکومت ایران را فرو خواهد ریخت. این تهدید در حالی مطرح شده که جنگ ایران و آمریکا نزدیک به 6 ماه ادامه داشته و مذاکرات نیز در عمل چشم‌انداز روشن و مشخصی را ترسیم نکرده است. و چند خبر کوتاه. قالیباف میگوید که برای مقابله با فشار اقتصادی آمریکا آماده باید بود. لبنان میگوید رابطه عادی با ایران به بازگشت سفیر بستگی دارد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا ملکی میشنیدیم.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: و سپاسگزاریم که به ما گوش میکنید. روز جمعه مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف رئیس جمهوری و رئیس مجلس در اظهاراتی جداگانه به سیاست جدید دولت ترامپ در مقابل ایران واکنش نشان دادند. مسعود پزشکیان خواستار پایان جنگ شد و محمد باقر قالیباف گفت برای غلبه بر فشارهای اقتصادی باید برنامه ریزی کرد. دونالد ترامپ و مقامات ارشد دولتش گفتند که آمریکا قصد دارد با وارد کردن بیشترین فشار اقتصادی بر ایران جمهوری اسلامی را به زانو درآورد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
3: روز جمعه و یک روز پس از اظهارات مقامات ارشد دولت آمریکا درباره سیاست جدید واشنگتن برای تشدید هرچه بیشتر فشارهای اقتصادی بر ایران، مسعود پزشکیان بدون اشاره مستقیم به این موضوع گفت جنگ باید در یک مقطع به پایان برسد. آقای پزشکیان گفت بهتر است امروز که در قدرت و عزت هستیم و تمام دنیا به پیروزی ما اذعان دارند جنگ را پایان دهیم. همزمان با این اظهارات رئیس جمهور ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی هم با هشدار تلویحی نسبت به شرایط اقتصادی ایران گفت ما هرچقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم دوام نمی آوریم. آقای قالیباف در آخرین روز سفرش به عراق سیاست جدید آمریکا علیه ایران را ظالمانه خواند و گفت باید برای غلبه بر آنها برنامه‌ریزی کرد تا بتوان بر آنها فائق آمد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم اظهارات مقامات آمریکایی را ادامه سیاست‌های شکست خورده واشنگتن علیه ایران توصیف کرده و گفته است تهدید به شروع عملیات اقتصادی علیه ایران در واقع برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحران‌های مالی داخلی است. اما در جبهه نظامیان علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرده که هر گونه خطای محاسباتی و تهدیدات متعارف و نوین به گفته او دشمنان با پاسخهای انقلابی کوبنده، پشیمان کننده و ویرانگر مواجه خواهد شد. این گونه اظهارات و موضع‌گیری‌ها واکنشی مستقیم و غیر مستقیم به سیاست جدید آمریکا در قبال ایران است که نخستین بار از طرف دونالد ترامپ اعلام شد و روز پنجشنبه اسکات بسنت وزیر خزانه داری و جی دی وانس معاون رئیس جمهور به تشریح اهداف آن پرداختند. اسکات بسنت هدف از طرح واشنگتن برای افزایش شدید تحریم‌های اقتصادی بر ایران را سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی اعلام کرد و گفت این طرح در ایران جواب خواهد داد و ما این رژیم را سرنگون خواهیم کرد.
4: And it is going to work in Iran and we are going to collapse this regime.
3: به گفته او این بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواهد بود. بسنت همچنین گفت افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران میتواند احتمال اثرگیری عملیات نظامی گسترده آمریکا را هم کاهش دهد. آقای بسنت اعلام کرد که روز دوشنبه هفته آینده در یک نشست خبری جزئیات اقداماتی را که قرار است در قبال ایران انجام گیرد تشریح خواهد کرد. جی دی وانس معاون دونالد ترامپ هم در یک برنامه پادکستی درباره سیاست ترامپ در قبال ایران گفت اکنون به نوعی وارد مرحله جدیدی شده ایم که مؤثرترین ابزاری که آمریکا در اختیار دارد فشار اقتصادی است که میتواند بر آنها اعمال کند. آقای وانس تأکید کرد که واشنگتن قصد دارد این روند را ادامه دهد زیرا به باور دولت آمریکا فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است.
5: Kind of now in a new phase where the most effective tool that we have is the economic pressure that we can apply to them. But what has been true over the last couple of weeks is they felt a lot more pressure than we have. We're going to keep that going because we think that's the best way to ultimately accomplish the final objective here.
3: مخالفان تحریم ایران یعنی روسیه و چین بلافاصله به سیاست جدید واشنگتن واکنش نشان دادند. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین گفته است ایران برای دهه‌ها تحت تحریم‌های آمریکا باقی مانده است. به گفته او تهران در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ توانایی خود در ایستادگی در برابر فشار حداکثری را نشان داد. روز گذشته هم سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره اعمال حداکثر فشار اقتصادی بر ایران گفت تحریم و فشار به حل مشکل کمک نخواهد کرد. دونالد ترامپ و وزرای کابینه او از جمله اسکات بسنت تأکید کردند که همه کشورهایی که با ایران داد و ستد تجاری دارند باید موضع خود را به روشنی اعلام کنند. روز پنجشنبه اسکات بسنت خطاب به متحدان واشنگتن هشدار داد و گفت آنها باید میان همراهی با آمریکا یا قرار گرفتن در برابر آن یکی را انتخاب کنند.
4: The greatest coordinated economic isolation in the history of the world, and we are going to them and saying you are either with us or against us.
3: آقای بسنت درباره موضع چین هم گفت بسیاری از گفتگوها بهتر است در خفا انجام شوند، اما همزمان او از پکن خواست تا با این برنامه همراهی کند. چین بزرگترین شریک تجاری ایران است و در دوران تحریم‌ها و جنگ خرید نفت از ایران را متوقف نکرد. عراق، هند و ترکیه از دیگر شرکای بزرگ تجاری ایران هستند و تاکنون درباره سیاست جدید آمریکا اظهار نظر نکردند. اما چند روز پیش امارات متحده عربی اعلام کرد که تمامی مبادلات تجاری خود با ایران را متوقف می‌کند. حدود 35% از صادرات و واردات ایران از طریق امارات متحده عربی انجام می‌شود.
0: بیایید با هم مروری داشته باشیم بر بخشی یا خلاصه بخشی از آنچه در گزارش همکارم جمشید زن شنیدیم. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران میگوید بهتر است امروز که به گفته او در قدرت و عزت هستیم جنگ را پایان دهیم. مسعود پزشکیان روز جمعه با اشاره به موضوعاتی چون تورم و چالش‌های ناشی از جنگ گفته عده‌ای که خارج از گود نشستند از شرایط دولت، مجلس و فرماندهان بی‌خبرند و بی‌محابا اظهار نظر و تحلیل می‌کنند. هیچ رنج و سختی هم به آنها نرسیده است. و اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز جمعه در عراق گفته است ایران هرچه قدرت نظامی داشته باشد، اما اگر مردمش گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم دوام نمی آوریم. از آن به وضعیت بغرنج توسط حکمرانان به چه معناست و چه چشماندازی را رقم می زند؟ ارجابی علی افشاری فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن را در این باره بشنویم.
6: در اینکه تا ابد نمیشه جنگید فکر نمی‌کنم اختلاف نظری در بین مقامات یا جناح‌های جمهوری اسلامی باشه، یعنی جنگ همیشگی. اما اختلاف نظر اونجا هست که کی و با چه شروطی باید این جنگ خاتمه پیدا بکنه و نحوه خروج از جنگ چه باید باشه. خب از اینجا هستش که نگاه بین مسئول پزشکیان و کسانی که قوه مجریه رو دارن اداره میکنن با نهادهای انتصابی افتاد مشخص نهاد ولایت فقیه تا حدی فرق میکنه، نه اینکه کاملا متفاوت هست. و به خصوص با آمدن محسن رضایی در رأس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این اختلاف نظر هم بیشتر شده، چون الان خب فشارهای اقتصادی هم حالا هر احترام که حالا ادعا میکنه که کوبنده ترین عملیات اقتصادی تاریخ خواهد بود و به دنبال پیروزی دیده اقتصادی خواهد بود، برگرفته از اون دیده که پایان جنگ جهانی دوم با شکست آلمان نازی رقم زد. خب دولت در تنگناست، یعنی اونو بذاریم کنار. همین محاصره دریایی هم اونجور که عبدالناصر همتی گفته، خب نفت الان عملا دیگه فروش نداره، یعنی نفت جری صادرات نیست. خب و انتظارم میرن که قوه مجریه هم خب کشور رو اداره بکنه و طرف نارضایتی اقتصادی مردم هم قوه مجریه میشه عملا. بنابراین توی این فضا قابل درک هست. منتها سوال اساسی تری که خب پزشکیان خیلی بهش پاسخ نمیده و حتی چهره‌ای مثل سید محمد خاتمی این هستش که پایان جنگ یک مسیر دو طرفه است، یعنی جمهوری اسلامی نمیتونه به تنهایی که پایان جنگ رو تعیین میکنه. کاری که الان دولت آمریکا داره میکنه یعنی با محاصره دریایی، و از طرف دیگری هم خب ما شاهدی نیستیم که قیمت نفت دارن افزایش زیاد پیدا کنه، یعنی بیاد بالای کانال 100 دلاری. خب این کار رو برای جمهوری اسلامی سخت میکنه، چون فشاری که اون محاصره دریایی حالا گسترش تحریم ها به اقتصاد ایران میاره بیشتر از فشاری است که حالا محدوده نفت زیر 100 دلاری بخواد برای اقتصاد جهان و آمریکا بیاره. بنابراین جمهوری اسلامی رو در یه تنگنای قرار میده که عملی رو باید انجام بده. و از طرف دیگری هم خود ترامپ همین الان هم در حال تلاش هستش که اون کوریدور جنوبی تنگه هرمز رو فعال بکنه و حالا مدعی هم هستن که نیمی از اون بار نفت که از اون منطقه میگذشته به نسبت پیش از جنگ الان داره میره. حالا به نظر من این اقراق ولی یه بخشی داره میره، این واقعیتی هستش، یعنی نتازه جمهوری اسلامی اونجا رو کاملا در کنترل خودش بگیره. بنابراین این جنگ ممکن هستش یعنی که رخ بده، یعنی درگیری ممکنه این بار درگیری هم نه فقط حمله به نفتکش ها باشه، یعنی اون محدودیتی که آمریکا برای تردد کشتی ها برای ایران ایجاد کرده اینا ممکن است که جمهوری اسلامی اینو برای کشورهای دیگه منطقه ایجاد بکنه و طب روی این مانور میده. من کماکان معتقدم که باز گام اول دولت آمریکا باید برداره که این بحران رو درست کرده و اگر یعنی باید مفاد تفاهم نامه صادقانه پایبندی خودش رو نشون میده برگرده و در چارچوب برد برد. حالا یه نگاه هایی هم در داخل جمهوری اسلامی هستن که دچار توهمات هستن، خواسته های زیاد خواهانه دارن، مثلا رسیدن توافق با آمریکا رو میخوان منوط بکنن به اینکه آمریکا پایگاه‌هاش از کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس برداره یا اینکه همه تحریم‌ها رو برداره. نه، همون چیزی که در مفاد تفاهم نامه بوده این خواسته ها رو میشه مطرح کرد، ولی نباید توقف جنگ و توافق با آمریکا مشروط به این بشه. اینا موضوعاتی هست که میتونه توی مذاکرات مطرح بشه.
0: گفته‌های امروز جمعه مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و اذعان به وضعیت بغرنج کشور به وسیله آنها به چه معنا میتواند باشد و چه چشماندازی را رقم میزند، ارزیابی علی افشاری فعال تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن را در این رابطه میشنیدید. اما عالی‌ترین مقامات آمریکا از رئیس جمهوریش گرفته تا معاونش و وزیر خزانه داری همگی یک صدا از اعمال سخت‌ترین فشارهای اقتصادی بر ایران گفتند. جی دی ونس معاون دونالد ترامپ فشار اقتصادی مستمر رو ابزاری در راستای جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای جمهوری اسلامی خوانده و اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی در تاریخ بر ایران و در نهایت از فروپاشی و به زانو درآمدن جمهوری اسلامی گفته است. دونالد ترامپ هم تاکید کرده که هر کشوری که به ایران راه فراری ارائه کند با پیامدهای سنگین روبرو خواهد شد. حالا آیا جمهوری اسلامی تغییری در موضع خود خواهد داد؟ به زانو درآمدن جمهوری اسلامی تا چه حد به معنای به زانو درآمدن بیشتر و به فلاکت نشستن مردم ایران خواهد بود؟ مهدی قدسی کارشناس مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل در وین پایتخت اتریش به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
7: دو تا سوال اینجا مطرح است. یک سوال این که آیا تحریم‌های جدید و بیشتر روی ایران تاثیر داره یا نه، و یک سوال بعدی این هست که حالا اگر تاثیر داشت حکومت چیکار می‌کنه. حقیقتش به نظر من حکومت خیلی سرسخت‌تر از این هست و جنگ حتی خیلی از سران حکومت رو کشته تا الان، خیلی از زیرساخت‌ها رو نابود کرده، ولی همچنان حکومت حرف خودش رو میزنه. یعنی حکومت یک وضعیتی داره که اوغلایی فکر نمی‌کنه. به نظر من با این مسیر کشور به یک سمتی داره میره که چیزی جز نابودی برای کشور به ارمغان نخواهد اومد. یعنی برای کسانی که حکومت رو دارن اداره میکنن، کشور رو دارن اداره میکنن، اصلا اهمیتی نداره که کشور به چه سمتی میره، کشور تخریب بیشتری میشه، مردم فقیرتر میشن. چیزی که براشون مهمه همین هست که یک حکومت اسلامی رو اینها بنا نهادن در عصر مدرن، یک حکومتی که مانند داعش هست، حالا یه مقداری با کلاستر از داعش، خانم ها میتونن تحصیل بکنن همچنان. اینها دلشون به این خوش هست که تونستن یک همچین حکومتی رو نگه دارن تقریبا نیم قرن. خب انتظار دارن که این نیم قرن هم ادامه پیدا بکنه. اصلا براشون مهم نیست که مردم چه انتظاری دارن، مردم چه فکری میکنن، مردم در جامعه بین‌الملل در عصر ارتباطات و دیجیتال اکانومی دارن رشد میکنن، منطبق هستن با کشورهای دیگه، با کل اقتصاد جهانی، ولی حکومت همچنان حرفای 1400 سال پیش رو میزنه.
0: آقای قدسی، وزیر خزانه داری آمریکا از سرنگونی در نتیجه این فشار اقتصادی صحبت میکنه. خب با این صحبتی که شما میکنین الان مردم باید در انتظار چی باشن؟ چه چشماندازی در انتظار جمعیت ایرانه؟
7: خب یک موضوعی که هست اینه که جمهوری اسلامی یک کاری کرده که در سالهای اخیر اقتصاد عمومی رو خیلی بزرگتر کرده. حجم اقتصاد عمومی بسیار بزرگ، 80-85% کل اقتصاد عمومی هست، بودجه دولت هست، بودجه شرکت‌های دولتی و شرکت‌های نیمه خصوصی هست و این باعث شده که تحریم‌ها تأثیر بیشتری داشته باشن. و چون کشور دموکراتیک نیست، شما فرض بکنید اگر یک کشور دموکراتیک باشه مثل کشورهای اروپایی که اقتصادشون اقتصاد خصوصی لیبرال، یه همچین کشوری اگر بهشون تحریم وضع بشه به خاطر اینکه لیبرال هست و شرکت‌ها خصوصی هستن، شرکت‌ها میان فشار میارن به دولت و دولت میاد تغییر موضع میده و تحریم‌ها در نهایت برداشته میشه. ولی کشوری مثل ایران که 80-90% اقتصاد عمومی هست و دست مردم نیست، وقتی که فشارهای تحریمی، بلوکه و محاصره اقتصادی نظامی بیشتر میشه، فشار عملاً روی اقتصاد بیشتر هست، ولی فشار یعنی انگار روی اقتصاد عمومی بیشتر هست.
8: آقای قدسی، وقتی میگید اقتصاد عمومی، منظورتون اقتصاد دولتیه؟
7: بله، اقتصاد دولتیه. چون ببین، میگم عمومی به خاطر اینکه یه قسمتی از این دولت هست، یه قسمتی از این بودجه دولت هست. شاید 17-18% کل بودجه کشور برای هزینه های دولت باشه، ولی خب شرکت های دولتی مثل شرکت نفت، بانک ها، شرکت های نیمه خصوصی مثل بنیاد ها، اینا هم هستن. برای همین شرکت میگم اقتصاد عمومی. و این اقتصاد عمومی انقدر گسترده هست که هرچی فشار بیشتر باشه، الان مخصوصا در این شرایط به خاطر اینکه دولت دیگه درآمدی نداره، دولت حتی آقای همتی هم چند روز پیش اعلام کرد که دولت نمیتونه نفت بفروشه، اصلا هیچ درآمدی وجود نداره دیگه برای دولت. برای اینکه بیاد 90% اقتصاد رو دولت بیاد هزینه بودجش رو پرداخت بکنه، مجبور هست اعتبار بگیره از بانک مرکزی. و آقای همتی هم الان گفتش ما پول چاپ میکنیم، ولی عملا دارن پول چاپ میکنن. یعنی برای گرداندن کشور اینها مجبور هستن پول چاپ بکنن، که خب این تورم رو بالا میبره. فشار مردمی و فشار جامعه یک طرف دیگه است، ولی من صحبتم این هست که این چه اتفاقی میفته برای خود دولت و اقتصاد عمومی. این 90% اقتصاد رو باید حالا پوشش بدن با چاپ پول. چاپ پول باعث میشه که اون عرضه پول بیشتر بشه. رشد پول وقتی که بیشتر بشه، در صورتی که ما رکود داریم، به میزان رشد پول تورم هم و قیمت ها به همون میزان رشد میکنه. یعنی اگر سال قبل 50%، 55% پای پولی رشد کرد، تورم هم تقریبا 55% قیمت‌ها رو رشد داد. و امسال هم همینطوره. یعنی به خاطر اینکه درآمدی نداره، برای گردوندن این اقتصاد هی باید پول چاپ کنه. وقتی که تورم زیاد بشه، مجبور هستن برای اینکه هزینه هاشون رو پوشش بدن، درآمدهای کارمنده و کارکنانشون رو پوشش بدن، باید درآمدها رو هم افزایش

0: به وجود میاره و این هست که ممکن هست از دست دولت در بره که نتونه این رو دیگه اداره بکنه و فشار بیشتر بشه، ولی در همین حین فشار روی جامعه هم بیشتر میشه. مردم قدرت خرید ندارن، مردم غذاهای خودشون رو که حتی میخوان از سوپرمارکت بگیرن قسطی میگیرن، توان پرداخت ندارن، ولی خب هر دو با هم داره پیش میره. یعنی یک اقتصاد عمومیه که داره به سمت فروپاشی میره و یک جامعه‌ای هم هست که دیگه قدرت پرداخت معیشتش رو نداره و جامعه هم و معیشت مردم هم داره به سمت فروپاشی میره.
1: آقای قدسی، وزیر خزانه داری آمریکا میگه چین باید با برنامه واشنگتن همراه بشه و به وابستگی چین به انرژی خلیج فارس استناد کرده. تحلیل شما چیه؟ آیا چین این استدلال رو خواهد پذیرفت؟
0: خب چین همیشه وابسته بوده به نفت خاورمیانه و خب به خاطر این بی‌معاصره اقتصادی که آمریکا به وجود آورده، چین دیگه نمیتونه از ایران نفت بخره. فقط در موقعی که آتش بس بود، اون نفت ایران که روی دریا و اقیانوس مونده بود و مصادره شده بود، اونها چندین میلیون بشکه بود که به سمت چین گسیل پیدا کرد. ولی یک موضوعی که اینجا مهمه، چند روز پیش امارات متحده که یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران هست، اعلام کرد که دیگه نمیخواد با ایران کار بکنه و این یک حرکتیه که من فکر میکنم همراهی داره با همین حرکتی که آمریکا آقای بسنت داره پیش میبره که اون شرکای تجاری ایران رو دارن روشون فشار میارن که دیگه از با ایران مراوده تجاری نداشته باشن. خب ایران الان نمیتونه نفت بفروشه، ولی اگه معاصره اقتصادی برداشته بشه، اگر امارات کاری نکنه از ایران نفت بگیره، اگر چین از ایران نفت نخره، خب این فشارها روی ایران بیشتر میشه، فشار بودجه بیشتر میشه و اون چیزی که توضیح دادم، تورم افسار گسیخته‌تر میشه، امکانش بیشتر خواهد بود و آمریکا باید اینجا برای چین باید دنبال یک جایگزین ارزکننده نفت پیدا بکنه که فکر میکنن خودش، ونزوئلا یا کشورهای دیگه، حتی روسیه بتونن جایگزینی باشن که اینجا برای چین به وجود بیان.
1: آقای قدسی، از دیدگاه شما چین و ایران یک اتحاد راهبردی دارن یا بیشتر چین به سود اقتصادی خودش فکر میکنه؟ آیا واقعا این انگیزه برای چین وجود داره تا مانع از فروپاشی اقتصاد ایران بشه، یا اینکه از یک ایران ضعیف بیشتر سود میبره تا یک ایران قدرتمند از نظر اقتصادی؟ شما چه میگین؟
0: ببینید، سیاست‌های به نظر من جمهوری اسلامی هیچ وقت خلاف سیاست‌های چین نبوده، برای همین هیچ آزاری نرسونده به چین و چین ایران رو به شکل شاید یک شریک خونسا می‌بینه تا اینکه یک شریک همکار. یعنی نفت ایران رو می‌خریده به خاطر اینکه ارزان‌تر بوده، کیفیتش بهتر بوده، کالاهای صادراتی چین میومده تو ایران دامپ می‌شده. از سال 2006-2007 که تا قبل 2009 در واقع شریک اصلی تجاری ایران اتحادیه اروپا بوده و به خاطر افزایش تحریم‌ها این شیفت پیدا کرده از اتحادیه اروپا به چین و فکر میکنم از این بیشتر نباشه. یعنی ایران اونقدر حجم تجارت زیادی با چین نداره، در صورتی که چین یکی از ابرقدرت‌های جهان هست و یکی از اقتصادهای برتر جهان هست. کشورهای دیگه در خاورمیانه هستن که تجارت بسیار بیشتری با ایران دارن. برای همین فکر میکنم این موضوع چین یک موضوعیه که هر موقع ممکنه چین راحت سر جمهوری اسلامی معامله بکنه. چیزی که برای چین مهم است اینه که نظام سیاسی که بعد از جمهوری اسلامی بخواد بیاد همچنان بتونه با چین همکاری اقتصادی داشته باشه. این مهمترین چیزه.
1: آقای قدسی، یعنی از دیدگاه شما چین آمریکا رو به ایران نخواهد فروخت و با کمال میل از آمریکا تبعیت خواهد کرد؟
0: چین ایران رو به آمریکا ممکن هست بفروشه اگر جایگزینی برای جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشه که همچنان همکاری اقتصادیش رو با چین بهبود ببخشه.
1: مهدی قدسی، کارشناس مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل در وین، پایتخت اتریش، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اما دریای خزر به تدریج به یک کریدور مهم لوجستیکی در همکاری فزاینده روسیه و ایران بدل می‌شود. تحولی که ممکن است نشان دهنده مرحله تازه در روابط نظامی مسکو و تهران باشد، زیرا دو کشور می‌کوشند محموله‌های خود را از مسیرهای خارج از دسترس نیروی دریایی غرب منتقل کنند. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
2: دریای خزر در حال تبدیل شدن به یک کریدور لوجستیکی بالقوه مهم در روابط رو به گسترش روسیه و ایران است. مسیری که میتواند به دو کشور امکان دهد کالاها و تجهیزات را دور از دسترس قدرت دریایی غرب جابجا کنند. این کریدور راهی را فراهم می‌کند که از طریق آن مسکو و تهران می‌توانند حجم قابل توجهی از محموله‌ها را از مسیر یک دریای بسته و داخلی مبادله کنند. پهنه آبی که نیروهای دریای غربی امکان دسترسی مستقیم به آن را ندارند. شبکه NBC نیوز هفته گذشته گزارش داد

0: که به سندی دست یافته که نشان می‌دهد مسکو همکنون از دریای خزر برای انتقال تجهیزات نظامی به ایران استفاده می‌کند. این گزارش به تایید یکی از مقام‌های غربی نیز رسیده است. بری پاول، مدیر پیشین ارشد سیاست‌گذاری و راهبردی دفاعی در شورای امنیت ملی آمریکا می‌گوید این کریدور سزاوار توجه بیشتری است، زیرا روسیه و ایران چه در شرایط جنگی و چه تحت تحریم‌های بین‌المللی همکاری‌های خود را عمیق کردند. پاول به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت هرچه این دو کشور به یکدیگر نزدیکتر شوند باید انتظار افزایش تردد و استفاده بیشتر از این کریدور برای انتقال کالاها و تجهیزات را داشت، چه زمانی که ایران به روسیه کمک می‌کند و چه زمانی که روسیه به ایران کمک می‌رساند. گلن هاورد، رئیس بنیاد ساراتوگا نیز می‌گوید دریای خزر نوعی خط تأمین طبیعی و امن است که هم روسیه و هم ایران به آن دسترسی مستقیم دارند. به گفته او، همین امنیت نسبی یکی از دلایل اصلی انتخاب این مسیر از سوی تهران و مسکو است. ایران در جریان جنگ تمام عیار روسیه علیه اوکراین که اکنون وارد پنجمین سال خود شده است، پهپادهایی را در اختیار مسکو قرار داد. همچنین تهران شاهد از جمله در منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا کمک کرد. اکنون به نظر می رسد روسیه در حال جبران بخشی از این حمایت هاست، در حالی که ایران تلاش می کند توانمندی هایی را که در جنگ با اسرائیل و ایالات متحده از دست داده بازسازی کند. محتوای محموله هایی که از طریق دریای خزر جابجا می شوند عمدتاً ناشناخته است و به همین دلیل ارزیابی میزان تردد کالاهای تجاری، تجهیزات نظامی یا مواد خام در این مسیر دشوار است. در این حال، این مسیر یک شریان اقتصادی مهم نیز به شمار می رود که از طریق آن غلات و سایر کالاها میان دو کشور مبادله می شوند. هاورد می گوید ما نمی دانیم داخل محموله های این کشتی ها چیست، اما می دانیم که این مسیر وجود دارد و فعال است. مقام های ارشد دولت آمریکا که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند واشنگتن به دقت روابط نظامی و لوجستیکی روسیه و ایران را زیر نظر دارد. این مقام ها از اظهار نظر درباره اطلاعات خاص یا محموله های مشخص خودداری کردند و همچنین گزارش ها و گمان زنی ها درباره نقش کمک های خارجی در عملیات اوکراین در دریای خزر را تایید نکردند. آنها هشدار دادند که ماهیت بسته دریای خزر و محدود بودن اطلاعات عمومی شناسایی محتوا یا هدف محموله های منفرد را دشوار می کند. در این میان جغرافیا نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. برخلاف مسیر موسوم به سیرین اکسپرس که از طریق مدیترانه و تنگه بوسفور برای دولت بشار اسد تدارکات ارسال می کرد، دریای خزر یک پهنه آبی محصور در خشکی است. هاورد می گوید شما می توانید حجم بیشتری را جابجا کنید و در این حال این کار را به شکلی بسیار کم حاشیه تر انجام دهید. به گفته وی نیروی دریایی آمریکا نمیتواند وارد دریای خزر شود. او این دریا را دژی محافظت شده توصیف کرد که نیروهای دریایی غرب دسترسی مستقیمی به آن ندارند. با این حال دریای خزر کاملا خارج از دسترس اوکراین نیز نیست. کارزار رو به گسترش اوکراین علیه اهداف نظامی و اقتصادی روسیه به تدریج زیرساخت‌های مناطق پیرامون شمال دریای خزر از جمله داغستان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ماه گذشته کیف یک کشتی تجاری ایرانی را هدف قرار داد که به کشته شدن یک ملوان ایرانی انجامید. حادثه‌ای که تهران را به درخواست غرامت و تهدید به اقدام متقابل واداشت.
1: از گلناز اسفندیاری می شنیدیم.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
1: در شرایطی که صحبت از آزار جنسی و تجاوز در ایران به صورت علنی کار آسانی نیست، پادکست 8 تولید مجله زنان امروز که در داخل ایران منتشر می شود، در تازه ترین شمارش به نقش رسانه در پرونده های آزار جنسی و روند دادرسی در چنین پرونده هایی در سیستم قضایی ایران پرداخته است. همکارم فرشته قاضی نگاهی داشته به محورهای مهمی که در این میزگرد مطرح شده، میزگردی که برای نخستین بار مسئله پرونده های آزار جنسی در لایه های مختلف حقوقی و رسانه‌ای و مواجهه جامعه با آن را به بررسی و بحث علنی گذارده است. بریم و بشنویم.
3: نقش رسانه در پرونده های آزار جنسی و روند دادرسی در چنین پرونده هایی در سیستم قضایی ایران، موضوعی که پادکست زنان امروز در تازه ترین شماره خود به آن پرداخته است. در این میزه گرد ملیکا پارسادوس، شاکی پرونده آزار جنسی پژمان جمشیدی بازیگر، تجربه خود را از نحوه مواجهه رسانه ها با او و سیستم قضایی بیان کرده است. در این پرونده در دادگاه کیفری تهران پژمان جمشیدی از اتهام تجاوز به عنف تبرئه شده و به اتهام رابطه نامشروع مادون زنا به شلاق محکوم شده است. روند قضایی این پرونده در جریان است و به گفته وکیل آقای جمشیدی زمانی که پرونده در اجرای احکام واصل شود موضوع قابل بررسی خواهد بود، اما در حال حاضر چنین اتفاقی نیفتاده است. اما آنچه این میزگرد را به میزبانی آتنا کامل حائز اهمیت کرده این است که برای اولین بار مسئله پرونده های آزار جنسی در لایه های مختلف حقوقی، رسانه‌ای و مواجهه جامعه به بحث و بررسی علنی گذاشته شده است، آن هم با حضور الهه محمدی روزنامه نگار، زهرا مینویی حقوقدان و ترانه علی دوستی هنرمند. چالش های رسیدگی به پرونده های خشونت جنسی در نظام قضایی ایران یکی از مهمترین مسائل مطرح شده در این میزگرد است که به گفته زهرا مینویی چالش‌های بسیاری از نظر جرم‌انگاری، طیف مجازات، روند رسیدگی و ادله اثبات در این نوع پرونده‌ها وجود دارد. خانم مینویی می‌گوید که هیچ پروتکل ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های آزار جنسی در ایران وجود ندارد. علی‌رغم تاکید ماده 42 قانون کیفری، قاضی زن یا پلیس زن وجود ندارد یا خیلی کم است. سازوکارهای حمایتی، آموزشی، مددکاری و روانی در قانون پیش‌بینی نشده و سازوکارهای مشخصی در مورد تحقیقات در جرایم جنسی و دادگاه تخصصی برای رسیدگی به جرایم مبتنی بر آزار جنسی وجود ندارد. زهرا مینویی میگوید که در جرایم جنسی اصل بر بزه‌پوشی است و قانون دوست دارد روند رسیدگی به این پرونده ها شفاف نباشد و مطرح نشود. او با اشاره به مجازات سلب حیات، اعدام برای اتهاماتی چون تجاوز جنسی توضیح می‌دهد که وقتی مجازات حداکثری است، قانونگذار سعی می‌کند در روند رسیدگی جوری پیش برود که مجبور نباشد آن مجازات را حکم بدهد. به گفته این وکیل دادگستری، هدف بررسی در پزشکی قانونی هم فقط آثار فیزیکی است و شرایط روحی در نظر گرفته نمی‌شود.
4: تو قانون مجازات ما چه رابطه نامشروع بر اثر در واقع چه با اکراه باشه چه با رضایت باشه نتیجه مجازاته. اثبات این که رابطه نامشروع هم تجاوزه یا همون زنای به عنفه به خاطر ادله خب خیلی سخته. وقتی مثلا بحث بکارت میشه ما میبینیم قانون برای ازاله بکارت عرش تعیین کرده، یا مثلا برای حرمت شرعی رابطه نامشروع بحث صیغه مطرح میشه، در حالی که ما میگیم وقتی بحث آزاره، اینکه صیغه محرمیت باشه یا نباشه الان بلا موضوع، موضوع اصلی اون آزاریه که در واقع اتفاق افتاده. چرا؟ چون تجاوز در واقع رابطه زناشویی هم تو قانون ما جرم انگاری نشده.
3: تأثیر و نقش رسانه محور دیگر این میزگرد بود که الهه محمدی روزنامه‌نگار به آن پرداخت. خانم محمدی به دلیل انتشار گزارشی درباره خاکسپاری مهسا جینا امینی که در بازداشت گشت ارشاد جان باخت، در سال 1401 بازداشت شد و مدت‌ها زندان بود. او گزارش‌های متعددی درباره پرونده پژمان جمشیدی منتشر کرده است. الهه محمدی میگوید که بسیاری از بازماندگان تجاوز و آزار جنسی مایل به صحبت کردن و رسانه‌ای شدن پرونده‌هایشان نیستند و به دلیل تبعاتی که دارد، به خصوص در جامعه‌ای مثل ایران، این مسئله قابل درک است. او از همین منظر به اهمیت رسانه اشاره می‌کند و شکست شدن سکوت بازماندگان و شکل‌گیری یک ادبیات نظری به ویژه به زبان فارسی در فضای شبکه‌های اجتماعی و همچنین ادبیات نظریه فمینیستی در ایران را مهم می‌داند.
5: رسانه با انتخاب زاویه روایت، میزان پوشش این موضوع، تیترها، پیگیری مستمر، دعوت کردن از کارشناسان مختلف در همه حوزه‌هایی که مرتبط میشه به حوزه خشونت جنسی علیه زنان، به یه شکلی دستورکار عمومی در یک جامعه کمک میکنه و البته که رسانه به تنهایی تعیین کننده این نیست و واکنش افکار عمومی، شبکه‌های اجتماعی، نهادهای مدنی، محاکم قضایی و همه اینها نقش مهمی دارن در واقع تکمیل کردن این پازل در مورد خشونت جنسی.
3: الهه محمدی تاکید می‌کند که اگر حرف از روایت و از اصول حرفه‌ای خبرنگاری و روزنامه‌نگاری است، باید هر دو طرف را دید، نه اینکه طرف قدرت و طرف نفوذ و شهرت ایستاد. از منظر فمینیستی و روزنامه‌نگاری هم این نیست که رسانه طرف زنان را بگیرد، بلکه رسانه باید نابرابری قدرت را ببیند و روایت‌هایی که معمولاً حذف یا خاموش می‌شوند را مرئی کند، از خبررسانی صرف فراتر برود و به عمق ساختاری خشونتی که علیه زنان در ایران وجود دارد وارد شود. مهمان دیگر این میزگرد ترانه علی دوستی، هنرمند و از اعضای کمیته 5 نفره پیگیری مطالبات بیانیه 800 نفر بود. کمیته‌ای که بعد از شکل‌گیری موج میتو در فضای فارسی زبان برای تدوین یک آیین‌نامه حقوقی مقابله با خشونت جنسی در صنعت سینما تلاش کرد. ترانه علی دوستی اشاره می‌کند که وقتی چنین جنایتی اتفاق می‌افتد، فرد بازمانده به شکل قانونی با هیچ نهاد تسهیلگر یا واسطه یا آدم کاربلد یا کمکی مواجه نیست که بتواند بین او و دستگاه قضایی ارتباط برقرار کند و میپرسد چطور توقع داریم یک قربانی کاملا حرفه‌ای سویه پزشکی، عرفی، اخلاقی و حقوقی مسئله را بداند و بتواند از خود دفاع کند؟ چه کسی گفته باید قربانی این توانایی‌ها را الزاماً داشته باشد؟
6: قاعدتاً اینجا بحث کمک روانشناختی و سایکولوژی پیش میاد، بحث مددکاری اجتماعی پیش میاد، بحث مددکاری بهداشتی پیش میاد. هزار بحث قبل از این باید برای اون قربانی پیش بیاد تا قبل از این که ما اصلا یک کسی رو متهم بکنیم و ببریم به جلوی سیستم قضایی بذاریم. این وجود نداره. ما پیشنهاد کردیم به نهادهای این شکلی مثل خانه سینما، خانه اطاعت، که میتونیم آیین نامه تصویب کنیم، میتونیم بشینیم آسیب شناسی کنیم، رفتار شناسی کنیم، تا جایی که میتونیم ببینیم سویه های مختلف رفتارهایی که آزار میتونه به حساب بیاد، خشونت میتونه به حساب بیاد، اخاذی، بهره کشی، وادار به سکوت، هزار و هزار مدل مختلفی که مردان صاحب قدرت در سینما میدونن کوچکترین واکنشی از طرف مسئولین نگرفته، نه مسئولین خود خانه سینما، نه ارشاد، نه بقیه. یعنی این آیین نامه الان ثبت شده در دبیرخانه خانه سینما، ثبتش به اطلاع عموم رسیده، رو صفحه اینستاگرامی 800 زن متنش وجوده برای مطالعه بند به بند و هرگز دیگه کسی راجبش حرف نزد.
3: بعد از جنبش میتو که به ایران هم رسید، بحث‌های زیادی پیرامون آزار جنسی و تجاوز در رسانه‌ها و در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت و گفتمانی جدید یا دست کم رویکردهایی نسبت به حمایت از کسی که مورد آزار قرار گرفته پررنگ شد. اما به گفته زهرا مینویی، حقوقدان، قانون هیچ تغییری نکرده و چالش‌ها همچنان برقرار است.
1: از فرشته قاضی می‌شنیدیم.
7: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
0: @فرداگرام.
1: در همه سالهای اخیر از بیکیفیتی بنزین در ایران گفته شده، اما اکنون به نظر می رسد که بر کیفیت نازل بنزین باز هم افزوده شده. خودروها و اتومبیل‌ها به شدت از این بنزین آسیب دیدند. کاربران در فضای اجتماعی بنزین جدید را فاجعه خواندند. آنها میگویند که واشرها و شیلنگ‌ها را خراب می‌کند، چون شدیداً خورندگی دارد و ارزش حرارتیش کمتر از بنزین است و اکتان پایینی دارد. بعضی از آنها به دیگران هشدار می‌دهند و میگویند این روزها بنزین قابل اعتماد نیست، متانول در بنزین ریختند و شما را به خدا مراقب باشید. بنزین تولید داخلی چنان است که حتی طالبان در افغانستان هم زیر بار قبول آن نرفته و تا به حال چند بار محموله های بنزین ایران رو با این استدلال که استاندارد نیست پس فرستادن. با وجود این، وزارت نفت بارها کیفیت پایین بنزین رو تکذیب کرده و میگه بنزین ایران در حد استاندارده. رادیو فردا در این باره با فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست و همکار پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران ساکن آلمان گفتگو کرده. فروغ جیرانی از این بنزین نامرغوب و بیکیفیت میگوید و تاثیر آن بر محیط زیست.
8: ببینید که بحث بنزین های آلوده که خب الان خیلی هم فراگیر شده، تقریبا میتونیم بگیم همیشه وجود داشته، ولی در زمان های بحرانی قطعا بدتر میشه، به خاطر اینکه اینا مجبورن به خاطر اینکه کمبود بنزین رو جبران بکنن یه تغییری در نسبت ترکیبات مختلف در فرمولاسیون بنزین بدن که این باعث کاهش عدد اکتانی میشه و هرچه این عدد اکتان کاهش پیدا بکنه کیفیت این سوخت و این بنزین پایین تر میاد. خب پتروشیمی ها مواد مختلفی رو اضافه میکنن به بنزین که این باعث میشه که این غیر استاندارد بشه. از جمله چیزایی که میتونیم بهش اشاره بکنیم که بحث متانوله که الکلای صنعتی ارزان قیمت افزودنی های منگنز داره و یه سری چیز دیگه که یه سری ترکیبات ممنوعه. همه اینها رو اضافه میکنن، عدد اکتان پایین میاد و این سوخت غیر استاندارد به بازار عرضه میشه.
1: خانم جیرانی، این بنزین تأثیرات بسیار شدید و مخربی بر خودروها داشته، اما تأثیر مستقیم استفاده خودروها از این بنزین بر سلامت محیط زیست چه هست؟
8: در مورد بحث افتان که خدمتتون عرض کردم، هرچی این عدد بالاتر باشه این یه سوخت بهتری به ما میده و این وقتی که استفاده میشه آلودگی کمتر ایجاد میکنه. حالا هرچی این بنزین نامطلوب باشه هم به اون اتومبیل آسیب میرسونه و هم اینکه گازهای خطرناکی که متساعد میشه از این بنزین اثرات مخربی بر روی سلامتی مردم، روی محیط زیست و روی خودروها داره. ضمن اینکه ما اینو فراموش نکنیم که خودروهای تولیدی داخل ایران غیر استاندارد هستند و حتی با سوختی که استاندارد باشه اینها آلودگی رو دارن. حالا شما تصور بکنید هم اون اتومبیل غیر استاندارده، هم سوخت غیر استاندارده و این باعث میشه که آسیب بزرگی هم در زمینه آلودگی هوا و هم در مورد مردم و سلامت مردم متوجهشون بشه که خب اینها همه سمی سرطانزاست و باعث افزایش ریسک ابتلا به انواع سرطان ها به خصوص سرطان خون و سرطان ریه میشه و خیلی از بیماری هایی که بر اثر این آلودگی ها هر سال بیماری های جدیدی به وجود میاد.
1: خانم جیرانی، آیا تأثیر غیر مستقیمی هم میتونه داشته باشه این مسئله بر آبهای کشور، بر رودخانه ها، دریاچه ها و حتی محصولات کشاورزی؟
8: ببینید قطعا همینطوره، به خاطر اینکه آلودگی هوا فقط تأثیرش بر روی مردم نیست، این چیزیه که خب سالها باقی میمونه و اینکه این هوای آلوده روی همه چی تأثیر میذاره. یعنی یه ارتباط دو سویه ای هست. از یک طرف مثلا توی بحث پمپ بنزین ها اگر ورود مثلا آب و اینها بهشون باشه، این خودش از یک طرف باعث میشه که اون کیفیت بنزین پایین بیاد و از طرف این آلودگی هوا باعث میشه که آلودگی همه چیز رو در بر بگیره و این فقط صرف هوای آلوده نیست، آب، خاک، محصولات کشاورزی، آبهای زیرزمینی، همه اینها قطعا تحت تاثیر قرار می گیرند.
1: و حتی آبزیان هم یا شاید حیوانات و پرندگان هم تحت تاثیر باشن، میتونه اینطور باشه؟
8: بله قطعا. ببینید، ما اگه به الگوی مهاجرت پرندگان نگاه کنیم، میبینیم که با تغییر آب و هوا و با آلوده تر شدن شهرها این الگو به هم خورده و ضمن اینکه حالا ما علاوه بر اون بحث‌های مربوط به آلودگی هوا، الان آلودگی آب رو حالا در طی جنگ با ورود بنزین و نفت به آب‌هامون داشتیم که خب این همه این مشکلات محیط زیستی ما را قطعاً تشدید می‌کنه.
1: خانم جیرانی، آیا راهی هست برای شهروندان که بتونن تا حدی با این عوارض مبارزه کنن؟
8: نه متاسفانه واقعا، چون به هر حال یک حدی از مصرف سوخت طبیعیه. آره گفته میشه که خب مصرف سوخت توی کشور ما خیلی زیاده و سفرهای غیر ضروری و اینها وجود داره، ولی دیگه یک حدی از مصرف طبیعی هست و وقتی که بنزین آلوده است، وقتی که ماشین غیر استاندارده، ضرر خودش رو میزنه و تنها کاری که برمیاد از شهروندا اینه که شاید هر چقدر که بتونن بنزین کمتری مصرف بکنن، به خاطر اینکه حالا این ضرر زیان های کمتری متوجهشون باشه.
1: از فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست و همکار پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران که اکنون ساکن آلمان است میشنیدیم. و اما در روزهای اخیر صحبت و هشدار درباره یک پدیده آب و هوایی بیش از گذشته مطرح است، همون چیزی که ال نینو می نویسیم، اما باید اون رو ال نینیو بخوانیم. در ایران رئیس سازمان هواشناسی گفته احتمال متاثر شدن ایران از پدیده ال نینیو جدی است. در آمریکا اداره ملی اقیانوسی و جوی این کشور پیش بینی کرده که ال نینیو در اواخر پاییز یا اوایل زمستان به اوج خودش برسه و به گفته این مرکز حدود 70% احتمال داره که به قوی ترین ال نینیوی ثبت شده از سال 1950 میلادی بدل بشه. در بریتانیا هم پیش بینی مشابهی مطرحه. اما آنچه که ال نینو می نویسیم و ال نینیو می خوانیم چگونه بر زندگی ما تاثیر داره؟ هانا کاویانی گزارش میده.
9: ال نینیو زمانی رخ می‌دهد که دمای دریا در بخش شرقی مناطق استوایی اقیانوس آرام به میزان نیم درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین معمول افزایش می‌یابد که این امر باعث ایجاد تغییراتی در الگوهای باد، فشار جو و بارندگی در سراسر جهان شده و به طور کلی دمای کره زمین را افزایش می‌دهد. آدم سکیف، رئیس بخش پیشبینی‌های بلند مدت در سازمان هواشناسی بریتانیا، به شبکه جهانی بی بی سی گفته ما انتظار بزرگترین ال نینو بیش از یک قرن اخیر را داریم که با رقمی بیش از 3 درجه به اوج خود می‌رسد. این در سوابق اقلیمی مدرن به گفته او بی سابقه است. این مقام سازمان هواشناسی بریتانیا اضافه کرده که هرگز سیگنالی به این شدت از ال نینو را در پیشبینی‌ها ندیده. سکیف گفته است این گرمای غیرعادی که همین حالا هم به نزدیک 2 درجه رسیده تأثیرات شدیدی در سراسر مناطق استوایی خواهد داشت، جایی که انتظار خشکسالی‌های واقعا شدیدی را در مناطقی مانند آمریکای جنوبی و غرب اقیانوس آرام خواهیم دید. بر اساس داده‌های کلایمت برینک، دمای فعلی در این منطقه حدود 2.5 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین متحرک 30 ساله است. سکیف که در زمینه مدل سازی اقلیمی تخصص دارد گفته اینها پیش بینی های آب و هوایی کوتاه مدت نیستند. ما در اینجا درباره شرایط واقعا بلند مدت و پایداری صحبت می کنیم که تأثیرات شناخته شده ای بر سایر سیستم ها از جمله مواد غذایی و امنیت غذایی خواهند داشت. پدیده ال نینو این خطر را به همراه دارد که سال 2027 را به گرمترین سال ثبت شده تا کنون تبدیل کند. به گفته کارشناسان این شوک موقتی که بر روی تغییرات اقلیمی بلند مدت ناشی از فعالیت‌های انسانی سوار شده، پیشنمایی از گرمایی خواهد بود که جهان می‌تواند در اواخر دهه 2030 حدود 15 سال دیگر انتظارش را داشته باشد. دانشمندان توافق دارند که تغییرات اقلیمی اثرات ال نینو را افزایش می‌دهد. جو زمین که بر اثر گازهای گلخانه گرم شده رطوبت بیشتری را در خود نگه می‌دارد. بنابراین باران‌های مرتبط با ال نینو می‌تواند شدیدتر شوند. همچنین این پدیده خاک ها را خشک‌تر کرده و خشکسالی را در جایی که النینو باعث خشکسالی می شود عمیق‌تر می کند. اتفاق نظر کمتری در مورد این موضوع وجود دارد که آیا خود تغییرات اقلیمی باعث ایجاد النینوهای قوی تر می شود یا خیر، هرچند شواهدی برای این امر در حال ظهور است. مکفیدن، دانشمند امور محیط زیست، گفته ممکن است تغییرات اقلیمی خود چرخه النینو را تقویت کند. او توضیح داده که دریاهای گرمتر مناطق استوایی، بادهایی که النینو را به حرکت در می آورند نسبت به اقیانوس واکنش پذیرتر می کنند و این امر بازخورد بین این دو را تشدید کرده و به رویدادها اجازه می دهد سریع‌تر شکل بگیرند. مکفیدن به شواهدی از سوابق دیرینه اقلیم شناسی، برای مثال اسکلت‌های مرجانی، داده‌های اندازه‌گیری دستگاهی که به قرن 19 هم باز می‌گردد و مدل‌سازی‌های اقلیمی اشاره کرده که نشان می‌دهند احتمالاً دامنه النینوها در طول قرن گذشته حدود 10% افزایش یافته است.
1: حالا که در مورد النینیو از همکارم هانا کاویانی شنیدیم، بریم به سراغ گزارشی دیگر. خشکسالی، کاهش بارش و فشار بر منابع آب، چشمه‌ها و زیستگاه‌های بسیاری از نقاط ایران را خشک‌تر کرده. مردم عادی، فعالان طبیعت و حیات وحش در کوهستان‌ها، بیابان‌ها و حتی پشت بام خانه‌ها آبشخورهایی برای پرندگان و جانوران می‌سازند تا سهمی از آب به حیات وحش تشنه هم برسد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
10: کبوتران نفرینمان میکنن. پیرمردی این جمله را وقتی گفت که قرار بود جوی آب را در منطقه کویری لوله گذاری کنن، نهری دائمی که آبش در دشت جاری میشد و کبوترها و جانوران از آن مینوشیدند. لوله ها برای کاهش هدر رفت آب آمدند، اما آب از دسترس جانوران بیرون رفت. نفرین کبوتران زبان مردم بود برای بیان هزینه تصمیمی که آب را از زیستگاه گرفت. امروز آبشخورها، حوضچه‌ها و ظرف‌های ساده‌ای هستند که مردم عادی و فعالان طبیعت و حیات وحش در زیستگاه‌های خشک کشور برای جانوران تشنه می‌گذارند، جای خالی چشمه‌هایی که دیگر نمی‌جوشند.
11: ما هم بلد نبودیم، ما هم از توی اینستاگرام یاد گرفتیم آبرسانی به حیوانات تو کو به خاطر خشکسالی، چون چند نفر گذاشته بودن حس خوبی به ما داد، ما هم گفتیم انجام بدیم.
10: محمد رضا نبی یکی از افرادی است که ساخت آبشخور را به بخش ثابتی از فعالیت خود تبدیل کرده است. در ویدیوهای صفحه در رکاب انسانیت او محل آبشخور را آماده می کند، مصالح را به کوه می برد و درباره رساندن آب به پرندگان و حیوانات توضیح می دهد. در یکی از تصاویر ساخت آبشخوری تازه را آغاز می کند. در دیگری می گوید به دلیل کمبارشی تا جایی که در توانش باشد برای حیوانات آب فراهم می کند.
12: من 33 سال از خودم گرفتم، دارم ایستماع تابستونه وقت میذارم تو کوه میچرخم، چون فصله کم بارشی بوده آب خور درست میکنم و به پرندهاش، به حیوانات توی کوه آب میرسونم و قطعا خود خدا هم جواب کار منه میده. من خود دنبال چیزی نیستم، فقط و فقط میخوام این حیات وحش، این پرنده برای نسل بعدی هم بمونن.
10: در قم هوا 44 درجه را نشان می‌داد. روی پشت بام خانه‌ای میان قلوه سنگ‌هایی از دامنه دوابند ظرفی کم عمق برای پرندگان ساخته شده است. صاحب خانه برای پرندگان دانه می‌ریزد و حالا آب را هم به این رسم اضافه کرده است. همین توجه در فیشور فارس شکل دیگری پیدا کرده است. عبدالله، کودکی 11 سالی که سالها با سرطان خون درگیر بوده، در باغ پدریش برای پرندگان آبشخور ساخته و خانواده‌اش را همراه کرده است. در بوشکان ویدا پول توجیبیش را برای پر کردن آبشخور حیات وحش کنار گذاشته است. یک کودک و یک نوجوان در دو نقطه تشنگی را دیدند و منتظر دستور نماندند. آبشخور با ساختن تمام نمی شود. کاک عثمان در پاوه هر سال آبگیرهای کوهستان را پاکسازی و لایروبی می کند. جوانان آبدان بوشهر نیز آبشخوری را به یاد رضا دوست در گذشتهشان ساختند. یاد بودی که به جای سنگ با آب زنده می ماند.
13: من هرگاه می آمیم بیابون این حوزه پر می کنم که پرنده ها بیان آب بخورن، چپ توی بلبل کمری پرنده های دیگه. حتما حتما باید از سنگی بذاری اتو آبو که پرنده ها غرق نشن.
10: در شنزارهای بستان خوزستان سمن دورنای امید مخزنها را زیر خاک دفن می کند تا آب کمتر تبخیر شود. دوربین طلایی روباه و گربه وحشی را کنار یک آبشخور ثبت کرده است. دو جانور که لحظاتی را در یک قاب آرام گرفتند. خشکسالی سهم طبیعت و اقلیم را دارد، اما خشکاندن تالاب‌ها، برداشت بی‌حساب آب و تغییر مسیر رودخانه‌ها سهم انسان را هم به جا گذاشته است. آبشخور می‌تواند جبران کوچکی باشد به شرط آنکه درست و با محیط‌بانان ساخته شود، چون آبشخور نادرست گاهی حیوان را به کمینگاه شکارچی می‌کشاند.
14: ما اومدیم کوه که آبشخورهایی که از قبل درست کردیم رو به خاطر بارش‌های باران و سیلاب‌ها پر از گل و لای شدن اومدیم برای تعمیرش. و اگر ما اینا رو تعمیر نکنیم، حیوانات مجبور میشن که به پایین دست به سمت رودخانه و روستاها برن. کشاورزان که به خاطر خشکسالی در بستر رودخانه چاره‌های با عمق زیاد حرف کردن، حیوانات که به اون سمت میرن که آب بخورن، متأسفانه در چاه‌ها می‌افتن و جان خودشون از دست میدن. ما اینجا رو درست می‌کنیم که حیوانات از همینجا آبشون رو تأمین کنن و به دامن طبیعت بازگردن. جان طبیعت جان ما انسان هست.
10: مردم عادی و محلی و فعالان طبیعت و حیات وحش می‌دانند در این وضعیت کم آبی و خشکسالی ایران پرندگان و حیوانات تشنند. شاید هم زمزمه آن پیرمرد را شنیدند که می‌گفت مراقب باشید کبوتران نفرینمان نکنند.
1: مردم عادی، فعالان طبیعت و حیات وحش در کوهستان‌ها، بیابان‌ها و حتی پشت بام خانه‌ها آبشخورهایی برای پرندگان و جانوران می سازند تا سهمی از آب به حیات وحش تشنه برسد. از وحیده پوراستاد می شنیدیم. به جز زبان و فرهنگ، زیست بوممان رو هم می تونیم عزیز بداریم. پرندگان و جانوران هم می توانند جزی از این زیست بوم و دغدغه های روزانه ما باشند. عزیزان، نرم نرمک به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا می رسیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

با اعلام ساعت 20 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. رویترز میگوید محاصره آمریکا صادرات نفت ایران به چین را کاهش داد. مسعود پزشکیان درباره هزینه بالای تأمین بنزین هشدار داد. و دزدان دریایی سومالی یک نفتکش مرتبط با ایران را ربودند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. خبرگزاری رویترز جمعه گزارش داد که عرضه نفت ایران به خریداران چین در هفته گذشته به دلیل محاصره دریایی آمریکا و تهدید تحریم‌های بیشتر کاهش یافته است. آمریکا 22 تیر ماه پس از فروپاشی توافق توقف جنگ، محاصره کشتیرانی و بنادر ایران را با هدف محدود کردن فروش نفت تهران از سر گرفت. 4 منبع تجاری به رویترز گفتند پیشنهاد فروش نفت ایران به چین برای تحویل در 2 ماه آینده کاهش یافته، زیرا بخش زیادی از محموله‌ها پیشتر روی نفتکش‌ها بارگیری و فروخته شدند. بر اساس داده‌های کپلر، صادرات نفت ایران از خرداد ماه گذشته کاهش یافته و تاکنون عبور قابل مشاهده ابر نفتکش‌های ایران از سنگ هرمز ثبت نشده است. این کاهش عرضه پالایشگاه‌های مستقل چین را با کمبود نفت روبرو کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران بار دیگر از پایین بودن قیمت بنزین و یارانه اختصاصی یافته به آن انتقاد کرد. پزشکیان روز جمعه با اشاره به تأثیر محاصره و محدودیت‌های مالی بر صادرات و واردات گفت چه کسی گفته دولت باید بنزین 130 هزار تومانی را 1500 تومان بفروشد و برای تأمین هزینه‌های کالابرگ، گندمکاران، بیمه‌ها و معیشت مردم با محدودیت مواجه شود. دورخیز دولت برای تعیین سهمیه 1/4 بنزین با قیمت آزاد با انتقاد سیاستمداران و مقام‌های جناح اصولگرا مواجه شده و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با آن مخالفت کرده است. محمد باقر قالیباف 26 مرداد ماه افزایش قیمت بنزین توسط دولت پزشکیان را تدبیری حساب نشده خواند، چرا که به ادعای او دشمن برای این مسئله برنامه‌ریزی کرده است. یک نفتکش تحت تحریم آمریکا که به اتهام انتقال فرآورده‌های نفتی ایران تحریم شده در نزدیکی سواحل یمن توسط دزدان دریایی سومالیایی توقیف شد. به گزارش رویترز، نفتکش سیبویک با پرچم اریتره روز پنجشنبه توسط 6 فرد مسلح ربوده و به سمت سومالی هدایت شده است. این نفتکش دست کم 13 کشتی است که امسال در سواحل سومالی یا خلیج عدن هدف حمله قرار گرفته است. این در حالی است در تمام سال گذشته تنها 5 حمله ثبت شده بود. کارشناسان میگویند افزایش قیمت نفت و انتقال نیروهای دریایی به منطقه برای مقابله با تهدیدهای ایران و حوثی‌ها از عوامل افزایش دوباره حملات دزدان دریایی است. اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید ایالات متحده به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه تهران است. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران خبر داد و گفت واشنگتن روز دوشنبه جزئیات اقدامات جدید خود علیه ایران را اعلام خواهد کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با اقدامات آمریکا روبرو خواهند شد. آقای بسنت گفت این اقدامات توانایی ایران برای فعالیت از طریق نیروهای نیابتی را محدود خواهد کرد و افزود واشنگتن درباره نقش چین در این اقدامات گفتگوهایی دارد که بهتر است خصوصی باقی بماند. گفته های آقای بسنت یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد هر کشوری به ایران هر نوع راه نجاتی ارائه دهد با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهد شد. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید. اما از شما دعوت میکنم همچنان با ما با رادیو فردا بمانید و تکرار برنامه کافه فردا کار همکارانم رو بشنوید و لذت ببرید.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اوله. من محمد زرقومی هستم و صدای ما رو از پراگ میشنوید. رادیکال، تند و شاید توهین‌آمیز. زبان غالب بلاگرهای ایرانی در فضای مجازی. این یک برداشت شخصی نیست. یک پژوهش منتشر شده توسط دانشگاه علامه طباطبایی تهران با بررسی بیش از 200 میلیون توییت فارسی در فاصله سالهای 2019 تا 2022 نشان می‌دهد بددهنی سیاسی، استفاده از هجویات زبان مشترک کاربران بوده و آنها از یک الگوی پایدار پیروی کردند. مسدود کردن یکدیگر و دنبال نکردن یا همان آن فالو کردن دیگری، روندی که در آشفتگی‌های سیاسی شدت بیشتری هم پیدا کرده و حتی به قطبی شدن جامعه دامن زده است. در جریان اعتراض‌های موسوم به جنبش زن زندگی آزادی، بررسی اندکی بیش از 36 میلیون توییت از حدود 5000 کاربر در نشریه اسپرینگر نیچر نشان داد که بخشی از کنش سیاسی خود را در زبان توهین آمیز تعریف کرده است، به گونه ای که کاربران رادیکال حامی حکومت بیشترین میزان بی‌ادبی را نشان دادند و بخشی از کاربران مخالف حکومت هم از زبان تند و توهین آمیز به عنوان شکلی از مقاومت استفاده کردند. مشابه این اتفاق را می توان در کشورهای توسعه یافته مانند بریتانیا و آمریکا دید و در میان کشورهای خاورمیانه و همسایگان ایران، ترکیه، روسیه، اسرائیل و فلسطین به تماشا نشست. آیا اینجا باید به کارکرد زبان در یک میدان سیاسی قطبی شده نگاه کرد، جایی که توهین می تواند جای استدلال را بگیرد، حمله به شخصیت جای نقد ایده را و در نهایت مخالف سیاسی را به جای کسی با عقیده متفاوت به دشمن تبدیل کند؟ آیا زبان کاربران ایرانی واقعا پدیده ای استثنایی است؟ یا ایران نسخه شدیدتر از پدیده جهانی را تجربه می کند که در آن شبکه‌های اجتماعی، بحران سیاسی و الگوریتم‌های توجه به طور همزمان زبان عمومی را به سمت خشم، تحقیر و قطبی شدن سوق می‌دهند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها تا لحظاتی دیگر از شما دعوت می‌کنم با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا شوید. یکی از مهمانان من شهرام پرستش، پژوهشگر و جامعه شناس ایرانی از دانشگاه آریزونا در آمریکاست. آقای پرستش بر موضوعات مرتبط با مطالعات فرهنگی و انسانشناسی بصری تمرکز دارد. او نویسنده کتاب واقعیت مجازی، تحلیل جامعه شناختی رفتارهای ایرانیان در انتخابات ریاست جمهوری 1392 است. دیگر مهمان من مهدی عبدالله زاده، نویسنده سینمایی و کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه لوگانو از سوئیس است. آقای عبدالله زاده از سال 1375 همکاری خود را با مطبوعات در داخل ایران آغاز کرد و پس از آن با مجلات سینمایی از جمله کایدو سینما در بیرون از ایران ادامه داد. او در حال حاضر نگارش کتاب زندگی و سینمای عباس کیارستمی را در دست دارد. سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول. آقای پرستش، اجازه از شما شروع کنیم. شما تا چه اندازه مخاطب آن چیزی هستید که تحت عنوان تولید محتوا داره عرضه میشه و حالا عده‌ای در شبکه‌های اجتماعی اون رو بازنشر میکنن؟
4: سلام خدمت شما و مهمان گرامیتون و همه کسانی که صدای ما رو میشنوند و این برنامه رو. خدمت شما عرض شود که حداقل دو مرتبه در ذهن من میاد که به نحوی من هم مورد نوازش دوستان قرار گرفتم و میدونم، یعنی گرچه اصلا به عنوان من یک کارشناس بی‌طرف در یه برنامه های حاضر میشدم و نظر میدادم و سعی میکردم که جانب کسی هیچ وقت چون در تحلیل جانب کسی رو نباید گرفت، گرچه خودم موضع دارم اما بر سر تحلیل اصلا سعی میکنم موضع خودم رو چندان دخالت ندم. اما حداقل دو مرتبه یادم میاد که در به واسطه من دیدم که چه نوشته بودن. حالا این تجربه شخصی منه، اما دوستان دیگری دارم و همینطور که نگاه میکنم بعضی وقتا به قول شما در شبکه های مجازی که نگاه میکنم، به خصوص اینستاگرام یا شبکه های دیگه، به شدت میبینم که زبان تندی به کار برده میشه یعنی در واقع دارن دیگه از فحاشی جای استدلال گرفتم، چون که در مقدمه برنامه آمد. برای من به عنوان کسی که جامعه شناسه، خب این نشانه خوبی نیست. هم باید مثلا هم به عواقبش نگاه کرد، به نتایج ای زبان نگاه کرد، هم به عوامل موجدش در واقع توجه کرد. که حالا من سعی میکنم که نمیدونم میخواید در همین نوبت کمی اشاره کنم در ببینیم مثلا به عنوان عوامل موجدش. من تصورم برای این است که
0: بدونم که خود شما وقتی که با یه همچین پدیده ای روبرو میشید، این رو یک پدیده عادی تصورش میکنید یا نه یک پدیده غیر عادیه. به هر حال این فقط همونطوری که در مقدمه هم شنیدیم مختص جامعه ما نیست. یعنی شما تو ترکیه هم میتونید این رو ببینید، تو روسیه هم میتونید ببینید، یعنی همسایگان ایران هم در مواقع این رو میشه دید. آیا این محصول شرایط خاصیه که جامعه ما داره تجربه میکنه؟ چون بعد از این جنگ 39 روزه این جور به هر حال نگرش به جهان از دیدگاه کسانی که در فضای مجازی فعال هستند بروز بیشتری پیدا کرد. یا شاید من اشتباه میکنم، اگر من اشتباه میکنم شما من تصحیح کنید.
4: خدمت شما عرض شد که من فکر میکنم اینقدر تفاوت هست بین مثلا کشور ما ترکیه، امریکا. اجازه بدید یه قاعده کلی، قاعده از جامعه شناسی سوسیولوژی من به منظر قانون نیست، نمیگم موارد نقض وجود نداره، بلکه قاعده است. استثناءات همیشه پیدا میشن اما اکثریت از قاعده تبعیت میکنن. رفتار قاعده اینه، رفتار اپوزیسیون عکس برگردان رفتار اپوزیسیونه. این یک به عنوان قاعده تو ذهن ما باشه. اپوزیسیون چگونه عمل میکنه، چه زبانی به کار میبره، در واقع عکس العملیه، واکنشیه، یا نمیخوام حتی بگم واکنش، اینتراکشن داره با رفتار حامیان وضع موجود. کسانی که میخوان وضع موجود تغییر بدند در واقع به همون نحو با همون منطقی رفتار میکنن که طرفداران وضع موجود. بعد از انقلاب در ایران، اگر بخوام از مفاهیم تئوریک استفاده بکنم، از ترمی مثل دیسکورس که به اون معنی که میشل فوکو به کار میبرد، دیسکورس یعنی یک دیسکورس مستقلی که بتونه در برابر دیسکورس حاکم، گفتمان حاکم، ارزندام بکنه و ظهور خودش رو به چشم دیگه به همه در واقع تحمیل بکنه. من تصورم بر این که گفتمان سلطنت طلبی یا گفتمان کسانی که طرفداران رژیم های پادشاهی خواه هستند، خب اونا تونستن یه گفتمان شکل بدن. حالا باید توضیح بدم چرا بقیه کسانی که به نحوی مخالفت میکردن با جمهوری اسلامی، چه چپ چه اصلاح طلبان، اینا عاجز بودن از شکل دادن یک گفتمان. و مثلا در اصلاح طلبان چون همواره بخشی از حکومت بودند، نمیتونستن یک هویت مستقل برای خودشون تعریف بکنن. گفتمان چپ هم از او حیث که با امپریالیسم ستیزی جمهوری اسلامی در واقع همراه و هم صدا بود، او هم نمیتونست یک تاریخ مجزایی برای خودش تعریف بکنه. اما گفتمان راست افراطی تونسته برخلاف این دو گفتمان در واقع هر آنچه که جمهوری اسلامی با منزله تابو تعریف میکرد، حالا این طرف همونا به منزله مقدساتش مشخص بشه. گفتمان یه سری مقدسات داره دیگه، شما نمیتونید مثلا به این مقدسات توهین بکنید. برای جمهوری اسلامی مثلا رابطه با آمریکا، مثلا اسرائیل، اینا تابوه و مقدسات استقلالیست که خودش تعریف کرده، فرزن حمایت از فلسطین در عرصه در روابط بین الملل، در داخل مستضعفین فرزن یا هر چیز دیگری. با اون تعریفی که خودش داره. حالا وقتی که مثلا سراغ گفتمان اپوزیسیون میایی در شرایط حاضر دارم عرض میکنم، اینا دقیقا برعکسن، پرچم اسرائیل با افتخار دستشون میگیرن، یعنی اسرائیل براشون جز مقدساته. شما میبینید مثلا در یه ویدیوهایی با افتخار میگن من میخوام برم مثلا قهوه بخورم از استارباکس چون حمایت میکنم، میدونم صاحبش یا مالکیتش به شرکت یهودی در واقع اسرائیلی برمیگرده. ببین اینا افتخار میکنن به این قصه. چه خانمی که میره اون بالا مثلا عمو گراهام صدا میکنه، خب و به اون میگه عمو اصلا که نجاتش بده. ببین اصلا اینا برای شرم‌آور نیست. دیسکورس های اصلاح طلبی نمیتونست شکل بگیره، چپ اصلا نمیتونست. من اصلا در اینجا نمیخوام اصلا تو چی بکنم، طرفداری بکنم یا اصلا نقدش بکنم، نه، دارم توضیح میدم که گفتمانی که الان شکل گرفته دقیقا عکس برگردان گفتمان جمهوری اسلامیه. اگر او تنده، این هم تنده، ولی تابوهاش فرق کرده کاملا. هر آنچه که او تابو میدید برای مقدسات شد. من برای شما نمونه دادم، اسرائیل رو گفتم، امریکا رو گفتم، مستضعفین که اینا مثلا میگن، کاملا اصلا قصه رو برگردوندن. در این نبرد دو گفتمانی که شکل گرفته، و من معتقدم که بعد از انقلاب این اولین باره که یه گفتمانی مقابل گفتمان جمهوری اسلامی شکل گرفته و به منصی ظهور در آمده آرام آرام. حالا این گفتمان داره برای خودش تاریخ تعریف میکنه. ببین هر گفتمانی تاریخ تعریف میکنه، جمهوری اسلامی برای خودش تاریخ تعریف میکرد، حالا این طرف داره تاریخ تعریف میکنه، مصدق به جور دیگه معرفی میکنه. من اصلا معتقد نیستم که مثلا یه چیز واقعی مثلا هست در اونجا ما میتونیم به تاریخ بی‌طرفانه همواره داشته باشیم. نه، هر گروهی که بیاد از منظر تئوریک خودش داره تفسیر میکنه. جمهوری اسلامی یه طوری تاریخ نگاه میکرد و نوشت و یه جاهایی رو اصلا فراموش کرد، به تاریکی در واقع حواله کرد. حالا این طرف اومدن یه جوری دیگه حالا تعبیر میکنن. چرا؟ چون که میخواد به اعضاء خودش هویت ببخشه. گفتمان مهمترین کاری که میکنه هویت بخشیه. افرادی که در زیل این گفتمان هستن هم هویت میشن، یعنی آیدنتیتی مشترک پیدا میکنن. من تصورم اینه که همین مقدمه رو اجازه بدیم داشته باشیم تا بعد.
0: من از آقای عبدالعزاده هم اجازه بدید بپرسم که اینم ایشون تا چند از معتقد هستن که اصلا این دو گفتمانی که در برابر هم قرار گرفتن، یک گفتمانی شروع کرده به این که به هر حال تاریخ رو از منظر خودش باز تعریف کنه، و چقدر اصلا این اتفاقی که الان داره رخ میده در میان به ویژه بلاگرها که یک پدیده مدرنه، میتونیم بپذیریم که یک اتفاق طبیعیه.
5: من سلام میکنم به شما آقای زغمی عزیز و مهمان عزیزتون. من فکر میکنم که اون بخشی که به در واقع فعالیت بلاگرها در این روزها برمیگرده اصلا هیچ ربطی به در واقع روال طبیعی و اینها نداره. آنچه که به وضوح دیده میشه از نگاه من این استش که بلاگرها در فضای به شدت سیاسی زده به دنبال محتوایی هستن که اونها رو متمایز کنه از اون روند مونوتون مباحث سیاسی، یعنی به نوعی تولید محتوای زرد هست. و اگر که به خود محتوا نگاه کنیم ببینید که چون پای و اساس نداره، چون تابع یک متدولوژی نیست یا یک گفتمان مشخص هست، پیش‌تعیین شده ارزشمند رو پیگیری نمی کنه، برابر این زرده.
0: آیا میشه در همه موارد اینگونه نگاه کرد، یا اینطوری هم میشه نگاه کرد که یک هدف خاصی رو به هر حال برای گروهی از مخاطبانشون دنبال میکنن؟ آیا باید فقط اینجوری نگاه کنیم که اونها یک محتوای زردی رو دارن تولید میکنن و دامنه تأثیرگذاری ندارن؟
6: هر محتوای زردی دانه تاثیرگذاری نه تنها داره بلکه به شدت هم وسیع است، که به این دلیل که مخاطبین عام عمدتا جذب و شیفته محتوای زرد میشن. اما اینکه هدف چیست اصلا مهم نیست، برای اینکه از مسیر نادرست پوچ و بی ارزش اگه بخوای به هدف برسی اصلا رسیدن به هدف اصلا معنا نداره و گاه تو رو از اون هدف دور میکنه. بنابراین اگه برگردیم به مثالهای عینی تر واقعی تر میبینیم که یک جور بازار مکاره‌ای شکل گرفته که در دو سوش اساساً هیچ روندی رو به یک نتیجه مثبت یا ارزشمند دیده نمیشه. یک جور دعوای بی‌منطق پر سر و صداست که ما رو به جایی نمیرسونه و تنها آیدیش تشدید این فضای دو قطبیه و تشویق مردم به این که به جای این که به منطق نگاه کنید به صداهای بلندتر گوش بسپارید، که این به نظرم بزرگترین آسیبیه که به فضای فرهنگی سیاسی جامعه ایرانی زبان داره دامن میزنه.
0: آقای پرستش، میتونیم بپذیریم که صرفاً این مدل از برخورد با پدیده‌های اجتماعی و سیاسی که الان داریم میبینیم یک آفته، یا اینکه نه باید بپذیریم به هر حال یک نسلی اومده که حالا این روزها بسیاری صحبت ازش میکنن دیگه، بعضی از کلمات هم خیلی شاید کلیشه‌ای و دستمالی شده به نظر برسه، نسل زد، که این نسل زبان خودش رو داره، گرامر خودش رو داره و به نوعی هم میشه گفت که نوعی خشم پنهانه در کنش‌های سیاسیش و این خشم سرریز می‌کنه در پدیده‌های جدیدی که باهاش روبرو میشه، مثل همین مثلا پدیده بلاگرها. از طرفی باید در نظر بگیریم که یک حکومتی اون سمت ایستاده که فضای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی رو سانسور کرده یا تحت فشار قرار داده و باز این سرریز میکنه در این فضاهایی که وجود داره تا به این شکل بتونه مقاومت خودش رو نشون بده.
7: ببین، من عرض کردم که به خدمت آقای عبداللهی دوست عزیزم عرض میکنم، به موضع ما، موضع خود من مثلا، خب حالا اگر خواستید بعدم راجبش بحث میکنیم، راجب موضعم اصلا حرف نمیزنم. الان بحث بر سر اینه که شرایط ایجابی این قضیه کجاست، یعنی چرا مثلا چنین دیسکورسی شکل گرفت، چرا اینقدر تند، چرا اینقدر خشن، چرا حالا من اصلا دیگه لیبل بهش نمیزنم که زرد حقیقی حقیقی نیست. برای من به عنوان یک جامعه شناس برای من همه اینا حقیقت، برای من همه اینها حقیقت دارن، یعنی واقعی هن. حقیقت دارن، اجازه بگم واقعی هن. اصلا من نمیگم که مثلا یه چیز دیگه یا اطلاعات دیگه هست که اونا ارزشمنده، اصلا راجع به اینا فعلا حرف نمیزنم. میگم آقا یه سری اطلاعات به وجود اومده، محتواهایی داره تولید میشه، من شاید دوست ندارم شخصا، ولی واقعیت دارن. مردم هم، این به عنوان جامعه شناس عرض میکنم، مردم هم اصولا بر اساس کتاب های تاریخی یا وقایع تاریخی، اینکه

داریم زرد. حالا در عالم ادبیات یه وقتی میگفتن رمان‌های عامه پسند، خیلی اینا رو سرکوب می‌کردن، می‌گفتن ما یه سری رمان داریم، رمان‌های جدی، های آرت داریم، فلان داریم. اطلاعات زرد و نمیدونم این مثلا چنین چیز تولید محتوایی که شد داره صورت میگیره توسط شبکه‌های اجتماعی، اینا در مبنای فهم مردمند. چه من دوست داشته باشم چه دوست نداشته باشم، مردم با همینا عمل میکنن. فرض من همیشه اینجوری میگم، ببین رضا شاه ما نمیدونیم در تاریخ، حالا فرض کن یه آدمی مثل من نخونده اصلا تاریخ، نمیدونیم رضا شاه چی کار کرده. آقا سه چهار تا مثلا مطلب در بین مردم داره تکرار میشه. مثلا میگن که رضا شاه فلان نونواره کرد توی نونوایی درش گل گرفت، یا فلان جا فلان کاری کرد، مهندسه رو گذاشت زیر پل ورسک. اصلا بحث بر سر این نیست که اینا شده یا نشده، چنین خاطراتی گفته میشه اینا میشه تاریخ شفاهی برای مردم، بعد مردم میشه مبنای عملشون. حالا میان خیابون آقا اصلا نمیدونه، مثلا تاریخ نخونده، نمیتونم بخونه، ما نمیتونم از مردم تزارشین بره تاریخ بخونه، بر اساس همینا میاد عمل میکنه. میخوام بگم که مردم ما اصولا به همیچ محتوایی که داره تولید میشه، چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، به حداقل بخشی از اونا که اینا رو دارن نگاه میکنن و احساس همخوبیتی میکنن، بر اساس همینا دارن عمل میکنن که ما بعد حالا باش شاید مخالفت داریم. اما یه نکته اینجا عرض بکنم، چه شرایطی باعث شده علاوه بر برای یک دیسکورس، چه چیزی باعث میشه که اصولا شکل بگیره؟ ببینید بعد با مثال بهتون توضیح میدم. ببینید برای مثلا این دیسکورس سکولار سلطنت طلب مهاجم، به شدت مهاجم، شرایط داخلی فراهم بود، یه حکومتی که از همین زبان استفاده میکرد، شرایط جهانی هم فراهم شد، یعنی شرایط بیرونی، یعنی راست افراطی که در سراسر جهان حاکمه، اصولاً به شکلگیری چنین گفتمانی در سراسر دنیا کمک کرده. به قول شما اگر شما مثلا میبینید چنین زبانی در فلان فلان کشورهای مختلف دارید میشوم شاهدش هستین، تحت تاثیر گفتمان راست افراطی جهان هم هست. بعد این خودش تأثیرات خودش داره. ببین راست افراطی در جهان حتی در مورد گفتمان سلطنت طلبی، خب ما در گفتمان سلطنت طلبی همواره مذهب یه طرفشه، میدونید مثلا سلطنت طلب ها فرع ایزدی یا مثلا یا صفویه، شیعه صفوی، هر آنچه که هست مذهب به نحوی در ساسانی، در دوره ساسانیان، در همه اینا مذهب یه طرف قصه است، یعنی مشروعیت میده به حکومت. اما در گفتمان حاکم، گفتمان اپوزیسیون حاکم، مذهب نقشش را از دست میده. چرا نقشش را از دست میده در اینجا؟ یعنی نمیاد مثلا مذهب رو اونجوری در به خدمت بگیره که در دوره صفوی به کار میرفت. به قرآن توهین میکنند، به تمام مقدسات دینی توهین میکنند، برداشت دیگه ای از مذهب ارائه میکنند. این به شدت شبیه استراکچرال دارم عرض میکنم، به لحاظ ساختاری به شدت شبیه گفتمان شریعتی است از اسلام تحت حاکمیت گفتمان چپ مارکسیستی در جهان. در اونجا هم شریعتی وقتی میخواست از اسلامی تصویری بده، اسلام مارکسیستی را میداد. حالا اینجا هم اینا اگه میخوان مثلا تصویری از سلطنت طلبی بدن، نمیان مذهبیش میکنند، میان سکولارش میکنند. این شرایطی که من دارم توضیح میدم خدمت شما، میخوام بگم که این یه واقعیتی است، شرایط جهانی و شرایط داخلی کمک کرده به شکلیش، و به گمان من به راحتی هم ما نمیتونیم تصور داشته باشیم که آقا تموم شد رفت. شرایط هنوز حاکمه، شرایط داخلی از خود جمهوری اسلامی دیسکورسش نگاه میکنید به شدت خشنه، اون همچنان هست، شکافای داخلی همچنان هست. وقتی که مثلا شما طبقه متوسط ضعیف میشه، لاغر میشه، این کمک میکنه به شکل گیری دو گفتمان متقابل. خب همه اینا و اون چیزی که عرض کردم، راست افراطی در سراسر جهان، به نظر ما باعث میشه که ما در آینده هم شاهد چنین چیزی باشیم، یعنی شاهد باشیم که چنین محتواهای تولید

0: میشه به شدت هم حمله بکنن به افرادی که حالا در این وسط مثلا میخوان مستقل باشن، به نیروهای مستقل. نیروهای مستقل، نیروی مثل علی دایی از هر دو طرف داره میخوره.
1: اتفاقا پرستش، اجازه بدید همین رو بیشتر روش فوکوس بکنیم و تمرکز بکنیم، به خاطر اینکه ما شاهد این هستیم که حالا آقای عبدالله‌زاده با توجه به اینکه در زمینه سینما هم فعالیت کردن، شاهد این هستیم که بخش عمده ای از این در اصل اهدافی که تعریف میشه برای به هر حال اون چیزی که ازش به عنوان محتوای تولید شده توسط این بلاگرها نام برده میشه، حالا چه در میان بلاگرهایی که خودشون رو بلاگرهای نزدیک یا حامی حکومت میدونن، چه در مورد بلاگرهایی که خودشون رو خارج از این دایره میدونن.

0: کشور بشن و با فرض بر این که این جنگ مثلا قراره توی مدت 6 ماه تا یک سال آینده ادامه پیدا بکنه، بیاد یک سری از ظرفیت هایی رو در بنادر شمالی ایجاد بکنه یا در مسیرهای زمینی به ویژه ترکیه ایجاد کنه، بتونه یه بخش واردات از اون مسیر انجام بده، مسیری که اتفاقا مسیر واردات بنزین هم هست، منتها چون شفاف سازی وجود نداره، چون مافیا به شدت قدرتمنده، هم مافیای سوخت هم مافیای خودرو، اجازه همچین مانورایی به دولت نمیده و متاسفانه همه این هزینه ها برای مردم ایران شارژ شده.
1: ممنونم از شما. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن. آمارهای تازه از سقوط شدید صادرات و فروش نفت ایران خبر میده. به گزارش کپلر، بارگیری نفت ایران در ماه جاری به فقط 287,000 بشکه رسیده، در حالی که در اسفند و فروردین امسال این مقدار روزانه حدود 2,000,000 بشکه بوده. همزمان حدود 83,000,000 بشکه نفت ایران روی آب قرار داره که نیمی از اون در محدوده محاصره دریای آمریکا گرفتار شده. تخلیه نفت ایران در بنادر چین هم به کمتر از 550,000 بشکه در روز افت کرده و صادرات نفت کوره در ماه اوت از 220,000 بشکه به حدود 60,000 بشکه در روز رسیده. همایون فلکشاهی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس با مساق فلکشاهی: به نظر میسه که دیگه تقریبا داریم به صفر میرسیم. چقدر ایران میتونه زیر چنین فشاری تحمل بکنه؟
2: درود بر شما و بینندگان محترمتون. بله، ببینید، درآمد نفت ایران به نظر من داره به تدریج به صفر میرسه. البته نمیشه گفت که یهویی به صفر میرسه، چون همونطور که شما بهش اشاره کردید، هنوز یک میزان قابل توجه ایران نفت در اختیار داره در خارج محوطه محاصره، و اگه حالا این سرعت تخلیه شدن این نفت در چین را نگاه کنیم، حدود میتونیم بگیم 4 ماه طول خواهد کشید تا اینکه این نفت تخلیه بشه در بنادر چینی. معمولا هم شرکت‌های چینی فرصت 1-2 ماهه دارن بعد از تخلیه شدن تا اینکه پول رو پرداخت کنن. بنابراین میتونیم بگیم که درآمد نفتی در حال حاضر ماهیانه میتونیم اینو حدود 1.5 میلیارد دلار برآورد کنیم که تا طی 4-5 ماه دیگه عملا به صفر میرسه. اما کلا این نفتی که ایران، نفت شناوری که در اختیار داره و در خارج محوطه محاصره هست، میتونیم بگیم که ببخشید میزان قابل توجهش پیش فروش شده، یعنی در حال حاضر نفت تازه، نفت جدیدی ایران برای فروش نداره، چون بارگیری هم که انجام میشه بهش اشاره کردید کمی کمتر از 300,000 بشکه در روز، که میزان خیلی کمی هست. در اوایل جنگ مثلا ایران نزدیک به 2,000,000 بشکه در روز بارگیری میکرد و صادر میکرد. این بارگیری که در هفته اخیر داره انجام میشه توانایی عبور کردن از خط محاصره رو نداره. بنابراین بله، میتونیم بگیم که این یک تایم بمبی، یک بمب زمانی در بالای سر جمهوری اسلامی وجود داره، که این به این معناست که درآمد نفتی به صفر خواهد رسید در ماه‌های آینده، اگه محاصره همینطور پیش بره و برداشته نشه از طرف آمریکا.
1: تازه این بخشی که شما اشاره کردید به نفتکشایی هست که در آب‌های آزاد هستن. نیمی گمان میره که نیمی از این نفتکش‌ها در سمت غربی تنگه هرمز هستن و بنابراین تحت محاصره آمریکا، که اصلا صادر کردن اونها هم عملا با این محاصره غیر ممکن هست.
2: بله، البته آماری که بهش اشاره کردید فکر کنم یک اشتباهی شده. ما کلن آمار نفت شناور ایران رو که حساب میکنیم، در کل به نظر ما، به برآورد ما اینه که کمی بالاتر از 120,000,000 بشکه است. از این 120,000,000 بشکه، همون 83,000,000 بشکه که بهش اشاره کردید، این خارج محوطه محاصره قرار گرفته در حال حاضر، که نصف این در شرق مالزی است، یعنی نزدیک به بنادر چینی. ولی اکثر این بشکه ها که خارج محوطه محاصره هستند به فروش رفتن، یعنی خریدار دارند، خریدار منتظر تخلیه هست. کلن خریدار چینی پالایشگاه خصوصی نسبتا کوچیک هستند که به نام پالایشگاه غوری بهشون توی بازار نفت بهشون منصوب میشه، چون پالایشگاه نسبتا کوچیکی هستن، و اینا میتونیم بگیم که انگیزه خیلی زیادی در کوتاه مدت ندارن برای تخلیه تخلیه شدن خیلی سریع این نفت. برای همین به نظر ما اگه محاصره همینطور ادامه پیدا کنه، اولا که درآمد نفتی ایران از لحاظ به طور ماهیانه کاهش پیدا میکنه چون نفت کمتری تخلیه میشه، و از اون طرف هم میتونیم بگیم که تا 3-4 ماه دیگه، 4-5 ماه دیگه حد اکثر این درآمد به صفر میرسه. اگه زمان قبل از محاصره نگاه کنیم، یا حتی قبل از جنگ، یا حتی اوائل جنگ، میزان تخلیه شدن نفت ایران در چین بالای 1,300,000 بشکه در روز بوده که این همونطور که بهش اشاره کردید به کمتر از 600,000 بشکه در روز افت کرده.
1: اگر درست دریافت کرده باشم صحبت‌های شما رو، در واقع مثل خورشیدی که 7-8 دقیقه طول می‌کشد که از خاموش شدنش در غروب تا دیده شدنش در روی زمین، این نفت ایران هم عملاً تقریبا الان به صفر رسیده، منتها چون بخش قابل توجهی از اون در تراکنش‌های قبلی است یا هنوز در مسیر رسیدن به چین یا دریافت پول از سمت چینی‌ها هست، هنوز به طور کامل دردش در داخل ایران احساس نشده.
2: دقیقا همینه. ببینیم معمولا یک لگ زمانی وجود داره، یک میتونیم بگیم معمولا 2-3 ماه هر کشوری شما که نفت صادر کنید، تا از موقعی که نفت رو بارگیری میکنید صادر میکنید تا موقعی که این پول مربوط به همین حجم نفت بهتون میرسه، معمولا 2-3 ماه طول میکشه. برای همین هم ایران هم یکم طولانی تره، چون به هر حال نفت تحریمیه و وقتی که از خلیج فارس معمولا یک معموله نفتی که بخواد بره به سمت شرق آسیا برسه، معمولا حدود 1 ماه میرسه، ولی برای نفت ایران یکم این زمان طولانی تره. از اون طرف هم زمان پول پرداخت هم، پرداخت پول هم طولانی تره. برای همین چی میگیم یک زمانه 4-5 ماهه مثل یک بمب زمانی در واقع میمونه بر سر ایران و جمهوری اسلامی. از اون طرف هم میتونیم که به این هم اشاره کنیم که محاصره جدید از محاصره اول خیلی سخت‌تر و جدیدتر داره پیش میره، از لحاظ بارگیری هم خیلی بیشتر مؤثره این دفعه. مثلا میزان بارگیری رو که نگاه کنیم خیلی کمه، به ویژه در جزیره خارک. جزیره خارک در ماه اوت در 3 هفته گذشته تنها ما 1 بارگیری مشاهده کردیم و خیلی از نفتکش ها همون دورورای اطراف جزیره خارک قرار گرفتن در حال حاضر. ولی چیزی که ما متوجه شدیم اینه که تا وقتی که میخوان سعی کنن بیان به سمت جزیره خارک و بارگیری کنن، هشدار جدی بهشون فرستاده میشه از طریق نیرو دریایی آمریکا که بهشون میگه اگه شما ادامه بدین امکان این هست که ما شما رو هدف قرار بگیریم. وقتی که محاصره اول چند ماه پیش اعمال شده بود، هر 3 روز 1 بارگیری انجام میشد در جزیره خارک، و این نفتکش ها وقتی که بارگیری میکردن بعد میرفتن به سمت چابهار نزدیک خط محاصره، تا موقعی که تفاهم نامه امضا شد همون روز اول دوم همشون از اون محاصره اول خارج شدن. ولی این دفعه اینطور نیست، یعنی انگار اینکه حتی حرکت نفتکش های خالی که ایران در اختیار داره در داخل محوطه محاصره خیلی سخت‌تر شده، خیلی میتونیم بگیم با ریسک‌های بیشتری مواجه هستن، چون ایران هنوز حدود یکم بیشتر از 20 نفتکش که معادل با 45 میلیون بشکه ذخیره سازی نفت در اختیار داره در داخل خلیج فارس، ولی اکثر اینا هنوز خالی موندن و بارگیری نکردن.
1: ممنونم از شما. همایون فلکشاهی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس. تصاویر زنده داریم از سوئد، جایی که پلیس داره با خبرنگاران در مورد یک حمله اخیر صحبت میکنه. مقامات محلی اعلام کردن مرد مسلحی با شمشیر روز جمعه 2 پسر نوجوان و همینطور 1 نفر دیگر رو در یک دبیرستان سوئد به شدت زخمی کرده. 1 نفرم بازداشت شده. این حادثه واکنش های گسترده ای رو در سوئد به همراه داشته. در مرکز سوئد دست کم 3 زخمی برجا گذاشته. حال 2 نفر از اونها وخیمه. پلیس مهاجم رو بازداشت کرده. تصاویر زنده رو از ایستگاه پلیس میبینید، اما انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست. همکارم مهران عباسیان جزئیات بیشتری از سوئد برامون فرستاده.
3: روز جمعه در شهر فگشتا در مرکز سوئد یک حمله با شمشیر به یک دبیرستان چند زخمی بر جای گذاشته. ماجرا کمی بعد از ساعت 2 بعد از ظهر شروع شد، زمانی که یک فرد مسلح با شمشیر وارد دبیرستان برینل شد و به چند نفر حمله کرد. مقام‌های درمانی منطقه میگن دست کم 3 نفر زخمی شدن که حال 2 نفر از اونها وخیم گزارش شده. هنوز وضعیت نفر سوم به طور دقیق مشخص نیست. پلیس خیلی زود خودش رو به محل حادثه رسونده و مهاجم رو بازداشت کرده. روزنامه سوئدی آفتونبلادت هم گزارش داده که فرد مهاجم که ظاهراً یک قمه در دست داشته با شلیک پلیس از ناحیه پا زخمی شده، هرچند جزئیات این بخش هنوز از سوی پلیس به طور رسمی اعلام نشده. همزمان چند مدرسه دیگه در منطقه هم برای احتیاط قرنطینه شدن و عملیات پلیس و نیروهای امدادی در محل برای چند ساعت ادامه داشته. اولف کریستنسن نخست وزیر سوئد این حمله رو حادثه جدی توصیف کرده و گفته هنوز مشخص نیست چه انگیزه پشت این حمله بوده. مدرسه برینر حدود 450 دانش آموز داره و این حادثه درست مدتی کوتاه بعد از پایان تعطیلات تابستانی و بازگشت دانش آموزان به مدرسه اتفاق افتاده. پلیس سوئد هم میگه تحقیقات درباره انگیزه مهاجم و جزئیات این حمله همچنان ادامه داره.
1: شورای امنیت سازمان ملل ساعت پیش دومین رأی‌گیری غیررسمی برای انتخاب دبیر کل بعدی این سازمان را پشت درهای بسته برگزار کرد. رئیس دوره‌ای شورای امنیت بدون اعلام جزئیات نتایج برگزاری این دور از رأی‌گیری را تایید کرد. با این حال گزارش‌های منتشر شده از نتایج غیررسمی حاکیه که کارولین رودریگز برکت از گویان در این دور پیشتاز شده و ربکا گرینسپن از کاستاریکا که در دور نخست در صدر قرار داشت به جایگاه دوم رفته. 8 نامزد در حال حاضر برای جانشینی آنتونیو گوترش رقابت می‌کنند. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک به ما پیوسته. مریم، بیشتر بگو در مورد آنچه که در جریان اون هم در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل.
4: خب فرداد، این دومین استراپول یا رأی‌گیری غیرعلنی بود که امروز در شورای امنیت سازمان ملل به طور محرمانه انجام شد و هدفش سنجش میزان حمایت 15 عضو شورای امنیت از 8 نامزد این رقابت بود. نتایج رسمی این رأی‌گیری منتشر نمیشه، ولی رئیس دوره شورا که دانمارک به ما خبرنگاران گفت که قرار هست که جزئیات این رأی‌گیری غیرعلنی به مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع بشه و قرار هست که تا لحظات آخر هم، تا زمانی که در واقع این روند به پایان میرسه، جزئیات آرا محرمانه باقی بمونه. ولی ما با بعضی از سفرا و دیپلمات‌ها اینجا صحبت کردیم. به نظر میرسه که خانم رودریگز کارولین رودریگز برکت از گویان در صدر قرار گرفته و از خانم ربکا گرینسپن پیشی گرفته و در حال حاضر به نظر میرسه که دو زن پیشتاز هستن که فرداد اگر این اتفاق بیفته و تا لحظه آخر بتونن زنانی که نامزد هستن در صدر باقی بمونن و با وتوی 5 عضو دائم، یعنی چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا روبرو نشن، اون زمان خواهد و ایالات متحده آمریکا تا اون زمان در واقع احتمال این میره که برای اولین بار سازمان ملل متحد در تاریخ خودش بتونه یک دبیر کل زن داشته باشه. در نخستین رأی‌گیری غیر رسمی ما همونطور که گفتیم ربکا گرینسپن از کاستاریکا پیشتاز بود و حالا یکی از پرسش‌های مهم اینه که آیا در واقع میتونن خانم برکت و گرینسپن در صدر باقی بمونن و یا امکان داره که آقای رافائل گروسی که یکی از پیشتازان دیگه هست و چهره آشنا برای ایران، رئیس در واقع رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اون زمان تا زمان انتخابات در مجمع عمومی بتونه رأی اعضای شورای امنیت رو به دست بیاره. اعضای شورای امنیت با اعلام تشویق یا عدم تشویق یا بدون نظر میزان حمایت خودشون رو از هر نامزد طی همین رأی‌گیری‌های غیرعلنی مشخص میکنن و با تکرار همین روند به تدریج نامزدهای دارای شانس بیشتر مشخص میشن. اهمیت این رأی‌گیری‌ها هم فرداد به نقش تعیین کننده شورای امنیت در انتخاب دبیر کل برمیگرده. دبیر کل در نهایت توسط مجمع عمومی منصوب میشه، اما نامزد باید ابتدا توسط شورای امنیت توصیه بشه و از سوی اعضای دائم پذیرفته بشه و اون زمان خواهد بود که به مجمع عمومی ارجاع داده میشه و اونجا رأی‌گیری نهایی انجام میشه.
1: ممنونم از تو مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید.

همینطور اون منشأ ارزی که دائما داره روش مانوف داده میشه در شرایط فعلی به نظر نمیرسه که این موضوع خیلی شانسی داشته باشه، ولی در همین اوضاع معاصره که الان وجود داره دولت میتونه با ماشینایی که الان در گمرک هست با کم کردن عوارض اونها بتونه کمک بکنه که بخشی از اونها وارد

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بده. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: جمهوری اسلامی با گزینه‌های زیاد روبرو نیستش، هم گزینه‌هاش خیلی محدوده و هم این گزینه‌های محدود خیلی پر ریسک هستش هر کدومش. جمهوری اسلامی الان دو راه بیشتر نداره، اونم در شرایطی که اگر ترامپ این جنگ اقتصادی رو به صورت دقیق مستمر بدون مکس و تردید ادامه بده و اون رو پیوند بزنه در یک مرحله با اقدام نظامی، جمهوری اسلامی به احتمال قریب به یقین به نقطه واژگونی خودش نزدیک میشه و این خیلی میتونه دور نباشه. علاوه راه بردی حالا جمهوری اسلامی دو راه بیشتر نداره، یا باید بیاد روی تاباوری خودش حساب بکنه به عنوان یک حالا رژیم تروریستی و نامتعارف در عرصه روابط بین الملل، یعنی بازی با ریسک خیلی بالا انجام نده، بیاد از فاکتور زمان استفاده بکنه، چون ما خوشمون بیاد چه بعدمون بیاد به هر حال وقتی که این جنگ این سایه جمهوری اسلامی زیر این سایه جنگ اقتصادی، وقتی شبح جنگ مثل گذشته روی سر جمهوری اسلامی دائما پرسه نزنه، خب از فاکتور زمان استفاده میکنه برای اینکه بیاد قوای سرکوبش رو تقویت بکنه، قوای موشکی و اتمیش رو تا یه حدی همکاری اطلاعاتی و لوجستیکی و نظامی بکنه با روسیه و چین بیشتر و به دنبال راه‌های مفر رو دور زدن تحریما باشه و بازارایی کنه خودش رو کلا در جبهه داخله و روی این حساب بکنه که چین و روسیه و ترکیه و بقیه کشورها اون ائتلاف جنگ اقتصادی کاملا همراه نمیشن با آمریکا و اگر هم اعتراضات رخ داد از نگاه جمهوری اسلامی اون رو سرکوب میکنه، که این یه قماره، چون تو لحظه که اعتراضات شکل بگیره تو اون سناریو ممکنه که آمریکا و اسرائیل وارد معرکه بشن. این یه گزینه است. گزینه دومی که جمهوری اسلامی میتونه روی تنش زایی خودش حساب بکنه، یعنی اتفاقا بیاد بازی با ریسک خیلی بالا انجام بده، چون تو موضع ضعف هستش، داره میبینه که یکی پس از دیگری داره کارت بازی خودش رو از دست میده، یعنی کارت هرمز، کارت نیابتی ها، چون تو موضع ضعف بیاد پیش دستی بکنه، مکس نکنه، پیش دستی بکنه، اقدام پیش دستانه انجام بده، ولی زیر آستانه جنگ تمام عیار، حالا حمله به کشتی ها بیشتر، حمله به کشورهای منطقه به سبک روسیه که در اروپا داره انجام بده، برای اینکه یه توافقی رو بگیره، یعنی امتیازگیری بکنه، اخاذی بکنه از آمریکا، و اینم باز قمار هستش و هیچ گارانتی نداره که بخواد واقعا قصر در بره. پس ما توی وضعیت به نظر من مکس طولانی قبل از حرکت تعیین کننده نهایی هر یک از طرفین توی صفحه 65 هستیم و به نظر من ممکنه که جمهوری اسلامی اتفاقا اقدام پیشدستانه انجام بده. یعنی این جنگ اقتصادی درسته لازمه فروپاشی جمهوری اسلامی هست، شرط لازم برای فروپاشی جمهوری اسلامی هستش، ولی شرط کافی برای سقوط و تغییر رژیم به معنای واقعی در ایران نیستش. این جنگ اقتصادی درسته میتونه فضا و محیط رو مناسب بکنه برای اینکه مردم در یک مقطعی در واقع اون قیام و خیزش رو انجام بدن، ولی این در واقع موتور محرک قیام مردم ایران رو به صورت مؤثر به حرکت نمیندازه. اون موتور محرک قیام مردم ایران به نظر من نیاز داره به سوخت و اون سوخت به نظر من کاری هستش که در راستای توانمندسازی مردم ایران باشه. به نظر من از نظر نظامی برای همین که گفتم این جنگ اقتصادی باید با اقدام نظامی آمریکا پیوند بخوره، وگرنه ما این خطر رو ممکنه ببینیم که ما یک نوع بی‌ثباتی مدیریت شده، آشوب کنترل شده، یا یک تبدیل شدن ایران به سیاه‌چاله ژئوپلیتیک رو تو دراز مدت داشته باشیم وقتی وضعیت جنگ و صلح باقی بمونه.
1: تجربه تاریخ چراغ راه ماست دیگه که بدونیم در آینده چه اتفاقی میفته. سال 86 آقای احمدی نژاد بنزین رو سهمیه بندی کرد. ما در اون تایم تنها تقریبا یک سال با کاهش مصرف بنزین روبرو شدیم و بعد از اون دوباره عرابه های ایران خودرو سایپا شروع کردن به بلعیدن بنزین تولیدی کشور. بیایم جلوتر، سال 98 بنزین رو آقایون با دگنک به زور خونریزی افزایش قیمت دادن، 3000 تومان کردن. حالا کاری نداریم که چقدر مصرف بنزین کم شد، اما یک سال بعد با اومدن کرونا و کاهش مصرف تمام حالا تمام کشورهای جهانی اتفاق واسشون افتاد، در ایران هم بنزین شاهد کاهش مصرف بودیم. همین آقایون که بنزین رو به مردم ایران به زور 3000 تومان فروختن، سال 1400 دولت جدید اعلام کرد، سال 99 آقای روحانی تیمش بنزین رو لیتری 500 تومان به همسایه ها صادر کرده برای درآمد و کسب درآمد و شکست دولت اول ترامپ و اون تحریم های سنگین دولت اول ترامپ. یه مسئله دیگه ای بگم، همین چند روز پیش خبر اومده آقایون از در این وضعیت بد ارزی 6 میلیارد دلار ارز دولتی رو به شرکت مدیران خودرو دادن آقایون رفتن با این شرکت بستن خودروی وارد کردن و این خودروها رو به قیمت تویوتاهای هیبرید به مردم ایران فروختن. یعنی مردم ایران زمان خرید خودرو پیش تمام پول قیمت مصرفی بنزینشون رو با قیمت جهانی پرداخت میکنن. مهمترین چیزی که به ما تاریخ میگه، این تجربه میگه، اینه که جمهوری اسلامی تنها چیزی که براش مهم نیست مردم ایران و ایرانه. اون چیزی که برای جمهوری اسلامی، برای این طرح ها واسش مهمه، بقای نظام جمهوری اسلامیه. برای بقای این نظام همه کار میکنه، حتی اگر با دگنک قیمت بنزین رو افزایش بده.
2: صحبت های قالیباف یک فرض مهم داره، یک نگرانی مهم در حکومت رو قشنگ اوریان مطرح میکنه، اینکه آمریکا وارد جنگ اقتصادی شده و به نوعی اولین واکنش مهم رسمی در جمهوری اسلامی است به اعلام جنگ اقتصادی بی سابقه آمریکا علیه جمهوری اسلامی. این اولین موضع رسمیه که خیلی معنی داره. وجه دومش یک تأکیدی است که او میکنه بر اینکه اقتصاد مبنای امنیت و امنیت بدون پشتوانه اقتصادی ماندگار نخواهد بود. این هم تایید کننده همون نگرانی است، برگشتن به اون جوهره مشکلات در داخل کشور، به خصوص که تأکید میکنه که مردم گرسنه طبیعتاً تهدیدی هستند برای حکومت و توان نظامی ضامن بقای نظام نیستش. اینها همه ابراز نگرانی های مهم و البته توصیف های به نوعی واقع بینانه رئیس مجلس شورای اسلامی است، کسی که به نوعی در پیشانی عملگراها، پراگماتیست ها، واقع نگرها و مصلحت اندیش های جمهوری اسلامی در کنار دولت پزشکیان ایستاده. ولی مشکلی که وجود داره اینه که بلافاصله ریشه مشکل رو خود او باز دوباره عریان میکنه، شروع میکنه به طرح یک سری ادعاهای شاذ و رجزخوانی و توهم، مثل اینکه و به نوعی پرده برداری میکنه از ریشه بحران، اینکه میگه که ما اجازه نخواهیم داد کسانی بیان عزت و شرف ما رو بگیرن، ما از مال و جان خودمون میگذریم اما مقاومت میکنیم. این همون ریشه مشکله. یعنی یک حکومتی از طرف مردمش داره میگه ما از مال و جان خودمون میگذریم اما از حالا به تعبیر او از عزت و شرفمون نمیگذریم. معلوم نیست این این صحبت رو رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم همین یک دو روز پیش ابراز کرد. این ریشه بحرانه. یعنی یک حکومت گروگانگیری یک سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی و حتی داخلی داره و داره به هزینه جیب مردم ایران داره تحمیل میکنه یک فشاری رو به اونها، و به خصوص که میگم این توهمات، این رجزخوانی‌ها در صحبت‌های او دوباره باز مطرح شده. این که از جمله گفته که 75% تردد دریایی جهان، حالا تنگه هرمز، باب المندب، خلیج فارس، اینها متعلق به جهان اسلامه. به نوعی این توهم که باز تاکید میکنه دوران سیطره آمریکا گذشته، اینها همه نشون میده که حتی کسی مثل قالیباف که تاکید میکنه که با گرسنگی نمیشه حکومت رو حفظ کرد، با گرسنگی مردم توان نظامی کافی نیست، از جنگ اقتصادی میگه، ولی باز خود او این توهم ماندگاری جمهوری اسلامی، ایستادگی مقابل آمریکا رو داره ابراز میکنه و به خاطر این صحبت‌های او به نوعی نه مابعضا و خروجی داره، بلکه حتی میتونه نگران کننده هم باشه.
3: کلن تاریخ امامان شیعه رو تبدیل کردن به ابزارهایی برای مدل حکمرانی خودشون. مثلا از فرض کنید قناعت و اقتصاد در امام اول شیعیان فقر و فلاکت برای این کشور آوردند، به اسم اینکه زندگی زمینی خیلی مهم نیست، باید برای یک مثلا دنیای دیگری آماده شد، با استناد به احادیث زاهدانه‌ای منصوب به امام اول شیعیان. یا مثلا با امام سوم شیعیان و واقعه کربلا کلن دیپلماسی و گفتگو رو نابود کردند و همه چی رو روی به اصطلاح فرهنگ مقاومت و جنگ بنا کردند و رسوندند به چیزی که الان ما داریم میبینیم. تقریبا جاهای مختلف هم اگه یه روزی نیاز به کوتاه اومدن داشتن، گفتن که نرمش قهرمانانه امام دوم، با هر امام یه جوری بازی کردن تا رسیدن به امام دوازدهم. حالا امام دوازدهم سوژه غیبت رهبر جدید و ناپدید باعث شده که او رو به میان بیارن. اینا یه تصوری از گذشته دارن که آینده رو با همون گذشته میبینن. اینا میگن که به لحاظ اعتقادی میشه ناپدید بودن رو توجیه کرد. ما 1400 سال گفتیم یه نفر غایبه و میاد، و این نسل به نسل هم گفتیم میاد، هنوزم میگیم میاد، یه دم میپذیرن، پس میشه جا انداخت. به لحاظ تجربی هم بالاخره اینا نگاه کردن دیدن حدود 10 سال بن لادن ناپدید بود، ایمن از ظواهری 21 سال مخفی بود، 4 سال هم ابوبکر بغدادی مخفی بود. اینا رو نگاه میکنن میگه خب پس شد، پس میشه یه نفر در غیبت مثلا رهبری بکنه. ببینید الان ما 2 مدل رهبر ناپدید تو تاریخ گذشته داریم. یه عده اینایی که اسپردم که بودن ناپدید بودن ولی ویدیو میدادن و صدا میدادن. خب دسته دوم مثل ملا محمد عمر که او اصلا با بیماری سل مرد، ولی تا 2 سال بعد از مرگش رهبر بود، یعنی مخفی کرده بودن مرگش رو و تا 2 سال احکام به اسم او صادر میشد. حالا اینا باید چیزی که توضیح بدن اینه که اولا مجتبی خامنه‌ای از جنس اولی یا دومیه، نیست دارن به اسمش کار میکنن، یا هست و مخفیه، و اگه دومیه چرا هیچ صدایی ازش نداریم و هیچ ویدیویی ازش نداریم. یک نکته هم ازش غافلن، و اون این که حالا امام زمان رو کسی ندیده، حالا اگر اومد خب همه میبینن، اما بقیه رهبران ناپدید هیچ کدوم الان زنده نیست و سازمانشون هم وجود نداره. یعنی تجربه رهبران ناپدید نشون داده اونا وقتی ناپدید میشن که دیگه در معرض شکست قرار میگیرن، و وقتی که شکست میخورن دیگه نه خودشون باقی هم در این دنیا و نه سازمان هایی مثل القاعده و داعش.

0: 3 1 2 3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم یا این سوال.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از 3 سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره ایزدخواست را به نمونه کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.

0: در برنامه جمعه شب هتریک از ایران اینترنشنال. آسانی بازم ضربه کورنر، بازم زمینی میزنه، بازم قلی زاده مقابل دروازه، آزادی توی دروازه. تلس شکنی استقلال، آبی ها بعد از 7 سال تونستن نساجی رو در قائم شهر شکست بدن. پاس عالی برای بیفاما، فرار بیفاما، پاس به بیرون، شهرآبادی توی دروازه، توی دروازه. یه پرسپولیس هجومی و با انگیزه استقلال خوزستان رو پرگل برد و به صدر جدول رسید.
1: زده حمله، موقعیت، فرصت برای حسین زاده. چه زده حمله ای هست، حسینی باید بیرون بیاد و گل دوم.
0: ناکامی ادامه دار سپاهان برابر مدعیای قهرمانی، تراکتور برای سومین بار متوالی تونست سپاهان رو مغلوب کنه.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه برنامه هتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه بازی های هفته دوم لیگ برتر رو بررسی میکنیم که سه شنبه و چهار شنبه برگزار شد. این هفته 5 بازی مساوی شد که 3 تاش 0-0 بود. در 9 بازی 15 گل به ثمر رسید. در واقع اینکه میانگین گل در لیگ برتر ایران به زیر 2 گل در هر بازی رسیده اصلا خوب نیست و امیدواریم که بازی ها پرگل تر بشه. ما در دقایق پیش رو از متن و حواشی بازی این هفته میگیم، خصوصا بازی های مهمتر مثل نساجی استقلال، سپاهان تراکتور و پرسپولیس و استقلال خوزستان رو بیشتر روش صحبت میکنیم، آنالیز میکنیم. بخش بررسی عملکرد داور این هفته رو با درمون گلگر داریم. تو هفته دوم برخلاف هفته نخست اتفاقات پر حرف و حدیث داوری رخ داد که اعتراضهایی رو هم در پی داشت. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو داریم، همینطور همکارم رها پوربخش که در قسمت‌های مختلف برنامه ما رو همراهی میکنه. اما همه ما هفته بسیار تلخی رو پشت سر گذاشتیم. متاسفانه فرهناز اسپد، یکی از همکاران توانا و حرفه‌ایمون در ایران اینترنشنال، رو بعد از تحمل یک دوره بیماری سخت از دست دادیم. فرهناز از حدود 8 سال پیش همکاری خودش رو با ایران اینترنشنال شروع کرده بود و فقدان او به شدت احساس میشه. از شما همراهان همیشگی ایران اینترنشنال هم به خاطر موج پیام‌های تسلیتی که در این چند روز برای ما ارسال کردید بسیار سپاسگزارم. به خانواده‌اش تسلیت میگم و براشون آرزوی صبر می‌کنم. یادش گرامی باد. اما با محمد صحبت بکنیم. محمد، اتفاق بسیار تلخی بود، همه ما متاثر شدیم و کلن در شوک هستیم.
1: واقعا منم به نوبه خودم به خانواده فرهناز عزیز تسلیت عرض میکنم، روحشون شاد باشه. خبر بسیار شوکه‌کننده بود و مثل همیشه همونجوری قول دادیم با نام یاد کشته شدگان 18 و 19 دی ما برنامه رو شروع میکنیم.
0: بله
2: فرهناز، واقعا جا داره که هم به بهنود عزیز همسرش و به خانوادهش، پدر و مادرش و خواهرش تسلیت بگیم. جاش اینجا واقعا خالیه و من باید این رو هم یادآوری کنم، فرهناز حتی در اون 2 سالی هم که داشت مراحل درمانش رو طی می‌کرد و بیماری رو پشت سر می‌گذاشت اصلا از یاد ایران غافل نبود. تا همون مدتی هم که اینترنت قطع بود تو صفحه شخصیش ویدیوهای می‌گذاشت که اطلاع رسانی بکنه حتی به انگلیسی زبان‌ها که چه اتفاقی در ایران داره میفته. ما واقعا دلتنگش خواهیم بود. فکر میکنم که بینندگان ایران اینترنشنال هم دلتنگ فرهناز خواهند بود و یادش گرامی.
0: بله، جای خالیش واقعا احساس میشه. اما بریم سراغ برنامه. اولین بازی مهم هفته بین دو تیم قدیمی و ریشه دار نساجی و استقلال در قائم شهر برگزار شد برای دومین هفته متوالی. استقلال با تیمی روبرو شد که تازه از دسته اول اومده بود. ترکیب استقلال مشابه هفته اول بود و با وجود اعتراض ها به حضور یاسر آسانی باز این بازیکن در زمین بود. بریم خلاصه بازی رو با هم ببینیم.
3: توپ بلند گوشه زمین، سرخیزان، کوشکی پا به توپ میشه، حالا برای قلی زاده. ضربه این بازیکن رو جعفرپور خیلی قشنگ مهار میکنه روی زمین. یه کار قشنگ از قلی زاده پشت منطقه جریمه. هردانی ضربه این بازیکن رو جعفرپور به کورنر میفرسته. دومین واکنش خوبه جعفرپور. کوشکی بلند روی دروازه، جعفرپور توپو دفع میکنه. آلبوسوی پرتاب میکنه به منطقه جریمه. نوروزی فر رو توپ اثر میگذاره. رمیزاده، حالا فرصت برای رمیزاده و واکنش حبیب فرعباسی. البته شاید اصلا تو به بیرون میرفت، او ریسکی نکرد و کورنر داد. هردانی پاس به بیرون، توپ سرگردون، حالا کوشکی با پای چپ میزنه، بازم تسلیم نمیشه جعفرپور. آسانی ضربه کورنر رو کوتاه میزنه. قلی زاده بغل پای این بازیکن برای شکستن تساوی طراحی نشده بود. آسانی بازم ضربه کورنر، بازم زمینی میزنه، بازم قلی زاده مقابل دروازه، آزادی توی دروازه، گل برای استقلال. خوشحالی هم نمی کنه، به تیم پیشینش گل زد، اما بالاخره پای آزادی به گلزنی باز میشه. بعد از 507 روز برای استقلال گل میزنه، اونم فقط 2 دقیقه بعد از ورودش به زمین مسابقه. اینجوری خوشحال میکنه آبی های حاضر در ورزشگاه رو. ضربه کورنر رو آسانی کوتاه زد، قلی زاده فرستاد به دهانه دروازه و در نهایت آزادی ضربه رو میزنه. ابوالفضل کوهی مقابل دروازه دخالت میکنه، مسیر توپو تغییر میده و اون رو به سمت دیگه دروازه خودی هدایت میکنه. در نهایت آزادی زنده گل هست. استقلال 1-0 از نساجی جلو میفته. پایان مسابقه، برد 1-0 استقلال در مقابل نساجی.

0: برای نساجی همون اتفاق هفته گذشته افتاد. اونا هفته پیش هم داشتن یه امتیاز رو میگرفتن، اما دقیقه 89 از گل برگر خوردن و این بار دقیقه 81 مقابل استقلال دروازه‌شون باز شد. استقلال بعد از 7 سال تونست در قائم شهر پیروز بشه، اونم در یه بازی برتر که شانس زیادی هم ایجاد کردن و در نهایت روی یک کرنر تمرین شده روی زمین گرسنه مقاومت علیرضا جعفرپور رو که خوب هم بازی میکرد شکستن. معارضه آزادی که قبلا یه فصل توی نساجی بازی کرده خوشحالی هم نکرد بعد از زدن گل، فقط 2 دقیقه بعد از ورودش به زمینم گل زد. این اولین گل این بازیکن برای استقلال بعد 16 ماه 18 روز بود. البته که آزادی باید در پی بهبود آمار گلزنیش هم باشه، چون در 44 بازی برای این تیم فقط 4 گل زده. توی این بازی مثل بازی اول شاید بازی خوبی از صالح هردانی بود که خیلی آماده است. اسماعیل قلی‌زاده هم خیلی خوب بازی کرد، بقیه استقلال بد نبودن. شاید این پنجره انتقالاتی بسته استقلال باعث پرورش بیشتر بازیکن‌های جوان بشه که سهراب بختیاری‌زاده برخلاف خیلی از مربی‌ها بهشون بها میده، بهشون میدون میده. یه نکته دیگه هم که بهتر کمیته انضباطی موضوع قرارداد یاسر آسایین رو خیلی زودتر روشن بکنه. تا لحظه دیگه آنالیز بازی با محمد تقوی.
1: ببینید، من فکر میکنم که نساجی به جوان بودن خودش و به حرفه‌ای بودن بازی تیم بازیکن‌های استقلال باخت. چرا؟ توضیح میدم. شما در جریان بازی تنها کاری که همیشه من میگم با دیگر مربی انجام بدین اینه که بیسیک و یا کار اصولی درست انجام بده، که من در زمانی که نساجی این گل میخوره نشون میدم که چرا نمیتونه. سیستم استقلال مشخص بود 3-4-3، اما سیستم نساجی 4-4-2 بود. 4-4-2 سیستم خطی یا 4-4-2 یکی از مهمترین مشکلاتش فضایی که بین خط دفاع و خط هافک به وجود میاد. دوتای تمام جریان بازی تیم نساجی نتونست این فضا رو خوب پوشش بده. ما 4-4-2 رو الان میبینیم. استقلال خیلی خوب از این فضای جلوی بین خط دفاع و خط هافک نهایت استفاده میکرد، خصوصا که آسانه که این کار خیلی خوب انجامه. اینجا اون چیزی که من توضیح دادم، ببینید خط دفاع خط هافک رو نگاه کنید، فضای بین دو تا خطوط نگاه کنید، 3 تا بازیکن استقلال تو اون فضا جابجا شدن. شما اگه میخواهید 4-4-2 خطی بازی کنید، حتما باید اجازه ندی که حتما نباید اون 4 نفره با این بازیکنی که الان اینجا هست حتما با چنان پرسی بکنه که اجازه نده توپ از خط هافک رد بشه. به محض اینکه توپ رد شه اونجا 3 در مقابل 4 میشه. ما این کارو میبینیم. به محض اینکه توپ از خط هافک رد میشه با یه پاس به چه اتفاقی رخ میده؟ توپ میاد اینجا، شما اون فضا رو ببینید که اینجا اگه اشتباه نکنم اسماعیل قلی‌زاده است. ببینید کجا صاحب توپ میشه. فضا رو نگاه کنید. اون چیزی که خیلی مهمه، اون چیزی که در فوتبال 4-4-2 مشکل بزرگه اینه که جلوی خط دفاعی معمولا بدون سپره، بدون بازیکنه. همیشه باید شما یه بازیکن اون جلو داشته باشی. یک بار دیگه اینجا جایگیری آسانی و صالح هردانی. من همیشه میگم یکی از دلایلی که صالح هردانی و آسانی دارن خوب بازی میکنن برای اینه که صالح هردانی داره برای آسانی بازی میکنه، برخلاف سال گذشته که یا زمانی که رامین رضایان بود و این اتفاق نمیافتاد. برای همینه که صالح هردانی که بهترین بازیکنه، چون علاوه بر اینکه برای آسانی بازی میکنه اون نوع بازی هم خیلی خوب. اینجا ببین میتونید که ارسال بهتر بکنه، اما بازم ببینید 4 تا بازیکن اونجا هستن، یه فضای اینجا هست. ببینید این فضا، فضایی که تا دقیقه 90 بازی در اختیار نساجی در اختیار استقلال گذاشت که در نهایت از همین جام به گل رسیدن. اینجا یه بار دیگه اون فضا صاحب توپ میشه، باز هیچ کسی نیست. ببین جلوی خط دفاعی نساجی هیچ کس نیست که توپای دوم یا سوم بگیره. ما میبینیم که اینجا میتونه استقلال به گل برسه. یک بار دیگه آسانی نگاه کنید کجاست مزدک جان، ببین کجاست. توپ به محضی که میده توپ هردانی چطور میره دوباره از همونجا سابتون میشه. هیچ کس جلو خط دفاعی آسانی رو نمیگیره. اینجا میتونست همونجا گل زد. یعنی واقعا اینجا خیلی خوب دفاع نساجی شروع کرد گرفته. بازم هردانی به راحتی میاد. اینجاست که من میگم وقتی شما تو منطقه کانال صاحب تو میشین، اینجا بهش میگن کانالی هاف اسپیس، بهترین کار پاس بک، یعنی کات بک، پاس بدید توی منطقه 14. اینجاست که یک از بازیکن استقلال باید خودش میرسه. اگه اینجا بازیکن استقلال خودش میرسون دوباره اینجا همون لحظه به گل. به هیچ کس نیست، هیچ کس نیست. اگه اشتباه نکنم یه بازیکن داشت میومد، باید زودتر میومد. اگه زودتر میومد استقلال میتونست همینجا به گل بزنه. ببینید وقتی هر دونی میره نگاه کنید هیچ کس اونجا نیست. یک میتونست اونجا آپشن دومو بده، هیچ کس اضافه نه. اینجاست که بازیکن استقلال با رعایت کنه در بازی بعدی این کار درست انجام بدم. اما چیزی که به نظر من خیلی مهمه این نوع جایگیری حاسانی. اون 4-4-2 رو نگاه کنید، ببینید مسعود جان قشنگ تو اون فضا صاحب تو میشه. هیچ کس نیست. چرا؟ چون شما یه بازیکن اضافه نری جلو خط دفاع وایسه و جلو پشت خط هافک بدون فضا رو پوشه. این دقیقه 74 مزد توپ میرسه کجا؟ اون منطقه‌ای که ما اشاره کردیم 75 دقیقه 75 توپ ارسال میکنه اینجا. اینجا مربی تیم چیزی که در فوتبال بهش میگم گیم منیجمنت. اینجا با دقیقاً درست کنیم. حالا دقیقه چنده؟ دقیقاً همون فضا. اینجا که من میگم اصول باید رعایت کنید. در فوتبال یه چیزی که خیلی مهمه، در ضربات ایستگاهی شما نباید در زمان دفاع تعویض کنید. چرا میگم تعویض کنید؟ قبلا که میگفتن تازه بازیکن باید از این زمین این بیاد تا بره جای خودش برسه، زمان میبره و بازیکن کم میشه. حالا که بازیکن از یه جای دیگه باید بره، این بازیکن تا بره تو زمین تا خودش برسونه به منطقه 18 قدم که دفاع بکنه، شما دو تا بازیکن زودتر تعویض شده بودن از تیم پرسپولیس، جایگیری کرده بودن. شما به جای یکی دو تا تعویض هم میکنی، این اتفاق رخ میده. اونجا هم که دادی به این راحتی آسانی خیلی خوب ببین تماس بی جای آقای پور بود، جایی که فوروارد بود باید میمون فضا رو پوشش میداد. اون چیزی که در فوتبال میگن بیسیک، مربی نساجی به نظر اینجا خیلی مربی خوبی، من ایراد نمیگیرم، اما هیچ وقت نباید در زمان ضربات ایستگاهی خصوصا کورنرا اونم دقیقه 89 تعویض کنه. تعویض نگهدار، بذار ضربه کورنر زده بشه بعد تعویض کن. البته اینا دلیل نمیشه ما بگیم نساجی بد بود، نساجی جوون بود، خیلی میتونم بگم جوون، در مرحله آینده به مراتب بهتر میشه. اما استقلال واقعا میتونم بگم یکی دو هفته درسته خیلی میگم آنچنان بازی مهم تیمای مهمی سو از لیگ یک اومده بودن، اما اعتقادم استقلال تو مسیر درستی داره فوتبال بازی میکنه.
0: بله متشکرم محمد تقوی. استقلال این بازی را برد و شش امتیازی شد. نساجی هم همچنان بدون امتیاز در هفته دوم رقابت ها نیاز به زدن گل داره. اما حساس ترین بازی هفته رو میشه گفت که بازی سپاهان تراکتور رو در نقش جهان قرار گرفتن این دو تیم پر هوادار با محرم نویکیا و جواد نکونام، دو تا هافک پیشین تیم ملی روی دو نیمکت، بازی رو جذاب تر کرده بود. دو تیم چند بازیکن حاضر توی جام جهانی رو هم در ترکیبشون داشتن و البته نگاه ها به دروازه دو تیم بود، جایی که علیرضا بهرامان یه طرف، حسین حسینی از بهترین دروازه‌بان ایران بودند و عهده‌دار حفاظت از دو دروازه. بریم گزارش رها پوربخش رو از این بازی به اتفاق ببینیم.
2: بیننده همراهان گرامی،
3: سپاهان در حالی در حساس‌ترین دیدار هفته دوم لیگ برتر از تراکتور میزبانی می‌کرد که دو مدعی قهرمانی هر دو فصل رو با پیروزی آغاز و با سه امتیاز به این مسابقه رسیده بودند. طلایی پوشان بازی را تهاجمی تر آغاز کردند و دقیقه 24 رضا جعفری در موقعیت مناسبی صاحب توپ شد، اما بیرانوند باز هم مانع باز شدن دروازه تراکتور شد.
2: یه پاس رو به عقب، حالا فرصت برای ضربه زنی.
3: جدی‌ترین فرصت نیمه نخست دقیقه 35، شوت سنگین امید نورافکن از پشت محوطه جریمه تیر دروازه تراکتور را به لرزه درآورد تا دو تیم بدون گل به رخکن برود.
2: علیرضا بیرانوند یه لحظه اشتباه بیرانوند.
3: در نیمه دوم هم شاگردان محرم نویتیا بیشتر به دنبال گل بودند.
2: گناه سپاهان از نیموچی عبور میکنه، موقعیت یه پاس عالی، ضربه بی دقتی که دور شد،
3: ضربه عارف حاجی ایدی را بیرانوند مهار کرد
2: و بازم علیرضا بیرانوند بازیکن کروات.
3: در حالی که بازی دقایق پایانی رسیده بود، شاگردان جواد نکونام ورق را برگرداندند.
2: باز میشه گل.
3: امیر حسین حسینزاده پس از عبور از آرمین سهرابیان از پشت محوطه جریمه شوت زد. توپی که از میان دستان حسین حسینی عبور کرد و به گل اول بازی و تراکتور تبدیل شد.
2: پس برگردونه با دو دست توپ رو از دست میده
3: و باز هم تراکتور و گل دوم در دقیقه دوم وقت های اضافه.
2: ضد حمله ای هست، حسینی باید بیرون بیاد و گل دوم.
3: حسین زاده روی یک پاس پشت دفاع از تله آفساید فرار کرد و با دومین گل خود پیروزی خارج از خانه تراکتور را قطعی کرد. تراکتور جواد نکونام با پیروزی 2-0 در نقش جهان با کسب دومین برد فصل شش امتیازی شد و سپاهان محرم نویدکیو هم پس از پیروزی هفته نخست دومین هفته را با شکست به پایان رساند.
0: سپاهان از ابتدای بازی تا لحظه عقب نشینی منجر به گل اول تراکتور در 10 دقیقه پایانی واقعا تیم برتر زمین بود، اما اونا در تمام کنندگی ناموفق بودن. اشتباه حسین حسینی روی گل اول به نظرم ربطی به توپ بازی هم نداشت، توپ همون توپای فصل گذشته است. کلا حسینی روی شوت امیر حسین حسینی‌زاده خیلی بیخیال بود و بدون تمرکز نشون داد، باید خیلی زودتر مسئله توپو تشخیص میداد، با شیرجه راه توپو میبست نه اینکه سرجاش وایسه و دستش رو بالا ببره. جواد نکونام هم در همین مدت کوتاه تونسته از بازیکناش بهترین بازی رو بگیره. اما این سومین برد پیاپی تراکتور مقابل سپاهان بود. محرم نویدکیا در 6 بازی بزرگ از ابتدای فصل گذشته مقابل 3 رقیب اصلیش هر 6 تا رو باخته، به ترتیبی که در تصویر میبینید، حتی یه امتیاز هم از بازی با تراکتور پرسپولیس و استقلال نگرفته، موضوعی که میتونه برای هوادار سپاهان خیلی آزاردهنده باشه. محمد از اول بازی سپاهان برتر بود اما در نهایت بازی رو باخت.
4: منصفانه وقتی به بازی نگاه میکنیم تا دقیقه 80 که گل تراکتور زد سپاهان تیم به مراتب بهتر بود، اما شما تو فوتبال وقتی اون موقعیت اینجوری لیموچی میاد دیگه نباید اشتباه کنه، چون معمولا بازیکن‌های تراکتور بازیکن‌ها با تجربه هستن، از این اشتباهات کم میکنن. اگر این اشتباه رو کردن شما استفاده نکنین تنبیه میشین. تنبیهشون در گل اولش دیدیم که امین حسین زاده زدش. من اعتقاد دارم شاید به این دلیل که همش تراکتور در حال دفاع کردن بود، با دیدیم جوان نکنون خیلی خوب تیمش میبست، تیم بازیکناش میومدن عقب، شاید به این دلیل که سپاهان همش در حال حمله بود، شاید نمیدونم، به این دلیل حسین اون تمرکز لازم رو نداشت که اون توپو بگیره. من اون لحظه میتونم بگم اگه دروازه ملی پوشی نتونه این توپو بگیره خب دروازه مقصر 100%، اما یه دروازه جوون بود میگفتم خب جوونه مشخصا اشتباه کرد، دروازه ملی پوش نبود اشتباه رو بکنه. اما تو گل دوم من اعتقاد دارم حسین اشتباه کرد. چرا میگم اشتباه کرد؟ وقتی تیمت همه تو یک سوم دفاعی هستن تو دروازه چیکار می‌کنی؟ بیا وسط، بیا جلو که اگه توپ زدن زدم بیا پوشش، بیا اینه میتونیم ازش اشتباه بگیریم. به همین دلیل اعتقادم اگه حسینی بخواد این روند ادامه بده که تیمش تو زمین حریف بازی کنه توی دروازه واسه دوباره همینجوری دروازش باز بشه.
0: رها شجاع خریزاده بازم در انتهای مسابقه حاشیه ساخت.
3: نکته‌ای که باید در مورد شجاع خریزاده بهش بپردازیم اینه که فصل گذشته از این نوشادی گلا داشت، الان این شادی گل زشت رو تکرار کرد. من فکر میکنم این که هیچ عواقبی نداره رفتار شجاع خریزاده در زمین و با سربلندی هم میاد اونا رو تبلیغ میکنه در صفحه شخصیش، مثلا میگه اونجور که دوست داری زندگی کن یا هر جور دیگه، نشون میده که چیزی که رفتاری که رفتار زشتی که عواقبی نداشته باشه ادامه پیدا میکنه، حتی اگر شما در آستانه 40 سالگی هم باشین آموزش ندیدین و نمیتونین تغییر بکنین. به نظر میرسه واقعا کمیته انضباطی باید به این نوع شادی ها مثل همه جای جهان به این نوع شادی هایی که هم تحریک‌آمیزه هم توهین‌آمیزه ورود بکنه و اصلا به این فکر نکنه که خب این حالا بخشی از تیم ملیه یا کاپیتان تیم تراکتوره.
0: بله متاسفانه وضعیت شجاع در سالیان اخیر همینجوری بوده، پخته‌تر هم نمیشه. و بگذاریم، پرسپولیس در قلعه حسن خان به دیدار استقلال خوزستان رفت که مثل استقلال تهران پنجره انتقالاتش بسته است و امیر خلیفه است مربی این تیم، هم بسیار ناراحت از این بابت. برای پرسپولیس بازی با استقلال خوزستان یادآور اون کامبک تاریخی و باورنکردنی سه فصل پیش بود، بازی که در نهایت 4-3 بردن و منجر به قهرمانی پرسپولیس شد. توی این بازی مهدی تارتار ایگور سرگیف رو از ابتدا در ترکیب تیمش قرار داده بود، جانشین تیوی بیفوما کرده بود که این تنها تغییر پرسپولیس در آرایش اولیه‌اش نسبت بازی با شمس آذر بود. بریم لحظات حساس بازی رو با هم ببینیم.
5: ایدی نگاه میکنه کوتابه در اون منطقه جریمه، علی پور میچرخه پاس میده خدابندلو و توی دروازه، یه گل زیرتاقی از خدابندلو. بازم پرسپولیسی‌ها خیلی زود به گل میرسن. مثل هفته اول پرسپولیس در همون دقایق نخست جلو میفته. چه ضربه ای زد خدابندلو و البته ایدی روی زمین پاس بی‌جهت سانت نکرد و پاس تماشای علیپور یه بغل پای دقیق میخواست که خدابندلو این کار رو انجام میده. یکیش پرسپولیس. کنانی، پورعلی چه پاسی داد ایدی، حالا علیپور توی دروازه، گل دوم برای پرسپولیس. علیپور که پاس گل اول رو داده بود اینجا کارو تموم میکنه و البته دو پاس متوالی روبه جلو از پورعلی و ایدی باعث شد که این موقعیت ایجاد بشه. 2-0 برای پرسپولیس. سیمانپور میبره اون طرف برای رستمی. رستمی زیر فشار قرار میگیره، حالا پاسش رو میده محمدان، ضربه این بازیکن رو نیازمند به کورنر میفرسته. پورعلی، خدابندلو، علیپور، بیفوما. خوب از دفاع به حمله میان با سرعت بالا، بیفوما، بازم علیپور، پاس عالی، سرگیه توی دروازه. این تو باید گل میشد و شد، یه گل تماشایی از بازیکن پرسپولیس. 7 پاس متوالی و اینم ضربه نهایی از سرگیف. پرسپولیس 3-0 جلو میفته. ضربه سر از مهدی زاده و گل شد. بله تو از خط عبور کرده. نظر حسن اکرمی داور مسابقه هم همینه. بازی 3-1 میشه. پرتوبه بلندی که او همدان صورت داد، دو ضربه سر از کرمی و زواری و در نهایت مهدیزاده که میخوره بدن نیازمند و گل به خودی میشه. 3-1 برای پرسپولیس. اشتباه بازیکن استقلال خوزستان، اورونوف پاس عالی برای بیفاما، فرار بیفاما، پاس به بیرون، شهرآبادی توی دروازه، توی دروازه. یه گل تماشایی دیگه از بازیکن پرسپولیس. شهرآبادی بعد از نیم ساعت حضور در زمین مسابقه اینجوری با خونسردی گل میزنه. حسن ختامیه برای بازی عالی پرسپولیسیا و سوپر پاس بیفاما رو ببینید. چجوری پیدا میکنه اونجا شهرآبادی رو و این بازیکن به این زیبایی دروازه رو فرو میریزه. این هم سوت پایان برد 4 که پرسپولیس در مقابل استقلال خوزستان. بله، هر 5 گل پرسپولیس زدن، 4 تا به تیم حریف دادن، به تیم خودشون، به دروازه خودشون، که اشتباه دروازه‌بان این تیم بود که باعث شد که نیازمند گل به خودی بزنه. البته خب بچانس هم بود، اما برخلاف انتظار عموم و دوستان پرسپولیس، این تیم با مهدی تارتار نه تنها دفاعی بازی نمی‌کنه، بلکه بهترین فوتبالش رو در چند سال اخیر داره به نمایش می‌گذاره. برای دومین هفته متوالی پرسپولیس در دقایق آغازی به 2 گل رسید، اما برخلاف بازی اول نمایش هجومی پرسپولیسیا بازی رو به جلوشون به 45 جای خط نشد. در نیمه دوم هم 2 گل دیگه زدند. هر 4 گل بازی در جریان مسابقه بود. پاس متوالی و خط‌شکن بازیکن پرسپولیس علیپور بعد از 10 ماه در جریان بازی گل زد، 2 پاس گل هم داد و ستاره تیمش بود. گل سوم پرسپولیس با 7 پاس متوالی و انتقال توپ از دفاع به حمله، و گل چهارم با پاس عالی بیفاما برای پوریا شهرآبادی از تاکتیکی ترین گل های فوتبال ایران بودن. پرسپولیس تا اینجا 6 گل در این فصل زده که توسط 6 بازیکن مختلف بوده. فقط در لیگ سوم پرسپولیس لیگ رو بهتر از این شروع کرده بود. تنها نگرانی پرسپولیس مصدوم شدن ابوالفضل جلالی و محمد عمری در این بازی بود. برای بررسی فنی و تاکتیکی بازی پرسپولیس استقلال خوزستان بریم همراه باشیم با محمد تقوی.
1: من میکنم چیزی که الان گفت در ارتباط با مصدومیت ابوالفضل جلالی، من فکر می‌کنم بازیکن جوونی که اومد اون مایفر واقعا بازیکن با استعداد بود، واقعا بازیکن قوی بود، یا حتی بازیکنی مثل شهرآبادی که میتونم بگم در کنار رضا مرزبان که در ملوان دو تا گل زد، بازیکنای 20 ساله‌ای هستن که ما وقتی میگیم بازیکن جوان نداریم، اینم جوان، به این خوبی دارن فوتبال بازی میکنن. وقتی بازی شروع شد، پرسپولیس با سیستم 442 توضیح 442 استقلال خودم با سیستم 442 بازی میکرد، پرسپولیس هم داشت با سیستم 442 بازی میکرد. توی 442 یه تفاوت عمده داره. یه بازیکن داشتم به نام پورعلی که همیشه سعی می‌کرد جلوی خط دفاع وایسه، اون چیزی که ما در مورد نساجی سوجی پور

0: بازی این 6 نفر همیشه تو حمله بودن، حتی اگر 6 نفر تو حمله شرکت میکردن و این نقطه بود که واقعا من خودم غافلگیر شدم. اینجا این بازی که در واقع محمد عیدی و محبی با هم میکنه، محبی وقتی کنار خط میره، این کسی که توی کانال میره کیه؟ عیدیه. یکی از بهترین بازیکنایی که من دیدم تو این بازی عیدی بود. این مجید عیدی من هایلایت کردم، کیه؟ خداونده لو وسط زمین وایساده. ببین الان وسط زمین وایساده، عیدی میره علیپور رو نگاه کنید کجا حرکت، عیدی چیکار میکنه؟ ببین من چیزی که تو فوتبال میگم، قرار نیست شما سانت کنین، سانت اینو پاس دادن. من هزار بار اینو گفتم، عیدی پاس میده به علیپور، حرکت علیپور تو اون فضا و نگاه کنید چطور خودشو پیدا میکنه و پاس میسپاره به کی؟ به خداوند. رو فضل نگاه کنید دیگه، چیزی که این همه فضل به شما، به تیم پرسپولیس همه فضل بدین، معلومه تو میکنه تو گل دقیقه 5 بازی و واقعا ضربه قشنگ. این حرکت تیم واقعا دیدنی بود. اما نکته‌ای که به نظر نباید فراموش کنیم کار علیپوره. علیپور چقدر قشنگ بدنش میذاره جلو، توپو میسپاره. اون 6 نفری که من گفتم همیشه تو حمله بودن، در شرایط مختلف عوض میشه، بعضی وقت دفاع چپ میومد، هافک دفاعی میومد، همیشه برای 6 نفر داشتن. علیپور نگاه کنید قشنگ سرش میکنه بالا، قشنگ داره سرش میکنه، قشنگ میدونه میخواد چیکار کنه، میدونه تو اون فضا، تو اون منطقه هاف اسپیس باید پاس به عقب یا کات بک بده. یک بار دیگه ببین چیزی که خیلی مهمه، پاسایی که بازیکن‌ها به اگه اشتباه نکنه این پورعلیه، درستم از اینجا؟
1: بله پورعلی.
0: ببینید پاسو کجا میده، پاس نگاه کنید کجا میده، این فضا رو چجوری پیدا میکنه. ببین قشنگ تو اون فضا توپو میسپاره به محمد عیدی،
1: به مجید عیدی. مجید
0: مجید محمد عیدی
1: مجید
0: ببخشید مجید عیدی عذر میخوام مجید عیدی. فقط به نوع باز کردن بدن عیدی دقت کنید، ببین چطور پاش بدنشو باز میکنه. ببین واقعا یک حرکت عالی، نگاه کنید قشنگ میچرخه، پاس میسپاره، میخوره تو گل. ببینید دوباره علیپور کجاست تو اون هاف اسپیسی که ما میگیم، میخوره تو گل. یعنی واقعا این کاری که ایدی میکنه، مجیدی بدنشو باز میکنه. چند نفر تو 6 نفر، همیشه اون 6 نفر هستن، قانون 6 نفر که بعدا من توضیح میدم. این یک گل دوم. یا گل سوم نگاه کنید، پاس ارسال میشه. اینجا این صحنه که واقعا من لذت بردم از جابجایی بازیکن در ایجاد فضا، باز محبی، ایدی و یک سوپر دیگه، این محمد خداوندی. وقتی ایدی میره سمت راست، محبی میاد اونجا، نگاه کنید محبی میاد الان فضا کجا درست میشه؟ اونجا. ببین این چیزی که تو فوتبال خیلی مهمه، ایدی سمت راست، خدا ابوالفضل جلالی سمت چپ. باز یک بار دیگه ببینید چند نفر هستن، 1 2 3 4 5 6، حداقل 6 نفره، حداقل 6 نفر تو حمله هستن. این 1 2، ببینید 3، ببین واقعا 3، این همای فرد داره اضافه میشه، 4 5، ببینید واقعا کار بیفوما، علیپور و سرگیف، اون همای فرد که داری میره تمام این مدافعین رو در واقع، ببینید اینو تمام نگاهش به اینه، وقتی نگاهش به این باشه از این غافل میشه، از این بازیکن غافل میشه. این اون چیزی که تو فوتبال میگم، یکی یه جای دیگه حرکت میکنه، یه جای دیگه استفاده میکنه. مهدی زاده از اون غافل میشه، تمام ذهنش میره همای فن و اینجا پاسی که علیپور میده. واقعا میتونم بگم 20 20، یه بار دیگه 1 2 3 4، تو میکنه تو گل. ببین قشنگ تو میکنه تو گل ایدی. ولی این پاسی که علیپور میده واقعا مزه دیدنی بود، من واقعا لذت بردم. چرا میگم؟ ببینید چیزی که تو فوتبال میگم، ذهنش به اون بره، تو فوتبال میگم پشت سرش هم چی داره؟ چش داره. نگاه کن قشنگ میاد توپ میاد به مازی که توپ میاد، ببین چجوری بدنش رو وا میکنه، واقعا ببین چجوری بدنش رو وا میکنه. این چیزی که باید به بچه ها یاد بدین، تو مدارس فوتبال به بچه هاتون یاد بدین که چطور از طرف دیگه توپ میاد، توپ ببره یه طرف دیگه. یک بار اینجا گلیه که در واقع این گل سومی که این بازیکن ها میزنن. ببینید 1 2 3، این سه تا بازیکن چطور با هم حرکت میکنن، پاسو میسپاره به مازی که پاس میده خودش میره و این به مازی که توپو میده بهش ارسال میکنه برای کی؟ بیفوما. واقعا این صحنه عالیه. ببینید چقدر قشنگ کار یک دور انجام میدن، 1 2 3، اون بیفوما 1 میسپاره میده و اینجا شهرآبادی میره و اینجاست که بیفوما، من تو فوتبال میگم که چیزی که خیلی مهمه سلف، یعنی خودخواه نباشی و واقعا کارش عالی بود. یه جوان 20 ساله میاد تو زمین، تو میتونه خودش گل کنه، نمیکنه، میسپاره به شهرآبادی، تو میکنه تو گل. اما این زمانی بود که تیم پرسپولیس چی داشت؟ توپ داشت. اما توپ نداش منو غافلگیر کرد. این یه نمونه ای که من انتخاب کردم. ها. چندین صحنه بود. من یه نمونه رو انتخاب کردم. تو وقتی ارسال میشه پشت به بو همدان، شما سه تا بازیکن پرسپولیس نگاه کنید. این سه تا بازیکن چجوری میرن رو تو ببین این اشتیاقی در زمین تو چطور خودشون پرت میکنن جلو تو. فوتبال واقعا همینه. شما هر مربی هر جایی اگه بتونی بازیکناتو اینجوری آماده کنی که برای اینکه

0: یه توپ پشت زقدم میری سه نفر خودشونو برزن رو توپ، طبیعتاً هر تیمی میتونه بزنه و این نکته مثبت تیم پرسپولیس چه در زمانی که صاحب توپ بود و چه زمانی که توپ نداشت بود.
1: بله بسیار متشکرم از محمد تقوی. متشکرم از محمد. نوبت میرسه به صحبت مربی دو تیم، مهدی تارتار و امیر خلیفه اصل، مربی تیم استقلال خوزستان. بریم ببینیم که نشسته بعد از بازی چی گفتن.
2: ما از روز اول صحبتی که با بچه ها داشتیم هدف این بوده که همه بازی ها رو ببریم، شجاعانه بازی بکنیم، چون هوادارهای پرسپولیس این شکل فوتبال رو بیشتر دوست دارن. ما هم همیشه گفتم، همیشه با کادرمون اینو گفتیم، ما که بر اساس خواسته هوادار فلسفه مون تنظیم.
3: برای جدا جواب دادن کار بر دوست خوبم جناب آقای تاتار تبریک عرض کنم. یه تیم بسیار خوبی آماده کنده بدم و نمسابقه ها کرده، اما ما متاسفانه امروز نتونستیم بازی که مورد نظرم بود خصوصا در نیمه اول انجام بدیم و خیلی زود گل دریافت کردیم و گلگی من از بچه های با تجربه تیم بود.
1: بله خب زور استقلال خوزستان نرسید به پرسپولیس، پرسپولیس که هجومی هم بازی کرد. اما با رها همراه بشیم ببینیم که نظر هواداری رو، نظر هواداری پرسپولیس راجع به این دو هفته چی بوده.
4: همونطور که میدونیم قبل از اینکه مهدی تارتار بخواد به صورت رسمی سرمربیگری پرسپولیس رو به عهده بگیره، خب یک موج منفی از انتقادات علیهش بود و به نظر میرسید که مدیران پرسپولیس هم خب چاره‌ای ندارن در بین همه سرمربیان ایرانی که در داخل ایران موندن و میتونن ازشون کمک بگیرن برای اینکه هدایت پرسپولیس رو به عهده بگیرن. مهدی تارتار بهترین گزینه بود براشون و الان بعد از این دوتا بازی خب نظرها همه مثبت شده، اکثرشون مثبت به این سمت که خب مهدی تارتار توانایی این رو داره که جوانها رو ازشون بازی بگیره، اگر ابزار رو داشته باشه میتونه به شیوهی بازی کنه که مد نظر هواداره پرسپولیس هست، همون شیوهی تهاجمی که خودش هم در نشست اشاره کرد. اما به نظرم نباید از این نکته غافل بشیم که شرایط جنگی که اتفاق افتاد، منابع مالی که محدودتر شد برای باشگاه‌های دیگه، همین الان می‌دونیم که خب استقلال خوزستان 6 تا پنجره نقل و انتقالاتی بسته داره، استقلال تهران اون یکی وضعیت داره و باشگاه‌های صنعتی دیگه هم به نظر نمی‌رسه که تونسته باشن توی فصل نقل و انتقالات به لحاظ مالی تیمشون رو حمایت و ساپورت بکنن که بتونن در فصلی که 18 تیم قراره بازی بکنن نتیجه مطلوبی بگیرن، نمایش مطلوبی داشته باشن. نمی‌تونیم صادقانه و مطمئن تصمیم بگیریم که قضاوت بکنیم که مهدی تارتار قراره که با همین شیوه ادامه بده، چون جلوی دو تا تیم بازی کرده که خب نتونستن خودشون رو به خوبی تقویت بکنن. یه نکته دیگه هم که باید اشاره بکنیم بهش اینه که خود باشگاه پرسپولیس یه مقایسه‌ای کرده بود اخیراً در مورد اینکه برانکو اومد یک نسل تازه‌ای رو ساخت و مهدی تارتار داره همون کار میکنه. به نظر میرسه در لیگ 18 تیمی که تنها فقط دو هفته ازش گذشته، اون هم در اینکه شرایط جنگی و شرایط مالی عجیب باشگاه‌ها، یکم زوده برای اینکه بخواد این نسل رو با نسلی که برانکو در پرسپولیس ساخت و شیوه بازی برانکو مقایسه بکنیم.
1: بله متشکر. زمینی که چند تا بازیکنه که جدید در پرسپولیس اومدن روی سن 30 سال هستن، اونقدر جوان نیستن. اما بجز بازی های بزرگ این هفته، دیدارهای دیگه هم توش برگزار شد. توی این بخش نگاه میندازیم به سایر بازی ها با این توضیح که متاسفانه تاثیربرداری بازی های لیگ برتر کاملا درجا زده و بسیاری از تصاویر متاسفانه کاملا بی‌کیفیت.
5: داوود اوشی سوفیانی رمزانه به اون نزدیک میشه، درکت یه اشتباه و توپی که وارد دروازه شد چیکار کردن سه تا مدافع ملوان و تیموریان چقدر راحت. قائم اسلامی خواه ارسال به در محوطه جریمه، یه موقعیت هست و توی دروازه گل به ثمر رسید، اما داور دستور خودش دمید و اعلام خطا کرد. خود قائم میتونه به تو برسه که از راه میرسه صادقی و یه ضربه سر و توی دروازه گل، گل برای تیم ملوان، به زیبایی هم به ثمر میرسه توسط رضا مرزبان فکر کنه. بله 72 عرفان صادقی خودش ارسال میکنه توپو و توپ و توی دروازه گل، گل برای تیم ملوان. چه دقیقه ای، دقیقه 89
6: تو برسال میشه به محوطه جریمه، فرصت و توی دروازه گل برای خیبر، نتیجه 1-0 میشه به سود خیبر خرم‌آباد. نیک نفس پا به تو برکت میکنه، نیک نفس میتونه ضربه آخر رو بزنه و میزنه و میزنه گل برای مثل شهر بابک. اولین گل مثل شهر بابک در تاریخ لیگ برتر برای این تیم توسط محمد زبیر نیک نفس رقم میخوره و به ثمر میرسه. چه گلی زد!
1: بله، میخوام بریم سراغ اتفاقات داوری این هفته. بررسی مهمترین موارد تاثیرگذار مشکوک هفته دوم لیگ برتر از حیث داوری تو این فصل هم درمون گلگر داور پیشین لیگ برتر انگلیس کارشناس داوری ما هست که این موضوع واقعا باعث افتخار ماست. بریم ببینیم.
7: It looks weak. It doesn't look a strong foul.
8: داور به دلیل هل دادن مهاجم سفید از پشت خطا اعلام میکنه. به نظرم خطا خیلی خفیفه و اگه داور اون رو نمیگرفت اعتراض زیادی هم نمیشد. اما چون داور در زمین تصمیم مشخصی گرفته و این خطای واضح و آشکار نیست، VAR نمیتونه دخالت کنه و گل باید مردود بشه.
7: The goal will be ruled out. A red card for White 10. For I think serious foul play.
8: کارت قرمز برای بازیکن سفید. بازیکن هیچ تلاشی برای بازی با توپ نداره و وقتی میبینه مهاجم در موقعیت گل قرار گرفته اون رو سرنگون میکنه. این میتونه هم بازی خشن و جدی و هم جلوگیری از یک موقعیت مسلم گلزنی باشه. مهاجم در مسیر دروازه است و مدافع پوششی هم وجود نداره. بنابراین در هر صورت کارت قرمز تصمیم درستیه.
7: So either way, red card correct. The defender wearing a white and green shirt.
8: بازیکن سفید و سبز با یک تکل بی احتیاط بازیکن نارنجی رو سرنگون میکنه، در حالی که نیازی به این تکل نداشت و تلاشی هم برای بازی با توپ نمیکنه. مهاجم میتونست یک حمله امیدوار کننده ایجاد کنه. بنابراین کارت زرد درست بود و چون بازیکن قبلا یک کارت داشت با دریافت کارت زرد دوم اخراج شد.
7: As he's already had one, he gets a second yellow card and is dismissed correctly. It's interesting looking at this because it's a foul, there's no doubt about it.
8: خطا برای من کاملا واضحه، اما فقط یک خطاست و حتی فکر نمی کنم این صحنه نیاز به تذکر جدی داشته باشه و اصلا کارت زرد هم نیاز نبود. بنابراین به نظر من اخراج بازیکن به دلیل کارت زرد دوم تصمیم بسیار سختگیرانه ای بود.
7: For me, most certainly not. It doesn't look a bad foul.
8: خطای بازیکن قرمز روی بازیکن زرد شاید شدید به نظر نرسه، اما کاملا خطاست. اون مچ پای حریف رو میزنه و باعث زمین خوردنش میشه. ممکنه مهاجم کمی نمایشی افتاده باشه، اما خطا وجود داره و وقتی داور اون رو اعلام میکنه باید پنالتی گرفته بشه.
7: Being an offside position in itself isn't an offense.
8: صرفاً قرار داشتن در موقعیت آفساید خطا نیست. بازیکن باید روی جریان بازی تأثیر بذاره. اینجا هیچ کدوم از شرایط آفساید اتفاق نمیفته. توپ به تیر میخوره، به پشت دروازه‌بان برخورد میکنه و قبل از دخالت هر بازیکن دیگه ای از خط عبور میکنه. بنابراین تصمیم داور برای قبول گل کاملا درسته.
7: He's quite right to play on, give the goal and not disallow it. I think it's not a penalty.
8: به نظر من پنالتی نیست. بازیکن قرمز با پای راست به توپ ضربه میزنه، توپ به پای چپش برخورد میکنه و ازش دور میشه. بعد بدون هیچ برخوردی زمین میخوره. داور هم به درستی بهش میگه که بلند شه. با تصمیم داور موافقم. حتی به نظرم کارت زرد برای شبیه سازی هم میتونه تصمیم بهتری باشه.
7: But I think it'd be far far far better given the yellow card for simulation.
1: بله، یه بار دیگه عنوان بکنم که فقط صحنه‌های تاثیرگذار رو ما انتخاب کردیم، نه همه صحنه‌هایی که وسط زمین اتفاق افتاده. بریم سراغ فوتبال زنان. خاتون بم در دومین مسابقه خودش در مرحله انتخابی لیگ قهرمانان زنان آسیا دست به کار بزرگی زد و النصر قهرمان عربستان سعودی رو متوقف کرد. نماینده ایران دیروز در تاجیکستان مقابل قهرمان عربستان به تساوی 1-1 رسید. النصر دقیقه 84 بود که پیش افتاد، اما سارا دیدار در وقت های تلف شده تونست گلی تماشایی بزنه، بازی رو مساوی بکنه. در جدول گروه ای الاتحاد اردن و خاتون هر دو 4 امتیازی هستند و نماینده اردن به خاطر تفاضل گل بهتر سردنشینه. خاتون برای صعود به مرحله گروهی این مسابقات بعد در آخرین مسابقه خودش الاتحاد رو شکست بده. مسابقه یکشنبه ساعت 15:30 دقیقه به وقت تهران برگزار میشه. با رها همراه بشیم. رها بیشتر هم توضیح بده که توی مسابقات چه اتفاقی داره میفته.
4: 24 تا تیم در این مسابقات انتخابی شرکت میکنن، فقط هم سردنشین ها به مرحله بعد صعود میکنن. چرا میگیم که متوقف کرده النصر رو؟ چرا که النصر 4 دوره متوالیه که قهرمان لیگ عربستان سعودی شده، علاوه بر حالا تیم بازیکنان سعودی که در ترکیبش داره، یک ترکیب بین المللی داره. مدافعی داره از تیم ملی ژاپن، هافکی داره از فرانسه، یک بازیکن پرتغالی درشون بازی میکنه. مهاجمشون که همین گل پنالتی رو هم مقابل خاتون بم زد از تانزانیا میاد و
1: حجاب اجباری هم ندارن.
4: حجاب اجباری هم ندارن و بازیکنی که گل اول النصر مقابل خاتون زد تو همین مسابقات غرب آسیا چند هفته پیش خانم گل شده بود، خانم گل لیگ برتر عربستانه. یه نکته هم در مورد همین حجاب اجباری باید بگم، چرا این تساوی مهمیه؟ به خاطر اینکه دقایق پایانی نفس بازیکنان ایرانی بیشتر گرفته میشه، زنان ایرانی به لحاظ تنفس و به لحاظ بدنی کم میارن، اما اینکه شما دقیقه 84 گل بخورین و فکر میکنم 92 یا 93 بود که گل تساوی رو زدن، اونم گلی که در جریان بازی باشه، نشون میده که واقعا شاگردای مرزیه جعفری خیلی جنگیدن برای اینکه بتونن خودشون رو در این مسابقات نگه دارن. اما خب خیلی کار سختی دارن به خاطر اینکه همونطور که اشاره کردیم باید برن با الاتحاد اردن بازی بکنن و باید حتما این تیم رو ببرن، چون که الان صدرنشینه و فقط هم یک تیم صعود میکنه به مسابقات.
1: بله مواد جنبندی این هفته رو بخوام بکنیم، چی میتونیم بگیم؟
0: من فکر میکنم که چیزی که من خودم تو بازی ها دیدم، اون چیزی که همیشه ما ایراد میگیریم از این، میگیم فوتبالیست جوون نداریم، ما میبینیم فوتبالیست جوونی داریم، باید بهشون اعتماد کنیم. یعنی اگر نتونیم این بازیکن ها هر چیز زودتر به رده های ملی بیاد، حالا ما بعضی موقع میگن که تیم زیر 21 سال تیم، نه، اگر بازیکن 20 سالش هم هست میتونه در تیم بزرگسالان بازی کنه، بیاریم بازیش بدیم، نترسیم. که من بعید میدونم این تفکر در تیم ملی ایران وجود، تیم ملی جمهوری اسلامی، من تایید کنم، تاکید کنم این موضوع رو. و اگر این تفکر جا نیفته، این بازیکن مثل یک در واقع مرداب میشن، آبی که یه جا میمونه و در واقع این به این دلیل من اعتقاد دارم باید از این جوونا هر چه زریتر در رده ملی بزرگسال استفاده بشه.
1: بله خیلی متشکر. دو تا تیم هم بیشتر شده در لیگ برتر، بازیکن بیشتری میتونن بازی بکنن و این دست مربی تیم ملی رو باز میکنه که بازیکن جوان رو بیشتر ببینن. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. متشکرم محمد تقوی و رعاب بخش، ممنون که ما رو تماشا کردیم و یک شنبه با یاتریکی برمیگردیم، بازی هفته سوم رو بررسی میکنیم، بخش فوتبال زنان رو هم خواهیم داشت. تا یک شنبه بدرود.

مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیت بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید دا. ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد نفع بره.

0: یک فایل صوتی از مکالمات نیروهای سرکوب تهران در جریان انقلاب دی ماه 1404 که به تازگی به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد حکومت ماموران نظامی و ابزار کشتار معترضان را در مساجد مستقر کرده بود. طبق روایت شهروندان همچنین سرکوبگران از تاکتیک تله‌گذاری برای کشاندن معترضان به نزدیکی کلانتری‌ها و پایگاه‌های بسیج برای تیراندازی استفاده کرده بودند. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات و سرکوب آن در شهرستان‌های تهران و شمیرانات در استان تهران می‌پردازد. ابتدا ویدیوهایی از این اعتراضات رو ببینیم. انقلاب ملی 1404 تهران مرکز حکمرانی جمهوری اسلامی با بزرگترین اعتراضات مواجه شد و محل استقرار مهمترین نهادهای سیاسی، نظامی و رسانه‌ای حکومت کانون اصلی اعتراضات و تقابل جمهوری اسلامی با مردم شد. انقلاب ملی در پایتخت با اعتراضات کسبه و مراکز تجاری و سپس بازار بزرگ از 12 دی ماه در قلب تهران شکل گرفت و سپس در 18 و 19 دی ماه در تمام نقاط تهران و شمیرانات گسترش یافت. از شمال تهران و مناطقی مثل شریعتی، پاسداران، تجریش و الهیه تا صادقیه، پونک و اکباتان در غرب پایتخت محل اعتراضات گسترده بود. در محلات پرتراکم شرق تهران مانند تهران پارس، پیروزی، افسریه و نظام آباد درگیری‌ها و اعتراضات با سرکوب ماموران به خشونت کشید. در جنوب پایتخت نیز مناطقی مانند نازی‌آباد، جوادیه، شوش و یافت‌آباد شاهد شعارهای اعتراضی علیه خامنه‌ای و حکومت بود. در مرکز شهر اعتراضات بزرگ در هفت تیر، ولیعصر، طالقانی، فردوسی و جمهوری نه تنها نهادهای قدرت از جمله دفتر رهبر و ریاست جمهوری بلکه سایر نهادهای دولتی را به محاصره اعتراض کنندگان درآورد. این اعتراضات در متراکم‌ترین شهر کشور با جمعیتی فزاینده تا 12 میلیون نفر و اقتصاد مبتنی بر کارمندی و کارگری دست کم تا 20 دی ماه ادامه داشت. معترضان در مجاورت برخی نهادهای سیاسی و قدرت پرچم‌های جمهوری اسلامی را از خیابان و سردر مراکز دولتی پایین کشیده و پرچم ملی شیر و خورشید را برافراشتند. این اعتراضات همزمان با سه بحران بزرگ در پایتخت شکل گرفت. اول، بحران سیاسی و سقوط بی سابقه مشارکت انتخابات به حدود 23%. دوم، بحران اقتصادی و هزینه مسکن که بین 50 تا 70% درآمد شهروندان را می‌بلعد و سوم، بحران اجتماعی با آمار ثبت یک طلاق به ازای هر سه ازدواج. با گسترش اعتراضات نیروهای امنیتی سرکوب بی سابقه و کشتار را در دستور کار قرار دادند. گسترش اعتراضات تهران و حضور بی سابقه جمعیت معترض در خیابان‌ها در برخی مناطق از جمله غرب تهران منجر به سقوط موقت کنترل منطقه از دست حکومت شد. مقام‌ها و نیروهای سرکوب در واکنش استراتژی سرکوب را با تاکتیک‌های کشدار جنگ شهری پیش بردند. ویدیوهایی ببینیم از همین مناطق.
1: 19 دی ماه اشرفی اصفهانی دست آورد.

0: سوراخموش سوراخموش سوراخموش سوراخموش.
1: ارسال پهباد روی آسمون تهران.
2: اول نیروهاشون رو روی پل ها بردن، یعنی از روی پل مردم رو هدف قرار میدن. از
1: خیابونا رو تاریک کردن.
3: بودی مستقیم تیراندازی
4: سمت چهارراه کوپه و کشتار بود. کشتار
3: تیراندازی
4: از بالای پاساژ کسا تک تیرانداز از پشت به سر معترضین گلوله جنگی زد و چندین نفر رو کشت.
5: من خودم روزا وقتی میرفتم بیرون خواستم برم سر کار، میرفتم مثلا تهران پارسو میرفتم سر میزدم در و دیوار خون بود.
6: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، هرچی ویدیو بیشتر از داخل ایران میاد، به ویژه از اون دو شب مهم 18 و 19 دی ماه، میشه بیشتر تحلیل کرد که حکومت چه روش هایی برای سرکوب استفاده کرده؟
7: دقیقاً شهر، خب با توجه به جمعیت بسیار بزرگی که در تهران داشتیم، تاکتیک که استفاده کردن میشه گفت یک شیوه از کشتار به وسیله تاکتیک جنگ شهریه و متمرکز بوده بر ارتفاع. همین که در آسمون‌ها سعی کردن با پهباد نقاط مختلف جمعیت رو شناسایی بکنن، هم از نقاط ارتفاع از ساختمان‌های بلند، از پل‌ها یا از طبقات بالای ساختمان، حتی مرکز درمانی مثل بیمارستان‌ها و بانک یا فروشگاه تجاری سعی کردن که با تک تیرانداز به افراد شلیک بکنن. در خیابون‌ها هم خب بسیج، سپاه و نیروی انتظامی مستقیما با رگبار به سمت معترضان شلیک می‌کرد. همین باعث شده بود که کشتار بسیار گسترده باشه. برخی گزارش‌ها از حاکی از این بود که حتی سلاحی که استفاده کردن یا تسلیحات یا گلوله‌ها مواد شیمیایی داشته. بعضیا گفتن گاز اعصاب که اثراتشون رو روی بدنشون دیدن. روایت‌هایی بر این بوده که کشتار رو تا حدی پیش می‌بردن که تا پارکینگ‌ها، کوچه‌ها تعقیب می‌کردن مردم رو که مطمئن بشن کسی که شلیک کردن حتماً جانش رو از دست داده باشه. حتی به داخل پارکینگ‌ها می‌رفتن و شلیک می‌کردن. از مخبرین محلی استفاده می‌کردن برای اینکه بعداً بتونن شناسایی بکنن افراد رو، یا از تله گذاری که مردم رو بکشن به نقاطی از کوچه‌ها یا روبروی کلانتری‌ها یا پایگاه بسیج که از اونجا از داخل پایگاه یا کلانتری بتونن مستقیم به مردم شلیک بکنن. یه نکته دیگه که توی این ویدیو داشتیم تمرکز روی مساجده، که ما بریم یک فایل صوتی از مکالمات نیروی سرکوب رو بشنویم، بیایم بعد راجع بهش توضیح حتما. بدیم.
8: آمار 51 تماس گرفتم، گفتن چند نفر ایستن مسجد حسین ابن علی، بیا آمار میگیرید ببینید صحیح است یا نه.
9: آقا ما گلزار رو زدیم ولی جمعیت تو کوچه هاست، جمعیت داره زیاد میشه.
8: نشه ازدهام جمعیت امکانه داخل شدن به جمعیت نداریم. بله ستاد گزارش نیروهای دفاع شده تو مسجد آموزه تواصل سنگساری حاکی بر اینه که بهشون حمله شده، دارن شیشه های مسجد رو خورد میکنن. تنگسیر مسجد آموزه رو اعلام میکنی بود و یاور تواصل سنگساری مخبری.
6: محسن، این فایل رو که گوش میکنی هم قشنگ میشه ترس رو شنید در گفته های ماموران، این که جمعیت تو خیابون فراگون شده، ما نیرو نداریم، و در بخشی از فایل ها ما میشنیدیم که خسته شدن اصلا از این روند. اما اطلاعات دقیقی هم داره میده که اینا چطور دارن تاکتیک های خودشون رو عوض میکنن برای اینکه بتونن کشدار رو انجام بدن.
7: دقیقا نکته مهمش که در شهرهای دیگه هم در از فایل صوتیشون داشتیم، استفاده از مساجد به عنوان هم کمینگاه، هم جایی برای فریب مردم، هم جایی برای کشتاره. جالبه که از یک طرف سعی میکنن از پشت بوم مساجد با اسلحه هایی که لیزر داشته مستقیما تکتیر اندازه شلیک بکنن. در این فایل بیسیم شنیدیم که خودشون رفتن دپوک شدن نیروهاشون و ادواتشون داخل مسجد، مسجدی که ما شناسایی کردیم در غرب تهران تقاطع ستاری و مخبریه که نزدیک چند پایگاه بسیج و کلانتری دیگه است که احتمالاً بین اینها شبکه از ارتباط بوده و تردد که بتونن از مسجد استفاده بکنن. تله‌گذاری و فریب رو داشتن در مساجد به این طریق که کسانی از خود نیروهای حکومت جلوی مسجد وا می‌سازن، با مردم شروع می‌کنن گفتگو که بیان جمع بشن، بعد از اونجا از داخل مسجد بهشون حمله بکنن، یا استتار می‌کردن و سعی می‌کردن داخل مسجد با دوربین‌هاشون از جمعیت فیلمبرداری بکنن که چهره‌ها رو تشخیص بدن. در برخی موارد هم روایت‌هایی بوده که شیر گاز مساجد رو خودشون باز می‌کردن یا به آتش می‌کشیدن که این رو به گردن معترضان بندازن. و همونجوری که اشاره کردم در مساجدی مثل بلوار کاشانی هم خود نیروها رو آوردن داخلش، مستقر کردن که اون به عنوان پایگاه فریب و کشتار بزرگ مردم ازش استفاده بشه.
10: ممنون از توضیحات تو همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه. جغرافیای انقلاب در قسمت بعدی به اعتراضات دیماه و سرکوب آن در شهرستان‌های استان تهران خواهد پرداخت. شما می توانید با ارسال روایت‌ها و ویدیوهای خود به مدیابات ایران اینترنشنال در ثبت و گزارش ابعاد انقلاب ملی مشارکت کنید.

0: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
1: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
2: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی
3: میتونه از پول تحریم آمریکا منافع سنگین‌تر باشه.
0: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا، به سمت مذاکره دیگه نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه؟
4: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
5: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
6: تنگه هرمز بخش عمدهش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
7: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
4: محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
8: آمریکایی‌ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
4: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
9: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراض‌ها.
4: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
10: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.
11: صدا
12: 1, 2, 3
13: شروع با هم شروع شده؟ ردی؟ مهمان من یک مدل،
14: کارگردان،
13: شاعر،
15: سخنگوی فارسی زبان،
16: شهروند دوتابعیتی است.
17: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
18: من دوست دارم که تو مردم باشم.
19: زندگی واقعی یعنی اون.
20: به نام آزادی،
21: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
22: اینو نمیشه سرکوب کرد.
15: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
23: بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نبض جان توان زد.

0: نیمه شب به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبر. واکنش تهران به تشدید جنگ اقتصادی ترامپ علیه جمهوری اسلامی عراق، سیاست تشدید فشار اقتصادی آمریکا رو محکوم به شکست دانست. مقام‌های نظامی تهران هم بر افزایش توان تهاجمی و مقابله با آمریکا تاکید کردند. ابراز نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از آغاز جنگ اقتصادی آمریکا. پزشکیان گفت بهتر است جنگ تمام شود. قالیباف گفته اگر مردم گرسنه باشند، حکومت با قدرت نظامی هم دوام نمی‌آورد. و توافق جریان‌های سیاسی بغداد بر خلع سلاح گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی. نخست وزیر عراق می‌گوید سلاح خارج از کنترل دولت تهدیدی برای منافع ملی است. قالیباف گفته تهران در امور داخلی عراق دخالت نمی‌کند. در آستانه اجرایی شدن دور تازه تحریم‌های آمریکا که دولت ترامپ اون رو سخت‌ترین مرحله جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی این سیاست رو محکوم به شکست دانست. عراقچی با انتشار تصویری از پیام باراک اوباما در سال 2012 نوشت تحریم‌هایی که 14 سال پیش فلج کننده ترین تحریم‌های تاریخ معرفی شدند سرانجام شکست خوردند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی اضافه کرده سیاست فشار حداکثری و درخواست تسلیم بدون قید و شرط هم پیشتر شکست خورده و اقدام تازه ترامپ هم به نتیجه نخواهد رسید. همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها، وزیران خارجه عمان و جمهوری اسلامی تلفنی درباره فراهم کردن شرایط اثرگیری گفتگوها رایزنی کردند. بدر ابوسعیدی و عباس عراقچی در این تماس آخرین تحولات مربوط به کشیرانی در تنگه هرمز را بررسی کردند. خبرگزاری رسمی عمان گزارش داد هدف این رایزنی‌ها دستیابی به تفاهمی برای از سرگیری تردد آزاد و روان کشتی‌ها در تنگه هرمز است. در همین حال احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران تاکید کرده افزایش توان دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی باید با شتاب بیشتری ادامه یابد. وحیدی این راهبرد رو تنها مسیر مقابله با اقدامات کنونی و آینده دشمنان دانست و بر توسعه تولیدات نظامی با محوریت وزارت دفاع و نیروهای مسلح تاکید کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران اضافه کرده توان نظامی و صنایع دفاعی جمهوری اسلامی در جنگ‌های اخیر به کار گرفته شده و روند تقویت آن متوقف نخواهد شد. امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی هم گفته توان رزمی نیروهای مسلح و ظرفیت صنایع دفاعی محاسبات دشمنان را تغییر داد و اونها رو به پذیرش تفاهم و راهکار سیاسی وادار کرد. حاتمی تاکید کرده تجهیزات و سامانه‌های ساخت صنایع دفاعی جمهوری اسلامی در جنگ‌های اخیر به کار گرفته شدند و بخشی از توان خود را در میدان نبرد نشان دادند. شاهرخ شهرام معاون وزیر دفاع جمهوری اسلامی هم مدعی شده نیروهای آمریکایی در جریان جنگ نتوانستند حتی یک شهر موشکی را شناسایی کنند، زیرا زیرساخت‌ها و تجهیزات نظامی پیش از آغاز درگیری‌ها از نقاط حساس جابجا شده بودند. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تنها زبان قدرت می‌تواند ایالات متحده را به خروج کامل از منطقه وادار کند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اضافه کرده آمریکا منابع مالی جمهوری اسلامی رو آزاد نمی‌کنه و به اقدامات خود در دریا پایان نخواهد داد، اما اتخاذ رویکردی مقتدرانه می‌تواند مسیر سیاست‌های واشنگتن را تغییر دهد. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما هستن. آقای علیزاده، همزمان با زمزمه های از داخل مبنی بر نگرانی از جنگ اقتصادی آمریکا، وزیران خارجه عمان و جمهوری اسلامی هم درباره از سرگیری گفتگوها رایزنی کردند. شما آیا دریچه ای میبینین به سمت بازگشت به میز مذاکره؟
1: در حال حاضر دریچه دیده نمی شود، اما اساسا دیپلماسی ابزاری است برای اینکه دریچه ای را بسازیم یا بگشاییم. اینکه اگر دریچه ها بسته هست، یکی از وظایف دیپلماسی این است که روزنه ای را بگشاید. خب عمان نقشه بسیار خاصی داره، از طرفی با ایران سابقه دوستی دیرینه داره، با امریکا از دوستان نزدیک امریکا سابقه میانجیگری داشته است و در این میان هم خودش هم آسیب دیده، به دلیل اقتصاد منطقه آسیب دیده و به دلیل هرمز هم که چون ایران و امریکا، ایران و عمان دو سوی این تنگه هستن، بحث این که رژیم حقوقی آن تعیین بشود یک موضوع دامنه‌داری بین تهران و مسقط بوده. صد البته یادآور بشم که مقامات جمهوری اسلامی، سخنگوی وزارت خارجه گفته بود که بله ما در رژیم حقوقی با عمان به تفاهم رسیدیم، اما عمان هرگز این رو تایید نکرده و یه تفاهمی هم حاصل بشه بایستی نظارت، یعنی موافقت امریکا رو داشته باشه. به هر روی باب گفتگو بسته نیست و عمان به عنوان یکی از چندین میانجیگر داره تلاش میکنه که باب گفتگوی تهران و واشنگتن دوباره برقرار بشه، ولی شرایط بسیار تیر و تار به نظر میرسه.
0: جناب علیزاده، متاسفانه در پخش صدای شما مشکلی وجود داره، من مجبور هستم از شما خداحافظی بکنم. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل که از لندن همراه ما بودید. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. موج تازه احضار دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر به کمیته انضباطی آغاز شده و پرونده 40 دانشجوی دیگر در دستور کار این کمیته قرار گرفته. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، این پرونده ها قرار بوده تیر ماه 1405 بررسی بشن، اما به دلیل همزمانی با امتحانات و تعطیلات تابستانی به ترم جدید موکول شدند. پیش از این 22 پرونده دیگر هم قرار بر رسیدگی بود که با این روند به بیش از 60 مورد خواهد رسید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه حکم اعدام 4 زندانی را در زندان مرکزی اصفهان اجرا کرد. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، امیدرضا قنبریان، امیر فرهادی، عبدالباسط براهویی و محسن دارابی در پرونده‌های جداگانه و با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون اجرای این احکام را اعلام نکرد. قانون حقوق بشر ایران گزارش داد جمعیت یکی از بندهای بسته زندان قزل‌حصار از نیمه فروردین ماه با انتقال شماری از زندانیان سیاسی از اوین و فشافویه از حدود 40 نفر به بیش از 200 نفر افزایش یافته. اونها همچنین از هواخوری، تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم یا با محدودیت‌های شدیدی روبرو هستند. یک روز پس از اون که ترامپ از آغاز جنگ اقتصادی بی سابقه با جمهوری اسلامی گفت، مسعود پزشکیان رئیس دولت و شورای عالی امنیت ملی از وضع بحرانی اقتصاد کشور گزارش داد و گفت بهتر است همین امروز به جنگ پایان دهیم. پزشکیان با اشاره به تورم و گرانی در جامعه گفته انتقاد از این وضعیت با شعارهایی که مطرح می شود همخوانی ندارد. او گزارش داده منابع دولت برای تأمین اعتبار کالابرگ، پرداخت مطالبات گندمکاران، بیمه ها و حمایت معیشتی از کارگران، بازنشستگان و کارمندان محدود شده. پزشکیان از نرخ کنونی بنزین هم انتقاد کرده و گفته دولت بنزین را 130 هزار تومان می خرد اما 1500 تومان می فروشد. رئیس دولت جمهوری اسلامی با دفاع از تفاهم دو ماه پیش با آمریکا اون رو دستاوردی بزرگ خوند که با وحدت و همدلی در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسید. پزشکیان از اقتدار و پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا گفته و بر لزوم پایان هر چه زودتر جنگ هم تاکید کرده. او در این حال گفته جمهوری اسلامی به هیچ عنوان در برابر قلدری آمریکا تسلیم نخواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم میگوید با مردم گرسنه و کشوری بدون رشد اقتصادی و تولید ملی جمهوری اسلامی تداوم نخواهد داشت. قالیباف در نشستی در عراق و با حضور فعالان اقتصادی تاکید کرده قدرت نظامی ضامن بقای جمهوری اسلامی نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی در این حال گفته مسیر مبارزه با آمریکا و اسرائیل ادامه خواهد. عصمت الله تبرزدی زندانی سیاسی در یک فایل صوتی از زندان دستگرد اصفهان خطاب به محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی از رئیس دولت اصلاحات خواست خود را به حاکمیتی که سالهاست او را طرد کرده نچسباند. تبرزدی همچنین در پاسخ به ادعای خاتمی درباره بقای حکومت در نتیجه جنگ اخیر گفته به بقای حکومتی که اکثریت مردم با آن مخالفند امیدوار نباشد.
2: آقای خاتمی خیلی صاحبه که خودش رو یه جورایی وز کنه به اینهای چسبونه به سیستم آگی و یه دستگاه دیکتاتوری، ولی خب اون رو خستن که ایشون رو در رو خواهی ترد کرده ایشون رو قبول نیده کنند و این با خواهن چه زنی زنی به خوزگاره که ایشون باید میکنه تقویش رو خواهد بچسبونه. یکی در همین صحبتی داشته گفته که آره در این جنگ که اتفاق افتاد ما تونستم دفاع کنیم و فقوار خودمون را حفظ کنیم نسبات کنیم و بعد در واقع این رو به دان افتخار از ویشتان یه با باید گفتن شرخوی خاتمی رگر افتخاری هم هست در منطقه برای بقای رژیم جمهوری این در افتخار ماله اونهایی که هزینه دادن یعنی به قابل یکی و سردارانش به جنواتی نمیزه که باید گفته به شیستم رو بخواهد و بسید شما بسید راجع به این قوابان برس نباشید برای اینکه خود ملاها قبل از اقضا میگفتد که بقای یک حکومت به رضایت مردم است. من یادم از اینکه آیت الله خمینی هم این رو میگفت هرچه بوده شد شما بقای خودتون رو جدا میکنین اقنام دیگه است و ملت و گره میزنید با اینکه به ایس جگی که با امریکا شد یا مسائل دیگه. همین حکومت هم وقتی که بیش از 80% مردم ناراضی هستن از اون و نفرت دارن نسبت به اون، من نمیدونم با چه اطمینانی شما میدی که بقای ما اثبات کردیم بقای خودمون رو یا تضمین کردیم.
0: همکارم مرتضی کاظمیان سخنان جدید پزشکیان و قالیباف رو نشانه از ابعاد نگرانی این مقام‌های حکومتی از عوارض آغاز جنگ اقتصادی دولت ترامپ می‌داند و می‌گوید بعید است آنها توان قانع کردن مخالفان توافق با آمریکا را داشته باشند.
3: پزشکیان در صحبتاش داره انتقاد میکنه از مخالفان توافق، میگه که نمیشه هم از تورم و گرانی انتقاد کرد هم اومد یک شعارهای دیگری سر داد. خیلی تاکید داره برای اینکه نباید اختلاف نظر داشته باشیم. مشخصه که از مخالفان توافق داره انتقاد میکنه. این که هدف انتقاد پزشکیان فقط کسانی که در جامعه حامی حکومتن مشخصه این نیست. پزشکیان داره به اون بخشی از قدرت که شاید بشه گفت احمد وحیدی، عزیز جعفری، محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران از مقامات ارشد سپاه در حال حاضر، به اینها شاید داره پیغام میده، به اون بخشی که اینها همچنان اصرار دارن بر اون پروژه های متوهمانه برای مقابله با آمریکا، نابودسازی اسرائیل و به نوعی بیتوجه هستن به منابع دولت برای پرداخت حقوقها، پرداخت بدهی صندوقهای مختلف بازنشستگی یا حتی کشاورزان دیگر اقشار جامعه. و اینجاست که اظهار نظر پزشکیان و قالیباف به نظر میرسه یک مرجعی پیدا میکنه در نهادهای نظامی و امنیتی. پرسش بنیادی بلافاصله اینه که آیا اینها امکان این رو دارن که بتونن اون بخش از قدرت رو همراه خودشون بکنن؟ پاسخ دو ماه پیش تا حدودی داده شد. شورای عالی امنیت ملی به یک تفاهمی با آمریکا رسید، ولی بلافاصله با شلیک موشک در تنگه هرمز دوباره ناامنی ایجاد شد. به این معنا من گمان میکنم که اظهار نظرهای نگران کننده اینها شاید خیلی مابعضایی در فرجام سیاستهای غالب نداشته باشه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی باید تسلیم خواستهای ترامپ بشه و ما یک چنین نشانه هایی رو در اون حصه سخت قدرت دست کم در حال حاضر نمیبینیم.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. واکنش تهران به تشدید جنگ اقتصادی ترامپ علیه جمهوری اسلامی عراق چی؟ سیاست تشدید فشار اقتصادی آمریکا رو محکوم به شکست دانست. مقام‌های نظامی تهران هم بر افزایش توان تهاجمی و مقابله با آمریکا تاکید کردند. ابراز نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از آغاز جنگ اقتصادی آمریکا. پزشکیان گفته بهتر است جنگ تمام شود. قالیباف گفت اگر مردم گرسنه باشند حکومت با قدرت نظامی هم دوام نمی‌آورد. علی عزیزی نخست وزیر عراق گفته همه جریان‌های سیاسی عراق بر انحصار سلاح در دست دولت توافق دارند و سازوکارهای تحویل سلاح و پایان دادن به حضور تسلیحات خارج از چارچوب حکومت در حال تدوین است. او که در هشتمین کنفرانس گفتگوی بغداد سخن می‌گفت، تأکید کرد وجود سلاح خارج از چارچوب دولت فضای سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند و این برخلاف منافع مردم عراق است. رئیس پارلمان عراق گفته روند انحصار سلاح در دست دولت از پایان سپتامبر آغاز می شود. او تاکید کرده این روند مطابق قانون اساسی ادامه خواهد یافت و میان دولت و گروه های مسلح بر سر اجرای آن تقابلی وجود ندارد. از سوی دیگر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی اعلام کرده تهران و بغداد یک تفاهم‌نامه مفصل امنیتی امضا کردند. او تاکید کرده که دو طرف درباره مسائل امنیتی و گروه‌های عراقی گفتگوهای دو جانبه‌ای انجام دادند. رئیس مجلس جمهوری اسلامی مدعی شده عراق در آستانه خروج نهایی نیروهای خارجی قرار دارد و تهران در امور داخلی این کشور دخالت نمی کند. قالیباف همچنین مدعی شد که تهران و بغداد می توانند در شکل گیری نظم نوین امنیتی در منطقه نقش مؤثری ایفا کنند. یاسین اهوازی قبیشی فعال حقوق بشر اهوازی می گوید خلع سلاح گروه های وابسته به جمهوری اسلامی در عراق تنها با سیاستی محکم و با همراهی آمریکا امکان پذیر است.
4: وقتی که آقای تام باراک در 15 ژوئن اونجا در بغداد بود، یک طرح 6 ماده رو میز آقای چیز گذاشت، آقای ایلزدی گذاشت که این 6 طلب یا درخواست آمریکایی بود و برآورده بشه برای اینکه عراق ثبات بگیره و این 6 طرح اگر اجرا نشه عراق هیچ وقت ثبات نخواهد شد و با به اصطلاح گفتن و صحبت گفتن و گفتار درمانی چی میگه این چیزی هست و یا اینکه فقط ابراز به اصطلاح اعلان سیاسی مشکل عراق حل میشه. مشکل عراق این گروه هایی هستش که مستقیما به سپاه قدس وصل هستن، از اونجا دستور میگیرن، از اونجا حقوق میگیرن و اینها وقتی ما صحبت از اینها میکنی و بینندگان وقتی اینها رو میشنن فکر میکنن خب یه گروه های کوچیکی هستن که میتونن به راحتی میشه اونها رو از ببرد. نه، اینها از ساختارهای اقتصادی اینها صحبت نمیشه که بیش از اینها 3,000 تا 4,000 شرکت های کوچک و بزرگ و هتل و بیمارستان و خیریه و و و و خیلی دارن که همه اینها فوایدشون به جیب سپاه قدس میره و اینا حقوق اونجا میگیرن و اگر میخوان خلع سلاح بشن تمام مزایای دست میاره. این است که خلع سلاح اینا بدون به اصطلاح به کاربرد یک سیاست محکم که با همراه با کمک آمریکا با باشه و همچنین کردها و خود دولت عراق خلع سلاح انجام نمیگیره.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. به به گزارش رویترز، انتشار گسترده اوراق قرضه برای تامین مالی زیرساخت‌های هوش مصنوعی ظرفیت بازار برای جذب این بدهی را تحت فشار قرار داده و نشانه‌هایی از اشباع را نمایان کرده. مدیران صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری با وجود اطمینان به اعتبار شرکت‌های مانند آمازون و گوگل اکنون برای خرید این اوراق سود بیشتری مطالبه می‌کنند. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روند انتقال 725 میلیون دلار به سازمان ملل متحد را آغاز کرده، اقدامی که کارشناسان اون رو گامی مثبت برای پرداخت بخشی از بدهی‌های میلیاردی واشنگتن به این سازمان بین‌المللی ارزیابی می‌کنند. به گزارش رویترز، شرکت تسلا و 8 خودروساز دیگر اعلام کردند که بیش از 4 میلیون خودرو را در چین به دلیل نقص فنی در سیستم باز شدن درها در شرایط اضطراری فراخوان می‌کنند. این اقدام بزرگترین کارزار جمع‌آوری خودرو در تاریخ صنعت خودروسازی چین به شمار می‌رود. زادروز جاویدنام یاسین بیرانوند بر مزارش گرامی داشته شد، جایی که خانواده و نزدیکانش یاد جوان 20 ساله خرم‌آبادی را زنده کردند که پس از 67 روز تحمل جراحات ناشی از شلیک مستقیم در اعتراضات دیماه جان باخت.

در برازجان هم خانواده و نزدیکان جاویدنام سمیه بهرامی سال روز تولد او رو بر مزارش گرامی داشتند. مراسمی که با کیکی مزین به تصویر این جانباخته اعتراضات انقلاب ملی میزبانی شد.

0: همزمان در آستانه زادروز جاویدنام عارف میرموسوی تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حضور شبانه خواهر او بر مزارش را نشون میده، جایی که با روشن کردن شمع و بوسه بر سنگ آرامگاه برادرش یاد او را گرامی میده. و ما در حالی که تنها چند ساعت به اجرای تهدید ترامپ برای وضع تعرفه‌های 50% باقی مانده، منابع خبری از پذیرش سهمیه بندی صادرات فولاد و کاهش تعرفه خودرو به 15% از سوی کانادا خبر میدن، توافقی که به گفته منتقدان هزینه سنگینی برای صنایع کانادایی به همراه خواهد داشت.
1: مذاکرات تجاری میان کانادا و ایالات متحده در واشنگتن ساعتی پیش از پایان ضرب الاجل دونالد ترامپ به مراحل نهایی رسیده. دو طرف در حال نهایی کردن توافقی هستند که تعرفه‌های اعمال شده بر کالاهای کلیدی کانادا را کاهش می‌ده. اما در مقابل، اتاوا باید امتیازات مهمی را به واشنگتن واگذار کنه. بر اساس پیشنویس این توافق، در بخش فولاد یک سیستم سهمیه بندی ایجاد میشه که تا سقف 4 میلیون تن سالانه صادرات فولاد کانادایی به آمریکا رو مشمول تعرفه‌های 25% میکنه و هر میزان صادرات مازاد مشمول تعرفه سنگین 50% باقی میمونه. همچنین کانادا تعرفه‌های متقابل خودش رو بر فولاد آمریکا لغو میکنه. در بخش خودرو تعرفه گمرکی صادرات خودروهای مونتاژ کانادا از 25% به 15% کاهش پیدا میکنه. البته معافیت‌های گمرکی تنها به قطعات ساخت آمریکا تعلق میگیرن، نه کل قطعات آمریکای شمالی. در ازای این تعدیل‌ها، واشنگتن خواهان پایان تحریم استانی مشروبات الکلی آمریکایی، اصلاح سهمیه بندی واردات لبنیات و همچنین پایبندی کانادا به تعهدات امنیتی مثل خرید جنگنده‌های F-35 و افزایش صادرات نفت و مواد معدنی استراتژیکه. این توافق احتمالی با انتقادهای تندی در داخل کانادا روبرو شده. پیر پولیف، رهبر حزب محافظه‌کار، از نخست وزیر کانادا مارک کارنی خواسته به وعده سرسختی در برابر واشنگتن پایبند بمونه و یک توافق یک طرفه رو نپذیره. در این حال نخست وزیر مانیتوبا هم هشدار داده که عقب نشینی در این مرحله موضع کانادا در بازبینی آتی توافق تجارت آزاد رو ضعیف خواهد کرد. تیم مذاکره کننده کانادا در تلاش تا پیش از فرا رسیدن نیمه شب از اعمال تعرفه‌های سنگین 50% بر 20 میلیارد دلار از صادرات کانادا

دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس irointel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در irointel.com، پس فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. و در نهایت سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. یک بامداد به وقت ایران همراه شما خواهیم بود با یک بخش خبری زنده دیگه. با ما بمونید.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
4: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
5: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
6: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
7: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
0: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
8: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
4: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
9: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش، طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.
10: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
11: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
10: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
12: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
10: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

حاکی از این هست که مسیر تردد نفت رو امریکا تا حدود قابل توجهی کنترل کرده و اگه از آخوند خریتی سر نزنه احتمالاً تا انتخابات میان دوره‌ای و از به همین منوال باقی خواهد موند. البته شاید بیبی نتانیاهو قبل این تاریخ برای پسر پیرمرد کودن متوهم و رفقاش سورپرایز هایی داشته باشه. برنامه این هفته راجع به همینه. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. ترامپ این هفته مشخصاً تایید کرد که قصدش فعلاً فشار اقتصادی شدید بر رژیم هست و پایداری محاصره. تا کیش رو نگفته، اما نشونه

0: وقت بخیر، برنامه این هفته رو با این صحبت ترامپ شروع بکنیم که فکر میکنم دو سه روز پیش پست کرد در تروث شبکه اجتماعی خودش و گفت هیچ مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست و هیچ مذاکره‌ای هم برنامه ریزی نشده. یه جمله بسیار مهمی بعدش گفت که پایه تحلیل‌هایی هست که در این اپیزود میخوام خدمتتون ارائه بدم. گفت محاصره اقتصادی با قدرت هرچه تمام‌تر پابرجا خواهد موند. ببینید دوستان، من فکر میکنم این صحبت ترامپ سیگنال بسیار مهمیه. تا حدودی میشه فهمید پشت پرده چه خبر هست. مهمترینش اینه که ایالات متحده و جمهوری اسلامی سر اون اصول اولیه‌ای که مد نظر دولت ترامپ ظاهرا به توافق نرسیدن، چه سر تنگه هرمز و نحوه کنترلش، چه سر مسائل بعدش مثل برنامه اتمی و موشکی و گروه‌های تروریستی رژیم در منطقه. ببینید، یه صحبتی هم کرد در مورد همین مذاکره در کاخ سفید بود، گفت که اون چیزی که ما می‌خوایم رو جمهوری اسلامی حاضر نیست بده و به همین دلیل چشم‌اندازی برای توافق وجود نداره. صحبت مهمیه، اینو گوش بدید، برمیگردیم ادامه میدیم.
1: با توجه به پایان مهلت تفاهم نامه، آیا امروز نسبت به 50 روز پیش به رسیدن به یک توافق نهایی برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نزدیک‌تر شده اید؟
2: اونا میخوان به توافق برسن، اما نمیخوان اون نوع توافقی را انجام بدن که من فکر میکنم لازمه. ببینید، ما فقط به یک دلیل وارد این ماجرا شدیم. جمهوری اسلامی نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجهید؟ جمهوری اسلامی نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای هم نخواهد داشت.
0: گوش دادید چی گفت؟ در یک مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز هم تأکید کرد رژیم باید پرچم سفید رو بالا ببره، یعنی همون چیزی که در روزهای ابتدایی جنگ 40 روزه گفت، تسلیم کامل. نشونه دیگه چیه؟ وزارت خارجه قطر این هفته اعلام کرد تا زمانی که رژیم و عمان به نتیجه قطعی در رابطه با تنگه هرمز نرسن، هیچ مذاکره‌ای بین تهران و واشنگتن برقرار نخواهد شد. چرا این رو گفته؟ نظر من اینه که احتمالاً مسائلی بین تهران و مسقط در جریان هست که آمریکا باهاش موافق نیست. در همون صحبتی که از ترامپ براتون پخش کردم در کاخ سفید، یه جای دیگه اش گفت اگه عمان بخواد جفتک بندازه و اینها، ما میدونیم که چجوری کنترلش بکنیم. البته در گفتگو با خبرنگار فاکس نیوز که اصلا گفت بمبارانشون میکنیم اگه بخوان حرف زیادی بزنن. با اینکه متحد سنتی امریکا هست در منطقه، این حرفش به نظر من سیگنالیه به همه کشورهای منطقه که حساب کار دستشون بیاد. به قول معروف به در میگه که دیوار بشنوه. گوش بدید این صحبت رو هم برمیگرد.
1: امروز صبح گفتید اگه عمان جلوی بازگشایی تنگه هرمز رو بگیره، پدرشون رو با بمباران در میارید. آیا میشه گفت دیگه صبرتون در برابر عمان که یکی از شرکای راهبردی شماست تموم شده؟
2: نه، فکر نمی‌کنم خیلی خوب رفتار کردن، ولی خیلی راحت از پسشون برمیاد، درست مثل بقیه کارهایی که انجام میدیم.
0: دقت کردید؟ یعنی این آدم میدونه که با اون ورژنی که الان در جمهوری اسلامی حاکم هست به جایی نخواهد رسید. هفته پیش هم بهتون توضیح دادم، درسته که این اراذل رژیم اختلافات تاکتیکی با هم دارن، امثال دزد بزرگ قالیباف، از اونور وحیدی و تروریستای اطرافش و خود مشتبه، اما با توجه به اینکه میدونن این اختلاف ها ممکنه به قیمت از دست دادن جونشون تموم بشه، چون اسرائیل با هیچ کدومشون شوخی نداره، سر این موضوع که این پیچ خطرناک رو باید همه با هم رد بکنن بعدش به دعواشون برسن، به نظر من با هم اختلاف نظری الان ندارن، حداقل در این مقطع تاریخی کوتاه که درش هستیم. ترامپ هم این رو متوجه شده، یعنی ظاهرا دو سه ماه پیش مقدار امید داشت که بتونه یه دیویژنی بین اینها ایجاد بکنه، ولی ناامید شده. یه صحبتی از قالیباف رو شما گوش بدید، این تازه کسیه که میدونیم با آمریکایی‌ها در تماس هست و یه دم براش اکلیل می‌ریختن در شبکه‌های اجتماعی به عنوان رودریگز و از این حرفا. ببینید که راجع به آمریکا و اسرائیل چی میگه.
3: امروز نیز بر اساس تکلیف تحقق شروط و تدابیری که رهبر معظم انقلاب تعیین کردن، با بکارگیری قدرت منطق و استفاده از منطق قدرت و با هماهنگی میدان دیپلماسی و میدان نظامی، تلاش می کنیم که آمریکای متوهم را مجبور به پرداخت حقوق ملت ایران کنیم. و روشن بگویم، تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد.
0: مثلا تو کدوم سوراخ سنبه های اینا جلساتشون رو تشکیل میدن این روزا؟ برای ما قالیباف و اینجوری به عنوان رئیس مجلس نیده بودیم. گوش دادید، این حرفا از توش توافقی در نمیاد و به نظر من خود قالیباف هم متوجه شدم تو که چند هفته پیشم خدمتتون عرض کردم اون پنجره فرصتی که داشت که با آمریکا یا کنار بیاد به احتمال زیاد به اتمام رسیده و اسرائیل این بار اگه حملاتی رخ بده بهش رحم نخواهد کرد. پس بیاین اصلا بحث این که مذاکره جدی در جریان و توافق نزدیکه رو فعلا بذاریم کنار، لااقل در کوتاه مدت و حتی میان مدت، و بپردازیم به اینکه الان بازیگران اصلی کیا هستن و هر کدوم در این شرایط چه چیزی به نفعشونه و چی براشون خط قرمز هست. اولیش مهمترین بازیگر خود امریکا هست. دوستان، صحبت‌های ترامپ نشون میده تداوم همین وضع، یعنی نه جنگ نه صلح نه مذاکره، با قیمت 80 90 دلاری نفت و برقرار موندن محاصره در حدی که جمهوری اسلامی رو به فنا بده، خیلی به ضرر امریکایی‌ها نیست. ترامپ باش کنار اومده و داره همینجور ادامه هم میده. نشونه هایی وجود داره که میگم و به هر حال ثابت میکنه که یه جورایی امریکای ترامپ با وضعیت فعلی کاملا کنار اومده. در یک ایونت انتخاباتی صحبت میکرد 3-4 روز پیش، اگه گوش بدید میگه من اصلا معذرت خواهی نمیکنم که در امریکا بنزین گرون شده، کار درستی انجام دادم. دیشبم در یه سخنرانی دیگه گفت 100 بار دیگه هم تکرار بشه همین کار رو انجام خواهم داد. این رو گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که چه خبر است.
2: پس من فقط اینو میگم، اگه مجبور شدید یه ذره بیشتر پول بنزین بدید، یادتون باشه که دارید این هزینه رو میدید تا یه کشور بسیار شرور نتونه هسته‌ای بشه. اونا بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان هستن. ما نمیخوایم سلاح هسته‌ای داشته باشن. پس وقتی مجبور شدید یکم بیشتر پول بدید، اینو یادتون باشه. بنزین شده 4 دلار، اشکالی نداره. من هیچ وقت عذرخواهی نمیکنم. من کار درست رو انجام دادم.
0: پس ایالات متحده الان به نظر من موضعش اینه. هفته پیشم دقیق بهتون توضیح دادم 6-7 میلیون بشکه داره با کمک ارتش امریکا از تنگه هرمز همین الان رد میشه، که امروز هم CBS در یه گزارشی تایید کرد که سنتکام داره کمک میکنه این اتفاق بیفته. 7 میلیون بشکه عربستان داره از اون ور رد میکنه سمت شرق با اون خط لوله‌ای که از غرب به شرقش داره، و مهمتر از همه توضیح دادم بهتون هفته پیش چین خرید نفتش رو نزدیک 5 میلیون بشکه در روز کم کرده از مارچ 2026. همه اینها باعث شده تا حدودی عرضه و تقاضای جهانی الان بالانس باشه. برای همینه که اینقدر جمهوری اسلامی جفتک و ملق داره میندازه که فعلا به هر حال قیمت نفتو ببره بالا، اما فعلا تأثیری نداشته دیگه، رو همون کانال 890 دلار مونده. حالا بعد ببینیم که رژیم الان چقدر میخواد خباثت بیشتر به خرج بده و امریکا چقدر تاب‌آوری خواهد داشت. این از موضوع امریکا. حالا بریم سراغ قدرت جهانی بعدی، چین. یک خبر این هفته اومد و کمتر بهش توجه شد، مبنی بر اینکه این کشور یعنی چین تمام وارداتش از هرمز و باب المندب رو متوقف کرده. دوستان، این تایید صحبت‌هایی هست که در اپیزود قبلی خدمتتون عرض کردم که واردات نفتش رو روزی حدود 5 میلیون بشکه کم کرده و پکن میدونه مهمترین و بزرگترین قربانی افزایش جهانی قیمت نفت به صورت دایرکت و مستقیم خودش هست، چون به نفت ارزون احتیاج داره، منابع نفتی نداره و باید این چرخ به چرخه که تولید و صادراتش هم به هر حال به چرخه دیگه. درسته نفت گرون اقتصاد امریکا رو هم متزلزل میکنه، خطر رکود جهانی رو به همراه داره، ولی اینها همه پروسه‌ای هست که مدت‌ها ماه‌ها زمان می‌بره تا در کشورهای مثل امریکا که خودشون منابع نفتی فراوان دارن، الان ونزوئلا هم در اختیار داره امریکا، تبدیل به بحران بشه. این در حالیه که دست چین از منابع نفتی ارزون قیمت همین ونزوئلایی که دست داده و جمهوری اسلامی با این محاصره‌ای که برقراره تا حد زیادی کوتاه شده. چین اگه قیمت نفت بره تا 120 دلار، تا کجا می‌خواد از ذخایر استراتژیکش استفاده بکنه؟ کاهش خرید نفت رو تا کجا می‌تونه ادامه بده؟ پس ببینید، چین الان قربانی بزرگ این جنگ هست. ما می‌دونیم که پکن روی رژیم نفوذ گسترده‌ای داره، پس ممکنه این شرایطی که الان ترامپ رقم زده فقط هدفش تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی و سپاه و اینها نباشه، همونطور که در مورد ونزوئلا هم موضوع اصلی مادورو نبود و کوتاه کردن دست چین از همسایگی امریکا بود دیگه. حالا یه دیداری هم حدود 3-4 هفته دیگه قرار انجام بشه بین ترامپ و شی جین پینگ، در ماه سپتامبر برنامه‌ریزی شده. باید ببینیم خروجی این دیدار چه خواهد بود. آخرین باری که شی به واشنگتن سفر رسمی داشت 11 سال پیش بود در دوره اوباما، غیر اون دیداری که در دوره قبلی ریاست جمهوری ترامپ در مارالاگو داشتن که سفر رسمی محسوب نمیشد، سال 2017. خلاصه حرفم اینه که در مناقشه ایالات متحده و رژیم یک نگاه همیشه باید به پکن باشه، که حالا از مهمان برنامه مفصل ازش سوال خواهم کرد. قدرت بعدی روسیه هست. تصاویری که اتاق فرمان پخش کنه بله الان دارین میبینید، حملات اخیر اوکراین به مواضع استراتژیک روس‌ها در عمق خاک این کشوره. کمک‌هایی که شده، حالا چه بحث اطلاعاتی، چه بحث ماهواره‌ای، چه لوجستیک، هم از طرف اروپا و هم از طرف امریکا به خصوص به نظر من این کمک‌ها افزایش پیدا کرده، باعث شده که اوکراین به صورت نسبی موضع قوی داشته باشه حداقل توی این یک دو ماه گذشته. روسیه الان توی یک چاه جدید افتاده به نظر من در جنگ اوکراین. حالا نمیخوام وارد بحث جنگ این دوتا کشور بشم، اما دوستان پوتین بدون پول نمیتونه در برابر اوکراین مقاومت بکنه. روسیه منابعش رو از کجا تامین میکنه؟ بخش عمدهش از نفت و گاز و همین فرآورده‌های نفتی میاد دیگه. در چه صورت روسیه این درآمدها رو همچنان حفظ خواهد کرد تا زمانی که تنگه هرمز و باب المندب ناامن باشه؟ در مسیر تردد انرژی در این مناطق اختلال ایجاد بشه و مشتری‌های مثل هند فشار بیارن روی امریکا که ما مجبوریم خرید از مسکو رو ادامه بدیم و امریکا معافیت‌های نفتی برای روسیه رو بخواد تمدید بکنه؟ به قول گفتنی حساب دو تا چهار تاست دیگه. بالا رفتن قیمت‌های حامل‌های انرژی تنها برگ برنده کرملین هست که این ماشین جنگ اوکراین ادامه پیدا بکنه براش دیگه. پس برای روس‌ها بد شاید نباشه به نوعی ادامه این تنش‌ها به صورت کنترل شده. گزارش‌های من دیدم که حتی برخی اطلاعاتی که حوثی‌ها بر اساس اون تونستن یه سری جاها رو هدف قرار بدن و در باب المندب و عربستان یه جایی رو زدن، روس‌ها به یمنی‌ها این اطلاعات رو دادن. این از روسیه و چین و امریکا که توضیح دادم. حالا بریم سراغ خود جمهوری اسلامی. ببینید الان بازنده اول و آخر و وسط همه این سناریوها و تقابل‌هایی که در جریان هست به نظر من رژیم جمهوری اسلامیه. من اینو به عنوان کسی که مخالف این ارازله نمیگم دوستان، خود رئیس جمهورشون این پزشکیان مشنگ در صحبتاش میدونید دیگه همجوری حرف میزنه، حالش هم نیست، خیلی سیگنال‌های مهمی میده. واضح توی سخنرانی این هفته با مثال توضیح داد که محاصره روشون چه تأثیری گذاشته. این رو گوش بدید، برمیگردم ادامه میدم.
4: معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا ما کشتی می آوردیم، حالا کلی مسیر رو بر میکنه میاد، قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم، زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم، نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن.
0: امروز هم گفت ما تا زمانی که تو موضع قدرت هستیم باید با امریکایی‌ها کنار بیاییم. حتی قالیباف هم یه صحبتی کرد که گفت اگه مردم در نتیجه محاصره و اینها به گرسنگی بیفتن ما جنگ رو باختیم. دقت کردید این وضعیت فلاکتبار رژیم هست و به نظر من مهمترین دلیل راجب ایران هست که ترامپ الان میگه محاصره همچنان با قدرت در جریانه و خیلی هم دیگه دنبال مذاکره نیست. همه این شرایط باعث شده جمهوری اسلامی پیش خودش فکر کنه که تنها راه چاره‌ای که داره اینه که قیمت نفت رو به هر قیمتی بالا ببره، یعنی ببره سمت 110 دلار و 120 دلاری که در اوج جنگ بود، که مثلا از نظر خودشون ترامپ تحت فشار قرار بگیره. این ارازلی که تو پادکستاشون میان توی هفته صحبت میکنن، اونایی که به خصوص نزدیکتر به سپاه و منابع ارشد امنیتی اطلاعاتی رژیم هستن، این سناریوشونه که ارائه میدن. دوستان بر فرض اینکه موفق بشه که با توجه به وضعیت تردد در تنگه هرمز و دلایل دیگه که احتمالش ضعیف است و اینها، این سناریوی بالا بردن قیمت نفت براش به نظر من راه رفتن روی لبه تیغ است برای جمهوری اسلامی. ترامپ ممکنه که اگه شرایط همینطور بمونه لااقل تا انتخابات علاقه به حمله مجدد نداشته باشه، اما دقت کنید از اون طرف حاضر نشده مهلت آتش بس رو هم تمدید بکنه، یعنی گزینه نظامی کنار نرفته. چهارشنبه هم در صحبت‌هاش گفت ما گزینه‌های اقتصادی و نظامی رو در کنار هم همچنان داریم علیه رژیم. فقط به نظر من با توجه به صحبت‌هایی که در اسرائیل شنیدم زمانشه که هی عقب جلو میشه دیگه. حالا جمهوری اسلامی میدونه که با این قیمت نفت دیگه امریکا و دولت ترامپ تحت فشار نیستن که بخواد بیاد با اینها مذاکره جدی بکنه. ترامپ هم گفته پرچم سفید رو ببرید تا دوباره مذاکره بکنیم، که عملا میدونیم رژیم با این ورژن فعلیش حاضر نیست که تسلیم کامل رو قبول بکنه. عملا ادامه وضعیت فعلی برای امریکا فشار جدی نیست، اما جمهوری اسلامی رو به نوعی داره له میکنه. از اظهارات مقامات ارشد این رژیم هم میشه متوجه شد. حالا جمهوری اسلامی چی کار میتونه بکنه که قیمت نفت رو ببره بالا، حتی اگه این سناریوی خودش رو بخواد اجرایی بکنه؟ یکی اینه که خودش شخصا تنش‌ها در تنگه هرمز رو به حد بسیار زیادی افزایش بده، یعنی بزنه به سیم آخر، یه جانبه حمله کنه به بحرین و کویت و قطر و حملات به عربستان رو از سر بگیره. یه تلاشایی هم داره میکنه دیگه، این هفته دیدید که میخواست به امارات موشک بزنه و اونجا سیستمای پدافندی فعال شده جلوشو گرفت. هفته پیش توضیح دادم که به نظر من به دلایل استراتژیک فعلا جرئت نمیکنه اسرائیل رو بزنه، اما احتمال اینکه با اعراب بخواد سطح درگیری رو بالا ببره دوباره هست پیش از انتخابات نوامبر. علت اینکه سمت اسرائیل نمیره چیه؟ چون میدونه که بیبی منتظره تا یه ترقه سمت اینجا پرتاب بکنن تا بره سراغشون. برای همینه که تا جایی که بتونن فعلا این سمت نمیان. یه کار دیگه‌ای که ممکنه بتونن بکنن چیه؟ هفته پیش اشاره کردم. اینی که از طریق حوثی‌ها باب المندب رو به شدت ناآروم بکنن. مسیر نفتی عربستان از اون خط لوله‌ای که گفتم به دریای سرخ انتقال میده. همون 7 میلیون بشکه ترانزیتی اونو بخوان جلوش رو بگیرن. این کار رو چجوری میتونه انجام بده؟ خبرهایی بود این هفته، وال استریت جورنال گزارش مفصلی نوشته بود که رژیم مستشار فرستاده از سمت سپاه اونجا در یمن، لوجستیک داده، پلان داره برای اینکه تنگه باب المندب رو ناامن بکنه. یک دو تا خبر هم اومده، شاید دیدید که حوثی‌ها کشتی زدن و این حرفای پالایشگاه در عربستان زدن. و اگه موفق بشه جمهوری اسلامی دوستان این کارا رو بکنه، درسته قیمت نفت بالا خواهد رفت، اما بهتون گفتم این یک شمشیر شیر دولبه هست. روحیه‌ای که از ترامپ ما سراغ داریم، همونقدر که ممکنه تحت تاثیر قیمت نفت 120 دلاری به اینا بگه بیاین مذاکره بکنیم، امتیازم بهشون بده چون قبل انتخابات بخواد مثلا مسئله رو حل بکنه و جمهوری خواه وضعیتشون خیلی بدتر از این نشه، همونقدر احتمالش هست که قاطی بکنه، بزنه به سیم آخر، هماهنگ بکنه با بیبی نتانیاهو که بزنیدشون. همون پلنی که 3-4 هفته پیش فعلا جلوش رو گرفته، الان اجرایی بکنه اون پلن 3-4 هفته پیش رو. دیگه براش هم مهم نباشه چه اتفاقی مثلا در انتخابات میان دوره‌ای براش میفته و سنا رو از دست میده و نمیده، و چون کاراکتر این مدلی داره دیگه. از اون ور پلنش چی میتونه باشه اگه حتی کنگره رو از دست بده؟ با نفوذ آدمایی مثل جی دی ونس در جریان ماگا، یه اپوزیسیون داخلی برای خودش درست میکنه، تا حدودی کنترل نراتیو رو در دست تیم خودش نگه میداره تا انتخابات 2028. شما نقش آدمایی مثل ونس و اون جریانی که داره اینها رو کنترل میکنه دوستان نادیده نگیرید. در مثلا یه مثال بهتون بزنم، در اوج انتقاد ترامپ از شخصیت‌های رسانه‌ای مثل تاکر کارلسون و نمیدونم کندس اوئن و میگان کلی، ترامپ بهشون فوش میده، 5 روز بعدش مثلا ونس میره تو پادکست میگان کلی دل میده قلبه میگیره. شما واقعا فکر میکنید معاون اول رئیس جمهوری امریکا بدون هماهنگی با رئیس جمهور، اونم شخصیت مثل ترامپ، میره تو پادکست کسی که 4 روز قبلش ترامپ فوشکشش کرده بود؟ قطعا این مدلی نیست. منظورم اینه که خیلی به این اخبار که ترامپ ترسیده به بازه و اینها توجه نکنید. اینا با هم به نظر من هماهنگ هستن. ترامپ کار رو پیش میبره، جی دی ونس اینوالو نمیشه، خودش رو گاهی اپوزیسیون ترامپ هم حتی نشون میده تا در نهایت اون جریان مرگا رو بخونن همچنان پشت خودشون داشته باشن. شخصیت بسیار برجسته و قدرتمند از نظر رسانه‌ای و مالی مثل ایلان ماسک رو هم که پشت خودشون دارن، در آستانه انتخابات میاد و قطعا پشت جمهوری خواه وای میسته. از همین الان هم شروع کرده و به نظر من این مسائل داخلی امریکا رو خیلی نمیشه اینوالو کرد که جمهوری اسلامی بگه من بزنم به سیم آخر، حالا ترامپ میترسه به خاطر یه انتخابات کاری با ما بکنه. ممکنه دقیقاً برعکسش رخ بده. حالا برگردیم به اون سناریوی جمهوری اسلامی. به نظر من ترامپ ببینه اوضاع اونجور که میخواد پیش نمیره، میگه دیگه که برای من نجوشه، بذار سر سکتش بجوشه به قول معروف. حتی قبل انتخابات هم ممکنه که تکلیف رژیم رو یک سره بکنه، حمله به زیر ساختا و یک لایه برداری دیگر رو شروع بکنه. بعد که اون حمله بزرگ رو انجام داد، با به قول خودش لایه چهارم یک بار دیگه بخواد شرایط تسلیم و سناریوی ونزوئلا رو پیش ببره. بازنده اصلی در سطح جهانی اگه خلاصه بکنم در این سناریو چین خواهد بود، در سطح خاورمیانه هم قطعا جمهوری اسلامی، چون هر کاری بکنه یه احتمال زیادی هست که موجودیتش حتی تحت تهدید قرار بگیره. دوستان من فکر میکنم اگه رژیم خریت خاصی نکنه، البته ما باید همیشه رو خریت آخوند و سپاه حساب باز بکنیم، ترامپ بعدش نمیاد وضعیت فعلی رو همین مدلی حداقل تا ماه نوامبر پیش ببره. به من جنبندی دارم این خدمتتون میگم. ولی اگه جمهوری اسلامی دست به خطایی بزنه، برخلاف تحلیل هایی که از اتاق فکر رژیم میاد بیرون، من میشنوم که میگن ترامپ کوتاه خواهد اومد و اینها، اتفاقا برعکس، ترامپ احتمال داره بره و دماری از روزگار اینها در بیاره که به قول معروف در کتاب های تاریخ بنویسن، شبیه کاری که در شروع جنگ 40 روزه با پیرمرد کودن متوهم کرد. برنده این سناریو هم اسرائیل و شخص بیبی نتانیاهو هستند. دقیقاً 7-8 روز قبل انتخابات نوامبر در امریکا، انتخابات اسرائیل هست و بیبی به شدت موضعش تقویت میشه. مردم اینجا حس میکنن در سیاست های ایالات متحده و اسرائیل در قبال رژیم داره تحولات مهمی رخ میده و نیاز به این هست که نتانیاهو در قدرت بمونه. قطعا لیکود باز هم شرایط تشکیل دولت ائتلافی رو به نظر من به دست خواهد آورد. من خیلی سورپرایز نمیشم ما تو همین شهریور و مهر هم حتی شاهد آغاز حملات باشیم. به هر حال روزهای حساسی در پیشه. برسیم به مهمان برنامه نیما منصفی همراه من هست، تحلیلگر و فعال سیاسی از پرث در استرالیا. خوش اومدین نیما. سوال اول من، مطالبی که اشاره کردم و شاید تو بتونی تکمیل بکنی یا نظر دیگه اگه داری لطف کنی ارائه بدی، ادامه این وضعیت برای دو قدرت جهانی درگیر در خاورمیانه یعنی امریکا و چین به چه معنی هست؟
5: درود بر شما جناب آقای زراعتی، ممنون از دعوتتون و درود به همه مردم شریف ایران. ببینید آقای زراعتی، شما نکته خوبی مطرح کردید، چون این جنگ رو و در واقع بازیگران داخلش رو باید از همه زوایا بهش نگاه کرد و همه عوامل رو دید. این تحلیل من هم البته مطابق چیزی که شما هم گفتید تا قبل از انتخابات میاندوری آمریکاست. فرض بکنید این 5 تا بازیگر رو، یعنی جمهوری اسلامی رو، آمریکا رو، روسیه رو و چین رو و البته اسرائیل، که اینها سوار یه قطارن و 4 تا از این بازیگران نشستن پشت یه میز دارن با هم بازی میکنن، یه ساعت شنی هم جلوی هر کدومشونه. برنده این بازی هم کسیه که شن ساعت شنی طرف مقابل رو بتونه زودتر تموم بکنه. برای آمریکا همونطور که اشاره کردید، عواملی که مهم بود قیمت نفته که الان خیلی تاثیرش کمتر شده، نتونسته جمهوری اسلامی اون افزایش قیمتی رو که مد نظرش بود 120 دلار، 150 دلار اینها برسونه، واقعا نتونسته. اما عوامل دیگه هم برای آمریکا مهمه، حداقل تا قبل از انتخابات، یعنی تو اون ساعت شنی که براش مهمه، افکار اون میشه ذخیره مهماتشه، این اوورسترس شدن نیروهاش از ایندو پاسیفیک تا خاورمیانه تا بخواد بیاد تو اوکراین و همه اینها رو باید بتونه کاور بکنه و اینها روی آمریکا فشار میاره. اون تحلیلگری هم که میگفتید، ببینید یه تحلیلی میشد که تحلیل مشخصا الان دیگه واضحه که اشتباهه، که آمریکا دیگه با خاورمیانه کار نداره، میخواد اینجا رو رها کنه بره. اگه دوستان بینندگان فیلم پدرخوانده 3 رو دیده باشن، مایکل کورلئونه میگفت به محض اینکه من میخوام مافیا بیام بیرون دوباره منو میکشن تو. آمریکا هرگز نمیتونه از خاورمیانه خارج بشه اونجوری که میخواد، تا ابد باید اینجا باشه و کنترل کامل این منطقه رو باید در مجموع در اختیار داشته باشه. اما طرف مقابل که براش این مسئله مطرحه، جمهوری اسلامی، ببینید مثل یه راننده ایه که حالا اتوبان توی اتوبانی داره میره، پلیسش هم آمریکاست، این تو اتوبان میخ میریزه، یعنی نمیتونه اتوبان از بین ببره یا پلیس رو بکشه و نابود بکنه، اما میتونه خب اختلال رو ایجاد بکنه و از این اختلال هم برای از بین بردن ظرفیت طرف مقابل داره استفاده میکنه، هزینه درست میکنه. شنی که توی ساعت خود جمهوری اسلامی وجود داره، چیزی که شما نشون دادی که آقای پزشکیان هم داشت میگفت، و در واقع فشار اقتصادیه که با محاصره‌ای که آمریکا حداقل تو انتخابات میاندوری روی جمهوری اسلامی آورده، یعنی چی؟ تحمل جامعه و اقتصادش اجازه نمیده که به شرایط جنگی برگرده بدن مقابل آمریکا مقاومت آنچنانی بکنه. چرا؟ ببینید شما توی خبرهایی که در همین یکی دو هفته اخیر داشت، قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن، یعنی چون جمهوری اسلامی نمیتونه با فساد داخلی خودش مقابله بکنه، بره از ثروتمندان، از اولیگارشا، از وابستگان قدرت، خیلی از این اصلاح طلبان که همشون هم تو مافیای قدرتن، پول بگیره و مالیات بگیره و چه میدونم لنگ روزر 2026 بهشون دلار میده وارد بکنن، این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره و حکومتی که انقدر فاسد باشه که بخواد همه چی رو از گردن مردم ببینه، خب مسلماً تو این بازی دووم زیادی نمیره، نارضایتی عمومی میره بالا. ما همین 6 ماه پیش بود که نارضایتی گسترده در ایران داشتیم، انقلاب ملی رو داشتیم و احتمال بروز یه همچین حادثه‌ای برای جمهوری اسلامی خیلی بالا میره. ترامپ هم روی این خیلی حساب کرده، ترامپ اینو میدونه و عملا داره از این فرصت استفاده میکنه. اما یه نکته که شما اشاره کردید بهش و من تشکر میکنم، چون خیلی کم دیدم کسی به این نکته بپردازه، اونم نقش چینه. ببینید این ظرفیت 4-5 میلیون بشکه‌ای که گفتید چین به آمریکا در واقع داره کمک میکنه یه جورایی، وقتی که چین در واقع خرید نفتش رو کم میکنه داره به کی کمک میکنه؟ به آمریکا، برای اینکه قیمت نفت رو بهتر نگه داره. توی همون میزی که گفتم توی قطار همه نشستن دارن میرن و پشت ساعت شنیش هم نشسته، برای چین انرژی و اقتصاده که مطرحه. بذارید یه مثال بهتر بزنم، یه پاساژ رو آقای زراعتی فرض بکنید که صاحب پاساژ توش آمریکاست، چین یه دهنه مغازه بزرگ توش داره، روسیه هم داره، جمهوری اسلامی هم داره. حالا دیده که جمهوری اسلامی با صاحب پاساژ درگیره، اینا هر از گاهی میان یه مشتی هم به هم میزنن و یه کتککاری هم میکنن، برای چین به نفعه که این دوتا با هم دیگه درگیر باشن، ولی تا جایی که نزنن کل پاساژ آتیش بگیره و کل اقتصاد جهانی در واقع از بین بره، یعنی رقیباش با هم بهتره که درگیر باشن، آمریکا مشغول باشه، جمهوری اسلامی همچنان نفت ارزون به چین بده و مشخصا صادراتش فقط به سمت چین باشه، اما کل این بازار هم نباید از بین بره و فرو بپاشه. چین اصطلاحا آربیتاژ میکنه، نوسانگیری میکنه. اینا این اینا که تو بازار این کار رو انجام میدن. یعنی مثلا توی همین اخبار جنگ اخیر شما دیده بودید که سیستم های ماهواره یاوگانش رو که توی مدار ژئوسینکرون هستن، چون اینا کار ما هم هست، اطلاعاتش رو در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته بود برای اینکه بتونن به پایگاه های آمریکا حمله بکنن. سیستم ژاوفنش رو که تصویربرداری اپتیکی ماهواره ای میکنن در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بود. سیستم لودیتانسش رو که اینها در واقع تصاویر پیشرفته سار رو تهیه میکنن در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بود. این کمکی که داره به جمهوری اسلامی میکنه، همزمان میاد با آمریکا هم همکاری میکنه و واردات نفتش رو کم میکنه. و این نکته خیلی خوبه که بهش پرداختی، یه همکاری بزرگ عجیب غریب بر ضد منافع جمهوری اسلامی همزمان داره انجام میشه از طریق چین با جمهوری اسلامی.
0: حدود کمتر از 2 دقیقه وقت داریم نیما، راجب روسیه هم توضیح بده، روسیه این وسط کجا وایستاده؟
5: ببینید توی یکی از بازیگران سر این میزم روسیه است، اون هم ساعت‌شنی خودشو داره. روسیه از این شرایط استفاده میکنه، خب رقباش دارن با هم دیگه درگیر میکنن. اما تعبیری که من برای روسیه بهتر استفاده کنم، چون روسیه خودش هم درگیر جنگ، یه روز بارونی رو تصور بکنید که یکی داره چتر میفروشه، همه میان ازش چتر بخرن، اما یه نفر مثل چین مثلا میاد پیش روسیه و میگه همه نفتتو به من بده، چون روسیه خیلی از جاها تحریمه. روسیه داره نفت رو میفروشه، نفتش هم اگه گرونتر بشه به نفتش هست، اینا قابل قبوله. ولی وقتی مشتری شما فقط یک نفر باشه، یک کشور باشه، عملا وابستگی روسیه به چین هم خیلی بالاتر میره و روسیه این رو نمیخواد. به خاطر همین هم اینجا هم سعی میکنه یه جایی با آمریکا را بیاد، عملا جنگ رو طولانی تر بکنه. همین روسیه هم در همین جنگ اخیر دیده بودید که سیستم های ماهواره لیانا رو، سیستم های ماهواره لوتس رو، اینها رو تصاویرشون در اختیار جمهوری اسلامی قرار میداد که آمریکا رو بزنن، از اون طرف با آمریکا هم همکاری میکنه. اما یه نکته آخر من بگم،
0: خیلی کوتاه بفرمایید،
5: راجع به نقش اسرائیل توی این قطاری که همه دارن میرن و همه پشتش نشستن و در واقع ساعت شنیاشون دارن، اسرائیل تو اتاق ترمز این قطار نشسته. ترمز اسرائیلی این قطار دست اسرائیله، چون اصلا این بازی رو قبول نداره. میگه یکی از بازیگرا با ساعت شنیش دزدی اومده جیب ما رو زده، حالا نشسته پشت این میز داره با شما قمارشون میکنه. ما اصلا این بازی رو قبول نداریم. همونطور که شما هم گفتید، هر لحظه ممکنه تو این بازی اسرائیل کلا ترمز این قطار رو بکشه و اصلا بازی رو مختل بکنه.
0: احتمالش بسیار بالا هست. من فکر میکنم تو هم یک تومای مشخص میشه. مرسی از تو نیما منصفی و قطعا هفته آینده مفصل تر صحبت میکنیم. شبت بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. برنامه این هفته رو دوست دارم که با یاد همکار بسیار نازنینم فرهناز اسفت تموم بکنم که حتما در اخبار دیدید، در بخش‌های مختلف خبری و همطور شبکه‌های اجتماعی، که بعد از 2 سال مبارزه سخت با بیماری سرطان متاسفانه جان باخت این هفته. یادش گرامی. من و فرهناز خیلی سال هم دیگر می‌شناسیم از دوران تلویزیون من و تو تا الان، و امیدوارم که خانواده‌اش براشون صبر آرزو می‌کنم. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، بدرود.

0: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
1: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
2: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
3: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
4: عملیات اقتصادی روز دی،
5: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
6: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
1: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
7: ترامپ از لفظ دیده استفاده کرد.
5: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا،
2: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوت با دورهای قبلی،
8: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی،
9: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه.
2: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشی، این حکومت سقوط میکنه.
3: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.
10: یک دو سه، یک دو سه،
11: گفتن 4 دقیقه داری.
12: من با 2 سالم یا 1 سال.
13: مرسی، در خدمت.
14: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
15: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
16: وابستگان به سپاه،
17: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
18: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
19: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: یک بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبر. همزمان با تشدید جنگ اقتصادی، رئیس جمهوری آمریکا میگوید تهران خواهان توافق است اما هنوز برای پذیرش شرایط آمریکا آمادگی ندارد. ابراز نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از آغاز جنگ اقتصادی آمریکا. پزشکیان گفت بهتر از جنگ تمام شود. قالیباف گفت اگر مردم گرسنه باشند حکومت با قدرت نظامی هم دوام نمی‌آورد. بعد تداوم صدور احکام اعدام برای معترضان، سه تن از بازداشتگان اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شدند. در آستانه اعمال شدیدترین تحریم‌های تاریخ توسط واشنگتن علیه تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به معنای محدود شدن گزینه‌های نظامی واشنگتن نیست. ترامپ اضافه کرده حکومت ایران پولی ندارد که به نیروهای نظامی و پلیس خود پرداخت کند و با تورم 350% روبروست. رئیس جمهوری آمریکا گفته واشنگتن از طریق محاصره کنترل کامل تنگه هرمز، آبهای اطراف و مسیرهای زمینی منطقه را در اختیار دارد. ترامپ تاکید کرده جمهوری اسلامی خواهان توافق است اما هنوز برای پذیرش توافق مورد نظر آمریکا آمادگی ندارد. در آستانه اجرای شدن دور تازه تحریم‌های آمریکا که دولت ترامپ اون رو سخت‌ترین مرحله جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی این سیاست رو محکوم به شکست دانست. عراقچی با انتشار تصویری از پیام باراک اوباما در سال 2012 نوشته تحریم‌هایی که 14 سال پیش فلج کننده ترین تحریم‌های تاریخ معرفی شدند سرانجام شکست خوردند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی اضافه کرده سیاست فشار حداکثری و درخواست تسلیم بدون قید و شرط هم پیشتر شکست خوردند و اقدام تازه ترامپ هم به نتیجه نخواهد رسید. همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها، وزیران خارجه عمان و جمهوری اسلامی تلفنی درباره فراهم کردن شرایط اثرگیری گفتگوها رایزنی کردند. بدر ابوسعیدی و عباس عراقچی در این تماس آخرین تحولات مربوط به کشیرانی در تنگه هرمز را بررسی کردند. خبرگزاری رسمی عمان گزارش داد هدف این رایزنی‌ها دستیابی به تفاهمی برای از سرگیری تردد آزاد و روان کشتی‌ها در تنگه هرمز است. در همین حال احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران تاکید کرده افزایش توان دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی باید با شتاب بیشتری ادامه یابد. وحیدی این راهبرد رو تنها مسیر مقابله با اقدامات کنونی و آینده دشمنان دانست و بر توسعه تولیدات نظامی با محوریت وزارت دفاع و نیروهای مسلح تاکید کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران اضافه کرده توان نظامی و صنایع دفاعی جمهوری اسلامی در جنگ‌های اخیر به کار گرفته شده و روند تقویت آن متوقف نخواهد شد. روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به حملات اخیر ایالات متحده به مواضع جمهوری اسلامی اعلام کرد او انتخاب دیگری برای این اقدام نداشته و اگر لازم بود صد بار دیگر هم همین کار را تکرار می‌کرد. همزمان جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم تاکید کرد واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای شده که در اون فشار اقتصادی مؤثرترین ابزار برای رسیدن به اهداف ایالات متحده به شمار می‌رود. جری ونس معاون آقای ترامپ میگه که اعمال تحریم‌های تازه افزایش فشار اقتصادی فاز تازه است که آغاز شده بین جمهوری اسلامی و آمریکا و در این فاز تازه آمریکا میتونه از طریق این ابزارهای اقتصادی با آنچه که مد نظرش هست برسه و اون چیز اینه که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. آقای ونس میگه این یک رقص شکننده و ظریف هست و در هفته‌های گذشته جمهوری اسلامی بیشتر از آمریکا متحمل رنج اقتصادی شده. از سمت دیگر آقای ترامپ هم یک گفتگویی رو به تازگی انجام داده، یک گفتگوی رادیویی، و اونجا میگه چاره‌ای جز حمله به جمهوری اسلامی نبود به خاطر بحث هسته‌ای، و اگر به گذشته بازگرده باز هم برای 100 بار هم که شده همین اقدام رو انجام خواهد داد. در این حال رویترز گزارش رو منتشر کرده راجع به محاصره دریایی و تنش‌ها در تنگه هرمز، که خبر از این میده که واردات نفت چین به شدت کاهش پیدا کرده و این خودش نشون میده که اقتصاد چین در پی محاصره دریایی و بحران‌ها در تنگه هرمز دستخوش تلاطم بسیار زیادی شده. اما تحلیلگران اینجا در ایالات متحده همچنان معتقدند که شاید تحریم‌های اقتصادی در این شرایط جوابگو نباشه و آمریکا اون چیزی که مد نظرش هست رو به دست نیاره. یک دریاسالار بازنشسته روز جمعه با CNN گفتگو کرده و میگه که این گزینه ایست که آمریکا داره و از بقیه کمتر بده، و گزینه های دیگری که آمریکا داره مثل حمله نظامی گزینه های بسیار بدی هستن که الان نمیتونه جوابگوی ایالات متحده باشه. در این حال عباس عراقچی در واکنشی در شبکه‌های اجتماعی میگه که کارزار فشار حداکثری کار نخواهد کرد، به این خاطر که در دهه‌های پیش کار نکرده، در دولت ترامپ آغاز کارزار فشار حداکثری جواب نداد و چندین ماه پیش از ما خواستن که بی قید و شرط تسلیم بشیم، که اگر اون زمان شدیم الان هم تسلیم خواهیم شد. سمیرا قرایی، کاخ سفید. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. موج تازه احضار دانشجویان دانشگاه خارج نصیر به کمیته انضباطی آغاز شده و پرونده 40 دانشجوی دیگر در دستور کار این کمیته قرار گرفته. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، این پرونده ها قرار بوده تیر ماه 1405 بررسی شوند، اما به دلیل همزمانی با امتحانات و تعطیلات تابستانی به ترم جدید موکول شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه حکم اعدام 4 زندانی را در زندان مرکزی اصفهان اجرا کرد. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگا، امید رضا قنبریان، امیر فرهادی عبدالباسط براهویی و محسن دارابی در پرونده‌های جداگانه و با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا کنون اجرای این احکام را اعلام نکرد. قانون حقوق بشر ایران گزارش داد جمعیت یکی از بندهای بسته زندان قزل‌حصار از نیمه فروردین ماه با انتقال شماری از زندانیان سیاسی از اوین و فشافویی از حدود 40 نفر به بیش از 200 نفر افزایش یافته. اونها همچنین از هواخوری، تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم یا با محدودیت‌های شدیدی روبرو هستند. یک روز پس از آنکه ترامپ از آغاز جنگ اقتصادی بی سابقه با جمهوری اسلامی گفت، مسعود پزشکیان رئیس دولت و شورای عالی امنیت ملی از وضع بحرانی اقتصاد کشور گزارش داد و گفت بهتر است همین امروز به جنگ پایان دهیم. پزشکیان با اشاره به تورم و گرانی در جامعه گفته انتقاد از این وضعیت با شعارهایی که مطرح می شود همخوانی ندارد. او گزارش داده منابع دولت برای تأمین اعتبار کالابرگ، پرداخت مطالبات گندمکاران، بیمه ها و حمایت معیشتی از کارگران، بازنشستگان و کارمندان محدود شده. پزشکیان از نرخ کنونی بنزین هم انتقاد کرد و گفت دولت بنزین را 130 هزار تومان می خرد اما 1500 تومان می فروشد. رئیس دولت جمهوری اسلامی با دفاع از تفاهم 2 ماه پیش با آمریکا اون رو دستاوردی بزرگ خوند که با وحدت و همدلی در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسید. پزشکیان از اقتدار و پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا گفته و بر لزوم پایان هر چه زودتر جنگ هم تاکید کرده. او در این حال گفته جمهوری اسلامی به هیچ عنوان در برابر قلدری آمریکا تسلیم نخواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم میگوید با مردم گرسنه و کشوری بدون رشد اقتصادی و تولید ملی جمهوری اسلامی تداوم نخواهد داشت. قالیباف در نشستی در عراق و با حضور فعالان اقتصادی تاکید کرده قدرت نظامی ضامن بقای جمهوری اسلامی نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی در این حال گفته مسیر مبارزه با آمریکا و اسرائیل ادامه خواهد داشت. حشمت الله تبرزدی زندانی سیاسی در یک فایل صوتی از زندان دستگرد اصفهان خطاب به محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی از رئیس دولت اصلاحات خواست خود را به حاکمیتی که سالهاست او را طرد کرده نچسباند. تبرزدی همچنین در پاسخ به دعای خاتمی درباره بقای حکومت در نتیجه جنگ اخیر گفته به بقای حکومتی که اکثریت مردم با آن مخالفند امیدوار نباشد.
1: آقای خاتمی خیلی صاحبه که خودش رو یه جورایی بس کنه به اینهای چسبونه به سیستم آگه و یه دستگاه دیکتاتوری، ولی خب اونو رو خستن که ایشون رو در اون خواهر ترد کرده ایشون رو قبول نیده کنه از رفت این با خانجا زنجایی به خوزداره که ایشون باید مخاطب کنه رو خب میشه از بونه یکی در همین صحبتی داشته گفته که آره در این جنگ که اتفاق افتاد ما تونستم اتفاق کنیم و بقوار خودمون را حفظ کنیم نسبات کنیم و بعد در واقع این رو به ازدان افتخار از ایشان یه با باید گفتن شرخوی خاتمی اگر افتخاری هم هست در منطقه برای بقای رژیم جمهوری این در افتخار ماله اولایش که حضیزه دادن یعنی به قابل نهیو سردارانش به جنواتی نمیزه که یاد گفته به چیز بسن رو بخواهد و بسیم شما این راجعه به این قواب و نورس نباشید برای اینکه خود الله ها قبل از اقضا بیوستد که بقای یک حکومت به رضایت مردم است. من یادم از اینکه آیت الله خمویی گمیده رو میبافت هرچه بود نشد شما بقای خودتون رو جدا میکنین اقنام دیکست و ملت و گره میزنید با اینکه به ایس جگی که با امریکا شد یا مسائل دیگه همین حکومت هم وقتی که بیش از 80% مردم ناراضی هستن از اون و نفرت دارن نسبت به اون من نمیدونم با چه اطمینانی شما میگی که بقای ما اثبات کردیم بقای خودمون رو یا تضمین کردیم.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید ترامپ بر تداوم گزینه‌های نظامی همزمان با تشدید جنگ اقتصادی، رئیس جمهور آمریکا میگوید تهران خواهان توافق است اما هنوز برای پذیرش شرایط آمریکا آمادگی ندارد. ابراز نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از آغاز جنگ اقتصادی آمریکا، پزشکیان گفته بهتر است جنگ تمام شود. قالیباف گفت اگر مردم گرسنه باشند حکومت با قدرت نظامی هم دوام نمی‌آورد. پوریا حسینی مفرد و رسول رضایی دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال گذشته و محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگا، حکم رسول رضایی پدر دو کودک با اتهام محاربه در دیوان عالی کشور تایید شده. او از دسترسی به وکیل انتخابی و ملاقات با خانواده محروم بوده. پوریا حسینی مفرد نیز با اتهام اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده. رضا امیدواری از بازداشت شدگان اعتراضات دی 1414 در پرونده‌ای با جزئیات نامشخص به اعدام محکوم شده و در زندان یزد به سر می‌برد. به گزارش کانون حقوق بشر ایران، خانواده او برای خودداری از اطلاع رسانی تحت فشار قرار گرفتند. هنوز درباره اتهام ها مرجع صادر کننده حکم، وضعیت حقوقی پرونده و قطعی یا بدوی بودن حکم اطلاعی در دست نیست. دیوان عالی کشور حکم اعدام ارغوان فلاحی زندانی سیاسی 24 ساله محبوس در زندان اوین رو تایید کرد. او با اتهام بغی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده. به گزارش هرانا، فلاحی اوایل بهمن 1403 بازداشت شد و برای گرفتن اعتراف اجباری درباره کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی جمهوری اسلامی، تحت فشار قرار گرفت. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. به گزارش رویترز، انتشار گسترده اوراق قرضه برای تأمین مالی زیرساخت‌های هوش مصنوعی ظرفیت بازار برای جذب این بدهی‌ها را تحت فشار قرار داده و نشانه‌هایی از اشباع را نمایان کرده. مدیران صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری با وجود اطمینان به اعتبار شرکت‌هایی مانند آمازون و گوگل، اکنون برای خرید این اوراق سود بیشتری را مطالبه می‌کنند. دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روند انتقال 725 میلیون دلار به سازمان ملل متحد را آغاز کرده، اقدامی که کارشناسان اون رو گامی مثبت برای پرداخت بخشی از بدهی‌های میلیاردی واشنگتن به این سازمان بین‌المللی ارزیابی می‌کنند. بر اساس گزارش رویترز، این مبلغ کمتر از 20% از کل بدهی 4 میلیارد دلاری آمریکا به سازمان ملل است. به گزارش رویترز، شرکت تسلا و 8 خودروساز دیگر اعلام کردند که بیش از 4 میلیون خودرو را در چین به دلیل نقص فنی در سیستم باز شدن درها و شرایط اضطراری فراخوان می‌کنند. این اقدام بزرگترین کارزار جمع‌آوری خودرو در تاریخ صنعت خودروسازی چین به شمار می‌رود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این فراخوان شامل نزدیک به 3 میلیون خودروی تسلا می‌شود. و همراه هستیم با رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریر ایران وایر از اتاوای کانادا، که پیشتر به دلیل مشکل فنی ارتباط با ایشون رو از دست دادیم. خانم رضایی، صدور و تایید احکام اعدام برای بازداشت شدگان اعتراضات دیما از چه الگویی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به برخورد با معترضان خبر میده؟ به ویژه اینکه من در خبرها هم اشاره کردم در برخی پرونده‌ها جزئیات اتهام‌ها و حتی مرجع صادرکننده حکم مشخص نیست و خانواده ها هم تحت فشار قرار گرفتن برای اینکه سکوت بکنن.
2: سلام به شما بینندگان. ولی دقیقا همینطوره. مثلا در مورد آقای رضا امیدواری که در زندان یزد ایشون نگهداری میشه و به اعدام محکوم شده، اتهامش نامعلوم عنوان شده. ما شاهد یه الگوی جدیدی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هستیم. قبلا حکومت دنبال بهانه میگشت، یعنی برای اینکه افکار عمومی رو راضی بکنه که داره اعدام میکنه، بهانه هایی پیدا میکرد. مثلا میگفت که ماموران رو و معترضان به قتل رسوندن، یا اینکه تخریب کردن اموال عمومی رو. ولی الان اتهاماتی که در این موج اخیر اعدام ها ما شاهدش هستیم واقعا بی پایه و اساسه. مثلا در مورد آقای قائم حسینی که 2 روز پیش اعدامش کردن، گفته شده بود که ایشون به جسد یک مأمور جمهوری اسلامی لگد زده. یا در مورد آقای پویا حسینی مفرد که به اعدام محکوم شده، متاسفانه گفته شده که چون شمشادها را آتش زده یا ایستگاه اتوبوس رو شیشه هاش رو شکسته، اعدام براش صادر شده. این نشون دهنده اینه که در نزد دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی، که من عمیقا فکر میکنم این میراث علی خامنه ایه، در واقع جان جوان ایرانی به اندازه چند رشته شمشاد یا به اندازه در واقع شیشه ایستگاه اتوبوس ارزش نداره، که حاضرن برای این مسائل جان یک جوان 20 و چند ساله رو بگیرن. آقای خامنه‌ای متخصص این بود که به نیروهاش این رو نشون بده که اونها جایگاه خدایی دارن، مردم ایران در مقابلشون هیچن، و این بود که در واقع وفاداری برای نیروهاش ایجاد کرد. ما بارها در گذشته این رو دیدیم که بابت یک مأمور شاید بشه گفت دونپایه بسیج، در واقع چندین نفر رو نظام جمهوری اسلامی اعدام کرده. گذشته از این، بحثی که مطرحه در مورد موج اعدام‌های اخیر این هست که اینا از مردم عادی هستن کسانی که اعدام میشن. شما مشاغل رو نگاه میکنید، با برادرش پرده فروشی داشته، ویزیتور سوپرمارکت بوده یا کارگر بوده، دانشجو بوده. یعنی وقتی به این مشاغل نگاه میکنید میبینید هیچ کدوم اینها سیاست رو به طور حرفه‌ای دنبال نکردن. در گذشته جمهوری اسلامی اینطور بود، حتی در دهه‌ش است که کسانی رو که عضویت داشتن در سازمان‌های سیاسی، در گروه‌های سیاسی، اونها رو اعدام می‌کرد. اما الان مردمی رو که یک بار با سیاست‌هاش کشته، مردمی که نان رو هر روز از سر سفره‌هاشون کمتر و کمتر کرده، هر روز بیشتر و بیشتر تو زندگی شخصیشون مداخله کرده، خواسته به زور به بهشت ببره، یک بار اونطوری کشتتشون، یک بار در خیابون به رگبار بسته قتل عام کرده و یک بار دیگه به این شکل در واقع با اعدام ها جان ده ها جوان رو گرفته، ده ها جوان دیگه در صف اعدام هستن و بسیاری هستن که احکام اعدام ممکنه براشون صادر بشه با اتهامات ساختگی.
0: خانم رضایی، علاوه بر صدور احکام اعدام برای معترضان که در موردش داشتیم صحبت میکردیم، شما الان اشاره کردین شاهد اجرای گسترده اجرای اعدام برای اتهامهای دیگری هم هستیم، از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندانهای جمهوری اسلامی. نهاد ارتباط ما متاسفانه بله ظاهرا ارتباط ما با خانم رقیه رضایی قطع شد. ادامه خبرها عذرخواهی میکنم. علی الزیدی نخست وزیر عراق گفته همه جریان‌های سیاسی عراق بر انحصار سلاح در دست دولت توافق دارند و سازوکارهای تحویل سلاح و پایان دادن به حضور تسلیحات خارج از چارچوب حکومت در حال تدوین است. او که در هشتمین کنفرانس گفتگوی بغداد سخن می‌گفت تأکید کرد وجود سلاح خارج از چارچوب دولت فضای سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند و این برخلاف منافع مردم عراق است. رئیس پارلمان عراق گفته روند انحصار سلاح در دست دولت از پایان سپتامبر آغاز می شود. او تاکید کرده این روند مطابق قانون اساسی ادامه خواهد یافت و میان دولت و گروه های مسلح بر سر اجرای آن تقابلی وجود ندارد. یاسین احوازی قبیشی فعال حقوق بشر احوازی می گوید خلع سلاح گروه های وابسته به جمهوری اسلامی در عراق تنها با سیاستی محکم و با همراهی آمریکا امکان پذیر است.
3: وقتی که آقای تام باراک در 15 ژوئن اونجا در بغداد بود، یک طرح 6 ماده رو میز آقای چیز گذاشت، آقای ایلزدی گذاشت که این 6 طلب یا درخواست آمریکایی بود و برآورده بشه برای اینکه عراق ثبات بگیره و این 6 طرح اگر اجرا نشه عراق هیچ وقت ثبات نخواهد شد و با به اصطلاح گفتن و صحبت گفتن و گفتار درمانی چه میگه این چیزی هست و یا اینکه فقط ابراز به اصطلاح اعلان سیاسی مشکل عراق حل میشه. مشکل عراق این گروهایی هستش که مستقیما به سپاه قدس وصل هستن، از اونجا دستور میگیرن، از اونجا حقوق میگیرن و اینها وقتی ما صحبت از اینها میکنی و بینندگان وقتی اینها رو میشنون فکر میکنن خب یه گروه های کوچیکی هستن، گروه های کوچک هستن که میتونن به راحتی میشه اونها رو از ببرد. نه، اینها از ساختارهای اقتصادی اینها صحبت نمیشه که بیش از اینها 3 تا 4 هزار شرکت های کوچک بزرگ و هتل و بیمارستان و خیریه و و و و خیلی دارن که همه اینها فوایدشون به جیب سپاه قدس میاد و اینها حقوق اونجا میگیرن و اگر میخوان خلص سلاح بشن تمام مظاهره دست میاد. این است که خلص سلاح اینا بدون به اصطلاح به کاربرد یک سیاست محکم که با همراه با کمک آمریکا با باشه و همچنین کردها و خود دولت عراق خلاصان انجام نمیگیره.
0: حمله با شمشیر به یک دبیرستان در مرکز سوئد دست کم 3 زخمی بر جای گذاشته که حال 2 نفر از اونها وخیم گزارش شده. پلیس مهاجم رو بازداشت کرده اما انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهران عباسی.
4: روز جمعه در شهر فگیشتا در مرکز سوئد یک حمله با شمشیر به یک دبیرستان 2 زخمی بر جای گذاشته. ماجرا کمی بعد از ساعت 2 بعد از ظهر شروع شد، زمانی که یک فرد مسلح با شمشیر وارد دبیرستان برینل شد و به 2 نفر حمله کرد. مقام‌های درمانی منطقه میگن دست کم 3 نفر زخمی شدند که حال 2 نفر از اونها وخیم گزارش شده. هنوز وضعیت نفر سوم به طور دقیق مشخص نیست. پلیس خیلی زود خودش رو به محل حادثه رسونده و مهاجم رو بازداشت کرده. روزنامه سوئدی آفتونبلادت هم گزارش داده که فرد مهاجم که ظاهرا یک قمه در دست داشته با شلیک پلیس از ناحیه پا زخمی شده، هرچند جزئیات این بخش هنوز از سوی پلیس به طور رسمی اعلام نشده. همزمان چند مدرسه دیگه در منطقه هم برای احتیاط قرنطینه شدن و عملیات پلیس و نیروهای امدادی در محل برای 2 ساعت ادامه داشته. اولف کریستنسن نخست وزیر سوئد این حمله رو حادثه جدی توصیف کرده و گفته هنوز مشخص نیست چه انگیزه‌ای پشت این حمله بوده. مدرسه برینل حدود 450 دانش آموز داره و این حادثه درست مدتی کوتاه بعد از پایان تعطیلات تابستانی و بازگشت دانش آموزان به مدرسه اتفاق افتاده. پلیس سوئد هم میگه تحقیقات درباره انگیزه مهاجم و جزئیات این حمله همچنان ادامه داره.
0: کارشناسان حفاظت از گذرگاه قولها در ایرلند شمالی نزدیک به 10,000 سکه را از میان ستونهای سنگی این مجموعه خارج کردند. این سکه ها که گردشگران برای خوششانسی یا به نشانه عشق در شکاف سنگ ها قرار داده بودند، در گذر زمان زنگ زده و با افزایش حجم باعث ترک خوردگی و تغییر رنگ ستونهای بازالتی شده.

0: نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.
1: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیت بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
2: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیره خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طائفی در سال 2007 و سپس قانون دیکتاتوری را به رسمیت بشناسند، گورهای دست جمعی را شناسایی کنند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کنند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.
3: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

از برایند صحبت‌هایی که حالا چه ترامپ داشت، چه آقای جی دی ونس داشت و چه آقای بسنت داشت، در واقع موج تازه‌ای از این تحریم‌ها هست. دو کلید واژه بسیار تکرار شد در صحبت‌های این سه نفر. یکی سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ بود، چیزی که آقای بسنت بهش اشاره کرد، و یکی عملیات اقتصادی روز دی بود که ترامپ بهش اشاره کرد. این صحبت ترامپ اشاره داره به یک ادبیات سیاسی منظور آغاز یک کارزار همه جانبه که در واقع میتونه به نوعی نقطه عطف محسوب بشه و میدونیم همپوشانی داره با صحبت‌هایی که آقای جی دی ونس مطرح کرد، با صحبت‌هایی که آقای بسنت مطرح کرد. آقای بسنت تقریباً یکی کفری هست، صحبت از تحریم‌هایی میکنه که به قول خودش هیچ کس ندیده و نشنیده. آقای بسنت تاکید میکنه این تحریم‌ها احتمالاً سطح تازه‌ای

0: از فشار رو بر اقتصاد جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد و میگه قرار هست دوشنبه در موردش صحبت کنیم. همزمان با تمامی این صحبت ها آنچه که شنیده میشه این هست که در واقع تهدیدی هست که هم آقای ترامپ صراحت داره و هم آقای بسنت، هر دوی این افراد هر گونه تعامل اقتصادی با جمهوری اسلامی رو باعث از بین رفتن اقتصاد کشورهای خطاب کردن که این تعاملات اقتصادی رو چه آگاهانه و چه ناآگاهانه صورت بدن. اما به طور کلی در برآیند صحبت هایی که روز پنجشنبه اینجا در واشنگتن شنیده شد، یک مقدار تناقض هم وجود داشت بین صحبت های آقای ونس، معاون آقای ترامپ و آقای بسنت. آقای بسنت از ادبیات فروپاشاندن جمهوری اسلامی به صراحت و به چندین شکل مختلف استفاده کرد، گفت هدف این هست که جمهوری اسلامی فرو بپاشه، اگرچه آقای ونس تاکید کرد هدف این هست که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. یک مقدار نگاه های متعارض هست اینجا در واشنگتن این روزها بنا به گزارشی که میشنویم، بنا به حالاتی که میشتایم. اما آنچه که واحد و منسجم هست این هست که آقای ترامپ گویا به یک تصمیم بسیار منسجم رسیده و اون هم این هست که بنا به تایید آقای بسن، عملیات نظامی، کارزار نظامی حداقل در بازه زمانی فعلی متوقف شده و آنچه که اینها دارن به شدت روش کار میکنن عملیات اقتصادی هست که قرار هست به صورت همه جانبه آغاز بشه. گفته میشه حتی اقداماتی که امارات متحده عربی انجام داد در دو روز گذشته، یعنی مسدود کردن شریان‌های مالی جمهوری اسلامی در شهر دبی، هم بخشی از کارزار فشار حداکثری آمریکا هست. گویا وزارت خزانه داری شخص ترامپ از طریق اعمال فشار بر این کشور باعث شدن که در واقع نقطه کوری که گفته میشد در تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی وجود داشت، که اون هم در هاب اقتصادی دبی بود، جایی که جمهوری اسلامی تحریم‌ها رو در آن دور می‌زد، این نقطه کور بسته شده. اگه جواب بدید در روزهای آینده چه پیش خواهد آمد. در کنار همه این صحبت‌ها ما پویایی‌های نظامی را هم همچنان شاهد هستیم. روز پنجشنبه گزارش‌ها حاکی از جای ناوهای آمریکا در منطقه خاورمیانه بود. مشخصا ناو ابراهام لینکلن بعد از 272 روز خاورمیانه را ترک کرد و به راهی آمریکا شد. یک ماه طول میکشه به آمریکا برگرده. مجموعاً یک عملیات 10 ماهه که رکورد طولانی ترین عملیات نظامی یک ناو آمریکا بدون توقف در بنادر رو به خودش اختصاص داد. میدونیم که این ناو در ابتدای امر عملیات نظامی علیه ونزوئلا رو اجرا کرد، به طور مستقیم وارد خاورمیانه شد و حالا با ناوی به همون اندازه بزرگ، ناو واشنگتن، جایگزین میشه که حاکی از تداوم محاصره نظامی آمریکا در خلیج فارس است.
1: جمهوری اسلامی باید باور کنه که این فشار موقتی نیست. چرا؟ چون جمهوری اسلامی 47 سال 48 سال عادت کرده که درد رو تحمل بکنه تا زمانی که اراده سیاسی طرف مقابل عوض بشه و فرسوده بشه. اما تفاوت امروز در ترکیب 3 تا اهرم فشاره. 1. اهرم فشار نظامی است که هزینه امنیتی رو برای جمهوری اسلامی هم بالاتر میبره. 2. هزینه محاصره دریاییه که منابع درآمدی جمهوری اسلامی رو مختل میکنه، نه به گفته من، به گفته خود پزشکیان که گفته منابع درآمدیشون کم شده و حتی جنس هم نمیتونن وارد بکنن. و 3. تحریم ها راه دور زدن فشارها باید از بین بره و محدود بشه، اگر نه جمهوری اسلامی همیشه یک راه میانبری رو پیدا خواهد کرد. اما به نظر من فشار به تنهایی توافق نمیتونه حاصل بکنه. باید هزینه برای جمهوری اسلامی بالا بره و اون هزینه به صورت متمادی باشه. جمهوری اسلامی به دنبال توافق برای بقاست، نه برای تغییر بنیادی. باید فشارها اونقدر باشه که هزینه مقاومت بیشتر از هزینه عقب نشینی باشه و جمهوری اسلامی رو وادار به این بکنه که بفهمه باید تغییر بنیادی نشون بده یا تسلیم بشه. بله، اینها همشون هزینه سیاسی برای ترامپ داره، اما آقای ترامپ در حال حاضر نشون داده که هزینه های سیاسی رو میتونه بپذیره. چرا؟ چون از جایگاهی داره بلند میشه که با سایر همپیمانانش به ویژه اروپایی ها، به ویژه با این نکاتی که جمهوری اسلامی گفته که ما حتی به پایگاه های امریکا در کشورهای عضو ناتو هم حمله خواهیم کرد، در حقیقت میتونه یک اجماعی جمهوری اسلامی بر علیه خودش درست بکنه. این حکومت میخواد شکست نظامی خودش رو با هزینه سازی برای مردم امریکا و سیاست داخلی امریکا جبران بکنه. ولی به نظر من اون چه که براش راهکار نداره این هست که این حکومت باید این رو درک بکنه که فشار اقتصادی بر ایالات متحده میتونه اثرگذار باشه، ولی بیشتر دامن خود جمهوری اسلامی رو میگیره.
2: ترامپ میگه بعد از ماها جنگ حالا نوبت شدیدترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامیه. توی تروت سوشال هم هشدار داده هر کشوری که از طریق بانک‌ها یا شرکت‌هاش به نظام راه تنفس بده با پیامدهای شدید اقتصادی روبرو میشه. مقام‌های جمهوری اسلامی میگن این کارزار هم شکست میخوره. عراقچی وزیر خارجه اون رو تروریسم اقتصادی خونده. غریب آبادی معاونش هم گفته این شکست بعدی آمریکاست. اما ببینیم ترامپ میخواد چطور این عملیات رو پیش ببره. اول ببینیم ایران با کدوم کشورها تجارت میکنه. آخرین آمار جامعه منتشر شده گمرک ایران مربوط به یه دوره 10 ماهه در سال 1404. در صادرات غیر نفتی چین با حدود 11 میلیارد دلار مشتری اول ایرانه، بعد عراق با حدود 8 میلیارد دلار و امارات با حدود 6.5 میلیارد دلار. اون طرف در واردات امارات با حدود 15 میلیارد دلار در رتبه اوله، بعد چین با حدود 13.5 میلیارد و بعدش هم ترکیه با حدود 8 میلیارد دلار قرار داره. همینطور که میبینید بخش بزرگی از تجارت خارجی ایران روی همین چند تا کشور متمرکزه. پس ترامپ کافیه به همین چند تا کشور فشار بیاره که دور معامله با جمهوری اسلامی رو خط بکشن. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگه فشار آمریکا تا همین جای کار هم روی رفتار کشورها اثر گذاشته.
3: بالاخره شما میگه ابرقدرت اونجا نشسته هر روزم ارد میده. خب بالاخره اثر میذاره تو بازارهای ما، به همسایه‌های ما. همسایه های ما میگن من نمیخوام اینو، خیلی هاشون جرئت نمیکنن با ما بشینن فیلم بگیرن، میگن بگیرن به ما فشار میارن، عکس بگیرن میگن به ما فشار میارن. واقعا جمهوری اسلامی یک تنه وایساده در مقابل استکبار.
2: اما ماجرا فقط ترس از عکس گرفتن نیست. آمارهای تجاری هم تاثیر فشار آمریکا رو نشون میدن. مثلا چین، طبق داده های گمرک این کشور تجارت غیر نفتی ایران و چین از 3.3 میلیارد دلار در فاصله مارس تا ژوئن سال گذشته میلادی رسیده به 830 میلیون دلار در مدت مشابه در سال جدید، یعنی حدود 75% کاهش. یا همین اماراتی که دروازه واردات بسیاری از کالاها به ایرانه، همون کشوری که بیش از 30% واردات ایران از اونجا انجام می شده، این هفته همه معادلات اقتصادی و مالی با ایران رو تعلیق کرده. پس تهدید تازه ترامپ در شرایطی مطرح شده که بخشی از مسیرهای اصلی تجارت ایران قبل از اعمال فشارهای تازه هم کوچکتر یا بسته شده. اما آمریکا چطور می خواد این حلقه رو تنگتر کنه؟
4: فشار اقتصادی نیز چند لایه داره. یکی محدود کردن درآمدهای نفتیه، دشوار کردن دسترسی به شبکه مالی بین المللی و هدف قرار دادن شبکه های واسطه‌ای و بانکداری اون در سایه است و افزایش هزینه تجارت و کاهش منابعی که حکومت میتونه برای ساختار نظامی و شبکه های منطقه‌ای خودش بتونه مصرف بکنه.
2: اما بستن همه مسیرهای تجارت ایران برای آمریکا به یه اندازه آسون نیست. مثلا عراق، بخش بزرگی از تجارت دو کشور زمینیه و ایران یکی از تامین کننده های مهم بازار عراقه. البته آمریکا روی سیستم بانکی عراق و دسترسی بانکاش به دلار اهرم قدرتمندی داره، برای همین میتونه انتقال پول رو خیلی سخت‌تر کنه. در مورد افغانستان کار ترامپ سخت‌تره، چون بخش مهمی از تجارت زمینی و مرزیه و لزوماً از شبکه بانکی بین المللی هم استفاده نمیشه. اما سخت‌ترین چالش آمریکا چینه، بزرگترین خریدار نفت ایران. آمریکا میتونه پالایشگاه‌ها، بانک‌ها و نفتکش‌هاش رو تحریم کنه، اما فشار بیشتر بر چین میتونه هزینه‌های سیاسی و اقتصادی بزرگتری هم برای خود واشنگتن داشته باشه. با این حال به نظر میاد ترامپ برای اعمال فشار اقتصادی بیشتر بر جمهوری اسلامی مصممه.
5: محاصره 100% موفق بوده. هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود. اما آنها نفت را به جاهای دیگری میرسانند. بگذارید ببینیم چه می شود. یا اوضاع فوق‌العاده خوب پیش می رود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط می کند، یا همین کاری را که الان داریم انجام می دهیم ادامه می دهیم.
2: خلاصه این داستان اینه، ترامپ عملیات اقتصادیش علیه جمهوری اسلامی رو ادامه می ده. مقام های حکومت پوزخند می زنن و خط و نشون می کشن و اقتصاد بیمار ایران هم روز به روز حالش بدتر می شه. آخر این زنجیره اما مردمی هستن که سالهاست فشار تورم و گرونی کمرشون رو خم کرده، فشاری که حالا در سایه جنگ و سرکوب به اوج خودش هم رسیده.

0: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
1: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
2: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
3: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
4: عملیات اقتصادی روز دی،
5: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
6: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
1: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
7: شما از لفظ دیده استفاده کرد.
5: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا،
2: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوته با دورهای قبلی،
6: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی،
8: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه.
2: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشی، حکومت سقوط میکنه.
9: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.
10: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
11: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
12: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
10: اشتباهات محاسباتی آکتومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
13: جامعه در شرایط جنگی و واکنشی نمیتونه نشون بده در دفاع در این شکل خودش.
10: اصرار جمهوری اسلامی در تجاوز قمار خطرناک ممکن به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: پیر پولیف رهبر حزب محافظه‌کار کانادا در صفحات اجتماعی خودش اعلام کرد که دیدار مجازی داشته با شاهزاده رضا پهلوی، دیداری که پیشتر از اون اعلام کرده بود در جمعی از ایرانیان در ونکوور که قرار بود صورت بگیره. در این دیدار در مورد مسائل بسیار متنوعی صحبت کردن، از جمله اهمیت حفظ فشارهای بین المللی روی جمهوری اسلامی برای اینکه در واقع مردم خودش رو مورد هدف قرار نده و اجازه بده مردم آزادانه زندگی بکنند، لزوم استفاده از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی برای مردم ایران و همچنین نگرانی‌های مشترکی که وجود داره در مورد نفوذ عوامل جمهوری اسلامی اینجا در کانادا، هم در مورد جامعه ایرانی که باعث تهدید و ارعاب اونها هستند و هم در جرایم یهودی ستیزانه علیه یهودی‌ها اینجا در کانادا. همچنین در مورد دسترسی مردم به اینترنت هم صحبت شده که به عنوان یک حق ابتدایی باید مردم از اون برخوردار باشن. اما در جلسه‌ای که پیر پولیف داشت در جمع ایرانیان روز شنبه در ونکوور، اعلام کرده بود که این دیدار صورت خواهد گرفت، همونجا به ایرانیان قول داده بود که سلامشون رو به شاهزاده رضا پهلوی برسونه و در مورد نگرانی هاشون با ایشون صحبت بکنن، موضوعاتی که احتمالاً خود شاهزاده رضا پهلوی نسبت به اونها آگاه بوده. همچنین تاکید کرده که حزب محافظه‌کار همواره در کنار مردم ایران میسته، این که لزوم عبور از جمهوری اسلامی رو درک میکنه و هرگز حاضر نیستند که با رژیم جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک داشته باشن. همچنین گفته که باید عوامل جمهوری اسلامی از کانادا اخراج بشن. در پایان پستی که منتشر کرده نوشته که دعوتی کرده از شاهزاده رضا پهلوی که حضوری اینجا در کانادا دیداری با پیر پولیف داشته باشند، نکته‌ای که در جمع ایرانیان ونکوور هم به اون اشاره شد و با استقبال بسیار زیاد مردم روبرو شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: شاهزاده، واقعا افتخار بزرگی است که دوباره در کنار شما هستم. من خاطرات شیرینی از ملاقات حضوری شما در چند سال پیش که در کانادا بودید دارم. ما از تلاش های شما و هوادارانتان برای رسیدن به یک ایران آزاد و شکست این دیکتاتوری استبدادی وحشتناک و بازگرداندن ایران به مردم ایران حمایت میکنیم. بنابراین مشتاقانه منتظر دیدار شما در کانادا هستم. میدانم که با استقبال بسیار گرمی روبرو خواهید شد و مشتاقانه منتظرم که شما را در آغوش بگیرم، دستتان را بفشارم و در مورد آینده روشن پیش رو صحبت کنم.
2: مایلم از طرف بسیاری از هموطنانم هم از همه حمایت‌های قوی و سخنان دلگرم کننده شما تشکر کنم. مشتاقانه منتظر دیدار با شما هستم. امیدوارم به زودی در تورنتو یکدیگر رو ببینیم و در مورد اینکه در نهایت چگونه می‌توانیم به مردم ایران در آزادی خود کمک کنیم بیشتر صحبت کنیم. بنابراین مشتاقانه منتظر آن هستم و دوباره می‌خواستم از شما برای این فرصت و همه حمایت‌ها و سخنان دلگرم کننده و حمایت‌هایتون تشکر کنم.

0: مادر جاویدنام پرنیان دبیری در پیام ویدیویی بر تداوم دادخواهی فرزندش تاکید دارد و میگوید ماموران امنیتی او را هنگام تلاش برای تحویل پیکر دخترش مورد ضرب و شتم قرار دادند و به او فحاشی هم کردند. پرنیان دبیری 16 ساله 19 دی در اعتراضات تهران در حضور پدر و مادرش از پشت سر هدف گلوله ماموران سرکوب قرار گرفت و کشته شد.
1: درود به تمامی عزیزان، ممنون از همراهیتون. امروز اومدم با این عکس. کاوری که توی این عکس داریم میبینیم عکس دختر من پرنیانه. اگه زوم کنین مشخصاتش رو میبینین، تاریخ تولدش، شماره مبلش، نام پدر. اگه زوم کنین میبینید اینجا سردخونه نیست، زیر این کابل مشکی آسفالت سفته. اینجا محبته که علیزک همی آشنایان و بستگان میدونن. ما برای اینکه پرنیان به اینجا برسه چقدر زحمت کشیدیم. پرنیان وقتی دنیا اومد قدش 50 بود. وقتی تیر خورد 16 سال و 10 ماه و 19 روزش با قد 159. ما برای اینکه به اینجا برسه زحمت کشیده بودیم. بعد الان میذارن نگاه کنین رو چه سطحی این کاور مشکی که عزیز توشی. عزیز توشی من که عریضک نبرده بودن، چون قبل از ظهر بیستان که رفته بودیم چون یه آگاهی آدنان پیگر پرنیان رو بگیریم، یکی از مامورا به خاطر اینکه گفتم بچه منم هم سن و سال بچه های شما بود، برای اینکه سر بچه من اومده سر بچه شما بیاد، با گنداق تفنگ منو زد. به خاطر همین گفتن اگه بخوایی پیکر ریزک و از این حرفا بذاری پیکر پرنیان رو بهمون نمیدن. منو نبردن. برادرم میگه توی که ریزک شوهرم برگزده بهش گفته برو یه کابر دیگه بگیر بیار. برادرم برگشته گفته این کابر که تمیزه هیچیش نیست، برای چی برم یه کابل دیگه بگیرم؟ شوهرم گفته برنیا سرمایه سردش میشه. بچه این رو که این شکلی بزرگش میکنی میذارم رو این سرد سیمانی زبر میذارم رو سرد سیمانی به چه جرمی؟ به چه جرمی؟ پرنیان با من و باباش رفته بود، تنها نرفته که روایت های مختلف بگن اینجا بوده و اونجا بوده. پرنیان چیکار کرده بود؟ سنگ دستش بود، چاقو دستش بود، سطل آشغال آتیش زده بود، من و باباش کنارش بودیم. چرا اونو زدی؟ چرا اونو زدیم؟ چرا؟ باید به چراهای من جواب بدیم. کسی که این کارو کردی؟ حکومتی که این کارو کردی؟ اشخاصی که این کارو کردی؟ باید جواب بدیم.
0: با فرنوش فرجی اینجا بررسی میکنیم صحبتهای این مادر جوان پرنیان 16 ساله رو که از اون اتفاقات و اون فاجعه‌ای که بر سرشون اومده تعریف میکرد. چی بوده ماجرا دقیقاً؟ چرا اون مامور امنیتی خانم جوان، این مادر جوان رو کتک میزنه؟
2: ریحانه، ما پیشتر هم روایت پرنیان و مادرش رو در ایران اینترنشنال توضیح دادیم. این مادری که الان دادخواه پرنیان 16 ساله هستش، پیشتر ماها هر شب از ساعت 12 شب پشت در بهشت صحرا می ایستاد بیرونش و از بالای پل مزار دخترش رو نگاه می کرد تا صبح، که
0: یادمونه تصویراش منتشر شد.
2: دقیقاً به این دلیل که می گفته از تاریکی می ترسه و من نمی تونم اینجا تنها رهاش کنم. ما روایت های زیادی از نوجوانانی گفتیم که در کنار پدر مادرشون تیر جنگی خوردن و در آغوششون جان خودشون رو از دست دادن بی دلیل. نه اسلحه‌ای دستشون بوده نه سنگی. همین الان مامان پرنیان هم همینو میگه، میگه چرا بهش شلیک کردین؟ اون که کاری نمی کردش. میگم ما این روایت ها رو زیاد گفتیم و پرنیان هم جزو یکی از اونها بود، که اما فرقش این بود که زمانی که تصاویر کهریزک منتشر شد، ویدیوهاش منتشر شد، در میان اونها تنها کابر مشکی که با سن 16 ساله مشاهده می شد کابر پرنیان بودش، که در بین پیکرهای کهریزک در حیاتش رها شده بود و بعد از اون شناسایی شد که چه کسی داخل این هستش. تصویرش واقعا هولناک بود، برای اینکه اولین تصویری بود که دیدیم که یک نوجوان 16 ساله دختر کشته شده و بعد از اون تعداد زیادی ما اینجا روایت کردیم دختران و پسران.
0: موقع در تحویل پیکر پرنیان
2: دقیقا همینطور بود. این تصویر بعد از این بود که اینها پرنیان رو پیدا کرده بودند، اما با تهدید. یعنی جمهوری اسلامی بارها و بارها این کار رو با خانواده های داغدار کرده، تهدیدشون کرده، ازشون پول گرفته بابت تیری که به سر بچهشون زده، تیری که به بدن اونها زده و اونها رو کشته، تهدیدشون کرده که چنانچه دادخواهی کنن، چنانچه فریاد بزنن، چنانچه گریه کنن، پیکر اونها رو بهشون تحویل نمیدن. بارها و بارها اونها رو تهدید کردن که از مزارشون، از قبرشون اونها رو بیرون میکشن چنانچه دادخواهی کنن. مادر پرنیان الان دقیقاً همین رو بیان کردش، که ما اینجا داریم دادخواهی میکنیم، با اینکه اونها رو تهدید کردن که ما اگه چنانچه صداتون در بیاد در کهریزک پیکرشو بهت اون تحویل نخواهیم داد.
0: بعد به نظر میرسید که در خانواده دادخواهان دیما حالا دیگه به صورت علنی و رسمی دارن دادخواهیشون رو اعلام میکنن، درسته؟
2: دقیقاً همینطوره. یه فصل جدیدی از دادخواهی خانواده ها شروع شده که اونها چراهاشون شروع شده. چرا این حکومت فرزندان ما رو گرفته؟ چرا این حکومت عزیزان ما رو گرفته؟ و این دادخواهی همچنان تداوم داره و با تمام فشارهای امنیتی خانواده ها دارن علنی نشون میدن که ما نمیترسیم و دادخواهیمون رو ادامه میدیم.

0: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره، ایزدخواست را به نمونه‌ای کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره کوله در بیاره.
3: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
5: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
6: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. در آستانه اعمال شدیدترین تحریم‌های تاریخ توسط واشنگتن علیه تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به معنای محدود شدن گزینه‌های نظامی واشنگتن نیست. ترامپ اضافه کرده حکومت ایران پولی ندارد که به نیروهای نظامی و پلیس خود پرداخت کند و با تورم 350% روبروست. رئیس جمهوری آمریکا گفته واشنگتن از طریق محاصره، کنترل کامل تنگه هرمز، آب‌های اطراف و مسیرهای زمینی منطقه را در اختیار دارد. ترامپ تاکید کرده جمهوری اسلامی خواهان توافق است، اما هنوز برای پذیرش توافق مورد نظر آمادگی ندارد.
1: منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، حقوق سربازان نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. ما کنترل کامل داریم. اگه به محاصره نگاه کنید، کنترل کامل سراسر منطقه مرتبط با تنگه هرمز رو در اختیار داریم و این کنترل تا مناطق زمینی هم امتداد داره. اونا بسیار مایلند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده پذیرش توافق درست نیستند.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. موج تازه احضار دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر به کمیته انضباطی آغاز شده و پرونده 40 دانشجوی دیگر در دستور کار این کمیته قرار گرفته. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، این پرونده ها قرار بوده تیر ماه 1405 بررسی شوند، اما به دلیل همزمانی با امتحانات و تعطیلات تابستانی به ترم جدید موکول شدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه حکم اعدام 4 زندانی را در زندان مرکزی اصفهان اجرا کرد. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، امیدرضا قنبریان، امیر فرهادی، عبدالباسط براهویی و محسن دارابی در پرونده‌های جداگانه و با اتهام مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا کنون اجرای این احکام را اعلام نکرد. کانون حقوق بشر ایران گزارش داد جمعیت یکی از بندهای بسته زندان قزل‌حصار از نیمه فروردین ماه با انتقال شماری از زندانیان سیاسی از اوین و فشافویه از حدود 40 نفر به بیش از 200 نفر افزایش یافته. اونها همچنین از هواخوری، تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم یا با محدودیت‌های شدیدی روبرو هستند. یک روز پس از آنکه ترامپ از آغاز جنگ اقتصادی بی سابقه با جمهوری اسلامی گفت، مسعود پزشکیان رئیس دولت و شورای عالی امنیت ملی از وضع بحرانی اقتصاد کشور گزارش داد و گفت بهتر است همین امروز به جنگ پایان دهیم. پزشکیان با اشاره به تورم و گرانی در جامعه گفته انتقاد از این وضعیت با شعارهایی که مطرح می شود همخوانی ندارد. و گزارش داده منابع دولت برای تأمین اعتبار کالابرگ، پرداخت مطالبات گندمکاران، بیمه ها و حمایت معیشتی از کارگران، بازنشستگان و کارمندان محدود شده. پزشکیان از نرخ کنونی بنزین هم انتقاد کرد و گفت دولت بنزین رو 130 هزار تومان می خرد، اما 1500 تومان می فروشد. رئیس دولت جمهوری اسلامی با دفاع از تفاهم دو ماه پیش با آمریکا اون رو دستاوردی بزرگ خوند که با وحدت و همدلی در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسید. پزشکیان از اقتدار و پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا گفته و بر لزوم پایان هر چه زودتر جنگ هم تاکید کرده. او در این حال گفته جمهوری اسلامی به هیچ عنوان در برابر قلدری آمریکا تسلیم نخواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم میگوید با مردم گرسنه و کشوری بدون رشد اقتصادی و تولید ملی جمهوری اسلامی تداوم نخواهد داشت. قالیباف در نشستی در عراق و با حضور فعالان اقتصادی تاکید کرده قدرت نظامی ضامن بقای جمهوری اسلامی نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی در این حال گفته مسیر مبارزه با آمریکا و اسرائیل ادامه خواهد داشت. همکارم مرتضی کاظمیان سخنان جدید پزشکیان و قالیباف را نشانه‌ای از ابعاد نگرانی مقام‌های حکومتی از عوارض آغاز جنگ اقتصادی دولت ترامپ می‌داند و می‌گوید بعید است اونها توان قانع کردن مخالفان توافق با آمریکا را داشته باشند.
2: ایشان در صحبتاش داره انتقاد میکنه از مخالفان توافق، میگه که نمیشه هم از تورم و گرانی انتقاد کرد هم اومد یک شعارهای دیگری سر داد. خیلی تاکید داره برای اینکه نباید اختلاف نظر داشته باشیم. مشخصه که از مخالفان توافق داره انتقاد میکنه. این که هدف انتقاد پزشکیان فقط کسانی که در جامعه حامی حکومتن، مشخصه این نیست. پزشکیان داره به اون بخشی از قدرت که شاید بشه گفت احمد وحیدی، عزیز جعفری، محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران، از مقام های ارشد سپاه در حال حاضر، به اینها شاید داره پیغام میده، به اون بخشی که اینها همچنان اصرار دارن بر اون پروژه های متوهمانه برای مقابله با آمریکا، نابودسازی اسرائیل، و به نوعی بیتوجه هستن به منابع دولت برای پرداخت حقوق ها، پرداخت بدهی صندوق های مختلف بازنشستگی یا حتی کشاورزان دیگر اقشار جامعه. و اینجاست که اظهار نظر پزشکیان و قالیباف به نظر میرسه یک مرجعی پیدا میکنه در نهادهای نظامی و امنیتی. پرسش بنیادی بلافاصله اینه که آیا اینها امکان این رو دارن که بتونن اون بخش از قدرت رو همراه خودشون بکنن؟ پاسخ دو ماه پیش تا حدودی داده شد. شورای عالی امنیت ملی به یک تفاهمی با آمریکا رسید، ولی بلافاصله با شلیک موشک در تنگه هرمز دوباره ناامنی ایجاد شد. به این معنا من گمان میکنم که اظهار نظرهای نگران کننده اینها شاید خیلی مابعضایی در فرجام سیاست‌های غالب نداشته باشه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی باید تسلیم خواسته های ترامپ بشه و ما یک چنین نشانه هایی رو در اون حصه سخت قدرت دست کم در حال حاضر نمیبینیم.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. به گزارش رویترز، انتشار گسترده اوراق قرضه برای تامین مالی زیرساخت‌های هوش مصنوعی ظرفیت بازار برای جذب این بدهی‌ها رو تحت فشار قرار داده و نشانه‌هایی از اشباع رو نمایان کرده. مدیران صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری با وجود اطمینان به اعتبار شرکت‌های مانند آمازون و گوگل، اکنون برای خرید این اوراق سود بیشتری مطالبه می‌کنند. دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روند انتقال 725 میلیون دلار به سازمان ملل متحد را آغاز کرده، اقدامی که کارشناسان اون رو گامی مثبت برای پرداخت بخشی از بدهی‌های میلیاردی واشنگتن به این سازمان بین‌المللی ارزیابی می‌کنند. بر اساس این گزارش، این مبلغ کمتر از 20% از کل بدهی 4 میلیارد دلاری آمریکا به سازمان ملل است. به گزارش رویترز، شرکت تسلا و 8 خودروساز دیگر اعلام کردند که بیش از 4 میلیون خودرو را در چین به دلیل نقص فنی در سیستم باز شدن درها در شرایط اضطراری فراخوان می‌کنند. این اقدام بزرگترین کارزار جمع‌آوری خودرو در تاریخ صنعت خودروسازی چین به شمار می‌رود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این فراخوان شامل نزدیک به 3 میلیون خودروی تسلا می‌شود. اما در حالی که تنها چند ساعت به جای تهدید ترامپ برای وضع تعرفه‌های 50% باقی مونده، منابع خبری از پذیرش سهمیه بندی صادرات فولاد و کاهش تعرفه خودرو به 15% از سوی کانادا خبر میدن. توافقی که به گفته منتقدان هزینه سنگینی برای صنایع کانادایی به همراه خواهد داشت.
3: مذاکرات تجاری میان کانادا و ایالات متحده در واشنگتن ساعتی پیش از پایان ضرب الاجل دونالد ترامپ به مراحل نهایی رسیده. دو طرف در حال نهایی کردن توافقی هستند که تعرفه‌های اعمال شده بر کالاهای کلیدی کانادا را کاهش میده. اما در مقابل، اتاوا باید امتیازات مهمی رو به واشنگتن واگذار کنه. بر اساس پیشنویس این توافق، در بخش فولاد یک سیستم سهمیه بندی ایجاد میشه که تا سقف 4 میلیون تن سالانه صادرات فولاد کانادایی به آمریکا رو مشمول تعرفه‌های 25% میکنه و هر میزان صادرات مازاد مشمول تعرفه سنگین 50% باقی میمونه. همچنین کانادا تعرفه‌های متقابل خودش رو بر فولاد آمریکا لغو میکنه. در بخش خودرو، تعرفه گمرکی صادرات خودروهای مونتاژ کانادا از 25% به 15% کاهش پیدا میکنه. البته معافیت‌های گمرکی تنها به قطعات ساخت آمریکا تعلق میگیرن، نه کل قطعات آمریکای شمالی. در ازای این تعدیل‌ها، واشنگتن خواهان پایان تحریم استانی مشروبات الکلی آمریکایی، اصلاح سهمیه بندی واردات لبنیات و همچنین پایبندی کانادا به تعهدات امنیتی مثل خرید جنگنده‌های F-35 و افزایش صادرات نفت و مواد معدنی استراتژیک. این توافق احتمالی با انتقادهای تندی در داخل کانادا روبرو شده. پیر پولیف رهبر حزب محافظه‌کار از نخست وزیر کانادا مارک کارنی خواسته به وعده سرسختی در برابر واشنگتن پایبند بمونه و یک توافق یک طرفه رو نپذیره. در این حال نخست وزیر مانیتوبا هم هشدار داده که عقب نشینی در این مرحله موضع کانادا در بازبینی آتی توافق تجارت آزاد رو ضعیف خواهد کرد. تیم مذاکره کننده کانادا در تلاش تا پیش از فرا رسیدن نیمه شب از اعمال تعرفه‌های سنگین 50% بر 20 میلیارد دلار از صادرات کانادا به آمریکا جلوگیری کنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: کارشناسان حفاظت از گذرگاه قولها در ایرلند شمالی نزدیک به 10,000 سکه را از میان ستونهای سنگی مجموعه خارج کردند. این سکه ها که گردشگران برای خوششانسی یا به نشانه عشق در شکاف سنگ ها قرار داده بودند، در گذرگاه زمان زنگ زده و با افزایش حجم باعث ترک خوردگی و تغییر رنگ ستونهای بازالتی شده. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
3: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
4: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
5: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
6: عملیات اقتصادی روز دی،
7: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
8: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
3: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
9: شما از لفظ دیده استفاده کرد.
10: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
11: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوته با دورهای قبلی.
12: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی.
13: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه.
14: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشی این حکومت سقوط میکنه.
15: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.

0: در برنامه جمعه شب هتریک از ایران اینترنشنال. آسانی بازم ضربه کورنر، بازم زمینی میزنه، بازم قلی زاده مقابل دروازه، آزادی توی دروازه. تلسم شکنی استقلال، آبی ها بعد از 7 سال تونستن نساجی رو در قائم شهر شکست بدن. پاس عالی برای بیفاما، فرار بیفاما، پاس به بیرون، شهر آبادی توی دروازه، توی دروازه. یه پرسپولیس هجومی و با انگیزه استقلال خوزستان رو پرگل برد و به صدر جدول رسید.
1: ضد حمله، موقعیت، فرصت برای حسین زاده. چه ضد حمله ای هست، حسینی باید بیرون بیاد و گل دوم.
0: ناکامی ادامه دار سپاهان برابر مدعیای قهرمانی، تراکتور برای سومین بار متوالی تونست سپاهان رو مغلوب کنه.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه برنامه هتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه بازی‌های هفته دوم لیگ برتر رو بررسی میکنیم که سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار شد. این هفته 5 بازی مساوی شد که 3 تاش 0-0 بود. در 9 بازی 15 گل به ثمر رسید. در واقع اینکه میانگین گل در لیگ برتر ایران به زیر 2 گل در هر بازی رسیده اصلا خوب نیست و امیدواریم که بازی‌ها پرگل‌تر بشه. ما در دقایق پیش رو از متن و حواشی بازی این هفته میگیم، خصوصا بازی های مهمتر مثل نساجی استقلال، سپاهان تراکتور و پرسپولیس و استقلال خوزستان رو بیشتر روش صحبت میکنیم، آنالیز میکنیم. بخش بررسی عملکرد داور این هفته رو با درمون گلگر داریم. تو هفته دوم برخلاف هفته نخست اتفاقات پر حرف و حدیث داوری رخ داد که اعتراضایی رو هم در پی داشت. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو داریم، همینطور همکارم رها پوربخش که در قسمت‌های مختلف برنامه ما رو همراهی می‌کنه. اما همه ما هفته بسیار تلخی رو پشت سر گذاشتیم. متأسفانه فرهناز اسپرد، یکی از همکاران توانا و حرفه‌ایمون در ایران اینترنشنال، رو بعد از تحمل یک دوره بیماری سخت از دست دادیم. فرهناز از حدود 8 سال پیش همکاری خودش رو با ایران اینترنشنال شروع کرده بود و فقدان او به شدت احساس میشه. از شما همراهان همیشگی ایران اینترنشنال هم به خاطر موج پیام‌های تسلیتی که در این چند روز برای ما ارسال کردید بسیار سپاسگزارم. به خانواده‌اش تسلیت میگم و براشون آرزوی صبر می‌کنم. یادش گرامی باد. اما با محمد صحبت بکنیم. محمد، اتفاق بسیار تلخی بود، همه ما متاثر شدیم و کلن در شوک هستیم.
1: واقعا منم به نوبه خودم به خانواده فرناز عزیز تسلیت عرض میکنم، روحشون شاد باشه. خبر بسیار شوک‌کننده بود و مثل همیشه همونجوری قول دادیم با نام یاد کشته شدگان 18 و 19 دی ما برنامه‌مون رو شروع میکنیم.
0: بله رها،
2: فرناز واقعا جا داره که هم به بهنود عزیز، همسرش و به خانوادهش، پدر و مادرش و خواهرش تسلیت بگیم. جاش اینجا واقعا خالیه و من باید این رو هم یادآوری کنم. فرهناز حتی در اون 2 سالی هم که داشت مراحل درمانش رو طی می‌کرد و بیماری رو پشت سر می‌گذاشت اصلا از یاد ایران غافل نبود. تا همون مدتی هم که اینترنت قطع بود تو صفحه شخصیش ویدیوهای می‌گذاشت که اطلاع رسانی بکنه حتی به انگلیسی زبان‌ها که چه اتفاقی در ایران داره میفته. ما واقعا دلتنگش خواهیم بود. فکر میکنم که بینندگان ایران اینترنشنال هم دلتنگ فرهناز خواهند بود و یادش گرامی.
0: بله، جای خالیش واقعا احساس میشه. اما بریم سراغ برنامه. اولین بازی مهم هفته بین دو تیم قدیمی و ریشه دار نساجی و استقلال در قائم شهر برگزار شد. برای دومین هفته متوالی استقلال با تیمی روبرو شد که تازه از دسته اول اومده بود. ترکیب استقلال مشابه هفته اول بود و با وجود اعتراض ها به حضور یاسر آسانی باز این بازیکن در زمین بود. بریم خلاصه بازی رو با هم ببینیم.
3: توپ بلند گوشه زمین، سرخیزان، کوشکی پا به توپ میشه، حالا برای قلی‌زاده، قلی‌زاده ضربه این بازیکن رو جعفرپور خیلی قشنگ مهار میکنه روی زمین. یه کار قشنگ از قلی‌زاده پشت منطقه جریمه. هردانی ضربه این بازیکن رو جعفرپور به کورنر میفرسته. دومین واکنش خوبه جعفرپور. کوشکی بلند برای دروازه، جعفرپور توپو دفع میکنه. آلبوسوی پرتاب میکنه به منطقه جریمه. نوروزی فر رو توپ اثر میگذاره. رمیزاده، حالا فرصت برای رمیزاده و واکنش حبیب فرعباسی. البته شاید اصلا تو به بیرون میرفت، او ریسکی نکرد و کورنر داد. هردانی پاس به بیرون، تو به سرگردون، حالا کوشکی با پای چپ میزنه، بازم تسلیم نمیشه جعفرپور. آسانی ضربه کورنر رو کوتاه میزنه. قلی‌زاده، قلی‌زاده بغل پای این بازیکن برای شکستن تساوی طراحی نشده بود. آسانی بازم ضربه کورنر، بازم زمینی میزنه، بازم قلی‌زاده مقابل دروازه، آزادی توی دروازه، گل برای استقلال. خوشحالی هم نمی کنه، به تیم پیشینش گل زد، اما بالاخره پای آزادی به گلزنی باز میشه. بعد از 507 روز برای استقلال گل میزنه، اونم فقط 2 دقیقه بعد از ورودش به زمین مسابقه. اینجوری خوشحال میکنه آبی های حاضر در ورزشگاه رو. ضربه کورنر رو آسانی کوتاه زد، قلی‌زاده فرستاد به دهانه دروازه و در نهایت آزادی ضربه رو میزنه. ابوالفضل کوهی مقابل دروازه دخالت میکنه، مسیر توپو تغییر میده و اون رو به سمت دیگه دروازه خودی هدایت میکنه. در نهایت آزادی زنده گل هست. استقلال 1-0 از نساجی جلو میفته. پایان مسابقه، برد 1-0 استقلال در مقابل نساجی.

0: برای نساجی همون اتفاق هفته گذشته افتاد. اونا هفته پیش هم داشتن یه امتیاز رو میگرفتن، اما دقیقه 89 از گل برگر خوردن و این بار دقیقه 81 مقابل استقلال دروازشون باز شد. استقلال بعد از 7 سال تونست در قائم شهر پیروز بشه، اونم در یه بازی برتر که شانس زیادی هم ایجاد کردن و در نهایت روی یک کرنر تمرین شده روی زمین به گرسنه مقاومت علیرضا جعفرپور رو که خوب هم بازی میکرد شکستن. معارضه آزادی که قبلا یه فصل توی نساجی بازی کرده خوشحالی هم که بعد زدن گل فقط 2 دقیقه بعد از ورودش به زمینم گل زد. این اولین گل این بازیکن برای استقلال بعد 16 ماه 18 روز بود. البته که آزادی باید در پی بهبود آمار گلزنیش هم باشه، چون در 44 بازی برای این تیم فقط 4 گل زده. توی این بازی مثل بازی اول شاید بازی خوبی از صالح هردانی بودیم که خیلی آماده است. اسماعیل قلی‌زاده هم خیلی خوب بازی کرد، بقیه استقلال بد نبودن. شاید این پنجره انتقالاتی بسته استقلال باعث پرورش بیشتر بازیکن‌های جوان بشه که سهراب بختیاری‌زاده برخلاف خیلی از مربی‌ها بهشون بها میده، بهشون میدون میده. یه نکته دیگه هم که بهتر کمیته انضباطی موضوع قرارداد یاسر آسایین رو خیلی زودتر روشن بکنه. تا لحظه دیگه آنالیز بازی با محمد تقوی.
1: ببینید، من فکر میکنم که نساجی به جوان بودن خودش و به حرفه‌ای بودن بازی تیم بازیکن‌های استقلال باخت. چرا؟ توضیح میدم. شما در جریان بازی تنها کاری که همیشه من میگم با یک مربی انجام بدین اینه که بیسیک و یا کار اصولی رو درست انجام بده، که من در زمانی که نساجی این گل میخوره نشون میدم که چرا نمیتونه. سیستم استقلال مشخص بود 3-4-3، اما سیستم نساجی 4-4-2 بود. 4-4-2 سیستم خطی یا 4-4-2 یکی از مهمترین مشکلاتش فضایی که بین خط دفاع و خط هافک به وجود میاد. تمام جریان بازی تیم نساجی نتونست این فضا رو خوب پوشش بده. ما 4-4-2 رو الان میبینیم. استقلال خیلی خوب از این فضای جلوی بین خط دفاع و خط هافک نهایت استفاده میکرد، خصوصا که آسانه که این کار خیلی خوب انجامه. اینجا اون چیزی که من توضیح دادم، ببینید خط دفاع خط هافک رو نگاه کنید، فضای بین دو تا خطوط نگاه کنید، 3 تا بازیکن استقلال تو اون فضا جابجا شدن. شما اگه میخواهید 4-4-2 خطی بازی کنید، حتما باید اجازه ندی که حتما نباید اون 4 نفره با این بازیکنی که الان اینجا هست حتما با چنان پرسی بکنه که اجازه نده توپ از خط هافک رد بشه. به محض اینکه توپ رد شه اونجا 3 در مقابل 4 میشه. ما این کارو میبینیم. به محض اینکه توپ از خط هافک رد میشه با یه پاس به چه اتفاقی رخ میده؟ توپ میاد اینجا، شما اون فضا رو ببینید که اینجا اگه اشتباه نکنم اسماعیل قلی‌زاده است. ببینید کجا صاحب توپ میشه. فضا رو نگاه کنید. اون چیزی که خیلی مهمه، اون چیزی که در فوتبال 4-4-2 مشکل بزرگه اینه که جلوی خط دفاعی معمولا بدون سپره، بدون بازیکنه. همیشه باید شما یه بازیکن اون جلو داشته باشی. یک بار دیگه اینجا جایگیری آسانی و صالح هردانی. من همیشه میگم یکی از دلایلی که صالح هردانی و آسانی دارن خوب بازی میکنن برای اینه که صالح هردانی داره برای آسانی بازی میکنه، برخلاف سال گذشته که یا زمانی که رامین رضایان بود و این اتفاق نمیافتاد. برای همینه که صالح هردانی که بهترین بازیکنه، چون علاوه بر اینکه برای آسانی بازی میکنه اون نوع بازی هم خیلی خوب. اینجا ببین میتونه که ارسال بهتر بکنه، اما بازم ببینید 4 تا بازیکن اونجا هستن، یه فضای اینجا هست. ببینید این فضا، فضایی که تا دقیقه 90 بازی در اختیار نساجی در اختیار استقلال گذاشت که در نهایت از همین جام به گل رسیدن. اینجا یه بار دیگه اون فضا صاحب توپ میشه با هیچ کسی نیست. ببین جلوی خط دفاعی نساجی هیچ کس نیست که توپای دوم یا سوم بگیره. ما میبینیم که اینجا میتونه استقلال به گل برسه. یک بار دیگه آسانی نگاه کنید کجاست مزدک جان، ببین کجاست توپ. به محضی که میده توپ به هردانی چطور میره دوباره از همونجا سابتو میشه، هیچ کس جلو خط دفاعی آسانی رو نمیگیره. اینجا میتونست همونجا گل زد. یعنی واقعا اینجا خیلی خوب دفاع نساجی شروع کرد گرفته، بازم هردانی به راحتی میگه. اینجاست که من میگم وقتی شما تو منطقه کانال صاحب تو میشین، اینجا بهش میگن کانالی هاف اسپیس، بهترین کار پاس بک، یعنی کات بک، پاس بدید توی منطقه 14. اینجاست که یک از بازیکن استقلال باید خودش میرسه. اگه اینجا بازیکن استقلال خودش میرسون دوباره اینجا همون لحظه به گل. به هیچ کس نیست، هیچ کس نیست. اگه اشتباه نکنم یه بازیکن داشت میومد، باید زودتر میومد. اگه زودتر میومد استقلال میتونست همینجا به گل بزنه. ببینید وقتی هر دونی میره نگاه کنید هیچ کس اونجا نیست، یک میتونست اونجا آپشن دومو بده، هیچ کس اضافه نه. اینجاست که بازیکن استقلال با رعایت کنه در بازی بعدی این کار درست انجام بدن. اما چیزی که به نظر من خیلی مهمه این نوع جایگیری حاسانی. اون 4-4-2 رو نگاه کنید، ببینید مسعود جان
0: اون فضا
1: قشنگ تو اون فضا صاحب تو میشه، هیچ کس نیست. چرا؟ چون شما یه بازیکن اضافه نری جلو خط دفاع وایسه و جلو پشت خط هافک بدون فضا رو پوشه. این دقیقه 74 مزک توپ میرسه

0: دقیقاً همون فضا. اینجا که من میگم اصول باید رعایت کنید. در فوتبال یه چیزی که خیلی مهمه، در ضربات ایستگاهی شما نباید در زمان دفاع تعویض کنید. چرا میگم تعویض کنید؟ قبلا که میگفتن تازه بازیکن باید از این زمین بیاد تا بره جای خودش برسه، زمان میبره و بازیکن کم میشه. حالا که بازیکن از یه جای دیگه باید بره، این بازیکن تا بره تو زمین تا خودش برسونه به منطقه 18 قدم که دفاع بکنه، شما دو تا بازیکن زودتر تعویض شده بودن از تیم پرسپولیس، جایگیری کرده بودن. شما به جای یکی دو تا تعویض هم میکنی، این اتفاق رخ میده. اونجا هم که دادی به این راحتی آسانی خیلی خوب ببین تماسبی جای آقای پور رو بعد جایی که فوروارد بود باید میمون فضا رو پوشش میداد. اون چیزی که در فوتبال میگن بیسیک مربی نساجی به نظر اینجا خیلی مربی خوبی، من ایراد نمیگیرم، اما هیچ وقت نباید در زمان ضربات ایستگاهی خصوصا کورنرا اونم دقیقه 89 تعویض کنه. تعویض نگه دار، بذار ضربه کورنر زده بشه بعد تعویض کن. البته اینا دلیل نمیشه ما بگیم نساجی بد بود، نساجی جوون بود، خیلی میتونم بگم جوون در مرحله آینده به مراتب بهتر میشه. اما استقلال واقعا میتونم بگم یکی دو هفته درسته خیلی میگم آنچنان بازی مهم تیمای مهمی سو از لیگ یک اومده بودن، اما اعتقادم استقلال تو مسیر درستی داره فوتبال بازی میکنه.
1: بله متشکرم محمد تقوی. استقلال این بازی را برد و شش امتیازی شد. نساجی هم همچنان بدون امتیاز در هفته دوم رقابت ها نیاز به زدن گل داره. اما حساس ترین بازی هفته رو میشه گفت که بازی سپاهان تراکتور بود. در نقش جهان قرار گرفتن این دو تیم پر هوادار با محرم نویدکیا و جواد نکونام، دو تا افک پیشین تیم ملی روی دو نیمکت، بازی رو جذاب‌تر کرده بود. دو تیم چند بازیکن حاضر توی جام جهانی رو هم در ترکیبشون داشتن و البته نگاه‌ها به دروازه دو تیم بود، جایی که علیرضا بهرامند یه طرف، حسین حسینی از بهترین دروازه‌بان‌های ایران بودن و عهده‌دار حفاظت از دو دروازه. بریم گزارش رها پوربخش رو از این بازی به اتفاق ببینیم.
2: بیننده همراهان گرامی،
3: سپاهان در حالی در حساس‌ترین دیدار هفته دوم لیگ برتر از تراکتور میزبانی می‌کرد که دو مدعی قهرمانی هر دو فصل رو با پیروزی آغاز و با سه امتیاز به این مسابقه رسیده بودند. طلایی پوشان بازی را تهاجمی‌تر آغاز کردند و دقیقه 24 رضا جعفری در موقعیت مناسبی صاحب توپ شد، اما بیرانوند باز هم مانع باز شدن دروازه تراکتور شد.
2: یه پاس رو به عقب، حالا فرصت برای ضربه زنی.
3: جدی‌ترین فرصت نیمه نخست دقیقه 35. شوت سنگین امید نورافکن از پشت محوطه جریمه تیر دروازه تراکتور را به لرزه درآورد تا دو تیم بدون گل به رخکن بروند.
2: علیرضا بیرانوند یه لحظه اشتباه بیرانوند.
3: در نیمه دوم هم شاگردان محرم نویدکیا بیشتر به دنبال گل بودند.
2: گلای سپاهان از نیموچی عبور میکنه، موقعیت یه پاس عالی، ضربه بی دقتی که دور شد،
3: ضربه عارف حاجی ایدی را بیرانوند مهار کرد
2: و بازم علیرضا بیرانوند بازیکن کروات.
3: در حالی که بازی دقایق پایانی رسیده بود، شاگردان جواد نکونام ورق را برگرداندند.
2: باز میشه گل.
3: امیر حسین حسین زاده پس از عبور از محوطه جریمه شوت زد. توپی که از میان دستان حسین حسینی عبور کرد و به گل اول بازی و تراکتور تبدیل شد.
2: پس برگردونه با دو دست توپ رو از دست میدن
3: و باز هم تراکتور و گل دوم در دقیقه دوم وقت‌های اضافه.
2: حمله ای هست، حسینی بعد بیرون بیاد و گل دوم.
3: حسین زاده روی یک پاس پشت دفاع از تله آفساید فرار کرد و با دومین گل خود پیروزی خارج از خانه تراکتور را قطعی کرد. تراکتور جواد نکونام با پیروزی 2-0 در نقش جهان با کسب دومین برد فصل شش امتیازی شد و سپاهان محرم نویدکیا هم پس از پیروزی هفته نخست دومین هفته را با شکست به پایان رساند.
1: سپاهان از ابتدای بازی تا لحظه عقب نشینی منجر به گل اول تراکتور در 10 دقیقه پایانی واقعا تیم برتر زمین بود، اما اونا در تمام کنندگی ناموفق بودن. اشتباه حسین حسینی روی گل اول به نظرم ربطی به توپ بازی هم نداشت، توپ همون توپای فصل گذشته است. کلا حسینی روی شوت امیر حسین حسین زاده خیلی بیخیال بود و بدون تمرکز نشون داد، باید خیلی زودتر مسیر توپو تشخیص میداد، با شیرجه راه توپو میبست نه اینکه سرجاش وایسته و دستش رو بالا ببره. جواد نکونام هم در همین مدت کوتاه تونسته از بازیکناش بهترین بازی رو بگیره. اما این سومین برد پیاپی تراکتور مقابل سپاهان بود. محرم نویدکیا در 6 بازی بزرگ از ابتدای فصل گذشته مقابل 3 رقیب اصلیش هر 6 تا رو باخته، به ترتیبی که در تصویر می‌بینید. حتی یه امتیاز هم از بازی با تراکتور پرسپولیس و استقلال نگرفته، موضوعی که میتونه برای هواداره سپاهان خیلی آزاردهنده باشه.

0: محمد از اول بازی سپاهان برتر بود اما در نهایت بازی رو باخت.
1: منصفانه وقتی به بازی نگاه میکنیم تا دقیقه 80 که گل تراکتور زد سپاهان تیم مراتب بهتری بود، اما شما تو فوتبال وقتی اون موقعیت اینجوری لیموچی میاد دیگه نباید اشتباه کنه، چون معمولا بازیکنای تراکتور بازیکن با تجربه هستن، از این اشتباهات کم میکنن. اگر این اشتباه رو کردن شما استفاده نکنین تنبیه میشین. تنبیهشون در گل اولش دیدیم که امیر حسین زاده زدش. من اعتقاد دارم شاید به این دلیل که همش تراکتور در حال دفاع کردن بود، با دیدیم جوان کردن خیلی خوب تیمش رو میبست، تیم بازیکناش میومدن عقب، شاید به این دلیل که سپاهان همش در حال حمله بود، شاید نمیدونم، به این دلیل حسین اون تمرکز لازمو نداشت که اون توپو بگیره. من اون لحظه میتونم بگم اگه دروازه ملی پوشی نتونه این توپو بگیره خب دروازه مقصر 100%، اما یه دروازه جوون بود میگفتم خب جوون مشخصا اشتباه کرد، دروازه ملی پوش نبود اشتباه رو بکنه. اما تو گل دوم من اعتقاد دارم حسین اشتباه کرد. چرا میگم اشتباه کرد؟ وقتی تیمت همه تو یک سوم دفاعی هستن تو دروازه چیکار میکنی؟ بیا وسط، بیا جلو که اگه توپ زدن زدم بیا پوشش بی، اینه میتونیم ازش اشتباه بگیریم. و همین در اعتقاد من اگه حسینی بخواد این روند ادامه بده که تیمش تو زمین حریف بازی کنه توی دروازه واسه دوباره همینجوری دروازش باز بشه.
0: رها شجاع خریزاده بازم در انتهای مسابقه حاشیه ساخت.
2: نکته که باید در مورد شجاع خریزاده بهش بپردازیم اینه که فصل گذشتم از این نو شادی گلا داشت، الانم این شادی گل زشت رو تکرار کرد. من فکر میکنم این که هیچ عواقبی نداره رفتار شجاع خریزاده در زمین و با سربلندی هم میاد اونا رو تبلیغ میکنه در صفحه شخصیش، مثلا میگه اونجور که دوست داری زندگی کن یا هر جور دیگه، نشون میده که چیزی که رفتاری که رفتار زشتی که عواقبی نداشته باشه ادامه پیدا میکنه، حتی اگر شما در آستانه 40 سالگی هم باشین آموزش ندیدین و نمیتونین تغییر بکنین. به نظر میرسه واقعا کمیته انضباطی باید به این نوع شادی ها مثل همه جای جهان به این نوع شادی هایی که هم تحریک آمیزه هم توهین آمیزه ورود بکنه و اصلا به این فکر نکنه که خب این حالا بخشی از تیم ملی یا کاپیتان تیم تراکتوره.
0: بله متاسفانه وضعیت شجاع در سالیان اخیر همینجوری بوده، پخته تر هم نمیشه. و بگذاریم، پرسپولیس در قلعه حسن خان به دیدار استقلال خوزستان رفت که مثل استقلال تهران پنجره انتقالاتش بسته است و امیر خلیفه است مربی این تیم، هم بسیار ناراحت از این بابت. برای پرسپولیس بازی با استقلال خوزستان یادآور اون کامبک تاریخی و باور نکردنی 3-0 پیش بود، بازی که در نهایت 4-3 بردن و منجر به قهرمانی پرسپولیس شد. توی این بازی مهدی تارتار ایگور سرگیف رو از ابتدا در ترکیب تیمش قرار داده بود، جانشین تیوی بیفوما کرده بود که این تنها تغییر پرسپولیس در آرایش اولیه‌اش نسبت بازی با شمس آذر بود. بریم لحظات حساس بازی رو با هم ببینیم.
3: ایدی نگاه میکنه کوتابه در اون منطقه جریمه، علیپور میچرخه پاس میده خدابندلو و توی دروازه، یه گل زیرتاقی از خدابندلو. بازم پرسپولیسی ها خیلی زود به گل میرسن. مثل هفته اول پرسپولیس در همون دقایق نخست جلو میفته. چه ضربه ای زد خدابندلو و البته ایدی روی زمین پاس بی جهت سانت نکرد و پاس تماشای علیپور یه بغل پای دقیق میخواست که خدابندلو این کار رو انجام میده. یکیش پرسپولیس. کنانی، پورعلی چه پاسی داد ایدی، حالا علیپور توی دروازه، گل دوم برای پرسپولیس. علیپور که پاس گل اول رو داده بود اینجا کارو تموم میکنه و البته دو پاس متوالی رو به جلو از پورعلی و ایدی باعث شد که این موقعیت ایجاد بشه. 2-0 برای پرسپولیس. سیمانپور میبره اون طرف برای رستمی، رستمی زیر فشار قرار میگیره، حالا پاسش رو میده بوهمدان، ضربه این بازیکن رو نیازمند به کورنر میفرسته. پورعلی، خدابندلو، علیپور، بیفوما. خوب از دفاع به حمله میان با سرعت بالا، بیفوما، بازم علیپور، پاس عالی، سرگیه توی دروازه. این تو باید گل میشد و شد، یه گل تماشایی از بازیکنان پرسپولیس. 7 پاس متوالی و این هم ضربه نهایی از سرگیف. پرسپولیس 3-0 جلو میفته. ضربه سر از مهدی زاده و گل شد. بله تو از خط عبور کرده. نظر حسن اکرمی داور مسابقه هم همینه، بازی 3-1 میشه. پرتوبه بلندی که او همدان صورت داد، دو ضربه سر از کرمی و زواری و در نهایت مهدیزاده که میخوره بدن نیازمند و گل به خودی میشه. 3-1 برای پرسپولیس. اشتباه بازیکن استقلال خوزستان، اورونوف پاس عالی برای بیفاما، فرار بیفاما، پاس به بیرون، شهرآبادی توی دروازه، توی دروازه. یه گل تماشایی دیگه از بازیکن پرسپولیس. شهرآبادی بعد از نیم ساعت حضور در زمین مسابقه اینجوری با خون سردی گل میزنه. حسن ختامیه برای بازی عالی پرسپولیسیا و سوپر پاس بیفاما رو ببینید. چجوری پیدا میکنه اونجا شهرآبادی رو و این بازیکن به این زیبایی دروازه رو فرو میریزه. این هم سوت پایان برد 4 که پرسپولیس در مقابل استقلال خوزستان.
0: بله، هر 5 گل رو پرسپولیس زدن، 4 تا به تیم حریفی دادن، به تیم خودشون، به دروازه خودشون، که اشتباه دروازه‌بان این تیم بود که باعث شد که نیازمند گل به خودی بزنه. البته خب بچانس هم بود، اما برخلاف انتظار عموم و دوستدارای پرسپولیس، این تیم با مهدی تارتار نه تنها دفاعی بازی نمی‌کنه، بلکه بهترین فوتبالش رو در چند سال اخیر داره به نمایش می‌گذاره. برای دومین هفته متوالی پرسپولیس در دقایق آغازی به 2 گل رسید، اما برخلاف بازی اول نمایش هجومی پرسپولیسیا بازی رو به جلوشون به 45 جای خط نشد. در نیمه دوم هم 2 گل دیگه زدند. هر 4 گل بازی در جریان مسابقه بود. پاس متوالی و خط‌شکن بازیکن پرسپولیس علی علیپور بعد از 10 ماه در جریان بازی گل زد، 2 پاس گل هم داد و ستاره تیمش بود. گل سوم پرسپولیس با 7 پاس متوالی و انتقال توپ از دفاع به حمله، و گل چهارم با پاس عالی بیفاما برای پورگ شهرآبادی از تاکتیکی ترین گل های فوتبال ایران بودن. پرسپولیس تا اینجا 6 گل در این فصل زده که توسط 6 بازیکن مختلف بوده. فقط در لیگ سوم پرسپولیس لیگ رو بهتر از این شروع کرده بود. تنها نگرانی پرسپولیس مصدوم شدن ابوالفضل جلالی و محمد عمری در این بازی بود. برای بررسی فنی و تاکتیکی بازی پرسپولیس استقلال خوزستان بریم همراه بشیم با محمد تقوی.
1: فکر میکنم چیزی که الان گفت در ارتباط با مصدومیت ابوالفضل جلالی، من فکر میکنم بازیکن جوونی که اومد و مایفر واقعا یه بازیکن با استعداد بود، واقعا بازیکن قوی بود، یا حتی بازیکنی مثل شهرآبادی که میتونم بگن در کنار رضا مرزبان که در ملوان دوتا گل زد، بازیکنای 20 ساله‌ای هستن که ما وقتی میگیم بازیکن جوان نداریم، بیا اینم جوان، به این خوبی دارن فوتبال بازی میکنن. وقتی بازی شروع شد پرسپولیس با سیستم 442 توضیح 44 استقلال خودم با سیستم 442 داشت بازی میکرد، پرسپولیس هم داشت با سیستم 442 بازی میکرد. تو این 442 یه تفاوت عمده داره. یه بازیکن داشتن به نام پورعلی که همیشه سعی می‌کنه جلوی خط دفاع وایسه، اون چیزی که ما در مورد نساجی سوجی، پورعلی همیشه جلوی خط دفاع وا میسه، توپای میگرفت، و از همه مهمتر اون بازیکن خداوندلو بود که اضافه میشه. 6 نفر تو حمله همیشه بودن. ما نشون می تو تمام جریان بازی این 6 نفر همیشه تو حمله بودن، حداقل 6 نفر تو حمله شرکت میکردن، و این نقطه بود که واقعا من خودم غافلگیر شدم. اینجا این بازی که در واقع محمد عیدی و محبی با هم میکنه، محبی وقتی کنار خط میره، این کسی که توی کانال میره کیه؟ عیدیه. یکی از بهترین بازیکنایی که من دیدم تو این بازی عیدی بود. این من هایلایت کردم کیه؟ خداوندلو وسط زمین وایساده. ببین الان وسط زمین وایساده، عیدی میره علیپور رو نگاه کنید کجا حرکت عیدی چیکار میکنه. ببین من چیزی که تو فوتبال میگم، قرار نیست شما سانت کنین، سانت یعنی پاس دادن. من هزار بار اینو گفتم، عیدی پاس میده به علیپور، حرکت علیپور تو اون فضا، و نگاه کنید چطور خودش رو پیدا میکنه و پاس میسپاره به کی؟ به خداوندی رو فضا. نگاه کنید دیگه، چی این همه فضا به شما، به تیم پرسپولیس همه فضا بدین، معلومه تو میکنه تو گل. دقیقه 5 بازی و واقعا ضربه قشنگ، این حرکت تیمه واقعا دیدنی بود. اما نکته‌ای که به نظر نباید فراموش کنیم کار علیپوره. علیپور چقدر قشنگ بدنش میذاره جلو، توپو میسپاره. اون 6 نفری که من گفتم همیشه تو حمله بودن، در شرایط مختلف عوض میشد، بعضی وقت دفاع چپ میومد، هافک دفاعی می، همیشه برای 6 نفر داشتن. علیپور نگاه کنید قشنگ سرش میکنه بالا، قشنگ داره سرش میکنه، قشنگ میدونه میخواد چیکار کنه، میدونه تو اون فضا، تو اون منطقه هاف اسپیس باید پاس به عقب یا کات بک بده. یک بار دیگه ببین چیزی که خیلی مهمه، پاسایی که بازیکن ها به، اگه اشتباه نکنه این پورعلیه، درست هم از اگه
0: بله پورعلی،
1: ببینید پاس کجا میده، پاس نگاه کنه کجا میده، این فضا رو چجوری پیدا میکنه. ببین قشنگ تو اون فضا توپ میسپاره به محمد عیدی،
0: به مجید عیدی، مجید
1: مجید عیدی، محمد عیدی،
0: مجید،
1: ببخشید مجید عیدی، عذر میخوام مجید عیدی. فقط به نوع باز کردن بدن عیدی دقت کنید، ببین چطور پاش بدنشو باز میکنه. ببین واقعا یک حرکت عالی، نگاه کنید قشنگ میچرخه، پاس میسپاره، میخوره تو گل. ببینید دوباره علیپور کجاست،
4: دون هاف اسپیسی که ما میگیم میکنه تو گل. یعنی واقعا این کاری که ایدی میکنه مجیدی بدنشو باز میکنه. چند نفر تو
0: شش نفر
4: همیشه اون شش نفر هستن. قانون شش نفر که بعدا من توضیح میدم. این یه گل دوم. یا گل سوم نگاه کنید، پاس ارسال میشه. اینجا این صحنه که واقعا من لذت بردم از جابجایی بازیکن در ایجاد فضا، باز محبی، ایدی و یک سوپر دیگه، این محمد خداوندی. وقتی ایدی میره سمت راست، محبی میاد اونجا، نگاه کنید محبی میاد الان فضا کجا درست میشه؟ اونجا. ببین این چیزی که تو فوتبال خیلی مهمه. ایدی سمت راست، خدا ابوالفضل جلالی سمت چپ. باز یک بار دیگه ببینید چند نفر هستن. 1 2 3 4 5 6 حداقل 6 نفره. حداقل 6 نفر تو حمله هستن. این 1 2 ببینید 3 ببین واقعا 3 این همای فرد داره اضافه میشه. 4 5 ببینید واقعا کار بیفوما، علیپور و سرگیف، اون همای فرد که داری میره تمام این مدافعین رو در واقع ببینید اینو تمام نگاهش به اینه. وقتی نگاهش به این باشه از این غافل میشه، از این بازیکن غافل میشه. این اون چیزی که تو فوتبال میگم یکی یه جای دیگه حرکت میکنه، یه جای دیگه استفاده میکنه. مهدی زاده از اون غافل میشه، تمام به ذهنش میره همای فرد و اینجا پاسی که علیپور میده واقعا میتونم بگم 20 20. یه بار دیگه 1 2 3 4 تو میکنه تو گل. ببین قشنگ تو میکنه تو گل ایدی. ولی این پاسی که علیپور میده واقعا مزدک دیدنی بود. من واقعا لذت بردم. چرا میگم؟ ببینید چیزی که تو فوتبال میگم ذهنش به اون وره، تو فوتبال میگم پشت سرش هم چی داره؟ چش داره. نگاه کن قشنگ میاد توپ میاد به مزی که توپ میاد، ببین چجوری بدنشو وا میکنه. واقعا ببین چجوری بدنشو وا میکنه. این چیزی که باید به بچه‌ها یاد بدین، تو مدارس فوتبال به بچه‌هاتون یاد بدین که چطور از طرف دیگه توپ میاد توپ ببره یه طرف دیگه. یک بار اینجا گلیه که در واقع این گل سومی که این بازیکن ها میزنن. ببینید 1 2 3 این سه تا بازیکن چطور با هم حرکت میکنن. پاسو میسپاره به مرزی که پاس میده خودش میره و این به مرزی که توپ میده بهش ارسال میکنه برای کی؟ بیفوما. واقعا این صحنه عالیه. ببینید چقدر قشنگ کار یک دور انجام میدن. 1 2 3 اون بیفوما یک میسپاره میده و اینجا شهرآبادی میده و اینجاست که بیفوما. من تو فوتبال میگم که چیزی که خیلی مهمه سلف، یعنی خودخواه نباشی. و واقعا کارش عالی بود. یه جوان 20 ساله میاد تو زمین، تو میتونست خودش گل کنه، نمیکنه، میسپاره به شهرآبادی تو میکنه تو گل. اما این زمانی بود که تیم پرسپولیس چی داشت؟ توپ داشت، اما توپ نداشت، منو غافلگیر کرد. این یه نمونه ای که من انتخاب کردم. چندین صحنه بود، من یه نمونه رو انتخاب کردم. تو وقتی ارسال میشه پشت به بو همدان، شما سه تا بازیکن پرسپولیس نگاه کنید، این سه تا بازیکن چجوری میرن رو تو. ببین این اشتیاقی در زمین توپ، چطور خودشونو پرت میکنن جلو تو. فوتبال واقعا همینه. شما هر مربی از هر جایی هستی، اگه بتونی بازیکناتو اینجوری آماده کنی که برای اینکه یه توپ پشت زقدم بری سه نفر خودشونو برسن رو تو، طبیعتاً هر تیمی میتونه بزنه. و این نکته مثبت تیم پرسپولیس چه در زمانی که صاحب توپ بود و چه زمانی که توپ نداشت بود.
0: بله بسیار متشکرم از محمد تقوی.
4: باش منم
0: متشکرم از محمد. نواج مثل به صحبت مربی دو تیم مهدی تارتار و امیر خلیفه اصل، مربی تیم استقلال خوزستان، بریم ببینیم که نشست بعد از بازی چی گفتن.
5: ما از روز اول صحبتی که با بچه‌ها داشتیم هدف این بوده که همه بازی‌ها رو ببریم، شجاعانه بازی بکنیم، چون هوادارهای پرسپولیس این شکل فوتبال رو بیشتر دوست دارن. ما هم همیشه گفتم، همیشه با کادرمون اینو گفتیم ما که بر اساس خواسته هوادار فلسفه مون تنظیم.
6: برای جدال جواب کار و دوست خوبم جناب آقای تاتار تبریک عرض کنم. یه تیم بسیار خوبی آماده کنده و دوانه مسابقه کردیم، اما ما متاسفانه امروز نتونستیم بازی که مورد نظرم بود خصوصا در نیمه اول انجام بدیم و خیلی زود گل دریافت کردیم و گلگی من از بچه های با تجربه تیم بود.
0: بله خب زور استقلال خوزستان نرسید به پرسپولیس. پرسپولیس که هجومی هم بازی کرد، اما با رها همراه بشیم ببینیم که نظر هواداری رها، نظر هواداری پرسپولیس راجع به این دو هفته چی بوده.
2: همونطور که میدونیم قبل از اینکه مهدی تارتار بخواد به صورت رسمی سرمربیگری پرسپولیس رو به عهده بگیره، خب یک موج منفی از انتقادات علیهش بود و به نظر می رسید که مدیران پرسپولیس هم خب چاره ای ندارن در بین همه سرمربیان ایرانی که در داخل ایران موندن و میتونن ازشون کمک بگیرن برای اینکه هدایت پرسپولیس به عهده بگیرن، مهدی تارتار بهترین گزینه بود براشون. و الان بعد از این دو تا بازی خب نظرها همه مثبت شده، اکثرشون مثبت به این سمت که خب مهدی تارتار توانایی این رو داره که جوان‌ها رو ازشون بازی بگیره، اگر ابزار رو داشته باشه میتونه به شیوهی بازی کنه که مد نظر هواداری پرسپولیس هست، همون شیوه تهاجمی که خودش هم در نشست اشاره کرد. اما به نظرم نباید از این نکته غافل بشیم که شرایط جنگی که اتفاق افتاد، منابع مالی که محدودتر شد برای باشگاه‌های دیگه، همین الان می‌دونیم که خب استقلال خوزستان 6 تا پنجره نقل و انتقالاتی بسته داره، استقلال تهران اون یکی وضعیت داره و باشگاه‌های صنعتی دیگه هم به نظر نمی‌رسه که تونسته باشن توی فصل نقل و انتقالات به لحاظ مالی تیمشون رو حمایت و ساپورت بکنن که بتونن در فصلی که 18 تیم قراره بازی بکنن نتیجه مطلوبی بگیرن، نمایش مطلوبی داشته باشن. نمی‌تونیم صادقانه و مطمئن تصمیم بگیریم که یا قضاوت بکنیم که مهدی تارتار قراره که با همین شیوه ادامه بده، چون جلوی دو تا تیمی بازی کرده که خب نتونستن خودشون رو به خوبی تقویت بکنن. یه نکته دیگه هم که باید اشاره بکنیم بهش اینه که خود باشگاه پرسپولیس یه مقایسه‌ای کرده بود اخیراً در مورد اینکه برانکو اومد یک نسل تازه‌ای رو ساخت و مهدی تارتار داره همون کار میکنه. به نظر میرسه در لیگ 18 تیمی که تنها فقط دو هفته ازش گذشته، اون هم در اینکه شرایط جنگی و شرایط مالی عجیب باشگاه‌ها، یکم زوده برای اینکه بخواد این نسل رو با نسلی که برانکو در پرسپولیس ساخت و شیوه بازی برانکو مقایسه بکنیم.
0: بله متشکر. زمینی که چند تا بازیکنه که جدیدن پرسپولیس اومدن روی سن 30 سال هستن، اونقدم جوان نیستن. اما بجز بازی‌های بزرگ این هفته، دیدارهای دیگه‌ای هم توش برگزار شد. تو این بخش نگاه می‌اندازیم به سایر بازی‌ها با این توضیح که متأسفانه تصویربرداری بازی‌های لیگ برتر کاملا درجا زده و بسیاری از تصاویر متأسفانه کاملا بی‌کیفیته.
7: داوود نوشی سوفیانی رمزانی به اون نزدیک میشه، گره کرد، یه اشتباه و توپی که وارد دروازه شد چیکار کرد از سه تا مدافع ملوان و تیموریان چقدر راحت قایم اسلامی خواه احسان به در محوطه جریمه، یه موقعیت هست و توی دروازه گل به ثمر رسید، اما داور دستور خودش دمید و اعلام خطا کرد. خود قایم میتونه به تو برسه که از راه میرسه صادقی و یه ضربه سر و توی دروازه گل، گل برای تیم ملوان، به زیبایی هم به ثمر میرسه توسط رضا مرزبان فکر کنه. بله 72 عرفان صادقی خودش ارسال میکنه توپو و توپ توی دروازه گل، گل برای تیم ملوان. چه دقیقه ای، دقیقه 89
8: تو برسال میشه به محوطه جریمه، فرصت و توی دروازه گل برای خیبر، نتیجه 1-0 میشه به سود خیبر خرم آباد. نیک نفس پا به تو برکت میکنه، نیک نفس میدونه ضربه آخر رو بزنه و میزنه و میزنه، گل برای مثل شهر بابک، اولین گل مثل شهر بابک در تاریخ لیگ برتر برای این تیم توسط محمد زبیر نیک نفس رقم میخوره و به ثمر میرسه. چه گلی زد.
0: بله میخوام بریم سراغ اتفاقات داوری این هفته، بررسی مهمترین موارد تاثیرگذار مشکوک هفته دوم لیگ برتر از حیث داوری. تو این فصل هم درمون گلگر داور پیشین لیگ برتر انگلیس کارشناس داوری ما هست که این موضوع واقعا باعث افتخار ماست. بریم ببینیم.
9: It looks weak. It doesn't look a strong foul.
10: داور به دلیل هل دادن مهاجم سفید از پشت خطا اعلام میکنه. به نظرم خطا خیلی خفیفه و اگه داور اون رو نمیگرفت اعتراض زیادی هم نمیشد. اما چون داور در زمین تصمیم مشخصی گرفته و این خطای واضح و آشکار نیست، VAR نمیتونه دخالت کنه و گل باید مردود بشه. The goal will be ruled out. A red card for White 10. For I think serious foul play. کارت قرمز برای بازیکن سفید. بازیکن هیچ تلاشی برای بازی با توپ نداره و وقتی میبینه مهاجم در موقعیت گل قرار گرفته اون رو سرنگون میکنه. این میتونه هم بازی خشن و جدی و هم جلوگیری از یک موقعیت مسلم گلزنی باشه. مهاجم در مسیر دروازه است و مدافع پوششی هم وجود نداره. بنابراین در هر صورت کارت قرمز تصمیم درستیه. So either way, red card correct.
11: The defender wearing a white and green shirt.
10: بازیکن سفید و سبز با یک تکل بی احتیاط بازیکن نارنجی رو سرنگون میکنه، در حالی که نیازی به این تکل نداشت و تلاشی هم برای بازی با توپ نمیکنه. مهاجم میتونست یک حمله امیدوار کننده ایجاد کنه. بنابراین کارت زرد درست بود و چون بازیکن قبلا یک کارت داشت، با دریافت کارت زرد دوم اخراج شد.
11: It's interesting looking at this because it's a foul, there's no doubt about it.
10: خطا برای من کاملا واضحه، اما فقط یک خطا است و حتی فکر نمی‌کنم این صحنه نیاز به تذکر جدی داشته باشه و اصلا کارت زرد هم نیاز نبود. بنابراین به نظر من اخراج بازیکن به دلیل کارت زرد دوم تصمیم بسیار سختگیرانه‌ای بود.
11: For me, most certainly not. It doesn't look a bad foul.
10: خطای بازیکن قرمز روی بازیکن زرد شاید شدید به نظر نرسه، اما کاملا خطاست. اون مچ پای حریف رو میزنه و باعث زمین خوردنش میشه. ممکنه مهاجم کمی نمایشی افتاده باشه، اما خطا وجود داره و وقتی داور اون رو اعلام میکنه باید پنالتی گرفته بشه.
11: Once the referee gives a foul, penalty has to follow. Being an offside position in itself isn't an offense.
10: صرفا قرار داشتن در موقعیت آفساید خطا نیست. بازیکن باید روی جریان بازی تأثیر بذاره. اینجا هیچ کدوم از شرایط آفساید اتفاق نمیفته. توپ به تیر میخوره، به پشت دروازه‌بان برخورد میکنه و قبل از دخالت هر بازیکن دیگه ای از خط عبور میکنه. بنابراین تصمیم داور برای قبول گل کاملا درسته. به نظر من پنالتی نیست. بازیکن قرمز با پای راست به توپ ضربه میزنه، توپ به پای چپش برخورد میکنه و ازش دور میشه. بعد بدون هیچ برخوردی زمین میخوره. داور هم به درستی بهش میگه که بلند شه. با تصمیم داور موافقم. حتی به نظرم کارت زرد برای شبیه سازی هم میتونست تصمیم بهتری باشه.
0: بله، یه بار دیگه عنوان بکنم که فقط صحنه‌های تاثیرگذار رو ما انتخاب کردیم، نه همه صحنه‌هایی که وسط زمین اتفاق افتاده. بریم سراغ فوتبال زنان. خاتون بم در دومین مسابقه خودش در مرحله انتخابی لیگ قهرمانان زنان آسیا دست به کار بزرگی زد و النصر قهرمان عربستان سعودی رو متوقف کرد. نماینده ایران دیروز در تاجیکستان مقابل قهرمان عربستان به تساوی 1-1 رسید. النصر دقیقه 84 بود که پیش افتاد، اما سارا دیدار در وقتای تلف شده تونست گلی تماشایی بزنه، بازی رو مساوی بکنه. در جدول گروه ای الاتحاد اردن و خاتون هر دو چهارم امتیازی هستند و نماینده اردن به خاطر تفاضل گل بهتر سرنشینه. خاتون برای صعود به مرحله گروهی این مسابقات بعد در آخرین مسابقه خودش الاتحاد رو شکست بده. مسابقه یکشنبه ساعت 15:30 دقیقه به وقت تهران برگزار میشه. با راه همراه بشیم. راه بیشتر هم توضیح بده که توی مسابقات چه اتفاقی داره میفته.
2: 24 تا تیم در این مسابقات انتخابی شرکت میکنن، فقط هم صدرنشین‌ها به مرحله بعد صعود میکنن. چرا میگیم که متوقف کرده النصر رو؟ چرا که النصر 4 دوره متوالیه که قهرمان لیگ عربستان سعودی شده، علاوه بر حالا تیم بازیکنان سعودی که در ترکیبش داره، یک ترکیب بین المللی داره. مدافعی داره از تیم ملی ژاپن، هافکی داره از فرانسه، یک بازیکن پرتغالی درشون بازی میکنه، مهاجمشون که همین گل پنالتی رو هم مقابل خاتون بم زد از تانزانیا میاد و
0: حجاب اجباری هم ندارن
2: و بازیکنی که گل اول النصر رو مقابل خاتون زد تو همین مسابقات غرب آسیا چند هفته پیش خانم گل شده بود، خانم گل لیگ برتر عربستان. یه نکته هم در مورد همین حجاب اجباری باید بگم. چرا این تساوی مهمیه؟ به خاطر اینکه دقایق پایانی نفس بازیکنان ایرانی بیشتر گرفته میشه. زنان ایرانی به لحاظ تنفس و به لحاظ بدنی کم میارن، اما اینکه شما دقیقه 84 گل بخورین و فکر میکنم 92 یا 93 بود که گل تساوی رو زدن، اونم گلی که در جریان بازی باشه، نشون میده که واقعا شاگردای مرضیه جعفری خیلی جنگیدن برای اینکه بتونن خودشون رو در این مسابقات نگه دارن. اما خب خیلی کار سختی دارن، به خاطر اینکه همونطور که اشاره کردیم برن با الاتحاد اردن بازی بکنن و باید حتما این تیم رو ببرن، چون که الان صدرنشینه و فقط هم یک تیم صعود میکنه به مسابقات.
0: بله، ما دیگه جنبندی این هفته رو بخوام بکنیم، چی میتونیم بگیم؟
1: من فکر میکنم که چیزی که من خودم تو بازی ها دیدم، اون چیزی که همیشه ما ایراد میگیریم از این، میگیم فوتبالیست جوون نداریم، ما میبینیم فوتبالیست جوونی داریم، باید بهشون اعتماد کنیم. یعنی اگر نتونیم این بازیکن ها هر چیز زودتر به رده های ملی بیاد، حالا ما بعضی موقع میگن که تیم زیر 21 سال تیم، نه، اگر بازیکن 20 سالش هم هست میتونه در تیم بزرگسالان بازی کنه، بیاریم بازیش بدیم، نترسیم. که من بعید میدونم این تفکر در تیم ملی ایران وجودی تیم ملی جمهوری اسلامی من با تایید کنم. کنم، تاکید کنم این موضوع رو. و اگر این تفکر جا نیفته، این بازیکن مثل یک در واقع مرداب میشن، آبی که یه جا میمونه. و در واقع این به این دلیل من اعتقاد دارم باید از این جوونا هر چه ذریع‌تر در رده ملی بزرگسال استفاده بشه.
0: بله خیلی متشکر. دو تا تیم هم بیشتر شده در لیگ برتر، بازیکن بیشتری میتونن بازی بکنن و این دست مربی تیم ملی رو باز میکنه که بازیکن جوان رو بیشتر ببینن. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. متشکرم محمد تقوی و رهاپور بخش. ممنون که ما رو تماشا کردیم و یک شنبه با یاتریک دی برمیگردیم. بازی هفته سوم رو بررسی میکنیم، بخش فوتبال زنان رو هم خواهیم داشت. تا یک شنبه بدرود.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: او امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد، بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، مایم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نبض جان توان زد.
8: یک دو سه یک دو سه
9: گفتن چهار دقیقه داری.
10: من با دو سوالم یا ایسا
11: مرسی در خدمت.
12: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
13: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
14: وابستگان به سپاه
15: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
16: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
17: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
18: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
19: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
18: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
20: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
18: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه دیگر، با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. در آستانه اعمال شدیدترین تحریم های تاریخ توسط واشنگتن علیه تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به معنای محدود شدن گزینه های نظامی واشنگتن نیست. ترامپ اضافه کرده حکومت ایران پولی ندارد که به نیروهای نظامی و پلیس خود پرداخت کند و با تورم 350% روبروست. رئیس جمهوری آمریکا گفته واشنگتن از طریق محاصره، کنترل کامل تنگه هرمز، آب‌های اطراف و مسیرهای زمینی منطقه را در اختیار دارد. ترامپ تاکید کرده جمهوری اسلامی خواهان توافق است، اما هنوز برای پذیرش توافق مورد نظر آمریکا آمادگی ندارد. روز گذشته جی‌دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای شده که در اون فشار اقتصادی مؤثرترین ابزار برای رسیدن به اهداف ایالات متحده به شمار میره. جی‌دی ونس معاون آقای ترامپ میگه که اعمال تحریم‌های تازه افزایش فشار اقتصادی فاز تازه است که آغاز شده بین جمهوری اسلامی و آمریکا، و در این فاز تازه آمریکا میتونه از طریق این ابزارهای اقتصادی با آنچه که مد نظرش هست برسه، و اون چیز اینه که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. آقای ونس میگه این یک رقص شکننده و ظریف هست و در هفته‌های گذشته جمهوری اسلامی بیشتر از آمریکا متحمل رنج اقتصادی شده. از سمت دیگر آقای ترامپ هم یک گفتگوی رو به تازگی انجام داده، یک گفتگوی رادیویی، و اونجا میگه چاره‌ای جز حمله به جمهوری اسلامی نبود به خاطر بحث هسته‌ای، و اگر به گذشته بازگرده باز هم برای 100 بار هم که شده همین اقدام رو انجام خواهد داد. در این حال رویترز گزارش رو منتشر کرده راجع به محاصره دریایی و تنش‌ها در تنگه هرمز که خبر از این میده که واردات نفت چین به شدت کاهش پیدا کرده، و این خودش نشون میده که اقتصاد چین در پی محاصره دریایی و بحران‌ها در تنگه هرمز دستخوش تلاطم بسیار زیادی شده. اما تحلیلگران اینجا در ایالات متحده همچنان معتقدند که شاید تحریم‌های اقتصادی در این شرایط جوابگو نباشه و آمریکا اون چیزی که مد نظرش هست رو به دست نیاره. یک دریاسالار بازنشسته روز جمعه با CNN گفتگو کرده و میگه که این گزینه ایست که آمریکا داره و از بقیه کمتر بده، و گزینه های دیگری که آمریکا داره مثل حمله نظامی گزینه های بسیار بدی هستند که الان نمیتونه جوابگوی ایالات متحده باشه. در این حال عباس عراقچی در واکنشی در شبکه‌های اجتماعی میگه که کارزار فشار حداکثری کار نخواهد کرد، به این خاطر که در دهه‌های پیش کار نکرده، در دولت ترامپ آغاز کارزار فشار حداکثری جواب نداد و چندین ماه پیش از ما خواستن که بی قید و شرط تسلیم بشیم که اگر اون زمان شدیم الان هم تسلیم خواهیم شد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. منصور حقیقت‌پور از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران با انتقاد شدید از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی اعلام کرد مسئولان شکست سیاست‌های تهران در سوریه باید در دادگاه نظامی محاکمه شوند. او با اشاره به سال‌ها هزینه سنگین مالی و جانی در حمایت از بشار اسد تاکید کرد نظام مرتکب خطای راهبردی بزرگی شده، اما مسئولان حاضر به پذیرش پیامدهای آن نیستند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه حکم اعدام 4 زندانی را در زندان مرکزی اصفهان اجرا کرد. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگا، امید رضا قنبریان، امیر فرهادی، عبدالباسط براهویی و محسن دارابی در پرونده‌های جداگانه و با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون اجرای این احکام را اعلام نکرد. به گزارش حالوش، بحران شدید کمبود سوخت در زاهدان به تشکیل صف‌های چند کیلومتری خودروها در جایگاه ابریشم و مسئله شهروندان تا نیمه شب انجامید. به گفته منابع محلی، روند سوختگیری بسیار کند و مسئولان جایگاه پس از ساعت‌ها انتظار به دلیل اتمام بنزین از پذیرش رانندگان خودداری کرده و از اونها خواستن صبح روز بعد مراجعه کنند. یک روز پس از آنکه ترامپ از آغاز جنگ اقتصادی بی‌سابقه با جمهوری اسلامی گفت، مسعود پزشکیان، رئیس دولت و شورای عالی امنیت ملی از وضع بحرانی اقتصاد کشور گزارش داد و گفت بهتر است همین امروز به جنگ پایان دهیم. پزشکیان با اشاره به تورم و گرانی در جامعه گفته انتقاد از این وضعیت با شعارهایی که مطرح می شود همخوانی ندارد. او گزارش داد منابع دولت برای تأمین اعتبار کالا برگ، پرداخت مطالبات گندمکاران، بیمه ها و حمایت معیشتی از کارگران، بازنشستگان و کارمندان محدود شده. پزشکیان از نرخ کنونی بنزین هم انتقاد کرد و گفت دولت بنزین رو 130 هزار تومان می خرد اما 1500 تومان می فروشد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم می گوید با مردم گرسنه و کشوری بدون رشد اقتصادی و تولید ملی جمهوری اسلامی تداوم نخواهد داشت. قالیباف در نشستی در عراق و با حضور فعالان اقتصادی تأکید کرد قدرت نظامی ضامن بقای جمهوری اسلامی نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی در این حال گفته مسیر مبارزه با آمریکا و اسرائیل ادامه خواهد داشت. همکارم مرتضی کاظمیان سخنان جدید پزشکیان و قالیباف را نشانه از ابعاد نگرانی مقام‌های حکومتی از عوارض آغاز جنگ اقتصادی دولت ترامپ می‌داند و می‌گوید بعید است آنها توان قانع کردن مخالفان توافق با آمریکا را داشته باشند.
2: پزشکیان در صحبتاش داره انتقاد میکنه از مخالفان توافق، میگه که نمیشه هم از تورم و گرانی انتقاد کرد هم اومد یک شعارهای دیگری سر داد. خیلی تاکید داره برای اینکه نباید اختلاف نظر داشته باشیم. مشخصه که از مخالفان توافق داره انتقاد میکنه. این که هدف انتقاد پزشکیان فقط کسانی که در جامعه حامی حکومتن مشخصه این نیست. پزشکیان داره به اون بخشی از قدرت که شاید بشه گفت احمد وحیدی، عزیز جعفری، محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران از مقام های ارشد سپاه در حال حاضر، به اینها شاید داره پیغام میده، به اون بخشی که اینها همچنان اصرار دارن بر اون پروژه های متوهمانه برای مقابله با آمریکا، نابودسازی اسرائیل و به نوعی بیتوجه هستن به منابع دولت برای پرداخت حقوق ها، پرداخت بدهی صندوق های مختلف بازنشستگی یا حتی کشاورزان دیگر اقشار جامعه. و اینجاست که اظهار نظر پزشکیان و قالیباف به نظر میرسه یک مرجعی پیدا میکنه در نهادهای نظامی و امنیتی. پرسش بنیادی بلا فاصله اینه که آیا اینها امکان این رو دارن که بتونن اون بخش از قدرت رو همراه خودشون بکنن؟ پاسخ دو ماه پیش تا حدودی داده شد. شورای عالی امنیت ملی به یک تفاهمی با آمریکا رسید ولی بلا فاصله با شلیک موشک در تنگه هرمز دوباره ناامنی ایجاد شد. به این معنا من گمان میکنم که اظهار نظرهای نگران کننده اینها شاید خیلی مابعضایی در فرجام سیاست‌های غالب نداشته باشه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی باید تسلیم خواسته های ترامپ بشه و ما یک چنین نشانه هایی رو در اون حصه سخت قدرت دست کم در حال حاضر نمیبینیم.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به شان خبر کوتاه از جهان. مقامات اوکراینی اعلام کردند در پی حمله پهپادی روسیه به یک مرکز خرید در مرکز اوکراین دست کم 15 نفر کشته و بیش از 130 نفر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی با تروریستی و وحشیانه خواندن این حملات از جهان خواست روسیه را پاسخ کنه و تاکید کرد اوکراین قطعا به این حمله پاسخ خواهد داد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد شرکت تیک تاک برای حل و فصل پرونده نقض حریم خصوصی آنلاین کودکان با پرداخت جریمه 400 میلیون دلاری موافقت کرده. این توافق پس از شکایت سال 2024 واشنگتن از تیک تاک بر شرکت مادر اون بایت دنس به سرانجام است. سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی هشدار داد بیماری ابولا با سرعت بی سابقه در سراسر جمهوری دموکراتیک کنگو در حال گسترش و تاکنون بیش از 2500 نفر به اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. به گفته مقامات سازمان ملل کمبود شدید بودجه و حملات مکرر جوانان خشمگین به کادر درمان و آمبولانس ها روند مهار این بیماری مرگبار را با بحران جدی روبرو کرد. پلیس سوئد اعلام کرد یکی از مجروحان حمله با شمشیر به دبیرستانی در شهر فگشتا در مرکز این کشور بر اثر شدت جراحات جان باخته. در جریان این حمله دست کم دو نفر دیگر هم زخمی شدند که حال یکی از اونها وخیم گزارش شده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهران عباسی.
3: روز جمعه در شهر فگیشتا در مرکز سوئد یک حمله با شمشیر به یک دبیرستان چند زخمی بر جای گذاشته. ماجرا کمی بعد از ساعت 2 بعد از ظهر شروع شد، زمانی که یک فرد مسلح با شمشیر وارد دبیرستان برینل شد و به چند نفر حمله کرد. مقام‌های درمانی منطقه میگن دست کم 3 نفر زخمی شدن که حال 2 نفر از اونها وخیم گزارش شده. هنوز وضعیت نفر سوم به طور دقیق مشخص نیست. پلیس خیلی زود خودش رو به محل حادثه رسونده و مهاجم رو بازداشت کرده. روزنامه سوئدی آفتونبلادت هم گزارش داده که فرد مهاجم که ظاهرا یک قمه در دست داشته با شلیک پلیس از ناحیه پا زخمی شده، هرچند جزئیات این بخش هنوز از سوی پلیس به طور رسمی اعلام نشده. همزمان چند مدرسه دیگه در منطقه هم برای احتیاط قرنطینه شدن و عملیات پلیس و نیروهای امدادی در محل برای چند ساعت ادامه داشته. اولف کریستنسن نخست وزیر سوئد این حمله رو حادثه جدی توصیف کرده و گفته هنوز مشخص نیست چه انگیزه‌ای پشت این حمله بوده. مدرسه برینل حدود 450 دانش آموز داره و این حادثه درست مدتی کوتاه بعد از پایان تعطیلات تابستانی و بازگشت دانش آموزان به مدرسه اتفاق افتاده. پلیس سوئد هم میگه تحقیقات درباره انگیزه مهاجم و جزئیات این حمله همچنان ادامه داره.
0: و در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استدیوی واشنگتن از همینجا همراه شما خواهیم بود. همراه ما بمانید.

0: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
1: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
2: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
3: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
4: عملیات اقتصادی روز دی،
5: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
6: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
1: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
7: شما از لفظ دیده استفاده کرد.
5: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا،
2: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوت با دورهای قبلی،
8: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی،
9: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه.
2: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشین حکومت سقوط میکنه.
3: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.
10: صدا
11: 1 2 3
0: شروع به هم شروع شده ردی. مهمان من یک مدل،
12: کارگردان،
0: شاعر،
13: سخنگوی فارسی زبان،
14: شهروند دوتابعیتی است.
15: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
16: من دوست دارم که تو مردم باشم.
17: زندگی واقعی یعنی اون.
18: به نام آزادی،
19: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
20: اینو نمیشه سرکوب کرد.
21: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
22: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیره خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طائفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسد، گورهای دست جمعی را شناسایی کند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی‌شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می‌شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.

0: امشب در 24 تقابل تهران و واشنگتن در فاز تازه. رئیس جمهوری آمریکا میگه حملات نظامی به ایران اجتناب ناپذیر بود. ونز از فشار اقتصادی به عنوان موثرترین ابزار میگه.
1: آقای ونس دقایقی پیش اعلام کرد که در این فاز تازه اعمال تحریم بهترین روش خواهد بود. من سمیرا قرایی از کاخ سفید با آخرین خبرها با شما خواهم بود.
0: نگرانی در بالاترین سطوح جمهوری اسلامی از ادامه فشار اقتصادی و افزایش مشکلات معیشتی. پزشکیان میگه بهتر جنگ همین امروز تموم بشه. قالیباف هشدار داده با مردم گرسنه نمیشه دوام آورد. و پیامدهای محاصره دریایی بر شریان نفتی جمهوری اسلامی. کاهش بارگیری نفت ایران در ماه جاری به تنها 287 هزار بشکه. خریداران چینی به سراغ برزیل و عراق رفتند.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به حملات اخیر به مواضع حکومت ایران میگه او انتخاب دیگری نداشته و اگر لازم بود صد بار دیگه هم همین کار رو میکرد. در همین حال جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگه واشنگتن وارد مرحله‌ای تازه شده که در اون فشار اقتصادی موثرترین ابزار برای رسیدن به اهداف آمریکاست. ونس گفته این فشارها ادامه پیدا میکنه تا جمهوری اسلامی نتونه برنامه هسته‌ایش رو دوباره بازسازی کنه. این در شرایطی که وزیر خارجه ایران هم ساعتی پیش در واکنش به اعلام دونالد ترامپ درباره آغاز عملیات اقتصادی شدید علیه تهران تاکید کرد که این اقدام مثل سیاست‌های به گفته او پیشین آمریکا محکوم به شکسته. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا به نظر میرسه که واقعا هم وارد فاز جدیدی شدیم با این فشارهای حداکثری و تحریم جدید آمریکا. تازه جزئیات تحریم‌های آقای بسنت به طور کامل هم اعلام نشده.
1: نشده. روز دوشنبه قرار هست که کنفرانس خبری برگزار بکنه و اون خطوط کلی رو ترسیم بکنه. آقای ترامپ اون نوشته که در تروث سوشال منتشر کرد که الان حجت اون نوشته است، یعنی اون تنها چیزی است که در رابطه با ابعاد این فشارهای تازه ما در اختیار داریم، به فرودگاه‌ها اشاره کرده، خطوط هوایی اشاره کرده، به همه کشورهایی که کمک می‌کنن جمهوری اسلامی پول نقد به دستش برسه، شرکت‌های سوری، شرکت‌های پوششی. اینها میگه خودتون میدونید که چه کسانی هستید، و همه اینها داره اختار میده که به جمهوری اسلامی کمک نکنند و در کنار ایالات متحده بایستند برای اینکه تهدید جمهوری اسلامی رو باش مقابله بکنند و نابودش بکنند. اینها یک فاز تازه است. آقای ونس هم اینگونه توصیفش کرده. ما دیگه در این دو هفته اخیر فردا دقیقاً بعد از اون روزی که آقای ترامپ با اکسیوس یک گفتگوی رو انجام داد، راجع به این استراتژی تازه داریم صحبت میکنیم. بیشتر داره شکل میگیره، سر شکلش، هرچند که هنوز به تمامی عیان نشده ولی داره روشن‌تر میشه. آقای ونس میگه که یک رقص خیلی شکننده و ظریف هست این تحریم هایی که وضع کردن، این جایی که الان به لحاظ اقتصادی با جمهوری اسلامی ایستادن، و مدعی است که در چند هفته گذشته فشاری که جمهوری اسلامی تحمل کرده به لحاظ اقتصادی بیشتر بوده تا فشاری که آمریکا داره تحمل میکنه. این بحثی است که اینجا در رسانه‌های آمریکا بسیار مطرحه. وقتی ما رفتیم سر سمت این فشارهای اقتصادی، خیلی ها اینجا تحلیلگران زیر سوال بردن و میبرند اینکه جمهوری اسلامی تحمل فشارش بسیار بالاست، چیزی است که عادت کرده در این سالها، ولی برای ایالات متحده این گونه نیست. انتخابات میان دوره‌ای رو دارن، اینها اینجا بسیار راجبش داره صحبت میشه و تلاش ایالات متحده برای باز کردن تنگه هرمز یا عبور دادن هر چه بیشتر نفت نشون دهنده این است که سعی میکنند که این دردر رو اینجا در ایالات متحده کمتر بکنن، درد اقتصادی رو، و بتونن انتخابات رو هم ازش بیرون بیان. آقای ونس معتقده که این بهترین کاریه که دارن الان انجام میدن، ولی خب تحلیلگران دیگر مثل یک دریا سالار بازنشسته امروز با CNN صحبت کرده و میگه که این دیگه بهترین ابزاریه که آمریکا در این جعبه ابزار فاجعه آمیزش داره، یعنی بین تمامی انتخاب هایی که داره، بین بدترین ها این این حالا یک انتخاب بدی هست که آقای ترامپ به سمتش رفته. در دقایق گذشته هم آقای ترامپ چندین نوشته رو در تروث سوشال بازنشر کرده، نکته تازه‌ای نیست که خودش نگارش کرده باشه، مقالاتی رو بازنشر کرده، از جمله تاکید دوباره است بر کنترل تنگه هرمز که آقای ترامپ مدت هاست این رو داره تکرار میکنه، تردد اونجا در جریان هست و کنترل هم به دست ایالات متحده است. بالا و پایین بسیار زیادی داشته این بحث. امروز رویترز داره میگه که صادرات نفت جمهوری اسلامی به چین بسیار اندک شده، کاهش بسیار زیادی رو نشون داده. برخی میگن که داره جمهوری اسلامی به مسیرهای شمالی فکر میکنه که از طریق شمال ایران بتونه راههایی رو پیدا بکنه، حالا با کمک روسیه نفت خودش رو از اون طریق بتونه منتقل بکنه. میدونیم این محاصره دریایی تأثیر زیادی داشته، مشخصا در دوره اول قبل از امضای یادداشت تفاهم چنین اتفاقی افتاد، این تأثیرها رو شنیدیم. حالا اگر بخوایم صحبت های پزشکیان رو هم این وسط بهش اتکا بکنیم، گویای این هست که فشار اقتصادی داره وارد میشه، حتی صحبت های قالیباف رو. این بحث تنگه هرمز برای ایالات متحده قبل از اینکه آقای ترامپ بیاد بشینه که بشینه و بگه من اصلا دیگه نمیخوام با جمهوری اسلامی صحبت بکنم، این هم یک چیزی است که در یک هفته گذشته اتفاق افتاده. پیش از این مسئله آمریکا بود که جمهوری اسلامی و عمان بتونن یک ترتیبی پیدا بکنن و بحث تنگه هرمز رو سر و سامان بدن، اون به نتیجه نرسید و ایالات متحده میگه حالا تحت هر شرایطی من فعلا نمیخوام با جمهوری اسلامی صحبت بکنم. امروز عباس عراقچی باز به سراغ عمانی ها رفته، به بدر بوسعیدی همتای عمانی خودش زنگ زده و بحث از سرگیری مذاکرات مجدداً بین جمهوری اسلامی و عمان برقراره. ولی دیوار هاشا بلند، آقای عراقچی معتقده که هر آنچه که ایالات متحده داره انجام میده به ثمر نخواهد رسید، کما اینکه در این دهه ها به ثمر نرسیده. روی کارزار اقتصادی جمهوری اسلامی مانور زیادی داره میده راجع به تحریم هایی که در دولت اوباما پیش از انعقاد برجام وضع شد. آقای عراقچی به اون ارجاع داده، میگه اگر اون موقع کار کرد الانم کار میکنه، میگه این که شما میگفتید تسلیم بی قید و شرط بشید، اگر اون موقع شدیم الانم میشیم. در دوره اول ترامپ به ما گفتید که فشار حداکثری رو میخوایم کارزارش رو آغاز بکنیم، اگر اون به ثمر رسید الانم به ثمر میرسه. و جمهوری اسلامی معتقده که ایالات متحده با این ادامه محاصره و توام کردن با انواع و اقسام تحریم ها و تهدید کشورهای دیگه مبنی بر همکاری با آمریکا به جایی نخواهد رسید. این نقطه ایست که جمهوری اسلامی روش ایستاده.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی در کاخ سفید. همزمان در تهران با اعلام جنگ اقتصادی بی سابقه آمریکا علیه جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان از تشدید مشکلات مالی دولت خبر داده و گفته بهتر جنگ همین امروز تموم بشه. پزشکیان از کمبود منابع برای حمایت از کارگران، بازنشستگان و کارمندان گفته. همزمان محمد باقر قالیباف هم هشدار داده حتی با قدرت نظامی اگر مردم گرسنه باشند و رشد اقتصادی و تولید وجود نداشته باشه کشور دوام نمیاره. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو و شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ماست. آقای برزگر، آنچه که آقای قالیباف داره میگه همون چیزی است که عملاً دولت آقای ترامپ داره میگه که زیر فشار اقتصادی جمهوری اسلامی دوام نمیاره.
3: بله، با سلام شما آقای فرستاده گرامی، آقای دکتر خلدی عزیز و بینندگان محترم شما. ببینید، به هر حال مسئله این هستش که اقدامات نظامی به هر حال با ابعاد و جوانبی همراه بود که فشار رو بر دولت آمریکا افزایش داد، از جمله از طرف کشورهای منطقه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی تأسیسات زیرساختی این کشورها رو عملا هدف قرار گرفته بود، قرار داده بود. بنابراین بعد از توقفی که ایجاد شد با وساطت این کشورها یا درخواست اونها از آمریکا و همینطور به هر حال مباحثی که مرتبط بود با مسائل لوجستیکی و مهماتی که مصرف شده بود در این مدت در نیروهای نظامی آمریکا، عملا این تغییر جهت صورت گرفته. پیش از این هم برخی از رسانه‌ها دولت ترامپ رو تشویق کرده بودن، از جمله مثلا هفته گذشته شورای سردبیری واشنگتن پست گفته بود که در واقع راه درست تر این هستش که از درگیری نظامی اجتناب بشه اما جمهوری اسلامی مهار بشه، یعنی تمرکز بیشتری بر فشارهای اقتصادی در واقع گذاشته بشه. این عملا اتفاقی است که افتاده با صحبت‌هایی که ترامپ مطرح کرده، بسنت مطرح کرده و قرار هست که جزئیات اونها در روز دوشنبه هم اعلام بشه. چون این وضعیتی برای جمهوری اسلامی بسیار دشوار خواهد بود، یعنی تداوم محاصره دریایی، آزاد نشدن دارایی‌های مسدود شده و یا رفع تحریم‌های نفتی و فرآورده‌های پتروشیمی، آن چیزهایی که در واقع در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد بر اونها تاکید شده بود، خب میتونست راه گریزی برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنه. تداوم این وضعیت مسلماً برای جمهوری اسلامی بسیار دشوارتر خواهد بود و این احتمال رو هم افزایش داده، چیزی که حتی خود ترامپ هم گفته که میتونه به این در واقع اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی منجر بشه و این هم امر ناپیدا و ناگفته‌ای نیست. مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای گذشته خیلی روشن و صریح صحبت از این کردند که اگر این وضعیت تداوم پیدا بکنه وارد فاز تهاجمی خواهند شد، یعنی دست به عملیات نظامی گسترده خواهند زد. البته توانایی این که تا چند از این توانایی چنین کاری رو دارند و برای چه مدتی و واکنش ها بعد از این وقفه در درگیری های نظامی چگونه خواهد بود، مسائلی است که باعث شده جمهوری اسلامی با احتیاط برخورد بکنه. ضمن اینکه اختلافات درونی در جمهوری اسلامی هم مطرح است، به ویژه در غیبت مجتبی خامنه ای. خب بعد از انتصابی که یعنی انتصاب‌هایی که مشتبه به اسم مشتبه خامنه ای انجام گرفت و مهمترین اونها در واقع انتصاب محسن رضایی مشاور نظامی مشتبه خامنه ای به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، این تلقی و روی کرد عموما شکل گرفت که جمهوری اسلامی هم در عرصه داخلی بیشتر در سرمایه گذاری میکنه یا تاکید میکنه بر سرکوب مردم و مطالبات اونها و در عرصه خارجی هم بر درگیری نظامی. بنابراین در مقابل بعد از این اقدام می‌بینیم که یک حرکت هماهنگی در جناح رقیب به نوعی، البته به صورت بسیار محتاطانه، مشروط و با تکرار شعارها و رجزخوانی‌های رایج در جمهوری اسلامی. صحبت‌هایی رو مثلا از محمد خاتمی شنیدیم که یادداشت تفاهم

0: قالیباف بود که اشاره کردید و حرفای امروز پزشکیان که به روشنی دارن صحبت از اون میکنن که تداوم این وضعیت به ویژه باعث بروز اعتراضات سراسری گسترده خواهد شد. این نگرانی بسیار بسیار جدی هست در جمهوری اسلامی با افزایش لجام گسیختگی قیمت‌ها و وضعیتی که در داخل کشور وجود داره. امروز حتی خود مقامات مثل مثلا قالیباف از اعتراض و قیام گرسنگان صحبت می‌کنن، نه فقط کسانی که دیگه مطالبات معیشتی اونها برآورده نمیشه، بلکه رسما بحث از گرسنگی یا به تعبیر دیگر قحطی است که پیامد تداوم محاصره دریایی خواهد بود. بنابراین اونها در چنین شرایطی تصور میکنند که برگ برنده چندانی در اختیار جمهوری اسلامی نخواهد بود، به ویژه اینکه گزارش هایی هم که منتشر شده از کاهش کنترل یا در واقع اقدامات ایزایی جمهوری اسلامی در تنگی هرمز حکایت میکنه. به هر حال میزانی از نفت از تنگی هرمز عبور میکنه، راه‌های جایگزین به سرعت دارن طراحی میشن و اینها همه قدرت جمهوری اسلامی رو در منطقه و قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی رو کاهش میده. کسانی مثل پزشکیان صحبت از این میکنن یا دیدگاهشون برخلاف کسانی مثل محسن رضایی یا فرماندهان سپاه این هستش که در این شرایط باید با حداقل امتیازات کنار اومد و اجازه نداد که وضعیت وخیمتر از اینی که هست بشه. در مقابل البته فرماندهان سپاه فکر میکنند که با تکیه بر تهدیدهای نظامی امتیاز بیشتر خواهند گرفت. به هر حال این مجادله در بین خود مقام‌های جمهوری اسلامی وجود داره، ضمن اینکه آمریکا هم رویکردی رو که اتخاذ کرده به نظر میرسه که تأثیرات بسیار جدی بر وضعیت در داخل ایران باقی خواهد گذاشت.
1: آقای خلیلی، در زمینه نظامی هم دولت آمریکا مدعی است که توان ایران رو به شدت محدود کرده، ولی خب برای یک شهروند عادی راه چندان مساعدی برای ارزیابیش وجود نداره. ما نمیدونیم مثلا در انبارهای جمهوری اسلامی چقدر موشک و پهپاد دقیقاً هست چون مخفی است، اما اقتصاد بسیار عیانه، سفره مردم رو به راحتی میشه دید و خود اونها با پوست و جانشون لمس میکنن. آیا به نظرتون اون اتفاقی که در جبهه جنگ آمریکا نتونست بهش دست پیدا بکنه با این فشار اقتصادی میتونه؟
2: خدمتتون درود میفرستم جناب فرهزاد گرامی و خدمت جناب برزگر و مردم دلاور ایران. جسارت بنده رو ببخشید، البته پرسشی که شما مطرح میکنید دقیقا در چارچوب پرسشی هستش که الان واقعا فضای اظهار نظرهای کارشناسی ازش پر شده. یعنی دقیقا این رو میگویند که چون ایالات متحده آمریکا اون اراده نظامی رو به طور کامل به اجرا در نیاورد، به خصوص از هفته سوم جنگ 40 روزه رفت به دنبال گزینه مذاکره و بعد وقتی که لاریجانی نشد، حالا آیا به ضرب سربازان گمنام حضرت موسی یا به ضرب نیروهای آمریکایی یا هر دوشون، لاریجانی به هلاکت رسید و از میان رفت. این رو تعبیر میکنن بسیاری از همکاران ما توی واشنگتن پست هم صحبت شده، نیویورک تایمز، حتی وال استریت جورنال، که آمریکا نتونست یا آمریکا دچار بنبست شده. من خیلی با این تفسیر موافق نیستم. موضوع این هستش که ایالات متحده آمریکا از یک بازدارندگی تاکتیکی اتمی برخوردار هست که کشوری مثل چین اگر قرار باشه که آمریکا، و الان داریم اینو میبینیم، ناو هواپیما بر جورج واشنگتن رو آورده به منطقه خلیج فارس. چرا؟ برای اینکه اون بازدارندگی اتمی وجود داره، برای اینکه زیر دریایی های اتمی وجود داره. چرا ایالات متحده آمریکا حاضر نیست اون اراده سیاسی رو در شکل اراده نظامی به عمل برسونه و باعث شده که همه ما، مایی که کارمونی هست، از کلمه نتوانستن استفاده بکنیم به جای کلمه نخواستن؟ به خاطر اینکه به همون اندازه‌ای که ما نمیدونیم توی اون 30 تا شهر موشکی که جمهوری اسلامی داره چند اندازه موشک هست، ما نمیدونیم در مغز دونالد ترامپ دقیقاً چه چیزی میگذره. بعضی از همکاران من که پست استادی دارن در منطقه واشنگتن دی سی، اوائل صحبت از جام جهانی و اینجور مسائل میکردن، برای اینه که دونالد ترامپ نمیخواد این کار رو بکنه. عده دیگه صحبت از این میکردن که نه، جدی بنس و دور دستش